0: پیوتراوە شاشنی بێتاچ
1: شارنشینێک بوو هاتە هەڵەبجا
2: پێگەیەکی بەهێزی هەبووە
3: کوێخاکانی عەشیرەتەکانی کە لە ماڵی ئەمانە کۆبوونەوەتەوە حەلی مەشاکیلەکانی خۆیان کردو
0: بەشانازی بکەین بە ژنێتی و بە کاریزمای ئەمخانمەوە
4: ئافرەتێکی لێ هاتوو ئەتوانم بڵێم سیاسەت مەدار
1: ئافرەتێکی بەهێز و ڕۆشنفکر بووە
5: مێژووی پێش عادیلە خان شتێکە و مێژووی عادیلە خان لە هەڵەبجا شتێکی تر

0: چیرۆکی عادی لە خانم لە پێش خۆیەوە دەسبێت. گەرگەڕێنەوە بۆ سەرەتایی ئەم چیرۆکە لەوە دەسبێکە کە میرنشینی بابان کۆتاییە و بنەماڵەی عادی لە خان ئەچنە ئەردەڵان و پەنا بۆ میرنشینی ئەردەڵانە. عادی لە خان خۆی لە ناو ئەردەڵانەکانە لەدایکە بێ و قسە لەسەر ڕەچەڵەکی ئەم ژنە دیارە هەیە.
1: ساڵی 1959 لە سنە لەدایک بووە و ساڵی 1924 کۆچی دوایی کردو.
0: عادی لە خانم نەوەی سەحاب قڕانیەکانە و لە دوای ڕوخانی میرنشینی بابان پەنا بە ئەردەڵان و لە ناو میرنشینی ئەردەڵانە لەدایکە بێ. لە سەری دایکی وانی نکولی لەوە ناکرێت کە عادی لە خان سەر بە ئەردەڵانیەکانە و جیاوازی هەیە لەسەرەوەی سەر بە بنەماڵەی وەزیریە یا وەکیلیە، بەڵام ئەمش تا ئێستا ساغ نەکراوەتەوە. بە کۆی گشتی عادی لە خانم لەسەری باوکی ئەگەڕێتەوە بۆ سەحاب قڕانیەکان کە پەنایان بۆ میرنشینی ئەردەڵان بردووە، لەسەری دایکیەوە سەر بە بنەماڵە خانەدان و ئەرسۆکراکردنی میرنشینی ئەردەڵان.
2: خۆیان خەڵکی سنەن پایتەختی میرنشینی ئەردەڵان، بەڵام لە سەردەمی میرنشینی ئەردەڵان و بابانە بەر لەوەی کە میرنشینی بابان پایتەختەکان لە قەڵاچۆڵانەوە بگوازنەوە بۆ سلێمانی، لقێکی بنەماڵی سەحاب قڕان نەچنە قەڵاچۆڵان دوایی لەگەڵ بابانەکان ئەێنە سلێمانی. عادی لە خانم لەو لقەی سلێمانیە عەبدولقادر بەگی باوکی لەو لقەی سلێمانی و کاتی خۆی لە سلێمانی لە ناو میرنشینی بابانە ژیاون. دواتر بە مروری زەمان بنەماڵی سەحاب قەڕان هەم لە سنە هەم لە سلێمانی ئەبن بە بنەماڵەیەکی دیار و مەشهور، خەڵکانێکی باریز و گەورە و چاوکراوە و خوێنەوار و دنیادیدەیان تێهەڵەکەوێت لە شاعیر لە ئەدیب لە پیاوانێکی ئیداری، هەم لە ناو میرنشینی ئەردەڵان هەم لە ناو میرنشینی بابانە.
3: باوکی پلی ئەسەفە دیوانی هەبووە، ئەو پلەوە وەزیفەیەکە لە شاری سنە لە سەردەمی ئەڵێ قاجارەکان و پێشەوانیش ئەردەڵانەکان وانە. ئەمە وای کردووە کە کەسێکی ڕۆشنفکر، کەسێکی خوێندەوار بێتە ناوچەیەک کە تا ڕادەیەکی زۆر جیاوازتر لە ناوچەکەی خۆی.
1: کاریزمایەکی ئاشکرای بۆ پێگەیەکی خاص و تایبەتیشی بۆ چی لە کاتێکە لە سنە بووە لە خۆی لە دوو خانەوادەی مەعروفی ئەوێ، باوکی سەحاب قەڕانە، دایکیشی وەکیلەکانە، هەردوو ئەم بنەماڵت بنەماڵی مەعروف و ناسراوی سنە و کوردستان.
2: باوکی عادی لە خانم لەو مێژونووسانەیە کە لە ئەمارەتی ئەردەڵان ئاماژەیان بۆکرێت، لەو 5-6 مێژونووسی ئەمارەتی ئەردەڵانە کە تاریخی میرنشینەکەیان نووسێتەوە. ئەگەرچی ئەوەی عەبدولقادر بەگی سەحاب قەڕان واتە پیاوێکی خوێنەوار بووە، پیاوێکی خوێنەوار بوو، تاریخی میرنشینەکە لەگەڵ میرنشینی بابان بەشێک لە تاریخی ئەمدوان و تاریخی مێژووی کورد و میرنشینی سۆرانی نووسیوە. یعنی پیاوێکی قەڵەم بەدەست بووە لەناو ئەم عائلە و لەناو ئەم خێزانەیە گەورە بێت. جگەلەوە سنە وەکو گەورەترین مەڵبەندی شارستانی لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، پایتەختی میرنشینی ئەردەڵان بۆ ئەردەڵان بۆ پایتەختی میرنشینەکەی دروست کردووە. سیما و حەزارەتێکی شارستانی، سڵتەیەکی کوردی خۆماڵیانە، و لەژێت لە ڕووی زمان و ئەدەبیاتی شەو لەژێت ئەسیراتی زمان و ئەدەبیاتی فارسی، و لە هەمان کاتشا لە ڕووی سڵتەی سیاسی و هونەری بیناسازی و تەلارسازیش لەژێت ئەسیراتی قاجارەکان هابوو.

0: هەر کەسێک هاتووە بۆ هەڵەبجە ئەو میوانداری کردووە ئەو ویستێتی لە دیوەخانەکە بێت و دەسینە ناوە بڕوویەوە کەواتە ئەم ژنە کاتێک کە ئەمانە ئەکا ئەمانە بەشێکی ئەوەیە کە ئەم ژنە لە کچی شار بووە پێشتر لە سنە بووە کچی شار بووە لەوێ وەیەتە ئێرە ئێرە تا ڕادەیە گوند بووە سیمای گوندبوونی پێوە دیار بووە بەڵام کەیەتە ئەوێ بە هەموو هێزی خۆی هەوڵەیە لە هەر شوێنێک و لە هەر جێگەیەک کەسێک بەهرەیەکی هەبووە کەسێک پیشەیەکی هەبووە هێناوێتی ئەم شارە بۆی ئەم شارە بکات بە شار کاتە بوون سیمای بوون بە شار ئەتوانین بڵین لەو سەردەمەوە دەستی پێکردووە کە عادلە خانم هەبووە
1: گوندێ بووە گوندێکی دوورە دەست بووە پەرتەوازە بووە ینی دوورە دەست بووە لە شوێنێکی چەپەکە بووە شوێنی بووە کە جێی سەرنجی هەم دەوڵەت هەم خەڵکی نەبووە بەڵکو ئەوەی کە بووە ناوەندێکی نیشتنی جافەکان بووە لەم قۆناغە ناوەندێکی نیشتنی جافەکان بووە و هەوارێکی جافەکان مامەڵی لەگەڵا کراوە بەڵام

0: کە کرێ بە شار لە عادیلە خانەوە دەسبێک. عادیلە خان کە دێت بە ئەوە باگراوندەوە و شێوازە ژیانە ئەرستۆکراتیانی کە هەی بووە دێت ئەم ئەزموی خۆی دێنێتە ناو هەڵات.
1: ئەو مێژووی تاوەکو ئێستا هەیە لەسەر هەڵبجا ئەوەندەی مێژوویەکی دەماو دەمیە، ئەوەندە مێژوویەکی دیکۆمێنتی بەڵگە نامەی نییە بە نووسرااو نیمانە. بەڵام هیچی لەوە کەم ناکاتەوە هاتنی عاد لە خان ئەگەر هەڵبجا لە گوندێکیش گەورەتر بوو بێت یاخود بچووکتر بوو بێت، ئەوە وەکتی شتە جێبوون وەک خەڵک. بەڵام لە ڕووی شارستانیەوە لە ڕووی هەنگاونان بەرەو شار بوون و ژیانی شار بوونەوە هاتنی عاد لە خان بە تەواوی ئەم مەتیقەیە گواڕیوە، ئەم ناوچەیە گواڕیوە. شار ڕەنگە ئەوەندەی خزمەت گوزاری ئەوەندەی ڕۆ شارستانێتەکەی شار گەورەکات ژمارەی دانیشتوان دروستی نەکا خۆ خۆ ئەمە کۆمەلگامان هەبووە، سە هزار کەسی دیسەر کۆمەلگا بووە، نەبووتە شار. باشە، بەڵام ئەو ڕوئیای ئەو خوێندنەوەی عاد لە خان، ئەو شتانەی ئەو پرۆژانی کە لە خیاڵی هەبووە لە بیناسازی لە دروستکردنی قەیسەری مەسەلەن لە دروستکردنی حەمامی گشتی لە هێنانی تەلەگراف بۆ هەڵبجا لە کۆمەڵک ڕێوشێن کە لە بازار و ڕێخستنی بازار ڕاهی بووە، ئەمانە عقل شادارین. من زۆر کادەمە مووتوە ڕەنگە لەسەریشم کەوت بێ ئەکرێ بڵێن هەڵبجا لەسەردەمی عاد لە خانە شار بووە، بەس ئێستەنا شار بە واتایی لەسەردەمی عاد لە خانە لەسەر ئەساسی پیشە دروست بووە کە پێمەوەی پیاناسی مۆدیێنەرەوەیە شار لەسەر ئەساسی پیشە دروستە بێنەک لەسەر ئەساسی ژمارەی دانیشتوان. ئەو خەڵکی لە هەڵبجا بووە، زەڕنگەر بووە، خونچی بووە، بازرگان بووە، مۆزەفی دەوڵەت بووە، ئەم خەڵکانە لە هەڵبجا بوون. خەڵکەکەی کە لە گوندەکانی دەوروبەری خەریکی ئاژەڵداری و کشتتوکاڵ و بەرهەمێنان و بەرهەم داری خۆیان بوون. نەسەردەمی عاد لە خان بەراوردکەین بە ئێسەن ئێستا بەرینەوە چکۆمە سەد ساڵ زمانێکە لە بینی ئەم دوشتا وەک خۆی وەری بگرین. خوێندنەوەیەک بۆ ئەو کاتە بکەین کە سیمای شاربوون ئەو کاتە چی بوو، ئێستا چییە؟ بەراوردێکی هەڵبجە بکەین بەدڵنیاییەوە پێت ئەڵێم سەردەمی عاد لە خان سەردەمی زێڕینی بە شاربوونی هەڵبجە بوو.

0: دوو کوڕی شاعری پێگەیانوە، دایکی دوو شاعری گەورەی ئێمێ لە سەدەی بیستە، ئەوانش تاهیر بەگ و ئەحمەد موختار جافە. جگەلەوە کوڕی سێ هەمیشی دوو سێ خولی پەرلەمانی عێراق نایب بۆ عیززەت بەگ. لە هەمان کاتشا دایکی ناهی خانە ناهی خانە و ئافرەتە مەشهورەیە کە خێزانی عەلی بەگی کوڕە گەوری مەحموو پاشای جافە و ناهی خانە بێتە دایکی حەسەن فەهمی کە شاعیر بووە، ڕەفیقی گیانی بەگی یانی ئەحمەد مختاری خاڵی بووە و نووسەر بووە و شاعیر بووە و لە هەمان کاتشا ئەدیبێکی باش بوو، عەلاقە و لینکێکی بەرفراوانیان هەبووە لەگەڵ پیاوە گەورەکانی سەردەمی خۆیانە بەتابەتی لە نوێ یەکەمی سەدەی بیستەمە.
1: بمانەوە نەمانەوە کاتێک کە مناڵی دایکەکانە بینین وێنەی ئەو دایکەمان بۆ دەرەکەوێکەم دایکە چۆن چۆنی بووە. ئەحمەد مختار خەونی هەبووە، خەونی بوون بە دەوڵەتی کوردی هەبووە. تاربەگ لە شعرەکانی هەموو وێنەیەکی شعری لە شعرەکانی تاربەگا هەیە. کاتێک ئەحمەد مختار مەسەلەی وجدانە نووسێ، پێمان ئەڵێ ئێمە ئەبێ چی بکەین، ئێمە لەکوێ مێژوان بۆ یەکەم کەس تۆ پێی مەسەلەی وجدان بنووسی لە ناو مێژوی کووردا، ئەمە کارێکی ئێجگار ئێجگار گەورێ، ئەمە پەروەردەی دەستی ئەو دایکەیە. مناڵەکانی عادلە خانم جگە لە ئینگلیزی فێری فەڕەنسی کردوون، لەو سەردەما فەڕەنسی زان بوون، فەڕەنسیان زانیەوە، کەواتە ئەو تەنها لە چوارچەوەیەکی داخراودا نەماوەتەوە. ئەو هەوڵی داوە دنیا بناسێنێ بە مناڵەکانی دنیاش، مناڵەکانیشی بە دنیا بناسێنێ، یعنی هەردوو هاوکێشەکە دروستە.
2: ڕۆڵی عادلە خان لە پێگەیاندنی ئەحمەد مختار بە گوتاهێر بەگی جاداچی بوو، هەرچەندە ئلهامی شیعری بڕوا ناکەم بە ڕۆڵ و بە پێگەیاندنەوە ئەنە دروست بکرێ. دیارم دوو کەسایەتی خۆیان بۆ خۆیان تەواجودیان هەبووە لە ڕۆحی خۆیانە، بەڵام ئەو ژینگەی کە عادلە خان ڕەخساندی بۆیان جیاوازتر لە شوێنەکانی کە تەماشاکەی هۆکارێک بووە، هۆکارێکی

زۆر باش بووە بۆ پەروەردەکردنیان. کورد لە لای ئەمە مەسەلێکی ئەڵێ پیاو بایدەرە. پیاو بایدەرە بە واتایی کە پیاو تەواجودی لەناو خێزانە کەمترە. ئەوەی ڕۆڵ ئەگەڕێت ئافرەتە دایکە لە ماڵەوە زیاتر بە ئێستیشەوە. و ئەو کاتیش ڕۆڵی خێزان ڕۆڵی یەکەم بووە لە پەروەردەکردنی منداڵە. سەردەم و قۆناغەکەی جیاوازە. ڕەخساندنی ئەو ژینگە کاریگەری ڕۆشنبیری عادیلە خان و فکر ڕۆشنی عادیلە خان وای کردووەکە ئەم دوو کەسە لە سەردەمێکی زۆر کەما پێبگەن. تەماشاکەی هەر لە سەردەمێکی زۆر لاویە دەست بۆ کۆمەڵێ بابەتی ئەدەبی بۆ شیعر بۆ ئەدەبیات ئەبەن. ئەمە جیاوازتر لە خەڵکانێکە بەوەی کە ئەم دوو کەس عاد لە خان دیارە مامۆستای تایبەتی بۆ دابین کردوون بۆ پەروەردەکردیان. قسە لەسەرەوەیە باوکی گۆرانی شاعیر مامۆستایان بۆ کاوکات باشکاتبی فارسی بۆ دەرسی زمانی فارسی پێوتوون و خەڵکانی کەیش یەناوە لە ناو دیوەخان پەروەردەی کردوون و دەرسی پێوتوون. زۆر بە ڕوونی ئەمە بە ئەدەبیاتی ئەحمەد مختار و تایربەگیشەوە دیارە. ئەوەی لە سەردەمی ئەحمەد مختار و تایربەگار نووسیبێتی تەماشاکەی زمانی حوجرە زمانی عەربی بەسەری ئەزاڵە زیاتر پەنای بۆ وشەی عەربی بۆ بابەتی عەربی بۆ شیعری عەربی وتوە. بەڵام هیچ شیعرێکی عەربی لە دیوانی تایربەگ و ئەحمەد مختاربەگی جافا بەدی ناکرێت لە کاتێکا فارسی تایربەگا فارسی هەیە. کەواتە ئەمانە پێگەیوی حوجرە و خانەقانی جیاواز لە هەموو شاعیرەکانی سەردەمی خۆیان پێگەیوی ناو دیوەخانی خۆیان مامۆستاکان لە ناو دیوەخانی خۆیان پەروەردەی کردوون و گەورەی کردوون. و من پێم وایە عادلە خانیش زۆر بایخی بە زمانی عەربی نایابێ. ئەوەندەی کە خۆی لە ژێر کاریگەری ئەدەبیاتی فارسی زمانی فارسیە بۆ کە لە ئێرانەوە هاتووە و زیاتر محتەم بووە پێی و ڕەنگە خۆشەویستریش بوو بێ لە لای جگە لەو بارودۆخانەی کە هەبووە زۆر بەڕوونی بە کەسایەتی ئەحمەد مختار و تایربەگی جافەوە دیارە.

0: بتایبەتی ئەمە بۆ عادی لە خانم زۆر ئەو لاترە. ڕاستە مەحموود پاشای جاف بە حکمی و کێشانێکە لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانیە هەبوو لە ڕیاسەتی جاف دووریان خست بووە، بەڵام هەر بە شێوازە ڕەمزیەکە ئەو شخصی یەکەم بوو لە مانی وەسمان پاشای جافیش، دوای مردنی وەسمان پاشای جافیش ساڵ 1921 مەحموود پاشای جاف کۆچی دواییەکە لە مانگی نیسان علی بەگی کوڕە گەورەیە بێ بەڕێیسی عشرەتی جاف، دواتر علی بەگ ئینگلیزەکان لایەن و کەریم بەگ تا 25 دانە و لە 25 ڕیاسەتی عشرەتی جاف هەڵەوەشێتەوە.
1: ئەو خانمی تاج لە سەرنراوی کورد و کوردستان بووە، ئەمە بەدەر لەوانەیە کە سەرچاوەکانی ترکە ئێڵێن، چونکە من ئەو وێنەیە بینم لە ناو ڕسمەکانە لە ناو وێنەکانە کەی بینم بۆ ئێمەی کورد بۆ ئێمەی ژن پێش هەموو شتێ ئێبە شانازی بکەین بە ژنێتی و بە کاریزمای ئەم خانمەوە.
2: ئافرەتێکی لێ هاتوو ئەتوانم بەڵام سیاسەت مەدار واز جگە لەوە کاریزمایەکی ئاشکرای بۆ پێگەیەکی خاص و تایبەتیشی بۆ چی لە کاتێکە لە لە سنە بووە لە خۆی لە دوو خانەوادەی مەعروفی ئەوێ باوکی ساحب قرانە دایکیشی وەکیلەکانە هەردوو لایەن هەردوو ئەم بنەماڵی مەعروف و ناسراوی سنە و کوردستان.
3: تەنانەت لە ڕووی بیناسازیشەوە گۆڕا ئەو نەخشە و بیناسازیانەی کە عادلەخان هێنای جیاواز بوو لەو نەخشە و بیناسازیانەی کە لە عەڵەب جا هەبوو، ئەو کرانەوەی لە ڕووی ڕێخستنی بازاڕ و وا خۆشی ئافرەتێکی بەهێز و ڕۆشنفکر بووە. ڕۆشنفکر بە واتایکە لە غیابی وەسمان پاشا، چونکە وەسمان پاشا بەدەل لەوەی کە قایمقام بووە سەرۆک هۆزی جا بووە، هۆزی جاپیش هۆزێکی بەربڵاو بوون لە ناوچەکەدا، بەدەم ئیش و کارچوونی ئەم هۆزەی جاف لە گەرمیانەوە بۆ کوێستان بۆ لەیلاخ ڕەنگە زۆر غیابی هەبوو بێ لە ماڵەوە، تەواجودێکی وای نەبوو بێت. ئەوەی کە سەرپەرشتی ئەم کارامەی کردووە کیە بۆ عادلەخان؟
1: ئەمە وێنەی کە لای منە، لای من ئەیبینم، من وێنەی ژنێک دەبینم کە دروست پراوپڕ لە مهرەبانی، پراوپڕ لە دەسەڵات، پراوپڕ لە خۆشەویستی، پراوپڕ لە هێز و مهرەبانی. من وێنەی ژنی پیاوێک دەبینم کە ئەم ژنە شان بەشانی مێردەکەی لە هەموو بۆنە و کۆڕ و کۆبوونەوەکانە لەگەڵیا بووە، پاڵپشتی بووە، پشتیوانی بووە بۆی مێردەکەی هاوسەرەکەی کەسێکی سەرکەوتوو بێ لە دەسەڵاتە. من وێنەی دایکێکە بینم، ئەم دایکە توانیوێتی دوو کوڕی کەڵە شاعیری گەورە پێ بگەێنێت کە هەموو گیانێکی شۆڕشگێڕی و نەتەوایەتی لە ناویانا دروستکە. کەواتە ئەو وێنەی لای من هەیە لەوانەیە ئەم وێنەی جیاواز بێ لای کەسێک کە پیاوە ئەبینێ. من وەکو ژنێک ئەم وێنەی ئەبینم کە هەم دایکێکی زۆر باش بووە، هەم ژنی هاوسەرێکی زۆر باش بووە، هەم کەسایەتیەک بۆ توانیوێتی کەسانی زۆر باش لە دەوری خۆی کۆکاتەوە بەڕاوێژ بڕیار بە تەنها لە خۆیەوە بڕیار نەدا.
2: ینی ئەم ژنە بەم قابلێتەوە کە بوویەتی و کە توانیوەتی کە دوایەوە ساڵی هزار ئەگەر شتبام نەکردی 1995 شووی کردێتە مەرحومی وەسمان پاشا جاف وەسمان پاشا کوڕی حەمە پاشایە، دوو برایی مەعروفیان بووە کە هەزم هەن زۆر ناویان ناودار بوونە، یەکی وەسمان پاشا و دوایەوە مەحموود پاشا، پاشا برا گەورەیان بوو. ئەم دەڕۆ عادل خانم کە شووی پێکردۆ ساڵی داڵپێم ژیانی منتەقەکەی گۆڕی وتوانی بڵێ.
4: مێژووی پێش عادیلە خان شتێکە و مێژووی عادیلە خان لە هەڵەبجا شتێکی تر. هەڵەبجا پێش عادیلە خان بە پێی زۆرینەی سەرچاوەکان گوندێکی دوورەدەست وێران ینی بەشێکی زۆری چیرۆکی عادیلە خان کە باسەکرێت و بەراوردەکە ئەکرێت، ئێمە لەوە تێگەین هەڵەبجی پێش عادیلە خان چی بوو؟

0: دەستوەردان لە کاروباری حکومدارێتی و شێوازی بەڕێوەبردنی هەڵەبجە وای کردی بوو کە عادیلە خان جۆرە لە جۆرەکان کۆنتترۆڵی تەواوی هەم کایی سیاسی هەم کایی کۆمەڵایەتی و هەم کایی خێڵەکیش بکە. بەڵام وەکو باسم کرد ئەم جیاوازیە وەم کۆنتترۆڵ نەکردنی عادیلە خان کۆنتترۆڵی نییە بەسەر بەشێکی جاف ئەویش پەیوەندی بە وێزگەیەکی دیاریکراوە هەیە کە ئەویش ئاراگۆڕینی ئاڕاستی سیاسەتی بەشێک لە سەرانی جافە کە پاڵپشت و پشتیوانی شێخ مەحموودن دژ بە بەریتانیەکانن لە هەمان کاتە عادیلە خان خۆی پەیوەندیەکی بتێوی لەگەڵ بەریتانیەکانی.
1: دیار عادیلە خانم بۆ خۆی کەسایەتێکی بەهێزی هەبووە لەو کاتەیە کە لە ساڵی 1990 ئەتوانم بڵێم کە توانیوێتی فەرمانڕەوایی ئەم سنوورە بکات و پێگەی کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئیداری هەبێت لە سنوورەکەیە. بەدڵنیاییەوە کاری زۆر باشی کردووە بەتایبەتی بۆ ژنان. ئەو دیارە بۆ خۆیان خانەوادەیەکی خانەدان بوون، چەنەها کەس لە ماڵیانە کاری کردووە. ئەو بە شێوەیەکی زۆر ڕێزەوە مامەڵەی لەگەڵ ئەو کەسانە کردووە. زۆربەی ئەو کەسانەش کە لە چواردەوری خانم بوون هەموویان ژن بوون و زۆربەشیان بە زمانی فارسی قسەیان کردووە. و دیارە عادیلە خانم بۆ خۆی توانم بڵێم ئێمەمانانی وەکو ژن، من هەتاکوم ئێستا خۆم بە خوێندکارێکی ئەو ئەزانم کە ئەو لە سەدەی 19 ئێمە ئێستاوتان لە سەدەی 21 لەبەرەوەی یعنی کارەکانی ئەوەنە جێگەی دەستخۆشی و جێگەی پێزانینە ئەتوانی ئێستاش وەکو ڕێچکەیەک وەکو خوێندنگایەک وەکو خوێندنگایەک بەکاری بێن ئەو کارانی کە لە سەردەمی خۆیان کردووەتی.
2: عادیلە خانم هیچ ڕۆژێک لە تەمەنی خۆیان هەتا وفاتی کردو بە شێوازێکی ڕەسمی قایمقام نەبووە لە هەڵەبجەیە بە شێوازێکی ڕەسمی، چونکە لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیە ئافرەت پۆستی ئیداری و سیاسی نەدراوەتێ و پەیوەندی هەوەیە بەو توراسە ئیسلامی کە لە منطقەیە هەبووە. بەڵام لە سەردەمی دوای هاتنی ئینگلیزەکانیشا ئێمە زانی ئەحمەد مختاری کوڕی قایمقامی هەڵەبجە وەکو کەسی یەکەم لە سنووری قەزاکەی ئەو ئینگلیزەکانیش مەکانەتی هەڵەبجە و عەشرەتی جاف و ئەم منطقەیان زانیوە. بۆیە ڕاستوخۆ مامەڵەیان لەگەڵ عادیلە خانمان کردووە، لەو جارانەشی کە پەیوەندیان لەگەڵ شێخ مەحموود تێک چووە پەیوەندیەکەیان لەگەڵ خانم تێک نەیەوە.

0: وتێکی بیرمەندی گەورەی ئەنگلیز هەیە ئەڵێت پێشکەوتنی هەموو وڵاتێک هەموو شارستانێک بەسراوە بە پێشکەوتنی ژنەوە. واتە ئەگەر ژن توانای هەبوو لەو کۆمەلگایەیە جێدەستی دیار بوو بەرەو پێشەوە ڕۆژ ئەوە کۆمەلگایە کۆمەلگایەکی پێشکەوتوو تە دروست دەبێت. ئێمە لە 1990 ئەتوانم بڵێم ئەو کەش و هەوا پر شارستانێتی هەبێ لە هەڵەبجە کە ئێستا لە هەر شوێنێک باسی هەڵەبجەکەین هەڵەبجەوەکو نمونەیەک هێنینەوە. خۆشبەختانە ئێستاش توانراوە کە ژنان پێگەی زۆر زۆر باشیان هەبێت لەسەر جەمبوارەکانە لە دام و دەستگا ئیداریەکانە لە بواری ئیداریا بێ یا خۆ لە بواری حزبی بیا بیا بۆ لە بواری ڕێکخراوەی بیا زۆر ژنمان هەیە. ئەتوانم ئەمە بڵێن هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو مێژۆ پڕ شارستانێتی کە لە ڕابردووە هەبوو کە ئێستا بۆمان ماوەتەوە و بە سوپاسەوە کە مێژوێکی پڕ شارستانێتی جوانە. ئەتوانم بڵێم نەک لە هەرێمی کوردستانە، لە عێراق و لە جیهانە دەنگی داوەتەوە.
1: بەبوونی وەسمان پاشای جافیش عادل خان ڕۆڵ پێگەیەکی زۆر بەهێزی هەبوو، تەنانەت ئەگەر بین ئێمە ورتر بین بە هاتنی عادل خان تەماشاکەی ڕۆڵی وەسمان پاشا کەمترە بێتەوە لە ناوچەکە. چاوەکان ئەوەندە لەسەر عادل خان بوون، لەسەر وەسمان پاشا نەبوون. ئیتر ئەمە بەهێزی کەسایەتی عادل خان ئەسەلمێنێت، ئەم بەهێزی کەسایەتیە و ئەو پەیوەندیە سیاسیش کە عادلەکان دواتر دروستی کرد لەگەڵ بەتایبەتی لە هاتنی بنگلیسەکانە و ڕۆڵ و کاریگەری لە ناوچەکە وای کردووە کە هێشتا بەڕووگەیەکی ماڵی عادلەکان، ماڵی وەسمان پاشا بەڕووگەیەک بە کۆشکێکی دەسەڵات بزانێت کە تێوە بڕیارەکان دەرچێت.

0: تو بو پرورده و کەسایەتی کە خۆی هەیە بەشی زۆری پەیوەندی بە پەروەردە و کەسایەتی خۆیەتی کە ئەم لە ناو ئەردەڵانیەکانە پێگەشتووە پەروەردە کراوەوە ئیدارە و شێوازی بەڕێوەبردن و تەنانە سیستەمی ژیانی کۆمەڵایەتی و بەڕێوەبردنی میرنشینەکە لەسەر ئەم کاریگەری هەبوو. ئەزمونیکی ئەردەڵانە لە ناو گوندێکی دوورەدەستە فراکتیزیەکان ناو چوارچێوەی خێڵێکی بەرفراوان و خێڵێکی خاوەن هەژمونە بەشێکی پەیوەندی بە کەسایەتی و توانەوە و باگراوندی خۆیەوە هەیە. بەڵام لەگەڵەوەشان ناکرێ ئمە ڕۆڵی پاسمان پاشا نادی دەبگرین لە دروستبوونی ئەم کەسایەتی بۆ عادی لە خان.
1: هێز و دەسەڵاتی عادی لە خانم پیشانە پیشانی ئەیە کە مەرجنیە تۆ کە ژن بی تەنها شتە مهرەبانیەکانی خۆت وەکو دایکی بخەیتە ڕوو. نە، ڕاستە ئەبێ ژن بوون لەوەیە بێ کە تۆ باڵانسی ڕاگری لە نێوان دەسەڵات و لە نێوان ژنێتیدا. ئەم خانمە لە سروشتی خۆی نەگۆڕاوە وەکو ژنێک. منێک کە ژنم ئێستا وەکو ژنێک مامەڵاکەم ناتوانم وەکو پیاوێک مامەڵە بکەم، بەڵام ئەو خانمەژلو کاتایە وەکو ژنێک مامەڵەی کردووە، بەڵام هەموو دەسەڵاتەکانی خۆشی بەکارێناوە. ئەم نواندنی سروشتی خۆی کردووە، ئەوەی کردووە کە خۆی وەکو ژنێک مامەڵەی کردووە، بەڵام لەگەڵەوەش دەوڵەتداری کردووە. ئەم دەوڵەتداریەمانە ئێوە ئاگێنێکە و لەو سەردەمی خۆی داتوانیوێتی بە جۆرێک لە جۆرەکان بۆ ئێستای ئێمەی ژنان پێشەنگمان بێت، پێشڕۆمان بێت بتوانین لەسەر ئەو ڕێچکەی ئەو بڕین.
2: مەلا عەبدوڕەحیمی چرۆسانە مەلای مزگەوتی گوندی پریسی ژوورووە بێ مەدرسەی هەیە، دابینکردنی پێداویستی و مەسەلەی وەقفی مزگەوتەکە و مەدرسەکە و خواردن و پارە و ئیمکانەتی بۆ مەدرسەکە دابینکراوە. مەجیبەگی کوڕە گەورەی عوسمان پاشا دابینی کردووە. دوسێ هەفتە لە نارنی یارمەتی بابڵێن تەخیرێکەوێ و فەقیەکان سەغڵەتە بن. مەلا عەبدوڕەحیم جومعەیەک یەت بۆ هەڵەبجە لەگەڵ شێخ بابا ڕەسوڵی بێدەنیە، دوای نوێژی هەینی مزگەوتی گەورە چنەوە بۆ ماڵی مەجیبەک، لەوێ چنە ژوورە مەلا محەممەدی چرۆسانی کوڕی مەلا عەبدوڕەحیمی گێڕێتەوە. ئەڵێ باوکم و شێخ بابا ڕەسوڵ چوونە ژوورەوە، دوای مشت و مڕێکی زۆر مەلا عەبدوڕەحیم کە گلەیی لە مەجیبەگەکا بۆچی کەمتر خەمی نوانوە، لە ئاخیری قسە مەلا عەبدوڕەحیم ڕووە کاتە مەجیبەک، ئەڵێ بەگم ئەوەی پێ ناوێ ئەگەر پیاوی وەکو پاشاوە، ئەگەر ژنی وەکو خانم بە، ئەگەر نان نەژنی نەپیاوی نەفەقی ڕابگرە و نەمەدرسەش دەستخەڕۆکە.
3: ئیختلافێکی نێە هێڵا لە بینی یانە بێ دوایەوە شەڕی حتا لە ناو جاف خۆیان ئەو ساکە تیرەکە لە بینیانە بۆ هەرا بووە سەبەبی ئەوەی کە نێڵێ شەڕ تەشەنە بکە لە بینیانە. کەمترین حاڵەتی دوژمنایەتی پیا بوو دەست دە دەورەیەوە بوو نەبێ بدەبێ، بەڵام کەمی کردبووە بۆنەی ئەو سەیتەرەتە ئەدەبیەیەوە ئەو بوویانە بەسەر خەڵکەکە.

0: پێم خۆش بوو وەکو ژن گڵکۆیەکی بچووکی بۆ دروست بکەمەوە. خۆشبەختانە توانیمان ئەو کاتەش حەزەکەم ئەوەش بڵێم دروستکردنی کێل لە هەڵەبجەیان نەبوو 2008 لە سلێمانی کێلەکانمان بۆ هێنا و چواردەورێکی بچووکمان بۆ دروست کرد. توانیمان لە مەراسیمێکە بۆ 8 مارس ئەو ساڵە مەراسیمەکەمان لە دیسی 2008 بۆ کرد بە ئامادەبوونی حەمیدە خان کە کچی ئەحمەد مختار جافە واتە عادیلە خانم نەنکێتی مەراسیمەکەمان بۆ مەراسیمێکی جوانمان بۆ ساز کرد.
1: 2008-9-1924 بە نەخۆشی وەفاتی کردووە. ئەڵێن نەخۆشی قورحی مەعیدە و شتی وای هەبووە بۆ وەفاتی کردووە و لە هەڵەبجە وەفاتی کردووە لە گۆرستانی عەبابێلی ئەسپەر دەکراوە.
0: بنەماڵەکەیان بە سپاسەوە جارێککە پەیوەندیان بە منەوە کرد دوای دەستخۆشی وتیان ئەمانەوێت گۆڕەکە بە شێوەیەکی زۆر جوان و ئەوە دروست بکەینەوە. ئەزانین تۆ کاری خۆت کاتی خۆی ئەو کارەت کردووە. ئێمە ئەمانەوەی ئێستا بە شێوەیەکی زۆر جوان دروستی بکەینەوە. بەدڵنیایەوە من پێم خۆشە هەر کەسێکە بیەوێ گۆڕی کەسایەتیەک یاخۆ ژن بێت یاخۆ کەسایەتێکی شاعر و ڕۆشنبیری مەزەنی هەر سنوورێک

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسە هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان

0: لانگری تاکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە.
1: من حەزەکەم بە سەربەرزیەوە بڕۆمەوە.
0: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە.
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە.

بەشەکان گەورە بنیان بچۆک. خزمەت گوزاری بنیان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لکام رگه و حول چاره سری دادید.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

نزیکەی 60 لەسەدی هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوە لە شارەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش ئەگەڕێتەوە بۆ شۆرتی کارەبا و بێکواڵیتی بوونی ئامێر و کەرەستە کارەباییەکان.

0: ئێرە بازاری بەرهەمی کارەباییە. لەم بازاڕەدا بە چاک و خراپەوە بە کوالیتی و بێکوالیتیەوە بە هەرزان و گرانەوە کاڵای کارەبایی و کەرەستەی کارەبایی لە بەردەستا هەیە بۆی کە تۆ بیکڕیت و بڕوە بۆ ناو ماڵەکان و خەڵپەکاری بهێن. بۆیە ئەوەی کە لە ماڵەکان ڕوو ئەدات سەرچاوەکەی لێرێ. باش بێ کوالیتیەکەی لای تۆی. خراپ بێ خراپیەکەی لای تۆی.
1: ئێرە و ناوەندەیەکە لە باشترین هەتا خراپترین کەرەستەکان لەسەر ناوی جیاواز بوونیان هەیە. بەڵام ئایا خەڵکو و کۆمپانیەکانی دروستکردنی خانوبەرە پارەیان لە گرینگە یان کوالیتی؟ ئایا بەڕاستی جیاوازی نرخەکان ئەوەندە زۆرە کە گیانی خۆمانی بۆ بخینە مەترسیەوە؟
0: وەکو هاونیشتیمانیە کاتون بۆ لای بەڕێزت ئەشیای کارەبای سپاسەکەم بیکرم بۆ ناو ماڵەکەم. من ئەمەوێ کە ماڵەکەم بەجێ هێشت ڕۆشتم بۆ سەفەرێک ڕۆژێکم پێچ و دوو ڕۆژم پێچ و نێمەوە بەسەر ماڵێکی سوتاوە. دڵنیا بم لەوەی کە ئەو پشتانەی کە تیای بەکارهێنراوە شتی باشە شەوتی کارەبا بەتایبەتەوەی ئەبێتە هۆی ئاگرکەوتەوە.
2: زیاترەکەوێتە سەرەوەی وەک بڵێن ئەگەر جەنابت بینایك دروستکەوێتە سەر دروستکردنی بیناکەی خۆت جۆری موادی باشە کڕی یا عادیە کڕی. ئەگەر وایری باش بکڕی ئەوە هەر لە ناو بیناکە تا زەمانترە کە تەحەمولی ئەو ئەمپێڕیەکە کە حکومە دەیابێەوە تقریبن چ لەمپێڕێکە وایرەکانت بۆ حاڵەتا بێ وایری باش بێ.
0: خۆی ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە زیاتی وایرەکانە کە
2: دووەم
0: شۆرتە بنی
2: جۆزەێنە. ئەمانە حرەسی ماڵەکەن
0: پلاکەکانیش دەورە بینن
2: پلاکانیش دەورە بینن بەڵام ئەمە زیاتر حرەسی ماڵەکە
0: جۆزەکان
2: حرەسی ماڵەکە
0: باش چۆن لە یەک جیان بکەینەوەکان باشەکان خراپە مە هەموو هەڵوەشان دووە لێرە
2: زیاتر بۆیە هەڵمانۆشانە بۆی ئەو کەسەیەت تەوان جۆزە ئەمە کە جۆزەیەەکە خەڵک بەست قەپاقەکەیە بینێ نازانێت چی لە ناوەکایەتی ئەساس ئەو ناوەیە ئەمە ئەسڵ عادی ئەلێرە یادەرەکەینا ئەمە وەکو شکل هەموو یەک شکڵە
0: باش
2: هەموو یەک شکڵە
0: ئەسڵێک و عادی لە ناوەڕۆکەکەیە
2: پێم
0: بڵێ کە
2: فەرقی ئەو پلاتینی بەرە یەکەکەوێ زای دەنیا ئەم کۆیل و ئەم مسانی کە لە ناوی هەیە کە بە چ جۆرێک دروست کراوە بە چ جۆرێک دووا دروست کرابێ تەحەمولی ئەو ئەمپێڕێ بکە مەسەلەن دا ئەمپێڕە تەحەمولی دا ئەمپێر بکە شانزە ئەمپێڕە تەحەمولی شانزە ئەمپێر بکە زائیدەن لەگەڵ ئەوەشا لە شۆرتێکە ئەمە ئیشی خۆی بکە کە هەڵەسێتەوە نایڵێ ماڵەکەی تۆ تووشی زرەر بێ هەڵسانەوەیەک دروستە بێ کە تریپی پێڵێن ئەو تریپاکە ئەو جۆزە ئەسڵەکانێکا بەڵام جۆزەی عادی ئەو تریپە ناکاو ئەو قوتە ئەچێتە سەری ئەبێتە هۆی گڕگرتنی ماڵەکەت خەڵک بە دوای شتی باشە بگەڕێن لە مە هەچیەکەکە لە بینا دروستکردنا ڕەزیلی لە کڕینی کارەبایان نەکا بە دوای شتی هەرزانە نەگەڕێ بۆی تووشی ئەو کێشە و گرفتانە نەبێ تۆ بینایەک دروستەکەی پارێکی زۆر باشی تیاسەرەکەی کام بینایەگری کە بەسییتە لە شارەکەی دوای ئەچێتە دوانزە دەفتەر بەڵام موادی کارەبایەکەی هەمووی ناچێتە دە دوانزە وەرەقە ناچێتە پانزە وەرەقە ناچێتە بیست وەرەقە
0: بە باشترین کوالیتی
2: بە باشترین کوالیتی ناچێتە ئەوە تۆ بیداتەکە وایرە دواییتە جۆسەر جۆزەکان دواییتە سەر ڕووناچی ڕووناچی زۆر زەرری نابێت ئەتوانێت گۆڕانکاری تیا بکەی بەڵام ئەگەر تو وایری خراپکڕی لە ژێرگەچەکەیە چی بۆکری لەو حاڵەتەیە قسەیەکی ڕووسەکان هەیە لێ شتا هەرزانەکان گرانەکەوێت لەسەرت کە تۆ شتی هەرزانت کڕی چەند جارێکگە بێ بیکڕیتەوە وایە وانە بەڵام یەک جار شتی باش بکڕە یەک جارە لە ماڵەکەت تا ماڵەکەت ماڵە هەر ئەوە بەکارێنی بەڵام کە تۆ شتی هەرزانت کڕی لەوانی هەم ماگانەت و شتە بکڕیتەوە
0: ئێستا ئەم دوانەت لێرەدانەوە
2: بەڵێ ئەم جۆرە بریتانیا لەم جۆرە سینیە مەسەن جۆزەیەکی بەریتانی بای 5 دلارە جۆزەیەکی سینی بە دلارە کە توانی بیفرۆشی هەر جۆزەی سینی ژێ بە 2 دلار و نیم توانی بیفرۆشی بەڵام ئەوە بەریتانیا و تایبەتە من شخصی خۆم لە بەریتانیاوە هێناومە جۆزەیەکە زەمانە سیقەی پێکرێ هەتا خانووەکەت خانوو بێ جۆزەیە تریپی خۆیەکە ئاواتە ئیشی خۆیەکە ئەمە شتێکە قسەی لەسەر ناکرێت بەڵامی تر سینەکەش وەکو پێمتی سێ جۆری هەیە جۆریشی خراپیە وەسەتی و باششی هەیە بەڵام کە ناگا بە تەبانە ژێ

0: بەشێکی زۆری ڕخنەکان ئاراستەی ئەو کۆمپانیانە ئەکرێن کە کاڵا و کەرەستەی بێکوالیتی ئەهێن لە بازاڕەکانەوە بە تایبەتی کە هەندێکیان کۆمەڵە کەرەستەیەکی هەرزان و خراپ دێنن. پاشماوەیەک ئەو ناو و براندە هیچ ئاسەوارێکی نامێنێ و هەمان کاڵا بە ناو و براندی دیکەوە لە بازاڕە مێنێتەوە. بەم شێوەیە دەرفەتی بەدووادەچوون و لێپرسینەوە ناهێڵن. ڕخنەیەکی زۆر لە بازرگانان ئەکرێ بە تایبەتی ئەو بازرگانن لەم بوارێ. هاونیشتیمانیان ئەو ڕخنەیان لێتان هەیە ئەڵێن ئەچن بۆ نمونە لە چین داوا ئەکەن ئەڵێن گلۆپێکم ئەوێ لە 250 دینار زیاتر لەسەرم نەکەوێ. ئیتر گرنگ نیە بەلایەنەوە کوالیتیەکەی چییە؟ یان ئەو گلۆپە چەند ڕۆژکارەکە؟
1: ئەژنی خان زۆر ڕاستەوە، منیش پشتیان ئەگرم بەو قسەیە. بەڵام پێشە مشتێکە بئینسان ویژدانی خۆی مرتاحکاوایە. عنی تۆ کە چیت لە معمەلی لە سین ئەتوانی پێ بڵێ لە
0: بازرگانمان هەیە ئەم کارەکە؟
1: ئەو خۆتانی بین لە بازاڕە. ئەمە من ناوی کەس نێنم یان نەڵێم
0: ناوی کەس مەهێنە، بڵێ هەممانە یانیمان
1: خۆتان نەزانم. بەتاگی ینی بازاری ئارا خەڵکی شە نەجار داوای ئەو شتانە ئەکات، داوای شتی هەرزانەکات.
0: بۆنم خەتای خەڵکە یا خەتای بازرگانەکانەکە
1: ئەم بەرنامەی پێویستەکان ینی خەڵک هۆشیار کاتەوە. تۆ باڵێن ئەم گڵۆپە لە ئەوڵەوە تۆ با بڵێن دۆلارێکی بەمە 50 سەنتی بەمە. ینی بەکسی بیر لەو مەکەر بڵێ من نی دۆلارم بۆ گەڕێتەوە. باز ئەمە لەوانی ماڵی تۆ پارێزێت، ئەمە تووشی کێشە دەکات. ماڵەکەت سووتێت زەرێکی زۆر گۆری وایە
0: سویچ پلاک بێتەوەی سووتانی ماڵ هەندێک جار مۆبایلەکەت دەکەی بە شەقنەوە لە پڕ
1: بەڵە بینیمە بینیمە یان هەنیشتی
0: کێپیوەتەوە
1: خۆی ئێمە یعنی موادی خام بەکارێنین باشە و لەگەڵ ڕێزمە شوێنەکانی کە مس لە ناویە بەکار نایانێت و مسیش نەوعێ مسی
0: زەرمسی سوورێ
1: هەر خۆی ئەمە باوڵێن کە تۆ ئەمە شەحنەکەی پێواکەیت ئەبێ مسێگە بێ بۆی کارەباکە بگەێنێت وایە بەڵام هەنێ شوێنی کە مس بەکار نایانێت
0: چی بەکارهێنن لە بری مس؟
1: بۆ نمونە ئەوە ئاسن و ئەوانە بەکارێنن بەس بۆی کارەباکە بگەێنێت هانی مس خۆ دەزانی لە ئاسن زۆر زۆر باشتە بۆ کارەباگەیان و کواڵیتی
0: بەتاکیت
1: پارێزراوتریشە
0: ئاسن و ئەلمینیۆمەکە بێتە هۆی تەقین یا پشتێکی کە هۆکە
1: هۆی کە گەرمە بێت گەرمە بێ و پلاستیکەکەشی موادی خام نییە ئەو گەرمیوەکو توانەوەی و گرد دروستەکات تێگەی هەنی ئەگەر بینێت دیقەتیا بێ هەن لە پلاکیەکە شوێنێکی سووتاوە تواوەتەوە گەڕی گرتووە ئەو هۆکارەکەیە
0: هەندێک جار یەکسەر دایان لە کونەکانی ڕەش بووەتەوە
1: بەتاکیت بەڵێ بەڵێ بەڵێ جاهانێ شوێنی ژێ بۆنە پێتەڵێ ئەڵێ مە 13 پێڕە ئەسامانێ مەمی 16 پێڕە ئەڵێ 13 پێڕە بەس ڕازنی حەقیقی نییە ئەین بەس لەبەرەوەی کە موادەکەی خۆی بفرۆشێ و لە وڵاتی ئێمە هیچ کواڵیتی کۆنترۆڵێکی بۆ شێوازە نییە بە 13 پێڕی فرۆشێت و سەعریش سێرەکەی لە چاو حەقیقەکەیان نیوەیە
0: ئێستا تۆ ئەڵێی هەموو ئەمانەی سویچ پلاکانەی لای من هەموویان کواڵیتی باشن کەس دێت لە کواڵیتی کۆنترۆڵەوە دڵنیایی بات کە بەڵێ دڵنیایی بات بە هاونیشتیمانی ئێمە کە بەڵێ ئەمانە باشن حتا ئێستا کەس نهاتووە کەواتە ئەوە کەوێتە سەر ویژدانی خۆت و ناوبانگت لە ناو بازاڕ
1: هەموو بازرگانێک ئەوە خۆی ویژدانی خۆی خوای خۆی کە دەچێت لە سین یا وڵاتانی دەرەوە شتێک ئاوردەکات
0: ئەو گلۆپانەش کە بارگاویە بن و لە کاتی پشتڕانی کارەبادا هەڵەبنەوە گرفتێکی دیکەن چونکە زۆر جار لەبەر بارگاوی بوونی زۆر و گەرم بوونیان پاتریەکەیانە تەقێتەوە و کارەسا تەخڵقێنێت ئەمەوێ بەراوردکاری یەکسان بۆ بکەم بۆی وشیار بن لەسەرم بابەتە کە بەتایبەتی لە ئێستادا زۆربەی ماڵەکان سەقفەکان مەغریبیە ئەم لیدانە لە سەقفەکانە بەکارهێنرێ خۆی لیدەکان ئەو گلۆپە ئەو بەشەی کە دەرەکەوێ ئەوەی کە ئێوە ئەیبینن بەڵام لە ئەساسا ئەم مەحاویلانە کە کارە ئەساسیەکە ئەنجامەدەن ئێستا ئەم دوو مەحاویلە هەردووکی نووسراوە 400 وات بەڵام شێوازیان جیاوازە ئەگەر سەیری بکەن هەم لە ڕووی ڕەنگەوە جیاگ لەوەی کە لە ڕووی ڕەنگەوە جیاوازن قەبارەیان جیاوازە ئەمەیان زۆر قورسترە ئەمیان زۆر سووکترە ئێستا ئەمە زۆر گەرم بووە لە کاتێکدا تازە ئێمە پێمان خست ئەو لیدەی کە لەسەر هەردووکێتی یەک قەبارەیە یەک مەتریکی تایبەتە و یەک مارکەشە بۆ یەکی هیچ فەرق و جیاوازیەک دەرنەکەوێ بەڵام ئەمە ئێستا خەریکی زۆر زۆر گەرمە بێت ئەمە گەرمیەکی زۆر کەمی هەیە ئەویش دوای ئەوەی کە دە 15 دەقەیەکە ئەمانە هەڵکراون گەرمیەکە تازە بە کەمی خەریکە دەرەکەوێ بەڵام ئەم زۆر زۆر گەرم بووە بۆچی ئەمەم هێنا لەبەرەوەی ئەمە هۆکارە بۆ شۆرتی کارەبا ئەگەر بابەتی عادی یان مەحاویلەی عادی بەکاربێنن بۆ لیدەکانتان ئەمە گەرمە بێ شۆرتی کارەبا ئەکا

0: ڕێک ئەتەقێ تەقینەکە شێ بێتەهۆی گڕگرتنی ماڵەکە. بەڵام ئەمەیان کە بە کوالیسیە هیچ کێشەیەک بۆ ماڵەکەت دروست ناکات.
1: تەکنەلۆژیا لە بواری کەرەستە کارەباییەکان لە وڵاتانی دنیادا پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە. بابەتەکە ئەوەیە چۆن نەکرێت لە ڕێگەی ئەم پێشکەوتنانەوە ڕێگری لە ڕوودانی ئاگر و تەشەنە سەندنی بکەین. وەیە جێگەی پرسیارە کە چۆن بتوانین سیستەمی کۆنی کارەبایی ناوماڵەکانمان وا لێ بکەین بمان پارێزن لە تەزووی بێڕەحمی کارەبا.
0: هاتووم بزانم چی بکەم ئەگەر کارەبا لە ماڵەکەمان شۆرتی کرد خۆم ماڵم مناڵم پارێزراوی.
2: ئەگەر بتەوێت ماڵ و مناڵ پارێزراو بێ و سەیفتی بێ هەموو ماڵەکەت پێش هەموو شتێک ئەم ئێسی کێچانە باشترین شتە کە تۆ لە ماڵەکەدا پارێزراو بێ و هەم بۆ خۆت هەم بۆ ماڵ و منداڵ.
0: ئیشیان چییە؟
2: ئیشیان ئەوەیە ئەمە سەلامەتیە بۆ ماڵ. بەڵام پێش هەموو شتێک ئێمە مەعند ئەسەفەوەیە بەڵێ. ئەبێ هەموو شتێک یعنی هەموو ماڵێک ئێرسینی هەبێ. لای ئەمە ئەو ئێرسینە خەڵک زۆر ئیهتیمامی پێناداوە
0: لە سیستمی.
2: سیستەمی ئێرسینە لە بەرەوەی پارێزراوە بە هەموو هەم ئەدەواتی ماڵەکەت و هەم سەیفتیە بۆ
0: ئەو سیستمەدانم.
2: ئێستا بۆ نمونە سەرەتا کەدایانێ ئەبێ هەموو نیزانی ماڵەکەت خاص ویچ پلاگەکان یانی ئێستا بۆ بەلید ناوسەقف زۆر کێشەی نەگەرسیە تاڵیش نەبێ بێ سویچ پلاگەکان و هەموو نیزانی ئێرسینی تیابێت باشترین شت ئێستا کەم ئێستا پێشەوەی تۆ مناڵێک دەست با لەمە ئەرز خۆی بەتاڵی کاتەوە لێرە سەیفتێکی تایە یەکسەر کارەمای ماڵەکە دیکوژێن
0: هێزی کارەباکە چێتە ناو خاکەکەبست دەچێت دیوارەکان
2: ئەچێتە ناو ئێرسینە ینی پێشەوەی تۆ بگرێت ئەو لە ئەرزا بەتاڵی کردوە
0: خۆی ئەقلەکەی واڕێک کراوە
2: ئەقلەکەی واڕێک
0: ئەمە جستەی مرۆڤە
2: بەڵێ بەڵێ
0: ئەی ئەگەر شێ هەبێ ئەگەر
2: ئەگەر شێ هەبێ ئەمەش خۆی نیزامی هەیە بۆ منە دە میلیۆن پێڕی هەیە پۆین سێی هەیە تا سێسەد میلیۆن پێڕی هەیە بۆ شوێنێک ئەگەر بۆ نمونە هەیە ئەڵێ ئێمە پێش هەموو شتێک خۆیە بێ سی میلیۆن پێر بێ بۆی تەوا سەیفتی بێ بەڵام هەنێ شوێنمان هەیە ئێمە کابرا یعنی لە ماڵە مجەمیدەکەی سەلاجەکەی لینکی هەیە یا ئەوەی هەیە بە سی میلیۆن پێڕەکە زیاتر حساسە بەرزەبێتەوە ئیتر ئێمە هین ئەو سیە بۆ نمونەکەین بە 100 میلیۆن پێڕەکەین بە 50 میلیۆن پێر هەتا 300 هەیە سێ ساڵەکە ئەوەیە سەیفتیەکەی بۆ سەلامەتی جیازەکان سەد لە سەدە بەڵام بۆ ئەوەی کە زەلامێک بگرێت ئەزێتی هەیە بەس ئەوی ژەر نایکوژێ ناچێتە حاڵەتی کوشتنەوە ئەو ئەو ژەر خۆی لە
0: خۆیستا ئەوەڵەکەم سیستمی ئەرسینم نییە ڕەنگە هەر لێشی تێ نەگەم چۆن بتوانم ئەمانە بە کەڵکی ئەوە دێن کە خۆم بپارێزم سیستمی ئەرسینیشی
2: بەڵێ ئەتوانی ئەو دووپولە دابنێ سیستمی ئەرسینیشی نەبێ بەڵام بە 300 میلیۆن پێڕەکە بۆ هیچکە گەتووە 30 میلیۆن پێر دانی قبولی ناکات
0: زیزوو ئەمانە فەرقییان چییە سیانە یەک کارەکە
2: ئەمە وەکو کوالیتی بڵین ئەمە شەریکی ئەبیبی ئەمە شەریکی کریپساڵ ئەمە لیگران دەمانە هەمووی مەرغوبن ئەم مارکانە ئەمە شنایدەرە هەموو ئەمانە مەرغوبن ئێستا لە بازار
0: بچەن لە چنەوە بۆ چەن ئەتوانم ئەو سیستەمەدانم ئەمەیە
2: وەکو نرخ
0: بەڵێ
2: وەکو نرخ ئەمە دەخرێم لە 15000ەوە هیچ نرخەکەی ئەوە نییە لەگەڵ
0: 15000 تۆن خۆم پارێز
2: بەڵێ بەڵێ هەتا وەکو نێ 35000 ڕوا بە گوێرەی کوالیتی ئەو شەریکاتانە کە هەیە بەڵام باشتری شت ئەوەیە یعنی تۆ هەر مێسی کێچە دابنی لە باتی مێنی چەر باشترە مێنی چەر لە حاڵەتی شۆرتی کارەبای یعنی شۆرتی قەویا زیاتر بەرزەبێتوانە بەڵام ئێسی کێچەکە زیاتر حەساسترە زیرەکتر
0: ئەمە چی ئەمە بۆ جیاواز لەوە
2: ئەوە جۆزە ئەمە جۆزەی تاکە بۆ حاڵەتی ماڵەکان بڵێن ئێستا بۆ سویچ پلاکی شۆرتی شتێک
0: هەبێت ئەمەیان
2: لەسەر و ئەمانەشەوە هەمووی ئێستا ئەمە لە دوای ئەمەوە نیزامی تازەمووی بۆ بە جۆرێک لە جۆرەکانی سمارت ئێستا ئەمە سریفێز ئەمە سنگڵەکەیەتی ئەم سنگڵە ئێستا تۆ توانی وایفایزە خەڵک زیاتر لەوانەیە لە بەرەو شتێکی تازەیە و شتەکە تازەگەریە ئەمە نیزامی ئەو ئێستی کێچەشی تایە ئەمە نیزامی ڤۆڵتێتیە ئەمە حافزەی ڤۆڵتێت یعنی تۆ بتەوێت تەنزیمی ڤۆڵتەی ماڵەکەت بکەیت
0: وتت بە وایفای یعنی ئەتوانی ڕەبتی بۆ مۆبایلەوە
2: لە ڕێی مۆبایلەکەتەوە دایم چاودێری بکەیت توانی ڕەبت بێ وایفای توانیش هەیشە وایفای نییە ئەنواع ئەمان هەیە یعنی هەیە لێم پێویست ناکە بە ڕەبتی مای بۆی نرخەکەی کەمتر بێ ئەویش هەیە ئێستا ئەمە نیزامی ئێستی کێ چ تایە نیزامی ئەوەی تایە وایفای نیزامی ئەوی تایە ڤۆڵتێ بەرز بوویەوە ئایا تۆ ڤۆڵتەی ماڵەکەت تا 240 بڕوات بۆی شتەکان و نەسووتی ئەم دێرە لێ دەکوژێنێتەوە یاخو بێتە خوارەوە تا خوار 200ەوە توانی دەست خۆتە تەنزیمی کەی
0: دوای ئەوەش
2: کە بڵێ دوای ئەوەش کە سێرکتی کرد توانی تایمەری بۆدانێ دوای چەنە خوي لي باتو يعني اما يس اما ايشي همو امانه اكات
0: او بچن
2: بله اما تقريبا نرخي كيله دوري 3000 او انا
0: هرهيجني دوبار اي اميان او
2: دوسي اما سري فيزا اما بو كهرباي سنجل فيزا خزياتي بو مالان اما بو معمل كان ياخواني مالي كهرباي سري فيزا اجهزه سري فيزا اما سري فيزا كما فيزا تحملي 100 امبير اكا
0: امي بو شني فيش سازي ما بس دتو انا ما بكار
2: بله بله تو اني سهرني مالي هي سري فيزا كهرباي زياتي بو انا شل بكار
0: باش كات خو باريزي لشورتي كهرباي زور جرانج لسرنا كوي
2: زور جرانيا بس او نخلق مهم يا كات شلون يعني تو اگر بون منا اگر بای 1000 دلار موادی کار باکد به او پر 100 دلار 150 دلار کرد.

0: هاتومەتم کۆمپانیایە بزانم ئایا بەڕاستی چونکە ئێستا ئۆتۆمبیلی کارەبایی زۆر بووە شەحنکردنی ئۆتۆمبیلی کارەبایی بۆ کارەبایی کە لە ماڵە هەیە ئایا شۆڕ دروستەکە بەڵامی پرسیارەکەم لە کاکشکار وەرەگرم چۆن کاکشکار
1: سەرچاوم بەخێر بن بەخێر
0: بن کاکشکار کارەبا شۆڕ دروستەکە ئەگەر سەیارەیەکی کارەبایی باش کارەبایی ماڵە
1: بێگومان بێگومان هەر خۆی لە شەریک و کە سەیارەکان دەر ئەچن ڕێنمایی لەگەڵە باسی ڤۆڵتیاکە ئەوە باسی ئەوە کە پێویستە سیستمی ئێرسی هەبێ جا ئێستا بەڕاستی لەوەتی ئەم بابەتە و ڕوژاوە
0: ئەو کەسانی سیستمی ئەرسیان نییە
1: سەتانەوە نیەتی گرنگی پێنەدا بەڵام ئێستا ئامادەیە لەبەر خاتری سیارەی کە بای چەند باید دەگریمان دەفتەرونی وێکە سیستمی ئێرس دانێ بەڵام پێشتر کە چەندین حاڵەتمان هەبووە بەهۆی شۆرتی کارەباوە ماڵ گڕی گرتووە خوانەخواستە خەڵک گیانی لە دەستدا لەبەرەوەی سیستمی ئێرسی نەبوو و زایدەن ئەمە پێڵێن ڕۆت کە بۆ بینای گشتی و بۆ ماڵان بەکار ئەهێندرێت بەڵام لە ئێستاشا بەهەڵە بەکار ئەهێندرێت تەنها یەک ڕۆت بەکار ئەهێندرێت ئەبێ پێویستی بە چاڵێکە بە قوڵی 50 سانتیم بە مەترونی و دەرمانی تایبەت بەخۆی هەیە پێڵن TDM چەند جۆرێکی تریشی هەیە شێوازی کۆن پێشتر بە خوێ و خەڵوس کردوییانە بەڵام ئێستا خۆشبەختانە دەرمان بەخۆی هەیە ڕۆدەکە چەقێت دەرمانەکەی تێکرێت سیستمەکە ئێرسەکە بە کێبڵێک بەپێی حەجمی بیناکە بەپێی حەجمی لۆدەکە ڕەفتەبێتەوە بۆردی ماڵەکەەوە
0: هەتە ئۆتۆمبیلی کارەبایم هەبێن نەبێ ئەمە بۆ ماڵە
1: ضرورە زۆر زۆر یعنی بە دوور ئەبی خوانەخواستە لە حاڵەتەوەی کارەباگرتن و شۆر خاڵی بوونەوەی کارەبا یعنی هەموو بینەیەک مەعارزە بەوەی کە تۆ کارەبا بچێتە سەر ماڵەکە
2: بەشێکی سەرەکی لە کاری کارەبایی نێوماڵ و باڵەخانەکان لەناو دیوارەکاندان و بە چاو نابینرێن بۆیە تێکەڵکردنی کەرەستە و کێبڵی بە کوالیتی لەگەڵ کاری وەستا و ئەندازیاری شارەزا لە بنەڕەتی ترین ڕێکارەکانی پێشگیریکردنە لە ڕووداوەکانی ئاگرکردنەوە
0: بەرنامەکەم لەسەر هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوە بەتایبەت لەسەر شۆرتی کارەبا هۆکارەکەی لە ڕووی زانستیەوە چییە کە ئێمە لە ماڵان تووشی شۆرتی کارەبا بین
3: بەگشتی هۆکارەکانی شۆرتی کارەبا گەڕێتەوە بە دوو هۆکاری سەرەکی یەکێکیان تەکنیکی بەستنی ئامێرە
0: کارەبایەکانە
3: بەڵێ لە ڕووی بەستنی سویس پلاک و گلۆپ و جۆزە و ئیلاخیریهی هۆکاری دووەم بریتە لە قیاسات یاخود کالکولیشنی ئەو لۆدانی کە لە ماڵەکەیە هەیە کە لەلایەن کەسی زانستی و تەکنیکیەوە نەکراوە
0: ئەتوانی بە نمونە پیشانبەی لێرە بۆ نمونە وت باشی قیاساتت کرد
3: بەڵێ
0: وتت قیاسات ئێستا مەبەستە ئەمەیە
3: بەڵێ بە نمونە ئێمە
0: تاڵەکانە یان حەجمەکەی
3: لەسەر هەموو وایەرێت باسی قیاساتمان کرد لە قیاساتی کەیبڵە لەسەر هەموو کەیبلێک لەسەر هەموو
0: وایەرێک
3: هەندێک زانیاری نووسراوە لەوانە براندەکەی لەوانە بەرگەی چەندێک با بڵین کیلۆ ڤۆڵتە درێت یاخود بۆ نمونە 450-550 بەشێکە لە ستاندەرەکان با بڵین ئەم بەپی ئەم قیاسانی کە لەسەر کێبڵەکان نووسراوە و زایدەن میلیمەکەیشی لە نووسراوە بۆ نمونە 1.2-4.6 بەو شێوەیە ڕات بەپی ئەو قیاسی کە لەسەر کێبڵەکە نووسراوە ئێمە ئە

0: پرسیارەکە ئەمەیە، بۆچی هیچ بەدووەداچوونێک بۆ کۆنتترۆڵی کواڵیتی کەرەستەکانی ناوبازاڕ ناکرێت؟ لە کاتێکدا ئەو ڕێکارانەی لەسەر سنوورەکان بۆ هێنانە ناوەی کاڵا تەرخانکراون، پسپۆڕی پێویستیان لەم بوارەدا نییە. ئەی ئەرکی چاودێری بازرگانی چییە؟
1: ئێوە سەردانی بازاڕەکەم زان چیتیان؟
2: بێگومان ئێمە سەردانەکەین، بەڵام
1: ئەو هەموو کەرەستە بێکواڵیتیە چیەکە لە بازاڕ هەیە
2: کە داخڵکراوە بەنەفێسی پێ بەڕێوکی قانونی داخڵکراوە، تۆ ناتوانی جراتی لەگەڵا بن. ئەوە بێت لە سنوورەوە ڕێگری لێ بکرێت
1: یاخود تێپەڕێنراوە بە هەر شێوازێک بێ، ئێستا هاتووەتە بەردەستی هاونیشتیمانی.
2: بەڵێ،
1: یعنی لەبەرەوەی کە لە سنوورەوە تێپەڕێنراوە، ئیتر نابێت لێرە دەستی بەسەردا بگیرێت وەکو ئەمەوادانێکی هەمویان لە
2: ئەمانە کە لە ئیختصاصی ئێمە بەڕاستی کە وەکو ئێمە بەرەبەتی چاودێری بازرگانی ئیختصاصی ئێمە پارێزگاریکردێت لە هێمای بازرگانی لە نرخ لە شتانی کە پێویستە بە بڕێوەبەرەتی خۆمانەوە، ئەوەی کە جەنابتان باسیەکەین وەکو کواڵیتی پێویستە بە ڕێوەبەرەتی کواڵیتی کۆنترۆڵ پیاوانەسازی سلێمانییەوە، ئەوە ئەوان ملزەمن بە فەحسکردن و داخڵکردن ئەو مەوادانە. بەڵام هەر مەوادێکی کە وەکو هێمای بازرگانی کە ئێمە ملزەمین پێی وەکو وەزارەتی بازرگانی کە ئێمە بەرپرسین لێی ئەوانە لە ئەجلا
1: ئێستا لە کارەباییاتە ئێوە بەرپرسن لە هەر لە چی لە کارەباییاتە؟
2: ئێمە لە کارەباییاتە ئەگەر کۆمپانیایکی ڕسمی هەبێت ناوی تۆمار بێت لە وەزارەتی بازرگانی، هێمای بازرگانی هەبێت، شەریکێکی کە بێت، سەلامێکی کە بێت، تەزویدی هێماکەی ئەمکا، واتە ناوی ئەم خاتە سەر لۆگۆی ئەم خاتە سەر مادەیەکی کەی خراببوو بهێنێت بازاڕ و شکات بکات، ئێمە توانین چین جاتی لەگەڵ هاپین و ڕێگری لە پێین دەست بەسە وادەگا بگرن لە ناوی بەری. بەڵام وەکو ئێمە وەکو لایەنی مەعنی ئێمە ملزەم کاری بەڕێوەبەرەتی ئێمە نیە لە ئێستاە وەکو ئێمە کواڵیتی کۆنترۆڵ نین، ئێمە بەڕێوەبەرەتی چاودێری بازرگانی، واتە چاودێری ئەگەر خەشە بکرێت لە نرخەکەیە ئەوە ئێمە ملزەمی پێی، یاخود ئەگەر هێمایکی بازرگانی تۆمارکرا و بێ هێماکە گۆڕا بێت کۆمپانیایەک بێ شکات بکا وەکو هەشمانە کۆمپانیا هەبووە شەریکی خەڵکێک چوون هێماکەیان تەزوی کردو ماجی خراپێنەوە، ئێمە دەست بەچێت دەستمان بەسەرا گرتووە لە ناومان بردووە. خۆی ڕاستیەکە هێبا نایشانینەوە، ئێمە وەکو بەڕێوەبەرەتی چاودێری بازرگانی کۆمەڵی مەعناتی گەورەمان هەیە بۆ هی نمونی کارمەندەوە. خۆت بیرەوەنێ بزانی لە ساڵی 2014 هیچ کەسێک دانەمەزانی بۆ نەکراوە، دانەمەزاوە لەم حکومەتی ئێمەیە. ئەو ئەندامانیشی کە هەمان بۆ یا ژمارەیەکی زۆرمان لێ خانشین بۆ ژمارەیەکیشمان کۆچی دوایی کردو بە ڕەحمەتی خوا کەوت. ئێستا ئێمە ئەگەر بە ئەرچی ڕاستەقینەی ئێمە بە حەزی ئێمە بڵداواکەی ئێستا ئەبێ ئەمە وجودمان هەبێت لە هەموو ئەو سنوزانی کە موادی تداخڵە بێ، واتە بنکەیەکی هەبێ بنکەی چاودێری بازرگانی سەبۆزاتی بازرگانی بێ لەوێ چاودێری ئەو موادانە بکا کە داخلی ئەم وڵاتە هەبێ. ئەگەر ئێمە ئەندامان لەوێ هەبێ، وجودمان لەو شوێنانە هەبێ، ئەگەر کاراسانیمان بۆ بکرێ، ئەتوانرێت هەر موادێک کە داخلە بێ ئێمە چکە پەیوەندیشی باشمان لەگەڵ وەزارەتی خۆمانە هەیە، ئەتوانین ئەو موادانی کە ناوەکی تۆمار نییە و لە حکومەتی هەرێمە و ناوی بازرگانی نییە هەر ڕێگەی نین بێداخڵ بێت.
0: بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، خاڵە گومرگیەکان لە بواری کەرەستە کارەباییەکاندا دراوە بە دوو کۆمپانیا لە هەولێر و سلێمانی، واتە ڕێگەدان بە هێنانی بەرهەمی باش و گەیاندنی بەدەستی هاونیشتیمانیان کەوتووەتە سەر ویژدانی ئەم دوو کۆمپانیایە. ئەوەی ئەمێنێتەوە ئەو ڕێکارانەیە کە لەم بەرنامەیەدا بۆ هاونیشتیمانیانمان خستە ڕوو بۆ ئەوەی گیان و ماڵیان بخەنە پێش نرخی بەرهەمەکان و دڵنیا بن لە باشی و پارێزراوی ئەو کەرستانەی بۆ ماڵەکانیان بەکاری هێنن.

لە دەروازەی خانی حەسەن پاشا کە زۆر کەس پێی دەڵێن دڵی ئامەد لە سەدەی 16 دروستکراوە لەلایەن حەسەن پاشاوە ئێرە خانی حەسەن پاشا بووە وەکو مەتاری جاران فەقە و بەکەر و باش ئەمما بەکەر و باش مەتار بووە هەموو بازرگانانی جاران ئاتوون لێرە لەم سەرا بازاڕا ئەشیاکان یا کاڵاکانی خۆیان نمایش کردووە و ئاڵوگۆڕ کراوە لە بینی هەموو شارەکانی ئێرە و یاخود بڵێم چوار دەورا ئێستا ئێمە بە یەکەوە ئەچینە ناو دڵی ئامەدەوە بۆ سەیری ئەو جوانەکەن بەڵام ئێستا بووە بە بازارێک کە

0: مرحبا
1: مرحبا ترجمان
0: زور سپاس عزیزان پیاوێکی زۆر جوانم بینی کە وەکو پیاوە جوانەکانی لای چاخانەی شەعب یان چاخانەی مسکۆ لە هەولێر وە سەرجەم ئەو چاخانەی کە شارەکانی کاهەیەکی و چاخانەیەکی کۆنە و ئەوانیش دڵیان بەوێ مرتاحە و ئەمیش وەک ئەوان خەڵکێکی زۆر ئەو لەو چەند کاتەی کە من لێرە بووم ڕەسمی لەگەڵ ئاگرن و ئەچینە لای و ئەیدوێنی زەین ڕۆژانە ئەمە پیشەیەتی یاخود هەر ئەمڕۆ بە سوتفات وتێرە ئەم کاتەی تۆ باش قوربان
1: باش
0: قوربان مەمنون هەر ڕۆژ تۆ تێی بۆیرە هەموو
1: ڕۆژە دێوامێ
0: هەموو ڕۆژی
1: هەمی ڕۆژی
0: هەموو ڕۆژ ڕەسم دەکشێنن لەگەڵ
1: دەکشێنن
0: هەمووی
1: هەمی کشێنن
0: هەر ئەو جلکە کوردی لەبەر ئەو دانی
1: کوردی زمانی کوردی گیما کوردی سمبۆڵا کوردی
0: قوربان ئەوە ئی کوردیە ئەوە
1: ئەوێ کوردیە
0: کوردیە ئەها دوایی دەچم دەکڕم دەچم لە دوکان دەکڕم ئەی ئەبا ئەبە چیە ئەبە چی پێدەش
1: ئەبیای سمبۆڵە کوردیە
0: سمبۆڵە کوردیە
1: سمبۆڵە کوردیە ڕەنگی کوردیە
0: ئەها
1: ڕەنگی کوردیە سمبۆڵە کوردی ڕەنگی کوردی
0: زۆر باش
1: درۆژ باش
0: جلی دیاربەکر ئەبەیە ئەی بە منی ئەوت ئەبەیە
1: ئێمە دەگشکێ وەیە ئێمەجی دەگشکێمەیە
0: یانی ئەمەی گەنجەکانە و ئەوەی بین بە تەمەنەکانم سپاسیان لەگەڵ کە منیان لە ئاستی گەنجەکانەدا ئەف بازارە پێشتر چی بوو؟
1: ئەف بازارە پێشتر بەرێ خان بوو کاروان داتن
0: کاروان
1: داتن ئەوانە هەمی مەسەلا
0: بازرگان بوو؟
1: بازرگان بوون ئەلبەر خاراج بوون ئەلبەر لوێ ئەو کتنە بوون دۆڵمیش دەبر دا دەردکەتن زمانی کوردی زانی
0: ئەرێ
1: شندی ئەبیا کەتە ئی حالی یەکێ زەنگی سەن بوو حەسەن پاشا
0: دوایی بوو بە خانی حەسەن پاشا
1: حەسەن پاشا
0: بژی دیاربەکر
1: بژی دیاربەکر
0: بژی ئەحمەد
1: بژی ئەحمەد
0: بژی کوردستان
1: بژی کوردستان
2: Dude.

0: تۆ لە کۆ هاتووی ئێرە شوێنێکی چۆنە بەلاتەوە خۆشە هەموو گەڕای شارەکان کوێیتر گەڕایی
1: من لە ئەدەنەوە هاتووم پەرۆش بم بۆ بینینی مێژوو ژینگەی ئێرە و ئەو شتانی کە باوبپیرانمان بۆ ئێمان بەجێهێشتووە ئەوە خیاڵی من بوو ئەو خیاڵەشم کردە ڕاستی کە هاتمە ئێرە مێژووی 2000 ساڵی ڕابردوم بینی زۆر سەرسام بووم کە بینیم هێشتا ئەو مێژوو ماوەتەوە کە کەپری دیجلم بینی سرم سوورمە زۆر نایاب بوو ناتوانم ڕوونی کەمەوە هەستێکی باوەڕ پێنەکراو بوو چاوەکانم پڕ بوون لە فرمێسک بەتایبەتی کە مزگەوتی گەورەم بینی کە چەند نایاب بوو خیاڵی من بوو بوو بەڕاستی ئەلێ هێشم بینی عاشقی بووم تووشی سەرسوورمان بووم تازەش هاتووین بۆ ئامەد میدیات و مردینیشم بینی مێژوو کللتورەکەیانم بینی ئێمە هەمومان یەکین هەمومان کللتورێکمان هەیە سێر دەکەین چۆن کللتورەکەمان سەری هەڵدا هەمومان لە هەمان جوگرافیای دەن بۆیە من لە ئەدەنەوە هاتووم بەڵام هەمان کللتور

0: ئەم سوورە جوانم دۆزیەوە فەڕەنسیە لە گریزمانە چێ یاریزانەکە
1: قژی لولە بە
0: سووری یان بڵێ بە مسی ستایلەکانمان لێکۆ نزیکە ئەو جلی پۆشتە و پەرداخی لە بەرایە منیش جلێکی ڕوت و خۆت گاتاگەم من جلی کوردی و ئەویش ئەوەیە
2: Nice to meet you. Hello.
0: Hello.
2: Salam alaikum.
0: Do hati bo era. Era shure ki khosha.
2: So actually I arrived.
3: Rasiya do ne gasht mam shara. Amat. Min la Fransa wa gasht da kam bo Andalusia. Barasti wistim Sardani am sharab kam. Bistu ma ka amat pay takhti Kurdistan. Jo ki bevene. Le ra da tuanin dukan u qawa khana kan bebinin. Shune ki zor juana. بە تایبەت خەڵکیم ناوچەیە کە کوردن زۆر مرۆڤ دۆستن زۆر میوان دۆستن کراون بەرامبەر بیانیەکان و گەشتیارەکان چایەکی خۆشم لەدەستدایە و دەمەوێت لەسەر مێژووی دیار بەکر و شوێنە مێژوویەکان بزانم ئەچم سەردانیە و شوێنە جوانە ناکەم
0: زۆر سپاس ئەچی بۆ باشوور عێراق کوردستانی عێراق
3: لەوانەیە دوو ڕۆژ لە دیارربکر بمێنمەوە و لەوانەیە دوایەوە بڕۆم بۆ عێراق سووریا و ئێران و ناوچە کوردستانەکانی دیکە تام ساتە شوێنەکان زۆر خۆش بوون خەڵکەکەی زۆر باشن و زۆر باش میوانداریان کردووم سپاسانەکەم بە خێر بیت و خۆشحاڵم

جوانەکانی ئامادە بە بەرنامەیەک و دوان ووسیان کۆتایی پێنایە. بۆیە من هەوڵدەدەم لە ناو ئەم خەڵکە خۆشەویستە و لەم شارە خۆشەویستە شەوێکی کەیف بمێنمەوە و تاوەکو بەرنامەیەکی تر تۆمار بکەین. تا بەرنامەی داهاتوو جارێ بە دووعا.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێگەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

ئەمەش لە واقع ئەوە نزیکە کە ناوچەکە ناوچەیەکی شاخاوی و بەرزە بەمانای بەرزبوونەوەیەت. وشەیەکی تریش هەیە کە دەکرێت ئێمە قسەی لەسەر بکەین کە هاورامان لە پێشتر لە ئەورامانەوە هاتووە. ئەورامان بەواتای برسیەتیەت ئەوان چوونەت ئەو ناوچانە لە شوێنە شاخاوی و بەرزەکان خۆیان ڕاگرتووە، هاواریان کردووە و وشەیە کە پڕ بە پێستی مانای وشەی هەورامان بێت واتە هەور ئامان، هەور هاتووە. هەورامان بەواتای لانکە و جێگە و چڕبوونەوەی هەورەکان دێت.

0: هر کاتێک گەلێکیانەتەوەیەکە هەیە لە دنیای تۆ ناتوانی بیدۆزیتەوە ئیلا ئەبێ کولتورێکی هەبێ و ئەو کولتورە بە درێژایی چەند ساڵ و چەند سەدەیەک بەسەریا تێپەڕی بێ و کۆمەڵێک ئاکارن کۆمەڵێک تەقالیدن کۆمەڵێک عەقڵیەتە کۆمەڵێک بیرکردنەوەیە ئەمانە هەمووی پێکەوە بە پێی زەمەن جێگیرە بن و ئەمانەیە کە پێیانە وترێ کولتور تەبیعی هەورامی و هەورامانی زەمە بەدەر نییە
1: هەورامان مێژوویەکی دێرینی هەیە هەورامان لانکەی ژیاری بووە کە ژیاری هەبووە واتە ئاوەدانی هەبووە کە ئاوەدانیە بۆەتە جوڵەی مرۆڤ بووە
0: دەستەواژەی کولتوری هەورامی یا کولتوری هەورامان هەیە و ئەمە ژوامان لێەکە کە کەسایەتی هەورامیمان بۆ دروست بکا و بیرکردنەوەی هەورامیمان بۆ دروست بکا و ئەدەبیاتی هەورامی و تێڕوانی هەورامی سەبارەت بە قەزیە جیهانیەکان و قەزیە لە کۆڵانەکانیشمان بۆ دروست بکا.

0: ئەم گوندانەی ئێمە لە دێر زەمانەوە شوێنی ژیار بووە، ئەمە شوێنەوارەکەی بووە، ئەمە گۆڕستانەکەی بووە، ئەمە شێوەی ژیانی بووە، ئەمە شوێنی ئەو هەورامیانە بووە کە بەدەستی خۆیان بەدەستی کات شێوەی تەڵانیان دروست کردووە کە ڕۆژەڵات ناسەکان لە کتێبەکانی خۆیاندا سەرسامی خۆیان دەربڕیەوە بە شێوازی تەڵانداری باغداری لە ئەوراماندا بە شێوازی دابەشکردنی ئاو.
1: مرۆڤ بەرهەمی سروشتەکەیەتی و ئەم سروشتەی هێمن و جوانەوەی کردووە کە کەسایەتی هەورامی کەسایەتیکی هێمن بێ و کەسایەتیکی لەسەر خۆ بێت.

0: یەکەم بنەمای کولتور کە لە هەورامانە سریەکەی پێکەوە ژیانە. یەکێکتر لەم بنەمایانە لە بنەمای کولتوریەکان جیهانبینیە. جیهانبینی تاکی هەورامی جیهانبینیەکی تایبەتە بەرامبەر بە خوا، بەرامبەر بە شریعەت، بەرامبەر بە تەریقات، بەرامبەر بە خوێندن.
1: خودی هەورامان تایبەتمەندی خۆی هەیە. ئەو تایبەتمەندانە کامانن کە جیانە کاتەوە ناوچەکانی تر هەوافێنکەکەی، شوێنە گەشتیاریەکەی، جلوبەرگە تایبەتەکەی، کلاشە، شاڵە، فەرنجیە، مشکیە، ئەو کەلوپەلانەی کە بەدەستی کار لەلایەن هەورامیەکانەوە دروست کراون و چێنراون لە کۆندا، نانەشانە، کەلوپەلی زۆر هەیە. هەورامی تایبەتمەندیەکەی بۆ ئەو ئەگەڕێتەوە پەکی لەسەر ژیان نەکەوتووە.

جۆرێک تر لە کولتورمان هەیە لە ناو هەورەمانە کولتوری بیناسازیە. کولتوری بیناسازی یەکێکە لەو کولتورانەی کە زۆر زۆر جوانە لە هەورەمانە. هەر ئەم شوێنەیە کە ئێمە لێی دانیشتوین، کاتێک کە لەناو ئەم سروشتەیە ئەم بینایە دروستکراوە، نەهاتوون دەستکاری سروشتەکە بکەن، سروشتەکە بشێوێنن لە بەر خاتری ئەو بینایی کە دروستیەکەن، بەڵکو هاتوون کۆی بیناکەیان هێناوە لەناو سروشتەکەیە دایان ناوە.

0: نمونە 100 ساڵ پێش ئێستا 150 ساڵ پێش ئێستا بینای لەم شێوە لە هەورامانە دروست نەکراوە. وە کاتێک کە ئەم بینایە بەم کەرەستە نوێیانەوە بەم مواسەفاتە لە هەورامانە لە گوندێکی وەکو سەرگەتا دروستەکرێ، هەماهەنگی بە هەماهەنگی لەگەڵ سروشتا و وای لێت ئەوەی کە لە دڵی مرۆڤە هەورامیەکە هەیە هاتووە لە ناو سروشتەکەیان دایناوە هەستەکەی ئەمە جۆرێک لە ئەبدەیت بوونەوەیە و ئەمەیە کە مرۆڤی هەورامی لەگەڵ سروشتا هاو ئاهەنگە و لەگەڵ سروشتا خۆیە گونجێنێ.
1: هەورامان گوڵێوەن گیڵا پێی ڕیشاش، ئەگەر وێزاشۆ هەرزان ورەشاش، ئامان هەورامی پاریزنی دینی و گیان کەرەفی دای زوانی شیرینی و هەورامی مالک جەسفرەونانین، ئەوەڵین زوان و کوردا و جەهانین، حەقنی ئاواچی وێشا برمانە توولوە پەرسە جە تاریخزانە.

گۆرانی هەورامی خۆی جۆری زۆرە. یا چەمانەی بەرزەچڕ جۆرێکە لە جۆرەکانی سیاچەمانەی هەورامانە. ئەم سیاچەمانەیە بەرزونزمی تایە و بەرزبوونەوەی تایە و ئەوەی کە بتوانین بانکەی لە کەسێک. حەمەزنا حەز ناکەنێ مەزەر تووری بێنێ، هەر ئەوەنەی ئەڵن سیاچەمانەیەکی بەرزەچڕە و بەس.

گۆرانی سیاو چەمانە گۆرانیەکە هونەرێکە تەنها لە ناوچەی هەورامان هەیە. ئەویش تایبەتە بە هەندێک لە پرینسیپەکانی خۆیان. مەسەلەن سیاچەمانە ئەکەربی ئەگەر وەرگێڕینە سەر سۆرانی خۆمانی ئەنی چاوەڕەش. اینجا گۆرانی چەپڵەمان هەیە. گۆرانی چەپڵە زیاتر بۆ کۆڕ و دیوەخانەکانە، مەسەلەن بۆ شاییەکانە. من بیری بێت شایی جێراوە، مەسەلەن کاک عوسمان، کاک حەمەسەین، کاک شەفیق، ئەو هونەرمەندەکانی کە سێ شەو و سێ ڕۆژ کە شایی کرا و گۆرانی وتراوە، چێژ لێنراوە و مەسەلەن قەڵەباڵخی بووە، سێ شەو و سێ ڕۆژ ئەم هونەرمەندانە بە چەپڵە گۆرانیان وتووە، ئەو خەڵکە هەڵپەڕیوە.

0: هنری هەورامان بە جوانی و بە پاکی پێشکەش کراوە لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەم ئەمان ناوچەیەک بوون دوور بوون لە کەسانی تر، کەسانی تر نەهاتوون تێکەڵیان ببن و هونەرەکە یا بدزرێ ئەمان بچنە سەر هونەری ئەوان، هونەرەکەیان بە پاکی و بە جوانی بەڕاستی ماوەتەوە. هونەرێکە کە لە ناخو دڵی ئەو خەڵکەی ئێرەوە هەڵقوڵاوە، هونەرمەندەکانەوە هەڵقوڵاوە، یعنی تایبەتمەندیەکەی و پاچەکەی و ئەوەی کە تا ئێستا بە جوانی و بە پاکی ماوەتەوە هۆکارەکەی ئەوەیە بەڕاستی.
1: جۆرەکەی تری گۆرانی هەورامان ئەوە هەموو گۆرانی بێژەکان توانای ئەو گۆرانیانان هەیە. پێیان ئەڵێن ناوەندە بەزم یان بەزمی خاڵ. زۆر کات لە دیوەخانەکانە ئەم گۆرانیانە وتراون. نمونەشمان لەم گۆرانیە. خۆ ئارۆڕام کە ئەنگیان کۆنێوارانێ من دماوە باڵا و تۆ جاوەشیمی نەویە ئارانێ من دماوە باڵا
2: تۆشیمیێ من وەشیوەم نەمێنێل گیان غیرجە بەڵاوتۆ

0: سەیەکی کۆنی کولتوریمان هەیە ئەڵێ ئەو شوێنە خۆشە کە دڵ لێی خۆشە. من خۆمەکو تاکێکی هەورامی کاتێک کە لە هەورامان دابڕە مەچمە هەر شوێنێکیکەوە ئەبێ ئەو شوێنە شەباهەتێک یا شوبهانێک دروست بکەم لە نێوانیانە لەگەڵ هەورامانە ئەگینا ناتوانن بە شێوەیەک لەو شێوەیە لەو شوێنەیە دانیشم ئەگەر بۆ مدەیەکی کەم و فترێکی کەمیش بێت. ئەوەی کە یەکەم جاریەمەوە ناو هەورامان و یەکسەر بەرچاو مەکەوێ و وەکوینەڵێ ئەبێ بە تایتڵیینەکەم ڕووخۆشی خەڵکەکەی و دڵفراوانی و دڵکراوەیی خەڵکەکەیەتی مرۆڤ بەرهەمی کولتور و ژینگەکەیەتی و ژینگە کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر بنیادی کەسایەتی مرۆڤەکان. ئێمە ئەگەر سەیری کەسایەتی هەورامی بکەین تەبیعی ئەم لای ترازووە قورستر پیشانەیەوە بۆ ماندەرەکەوێ کە ژینگە کاریگەریەکی یەکجار زۆری هەیە و کولتور ناتوانین بە هیچ شێوەیەک دای ببڕین لە بنیادنانی کەسایەتی مرۆڤ.
1: ئەم لایەلایە کە ئێستا بۆ ئێوە هێڵین ناوبانگە لە هەورامانە. ئەخلایە گوڵەکەم گیان تۆپی ئیرە کەمیە لە ڕۆژیە
2: من خۆم تەمەنم کەسی سوار ساڵێ تا ئێستا بیرمێن باخە ئێمەیە، بەڵام پێشر وەکو ئێسە نەبوو. یاری وا بوو دەپەردە هەڵوژە وشکەمان هەبوو لەم باخە، وشمانە کەرەمان بردە بەرخۆر وشمانە کرد و باوکم ئەیفرۆر. باخەکەم زۆر خۆشەوێ، حتا لە پشتی منەوە نییە گوێزێکمان بووە هەر لە سەرەوەیە. برادرێک وتی بینیم باوکو ماچیە کرد بەڕەحمەت بێ، ئەڵێ وتم حاجی بۆ ماچی، وتی ئەو گوێزە کەشتی وانە زۆر خۆشمەوێ ماچویە کرد با خۆشەویسێ کە منیەن وازانم باوکم لە سوچەکە وەساوێ. گوێزەکان بە زۆری گوێزە باخەکە گوێزە هەڵوژەیە هەنارێ هەڵوژە وەکو برێن ترێشی تایە بەسەلا ئەم جۆرەشتانەیە تاکوترا هەنجیری تایە تاکوترا هەرمەی تایە ئاوە گوێزی زۆرمانەیە گوێزی وامانەیە کۆنێ. یان ئەتوانم ئێستا من لەم چەمە گوێزەیە 200 ساڵە زیاده هەیە 150 ساڵە هەیە. ئەم چەمەی ئێمەش زۆر بەناوبانگە تا پشتی خارگەڵان چەمی دیارەی پێڵێن. ئەو کاتەوانە بووە ئاوی زۆر بووە بەرهەمی زۆر بووە. ئێستا باخەکە خزمەتی نۆبە ئاوە هەژ ڕۆژ جارێک ئاوێکم بەرەکەوێ جاران 5 ساعت بوو ئێستا کردوومانەتۆ 4 ساعت بوو 5 ساعت ئێستا کردوومان تۆ بە 3 ساعت لە بەرەوەی ئاوەکە بڕوا زوو بگەڕێتۆ ئاوی دەین و باش باشە هەڵیە پاچین و

ئەجۆرە کتتر لە جۆرەکانی بڵین گۆرانی ئەوڕێمی خۆمان پێڵێن بەزمی دەرەی دەرەیش لە کاتێکە مەسەلان لە ناو باخە مەسەلان بۆ گشتی سێرانێ بۆ شوێنەگە ڕۆشتن پێڵێن دەرەی خۆمان

Hey,

0: دوای ساڵی 2000 ئەم شوێنە بوو بە شوێنی گەشتیاری ئەوەی کە باخی هەبوو کردی بە گەشتیاری کە جادە هادیانی گەشتیاریە کە بوو بە گەشتیاریش خەڵکەکە ئەوەی کە ساحیبی باخەکەیەتی بە دەست و پەنجەی خۆی ئەم شتانەی دروست کردووە یانێ حکوومەت ئەوەی بڵێ کە یارمەتیەک بۆ ساحیب باخێک بیان نەیاوە بەلوعاوێکی نەیەناوە ئێمە لە سوار فەسڵەکە گەشتیاریت بۆ ئێمە بۆ ئێرە لەبەرەوەی سروشتێکی جوانی هەیە لە بەهارە شوێنێکی خۆشە شوێنێکی دڵڕفێنە سەوزایەکی زۆری هەیە لە هاوینا لەبەر گەرما خەڵیەی بۆ ئێرە تۆزی ئەحەسێتەوە فێنکیە بێتەوە لەژێر ئەم سێبەری گوێز وشتانە و ئەم کانیا و ئاو سازگاریە لە پاییزە لە گەڵا خەزانە کە گەڵا وەرێت و گەڵا زەردەبێت و گوێستەکاندن و ئەو شتانە خەڵیەی بۆ ئێرە بە زستانیشە لەبەرەوەی کە بەفرێکی باشی لێ ئەبارێت خەڵیەت بۆ شەرەتۆپەڵ و شەڕی بەفر و ئەو شتانە ڕسمگرتن و لە زستانی شای ئمە گەشتیارمان هەیە یانی لە چوار فەسڵەکانمە خەڵیەت بۆ ئێرە ئێستا ئێمە وەکو خۆمان ئەو خانووانەی سەرەوە کە ئێستا هەمانە سەرپەرشتی ئەەکەین لە ڕووی فەیسبووک و ئەنتەرنێت و ئەو شتانەوە ئێمە خەڵکمان ڕاکێشاوە لە جنوبەوە خەڵیەت بۆ ئێرە ئەوە هۆکارێکە کە خەڵک ئەم ناوە بناسێت و کە خەڵک بێت بۆ ئێرەت و بزانێ ئەم ناوە چۆنە و دیسان سەردانی بکاتەوە لە ساڵ بە ساڵ ئێمە پڕەمان پێیاوە یانێ وامان لێ کردووە کە خەڵ ڕاکێشین بۆ ئێرە و بۆ ئەم سروشتە جوانە
1: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: ئەوەی کە ئێمە بزانین بۆ مانگەێڕاوەتەوەم ئەم مزگۆتە کۆنترین مزگۆتی ئەم ناوچەیەیە کە هەندێک دەڵێن عەبدوڵڵای بنی عەمەر بنیادی ناوە پاشان چەندین جار گۆڕانکاری هاتووە بەسەر ئەم مزگۆتە داوفراوان کراوە و دروست کراوە هەتاکو ساڵی 1348 کۆچی کە کاتە ساڵی 1929 زاینی لە فەتحی ئیسلامەوە بنیادی ئەم مزگۆتە نراوە لێرە
1: السلام عليكم ورحمة الله
2: أما مزقوتي جامعي تويلية كونترين مزقوتة باشامي شش مزقوتة هي لتويلة دا وجامعيك تياب وواتا مدرسيك حجريك تياب وام حجرة ما مسامة لا صاحب دروسي كردوا لباش أوي ل

0: 1929 گەڕاوەتەوە بۆ ئێرە، دوای ئەوە ئەو مدرسەیە دروست کردووە. ئەو مدرسەیە بەناوبانگی دەرکردووە بۆ خوێندن. نەتیجەی ئەو عالمانەی لێرە تەخەڕوجیان کردووە زیاتر بووە لە هەموو شوێنەکان، بۆیە ناوبانگی دەرکردووە بە ئەزهەری کوردستان.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
0: بمناڵی و بەبچووکی پێشەوەی نوێژ لەسەر واجب من هاتوومە بۆ مزگۆت. بە حکمی ئەوە مەلا ساحیبی گەورە زاوامان بوو، ئتر کە ئەوە هات منیش لەگەڵ یا هاتم بۆ مزگۆت. ئەوەی ئیشی مزگۆت بێ لە خادمیەوە، لە بانکبێژیەوە، لە ئیمامەتەوە، لە وتارخوێندنەوە، لە دەرزوتنەوەی مناڵاندا، هەمووشت ئەوانەیە کە ئەرگ بن لە مزگۆتا من ئەوانە ئەنجام داوە. چووم کرێکاریم کردووە و لە کاتی کرێکاری شاهاتومەتەوە ئیمامەتەکەم کردووە، یا بانگم داوە، یا ئەسڵەن مزگۆتەکەیشم گسک داوە. هەتاکو گەیانومەتە ئەمڕۆ هەر خزمەت بکردووە و کاتی خۆی دینداری لەم مەملەکەتەدا لە هەموو شوێنەکان بەقوەتر بووە. تەنانەت لە شارە زوور لە فڵانە شوێن ئەگەر شتێک وایە سڵحێک وایە ئیلا هاتن مامۆسایەکی ئێرەیان ئەبر لەگەڵ خۆیانە، هەچەندە مامۆسایتر زۆر بوون، مامۆسایەکی هەورامان ئەبێ لەگەڵ یانابوودا بە تایبەتی تەوێڵە و هیچ جامعەی ئەزەری کوردستان.

0: مێژووی هەورامان بۆ پێش داین ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی شارستانیەتەکانی ئاشووری ئەشکانی دەوڵەتی ماد و دوای ئەوانیش ئیمپراتۆریەتی زل و زەبەلاح کە بەشێکی ڕۆژەڵاتی جیهانی بەدەستەوە بوو ئەویش ئیمپراتۆریای ساسانی بوو
1: وەڵای داوا کەروجە گرز و هاوڵاتیە کوردستانی سەردانی هۆرامانی کەرا بە تابەتی تەوێڵی بەروانەیە کە بەیا دیسان جارێ تر بەیاوێ
2: هەورامان بەهەشتا و ئیشاڵا گرتمە تاومی ئی بەهەشتی پارێزنی
3: بە سەدان گۆرانی هەورامی لای من پارێزراوە ڕەسەنایەتیەکەی
4: مەسەلا سەروکاری یەکەم ئاوی باش پێ دەمێ بەردەکە لە ئاپم خزمەتێکی چاپی یەکەم چی بکەم خۆشمەوێ باخەکەی حەزەکەم تیایا بم

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

هەولێر بە گرنگترین قەڵە ژمار دەکرێت بۆ چونکە یەک ژیانی تێدا بەردەوام بووە تا ئەمڕۆش. ئێستاش ماڵێک ماوە لە ناو قەڵای هەولێر ژیان دەباتە سەر لە قەڵە. دوو قەڵا هێما و ڕمزی پێکەوە ژیان بووە، کورد و عەرەب و تورکمان و لە ئاینەکان مەسیحی و جولەکە و بسڵمان لێرەدا ژیانیان بەسەر بردیان.

0: قەڵای هەولێر یا دەشتی هەولێر شوێنێک بووە کە هەمیشە ژیانی تێدا بەردەوام بووە تا ئەمڕۆ بۆ لەبەربوونی خاکێکی پیت و بەرەکەت و ئا و ڕێگا و بان و ئەوە بووە کە بووتە هۆکارێک کە قەڵای هەولێرش دروست بکرێ. ئدوار کەبیرە دەڵێ تەل لی سەبع مودن، یعنی شارێکی حەوت شارستانیەت، حەوت شارستانیەت لە سۆمەریەوە دەست پێ دەکات، سۆمەری و بابلی و فارسی و تا دەگاتە یۆنانی و ساسانی و ئیسلام، یعنی حەوت شارستانی یەک بە دوای یەکدا لە قەڵای هەولێر خۆی دەبینێتەوە.
1: گرنگی قەڵا بە لە پێش هەموو شتێک لەبەر ئەوەی زیاتر لە 6500 ساڵ کۆنا وە ژیان لە ناوی بەردەوام بووە، جگە لەو گرنگیەی

0: کاری نەکردیا لەلای ڕۆژ ئاوا بە 32 مەتر لەلای دەرگەی خەڵای گەورە بە 36 مەتر واتە 36 مەتر هەزاراتە ژیاریە شارستانیەتە لەسەر یەکدری خەڵای هەولێر مەساحەکەی 110 هەزار مەتری دووجایە سێ گەڕەکی تێدایە گەڕەکی سەرای کەدام و دەستگای حکومەت هەموو لەوێن دەرێ بۆیە پێدرێن سەرای گەڕەکی تۆپخانە یەکێکی تۆپخانەی دەوڵەتی عوسمانی لە پەتەرایەتی پێشوو هەبووە لەوێن دەرێ بەو گەڕەکەی دەرێن تۆپخانە گەڕەکی سێم پێدرێن گەڕەکی تەچیە وادە تەچێکی قادری لەوێن دەرێ بۆ بەو ناوەی کراوە
1: قەڵای هەولێر لە دوو بەشی زۆر گرنگ پێکاتەوە کە بەشێکی ئەو خانوانی سەرەوەی قەڵایە کە پێویی بەشە کەلتوریەکە و بەشی ئەو گردە شوێنەواری کە ئەو خانوانی لەسەر گردە شوێنەواریەکەی کە لە یاسای تازە شتە کەلتوریەکانیش کە بەهایەکی نیشتیمانی هەبێ بێتە لانی شوێنەواری بێ پارێزرێ بێ بە ستاندارتی جیهانی چاک بکرێتەوە ئەو خانوانە خانوەکانی قەڵا نزیکەی 508 خانووە دوو دەرگای گەورەی هەیە دەرگایکی ئەحمەدیە کە وەستاک بەناوی ئەحمەد دروست کردووە لەگەڵ دەرگایکیشی گەورەی دەرگای گەورەی کە دەرگا سەرەکیەکە بووە تەنها دەرگای هەبووە پێشتر دەرگای ئەحمەدیەکە تازەترە

0: چەندین ڕووداوی مێژووی ڕوویداوە لێرە. یەک لەو ڕووداوانە کاراکلا ئەمپراتۆری ڕۆمانی کاتێک لە 216 پێش زاین دێت بۆ هەولێر کە هەولێر پایتەختی حەجیەکانە حەدیابی پێدەڵێن. ئەو کاتە دێقەڵای هەولێر دەڕوخێنێ، شوراکانی دەڕوخێنێ، قەبرەکانی مەلیکەکانی یا پادشاییەکانی حوتیەکان دەردەهێنێ. ئەمەیان حەدەسێکی ترە. لە هەمان کاتدا کاتێک کە 330 پێش زاین دەبینین شەڕێکی بەناوبانک ئەربیللا گۆگەمیللا لە نێزیک شاری هەولێر ڕوودەدات و بەناوی هەولێر تۆمار دەکرێت لە نێوان ئەسکەندەری مەقدونی و داریۆشی ئەخمینی، ئەوە کە ئەسکەندەر بەسەر داریۆشدا سەردەکەوێتن.
1: لە بیسودی کۆچی ئۆتوبای کوری فەرقە دیسەلمی دێ هەولێری داگیر دەکاتن، ئیدی دەبتە خلافەتی دەولەتی ئیسلام تا خەلیفەکە. پاش ئەو دەکەوتە جێر ڕچێفی دەوڵەتی ئەمەویەکان کە هەموو کۆنتۆلی منطقی دەکەن. بەڵام گەورەترین شەڕ کە ساڵی 132 هیجری لێرە شەڕێکی گەورە ڕوودەدا بینی دەوڵەتی عەباسی و بینی دەوڵەتی ئەمەوی لە نزیک هەولێر 25 کیلۆمەتر لە بۆ لای شماری غەربی هەولێر لەوێ دەوڵەتی ئەمەوی بە یەکجاری کۆتایی پێدێ محەممەد ئاخر خەلیفەی دەوڵەتی ئەمەوی بووە هەڵدێ. ئێرە دەکەوتە بەر حکومڕانی دەوڵەتی عەباسی.

0: 1623 کاتێک هۆلاکۆ هات گەماروی قەڵای هەولێریدا و پێ دەڵێ منجەنیق ئەو چەکە قورسەی کە بەبەردەوە دیوارەکانی پێدەڕخێنی لوێ لە دەوروبەری قەڵای هەولێریدا ماوەیەکی باش خەڵکەکەی دەوروبەری قەڵا ڕایان کردیا خۆت کشانەوە ناو قەڵای هەولێر شەوان دادەبەزین چکە قەڵا دەرگای تری هەبووە دەرگای سری پێ دەڵێن دابەزیون زربەی خۆیان لە دوژمنداوە و گەڕاونەتە ناو قەڵا
1: بەواستەی پاشای مووسڵ کە هەولێری کڕیەوە نەیهێشت هەولێر بگیرێتن با بڵێم بە 12000 پارێز

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

ئەم خاکە سەردەمێ شارستان یەکێکی گەورەی لەسەر بوو. بە پیتی خاکەکەی وای کرد بۆ یەکەم جار کشتوکاڵ لێرەوە سەرهەڵبدات. خاوەنی چەند ڕووبەرێکی جیاوازە لە بیابان شاخ و دەشتە فراوانەکان بەهۆی بوونی چەندین کانی و چەم و دەریاچەی بچووکەوە ڕێژەیەکی زۆر لە ئاوی شیرینی هەیە. لەگەڵ دوو ڕووباری گەورە و کاریگەر

0: ناوی وڵاتی دوروباری پێبەخشیوە ئێرە عێراقە مێژوو کولتور و سروشت ئاوێتی یەک بوون بەڵام قەیرانێکی بێدەنگ لارادایە ئەویش بە بیابان بوونە بە هۆکاری گۆڕانی کەش و هەوا و خراپ بەکارهێنانی ئاو و خاک بەشێ لە ناوچەکانی باشووری وشک کردووە و ڕێژەی بە بیابان بوون گەیشتۆتە لە سەدا هەفتاد
1: موضوع تغير المناخ هو موضوع مهم جدا اصبح موضوع عالمي
2: گۆڕانی پلەکانی گەرما و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما بابەتێکی گرنگی جیهانی و جێگای بایەخی وڵاتانە لە ئێستادا بەڵام سەرەتای ئەم پرسە گەڕێتەوە بۆ ساڵی 1828 واتە زیاتر لە 197 ساڵە زانایانی کەشناسی کاری لەسەر دەکەن و گرنگی پێدەدەن بەڵام کاتی زۆری پێویست بووە تاوەکو حکومەتەکان و دەوڵەتەکان گرنگی بەم پرسە بدەن و بیخەنە ئەجەندای کارەکانیان و لەوە تێبگەن کە قەیرانێکی گەورەی ژینگەیی ڕووی لە هەسارەی زەوی کردووە و دەبێت بە زووترین کات سیاسەت مەداران و خاوەن بڕیار و وڵاتانی پێشکەوتوو گرنگی بەم بابەتە بدەن بۆیە لە ساڵی 1988 بوو ڕێکخراوی IPCC بۆ ئەم مەبەستە دامەزرێنراو یەکەم راپۆرتی خۆی لە ساڵی 1990 بڵاو کردەوە بەڵێ ئەوەش پەیوەست بوو بە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و لەو کاتەشەوە تاوەکو ئێستا شەش راپۆرتی دیکەی جیهانی سەبارەت بە گەرمبوونی زەوی و گۆڕانکاریە ژینگەییەکان بڵاو کردۆتەوە ڕێکخراوەکە لە راپۆرتەکانیدا هەمیشە هۆشداری داوە لە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و کاریگەریەکانی لەسەر مرۆڤ و ئاوهەوای وڵاتان بەو جۆرەش بەهۆی هەستیاری و گرنگی بابەتەکەوە وڵاتان یەکەم یاداشنامەیان لە ساڵی 1992 بە ناوی ڕێککەوتننامەی ڕیۆ ئەنجامدا ئەم ڕێککەوتنەش لە سەر ئاستی نەتەوە یەکگرتوەکان UNFC بە ڕێککەوتنی نەتەوە یەکگرتوەکان سەبارەت بە پرسی گۆڕانکاری ژینگەیی و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای زەوی چەندین وڵات تیایدا بوون بە ئەندام و لە ساڵی 1992 ڕێککەوتنەکەیان واژۆ کرد بەڵام عێراق نەچووە ناو ڕێککەوتننامەکە و بەهۆی بارودۆخی وڵاتەکە لەو سەردەمەدا کە لەژێر گەمارۆ سزادا بوو

0: دیاردەی بە بیابان بوون بریتە لە گۆڕینی یان لە گۆڕانی زەوی لە جۆرێکەوە بۆ جۆرێکی تر، یعنی لە جۆرێکەوە کە لەوانەیە پێشتر ڕووپۆشی ڕۆکی هەبوو بێ یان بەرهەمی هەبوو بێ، ئێستا بەرەو بە بیابان بوو نەچێ بۆ یعنی ناتوانێت بەرهەم بێنێ، جا بەرهەمی دەستچین بیان بەرهەمی سروشتی بی ئەوە نامێنێ، ئەوەش تەن هۆکارێکی هەیە.
1: ئەم هەسارێ بۆ پێوتی هەسارە شینەکە، هەسارەکانی تر شین نین. ئەم هەسارەیە کە شین بووە کەواتە بیابان نەبووە، شین بووە، ئاوی تیا بووە، باشە. ئەم هەسارەیە بە بیابان بوون ئەسی سەیری کە من لە بیابانی شاجوانی خۆی هەر هەیە، ئەمە شتێک نیەمانە، بەس بەشێکی گۆی زەوی کە بیابان بووە ئەمە سەبەبی خۆی هەیە، بەڵام کە ئێستا هەموو گۆی زەوی بەرەو بە بیابان بوون ڕوا تێگەی بە تایبەتی ئەو ناوچانەی کە لانکەی حەزارەت بووە. ئەخ معقول نییە تۆ لێرە بیرۆکەی کشتوکاڵ لێرەوە سەر هەڵەیات و لێرەوە خەریکە تیاچێ بە بیابان بوون، یعنی شتێکی مردوو، باشە، کە تۆ ئۆ ئیسیسێکە بینی کە بیرێکە بینی لە بیابانێکە لە دوورەوە کە ئەو سەرابەی کە ئیبینی لێو بۆ بە ئاو ئەو بیابانەیە بە تۆ ئەڵێ واخەرۆکیە بەرەو مردنە ڕووی ئەو سەوزایە بە تۆڵێ ئەلوەرە ژیان لێرێ بەرەو لای منوەرە. بیابان وەکو وتم خاشی بە پیت ئەوەی کە ژیانی تیا دروست کردووە، ئەو بە پیتی لێ دەربێنە لم ئەمێنێتەوە، لم یعنی بیابان، بۆیە لم سەر یعنی شتێک کە سنبڵی نەژیانی ها مردووی تیاچوون. اینجا بۆیە بەڕاستی ئێمە بە دەستی خۆمان گۆڕی خۆمان هەڵەکەنین، مرۆڤ بە عام لەسەر گۆی زەوی تەنها نەوەیەکی کە هەستمان بەم غەڵەتە کردووە، ئەو تەنها نەوەیەک شین کە ئەتوانین لەم غەڵەتە شتێک بکەین بۆی ئەو سێگۆشەی ئەها ئەو تۆپکەی کە بەری ڕۆشتوین بینی نەخوارەوە. ئێمە ئەستا لەسەر لووتکەکەای کەوتۆ تۆ سەر ئێمە کێشەیەکمان هەیە ئێستا لەسەر گۆی زەوی لە هەموو کێشەکانی تر گەورەترە، لە ئەتۆمیک بۆم و لە نازانم چیمە، لە هەموو شتێک خەتەرتر، ئەویش گۆڕینی ئەو ئیکۆسیستەمەیە، ئەو نالەباری کە مرۆڤ قوڕخانەتی لەسەر گۆی زەوی.

هەندێک هۆکاریشیە دەستکردە یعنی بە دەستی مرۆڤە. ئەو هۆکارە سروشتیانە بەرزبوونەوەی پلێگەرمی، کەمی باران، هەڵکردنی باعی زۆر بە قووات لەوانەیە هەندێک جار ڕووەک و گژوگیا و ئەو شتانە لەوێ لابەرێت لەگە هەڵی کەنێ، هەندێک جار تێکدانی خاکەکەیە یان بارانێکی بەخوڕ ئەباری و ئەبێ بە لاپاو لەوێ لەو شوێدا بە لێزمە ئەبارێ خاکەکە تێکەدا. ئەو وردە وردە وایلیەکە بەرەو بە بیابان بوون بچێ. هۆکاری دەستکردیش ئەوەیەکە مرۆڤ گرنگی بە و شوێنە نەدا دار بەبڕێتەوە ئەگەرداری لێبی لەوە ڕاندنی مەڕووماڵات لەو شوێنە بە بێ بەرنامە ئەبێ بارە پێڵێن ئەڕای جائر یعنی زۆر بە پەرش و بڵاو یعنی بە بێ بەرنامە ئەو لەوە بەکاردێنی بۆ ئاژەڵەکانی بۆی ئەوانە هەموو هۆکارن بۆ ئەوەی ئەو شوێنە بەرەو بە بیابان بووسێ یعنی خۆی لە ئەسڵدا بیابان نییە بەڵام لەبەر ئەو هۆکارانە هەم سروشتی هەم دەستکرد ئەبێتە هۆی ئەوەی ببێتە بیابان.

0: خۆی ئەو کاریگەریانەی لەسەر بەبیابان بوون هەیە زیاتر ئەو خەڵکە سادانە گرێتەوە کە ڕۆژانە لەو زەویە ئیشەکەن، یعنی مەڕووماڵات بەخێوەکەن یان یعنی ئاژەڵداریەکەن یان کشتتوکاڵەکەن، ئەوانە کاریگەری ڕاستە خۆی لەسەر ئەوانەیە، ڕەنگە کاریگەری ئەو تۆی ڕاستە خۆی نەبی لەسەر خەڵکی شار شار نشین لەبەرەوەی لە ناو شارە و کێشەی نابێت، ڕەنگە لە ڕووی بەروبوومی کشتتوکاڵی ئەویش پێداویستی لەسەر زیاد بکە، بەڵام ئەوەی ڕاستە و خۆ کاریگەری لەسەر یە خەڵکە هزار و سادەکەیەکە ڕاستە و خۆ لەو شوێنانە کارێکە، یعنی هەم بەرهەمی کشتتوکاڵی یا بەرهەمی کشتتوکاڵ بەروبوومی کشتتوکاڵی هەم بەروبوومی ئاژەڵداری، مەسەن لەو شوێنانێکە ناوەڕاست و باشووری عێراقا لەسەر ماسی ژیانیان لەسەر ماسیە ئێستا ئەگەر ئەو زۆنگاوانە وشک بین و ببن بە ئەوە ماسی نەمێنێکەوەتە ئەوانش سەرچاوێکی گرنگی ژیانیان لەدەستدا بۆیە لە ڕووی ئابووریەوە کاریگەری زۆری لەسەریان هەیە.
1: ئەزانی چۆن عێراق فرە کۆمەلگایە و لە چەندین چین و توێژی جیاواز پێکاتوە. کۆمەلگای شارستانی و مەدەنی تێدایە کە پشت بە ئۆتۆمبیل و ژیانی مۆدرن و تەکنەلۆژیای سەردەم دەبەستێت، لەگەڵەوەشا کۆمەلگای گوننشین لە عێراقدا سەرقاڵی کشتتوکاڵ و ئاژەڵداریە و ڕەشە وڵاخ لای ئەوان بووە ناسنامە و کۆمەلگای ئەهوارەکانیش کە لە باشووری عێراقدا نیشتەجێن بەخێوکردنی گامێش بۆ ئەوان بووە ناسنامە و بژێوی ژیانی ڕۆژانیان لە پاڵ هەموو ئەمانشدا، کۆمەلگا و نیشتەجێبووی بیابانەکانیش کە بە دەشتەکی ناسراون و بۆ ئەوانیش ڕشتر بۆتە ناسنامە و بەشێک لە ژیان و کولتوریان. اینجا هەموو ئەو کۆمەلگایانی کە باسم کرد پشت بە سەرچاوە سروشتیەکانیان دەبەستن و بەو جۆرەش کشتتوکاڵ بناغی گوزەرانی ئەوانە و گۆڕانکاریەکان لە ژینگە و کەشوهەوادا ڕاستەوخۆ کاردەکاتە سەر ژیانی ئەوان بە تایبەت کۆمەلگای ئەهواری کە بە شێوەیەکی تەواوەتی پشت بە ئاوی زۆرکاوەکان دەبەستێت و بۆیە ڕاوکردنی ماسی و بەخێوکردنی گامێش و شیرەکەی بۆ ئەوان سەرچاوەی ژیانە. بۆیە ئێستا کەمبوونەوەی ئاو وشکە ساڵی زەنجێکی مەترسیدارە بۆ ئەم کۆمەلگایانە بە تایبەت. دانیشتوانی ئەهوارەکان لە باشووری عێراق دۆخی کۆمەڵایەتی و ئابوریان مەترسی لەسەرە و تێبینی ئەکرێت ئەم خاوەن گامێش و ئاژەڵدارانە کۆش دەکەن و بە دوای سەرچاوی ئاودا دەگەڕێن و گامێشەکانیان لەگەڵ خۆیاندا دەبەن و هەندێکیان بەرەو ئێران کۆس دەکەن. ئەم دیاردێش کاری کردوتە سەر گۆڕینی دیموگرافیا و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران کاری لەسەر دەکات و داتای نوێی بڵاو کردوتەوە لە ژێر ناونیشانی کۆچبەری ژینگەی کە هۆکاری سەرەکی ئەم جۆرە کۆچە بریتە لە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما و کەمی ڕێژەی بارانبارین و گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و ئەم جۆرە کۆچەش زیاتر لە باشوور و لە ناوچەی ئەهوارەکان سەری هەڵداوە. هەر بۆیە ئەبێت کار لەسەر ئەم پرسە هەستار و گرنگە بکەین و گفتوگۆ لەگەڵ لایەنی ئێرانیدا بکەین سەبارەت بە ئەهواری حوێزە تاوەکو بتوانین بە هەردوو لە ئیدارەی ئەو ناوچەیە بدەین و ئاوی پێویستی بۆ دابین بکەین، نەک تەنها ئێران بەڵکو و تورکیاش. تورکیاش هاوکارمان بێت بۆ بەردانەوەی ڕێژەی ئاوی زیاتر بۆ گەرەنتیکردنی مانەوەی دانیشتوانی ئەهوارەکانی حوێزە کە زیاتر لە 5000 ساڵە لەو ناوچەیەدا نیشتەجێن کە مێژووەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ چاخی سۆمەریەکان.

ئێمە لە شارەوە دەستمان پێ نەکردووە. ئێمە لە زەرعاتەوە تی گەشتین بۆی کە بتانی وەکو شارێک شارستانیانە بژین. یعنی شارستانیەت سەرچاوەکەی لێرەوە بووە. ئەم ڕووباریکی ئێستا من تیا وەستاوم کە ڕووبار نییە، ئێستا بووە بە پاشماوەی بینەسازی، بە پاشماوەی پاشەڕۆی خەستەخانەکان و شار و ئەمە لانکەی کشت و کاڵ بووە بۆ سلێمانی، لانکەی خوڵقێنەری ئەو حەزارەتەی کە لە بێستان سوور و لە مەتخی شارە زوور کە بە پیترین خاکمان هەبووە، ئەمە سەرچاوەکەی بووە. لێرەوە شاخی پیرەمەگرون بە 45 کیلۆمەتر بە درێژایی زنجیرە شاخی پیرەمەگرون لێرەوە دەست پێکات لە شاخی سەقچەقەوانێ، لێرەوە دەست پێکات هەتاکو شاخی سارا. ئەم 45 کیلۆمەترە کە لەوێ بەرزترین لووتکەیە پیرەمەگرون دەبێتە خوڵقێنەری ئەم دوو ڕووبارە، دوو ڕووباری سەرەکی کە چوار وەرزە بینراوە. من شاید حاڵی ئەوە وەزعم دانیشان لە پشتوانە لە مێرگەپان و لە دۆڵی شەدەڵە و مێرگەپان و لێوێتە خوارووانە بۆ هەنارانی خوار و هەنارانی سەر و قزلەر لێرە و لەکانی بەردینەوە یەتە خوارەوانە لێرەوە پێی دەوترێت سەرچنار پێمان و تۆ سەرچنار. ئەجا دوای ئەوە قلیاسان دوای ئەوە ئاواڵ و ئاوبارە و کاری گۆم و ئەمانەکەی تر بەرە خوارە و ئەڕات ئەمە لانکەی خوڵقێنەری تێگی ئەو حەزارەتەی کە ئێمە باسیەکەین 13000 ساڵ پێش ئێستا لە منتیقەی شارە زوور لەوێ تۆر کۆنترین تۆڕی ماسی دۆزراوەتەوە. یعنی چی ئەمە؟ ئەم ئاوە سازگارە خوڵقێنەری ئەو حەزارەتە بووە. گۆڕینی کەشوهەوا ئەمە کارەساتێکە گلۆبۆڵە بە وشکبوونی گۆی زەوی بۆ نمر گۆی زەوی بۆچی بەرە وشکی ئەڕوا بەعام 8 ملیار مرۆڤ هەڵ ئەسێ ڕۆژانە کاریگەری نەگەتیڤیە گاری کاریگەری ڕاستەوخۆی نەرینی هەیە لەسەر گۆی زەوی. بۆیە بەو میقدارێکی ئێمە بەم جۆری ژیانێکی ئێستا لەسەر گۆی زەوی ئەژین ئەوەی زیانمان هەیە بۆ سەر گۆی زەوی. گۆی زەوی ئەسڵەن ئەو فرستەی لە دەستداوە خۆی ڕیستارکات و خۆی چاکاتەوە. بۆیە کاتی خۆی ئاوت کاکە ئاو خۆی فلتەرەکاتەوە، ئاوێک لەسەری ڕۆی لێ مەترسە فعلەن تا 100 ساڵ 200 ساڵ پێش ئێستاش وا بوو ئەتوانی ئەم فەلسەفانە بەکاربێنی. بەڵام ئەمە ئیش ناکات، لە ئێستاە ئەم فەلسەفەی ئیش ناکات. ئاو خۆی خۆی پاک پێ پاک ناکرێتەوە لە بەروی کارەساتە مرۆیەکان ئەمەنە زۆرن، ئەمەنە زەق و لەبەرچاون. گۆی زەوی ئەسڵەت ئەو فرستەی نەماوە خۆی ڕیستارت کاتەوانێ یاخود ئەو بێ پیتیە یاخود ئەو تەیری کە لە دەستیە ئەو داری کە لە بۆی ئێمە دە

0: ئەو ناوسانی ئێمە کەمتر ڕوبەڕووی بە بیابان بوونە بنەوە، بەڵام هەندی شوێن هەیە نزیک بوونەتەوە لە خەتی لە هێڵی بە بیابان بوون، وەکو مەسەن ناوچەی گرمیان یان دەشتی هەولێر، یعنی ئەو قەراج و کەندێ ناوە ئەو شوێنانەکە شوێنی باش بووینە بۆ بەرهەمێنانی دانەوێڵایانی ئیعتیمادی سەرکی لەسەر ئەو شوێنانە بۆ بۆ بەروبوومی دانەوێڵا. بەڵام ئێستا کەمترە بێ ئەگەر ئاودێری نەکرێ ئاو نەدرێ بۆ وەکو جاران بە دێمی ئەو بەرهەمانەی هەبوو نایەتە دی، یعنی بەرهەم ناهێنرێ لە بەرەوەی باران کەمە، ڕێژە باران کەمە.
1: ئەم تراژیدیایی کە من باسیەکەم ئەوە نیە پتان ترسێنم، ئەم ڕووبارە ڕووبار نەماوە، ئێستا زۆ زۆ وەرزیە لە ساڵەکە ئەگە سێ چوار مانگ خۆی پیشان باتەوە، ئەمەش بەس نییە بۆ ئەوی کە بڕاستی ئەو دوو میلیۆنەی سلێمانی بەشی خوارەوە گەرمیان شارە زوور ئەمان هەموو احتمادمان لەسەر ئەماوەیە هەتا چێتەوە سەر دیالە لێوەشۆ خەڵکی جنوب وەکو هاوڵەتیشی سەر ئەم گۆیزەوێ بووی هەیە ئەم ئەوە بەکار بێنێ. جا بووە بەڕاستی ئێمە کارەسات ئەوە هیچ بۆ خۆمان ماخوڵخانووە، بۆ بەشی خوارەوەی کۆمەڵگاکانیش ماخوڵخانووە. ئەجا بووە بەڕاستی عێراق بەگاڵتە نیە کاکە لە حوتم لە پێجەم خەتەرترین وڵاتە لەسەر تاسەری جیانە، 9 میلیۆن عێراقی لە ئێستاە جێگۆڕکەی پێکراوە بۆ لە بەروی خاک پیتی نەماوە، ئاو چەنایەتی و جۆرایەتی لە دەستزاوە بۆ نمونە ئەو ئاوەی کە جاران سامانی ماسی بوو، سامانی ژیان بوو، سامانی سەرچاوەی چەڵتووک بوو، چەڵتووک برنجی کوردی باشترین چۆنایەتی و جۆرایەتی ئاوێوێ ئەوانەمان هەمووی لە دەستزاوە. گەرمیان بە بەهۆی وشکە ساڵی و بە بەهۆی بیاببوونەوانێ جوتیارەکان 70 جوتیار ئەم ساڵ چەڵتووکەکە هەفتاکەی تری بۆ ساڵی داهاتوە کردویانە بەسەرە بۆ لەبەرەوەی نەک ئاوەکە قوتی ماوە ئێران بەنداوی لەسەر دروست کردووە، نەخاکەکەش قوتی ماوە لە دەسییاوە.

0: حکومت بە گشتی و دەستی پاراستەکردنی ژینگەش بە تایبەتی ئێمە پلانمان هەیە پلانی خۆ گونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی کەشەوە بە تایبەتی گرنگی بەو شوێنانە بدرێت کە هەڕەشەی بە بیابانبوونی لەسرە بە زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی بە زیادکردنی سەرچاوەی ئاویان دروستکردنی پۆند و بەنداو لە شوێنانێکە لەوانەیە بارانی لێبارێ بەڵام بارانەکە نامێنێتەوە ئەڕوا لەبەرەوەی خاکەکەشی لەماویە خۆی ناگرێ بەڵام ئەگەر بێت و پۆند دروستکرێن بەنداو دروستکرێ لە شوێنانە گلدانەوەی ئاهۆبێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕووپۆشی ڕۆشی لەوێ زیاد بکرێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بوژانەوە لەوێ دەست پێ بکا کە بوژانەوەش دەست پێکرێ ئەنێ خەڵکەکە شوێنەکەی بزێ نایەڵی بەو ڕێکارانە ئەتوانین زاڵ بین بەسەر دیاردەی بە بیابان بوون یان ڕێگری کردن لە بە بیابان بوون
1: پرسی بە بیابانی بوون چەندین ڕێکەوتنامەی هەیە ڕێکەوتنامەی گۆڕینی کەشوهەوا و ڕێکەوتنامەی بە بیابانی بوون و ڕێکەوتنامەی بایۆلۆجی هەن عێراق بەشداری لەم ڕێکەوتنامانە و لەم کۆتاییانەشدا بەشداری لە کۆڕبەندی بە بیابانی بوون کردووە و بۆ کۆڕبەندی داهاتووش کە گرنگ و چارەنووسسازە و لە سعودیە بەڕێوە دەچێت تیایدا بەشدار ببین بۆ ئەوەی پرسی بە بیابانی بوون کاری جددی لەسەر بکرێت و حکومەتی عێراقیش بەشداری بێت لە دەستپێشخەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی سەوز کە پلانی چاندنی 50 ملیار داری هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و بەو جۆرەش ئاڵنگاریەکانی بەردەم بە بیابانی بوون بگۆڕین بۆ بەرهێنان و بژاننەوەی ناوچەکە و ئێمە لە عێراق ناوچەکانی بە بیابانی بوونمان دیاری کردووە و نەخشەی ناوچەکەمان و جوگرافیا کەیمان خستۆتە ڕوو هەروەها دوو جۆر شەپۆل و گردەلولی خۆڵ و لممان دیاری کردووە کە هەندێکیان لە سووریا و سعودیەوە دێنە عێراقەوە و هەندێکیشیان لە عێراقەوە بەرەو وڵاتانی دراوسێ هەڵدەکەن و بەو جۆرەش بەرەو هەرێمی کوردستان دەڕوات و دەکەوێتە ژێر ئەم کاریگەریەوە

0: أو جيانة.
1: إدارة داني شباشي أو نبي بلو خراب ترسي.

0: یەکێکە لە کۆنترین مزگەوتەکان لە مێژوی ئیسلامدا کە لە ساڵی 639 بنیاد نراوە. ئەمەی ئەیبینن لە پشتی منەوە یەکێکە لە لۆگۆ جوانەکانی شاری ئامەد.
1: ئێرە زۆر گۆڕاوە، زۆر پێشکەوتووە. ئامەد لە ڕووی کەلتور و مێژوویۆ شوێنێکی زۆر دێرینە.
2: چوینە بازاڕە دێرینەکە و سەردانی مزگرەکانیشمان کرد.
3: خۆشە ئێرە،
4: سباس بۆ خوا کوردستان. ئەمی خۆشە بە دابەتی ئامەد زیاد بەکەرەوە. ئیتر قابیلی ئەوە نییانی تعریف نات.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

0: ڕێکوتووە لە شانۆگەریە مەسەلا گۆرانی موتوایە لایلایەم کردووە لە
1: باڵێ
0: شانۆگەریە ئەو شتانم کردووە کاتی خۆی.
1: لە مناڵیە لاساییکردنەوەی دەوروبەر زۆر زۆر هەبووە، یعنی ئەڵێن هەر کەسێک هات بێتە ماڵتان دوای کە ڕۆستووە یەکسەرۆکو خۆی جووڵە و هەڵسو و کەوت و شتی ئەوە دووبارە کردوتەوانێەوە بە کەوگیر گۆرانی و دووتووە، چی وای کردووە کە هەمووتان ئەوە هوەر نزیک بێت لە ڕۆحتانەوە؟ پێ دوایەتە نا کاریگەرەکە باوکتانە؟
0: بەڵێ بێگومان باوکمانە، چکە ماڵی ئێمە هەر بە عامیانی کەشێکی هوەری هەبووە. دایمە ماڵی ئێمە ژوورێکمان هەروکو ستۆدیۆوە بووە، پەردە مەسەلا بەتانیان کردۆ بە دیوارەکانە، ئیتر دایمە تیپەکان هاتوون لە هەموو کوردستانەوە هاتن و مامەسان وەرە هاات، ئیتر خوالی خۆش بوو کاکشەوکە ڕەشی، کاک سەلاحی برای تیپەکانی باوەجی، ئیتر زۆر یعنی هەموو هونەرمەندە مۆسیقەکانە هاتن لە ماڵی ئێمە گۆرانیان تەسجیرە کرد. ئیتر ئێمەش لە دەرەوە لە پەنجەرەکانەوە مناڵ بووین سێرمانە کرد، یعنی دەنگی ئەو مۆسیقایە زۆر زۆر بەڕاستی کەشێکی خۆش بوو. ئێستاش هەروکو ئاشریتێک یەتە بەرچاوم ئەو جەوە بەڕاستی خۆش بوو.
1: ڕاستە دڵنیام کە بۆ ئەو سەردەما بە بۆنەی جنابیانەوە وەکو وتت هونەرمەندان زۆر ڕوویان کردوتە ئێرە، و ئیتر پێم وابێ ئەم هەستە هونەرریە خۆی بڵاوە بێتەوە
0: بەڵێتروکوکو ناخۆشتیا بەە بڵاو بێتەوە.
1: هەرتان دروست بن
0: پاس.
1: سەبارەت بە ئەم وێنەیە ئەوەی کە لەگەڵ برایم مامستا برایم خەیات ئایە کێ؟
0: ئەوە خوا لە خۆش بوو دایکمە، ئەوەش نیانی خوشکمە، ئەوەش زرەی خوشکە زامە بەڵێ.
1: هیچ کاتێک بووە کە بیر لە باوکتەکەی توانێ شتێک بە دیاریکراوی بێتە خەیاڵتەوە، ئەو شتە چییە دادێژیان کە بیری لە یەکەیتەوە؟
0: هەر شتێک بە هەزارەها شت بە دەیان شت کە بیر لە باوکمەکەمەوە، بەڕاستی هەموو شتێکی هەموو شتە جوانەکان، هەموو بە جوانەکان، هەموو ینی بەڕاستی ئێستاش بیرەوەری ئێمەی هەر داگیر کردووە. هەرچی شتێک بکەین ینی تر بەم ڕۆژگارە لەگەڵ خوشک و براکانم کە دانیشینی تر یادگاری باسی قسەکانی، باسی یادەوریەکانی، باسی جوانیەکانی، باسی هوەرەکەی، ئیتر هەمووی هەر یعنی بەبەردەوامی لە یادمانایە و باسیەکەین. یعنی ڕۆژ نییە ئێمە مەسەلێکی باوکم نەگەڕینەوە باسێکی نەکەین، ئیتر بەبەردەوامی ئەوەیە بەڵێ.
1: من پێم وایە ئێستا ئاچەنە ئەمە پرۆگرامێکی تایبەتە بێ لەگەڵ جەناب تا، بەڵام پێم وایە هەنێک لە ڕێگەکانمان هەرە چێتەوە سەر جەنابیە، بۆیە گفتوگۆ و بابەتی ترمان زۆرە بێ قسەی لەسەر بکەین، هەم سەبارەت بە کارە هونەرەکانی خۆت هەم ئەو هونەرمەندە گەورەیە. بەڵام پێم وابێ لە ڕێگە و لەو شوێنەی کە گەیشتین درێژەی گفتوگەکانمان بەرداڵی
0: ئینشاڵڵا.
1: فەرموو دەژیار
0: فەرموو.

0: دادەژیان یەکێک لە گۆرانیە هەرە ناسراوە کوردیەکان بە خۆشحاڵیەوە هی مامۆستا برایم خەیاتە ئێمە گیانێکین لە دوو جەستەدا. هیچ کاتێک خۆی لە ماڵەوە لەبارەی ئەو گۆرانیەوە هیچ شتێکی وتووە؟
1: تەمان باسی کرد کە بە تەمایە کارێکی وا بکەم.
0: بەڵێ.
1: ئێمە گیانێکین یەکێکە لە شاکارەکانی باوکم.
0: بەڵێ.
1: ئاوازەکەی هی خۆیەتی هۆنداوەکەشی کاگرەزا هەمەی شاعیرە لێرەوە ڕێز و سڵاومان
0: هەیەبووی.
1: یەکێکە لەو گۆرانیانی کە هەل لەو ساتەوەختەوەی کە تۆمار کراوە هەتا ئێستاش خەڵک هەر باسیەکا و هەر لەسەر زاری
0: خەڵکە
1: بەڕاستی کارێکی زۆر جوانە و بە تایبەتی هۆنراوەکەشی لەم فترەی پێشووە لە چاوپێکەوتنێکە کاگرەزا هەمە باسی کردوتی من ئەو هۆنراوەم بۆ بڵێن خۆشەویستێکی ڕاستەقینە نووسیوە کە

0: کاتی خۆی بە بڵێن ئەکرا ئەو خۆشەویستێکی پاڵکو بێگەردبوو کە ئێمە گەنج بووین و بڵین لە درزی دەرگاکانەوە تەماشا یەکتریمانەکرد. بەڵام جوانی ئەم هۆنراوای لەوایە ئەنی هەچ کەسێکە گوێ لێ ئەبێوا ئەزانێ مەسەلا بۆ برایەتی کورد نووسراوە. بەڵام خۆی من گوێم لێ بوو بۆ شێوەیە باسی هۆنراوەکەی کرد.
1: لەناو ئەو هونەرمەندانەی کە تۆ کارت لەگەڵاکردون بە تایبەت لە ناو ئەکتەرەکانە، هیچ کامێکیان هەبووە کە پەیوەندی لەگەڵ باوکتا پەیوەندیەکی زۆر زۆر هاوڕیانە و پتەویان هەبوو بێت؟
0: هاوڕەکانی بڵین ئەوانەی من
1: کارڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵێڵ
0: هات سردانی باوکم کرد هات بو مالو بیکو چون درو زور زوربان بل زوربان لگل باوکم هاوریتیان هبو بیکو چون سردانیان کردو الا دوکانو لوی دانشتونو مثلا گفتگوی هنریان کردو آلو گوری بیرو راکانیان کردو بیکو بله زور
1: مامسا تا خلیل وکو نواندن پیوندی لگل توی چون بو کاته که لگل مامسا برایم خیاتا پیوندیان باش بو دیاره توشی خوش روی تو یعنی
0: بله من هست مکر وکو یعنی یکی کلمه مکانم براسی پیوی که برس پیوی که قصه خوش پیوی که یعنی لگل منالا منال بو لگل گوره گوره بو ایتر براسی من زور زور مرتاح بوم بتهای بتی که او اکتری که زور بتوانه بو و پیش احمد تجربه ها بو ایتر زور خوش حاله بوم که او کارانه من لگل ها کردوه.

0: خۆش بێیاد چکە مناڵ لەو تەمەە ترغیرەی زۆر هەیە پرسیار زۆرەکە ئیتر یعنی بەڕاستی ئەبێ گەورەکان بە تایبەتی دایک و باوک و مامۆستا ئەبێ زۆر زۆر چاودێری مناڵان بکە و زۆر یعنی هەرچی شتە بەها جوانەکان چکە تۆ لەو مناڵیەوە فێری نەکەی کە گەورە بوو فێر نابێ ئەبێ ئیتر هەل لە مناڵیەوە لەگەڵیان خەریک بیفێری هەموو ڕەوشتە جوانەکانیان
1: ینی ئەزمونەیەکی خۆش بووە لە ژیانی توایە مامەڵەکردن هەم لە قوتابخانە هەم لە باخچە لەگەڵ مناڵانە
0: بێگومان خۆش بووە بڕواکە یعنی من زۆر حەزشم لە کارەکەم بوو بەیانیان جاریوە هەبووە پێش کارگوزارەکان لەوێ بووم چوم زۆپای ژووری مناڵەکانم داگیرسانوە زستان هی مامەستاکان دانیشتم لەو ژوورە تا مناڵەکان کۆبوونەتەوە تا چاودێر هاتووە من ئاگام لیان بۆتومە نەبا مناڵێ دربێ تووشی شتێک بێچکە مناڵیانی هەرونی چاو لێ خافڵ کرد کەتنێکەکە
1: پیاودعاکە مناڵەکانی لەو شوێنەبێ کە تۆ ئاگاو لێ
0: ڕاستی ئیتر کە لە مەکتەبیش بووم هەتا ئەو فترانی ئەخرم مراقبە هەیە لە حوشە هەتا جەڕستەکە لیا من دڵم لەسەر
1: خەمتە نیگەرانی
0: دەستم لەسەر دڵم بووە و شتێن نەقەومێ مناڵی شتێکی لێنێ و پچنەوە دەرسەکانیان
1: جیاواز لە دنیای مناڵ وەکو هونەرمەندێک وەکو خانمە ئەکتەرێک کە ئەزمونێکی بەڕاستی زۆر و گەورەی هەیە ئەی چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو ئەکتەرانە ئەکەیت کە پێدوایە تازە خەریکە یێنە ناو بوارەکە یعنی زانیمان ئەو پەری دڵسۆزی خۆت نیشانداوە لەگەڵ مناڵەکانە بۆ ئەو کەسانی کە تازە ئەیانێ بچنەوە ئەو بوارەی جەنابتەوە چۆن مامەڵەیان لەگەڵاکەی
0: بەڵێ بەڕاستی مامەڵەکە ئەبێ بە پێی ئەزمموی ئەوان بێ ئێسا مەسەلا زۆر جار بیانی ئەوەم پێڵێن تۆ مەسەلا ئەزمونێکی زۆر هەیە چۆن لەگەڵ گەنجێک کە تازە دەست پێگە ئیشی نەکرد چۆن خۆ دەخیتە بەردەستی ئەو چۆن ئەوێری بەڵام من ئەو شتانە بەلامەوە زۆر ئاساییە ینی من ڕاستە ئەزمونم هەیە بەڵام خۆ ئەبێ فرسەتێکیش بین بەو گەنجانە بزانین تاقیان چۆنە چی یعنی ئەتوانن چی بکەن وەنیە ئەگەر مەسەلا ئەکتەرێکی باشیان لەبەردەستا بێ ئەتوانن چی بکەن ئەوە بۆ من زۆر زۆر
1: زۆر زۆر گرنگە و گەورەی جەنابیشت پیشانەیە
0: بژی زۆر سپاس بە پێی تواناش یعنی یارمەتی یعنی ئەگەر مەجالم بوو بێ یارمەتی هەموو
1: یارم دڵنیام لەوە زۆر چاکە ژیان خان با وردە وردە شوێنێک هەڵبژێرین و دانیشین و بڕێنە ناو بابەتەکانی ترمانە
0: ئینشاءاللە
1: زۆر سپاس ممنون.

0: دادەژیان ئەم هەموو ئارامی و میهرەبانیە چییە لە تۆیە خەڵک ئەیبینێ و هەستی پێیەکەن؟ ئەو بەو دەرەجەیە ئارام لەسەرخۆ بێکێشە بۆ دەوروبەر، یعنی پێم وایە زۆر زۆر بەدەگمن بۆ ئەم زەمانی ئێستا خەڵکی وەکو جەنابت پیا ببێ. خۆ چۆن یەبینی؟ جارە پێشە موشتێ نەڵی وانییە، وایە
1: هاتو گوێ بگرە.
0: باڵە،
1: چەند ئەم بێدەنگیە چەند خۆشە، چەند مرتاحەبی،
0: ڕاستە،
1: چەند سترێز نابی،
0: وایە.
1: ینی بەڕێی من مرۆڤی ژوایە، ئەنی هەتا ئارام بێ، هەتا لەسەر خۆ بێ، هەتا کێشەکان بە هادیی حەلکە، زۆر زۆر باشتر و چاکترە و بۆ هەموو شتێک ئەوە باشە.
0: ڕاستە،
1: ئیتر ئەو ئارامێش ئەتوانم بڵێم ئەوەش بەهرەیەکی خوای گەورەیەکە بە منی بەخشیوە. سپاس یەکەم. ئیتر
0: ینی من دڵنیام خۆشت ڕەنگا بە شێوەیەک لە شێوەکان بەرجێت کەوتبێتەوە بیستە بێتت کە بە درێژایی ئەم ساڵانەی جەنابت دەرکەوتویت و لە کارە هونێریەکانە هەبووی. پێم وانییە بچووکترین کۆمنتێکی ناخۆش دەربڕینێک کە شایانی نەبیت هیچ کەسێک نەبی نیومانە نەبیستومانە، بۆ خۆت هەستێکی چۆنە ئەوەی کە

0: لەناو ئەم فەوزای سۆسیال میدیایە کە هەمیشە خەڵک ڕوبەڕووی قسە و باسی ناخۆشە بنەوانێ، بە خۆشحاڵیەوە جەنابەت وەکو ئەوەی بە تەواوی لە شوێنێکی ترابیت دووری لە هەموو ئەوانە.
1: سپاس بخوا، ینی من هەتا بتوانم دڵ و هەستی بەرامبەرەکەم ڕاگرم، ینی بڕواکەی ئەگەر بمەوێ قسەیەک بکەم لە پێشە بیر لەوەکەمەوە هەستی بەرامبەرەکەم
0: برینارنەکەم.
1: ئەجا ینی جاری وا هەبووە ڕەخنەشم هەبووە، ینی ڕەخنەم گرتووە، مەسەلا شتێکم بە دڵ نەبوو بێ قسەم کردووە، بەڵام هەرگیز وشەیەکم بەکار نێهێناوە کاستی بەرامبەرەکەمی پێ بریندار ببێت، چکە
0: بەڕاستیام لەوە.
1: ینی ئەوەیە بۆ بەسەبەبی ئەوە. دوایەوە کە لە کارە هوەرێکانە کارم کردووە، ینی قەت نەئەکتەری بەرامبەرم بێزار کردووە، نە دەرهێنەرم بێزار کردووە، خۆم ینی
0: ئیشی
1: خۆمم کردووە. بەڵێ، ینی ئەو ساتانەی کە دانیشتوم دانەنیشتوم مەسەلام
0: قسەڵێ
1: لەسەر سەحنە قسە بکەم یاشتێ، ینی زیاتر خەیاڵم لای ڕۆڵەکەی خۆم بووە، چی بڵێم چی بکەم. ینی ئەوە باشتر ئەوەک لەوەی ئینسان هەر بەبەردەوامی هەر قسە بکە. من شتێکیشم هەیە، هەموو جارێکە ئەوسا ماڵی خۆمان ماشەڵا قەرەباڵق بووین، دەمناڵ و دایک و باوک و زۆر جار کە قسە کرا ئەوە نیەیتر بەدەنگی بەرز و قسە ئەموو تخوا تۆزێ بە هێواشیە بەپی پێویست قسە
0: بکەنگرنیە
1: مەڵێ، ینی بەڕاستی ئارامی زۆر زۆر خۆشە، بێدەنگی زۆر زۆر خۆشە.
0: لەباری تۆ ئەڵێن کاتێکە بەسەرهاتێکی خۆش نوکتێک شتێک ئەجێڕێتەوانێ، پێش هەموو شتێک بابەتەکە گرنگ بێ، خۆش بێ یا خۆش نەبێ، خۆی ئەوونە جوان و ئەوونە خۆش پێکەنێ. ینی تۆ بیر نامێنە بە بابەتەکە پێبکەنی، هەر بە خودی پێکەهینەکەی ئەو دڵخۆشە بیت و پێکەنی. جا من کە ئەو شتیان باس کرد دیقەتەمە هەر بەڕاستی جوایە کە پێکەنی بەڕاستی لە ناخی دڵتەوە پێکەنی و بەرامبەرەکەشە ناچارە پێبکەنە لەگەڵتا. ئەجا ئێستا ئەڵێن ژیان دەرفەتی پێکەنینی تیان نەماوە، مەسەلەن زۆر کەسەیە ئەڵێ بیرم نایە کەی لە دڵەوە پێکەنی بێتم، بۆ تۆ چۆنە ئەم شتە؟
1: زۆر جارکە شت ئەبێ فێلەن خۆم تێر تێر جارێ پێکەنم، ئێدر بەرابەرەکە چاوەڕێ من قسەکەی بۆ بگێڕبەوە. ئێدە باشە ئەڵێن دە بیگێڕبای مەش پێ بکەین، جارە خۆم تێر پێکەنم، ئەجا بۆیانەی گێڕبەوە.
0: پێ دوایە ژیان بەو ڕادەیە سەخت بوو بێت کە هەندێک کەس ئەڵێن ئیتر بیرمان نییە کەی لە ناخەوە پێکەنی بێتین، یان ژیان دەرفەتی تیانەماوە بۆ پێکەنین، تۆ وایە بینی؟
1: فێلەن ینی ئێستا وایە، ئێستا بەهۆی بار و زروفەوە و ئەو هەموو نەهامەتی کە بەسەر میلەتی ئێمە هاتووە، بەڕاستی هەر کوردە بەرگەی ئەو هەموو نەهامەتی گرتووە. بەڵام من ئەڵێم ئێمە میلەتێکی زۆر زۆر ئازاین، زۆر زۆر خۆراگرین، ینی بزانە چی بەسەر ئێمە ناتوو. ئەگەر تۆ مەسەلا ئێمە بەم ڕۆژگارە ئەبیستین لە فلانە لە سوید، مەسەلا فلانە کەس خۆی کوشت لە وڵاتە پێشکەوتوانە کە لە هیچ شتێکیان کەم نییە، خۆیانە کوژن، خۆیان هەڵەیەنە خوارەوە، خۆیان دەرما. باشە ئێمە بزانە ئەو هەموو بەسەر هاتەمان، ینی بەسەر هاتووە، هێشتا لەگەڵ ئەوە شایانی هەوڵێن دڵی خۆمان خۆش بکەین. ئەبێ واش بین، ینی وانە بین چیەکەین خۆم برین بەرگە ناگرین، ینی ئەبێ خۆمان واڕابێنین، ینی خۆمان جە بۆ خۆمان دروستکەین، خۆمان پێکەنین بۆ خۆمان دروستکەین.
0: ژیان خان، بینەوە سەر کارە هوەرییەکان بەهۆی ڕۆڵگێڕانەوە ڕەنگە ببیتە دایکی بەشێکی زۆر لە ئەکتەرەکانی کوردستان، لە ناویانە وەکو ڕۆڵ باسەکەم بووی بە دایکی کەسێک کە بڵێ خوایە کەس تووشی ئەولادی ئاوانەوێ؟
1: وڵای من هەر بە گەنجی بیریان کردم، هەر زۆربەی ڕۆڵەکانم کە بینیومە بە زۆری دایک بووە،
0: ڕۆڵی
1: دایک بووە.
0: ڕاستە.
1: بەڵێ، تەمان ڕۆڵی واشی چا بووە کە مەسەلا ئیتر دایکێکی کوڕەکەم خراپ بووە، بۆ نمونایە کچەکەم خراپ بووە، ئەو دەورانەش ئەو ڕۆڵانەش هەبووە. بەڵێ.
0: چ شتێک زۆر زۆر بێزارتەکە لە کاتی ئامادەکردنی بەرهەمێکی هوەرییە؟
1: بەڕاستی من خۆم بەسەبرم، ینی ئەزانم کاری هوەری چەند قورسە. ئێستا بۆ نمونە ئەم بەرنمەیە کە کراوە، ئەوە ئێمە لە کێوە هاتووین، هەر خەریکی نیانی هەتا ئامادەکاری ئەەکەی، ئەوە ئیشێکی زۆر قورسە، ینی ئەبێ تەحملێ ببێ. ینی منیش بەو جۆرەم، ینی قەت مەسەلە

0: هەلە ناکەم ناڵێم دەی بۆ ئەوە نەبوو بۆ ئەوە نەکرا بۆ ئیشەکە تەواو نەبوو، بەڵام یەک شتم زۆر پێ ناخۆشە. بۆ نمونە یەکتە سەر سەحنا سەیرەکەی ئاهوەڵا بۆ نمونە فلانە شتم بیرچووە، ئە مایکەکەم بیرچووە، یا فلانە ئەو شتم بیرچووە، یا ئەو شتم نەهێناوە، یا بۆ نمونە ئەکتەری بەرامبەر ئەوڵا جلەکانم بیرچووە، یعنی ئەو شتانە بەڕاستی بێزارمەکە خۆم بەڵێ لەو شتانە زۆر بە سەلیقەم، یعنی دایمەشتی خۆم ئامادەکەم. ئەتر ئەگەر بچم یەک مەشهدم هەبێ کە سوور بزانم ئەو مەشهدم هەیە جام تاجلەکەم لەگەڵ خۆمە بم، ئاڵم
1: بە
0: کەس مەحتەل نەبێ بە شتە بووی ئیشەکە بڕوات.
1: ئەوەش بەڕاستی ئەوە پیشانەیە کە خۆت چەنک هونەرمەندێکی پیشەیت. ژیان خان ئێوە چوار برا و شەش خۆشکرد. کیژان لەموتان بچووکتەرە؟ مەکرونازی هەبووە لەگەڵتانە لە بەرەوەی بچووکترینە؟
0: وڵای تەمان دایمە بچکۆلەکە خۆشەویسترە، ئیش بە حکمەوێ ها وردوو بچکۆلێتوە ڕۆ ئیتر شکڵێکی سەیریە زەلامێکی گەوری و بچوو بۆتەوە، ئیتر زۆر جوانە تەمانەر وڵا مەکرونازی هەبوو، خۆشیشمانویستۆ زۆر زۆر و لە ئازاری ژەر خۆشمانەیە.
1: ژیان خان با ئینجادانیشین زۆر لە پێوە ڕاد نەگرم و کۆمەڵە گفتوگۆی تر هەیە قسەیان لەسەر
0: فەرموو.

0: هەرچەنە ئێستاش هەروایە، بەڵام ئەو کاتە بەڕۆحێتێکی زۆر جوانەوە ئێمە ئیش و کارەکانمانە کرد. یعنی گۆمان هیچ شتێک بۆ نموە ئێستا مەسەلا ئاچنە ساڵۆن قژ جوانەکەن خۆیان جوانەکەن هەموو دەقێک مەسەلا جلێک ئەگۆڕن، ئێمە بە فەقیری گۆمان نە دزداشێتمان لەبەرە کرد و خواخوامان بوو هەرچی چۆنێ بێ ئیشەکە بکەین و ڕۆڵەکەمان بە جوانی بگاتە لای خەڵکو ئەو پەیامەیەمانە بیگەێنین.
1: دادەژیان ئەمەوێ باس لە ڕەشەی پۆلیس بکەم کە کۆمەڵە کارەکردە ئەبینران نمونەی خۆشەویستێکی جوانیان پیشانی خەڵکەیە بە تایبەتیش ڕۆڵی جەنابەت بەرامبەر بە کاک ئامانچ کە دڵنیام خەڵک شان بەشانی کارەکتەرەکان بەو کێشانەیە کە بۆیان ئەهاتە پێشەوە لەگەڵ یا ئەژیان کاردانەوەی خەڵک چۆن بوو، خۆتان بەرچی ئەکەوتن لەلایەن بینەرەکانەوە؟
0: بەڵێ، بینەرەکانمان ئێستاش لە یازال باسی ڕەشەی پۆلیسەکەن، زۆر زۆریانیانی بەدڵ بوو، زۆریان پێخۆش بوو. ئیتر هەموو جارێ ئەیانود ئێستاش یعنی کە ئارچی کەسێک گەبینین ئەڵێن ئێستاش سەیری ئەو درامایانەکەن، یعنی چەند جار بینیومانە ئێستاش هەر حەزەکەین تەماشای کەینەوە، چونکە بەڕاستی یادەوەریەکی زۆر جوانی هەیە لە بیر و هۆشیانە. جگەلەوە دراماکە باسی ینی باسی ئەو خێزانانەیە کرد لە واقعەوە بڵین لە ژیانی ئەم کۆمەڵگەی ئێمەوە سەری هەڵدا بوو. زۆر کە زیان و مەسەلاوە باوکی ئێمە بزەبت
1: وەکو
0: حاجیە، مەسەلا براکەمان عینەن ئەو وایە، فلانە خوشکمان عینەن ئەو، یان تر ژیانی خۆیان تیابینیەوە بۆیە بۆ جۆرە کاردانەوەی هەبوو هەتا ئێستا شەڕەیە.
1: لە یەکێکی تر لەو زنجیرە درامایانەیە کارکتەری جەنابەت بەسەختی قسەی بۆ ئەکرا بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ ڕۆڵە هیچ ڕێگایکە تاقی کردەوە یان یەکسەر داخلی بوویت؟
0: بەڵێ، ئەوە درامای حەسەنەفەنی بوو، ئەویش هەر لە دەرهێنانی خوالی خۆشبێکە حسێن بوو. بەڵێ، ئەوە تەمان نەیتوانی قسە بکە. من کە حسێن پێی وتم وتی بچۆ بۆ ئەو سەنتەرە، ینی بزانە چۆن قساکەن چی ئەەکەن، منیشتم نەوەڵا پێویست ناکا بچمە سەنتەر، خۆم بزانم خۆم ئەتوانم چی بکەم، ینی باشەکە لە خۆمەوە بێ باشترە وەک لەوەی بچم سەیری ئەوان بکەم بزانم چییە و چی نییە. ئیتر بەڕاستی ئەوەش ڕۆڵێکی جوان بۆ ڕۆڵی شەو بۆ چاریان چوون بۆ بازار. ئیتر تەمان بڵێن خۆشەویستەکەم لێ عەرەبانەیە شتفرۆشت سەوزە و میوە و
1: بەڵێ
0: ئەم شتانە کوڕێکی گەنج بوو، هەروە تی بەلای ڕۆشتمتی ئەرێ ئادادا حەزێکیش لە ئێمە بکەن. ئیتر منیش گوێ خۆم لێ کەڕ لە دڵی خۆماوتم بابا ئەمە هونەرە و تەفسی لە حەزی چی و شتێکی بڕۆ بابە بڕۆ.
1: پێت وایە دەرهێنەرەکان چی لە توایە بەدی ئەکەن کە ئەوە پشت پێ بەستن بۆ ئەوەی کە ڕۆڵی دایکێکیان بۆ بجێڕی؟
0: بەڵێ، بەڕاستی ڕۆڵی دایک ڕۆڵێکی زۆر قورسە و بە تایبەتی بۆ من کە بەو ئەزموونە تێنەپەڕیوم هەستێکی زۆریەوە، چکە خۆمانە زانی دایک چەند ینی هەست بە جگەرگۆشەکەیەکە بڕواکەی من ینی لە دایک ئەبیسم ئەڵێ ئەگەر جارێک مناڵەکەم لە دەرەوە بێت تەلەفۆنی بۆ بکەم جواب ناتەوە، دووهەم جاری تر شێ دەبم دنیام لێتەوە، ینی بزانە ئەو ڕۆڵی من ئەو ڕۆڵی دایکە پێویستی بەو هەستە هەیە، ینی ئەو هەستەش دیارە ئەوان لە منە بەدییان کردووە بۆیە ئەو ڕۆڵە ئەیەن بە من.
1: بە دیاریکراوی من ویستم قسە لەسەر ئەوە بکەم وەکو خۆت ئاماژەت پێە جەنابەت لە دنیای ڕاستیە ئەزموونی دایک بوونت نەبووە، بەڵام ئەوترێ لە زۆرێک لەو ئەکتەرانەی کە ڕەنگە لە ڕاستیە دایکن باشتر نواندنی دایکت کردووە، بۆیە هەمیشە جێی سەرنجی دەرهێنەرەکان بوویت بە تایبەت بۆ ڕۆڵی دایک. خۆت چێژ لەوا بینی کە بەر ئەم ڕۆڵاکەوی زۆر جار؟
0: بەڵێ، هەرچەنە ڕۆڵێکی قورسە بەڵام لە هەمان کاتیشە ینی ئازاربەخشە بۆ من، چکە تۆ ئەگەر خۆت ئەو خەفەتە نەخۆی ئەو هەستەن نەبێ، ینی ئەو برینە نەچێتە ناو دڵن ناتوانی کاریگەری و هەبێ بۆ بەرامبەرەکەت. من ئەگەر لە ڕۆڵێکە خۆم قەناعەتم پێی نەبێ بڕوا بکە جەماوەرەکەش قەناعەتی پێ ناکە، من ئەبێ خۆم هە

0: بەدڵ بووبێ یا مەسەلا شانۆگەریە بووبێ بەدڵم بووبێ زانی و ما پامێکی هەیە خزمەتێک ئەک شتێکی تازە ئەهێنێتەکایەوە ینی ئیشم کردووە پەشیمان نیم لە هیچیان. ئەگەر گریمان یعنی ئەگەر کارێکیشم کردێ باش نەبوو بێ هەر ئەزمون بووە. مەسەلا ئێستا بۆ نمونە بۆ نمونە ئێمە ئەکتەرمان هەیە ینی لەگەڵ ڕێزمە دوو ئیشەکاڵێ من نامێ مێژووی هوەری خۆم خراپکەێگەال تۆ پێویستی بۆێ ئەزمون بکەی مێژووی چی تۆ جارە باسی مێژووەکەی ئیشکە ئیش ئەبێ ئیشکەی نیتریا باشەکەی بیا خراپەکەی
1: وای زۆر زۆر باشە. بەڵام بۆت پێش هاتووە کارێکت بۆ بنێرن کە تایە بەشداری بکەیت بەڵام بەدڵە نەبوو بێت و ڕازی نەبوو بێتی؟
0: بەڵێشتی واژ ینی پێش هاتووە کارەکەم بەدڵ نەبووە یا مەسەلا دەورەکەم بەدڵ نەبووە یا مەسەلا لە کاتێکا دوو ئیشاتۆتە پێشەوە یەکێکیانم کردووە حەزم نەکردووە ینی زۆر خۆم سەر قالکەم لە هەردووکیانە باش نەبم باەکێکی هەڵبژێرم و بەباشی بتوانم زاڵ ببم بەسەر ئیشەکەە.
1: دادەشیان ئێوە پێما بێ هەر بۆ نواندن خەڵاتی شتان وەرگرتووە لە فیلمی ڕارەوێک یەکێک لەو فیلمانی کە بووە هەوەی ئەوەی خەڵات وەرگری ڕارەوێک بوو.
0: بەڵێ
1: ئەتوانی بۆم باسکەی هەر بابەتی فیلمەکە چی بوو؟
0: بەڵێ فیلمی ڕارەوێکی هەردی سەمیر بوو
1: هەردێ
0: سەمیر. ئەو فیلمە باسی لە ئەوە کرد کە ڕژێمی سەددام دوو برای بەیەکەوە ئەعدام کرد.
1: بەڵام
0: ئەو دوو برایە ئەحمە و مەحموو برازای ئامۆژنی من بوون
1: ینی
0: برازای ئامۆژنی من بوون کە ئەعدام کران کە من هەردێ باسی شتێکی وای کرد وتی ژیان خان من زۆر زۆر بە شەرمەوە چکە هەردێ ینی ئیشی ئەوە نەکرد بوو خۆی بەوە ئەزانی کە زۆر کاری نەکردووە و چۆن توانێ بە من بڵێ ئیشێکی وا وتی زۆر زۆر من بە شەرمەوە پێدەڵێم کە شتێکی وا هەیە و داوایەکی وام هەیە و زۆر حەزەکەم قبولی بکەی تم چییە سناریۆەکە چییە وتی ئەوەیە وتی باسی ئەحمە و مەحموەکە دوو بران کە ڕژێمی سەدام هەردووکیانی ئەدام کردووە کەوای ودنیە ئیتر ئەو لەحزێم بیرهاتەوە کە مەیتی ئەو دووەلە و مەیتی شان نیانەوە
1: هەر
0: کە فیشەکەەکەیان نابووە بە باوکی کە بەباوکیان بەباوکی ئەم دووکڕە وترابوو کامیان هەڵەبژێری ئەحمە هەڵەبژێری بۆی ئەدام بکریا مەحموو هەڵەبژێری ئیتر باوکەش یعنی چ باوکی ئەتوانێ بڵێ کامیان بڕواکەی کە ئەمەی پێوتتم منیشتم جا ئەوە وتمەوە خزمی منن ئەو دوانە کە وای ئعدام کراون و هینە تمەی چۆن من ئەجا من ئەو ڕۆڵە دایکی ئەو دوانە نەبمیتر ئیتر بۆچی هوەر بکەم
1: ڕاستە
0: بەڕاستی ڕۆڵێکی هەتا بڵێ قرس بووە هەتا بڵێ کاریگەر بوو هەتا یعنی تەسیری تەواوی لەسەر ینی لە لە خۆم کرد لە نەفسی خۆم کرد چونکە شتەکە حەقیقی بوو ڕۆڵەکە حەقیقی بوو ینی کارە ساعتەکە حەقیقی بوو ئیتر ئەوە بوو لە زۆر وڵات هینکرا عرز کرا و من لە زۆربەیانە خەڵاتی باشترین ئەکتەرم وەرگرت بوو
1: هەر بژیت. بەڵام بەدەر لەو فیلمە هیچ کارێکی ترێت هەبووە کە لای خۆت زۆر زۆر تایبەتتر بوو بێ پێدوابێ ئەویش شایانی دەرەنجامێکی زۆر باش بووە؟
0: بەڵێ یەکێ لەو ڕۆڵانەی کە خۆم زۆر بەدڵم بوو بێ ئەم ڕۆڵە بووە ئەم ڕۆلی دایکی ئەحمە و مەحموو و ڕۆلی گەردەشم زۆر پێجوان بوو لە فیلمی زامە لە دەرهێنانی کاک ئازاد کەرکووکی ئەوەشم ئەو ڕۆڵەشم زۆر زۆر خۆشەویست و بە تایبەتی هەموو ڕۆڵەکان بەڵام ئەم دوو ڕۆڵە زۆر زۆر تایبەت بوون لە لای من.
1: وەکو ئەکتەر دادەژیان بەڵام هیوادارم ناوێکم پێ بڵیت لە کۆی ئەوە کەرانەی کە نواندرە لەگەڵا کردوون دڵنیام بە هەمیان ئاسوودە بوویت بەڵام کەسێک هەیە کە زۆر زۆر چێژ لەوە ببینی کە نواندنی لەگەڵاکەی هەموو شتێک زۆر لەبار بێت بۆی بتوانی

0: دادش يعني هيش ترسيك هي لسر شو نسرشانو
1: ترز اي شون
0: هيتيه
1: اي شون والله هاي ترس هر هي همو لحظة كي بدايت كأشي تسرشانو ترس هي ترس هي لويك
0: هلاياك شتي
1: هلايا أداي دورك باجنكي
0: اما فيلمية جاري كتر دوباره كريتو
1: اوانيه بلي جاري كتر دوباره كريتو اتر اگر خرابيه اترو بخويت يا اچي تو تاو اچون لوي كا او پامي كا درهنر ايوه كنوسر ايوه باشي پیشکشيه كي اچون
0: او تريد مزاجي هنرمندان من لإستايا بپی پیویز باجنية يعني او تريد هونەرەکەیان نەبووە سەرچاوەیەکی داهات کە بتوانن بەبێخەم پێی بژین. دادە ژیان تۆ چی ئەڵێی لەبارەیەوە؟
1: وەڵام من ئەڵەمی تر هونەرمەندان نەگبەتن یانی دایمە کێشیان کە ئیشێگەکەی کە ئەتەوێ ئیشێ بکەی ئەبێ بچی لە دەرگای هەموو دنیا بێی تا پارەیەکت دەست بکەی و ئیش بکەی. تەمان جگە لەوەش ئەو هەموو ماندووبوونەی کە ماندوو ئەبی هێشتا سەرچاوی ژیانی شباش نەبێ بەداخەوە ینی نامانەوێ باسی بکەین و بیری کە سوکاریان بخەینەوە. بەڵام ئیترەوە تا ئەکتەرمان هەبووە هونەرمەندمان هەبووە بە ئاواتی ئەوە بووە ژوورێکی هەبێ و مناڵەکانی تایە
0: بشی
1: ئیتر تەبعان ئەمە وایلەکە سەرباری ئەو هەموو ماندووبوونەش باری ژیانیشی ئاوا خراپبێ ئەی چۆن تەبعان ئەر دڵی تەنگە بێوەر.
0: دادە ژیان تۆ مناڵی گەورەی ماڵەکە بوویت و بەداخەوە دوای لەدەستدانی دایک و باوک من دڵنیام بە شێوەیەک لە شێوەکان جێگەی دایکت گرتووەتەوە بۆ خوشک و براکانی تر. حەزەکەم لێرەوە لەم پرۆگرامەوە ئەگەر شتێک لە دڵتایە بۆ خوشک و براکانت پێیان بڵێیت.
1: بەڵێ وەڵی ئیشەڵا ینی هەروە بمێدەوارم وا بم بەڵام خوشک و براکانم چایان ماجەکەم بە تایبەتی ئەوانی کە دوورن لێمە و نیان بینم بە مەسەلا هەیەیانە ساڵ نەمبینیوە دو ساڵ سە ساڵە نەمبینیوە ئیتر دوعای خێریان بووەکەم دایمە حەزەکەم بێنەوە ئەوانیش جارێکی تر بە کوردستان شاد بنە و ئیتر بخۆمان دانیشین و جێوێکی خۆش بەرینە سەر و هەر ئەوم لەسەرەکە دوعای خێریان بۆ بکەم.
0: دادە ژیان پڕ بە دڵ پێم خۆش بوو کە لەم پرۆگرامەیە لەگەڵمان نابوویت. شانازیەکەم کە ئەکتەرێکی بە ئەزمون هونەرمەندێکی گەورە خۆشەویست دەنەناو خەڵکە

0: لە گەشتی هەشتا بەشدار بووە. زۆر زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە ئەمڕۆ لەگەڵ ماناماندوو بوویت.
1: سپاس بۆ ئێوەش. ئێوەش بەڕاستی ئەمڕۆ زۆر زۆر ماندوو بوون. ئەوانەی پشتی کامێرەش هەر بەڕاستی سپاسیانەکەم زۆر زۆر ماندوو بوون. دەستیان خۆش بێ، دەستی تۆش خۆش.
0: سپاس بۆ جەنابەت. خۆشەویستان گەشتی هەشت بە بەشداری ژیان ئیبراهیم خەیات کۆتایی پێهات تا کۆڵقەی داهاتوو بە هیوای دیدار و کاتێکی خۆش.

او نیشتیمانیانی خوش سلاسان لبیتون که اتسان باش حوال کانیم که جمیره دست پیکین سرتاش سردارک امرو دا بشکردی بنزینی حوصو پنجا دیناری لسلیمانی و حلب جو هیدارکانی گرمیان و راپرین دست پیکت بریکاری وزارتی سامان سروشکان با کانال هشی و توا بری او بنزینی ادریت به شوفیران دیاری نکراو او نیشتیمانیان اتوان اتومبیلکانیان پر بنزین کن لا انجمنی نەنەرانی عراق و هەوڵەکان بۆ دابینکردنی بنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی بوارمی کوردستان چڕکراونەتەوە. بڕیارەم هەفتەیە لیژنەی نەوت و گاز بەرپرسانی وەزارەتی نەوت و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بانگشت بکات بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی دابینکردنی بنزینی پاڵپشتیکراو بۆ هەرێمی کوردستان. رجب طیب اردوغان سەرۆککۆماری تورکیا لە ڕێوڕەسمی 25 ساڵەی دامەزراندنی پارتەکەی وتی تورکیایەکی بێ تیرۆر بۆ ڕۆڵەکانی تورکیا جێدەهێڵن. چی دیکە لە چیاکانی دەرسیم بۆنی باروت نایەت لە جیاتی ئەوە بۆنی گوڵ دێت. دۆنالد ترامپ دەڵێت بەم زوانە گەرەوی هورمز وەکو خاکی ئەمریکا ڕادەگەیەنێت. دەشڵێت گورزێکی ئابوری بەهێز لە ئێرانە دەن و هیچ کەشتییەک بەبێ ڕەگەپێدانی ئەوان بە گەرەوی هورمزدا تێناپەڕێت.

0: بە هەوڵەکان بۆ چارەسەرکردنی پرسی بەنزین لە هەرێمی کوردستان دەست پێەکەین بە تایبەت سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و دەوروبەریان. ئەحمەد مفتی بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بە کەناڵ هەشتی وت ڕۆژی شەمەواتە ئەمڕۆ دەسەکرێت بە دابشکردنی بەنزینی 1500 دیناری و لە ناو شاری سلێمانی لە دەوێستگە 24 کاتژمێر بەنزینە 1500 دیناریەکە دابەشەکرێ. وتیشی لە پارێزگای هەڵەبجە و ئیدارەکانی گرمیان و ڕاپەڕین بەنزینە 1500 دیناریەکە لەوانەش دابەشەکرێت لەگەڵ سەرجەم شارۆچکەکانی سەربە سلێمانی و هەڵەبجە. بەنزینی 1500 دیناری لە دە بەنزینخانەی ناوەندی شاری سلێمانی، دوو بەنزینخانەی پارێزگای هەڵەبجە و سێ بەنزینخانەی ئیدارەی ڕاپەڕین و دوو بەنزینخانەی ئیدارەی گرمیان ئەدرێت بە شۆفێران. ئاماژەی بەوەش کرد کە شۆفێران ئەتوانن ئۆتۆمبیلەکانیان پڕ بەنزین بکەن و بڕ دیاری ناکرێت. لە ناو شاری سلێمانی لە بەنزینخانەکانی پێشەوە، سلێمانی نوێ، کازیوە، کانی گۆران، شاوان، تاسلوجە، ڕهێڵ، هەڵەبجە، تانجەڕۆ، دایک و برایەتی ئەمیشەی بەنزینە 1500 دیناریەکە دابەشەکرێ. هەروەها محەممەد حەسیب بەڕێوەبەری نەو تووکانزاکانی سلێمانی بە کەناڵ هەشتیان وت کە لە هەر شارۆچکەیەک بەنزینخانەیەک چەرخانەکرێت بۆ دابەشکردنی بەنزینی نۆرماڵی 1500 دیناری. هەر شۆفێرێکیش چەندی بەنزین بوێت پێی ئەدرێ. سیانزەی ئاب وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیارێکی دیکەی لەبارەی بەنزینەوە دەرکردو وتی بڕیاریان داوە بە پاڵپشتیکردنی بەنزینی نۆرماڵی بازرگانی و نرخەکەی هاوشێوەی بەنزینی حکومیە بێت، ئەویش بە 1500 دینار. هەتا ئێستاش چاو لەم ڕێکارانەیە کە کەی ئەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بڕیارەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ دابینکردنی بەنزینی نۆرماڵی 1500 دیناری تەنیا بەشێک لە بەنزینخانەکان ئەگرێتەوە. بۆیە ئەم گومانە دروستە بێت کە ئەم جارەش بڕیاری زیادکردنی بڕی بەنزینی پاڵپشتیکراو وەک جارەکانی دیکە هیچ کاریگەریەک لەسەر نرخی بەنزین دا نەنێت و نەگاتە ئاستی پڕکردنەوەی تەواوەتی خواستی شۆفێرە.
1: ئەگەرچی لە ڕواڵەتدا بڕیارەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ دابینکردنی بەنزینی 1500 دیناری وا ڕاگەیەندرا کە دابینکردنەکە سەرجەم بەنزینخانەکان دەگرێتەوە، بەڵام بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت دابینکردنی بەنزینی نۆرماڵی 1500 دیناری سەرجەم بەنزینخانەکان ناگرێتەوە و تەنیا ئەو بەنزینخانانە زیاد دەکرێن کە بەنزینی 1500 دیناریان لێ دابەش دەکرێت.
2: ئێمە ئامادەکاری دەکەین مەسەندەوەی باشتر توضیح بزنی بکنین، خزمتی خلچ بکنین.
1: زانیارەکانی کەناڵەشت ئەوە دەردەخەن. بڕیارە لە سنووری پارێزگای سلێمانی لە ناوەندی پارێزگاکە لە دە بەنزینخانە بەنزینی نۆرماڵی 1500 دیناری دابەش بکرێت. لە ئیدارەی ڕاپەڕین لە سێ بەنزینخانە و لە ئیدارەی گەرمیان لە دوو بەنزینخانە و لە پارێزگای هەڵەبجەش دوو بەنزینخانە بۆ دابەشکردنی ئەو جۆرە بەنزینە دیاری کراوە. بە گوتەی شۆفێران تاو کاتەی دابینکردنی بەنزین نەگاتە ئاستی پڕکردنەوەی تەواوەتی خواستی شۆفێران، ئەم جۆرە بڕیارانە ناتوانن چارەسەری بنەڕەتی گرانبوونی بەنزین بکەن.
3: شەکان بڕیارێکی دەرکردووە کە بەنزین بکات لە 1500 دینار. باوەڕت وایە کە ئەو بڕیارە جێبەجێ بکرێت؟
4: ناشەمێن.
3: بۆچی؟
4: ناکرێت. ناکرێت، شتی هیچ نەکرێت.
3: آخر لەبەر چی بێ ئومێدی؟ لەبەر چی بێ ئومێدی؟
4: حچی وتویانە چۆتە سەر تا ئەمە بچێتە سەر؟ یەک شتێ بچوو بێتە سەر؟
5: بەی عادەتەن هەتا بەنزین گرانتر بێ کوالیتی داوازێ، بەڵام ئێستا ئەمە دیارە بە بارپشتی هەڵێ حکومەت بۆن نەزیایەکەیە لەوانێ کوالیتیەکەی داوازێنێ.
1: ئەم بڕیارە نوێی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دوودڵی لە ناو شۆفێران دروست کردووە بەوەی نەتوانرێت کێشەکە بە تەواوی چارەسەر ببێت و سەری دوور و درێژی وەرگرتنی بەنزین بەردەوام بێت. باڤیا عەبدڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: هەوڵەکان بۆ جێگیرکردن و تێپەڕاندنی ئەم قەیرانە بێگومان هەر بەردەوامە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە. هەوڵەکان بۆ دابینکردنی بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی بۆ هەرێمی کوردستان چڕکراونەتەوە. بڕیار ئەم هەفتەیە لیژنەی نەوت و گاز، ستافی وەزارەتی نەوت و کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرمی کوردستان بانگێشت بکات بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی دابینکردنی بەنزینی پاڵپشتیکراو بۆ هەرێمی کوردستان. قیرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان وەکەبینن بەردەوامە. سەرباری بڕیارەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان تەرخانکردنی بنزینی 50 دیناری بۆ زۆرینەی بنزینخانەکان لە چوار پارێزگەی هەرێمی کوردستان کە ئەم بڕیارە دەرکراوە نەبووە جێگەی ئەوەی کە نرخی بنزین جێگیر بکات و نرخەکەی هێشتا بەرزە. ئەوەش بارگرانیەکی زۆری بۆ شۆفێران دروست کردووە. ئێستا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق قەولێکی زۆر هەیە بۆ هەموارکردنەوەی ئەو ڕێککەوتنەی لە ئەیلولی ساڵی رابردوو بۆ ڕادەستکردنی نەوت لە نێوان هەردوو حکومەتی فیدرال و هەرێمی کوردستان و کۆمپانیەکانی بەرهەمهێنانی نەوت کراوە. غالب محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە پەیامێکی ڤیدۆییدا وتی کە لە کۆبوونەوەیان لەگەڵ کۆمپانیای سۆمۆ ئەوان جەختیان لە تەرخانکردنی سوتەمەنی پاڵپشتیکراو بۆ هەرێمی کوردستان کردوێتەوە. گوتیشی کە یەکێک لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەکە گفتوگۆکردن بووە لەسەر ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەی بۆ هەرێمی کوردستان تەرخانەکرێ. بە گوێرەی ڕێککەوتنەکە پێویستە نەوت و بنزین بە نرخی پاڵپشتیکراو بێت، بە جۆرێک بنزین 450 دینار بۆ لیترێک و بەرمیلێک نەوتیش 30,000 دینار بە هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان بدرێت. ئێستا بەرمیلێک نەوت لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان 250,000 دینارە. ئەو پەرلەمانتارە ئاماژەی بەوەش کرد کە کارەکانیان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین هەر بەردەوامە بێت و ئەم هەفتەیەش بانگێشتی ستافی وەزارەتی نەوت و کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەکەن تاوەکو بڕیار لەبارەی دابینکردنی بنزینی 450 دیناری بۆ هەرێمی کوردستان بدرێت. لاسدۆسکی کە ئەندامی لیژنەی نەوت و گازە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەویش بە کەنال 8 وتووە علی زەیدی بە پەرلەمانتارە کوردەکانی وتووە بانگێشتی شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان ئەکات بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە هەڵپەسێراوانەی لە نێوان هەردوو لاهەیە، لە نێویشیدا کێشەی بنزین. هەر لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق واژۆی زیاتر لە 160 پەرلەمانتار کۆکراوەتەوە بۆ ئەوەی ئەنجومەنی

0: نوێنەران پشکی هەرێمی کوردستان لە 50,000 بەرمیلەکە بگوازێتەوە بۆ 140,000 بەرمیل لەو زیادی بکات. بەو پێیەی ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە 140ەی کۆی دانیشتوانی عێراقە بگرە زیاتریش. لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوتی عێراق ئامادەی پیشاندا بۆ هەموارکردنەوەی ڕێککەوتنەکە. گوتی بەر لە واژۆکردنی ڕێککەوتنەکەش ئێمە ئامادە بووین سوتەمەنی پاڵپشتیکراو هاوشێوەی پارێزگاکانی عێراق بۆ هەرێمی کوردستانیش دابین بکەین ئەگەر هەرێمی کوردستان 50,000 بەرمیلەکەیان ڕادەست بکات. وەک خۆی دەڵێت بەڵام هەرێمی کوردستان ڕشت بووە لەسەر وەرگرتنی 50,000 بەرمیلەکە و لە ئەستۆگرتنی بەرپرسیارەتی دابینکردنی بەرهەمە نەوتیەکان. لە وەڵامی وەزیری نەوتی عێراق کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان ڕایگەیاند کە دیاریکردنی 50,000 بەرمیل بۆ بەکارهێنانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەنجامی ڕێککەوتنێکی کاتی بووە و بەخواستوویستی ئەوان نەبووە. کەمال محەممەد ئاماژەی بە ئەوش کردووە کە ئەگەر وەزارەتی نەوتی فیدراڵی ئامادەن گفتوگۆ لەسەر دابینکردنی هەموو جۆرە سوتەمەنیەک بە نرخی پاڵپشتیکراو بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بکەن، ئەوا بە ڕەچاوکردنی مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان ئەوانیش ئامادەن دانوسان بکەن و پشکی ڕاستەقینە و دادپەروەرانەی هەرێمی کوردستان وەک هەموو ناوچەکانی دیکەی عێراق دیاری بکرێت و پێیان بدرێت و وەری بگرن. ئەمەش هەوڵەکانە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە بۆ چارەسەرکردنی پرسی بانزین. وەزارەتی نەوتی عێراق لەلایەکی دیکەوە گرێبەستێکی لەگەڵ کۆمپانیایەکی ژاپۆنی واژۆ کردووە بۆ زیادکردنی توانای بەرهەمهێنانی بەنزین و گازی شل و گازوایل. وەزارەتی نەوتی عێراق لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە کە لیژنەی وەزاری دانوستانکار بە ڕاستپاردەی باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوت و بە سەرۆکایەتی حامد یونس ڕاوێژکاری وەزارەت و ئەندامێتی حسام حوسێن وەلی بەڕێوەبەری گشتی پاڵاوگەکانی باشوور توانی بیانە بگەنە ڕێککەوتنێک لەگەڵ کۆمپانیای JGC ژاپۆنی کە کارپێکەری پرۆژەی FCC-ە بۆ دەستپێکردنەوەی کار لە پرۆژەکەدا لە دەی ئابی ئەمساڵەوە دەی مانگی 8. ڕاشی گەیاندووە کە کۆمپانیاکە دەستی کردووە بە گواستنەوەی کارمەندانی بۆ سەر پێگەی پرۆژەکە و دەستپێککردنەوەی کارەکانی بە گەڕخستن و ئامادەکاری پێویست بۆ کاری یەکەکان بۆ تەواوکردنی پرۆژەکە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەم پرۆژەیە ڕۆڵی ئەبێت لە زیادکردنی توانای بەرهەمی 5 ملیۆن لیتر بەنزینی ڕۆژانە و نزیکەی 7 ملیۆن لیتر گازوایلی ڕۆژانە و 400 تۆن گازی شلی LPG ڕۆژانە. FCC یاخود شکاندن بە فاکتری یارمەتیدەر پرۆسەیەکی پاڵاوتنی نەوتیە. هایدرۆکاربۆنی قورس ئەگۆڕێتە سوتەمەنیە سوک و بەهادارەکانی وەک بەنزین و گازی شل. ئەم پرۆسەیەش لە پاڵاوگەی شعیبە لە بەسرە ئەکرێت بۆ باشکردنی خۆبژێوی و بەرزکردنی کواڵیتی سوتەمەنیەکە. اینجا نرخی بەرمیلێک نەوتی سپیش وەک باسم کرد بۆ 250,000 دینار لە ناو هەرێمی کوردستانە نرخەکەی بەرز بووەتەوە. ئەم نرخە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو دو هێندە زیادی کردووە و لە توانەی دارایی هاوڵاتیاندا نییە لە هاوینیشدا تەنانەت نەوت بکڕن بۆ زستان. بازرگانانی بۆرسەی نەوت لە هەولێر کەمی بڕی نەوت بە هۆکاری سەرەکی ئەم گرانبوونەی ئەزانن. لە کاتێکدا نەوتی دابەشکراوی حکوومەت بەشی پێداویستی زستان ناکات، بۆیە هاوڵاتیان داوای کۆنترۆڵکردنی نرخەکانەکەن بۆی بتوانن پێش دەستپێکردنی وەرزی سەرما سوتەمەنی دابین بکەن.
1: هێشتا وەرزی سەرما نەهاتووە، بەڵام نرخی نەوت بە جۆرێک گران بووە کە لە کڕی نایەت. پێشتر هاونیشتیمانیان لە وەرزی گەرما ئامادەکاریان بۆ زستان دەکرد و نەوتیان دەکڕی، بەڵام ئێستا یەک بەرمیل نەوتی سپی بە 250,000 دینارە. ئەمەش نرخێکە لەگەڵ گیرفانی هاونیشتیمانیان نایەتەوە.
2: هەموو لایەکەوە هاونیشتیمانیان باگرانیشی زۆر هاتووەتە سەریان لە مەسائلی نەوتی شاکە خەڵی بۆ حاڵی ئێستاەوە کە لە هاوینا نەتوانێت نەوت بکڕێ، بێگومان لە دوسێ مانگی داهاتوو باگرانیشی قورسە بەسەر هاونیشتیمانیان دروستەکە. هاونیشتیمانی چیشی لەسەرە مافی هەیە لەگەڵ ئەرکی هەیە. ئێمە ئەرکەکانمان لەسەر شانە، بەڵام مافەکانمان جێبەجێ نەکراوە. لە جێبەجێ نەکردنی مافەکانە تاکی وشار هاونیشتیمانیان هەڵناسن بە ئەرکی خۆیان بەداخەوە. بەرشامان ڕەشە، پێشمان تاریکە.
1: نرخی نەوتی سپی بەراورد بە ساڵی ڕابردوو دوو هێندە بەرز بۆتەوە. ئەو نەوتەی ئێستا لە بۆرسەی نەوت و بەنزین هەیە تا دەگاتە دەستی هاونیشتیمانیان نرخەکەی دەگاتە 250,000 دینار. لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو لەم کاتە نرخەکەی 120 بۆ 130,000 دینار بوو.

0: نوێن بۆ پرۆسەکە دیاریکراون ئەتوانم بڵێم کە کاژمێرێکی دیکەی تر پرۆسەکە دەستپێ دەکات و لە هەمان کاتیشدا ئەوەی کە بەتایبەت لایەنە پەیوەندیدارەکان باسی دەکەن ئێستا من لە بازیخانەی دایکم لە شاری سلێمانی ئەوەی کە ئەگەر سەیری سەرگرتنەکە بکەین یعنی ژین دەبەوێ ئاماژە بۆەوە بکەم چاوەڕوان دەکرێت لە سەرەتای دەستپێکردنی دابەشکردنەکەوە ئەم سەرە بێگومان لە بەردەم بازیخانەکان ببینرێ بەڵام لە دوای ڕۆژی یەکەم دیارە ئەم سەرگرتنە ڕەنگە کاڵ ببێتەوە و سەرگرتنەکە نەمێنێ لەبەرەوەی کە ئەوەی کە پلانی بۆ دانراوە و ڕێخستنی بۆ کراوە بێگومان لە 24 کاژمێردا پرۆسەی دابەشکردنەکە بەردەوام دەبێت و بە گوتەی لایەنە پەیوەندیدارەکان بەتایبەت بە ڕۆبەرایەتی نەوت و کانزاکانی پارێزگای سلێمانی ناهێڵن هەموو ئەو بەنزینخانانەی کە دیاریکراون بۆ پرۆسەکە بەنزینی 750 دیناریان لێ ببڕێت و بەردەوام شۆفێران دەتوانن سەردانی ئەو بەنزینخانانە بکەن لە 24 کاژمێردا بۆ ئەوەی کە بە دڵی خۆیان چەند لیتر بەنزینیان بوێ دیارە بیکەنە نێو ئۆتۆمبیلەکانیانەوە و دەمەوێت ئاماژە بۆ بکەم من بەدوالاچوونم کردووە لەسەر بڕی ئەو بەنزینەی کە دەگاتە سنووری پارێزگای سلێمانی ڕاستە بوونم نە لە نێو ناوەندی شاری سلێمانیدا نزیکەی دە بەنزینخانە دیاریکراوە بەڵام لە ڕۆژانی داهاتوودا چاوەڕوان دەکرێت کە ئەم بەنزینخانانە دیاری بکرێت لەبەرەوەی کە دیاریکردنی ناوی بەنزینخانەکان لەسەر خواستی خاوەن بەنزینخانەکەیە تاوکو ئێستا لە نێوان ناوەندی شاری سلێمانی ئەم دە بەنزینخانە هاتوونەتە پێشەوە خاوەنەکانیان بۆ ئەوەی کە یانی ئامادەی ئەوەیان نیشانداوە کە بەنزینی 750 دیناری دابەش بکەن و چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا یانی ژمارەکە زۆر زیاد بکات وەکو باسیشم کرد پرۆسەکە بەتایبەت لە سبەی نێوە شارۆچکەکانیش لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانی دەگرێتەوە و پەیوەست بە نرخی بەنزینی محەسەن و سۆپەر ئێستا لە شاری سلێمانی نرخی بەنزینی محەسەن و سۆپەر 1900 دینار و محەسەن 1950 دینار لەم نرخەدا ئەتوانم بڵێم زیاتر لە دوو هەفتەیە جێگیر بووە بەڵام ئەم پرۆسەی دابەشکردنی بەنزینی 750 دینارە دەتوانم بڵێم کە کاریگەری ئەبێت لە سبەی نێو و دوو سبەی و تا هەفتەی داهاتوو بەتایبەت لەسەر ئەوەی کە ئەو دوو جۆرەی بەنزینیش بەتایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا نرخەکەی دابوەزێت
1: هیوادارین پاڤێڵ بەڕاستی هیوادارین کە بەم دۆخە ڕوو بدات و هەم نیشتیمانیانە و زەختە زۆرەی لەسەر بەنزین لەسەریان دروست بووە کەم بکرێتەوە سوپاس بۆ تۆ بابچینە هەولێر زانیاریەکان لای ئەیوبن سەبارەت بەو بڕی کە زیاد کراوە بۆ 1950 دیناری چی لە دۆخی هەولێر گۆڕی و ئەم بڕیارە ئەیوب دەینە لای تۆ فەرم
2: ژین بیانتان باش هێشتا کاریگەری ئەم بڕیارە لەسەر بەنزینخانەکانی هەولێر بە تەواوی دەرنەکەوتووە بۆ پێی شۆفێران و هاونیشتمانیان نۆرەیەکی دوور و درێژی دیکەیان بۆ بەنزینی 750 دیناری بە کۆبۆن گرتووە لە 23 بەنزینخانە ئەمڕۆ بەنزینی 750 دیناری بۆ کۆبۆن دابەشکرێ لەگەڵەوەی لە 67 بەنزینخانەش بەنزینی 750 دیناری بازرگانی دابەشکرێ بەڵام بۆ پێی لە ماوەی ڕابردوودا هاونیشتمانیانی هەولێر شۆفێرانی هەولێر ئەزموونیان باش نییە لەگەڵ ئەو بڕیارانی حکومەت هەروەک ئەوەی بەنزین 750 دیناریەکە کە لەو کاتە حکومەت بڕیاردا دواتر بڕیارەکە نەچوو بۆ جێبەجێکردن بۆیە شۆفێران هەندێک جارە دوو دڵن و هەندێک دڵڕاوچیان هەیە و گومانیان هەیە لەوەی کە ئەو بڕیارە جێبەجێ بکرێ ناچار هاتوونەتەوە نۆرەی بەنزین و بەنزینی نۆرەیان گرتووە بۆ بەنزینی 750 دیناری ئەلبەتە هەم لە دەستی چەپم و لە دەستی ڕاستیشم نۆرەی بەنزینە و هاونیشتمانیان ئێستا دەیانەوێت بەنزینی 750 دیناری حکومی سودمەند بن لێی وەری بگرن چونکە وەک باسم کرد تا ئێستا ئەگەرچی لە ژمارەیەک بەنزینخانەش لە هەولێر ئەمڕۆ و لێستادا بەنزین بە کۆبۆن دابەشەکرێت و لەگەڵیشیدا بەنزینی بازرگانیش لە ژمارەیەک بەنزینخانەی تر بە هەمان شێوە دابەشەکرێت کە بەنزینی بازرگانی 750 دیناریە ژین تا ئێستا کە من زانیارەکان بۆ تۆ گواستمەوە لە هەردوو جۆری بەنزینی 750-یەکە بەنزینی حکومی کە بۆ کۆبوونەوە بەنزینی 750 دینارێتیش کە بازرگانی و بەگوێرەی بەڕێبەرایەتی یان قسەی بەڕێبەرایەتی نەتوکانزاکانی هەولێر دەبێت زیاتر لە 60 بەنزینخانە لە هەولێر ئەمڕۆ بەنزینە دابەش بکەن

0: ئەم هەردووکی ئەمڕۆ هەیە، بەڵام زیاتر هاونیشتمان جارێکتر هاتوونەتەوە بۆ نۆرەی بنزینی 550 دیناری حکومی کە بە کۆبندا بەشکرێت، چونکە وەک باسم کرد بابەتەکە پەیوەندی بە پرسی متمانە و هەروەها کوالەتی شێوە. تا ئێستا هاونیشتمانیان ئەزموونیان لەگەڵ بنزینەکەی تر نییە و لە ڕابردوشدا ئەو بنزینخان بنزینی تیجاری یان بنزینی بازرگانی کوالەتی لاز داخوازی شۆفێران دانەبووە. بۆیە لە هێشتا نۆرەی بنزینخانە حکومیەکان قەرەباڵغا خەڵکێکی زۆر هەر لە نۆرەی بنزین ماوەتەوە.
1: دەستخۆش ئەیوب، دەستخۆش پاول، سپاس بۆ هەردووکتان و ماندوونە بن. ئێستاش کاتی ئەوەیە دەک زانیاری تەندروستی وەربگرین. گران ئەم ئەرکە گرێتە ئەستۆ و بابەتێکی تایبەتی ئامادە کردووە.

هێنە رانی کەناڵ هەش سڵاتان لێبێت بە هیوام تەندروستی هەموو لایەک زۆر باش بێت. بولتنی ئەمڕۆمان کەمێک جیاوازترە لە بولتنەکانی دیکەمان. زۆر جار ئێمە یەکێک لەو کێشە گەورانی کە هەمانە ئەوەیە پێش ئەوەی ڕووداوەکان ڕووبدەن ئێمە پێش ناکەین پلانی بۆ دانانین بۆ یەک کاتێک کە ڕووداوەکە ڕوودەدات یەکسەر لەو کاتەیە سەر لە شێواوی یەک دروستە بێ شتەکان کارەکان بە شێوازێکی ناڕێکخراوە ڕۆن بڕێوە بۆ پلانێکی تۆکمەمان نییە لەو کاتانەیە. بەڵام ئێستا لە نەخۆشخانەی شار لە شاری سلێمانی پلانێکی زۆر تۆکمە و ورد دانراوە بۆ ئەوەی لە ئەگەری ڕوودانی ڕووداوێکی گەورەیە بزانن کە چۆن بە شێوازێکی ڕێکخراو کارەکانیان بکەن و هەروەها چۆن لە ماوەیەکی زۆر کەمە زۆرترین ژمارەی چارەخواست چارەسەر بکەن. هەر کاتێک کە بەرکەوتنێکی بە کۆمەڵ ئەبێت لێرە تیمەکان چۆن جیا ئەکرێنەوە و شوێنەکانی نەخۆشخانەکە چ گۆڕانکاریەکیان بەسەرا دێت. من ئەمڕۆ بە وردی بۆتان باسەکەم کە ئەم پلانە چییە و چۆنیش جێبەجێ ەکرێت و تا ئێستا جێبەجێکراوە لێرە یاخودنا. پێکەوە بینەرم.

0: توانی وانە پلانەکەمان جێبە جێب بکەین و پەسەندی بکەین.
1: بەڵە کاتە باسێکی پلانەکەمان بۆ بکە ئەم پلانە خۆی لە چی ئابینێتەوە کاتێکە ڕووداوێکی گەورە ڕوو ئایا لە هەمان ڕووداوە کۆمەڵێک خەڵک بەرکەوتە بن بریندارە بن ژیانیان لە مەترسیایە پێویستەکە ئەم خەڵکانەیەک سەر بهێنرێنە نەخۆشخانە لێرە جۆری مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم چارەخوازانە زۆر جیاوازە لە ڕۆژێک کە ئاساییە بە جۆرێکە بێ زۆر ڕێکخراوتر بێ هەموو کەسێک بزانێ ئەرکی سەرشانی چییە بۆ ئەوی لەسەر ئەرکێکی زۆر سادە ژیانی کەسێک نەکەوێت ئەمە ترسیەوە مانە هەمووی ئەبێت بە ڕێکخراوی بکرێن ئێوە چۆن ئەم کارانەتان ڕێکخستووتەوە و باسێکی ڕاهێنانەکەمان بۆ بکە
0: چۆن ئێمە نزیکەی سێ مانگە لەگەڵ ڕێکخراوی ئێمسیە بە هاوکاری ئەوان پزیشکان و پەرستاران و کارمەندان و فەرمانبەرانمان وەکو ئەمە ئیشێکی دەستە جەمعی یا پێویستە هەموو فەرمانبەری کاریگەری و پۆلیس و هەموو ئەو ستافێکە لەو خەستخانە کارەکەن هەمویان ئاگاداری ئەو پلانە بن لەبەری چۆزاری وایە لە حاڵەتی شەوە ئەمە ڕوودا لە حاڵەتی کاتەکانی درەنگانە ڕوئیا پێویستە هەمویان زانیاری تەوانەوێم پلانە ئەم پلانەش ئێمە بەپی گایدلاین و پرۆپۆزەڵێکی کە هەرسێ ڕێکخراوی جیهانی WHO و ڕێکخراوی خاچی سووری نێودەوڵەتی و ڕێکخراوی پزیشکانی بێسنوور لەسەر ڕێککەوتوون تازەترین ئەبدێتی کە لە جیهانە کە کاری پێکەن بۆ ڕوبەڕووبوونەوە و وەڵامدانەوەی بەرکەوتەی بە کۆمەڵ ئێمە بەپێ ئەوە پلانەکەماندا ڕێژراوە و خۆشبەختانە لەلایەن ئەوان و لایەن بەڕێبایەتی گشتی تەندروستی سلێمانیەوە پلانەکەمان یەکەم نەخۆشخانە بووین کە توانی وانە پەسەند بکرێت.
1: جا ئێستا لەوانەیە بینەران بڵێن زۆر ئاسانە تۆ پلانێک بنووسیت ئای جێبەجێکردنەکەی چۆنە؟ ئەوەی جێ خۆشحاڵی ئەوەیە کە ئەم پلانە لێرە جێبەجێ کراوە تاقیکراوەتەوە و سەرکەوتوش بووە بۆمان باس بکە ئەم تاقیکردنەوەی چۆن بوو چۆن ئەم پلانەتان جێبەجێ کرد؟
0: وڵای ڕێکخراوی پزیشکانی بێسنوور خۆیان زۆر محتەم بوون بە میشە و بە بەردەوام بوون و کە خۆشبەختانە زۆر سەرسان بوون بۆی کە ئێمە یەکەم نەخۆشخانە بین توانیمان ئەم پلانە بنووسینەوە و جێبەجێ بکەین و حازری بکەین پێیان خۆش بوو کە توانا و ئاستی نەخۆشخانە و ئاستی پزیشکان و پەرستاران و فەرمانبەران و ئاستی نەخۆشخانەکە بین لە کاتی وەڵامدانەوەی ئەوە هاتن سیمولیشنێکیان بۆ ڕێخستین ڕاهێنانێکیان بۆ ڕێخستین کە بەبێ ئاگاداری ئێمە بوو سیناریۆیشیان بۆ داناین هاتنی بەرکەوتەیەکی بە کۆمەڵ زیاد لە حەدی نەخۆشخانەکەمان کە پێویست بوو ئێمە بەو ڕێژە نەخۆشە ئێمە سیستەمی ماسکاژولتی منجمنت ئاکتیف بکەین یەکسەر دەستمان پێکرد و ئاکتیفمان کرد و خۆشبەختانە قورسترین سیناریۆیان بۆ هەڵبژاردین کە لە دنیادا زەحمەتەشتی وا ڕووبا لە ماوەی چەند دەقیقەیەکە
1: لە ماوەی چەند خولەکە
0: چەند چوار بۆ پێنج خولەکە تەقریبەن زیاد لە 25 نەخۆشیان هێنا ناو بەردەمی فریاکەوتنەکەمانەوە
1: تەمانەمە گەیاندنی چارەخوازەکانی شەمار تاقیکردنەوە بۆ کە 122 تا چەند بە خێرایی ئەم چارەخوازانەیان گەیانۆتە ناو
0: نەخۆشخانەوە ئێمە بپێ ئەو پلانە و بەپێ ئەوەی کە خۆمان ئەو بەرنامەی کە هەمانە جێبەجێکەین دەست بەجێ یەکسەر سیستەمەکەمان چالا کرد و خەستانەکەمان خستە حاڵەتی نائاساییەوە و سەر جەملێ پرساوی بەش و زۆنەکانمان دیاری کرد و خۆشبەختانە ئاستی وەڵامدانەوەمان یەکسەر هەموویان چوونە جێگاکانی خۆیان و خۆشبەختانە ئێمە ئەو جانسە ئیمرجەنسیانەکە هەمانە پڕێتی لە کەلوپەل و پێداویستی ئیمرجەنسی لە کاتی بەرکەوتنی هەتا نزیکەی 200 نەخۆشیش خوانەخواز بگاتە نەخۆشخانەکەمان پێویستمان جارێ بە توانای نەخۆشخانە و بەکارهێنانی ترۆلی و پێداویستیەکانی ناو نەخۆشخانەی خۆمان یەکەوە ڕێکخراوە هەر جانتایەکی بەشی پێنج نەخۆش پێداویستی پزیشکی ئیمرجەنسی سەرەتایی لحظەی یەکەمی پێیەکە ئەمە کار ئاسانیەکی باشەکە بۆ ئەوەی نەگەڕی بۆ شتەکان هەمووی بەردەستە سەرە ڕای توانای نەخۆشخانەکەی خۆمان زۆر بە ڕێک و پێشی و جەماعانی بڵێن هەردوو ڕێکخراوەکە لە خوارەوە لە بەشی کۆنتۆڵی نەخۆشخانەکە لە ڕێگەی کامیلەکانی نەخۆشخانەکەوە چاودێری و مۆنیتەری و هەنگاوەکانیان بە وردی ئەکرد و هەر چتێ بینی و هەر شتێکیان بۆە ئایان نووسی لەسەرەوە توانیمان لە ماوەی 50 خولەکە پرۆسەکە بە سەرکەوتوی ئەنجام بین و هەروەها دوای ئەوەی کە پرۆسەکە کە تۆ ئەنجامی ئەدەیەکی تر کە دڵنیا بووی لەوە مەسەلەن من کە فەرماندەی ئەم ئۆپراسیۆنەم یا بڵێن فەرماندەی ئەم ماسکاژولتی منجمنتەم دوای ئەوەی کە دڵنیا ئەبمەوە لەلایەن بڵێن سەنتەری فریاکەوتنی خێراوە پێیان ئەڵێم ئەڵێم لە شوێنی ڕوودا و هیچ کەیسێکی کە لێماوە هیچ نەخۆشێکی لێماوە دڵنیا بووین لەوەی کەشتان تەواو بووە ئەنجا پاش ئەوە لەگەڵ لێپرساوی زۆنەکانی خۆم قسەئەکەم ئەڵێم هەموو ئەو بریننارانی کە گەشتوونە تێرە کاری پێویستیان بۆ ئەنجام دراوە شتێک ماوەکە ئێمە لەسەرین بین ئەوان کە جوابی من ئێنەوە من هەموو وەڵامەکان وەرەگرم و ئەنجام خۆم لە ڕێگەی بڵندگۆی نەخۆشخانەکەەوە ئاگاداری سەرجەم نەخۆشخانەکەم و کۆتایی بە پرۆسەکەیان و دوای ئەوە سەرجەم لێپرساوی بەشەکان بانگەکەینەوە بریفێکی کۆتایی خۆمان سەرەتایەکەین ئاوەنجا دوای دوو هەفتەیکە دا ئەنیشینەوە ئەو خاڵانەی کە چیمان هەیە مەسەرەن چه ویک پوینت یەکمان هەبوو لە کوێ هەمان بووە بۆی چاکتری کەین لە کوێ نەقسمان هەبووە بۆی بۆ جارێکی کە ئەوە نەکەینەوە و ئەم پلانەش بە پێستان دەرەبێ هەر شەش مانگ جارێک ئێمە ئەم پلانە تازە بکەین.

0: جه اما هاتوین تلای ام نخشه و کلم کاتانه کاری پیکره بوی همو کسک برچارونی هبت که لم کاتانه کاتک حالتی که لو شوازه بروداوی که گوره به هر کسو بچه تا چشوینک تایبه تا به چجور حالتک که کمت بو من باز بکم نخشه چیه؟ چند زونی جیوازی تیه و بو چی جا کرانه تو؟
1: بله ام نخشه بلین ماس کاجلونی دمان جمین انسیدن پلانه که پیویسه تو که پلانەکە و تەزیق کرد یاخود بەسەندێک کرد پێویستە نەخشەیەکی بەپێ گایدلاین نەخشەیەکی ئامادەکرا و هەبێ بۆی بزانن لە کاتی هاتنەژوورەی ڕووداوی بە کۆمەڵاو چۆنێتی دابەشکردنی ناوچەکان بەپێی ئەوەی کە لە نەخۆشخانەکە هەیە و بێ هیچ ڕێگریەک نەبێ لە کاتی هاتنەژوورەوەی بە کۆمەڵا و هەموو ڕێگاکە ئەو ڕێگا بۆ شێوە کراوە بێ و نەخشەیەک هەبێ کە چ دەرگایەکەکەی تەواوە و چ دەرگایەکدا ئەخەی پلانەکە و تۆک مەبێ لەوەی ئێمە خۆشبەختانە نەخۆشخانەکە ئێمە نەخۆشخانەیەکی گونجاو و مؤهلە بۆ ئەم شتە شتێکمان کردووە ئێمە بەشی فریاکەوتنەکانیشمان جیا کردووەتەوە فریاکەوتنی باتنی لەگەڵ فریاکەوتنی نەشتەرگەریە بەڵام ئەم نەخشەیە کە پەسەندیان کردووە ئەوەی کە ئێمە دامەناوە خۆشبەختانە پەسەندیان کردووە بە نەخشەیەکی زۆر باش پەسەند کراوە جیاکردنەوەی هەموو زۆنەکان ئەمە زۆنی سوورە ئەوانەی کە لە یەکەم جار کە لە ڕێگاوە یە نەشنە تریاج و تریاجەکە ئێمە لە کاتی ماسکاژووتیا زۆر جارە چینە تریاجی دەرەوە لەو مەجالا تریاجێکی خارجیە لێەوە یەکسەری ڕێگای ئیسعاف بەی شێوەیەک ناگیر ئێمە دائمە کراوەیە بەبەردەوامی و ئێمە دەرگاکانی کە داخێن لەو کاتانا بەستە دێنا لێرەوە داخڵە بن کە یەنەکە تریاجەکە ئیتر بە پێی تریاجەکە بە دابەشەکرێ کۆدیان لێ ئەدرێ پاوەناکە دەستی نەخۆشەکان ئەوانە تەمان لەو کاتانا زۆر کەس ناویسیانی وشتان و نیوان هۆشیان بەخۆیان ونی لە حالەتێکی زۆر ئەوان ئەوەی کە حاڵەتی بەرکەوتەی خەتەر بێ و ئەوە بێ لە بەپێ ئەو گایدلانی کە دانراوە چۆنێتی جیاکردنەوە پۆلێنکردنی نەخۆشەکان ئەمە ناوچەی سوورە و هەروەها ئەمە ناوچەی سەوزە و هەروەها ئەوانشی کە زیاتر بەپێیەن هەر یەکسەر زۆر بۆ تریاجەکە ئاسانتر یەکسەر بەڕێیانەکەین بۆ ناوچەی سەوز کە لە کرینکی ڕاوێشکاریەکە داماناوە ئەمەش ناوچەی زەردا ئەوانەی کە زۆر جار لێرەوە پاش تریاجکردنی ڕی تریاجێکی کاکەیتەوە پێویستەکە بیان نێری بۆ یان لەڕێوە پێویستەکە لەوێ بن و هەروەها ناوچەی ئەمنی لێمان هەیە ئەمە جاران لە نەخشەی ماسکاژمنجمنت پلانە نەبوو تازە ڕێکخراوی WHO پزیشکانی بێسنوور و هەروەها لەگەڵ خاچی سووری دەوڵەتیا ئەم ناوچەیان زیاد کردووە بۆ ئەوانەی کە هۆپلیسن بۆی ئەوانەی کە ئەمەلیان نییە ئەوان یە بۆی دەستی نەگرنوە لە بەرخاتری کە سوگارەکەشیان خۆتۆ ناتوانانی دەستبەرداریان بیت ئەیان بێتە ئەم ناوچەیەوە ئەو کاتە لەوە لە بەجیا ئیشانەگەڕی بووی

0: ئێرە زۆرترین نەخۆش ڕزگار بکەی لە کەمترین کاتە. ئەمە وارروها ناوچێکمانەیە کە پێڵێن ناوچەی خۆڵە مێشی ئەمە بە ناوچەی مردنە و ئێمە لە نهۆمی ژێرەوەی نەخۆشخانەکەمان بە ئەوانەی کە گیانیان لەدەستداوە ئەبرێن بۆی قەرەباڵکی وشت لێرە ئاسانکاری پرێ بۆ تیمەکانمان. وارروها
1: بەڵێ
0: ئەمانە و کە سوکاریوانی کە پریاکەوتنی بەرکۆمەڵە بێ هەر کەسە و چەند کەسێکیان لەگەڵایەت یا لەو کاتا قەرەباڵکی زوو دەبێ ئەوە لە بەشی پێشەوەی نەخۆشخانەکەمەە ئەو پێڵێن ناوچەی وەیتینە بڵێن بۆ خێزان کراوە هەروە ناوچەیەکشمان دابین کردووە هەر لێەوە بۆ ناوچەی میدیا زۆنە بۆی میدیاکار و ڕاگەیان کارەکان ئەچنە ئەوێ ئیتر لە بڵێن فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکە یا بەرکەوتەی بە کۆمەڵ ناوبەناوێت زانیاریان پێدا بۆی قەرەباڵکی لەو کاتا و خۆ دەزانی بە پێی یاسا ڕێکە پێدراونیە لەو کاتا وێنەی هیچ بەرکەوتەیەک بگری و و ڕێگە پێدراونیە لە بەرەوەی زوو ئەبێ بچیتە دەرەوە لەگەڵ ئەوان قسە پێی زانیاریان بیت ئەوانش مافی ئەوانە کە دەستیانگا بە تازەترین زانیاری لەسەر ئەو ڕوودا بە کۆمەڵی کە ڕوویداوە یا و کاریسێ.
1: کاتە ئێمە باسی نەخشەکەمان کرد، باسی پلانەکەمان کرد، پێم خۆشە بچمە لای سەرپەرشتیاری پەرستارەکانیش، ئەویش بۆمان باس بکە پێداویستیەکانیان چییە، چۆن جیایان کردووەتەوە و ئەو هۆشیاریانە چینکە هاونیشتمانیانیشە بێ بیزانن لەم کاتانەیە و چۆن پێویستەکان مامەڵە بکەین.

0: جەمن هاتوومەتە ئەم ژوورە بەشێکی زۆری پێداویستیەکان بۆ ئەم جۆرە حاڵەتانە لێرە کۆکراونەتەوە. من نەمەوێت بزانم پێداویستیانە چین اینجا ڕەنگی جیاوازیان لێدراون وەکو ئەی بینن. بۆی هەر ڕەنگێ بزانین واتاکەی چییە، پەرستاران چۆن کارەکەن. من هاتوومەتە لای سەرپەرشتیاری پەرستاران لە نەخۆشخانەی شار. زۆر بەڕێز پەری سابر، سڵاو لێبێت.
1: سڵاو لێبێت.
0: زۆر خۆشحاڵین کە لەگەڵمانی. پێم بڵێن هەموو شتە چییە و چۆن جیاتان کردوونەتەوە؟
1: ئەم بابەتانە بۆ کاتی بەرکەوتەی بە کۆمەڵ بەکارهێنین، لە کاتی ئاساییەکانە بەکاری ناهێنین. بە پێی ئەو جەدوەلەی کە هەیە لە پلانەکەیە، ئەبێ بە پێی ئەو پلانە ئێمە دەستکاری ئەم جانتا و کیتانە بکەین کە ئێبێنە ناو زۆنەکان. بە پێی ئەو خشتەیە کە لە پلانەکە هەیە، یەکەم کەس ڕێکخەری قوربانی بە کۆمەڵە، کە ڕێکخەری قوربانی بە کۆمەڵ چوار کەس لە ناو ئەو ڕێکخەری قوربانی بە کۆمەڵە. یەکێک لەوانە ڕێکخەری نەخۆشخانەیە کە منم مەسئولم لەو بەشە، و دووەم کەس ڕێکخەری پزیشکیە لەگەڵ ڕێکخەری ئاسانکاری. ڕێکخەری نەخۆشخانە ئیشەکەی ئەوەیە کە لەو کاتەیە کە بڵین بەڕێوبەری بەرکەوتەی بە کۆمەڵ کە ڕایە گەیەنێ دیتر بەرکەوتێکی بە کۆمەڵ هەیە لە دەرەوەی نەخۆشخانە، کە بە نەخۆشخانە کرد هەموو گوێی لەو دەنگا بێ. دوای ئەوە یەک کۆبوونەوەیەکی یەک دوو سانیەیی لەگەڵ ئەو چوار ڕێکخەراکە بۆ ئەوەی کە شتەکان زووتر بێتە دەست پێش ئەوەی کە نەخۆش بگاتە ناو نەخۆشخانە، بۆ ئەوەی کە بزانین ئەو حاڵەتە چییە کە بووە، لە چ شوێنێکە و چەند کەس بەرکەوتووە و پێویستیمان بەچێت. چونکە ڕێکخەری نەخۆشخانە ئەبێ حسابی ئەوە بکە لەو کاتەیە کە ئەگەر هۆڵەکانی نەشتەرگەری، ئەگەر نەشتەرگەری ساردی هەبێ یان نەشتەرگەریکیان هەبێ کە تەئسیر لەسەر ژیانی نەخۆشەکە نەبێ، بڵێ مەسەلەن فریاکەوتن نەبێ، ئەبێ ڕاگیرێ، ئەبێ هۆڵەکانی نەشتەرگەری ڕابگیرێت، بەکار بهێنرێ بۆ ئەو کاتێک کە بەرکەوتەی بە کۆمەڵ هەیە. دوای ئەوە ئەبێ تاقیگە ئاگادار بکات، بانقی خوێن ئاگادار بکات کە پێ لەوانەیە پێویستی بە خوێن هەبێت بۆ ئەوی بزانێ ڕەسیدی ئەو کاتەی ئەو شەوەیە، ئەو ڕۆژەی چەنی هەیە، هەموو گروپەکان هەیە یا خودنا. ئەبێ بەشی تیشک ئاگادارکە لەبەر ئەوەی نەخۆشەکان پێویستیان بە تیشک و سیتی و سۆنەر و ئەم بابەتانە هەیە، بزانێ فیلم هەیە بەشی چەند نەخۆشەکە چۆن نەگیرێ و چەند کارمەند لەوەیە. دوای ئەوە لەگەڵ بەشی پاکردنەوە تەعقیم، ئەبێت بەشی تەعقیم ئاگادار بکرێتەوە کە ئیتر هیچ سێتێکی ناو نەخۆشخانە ئەوانەی کە بۆ نەخۆشی سارد بەکارێت بەکار نێت، ئیتر هەموو ئامادەکاریەک بکات بۆ بەشی فریاکەوتن بە نەشتەرگەری و بە فریاکەوتنەوە. دوای ئەوە ڕێکخەری پزیشکی ئیشەکەی ئەوەیە، ڕێکخەری پزیشکی کە پزیشکی پسپۆری فریاکەوتنە کە ئەبێ هەموو زۆنەکانی ناو فریاکەوتن چۆڵ بکات. یعنی ئەو نەخۆشانەی فریاکەوتن کە داخل کراون لەو کاتەیە ئەبێ هەر هەمووی چۆڵ بکرێ، ئیتر هەمووی ئەنێرێتە ناو بەشە جیاوازەکانی تر، ئەبێ ناو بەشی

0: فریاکەوتن چۆڵ بکرێت چونکە ئیتر بێ ئامادەکاری بکەین بۆ نەخۆش وەرگرتنی ئەو بەرکەوتەیە. دوای ئەوە ڕێکخەری ئاسانکاری بێ هەموو حساباتێکی خۆی بکە لە ڕێگەی کرێکار و پۆرتەر و پاکەرەوە لە ڕێگەی بۆ نمونە چەند نەقالەی پێویستە، چەند عەرەبانەی گواستنەوەی نەخۆشی پێویستە، هەروەها بەشی ئەندازە ئاگادار بکاتەوە، چونکە لەوانەیە ئەگەر بەرکەوت مەسەلەن حاڵەتی لافاو بێ لەوانەیە سەرچاوی ئاو پیس ببێ لە ناو شار، ئەگەر ئاو پیس ببێ ئەبێ بەشی ئەندازە خۆیان وا حساب بکەن کە لە ناو خەستەخانە ئەگەر ئاوی دەرەوەی بڵێن مەسەلە نەخۆشخانە پیس بوو بێت هی خەڵک بێ حسابی ئەوە بکات، دوای ئەو لە ناو نەخۆشخانە چ سەرچاوەیەکی تر بەکارەهێنێ، یان ئەبێ بەشی کارەبا ئاگادار بێ، ئەگەر مەسەلەن کارەبا بێت شۆرتێک کارەبا پێشتێ بێ ئەگە کارەبا ببڕێ ئەبێ حسابی خۆی بکە ئەم نەخۆشانە پێویستی بە کارەبایە، پێویستی بە ئۆکسجینە، پێویستی بە ئامێری هەناسەدانە، ئەبێ هەموو حساباتێکی ئەو چوار ڕێکخەرە ئەبێ بیکات. ئەم ڕێکخەرانە بۆیە ئەم ئیشانەوادانراوە بۆ ئەوەی لە کەمترین کاتە زۆرترین چارەسەر بکرێ، زۆرترین بەرکەوتە چارەسەری خۆی وەربگرێ. دوای ئەوە ئێمە زۆنەکان کە جیا کراوەتەوە زۆنی سوورمان هەیە، زۆنی سوور ئەو نەخۆشانەیە ئەچێتە زۆنی سوور کە هیلاکن، یعنی بە پی خۆی ناڕوە، هۆشی نییە. ئەمە کی ئێنێرە؟
1: ئەمە لێرە بە جانتای سووریشمان هەیە.
0: بەڵێ، جانتای سوورمان هەیە. بەڵێ، ئەو پێداویستانی کە لە جانتای سوورا هەیە بۆ نەخۆشی زۆنی سوور لە زۆنێکی ترا دووبارە نابێتەوە ئەو شتانە. ئێمە یەکەم کەس کی ئەم نەخۆشانە جیا ئەکاتەوە بۆمان؟ بەشی تریاژمان هەیە. بەشی تریاژ لە دەرەوەی نەخۆشخانە شوێنێکدا ئەنرێ لە دەرەوەی نەخۆشخانە، چونکە ئیتر نەخۆشخانە لە کاتی بەرکەوتێ بە کۆمەڵ لە حاڵەتی ئاسایی دەرەچێ، ئیتر حاڵەتی ئاسایی نامێنێ نەخۆشخانە ئەکەوێتە باری ئامادەباشیەوە بۆ چارەسەرکردنی بەرکەوتوان. لە تریاژ ئەو نەخۆشانە ئیتر نەخۆش هەیە ئیسعافی هێنێ، هەیە بە تەکسییەت، هەیە خەڵک خۆییەت بە پێی خۆی، ئیتر ئەبێ تریاژ جیای کاتەوە. ئەگەر نەخۆشەکە ئیسعافی نابووی، بۆ نمونە ئۆکسجینی هەبوو، هۆشی نەبوو، چەند ئینەکە بوو، یەکسەر ئێمە بازنمان هەیە بە پێی زۆنەکان بازنێکی سوور ئەکاتە دەستی، وەکو بازنی بازننا هاندباندی پێ ئەوترێ، وەکووان کاتێ منەڵ لەدایککە بێ بازنەکەن سەر ئەوە کۆدی لێ ئەیە، چونکە ئێمە لەو کاتیان نازان ئەو کەسە ناوی چییە کێە چییە، کۆدی لێ ئێن ڕقم یەکی لێ ئێن یەکەم نەخۆش سوورە ئەچێتە سوور. بەڵام ئەگەر نەخۆشێک مەسەلەن خۆییەت ئیکا بەهاتوو هاوار لە بەردەم تەواری و کەسێریشی ئەکەی بەس لەوانەیە تۆزێ ڕوومەتی برینار بۆ یا سەری شکاوە یان خۆی ئەڵێ قۆڵم عەزێتی بووە، ئەمە ناهێڵم بچێتە سوور. هەر یەکسەر لە تریاژ جیای کاتەوە ئەینێرێ بۆ زۆنی سەوس.
1: باشەکەواتە زۆنەکان ئەمە جیاوازن و هەر حاڵەتێک بە پێی تووندی و
0: ئاسانی
1: بەرکەوتنەکەی جیا ئەکرێنەوە. باسێکی ئەمانەمان بۆ بکە، ئەمە چەندانە لەم جانتایانەتان هەیە و ئەو پێداویستیانی کە تیان تەواو پێویستن و هیچ شتێکیان لێ کەم نییە و جگە لەمانەشی کەشتان هەیە؟
0: ئێستا ئەمەی کە حازر کراوە هەر هەمووی بەشی سەد نەخۆشە، چونکە ئێمە نەخۆشخانەکەمان ئەو پلانێکە داماناوە و حسابمان کردووە خەستەخانەکە لە توانایە هەیە نەخۆشخانەکە سەد بەرکەوتە وەربگرێ.
1: بەڵام جگە لە ئەو کەسانی کە بە شێوازێکی ئاسایی چارەسەریان بۆ کرێ
0: بەڵی
1: زیاتر
0: سەد کەس وەرەگرێ لە بەرکەوتە، و لەوانەشە ئێمە لەوانەشە نەخۆشێک هەبێ لە ناو بەرکەوتەکەیان نییە، بەڵامیت مەسەلەن بۆ نمونە جەڵدەی دەماخ لە یاوە یان جەڵدەی دڵ لە یاوە یان حاڵەتێکی تری هەیە کە فریاکەوتنە، ئەمەش وەکو سوورەکە حسابی بۆکەی کە بەرکەوتەیە. نەک بڵێن ئێمە بەس ئەمڕۆ ئیش بۆ بەرکەوتاکەین و ئەو نەخۆشانەی تر کە هیلاکن ئیتر وازی لێ هێنین بڕوا بە شوێنێک تر نەخێر، ئەو نەخۆشانەش وەرەگرین، یعنی لەەوە ئەچێتە سەر و سەد زیاتریش. ئێمە توانای ئەو نەمان هەیە ئەوە نە کیتمە حازر کردووە، یعنی بۆ سوور، بۆ شین،
1: بۆ زەر، بەڵێ
0: بۆ هەر یەکێک لە زۆنەکان هەر یەکێ بە پێ حاڵەتی بەرکەوتنەکە ئەگۆڕێت.
1: ئەی باشە، ئەم جلانە چییە؟ لێرە ئەمە پێداویستیەکان زانیمان کە چین و چۆن جیاکراونە، تۆ جلەکانیشمان بۆ باس بکەم، جارێ ئەمەیان تۆزێک جیاوازترە لەوانی.
0: ئێمە شوێنێکمان هەیە لە دەرەوەی نەخۆشخانە، لە دەرەوەی نەخۆشخانە کە جیاوازە بەنگلیزی پێڵێن دیکۆنتامینیشن ئێری، یعنی شوێنی پاکشکردنەوە، شوێنی پاکردنەوەی ئەو نەخۆشە کە پێشەوەی بێتە ناو نەخۆشخانەوە. ئەو شوێنە کە دروست کراوە لە عێراقا، ئێمە نەخۆشخانەی شار یەکەم شوێنە کە ئەو شوێن تیا دروست کراوە و تەنانەت ئاوەڕۆکەشی جیاوازە ناچێتەوە ئەو سەر ئاوەڕۆی نەخۆشخانەی یا بچێتەوە سەر ئاوەڕۆی شوێنێکی تر کە تووشی کێشە ببێ خەڵک. ئەم جلانە جلێکی تایبەتە ئەو کەسە لەبەری ئەکا، بۆ نمونە ئەو کەسەی مثلەن کرێکارێکە پاکەرەوەیەکە نخوشك لوانيه بركوتي كيميائي به يعني

0: کەوتەی تیشک بێ هەر شتێکی تر بێت کە زیانی هەبێ بۆ کەسی بەرامبەر کەوەکو و توش بوو حساب بکرێ، ئەو جلانە لەبەر ئەکا دوای ئەوەن پێش ئەوەی نەخۆشەکە بچێتەنە ئەو شوێنی پاکردنەوەیە ئەبێ جلەکانی دابنێ بە شێوەیەکی زانستی پێی ئەوترێ جلەکانی دابنێ، ئەنج ئەچێتە ئەو شوێنەوە. ئەگەر ئەو کەسە هۆشی نەبێت، ئەو کەسێکە پاکی ئەکاتەوە ئەو جلەکانی بۆدا ئەنێت و شوێنەکەوا دروست کراوە کە زۆر زانستیانە دروست کراوە کە هەموو جسمی ئەو کەسە پاک بکرێتەوە لەو مادەی کە بەری کەوتووە. بۆ نمونە ئەگەر سووتانێکی هەبێ بە موادێکی کیمیایی یا تیشک، ئەوانە ئەگەر هەمووی هەنێ پێداویستی خۆی هەیە نەخۆشەکە پاگەکرێتەوە، ئەگەر سووتانی پێستی هەبێ بە موادێکی کیمیایی ئەوە جۆرێکی گڵ هەیە کە هیچ شتێکی تریتیانە، یەکسەر ئەو گڵەوەکو قوڕێکی تەنک ئەگیرێتەوانێ و ئەدرێت لە شوێنی سووتاوێکە بوو ئەوەی سووتانەکەی پێوەی نەڕوە. سووتانی ئاسایی نا، سووتانی تیشک و کیمیایی جیاوازە لە سووتانی ئاسایی. و هەنێ بەرکەوتەی تر هەیە کە ئەبێت زەیتێکی بۆ بەکار بهێنی کە هیچ موادێکی تری تیانە بێت کە ئەو پێستە زیاتر بسووتێنێ یا عەزێتی بە. ئەم جلانە ئەو کەسە لەبەری ئەکا بۆ ئەوەی ئەو کەسە خۆشی نەبێ بە بەرکەوتە. بێ گەلەوەی کە جلەکان لەبەرەکە قینناعێکیشی هەیە، ئەو قینناع دوو فلتەری پێوەیە کە دوو کۆدە 6600 ئەبێ بۆ ڕێژەیە بێ، چونکە جلەکان ئەوە داخرا و شوێنەکە داخراوە ئەبێت لە ڕێگە ئەو فلتەرانەوە هەوایەکی پاک وەربگرێ، چونکە ئەگەر وا نەبێت ئەو قینناعانەکە ئەو مادەیکە و کەسە بەری کەوتۆ لە ڕێگەی هەناسەوە هەڵ ئەمژە جارێکتر خۆشی و کەسە ئەبێ بە توش بوو. بۆ ئەم هێلگەکان بە پێی زۆنەکان ئەگۆڕێ. ئەگەر زۆنی زەرد ئەو پەرستار و دکتۆرەی پزیشکی کە لە زۆنی زەردە هێلگی زەرد لەبەرەکە، ئەو کەسەشی کە لە سوورە سوور لەبەرەکە، بەڵام شین تایبەتە جیاوازە شینەکە کێ لەبەریەکە ڕێکخەری ماسکاژۆڵتی بەکاری هێنێ لەگەڵ ڕێکخەری پزیشکی، لەگەڵ ڕێکخەری نەخۆشخانە، ڕێکخەری ئاسانکاری، یعنی ئەمە هەموو کەسێک بەکاری ناهێنێ. و هێلگی پرتەقالەکە بۆ تریاژە ئەو کەسێکە لە تریاژ نەخۆش جیا ئەکاتەوە بەڵێ بە پێی زۆنەکان هێلگەکانیش جیاکراوەتەوە.
1: زۆر سپاس
0: ناسپاس بۆ ئێوە، دەستان خۆش بێت، سپاس عەزیزتان کێشە.

ئەمە بینیتان ئەو پلانە تۆکمەیە بوو کە نەخۆشخانەی شار لە شاری سلێمانی بەکاری ئەهێنێ بۆی لە ئەگەری ڕوودانی هەر ڕووداوێکی گەورە و بەرکەوتنێکی بە کۆمەڵدا لێرە ئامادەکاری تەواوکرابێت و چارەسەرەکان بە شێوازێکی ڕێکخراو بکرێن. بە هیوام لە هەموو نەخۆشخانەیەکی دیکەی هەرێمی کوردستان ئەم جۆرە پلانانە پەیڕەو بکرێن و دروست بکرێن. هەشتا تەندروست بکرێن.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنە سەڵەحم، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە بۆرسەی جیهان داخراوە، بەڵام لە هەرێمی کوردستان و عێراق هەواڵی گەرمی ئابووری هەیە. لە سلێمانی و هەڵەبجە و گەرمیان و ئیدارە سەربەخۆکان هەنگاوێک بەرە و چارەسەری قەیرانی بەنزین و گرانی نرخەکەی دەنرێت. بڕیارە لام ڕۆوە نۆرەی دوور و درێژی وەرگرتنی بەنزین کەم بێتەوە و لیترێک بەنزین بە 750 دینار لە 50 بەنزینخانە لە سنووری سلێمانیدا بەش بکرێت. ئەندامێکی لیژنەی دارای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت بەم زووانە بڕیار لە دیاریکردنی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار دەدرێت بە جۆرێک لەگەڵ خەملاندن بۆ نرخی نەوت بگونجێت. دابەشکردنی بەشە ئاردی مانگانە کەم دەکرێتەوە. چاوەڕوان دەکرێت ئەم ساڵ تەنیا دوو بەشە ئاردی دیکە دابەش بکرێت.

ئەندامێکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت بەم زوانە بڕیار لە دیاریکردنی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار دەدرێت لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 لەگەڵ خەملاندن بۆ نرخی نەوت چونکە هەوڵەکان دەستی پێکردووە کە پرۆژە یاساکە بە زووی ئامادە بکرێت کەواتە بەم زوانە هەواڵ ئەدرێت لەبارەی ئەوەی کە نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار لە بودجەی 2027 بە چ نرخێک جێگیرەکرێت ئیخلاس دڵێمی ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاندووە لە سەردانی لیژنەکەیان بۆ لای سەرۆک وەزیران ڕێکەوتن لەسەر زۆر بابەت لەوانە یەکێک لەو بابەتانە ناردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بۆ وەزارەتی دارایی دەستی پێکردووە و ئامادەکردنی پرۆژە یاساکە و دواتر ستراتیجیەک بۆ بودجە دانراوە وا لیژنەی دارایی و ژمارەیەک لە وەزارەتەکان و نوێنەرانی هەرێمی کوردستان تێیدا بەشدارن وا هەروەها ڕوونیشی کردەوە سەرۆک وەزیران و لیژنەی دارایی ڕێکەوتوون بودجە بە زووترین کات لە ئەنجومەنی نوێنەران تێپەڕێنرێت بەو پێی دۆخی وڵات پێویستی بە بودجەیە بە دیاریکردنی نرخی فرۆشتنی دۆلار نەوت میکانیزمەکانی هەناردەکردن و سەقامگیری دارایی و ئاماژەی بەوەش کردووە لیژنەی دارایی پەسەندکردنی یاسای قەرزی لە ئەستۆ گرتووە و ڕێکەوتوون لەگەڵ حکومەتا کراوە بۆ تێپەڕاندنی پرۆژە یاساکە و هەفتەی داهاتوش لە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەمی بۆ دەکرێت ئەمەی قەرزکردن هەنگاوێکی باشە و کاریگەری لەسەر نرخی دیناریشە بێت و هەروەها حکومەتی عێراق دەیەوێت لە ڕێگەی یاسای قەرزەوە موچا گەرەنتی بکات و کورتێنانی دارایی پڕ بکاتەوە و بەردەوامی با خەرجیەکانی بدات بۆیە ئەم هەنگاوە کاریگەری لەسەر بازارەکانە بە لافتەی داهاتووە یاسە پرۆژە یاسای قەرز جێبەجێ بکرێت دەنگی لەسەر بدرێت لە پەرلەمان و هەروەها باسیش لەوە ئەکرێت بە زووترین کاتدەبێت پرۆژە یاسای 2027 بۆ بودجە ئامادە بکرێت و بچێتە پەرلەمان و بڕیاری یەکلاکەرەوە لەسەر گۆڕانکاری نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار بدرێت ئەنجا باباسێکی بەشە خۆراکی مانگانە بکەین لە نێویادا بەشە ئارد ئەوی بەشە ئارد ساڵانە ئەگەر بەوە بێ کە ئەڵێن مانگانەیە ئەبێت ساڵێ دوانزە بەشە ئارد دابەش بکرێت بەڵام لە حکومەتەکەی سوودانی کەم کرایەوە بۆ دەبەشە ئارد ئێستا دابەشکردنی بەشە ئاردی مانگانە چاوەڕوان دەکرێت زیاتر کەم بکرێتەوە و ئەمساڵ تەنیا دوو بەشە ئاردی دیکە دابەش بکرێت سەرڕای زۆری بەرهەمی گەرمی ئەمساڵ خۆی و ساڵی ڕابردوش کە هێشتا بەشێکی لە سایلۆکان ماوە کەچی ئەو بەشە ئاردەی لە ڕێگەی بەشە خۆراکەوە دابەش دەکرێت کەم دەکرێتەوە بۆ 7 بەشە ئارد لە ساڵێکدا بەرپرسێک لە بەڕێبەرایەتی دانەوێڵی دهۆک قسەی بۆ کەناڵ 8 کردووە دەڵێت لە سێ ساڵی ڕابردوو لە سەردەمی محەممەد شیع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق بەشە ئاردی ماڵان ساڵ هەبوو 10 بەشە ئارد بوو ساڵ هەبوو 9 بەشە ئارد دابەش کراوە بەڵام ئێستا ئاماژەیەک هەیە بۆ کەمکردنەوەی بەشە ئاردی ماڵان بۆ 7 بەش تا کۆتایی ئەمساڵ واتە ئەمساڵ 7 بەشە ئاردا بەشەکرێت ڕاشی گەیاند بە فەرمی تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێک لەلایەن وەزارەتی بازرگانی عێراقەوە دەرنەچووە بۆ کەمکردنەوەی بەشە ئاردی مانگانە بەڵام کە لە ناوەڕاستی مانگی ئابداین وەتە مانگی 8 بەشە ئاردی 5 دابەش دەکرێت هێشتا 25 لە سەدی هاونیشتیمانیان بەشە ئاردی مانگی 5یان بەسەر دابەش نەکراوە یعنی چاوەڕێن ئەوانیش وەری بگرن و تەنیا 4 مانگیش ماوە لەم ساڵدا بۆ دابەشکردنی بەشە ئارد تەنیا ئەتوانرێت لەم ماوەیە 2 بەشە ئاردی دیکە دابەش بکرێت ئەو کات بۆ ئەم ساڵ دەبێتە 7 بەشە ئارد زەحمەتە بەشە ئاردی 8 ئەم ساڵ دابەش بکرێت کەواتە ڕاستە هێشتا بڕیارەکە نەگەیشتۆ بەدەستیان بەڵام دەنگۆکان بە تەواوی لەسەر ئەوە هاوڕان کە ئەمساڵ 7 بەشە ئارد دابەشەکرێت و بەشە ئاردی ساڵانەش کەمەکرێتەوە بۆ 7 بەشە ئارد بۆکە لە کابینەکەی سوودانی خۆی هەر کەم کرایەوە بەڵام ئێستا زیاتر کەمەکرێتەوە بەگوێرەی ئامارەکان لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 5 ملیۆن و 500 هەزار کەس بەشە خۆراکی مانگانە وەردەگرن کە لە ڕێگەی زیاتر لە 5500 بریکارەوە بەسەریاندا دابەش دەکرێت و بۆ هەر کەسێک بڕی 9 کیلۆ ئارد دیاریکراوە کە بەشە ئاردە وەریەگرن واتە کە ئەڵێن بەشە ئاردی مانگانە بۆ یەک کەس 9 کیلۆ دیاریکراوە بەڵام ئەوەتانە ئێستا بەشە ئاردەکە کەمەکرێتەوە لە 10 بەشە ئاردەوە کەمەکرێتەوە کەمکرا بۆ 8 ئێستا کەمەکرێتەوە بۆ 7 بەشە ئارد

0: وەزارەتی سامانە سروشتەکانی هەرمی کوردستان بانگێش بکات بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی دابینکردنی بەنزینی پاپشتیکرا بۆ هەرمی کوردستان. ئێستا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەوڵێکی زۆر هەیە بۆ هەموارکردنەوەی ئەو ڕێکەوتنەی لە ئەیلولی ساڵی ڕابردوو بۆ ڕادەستکردنی نەوت لە نێوان هەردوو حکومەتی فیدراڵی و هەرێمی کوردستان و کۆمپانیاکانی بەرەمێنانی نەوت کراوە. غالب محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق قسەی کردووەڵێت ئەم هەفتەیە بانگشتی ستافی وەزارەتی نەوت کۆمپانیەکانی دابەشکردنی بەرەمەنەوتیەکان وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دەکەن تاوەکو بڕیار لەبارەی دابینکردنی بەنزینی 450 دیناری بۆ هەرێمی کوردستان بدرێت. و لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا باسم محەممەد غزەیر وەزیری نەوتی عێراق ئامادەی پیشاندا بۆ هەموارکردنەوەی ڕێکەوتنەکە، گوتیشی بەر لە واژۆکردنی ڕێکەوتنەکەش ئامادە بوون سوتەمەنی پاڵپشتیکرا و هاوشێوەی پارێزگەکانی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەین. ئەگەر هەرێمی کوردستان 50,000 بەرمیلەکە ڕادەست بکات ئێستش، وەک خۆی دەڵێت، بەڵام هەرێمی کوردستان ڕشت بووە لەسەر وەرگرتنی 50,000 بەرمیلەکە و لە ئەستۆگرتنی بەرپرسیارەتی دابینکردنی بەرەمەنەوتیەکە. لە وەڵامی وەزیری نەوتی عێراق کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان بە وەکالەت ڕایگەیاندووە دیاریکردنی 50,000 بەرمیل بۆ بەکارهێنانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەنجامی ڕێکەوتنێکی کاتی بووە بە خواست و ویستی ئەوان نەبووە. کەمال محەممەد ئاماژەی بەوەش کردووە ئەگەر وەزارەتی نەوتی فیدراڵی ئامادە بن گفتوگۆ لەسەر دابینکردنی هەموو جۆرە سوتەمەنیەک بە نرخی پاڵپشتیکرا و بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بکەن، ئەوە بە ڕەچاوکردنی مافە دەستوورەکانی هەرێمی کوردستان ئامادەن دانوستاندن بکەن و پشکی ڕاستەقینەوە و دادپەروەرانەی هەرێمی کوردستان وەک هەموو ناوچەکانی دیکەی عێراق دابین بکرێت. واتە ئەڵێت کەواتە ئێستا حکومەتی عێراق و وەزیری نەوت ئەڵێ ئێمە ئامادەین، تە وەزیری سامانە سروشتەکان هەرێمی کوردستان ئینشاءەڵا ئێمە ئامادەین بۆ گفتوگۆ، کەواتە بێ لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەنجامێکی جیاواز لە گفتوگۆکان ببینین. و ئەندامانی لیژنەی نەوت و گازیش لە پەرلەمانی عێراق ئەڵێن عەلی زەیدی شتوێتی من ئامادەم بۆ دەستکردن بە گفتوگۆ لەو بارەیەوە بۆ ئەوەی پشکی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی پارێزگەکانی دیکەی عێراق لە بەنزین دابین بکرێت. جا ئێستا چمە لای هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە یەکێک لە بەنزینخانەکانی سلێمانیە باسی دابەشکردنی بەنزینی 550 دیناری لە سلێمانیە کات. پاڤێل سڵاو لێبێ، پێم بڵێ بەم بەیانیە کە دابەشکردنی بەنزینی 550 دیناری لە سلێمانی دەستی پێکردووە کاریگەریەکانی چی بوون لە بازاری سوتەمەنی؟ و پێم بڵێ شۆفێران ئێستا ئیتر نۆرەی دوور و درێژ ناکرێن، دۆخەکە چۆنە لای تۆ؟ پیشانمان بدە و بۆمان باس بکە.
1: باشە، ڕێناسەم کاتت باش. لە هەندێک لەو بەنزینخانانە پرۆسەکە دەستی پێکردووە کە دیاریکراون و لە هەندێک شیان ئەتوانم بڵێم کاژمێرێک بۆ دوو کاژمێرێکی دیکە دەست پێ دەکەن، چونکە هێشتا بەنزینەکە نەگەشتۆتە دەستی ئەو بەنزینخانانە. قسەم لەگەڵ نەوت و کازاکانی پارێزگای سلێمانیدا کەوتیان لە کاژمێر بۆ کاژمێرێکی دوو کاژمێری دیکە دەگاتە دەستی ئەوانیش، ئەوەی کە بیندرێت ئێستا پرۆسەکە لە یەکێک لەو بەنزینخانانە. دەمەوێت ئاماژە بۆ بکەم سەری دوور و درێژ. بەڕاستی ئەتوانم بڵێم کە لە یەکەم ڕۆژی پرۆسەکەدا چاوەڕوان دەکرێت کە ئەر هەبێت لەبەر ئەوەی کە هەرچەندە لایەنە پەیوەنددارەکان و بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کازاکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم پرۆسەیە لە 24 کاژمێردا درێژەی هەیە. واتە لە تەواوی ڕۆژەکەدا شۆفێران هەر کاتێکیان بوێ دەتوانن سەردانی ئەو بەنزینخانانە بکەن کە لە نێو ناوەندی شاری سلێمانی ئەم بەنزینەیان هەیە و بۆی کە ئەم بەنزینە دیارە بۆ ئۆتۆمبیلەکانیان بیکەنە نێو ئۆتۆمبیلەکانیانەوە. بەڵام هێشتا دوودڵیەک هەیە لە لای شۆفێران بۆی کە بزانن هەر هاوشێوەی ئەوەی کە لایەنە پەیوەنددارەکان دەیڵێن بڕیارەکە جێبەجێ دەکرێت یاخود نا. ئێستا قەرەباڵخی هەیە لە بەردەم ئەو بەنزینخانانە، بەڵام چاوەڕوان دەکرێت ئەوەی کە دەگوترێت بەو جۆرە بێت لە ڕۆژانی دیکەدا و قەرەباڵخێ کاڵ ببێتەوە. لەبەر ئەوەی کە بڕی ئەو بەنزینەی کە ئێستا ئەگاتە سنووری پارێزگای سلێمانی و بڕیارە بیشگات نزیکەی 3 ملیۆن لیتر بەنزین دەبێت کە ئەمە بڕێکی باشە بۆ پڕکردنەوەی خواستی شۆفێران. و چاوەڕوانیش دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا بەتایبەت لە نێو ناوەندی شاری سلێمانی کاتێکە دە بەنزینخانە ئەم بەنزینەیان لێ داباش دەکرێت، چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەم بەنزینخانانەش زیاد کرێن. لەبەر ئەوەی کە وەکو لایەنە پەیوەنددارەکان بە منیان وتووە تا ئێستا ئەم دە بەنزینخانە ئامادەی ئەوەیان تێدا بووە کە ئەم بەنزینی 550 دیناریە بفرۆشن. هەر بۆیە چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا ژمارەی ئەو بەنزینخانانە زیاد کرێت کە ئەم بەنزینەیان لێ دەست دەکەوێت. و پەیوەست بە شارۆچکەکە

0: کانیش ڕێناس لە ناوەندی شاری سلێمانی دەبەنزیخانە راپەڕین ئیداری راپەڕین سێ ئیداری گەرمیان دوو پارێزگای هەڵەبجە دووکە مە حەفتە بەنزیخانە دەکات نزیکەی سیوسێ بەنزیخانەی دیکە دەبێت دەمێنێتەوە کە دەکەونە شارۆچکەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی وەکە ئەم پرۆسەیە توانم بڵێم کە سبەینێ بۆ دوو سبەی ئیترەکەوێتە سەر پێواتە لە سنووری پارێزگای سلێمانی ناو ناوەندی شار و دەوروبەری نزیکەی 50 بەنزیخانەیەک بەڕووی شۆفێراندا کراوە دەبێت بۆ ئەوەی کە ئەم بەنزینە دابەش بکرێ. لێرە دانووسراوە ئەم بەنزینە ئۆکتانەکەی 92 بۆ 93 بەڵام ئەمە تەنها ئەمە بەس نییە. من هەوڵەیەم کە ئەم بەنزینە ینی ببمە تاقیگەیەک بۆ ئەوەی کە پشکنینی بۆ بکەم بزانم تا چەند ینی کوالێتەکەی بەو جۆرەیە کە شۆفێران بتوانن بەبێ دوودڵی بەکاری بێنن، چکە خۆتە زانی ئێستا وەرزەکەی ینی گەرمە و ئەمەش پێویستی بە بەنزینێکی کوالێتی باشەیە کە شۆفێران بتوانن ینی زیانیان بەرنەکەیەوە بەکاری بێنن. سڵاو لێبێ، یەکەم جار تەم ئەم بەنزینە
1: بەکاربێنیتەمێکەکاریێنم.
0: باشە، ئەی جارەکانی پێشتر بارودۆخ چۆن بووە لەگەڵ یا باش بووە بۆ ئۆتۆمبیل
1: نەبوو؟ هیچ عیبی نەبووە لە خاوەزێت.
0: قسەی تۆ چییە لەسەر ئەم بابەتە ینی بەتایبەت چۆن بێت ڕێو شوێنەکانی دابش؟
1: هیوادارین بەنزینەکەیان باشتر بێت، لەو باشتر بێت و ئەم قەرەباڵخێش نەمێنێ و بەنزینی زیاتر بێنن بۆ ئێرە.
0: ئەمە بارگرانیەکەی کەمتر کردوێتەوە بەتایبەت بۆ شۆفێرانی تاکسی، چکەیەوە ینی هەموو ژێوێکتان
1: لەسەزەم سەرگرتنە تۆ زێنە ڕاحەتە بۆ ئێمە ڕاستی.
0: ێدت لەسەر ئەوە هەیە کە بوون لە ڕۆژانی داهاتوودام سەرگرتنەکەم بێتەوە، چکە ئێستا ڕەنگە هەندێک لە شۆفێران شارەزای بەنزیخانەکانی دیکە نەبن، وەک تۆ بست و چوار کاژمێریش بتانی بانزین وەرگیت سەرەکە
1: شەرکەمەکاتەوەڵ باشتریشەبێت ئەگەر بۆ حسابەی کە لیان کردووە باشترە بێت ئیشەڵە.
0: ساق بێ سپاس دەکەم، سپاس بۆ کاتەکەت. پێم خۆشە بۆ چۆنی شۆفێرانیش وەربگرم لەبەرەوەی ئەم بەنزینی 1950 دیناری خۆ پێشم بڕیارەش لە هەندێک لە بەنزیخانەکان هەر دابش کراوە. پێم خۆشە بزانم ینی کوالێتیەکەیان پێ باش بووە کە پێشتر بەکاریان هێناوە. سڵاوت لێبێ، یەکەم جارە بەکارێنیت ئەم
1: بەنزینەگرێتیەکەم؟
0: ئەگەر بیتە ئێرە بووی کە کامێرەکە باشتر دەرت بخات، چەند جاری دیکە ئەم بەنزینە بەکارێن؟
1: ئەوە تێکراوەتەوەم لێرەتی یەکەم. بەڵێ، بەنزینەکەی باش.
0: کێشە و گرفتی بۆ دروست نەکردی کوالێتیەکەی باشە؟
1: باش، عیبی نییە.
0: ینی چی داواکاریەکت هەیە بۆی کە هەم بڕی بەنزینەکە زیاد کریەوە هەموو بەنزیخانانەکاریەکەی
1: وەگە زیاد کرد زیاد کریە باشتریەکە بۆ خەڵک باشتریەکە. برادەرم بۆ 6 ساڵ لەسەر وەساوە، 6 ساڵ مانای نییە.
0: پێشم بڕیارە؟
1: بەڵێ، پێشم بڕیارە. وەڵا
0: ڕت کرد، وایە؟ ئەو پڕکردنە خراپ نابێ، وایە؟
1: بۆ دوو دەرەواچم بۆ تازی بۆ پێنجێن تا ئەسمێ یەکەمە بێتەوە. هێنا خراپە، باش نییە.
0: ئێستا شۆفێران ئازادن لەوەی کە ینی ئۆتۆمبیلەکانیان پڕکەن. ئێستا ئەم شۆفێراوە تەواو پڕی کرد لێ ڕژا، ئەوەی کە بینیم وەکو پێشتریش ینی دوێنێ کەناڵاشتی یەکەم میدیا بوو کامەی بڵاو کردەوە کە پرۆسەی دابشکردنی بەنزین لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکان دەست پێ دەکات و ئەوەشی خستە ڕووکە بڕ دیاری ناکرێ کە شۆفێران دەتوانن کە ئۆتۆمبیلەکانیان پڕکەن. ئێستا ئەمە ئۆتۆمبیلەکەی پڕ کردووە لێ ڕژا، بێگومان ئەوەی کە شۆفێران دەستکراوە کراون لەوەی ئۆتۆمبیلەکانیان پڕکەن و 24 کاژمێریش بە ڕووی شۆفێراندا ینی بەنزیخانەکان کراوە دەبن بۆ دابشکردنی ئەم بەنزینە. هەموو ئەمانە کاریگەری باشیان دەبێت لەسەر ئەوەی کە ئەو سەرەی کە هەیە کەم ببێتەوە. پێم خۆشە ئەگەر شۆفێری دیکەش قسەم بۆ بکات ئەوەی کە بندرێ کارمەندانی بەنزیخانەکە هەموو هەوڵێک دەدەن بووی کە ڕێخستنێکی باش بکەن. و ئێستا من سڵاو لێوێ، وەرە وەرە ئیشی خۆت بکە، ڕێخستنێکی باش بکەن بووی کە پرۆسەکە بەباشی بەڕێوە بچێت. سڵاوت لێوێ، سڵاو لێوێ، وەزێت چۆنە؟ یەکەم جارە هاتووی بۆ ئەویکان بەنزینە بکەی یان
2: دووەم جارم؟
0: پێشتر لێ ڕازی بوو ئەو جاری یەکە؟
2: زۆر لێ ڕازی.
0: ئەو وای کرد جارێکی تر بێ؟
2: بەنزینە بەنزین چاکە.
0: ئەی داواکاریتان چییە بۆ ئەویکە پرۆسەکە باشتر بێەوە ئێوە زووتر دەستا
2: لە باتی دە بەنزیخانە بیکەن بە 20 زیایکەم بۆ من؟
0: سپاس دەکەم. بێگومان هەموو شۆفێران

0: داواکارەکانیان ئەمەیە کە ژمارەی بەنزیکانەکان زیاد کرێن و من پێشتری باسم کرد لە ناوەندی شاری سلێمانیدا چاوەڕوان دەکرێت کە ژمارەی ئەو بەنزیکانانە زیاد کرێن و ژمارەیەکی دیکە لە بەنزیکانەکان هەر بەنزیخانەیەک ئێستا بووننە ئەمڕۆ دەڕۆژە سبەینی هەر بەنزیخانەیەکی دیکە ئامادەی ئەوەی تیابێت کە ئەم بەنزینە دابەش بکا بێگومانم ژمارەیە ئەچێتە سەر ئەو دەبەنزیخانەیەوە ژمارەکە زیاد دەکات
1: پاول دەست خۆش بە زۆر بە وردی زانیاریەکانت باس کرد و دۆخی بەنزینخانەکانت باس کرد چاوەڕێن لە ڕۆژانی داهاتوودا هەواڵی خۆشترت پێ بێت چونکە تۆ یەکێکی لەو پەیامنێرانەی زۆرجار لەسەر بەنزین کە لایڤەکەی هەواڵی خۆشت پێیە دەست خۆش بێ ماندوو نەبیت لە لایڤەکەی پاول دوو شتم بینی کە زۆر گرنگە بۆ بازاڕ یەکیانەوەی کە بەنزین ڕژا کە بەنزین ڕژا ئەمە ئاماژەیە کە کەواتە بەنزین زۆر بووە دووەمیان بینیم لە یەک کات تا سێش بۆ چوار کەس دەستاودەستی پارەیان نەکرد ئەمەیە کە ئەڵێ کە هەرزانی بێ جوڵەی پارە زیادەکە ئەمەش ئاماژەیەکی باشە وانە زانن تەنیا بۆ بەنزینە ئەمە بۆ هەموو بازاڕ کاریگەری هەیە کە نرخی گواستنەوە دیاریەکە شۆفێر بەدڵی خۆی بەنزین ئەتوانێت پڕ بکات چەنی بیوێ لە بەنزینخانەکان و کاریگەریشی لەسەر بازاڕ بێت چونکە جوڵەی پارە دەست پێیەکاتەوە ئەمە هەواڵی خۆش بوو چاوەڕێکێن لە ڕۆژانی ئایندا هەم نرخی جۆرەکانی دیکەی بەنزین دابەزێت و هەم دابەشکردنی بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراو ژمارەی بەنزینخانەکانیش زیاد بکرێت بۆی شۆفێر بە ئەو کاتێ کە کاتی خۆیەتی بڕوا بەنزین وەربگرێت لە بەنزینخانەکان. ئینجا وەزارەتی نەوتی عێراق گرێبەستێکی لەگەڵ کۆمپانیایەکی ژاپۆنی واژۆ کردووە بۆ زیادکردنی توانای بەرهەمێنانی بەنزین و گازی شل و گاز وایل. واتە عێراق چەند نرخی بەنزین تێیدا هەرزانە لە چاوەڕێمی کوردستانە کە چی هێشتا هەوڵەکانی حکومەت بەردەوامە بۆی بەنزینی زیاتر بخاتە بازاڕەوە. وەزارەتی نەوت لە ڕێگەندراوێکیدا ئاماژەی بەوە کردووە توانی وێنە بگەنە ڕێکەوتن لەگەڵ کۆمپانیای JGC ژاپۆنی. ئەم پرۆژەیە ڕۆڵی دەبێت لە زیادکردنی توانای بەرهەمی 5 ملیۆن لیتر بەنزینی ڕۆژانە، نزیکەی 7 ملیۆن لیتر گاز وایلی ڕۆژانە و 400 تۆن گازی شلی LPG ڕۆژانە. ئەمە کاریگەری زۆر باشی بێت لە بازاڕەکانی عێراق و دوایجار ئەگەر هەرێمی کوردستان و عێراقش بگەنە ڕێکەوتن تەمەن کاریگەریەکە ئەگاتە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستانش بەتەبێتی بازاڕی سوتەمەنی و بازاڕی بەنزین چونکە بڕی بەنزین لە یەک ڕۆژدا 5 ملیۆن لیتر بەرهەمبێنن بێگومان کاریگەریەکی زۆر باشی بێت و ئینجا بابەتی بەنزین ئێستا بۆتە پرسێکی جیهانی تەنیا هەرێمی کوردستان نیە ڕاستە لە هەرێمی کوردستان نرخەکان زۆر بەرز بوونەوە بەڵام ئەرکی حکومەتەکانە کە ڕێکاری جیاواز بگرنە بەر شان بدەنە بەرەم بارە قورسە لەگەڵ هاوڵاتانی خۆیان بۆ ئەوەی کاریگەریەکەی زۆری لەسەر هاوڵاتی دروست نەکا ئیتر هەر حکومەتەوە بە جۆرێک دەستی کردووە بە پاڵپشتیکردنی چ بە نرخەکان بێ کڕین بێ ئازادکردنی هاوردەکردن بێ هەرێکە و بە جۆرێک ڕێکارێکی گرتووەتە بەر بۆی کاریگەریەکەی لەسەر شانی هاوڵاتیانی کەم بکاتەوە ئێستا دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا هانی هاوڵاتیانی وڵاتەکەیدا بەرگەی زیادبوونیکی کەم لە نرخەکانی بەنزین بگرن واتە ئەڵێ جارێ چاوەڕێ مەبن نرخ زۆر دابەزێ لە ئەمریکا لە کاتێکدا گالۆنێک بەنزین گەیشتۆتە نزیکەی 4 دۆلار ئەمە بازاڕەکانی بۆ بازاڕی ئەمریکا زۆر زۆرە نرخی 1 لیتر 1 دۆلار و 6 سەنتی تێپەڕاندووە ترەمپ لە گوتارێکیدا لە نیویۆرک کە گوتارەکەی پێشکەشکرد ڕایگەیاند ئەو ئەمریکیانەی ناچار بوون بڕە پارەیەکی زیادەی کەم بۆ بەنزین بدەن پێویستە ئەوە بیری خۆیان بهێننەوە ئەمە باجی دەست بەسەرکردنی ئەوەیە کە دەوڵەتێکی زۆر شەڕانگێز نەبێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی واتە ئێوە کە پارەی زیاتر دەن بە بەنزین دەرەنجامی ئەوەیە ئێمە ڕێگریمان کردووە وڵاتێکی شەڕانگێز بێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی بۆ ئێلاتان ئاسایی بێ ئێستا نرخەکان نرخی بەنزین بەوەندە بکڕن سەرۆکی ئەمریکا ڕاشیگەیاند دوای ئەوەی لە تێکشکاندنی ئێران دەبنەوە لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا گەروی هورمز وەک خاکێکی سەر بە ئەمریکا ڕادەگەیەنم تاوان ترەمپ بە پێکەنینەوە ئەمەی وت ئەم لێدوانانە ئاماژە بەو سەرکێشە سیاسی پەرەسەندووانە دەکەن کە ترەمپ ڕووبەڕیان دەبێتەوە چونکە بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی لەگەڵ بەڵێنەکانی کەمپینی هەڵبژاردنیدا سەفارەت بەکەم کردنەوەی تێچی وزە دژبەیەکە نزیکەی 20% نەوت و گازی جیان بە گەروی هورمز تێپەڕن پێشبینی پەککەوتنی درێژخایان لە مڕێڕەوە بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە جیهاندا ئەمە لە کاتێکدایە گەروی هورمز وەک خاڵێک یەکلاکەرەوە بۆ بازاڕەکانی وزەی جیهان ماوەتەوە بەهۆی داخرانیەوە نرخی نەوت لەم هەفتەیە ڕووبەڕووی لە یعنی کە بازاڕەکانیش داخران هەر بە بەرزبوونەوە کۆتایی بە مامەڵەکانی هێنا لە هەفتەی ڕابردوودا و ڕۆژی شەوی یەکشەمەش کە بازاڕەکان ئەکرێتەوە بێگومان ئەگەر هیچ هەواڵێکی خۆش نەبێ نرخی نەوتە لە ئاستێکی بەرزامێنێتەوە کە بازاڕ داخرا بە 88 دۆلار داخرا بۆیە ئەگەر ئەم لێدوانانی ترەمپ وەکو خۆی بمێنێتەوە تاکاتی کردنەوەی بازاڕەکان بێگومان نرخی نەوت دەگاتەوە ئاستەکانی 90 دۆلار چونکە هیچ هەواڵێکی گەشتبینی نیە ئەوە

ی دونالد ترامپیش ئەڵێت ئێمە سزای نوێی ئەڵێ سزایەکی ئابوووریوە بەسەر ئێرانە ئەسەپێنی تا ئێستا وێنەی نەبوو بێت. ئەمە قسەی دۆنالد ترامپ بوو وە قسەی وەزیری گەنجینەی ئەمریکاش بوو وتی سزاکانمان بە شێوەیەکە لە مێژوودا هاوشێوەی نەبووە ئەم سزە ئابوووریانەی کە بەسەر ئێراندا ئیسەپێنین. بەڵام بەشێک لە شرۆڤەکارانی بازاڕ ئەڵێن ئێران لە 2018ەوە زیاتر لە 2000 سزای بەسەر ئەسەپێنراوە تا ئێستا بەرگی گرت بێ. بەخوا هەر سزایەکی بەسەر بسەپێنن جارێ ئێران هەر بەرگی ئەگرێت. هاوکە نرخی بنزین لە ویلایەتە جیاوازەکانی ئەمریکا نرخەکان جیاوازە لە بەشێک لە ویلایەتەکانە نرخەکان زۆر بەرز بۆتەوە. لە بەشێکی شانە هێشتا باشە. ئێستا لە ئەمریکا بۆ نزیکەی 4 دۆلار بۆ هەر گاڵۆنێک نرخی بنزین بەرز بۆتەوە. ئەو نرخەش بە نزیکەی 2 هێندە بەراورد بە پێش دەستپێکردنی شەڕەواتە. پێش دەستپێکی شەڕ کەمتر بوو لە 2 دۆلار لە بەشێک لە ویلایەتەکانی ئەمریکا نرخی بنزین، واتە ئێستا بۆ 2 هێندە نرخەکەی بەرز بۆتەوە.

0: سێوا بڕیاری داوە لە مامەڵە بازرگانیەکان لەگەڵ چین دراوی یوانی ئەو وڵاتە بەکاربێنێت. بەڵام بازرگانانی عێراق و کۆمپانیا چینیەکانیش لە مامەڵەکانیاندا پشت بە دۆلار دەبەستن. بەگوێرە بە دواداچوونەکانی کەناڵ هەشت ئەو بازرگانانەی لە چینەوە کاڵە و شمەك هاوردە دەکەن لە بری یوانی چینی داوای دۆلار لە بانکی ناوەندی دەکەن و مامەڵەکانیان بە دۆلارە لەگەڵ کۆمپانیا چینیەکان دەکەن. ئەوەش لەبەر چەند هۆکارێک لەوانە کۆمپانیا و کارگەکانی چین بۆ پارەی بەرهەمەکانیان داوای دۆلار لە بازرگانان دەکەن. لە بازار و بانقی ناوەندی یوانی چینی بەو بڕە زۆرە نییە تاوەکو حواڵە بکرێت بۆ مامەڵە بازرگانیەکان. ئەوەش لە کاتێکدای بانقی ناوەندی عێراق لە ساڵی 2023 ژمارەیەک بڕیاری دەرکرد بۆ پاراستنی سەقامگیری دۆخی نەختێنی و ئابووری و بەرەنگاربوونەوەی مەترسیەکانی هەڵکشان و داکشانی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار. یەکێک لەو بڕیارانە ئاسانکاریە بۆ پرۆسەکانی هاورد و هەناردە لە ڕێگەی کردنەوەی پەنجەرەی نوێ لەگەڵ بانکە جیهانیەکان، لە نوێیاندا بانکە چینیەکان، و هەروەها بەهێزکردنی ڕەسیدی بانکە عێراقیەکانە کە هەژماری بانکیان هەیە لەگەڵ بانکە چینیەکان بە دراوی یوانی چینی. هۆی لە سەرەتادا وا چاوەڕوانیدەکرا بڕیارەکانی بانقی ناوەندی ڕێکە خۆشکەر بن بۆ مامەڵەی ڕاستەوخۆ بە یوان بەبێ نێوەندگری دۆلاری ئەمریکی. مامەڵەدارەکان خێرا و ئاسان بکات و تێچووی هاوردەکردن کەم بکاتەوە و بیپارێزێت لە مەترسی ناجێگیری نرخی فرۆشی دراو لە ناوخۆی عێراق. بەڵام ئەوە سە دوای سێ ساڵ بڕیارەکانی بانقی ناوەندی نەیانتوانیوە پێگەی یوانی چینی لە بەرامبەر دۆلاردا بەهێز بکەن و هێشتا دۆلار دراوی سەرەکیە لە مامەڵە بازرگانیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ چیندا. بەگوێرەی راپۆرتێکی دامەزراوەی ئایندەی عێراق ساڵی 2025 هەناردەی چین بۆ عێراق 17 ملیارد دۆلاری تێپەڕاندووە، بەراورد بە ساڵی 2020 با بڵێین بە 5 ساڵ پێشخۆی بە ڕێژەی 57% بەرز بۆتەوە. لە بەرامبەردا هەناردەی نەوتی عێراق بۆ چین کە یەکێکە لە کاڵە سەرەکیەکانی هەناردەی عێراق بۆ چین دابەزیوە بۆ 34 ملیارد دۆلار. سەرەڕای ئەوەی ئێستا عێراق لە تەرازوی بازرگانیدا لەگەڵ چین باڵادەستە، چونکە عێراق نەوت بۆ چینە نێرێ. بەڵام بەرزبوونەوەی قەبارەی هاوردە لە بەرامبەر قەبارەی هەناردە هۆشداریەکە بۆ تەرازوی بازرگانی و پێدەچێت تاوەکو ساڵی 2029 بگۆڕێت بۆ کورتێنان ئەگەر هەناردەکردن زۆر و فرەجۆر نەکرێت لەگەڵ چیندا. واتە ئەگەر عێراق هەر بێوێ بەس نەوت بۆ چین بنێرێت بەدڵنیاییەوە لە 2029دا عێراق بەرامبەر چین یاریەکە ئەدۆڕێنێت. ئەوەی گوێبیستی بوون و پێشکەشم کردن هەواڵە ئابوریەکان بوو. ئەگەر ڕێمە بۆ لای هاوکارم ژین، ژین سڵاو لێبێت و بەخێر بێیتەوە.
1: سڵاو ڕێناز، دەستخۆش، تۆشمان دوو نەبی.
0: سپاس.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەردەوامە بین لە هەواڵەکان بە تایبەت لەسەر دۆخی ناوچەکە و هەڵوێستەکانی ترامپ لەسەر ئەم دۆخە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە دوو قسەکانی داوتوێتی کە گورزێکی ئابووری بەهێز لە ئێرانە دەن و گرنگ نییە بۆ شیان کە پێش هەڵبژاردنی نیوە خولی کۆنگرێس ئەم گورزە بێت یان دوای ئەوە. گوتوشێتی کە ئەوان بەم زوانە گەرووی هورمز وەکو خاکی ئەمریکا ڕادەگەیەنن. سەرۆکی ئەمریکا بە کەناڵی فۆکس نیوزی وتووە کە ئەم کەناڵە زۆر دڵخوازی ترامپە، وتوێتی گەماروی دەریایی وەکو دیوارێکی پۆڵاین دژ بە ئێران بەردەوامە و هیچ کەشتییەک بەبێ ڕێگە پێدانی ئەوان بەو گەروەدا تێناپەڕێت. جەختی لەوە کردوتەوە کە ئەگەر ئێران هێرش بکاتە سەریان بەهێزێکی سەد هێندە گەورەتر وەڵامیە دەنەوە. ترامپ کۆماری ئیسلامی ئێرانی وەکو سپۆنسەری ژمارە یەکی تیرۆریزم لە جیهان ناوبردووە. باسی لە بڕیارەکەی کردووە بۆ بەکارهێنانی هێز دژ بە ئێران و ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەو بەسەرکردەکانی ئیدارەکەی گوتووە کە پێویستە گەشتێکی کورد بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکەن بۆ ئەوەی کارەساتێک دوور بخەنەوە. جەختیشی کردوتەوە کە گوشارەکان بۆ ئەوەن کە ئێران نەتوانێت چەکی ئاتۆمی بەدەست بهێنێت. واتە هێشتا بیانوە سەرەکیەکە بەدەستخستنی چەکی ئاتۆمیە لەلایەن ئێرانەوە. ترامپ گوتوویەتی کاتێک ئەمریکیەکان پارەی زیاد دەدەن بە سوتەمەنی بۆ ئەوەیە کە وڵاتێکی زۆر خراپەکار نەبێت بە خاوەنی چەکی ئاتۆمی کە مەبەستی ئێرانە. دوای ئەوەشی کە ئاماژەی بەوە داوە کە ئەوان لە ماوەکانی داهاتوودا گەروی هورمز ئەکەن بە بەشێک لە خاکی خۆیان، ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە زاری بەرپرسێک لە ناو کۆشکی سپیەوە بڵاوی کردوتەوە کە ئەو بەرپرسە گوایە وتوێتی ترامپ گاڵتا ئەکات وە گەروی هورمز نابێت بە بەشێک لە خاکی ئەمریکا. ئێستا ئەبێ چاوەڕێی بیم بزانین ترامپ هەڵوێستی چییە.

0: بەرامبەر ئەم قسەیەکە یەکێک لە کارمەندەکانی کۆشکی سپی یەکێک لە بەرپرسانی کۆشکی سپی ئەم قسەی بۆ وۆڵ ستریت جۆرناڵ کردووە. ئایا ترامپ گاڵتە ئەکات یا بەچ شێوازێک لە کۆشکی سپیەوە سەیری ترامپ ئەکرێ؟ هەرچەندە گۆڕینەوەی پەیام لە نێوان ئەمریکا و ئێرانیش لە ڕێگەی نێوەندگێرەکانەوە هەر بەردەوامە، تەلەفون و تەلەفونکاری هەیە، بەڵام متوانین بڵین کە گفتوگۆکانی ئەو دوو وڵاتە گەیشتوونەتە بنبەست ئەوەی کە دیارە. هەر یەکیان بە شێوازی خۆی ئێستا هەوڵی فشارخستنە سەر ئەوی دیادەن. ئەمریکا گەمارەوەی دەریایی و ئابووری بۆ سەر ئێران تند کردوێتەوە. ئێرانیش بەردەوامە لە داخستنی گەرووی هورمز و ڕێگری کردن لە کەشتیەکە.
1: دانوستانەکانی ئاشتی و ئاگربەست لە نێوان ئەمریکا و ئێران گەیشتوون بە بنبەست. استراتیجی ئەمریکاش لە دیپلۆماسیەتەوە گۆڕاوە بۆ سیاسەتی دابڕاندنی ئابووری و سەربازی ئێران. جگەلەوەی ئێران بەشداریکردن لە گفتوگۆی ڕاستەوخۆ دارەت دەکاتەوە یاداشتی لێکتێگەیشتنی 7ەی حوزەیرانیشی لەگەڵ ئەمریکا هەڵپەسردووە و واشنگتن تۆمەتبار دەکات بە پێشێلکردنی. ئێستا تەنیا ئاڵوگۆڕی پەیامەکان ماون کە لە ڕێگەی نێوەندگرانی وەک عمان و پاکستانەوە بەڕێوە دەبرێن. ململانەکان لەسەر گەڕووی هورمز وەک خۆیان ماونەتەوە. دوای ئەوەی هەوڵات دیپلۆماسیەکانی ئەم دواییەش هیچی لێ سەوز نەبوو، دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کۆنتڕۆڵی تەواوەتی وڵاتەکەی بەسەر گەرووەکەدا ڕاگەیاند. ئێرانیش ئەمەی بەدرۆی هەڵبەسرا و ناوبردوو دەڵێت هیچ کەشتێک بەبێ پرسی ئەوان بەو گەرووەدا تێناپەڕێت.
2: بانگەشە زەقەکانی ئەمریکا کە گوایە کەشتیەکان بە شێوەیەکی ئاسایی بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕن، جگە لە ناومێدی و بێدەسەڵاتی هێزە چەکدارەکانیان درۆیەکی هەڵبەستراون. لێرەوە ڕایدەگەێنین گەرووی هورمز وەک هەمیشە لەژێر کۆنتڕۆڵی تەواوەتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەمێنێتەوە و هیچ کەشتێکی بازرگانی یان نەوت هەڵگر بەبێ مۆڵەت و سەرپەرشتی کردنی هێزە چەکدارە بە تواناکانی ئێران توانای تێپەڕاندنی سەلامەتی بەو گەرووەدا نابێت.
1: سەرەڕای بە بنبەست گەیشتنی دانوستانەکان دۆخەکە تاوەکو ڕادەیەک بە ئارامی ماوەتەوە. لەم ماوەیەدا ئەمریکا هیچ هێرشێکی نوێی بۆ سەر ئێران ئەنجام نەداوە و تەنیا پارێزگاری لە گەمارەوەکەی دەکات لە گەرووی هورمز. بۆ یەکەم جاریش واشنگتن ئەوەی ئاشکرا کردووە هەرزانی نرخی سوتەمەنی بۆ ئەوان ئامانجی یەکەمە.
3: ئامانجی یەکەممان ڕێگریە لە گرانبوونی نرخی سوتەمەنی لە سەرتاسەری وڵاتەکەمان. ئامانجی دووەم دڵنیابوونەوەی لەوەی ئێران هەرگیز چەکی ئەتۆمی بەدەست ناهێنێت. متمانەم هەیە ئێمە بتوانین هەردوو ئامانجەکە بەدی بهێنین، بەڵام لە بنەڕەتدا ناتوانین پێشبینی لەم کارە بکەین، چونکە خودی ئێرانیەکان هی پێشبینی کردن نین.
1: دوای 250 ڕۆژ لە گەشتێکی ماندووکەر، کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS ئەبراهام لینکن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکشێتەوە و لە جێگای ئەو فڕۆکە هەڵگری USS جۆرج واشنگتن ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکرێت. ئەمەش نیازی ئەمریکا بۆ بەردەوامیدان بە ململانێکە بۆ ماوەیەکی درێژتر نیشان دەدات، جگەلەوەی ئامادەیشیان بۆ درێژەدان بە گەمارۆی دەریایی سەربەندەرەکانی ئێران تاوەکو کاتێکی نادیار ڕاگەیاندووە و پاکێج لە دوای پاکێج سزا و ڕێوشوێنی نوێ بەسەر ئێراندا دەسەپێنن.
0: بابەتەکە ئەوەیە کە سەرەڕای ئەوەی کە بیانوە سەرەکیەکە بۆ ئەمشەڕا پرسی ئەتۆمی ئێرانە، بەڵام ئێستا گرفتی سەرەکی نێوان ئەم دوو وڵاتە کە ئەرقەلەی دروستکردووە بۆ دانیشتنەکانیان ئەرقەلەی دروستکردووە لە بەرامبەر ئەو خاڵانەی کە لەسەری چەند مانگ بە نێوەندگیری چەند وڵات قسەیان لەسەر کردبوو، خاڵی لێکتێگەیشتنەکانی گەیاندووەتە ئاستی بنبەست و بنبەستەکە هەر بەردەوامە گەرووی هورمزە. گەرووی هورمز ئەو شادەمارە ئابووریەی کە پێش جەنگەکە هەندێک کەسیان وە گرنگە، هەندێک کەس ئەوان گرنگیەکی وا شینی و کاریگەریەکی وا لەسەر ڕێڕەوی ئابووری جیهاندا نانێت کارتێکی وا بەهێز نییە بەدەست ئێرانەوە، بەڵام کارتەکە بەهێزتر لەوە بوو کە ئێرانیەکان تەنانەت خۆشیان بیری لێ بکەنەوە. بە وردەکاری زیاترەوە قسە لەسەر گەرووی هورمزەکەین وە قسە لەسەر ڕێڕەوەکانی یەکەین کە ئێستا چی لە گەرووەکە تێ ئەپەڕێ. گەرووی هورمز کە پرسی سەرەکیە ئەمریکا و نەک ئەمریکا بڵێن ترامپ لەبەرەوەی ئەمریکیەکان هەڵوێستێکی وا ڕاست و دروستیان نیە هەتا ئێستا لەسەر گەرووەکە، ئایا بەڕاستی ئەیانەوێ خۆیان گەرووەکە لەم دۆخە چەقپەستوویە بێنە دەرەوە یان تەنیا

ئایا بەڕاستی ئەبێ چاوەڕی دەست بە سەرداگرتنی ئەم گەروە بین لەلایەن ئەمریکاوە بە شەڕ بێ بە کوشتن بێ کە ئێرانیەکان هەتا ئێستا ئەڵێن ئەبێ ئیلا هەر هەمومان حتا هەمومان نەکوژن بۆتان نییە دەست بەسەر ئەو گەروەدا بگرن و ئەمەش بە فەرمی و بە پلان و بە ئەوەی کە ئەمریکا لە ساحەی شەڕە سەلمان دەبێتی دەری خستووە کە نەیتوانیوە تا ئێستا بە شەڕ ئەم گەروە بکاتەوە نەک دەستی بەسەرا بگرێت بابزانین ئەم گەروە ئێستا کێشەی چییە خۆی کێشەی سەرەکی گەروەکە هەر گەروەکە ناوی لە خۆیەوە لێرە تەنگەبەرەیەکە ناوی لە گەروە و هاتووە تەسکە ئەم شوێنە تەسکە ئەبێ ڕێڕەوی لە سەدا بیستی بازرگانی جیهانی بێ بە تایبەت سوتەمەنی بە تایبەت نەوت گاز گازی سروشتی کە لە قەتەڕەوە ئەڕوا و نەوتی وڵاتانی کەنداو کە وای لێ هاتووە ئەم ڕێگا تەنگەبەرەیە ببێتە خاڵێکی گرنگی استراتیژیک و کارتێکی بەهێز بەدەستی ئێرانەوە کە حتا لە ئاستێکا بتوانین بڵێین چۆکی داداوە بە یەکەمین هێزی ناتۆ کە ئەمریکایە و چۆکی داداوە بە گەشتیە فڕۆکە هەڵگرە شەڕکارەکانی کە هەرجارە و دانێکیان هەیەنێ تەکایەوە لەبەرەوەی هێرشەکرێتە سەریان لەلایەن ئێرانەوە خۆی ڕێگاکە ئێستا جموجۆڵی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز بە گوێرەی پێگەی ستاتیستا و ئاژانسی هەواڵی رویترس کە ئەم زانیاریانەیان بڵاو کردوێتەوە ئەڵێن زۆر زۆر کەم بووەتەوە لە ڕۆژانی ڕابردووە ئەوەی کە بینراوە پێنج کەشتی بووە لە ڕۆژێکدا و ئەمە زۆر زۆر کەمە کە لە گەرووی هورمزەوە تێپەڕی بێت و پێش شەش مانگ پێش ئێستا ئێمە لە گەرووی هورمزەوە هاتووچۆی ١٣٠ بۆ ١٤٠ کەشتی بینراوە هەندێ ڕۆژ لە ڕۆژانی ڕابردوودا پێنج کەشتی هەبووە لە پێنج ڕۆژی ڕابردوودا ١٣ کەشتی هاتووچۆیان بە گەرووەکەدا کردووە لەم ڕێڕەوە ئیتر بە ملی ئێرانا بوو بێت بە ملی عومانا بوو بێت کە دوو ڕێڕەوە ١٣ کەشتی لە پێنج ڕۆژا هاتووچۆیان کردووە بەڵام پێش شەش مانگ پێش ئەوەی کە ئەم شەڕ و هەرایە ڕووبدات پێش هێرشەکەکە هێرشە تەواوەتیەکەی کە کرایە سەر ئێران ١٣٠ کەشتی ١٤٠ کەشتی بەشێکی زۆریان بازرگانی بەشێکیان کەشتی نەوت هەڵگرت باخیرەی زەبەلاق کە هەم کاڵە و شلوچتومەکیانە هێنا ئۆتۆمبیلیانە هێنا پەینی کیمیاییانە هێنا کە هەموو ئەمانە ئێستا کارەساتی بۆ ڕوویاوە هەموو ئەمانە نرخەکانیان لە بازاڕە گۆڕانکاری زۆری بەسەرا هاتووە لەبەرەوەی ڕێڕەوە سەرەکیەکەیان کە گەرووی هورمزە داخراوە و ١٣ کەشتی لە پێنج ڕۆژا تۆ بڵێ هەر هیچ نییە ١٣ کەشتی چ برینێک لە کێشەی ئابووری جیهان چارەسەرەکا کە ڕەقەم بێت بۆیە ئەتوانین بڵێین دابەزینی جموجۆڵی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز هەتا ئێستا توانین بڵێین لە سەدا ٩٠ دابەزیوە هەندێ جار گەشتۆتە لە سەدا ١٠٠ لەبەرەوەی ٠ بووە تێپەڕین واتە هەندێ ڕۆژ بەڵام بە تێک ڕاگەر حسابی بکەین ئەتوانین بڵێین لە سەدا ٩٠ دابەزینی جموجۆڵی کەشتیوانی لەم گەروە کۆتایی پێهاتووە و ئەمە کاریگەریەکی زۆری هەم لەسەر ئابووری ئەو وڵاتانەی کە ئابوریەکەیان لەسەر گەرووی هورمزە داناوە و هەم لەسەر ئابووری جیهان داناوە بۆ پیای بەشێکی زۆری ئەم سوتەمەنیە بۆ وڵاتانی جیهان ئەڕوا بۆ ئەوروپا ئەڕوا سەرچاوەی بەشێک لە سەرچاوەی وزەی ئەوروپا ئەم ڕێڕەوەیە بەشێک لە سەرچاوی وزەی ئەمریکا خۆی ئەم ڕێڕەوەیە بۆیە هەر لە یەکەم کاتەوە کە گەرووی هورمز داخراوە ئەم گرفت و ئەرقلانە دروست بووە لە بەرامبەر کەشتیەکانە هاتووچۆی کەشتیەکانە بەتایبەتتر کەشتیە نەوتەڵگرەکان بەنزین لە ئەمریکا قەیرانەکەی سەری هەڵدا خەڵک ناڕزایەتی لێ کەوتەوە هاتنە سەر جادە و هەتا ئێستاش گرفتی بەنزین لە ئەمریکا بەردەوامە ئەمە لە کاتێکدایە بەم دۆخەوە کە بەسەر ئێرانە هاتووە هێشتا نرخی بەنزین لە ئێرانە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەرا نەهاتووە بۆیە لێرەدا ئێرانیەکان لەسەر حەقن ئەگەر بڵێن تا ئێستا ئێمە براوەین هەر لەسەر دۆخی بەنزین بێ لە ئێرانە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەرا نەهاتووە دۆرپێچی دەریایی لەسەرە نەوت ناتوانێ بیفرۆشێ و ئەو هەموو هێرشە کراوەتە سەر ناوەندە پەتروکیمیاییەکانی کە باس لەوە کرا ترامپ خۆی وتی هەموو ناوەندەکانی پێکاوە ناتوانێت ئیتر هەناسە بات و لەگەڵ هەموو ئەمانەدا بەنزین ١ لیتری ١٠٠٠ تمەن نەڕۆشتۆتە سەری بەڵام لە ئەمریکا بزان دۆخەکە چی لێ هاتووە کە خەڵک بێنە سەر شەقامەکان بابینەوە سەر باسی ڕێڕەوەکەی گەرووی هورمز کە دوو ڕێگەی هەیە ڕێڕەوە ئاویەکەی گەرووی هورمز ڕێگە

ئەکی ڕێگەی عمانە ڕێگایەکیشی ڕێگاکەی ئێرانە. شەڕی ئێران لەسەر ئەوەیەکە ئەم ڕێگای عمان بەکار نەهێنرێت. ئەها بەم هێڵە سوورە ڕسم کراوە. ئەم ڕێگە تەنگەبەرەیە خۆی دوو ڕێگەی تایە. یا لە سنوورەکانی عمانەوە تۆ تێپەڕی کەشتێکەکە تێپەڕینی باخیرەکانت یا لە سنوورەکانی ئێرانەوە. پێشتر چۆن بوو؟ پێشتر ئەوانەی کە لەم ڕێڕەوە کاریانە کرد بە ئاسانی تێئەپەڕین گرنگ نەبوو. بەم لابێ بەو لابێ هێڵێکیان بۆ دیاری کرابوو لەو هێڵەیە تێئەپەڕین زۆر نزیکی کەناراوەکانیش نابوونەوە مەگەر مەبەستێکیان بۆیە. بەڵام ئێستا ئێران ئەڵێ بە هیچ شێوازێک ئێوە نابێ ڕێڕەوی عمان بەکاربێنن. خۆی ڕێڕەوی عمانەکەوێتە باشووری هورمز. ئەم بەشەی خوارەوەی سیرکەن هێڵە سوورەکە ڕێگ نزیکی عمان. ئەمە عمانە ئەم پچکۆلانەیە. شوێنێکی استراتیژیکە، وڵاتێکی استراتیژیکە ڕێک لە لووتکەی گەروی هورمزە خۆی گرتووەتەوە. خۆی عمانیش ئەیتوانی وەکو ئێران دەوری کاریگەر ببینێت. بەڵام عمان لەبەر پچووکیەکەی لەبەر سنووردربوونی هێزەکەی لەبەر سنووردربوونی جوگرافیەکەی لەبەر زۆر شت عمان نەیتوانی و ئەم کارە بکە و ئەم ڕۆڵە استراتیژیکە ببینێ. خۆی جەبەل تارەق کە لە دەستی بریتانیەکانایە لای مەغریب لە عمان زۆر زۆر بچووکترە. ڕەنگە هەر بەقەدر دورگەیەکی عمان بێ. بەڵام توانیوەتی ڕۆڵی استراتیژیک بگیرە. بەڵام لێرە عمان لە ناوچەکە نەیتوانی و ئەو ڕۆڵە بگێڕێت. ئێستش کە ئەمریکا هاتووەتە پاڵی و یارمەتی ئەدا کە ئەم سنوورەکانی خۆی بکات بە ڕێڕە و لە تەنیشت ئیماراتەوە سیرکەن بەشێکی ئەمارات عمان ئەمەش بەشێکی دیکەی عمان سەر ڕای ئەوەش کە هێزی ئەمریکا لە پشتێتی هێشتا نەیتوانیوە ئەم ڕێڕەوە بکات بە ڕێڕەوێکی سەرەکی و لە ماوەی پێنج ڕۆژدا 13 کەشتی هاتووچۆیان پێکراوە. ئەم ڕێڕەوە 82 کیلۆمەترە ڕێگاکەی کورتترە و سەروەری عمان بەسەریەوەیەتی لەبەرەوەی زۆربەی سنوورەکانی هاوسنوورە نزیکە لە عمانەوە و یەکێکی دیکە لە خەسڵەتەکانیشی ئەوەیەکە ئەم ڕێڕەوە ئەمریکا پشتگیری ئەکا. خۆی یەکێک لە گرفتە سەرەکیەکانی ژری لایەن ئێرانەوە ئەوەیەکە ڕێڕەوەکە ئەمریکا پشتگیریەکە. ئەمریکا ئەڵێ وەرن کەشتیەکانتان لەم ڕێڕەوە هاتووچۆ پێ بکەن. چی کەشتیەکیش ئەڕواتە ناو ڕێڕەوی عمان لەلایەن ئێرانەوە ئەپێکرێ لە هەموو سنوورەکانە سەیری کەن. سەوزەکە ئێرانە سەیری کەن. بە درێژایی هەموو سنوورەکان ئێران سنووری هەیە و هێزی هەیە لەم ناوچانە و بوونی هێزەکەشی وای کردووە باڵادەستیەکی زۆری هەبێ بەسەر گەروەکەدا. باش ئەمە ڕێڕەوی یەکێک لە ڕێڕەوەکانی گەروی هورمز کە ڕێڕەوی عمانە. ڕێڕەوێکی دیکەی گەروی هورمز ڕێڕەوی ئێرانە. ڕێڕەوی ئێران ڕێڕەوە سەرەکیەکەیە کە ئەڵێ هەموو سنوورەکە بژش دەستی منایە. من ئەبێ دیاری بکەم ئەم کەشتیانە ئەم ڕێگا بازرگانیە چۆن و بە چ شێوازێک هاتووچۆی پێ بکرێ. بۆیە هەتا ئێستا ئێران ئەم باڵادەستیە خۆی سەپاندووە. بەچی؟ بەوەی کە ڕێگەی نەداوە ڕێڕەوی عمان بەکار بهێنرێ. هەر کەشتیەکیش لەوێوە تێپەڕێنراوێ تووشی فڕۆکەکان، تووشی درۆنەکان، تووشی موشەکە بالیستیکەکانی ئێران بووە کە پێکراوە. ئێران ئەڵێ یان ئەم ڕێگای من بەکارەهێنی یا ئەپێکرێ. ئەم ڕێگایە کە ئێران هەیەتی خۆی ئەکەوێتە باکووری گەروەکە و درێژیەکەی 160 کیلۆمەترە لە چاو ڕێگە باشووریەکە بێگومان زۆر دوور و درێژترە. بەڵام لەبەرەوەی کە سەروەری ئێرانی تایە و ئێران ئەتوانێ باڵادەستیەکەشی نیشان بە لە نەخشەکەیە دیارە چۆن ئێران ئەتوانێ باڵادەستە سایتەرەیەکی تەواوی بەسەر گەروەکەدا هەیە. بۆیە باڵادەستیەکەی هەتا ئێستا هەر لە دەستی ئێرانایە و واشی سەرماندووە کە هەر لە دەستی ئێرانە ئەمێنێتەوە. و ئەڵێ ئێران ئەڵێ من مینڕێژم کردووە کەس بۆی نییە پیاە هاتوو چۆ بکات و مینڕێژکردنەکەش هەتا ئێستا هیچ کەشتیەک بە مینڕێژکردەکانی ئێران نەتەقیوەتەوە. بەڵام ئێران ئەڵێ ئەبێ ئیلا بە هەماهەنگی لەگەڵ من و بەو باجەی کە من دیاری ئەەکەم لەبەرەوەی ڕێڕەوێکی باشە ڕێڕەوەیکە کە مندام قسوو ئەو هەموو کاریگەری لەسەرتان هەبووە مادەمە و نەگرینگە بێ باج بدەن. باجەکەش لەسەر ناوی چییە؟ لەسەر ناوی ئاسایشی ناوچەکەیە. دابینکردنی ئاسایشی کەشتیەکانە لەم کۆتاییە بڕیارێکی کەیاندا کە زۆر پیس بووە ئاوەکە. بۆیە بڕیارە بەشێک لە پارەکە گرێدراوی ئەو بێ کە پاکوخاوێنی ئاوەکە ئەگەر بیپارێزن یا ئەو خۆڵ و مادە کیمیایانەی کە ڕژێتە ناو ئاوەکە بۆ پاراستن و پاکردنەوەی ئەم ئاوە پێویستی بە تێچووە

چه تێچووەکەی ئەبێ بدات ئەو وڵاتانەی کە سوودمەندن لە گەرووەکە چێ سوودمەندە لە گەرووەکە ئەوەی کە کاڵا شمەک ئەنێرێ بۆ گەرووەکە و زیاتر ئەوانەی کە کاڵا و شمەک و سوتەمەنی لە گەرووەکەەوە بۆیان ئەڕوا بۆیە ئەمە هەموو وڵاتانی دنیا ئەگرێتەوە ئەمە بۆتە پرسێکی سەرەکی ئێستا ئێران وای کردووە کە هەم باڵا دەستیەکەی بەسەر گەرووەکەدا بمێنێتەوە و هەمیش وڵاتانی جیهان قایل بکات کە ئەو یەکەمە لەم دۆخەدا ئەمە با هەتا ئێستا لێرە بمێنێت زانیاری زیاتر هەیە لەسەر ئەم پرسە بەڵام سەری کاتژمێر بە هەواڵ و زانیاری نوێتر و تایبەترەوە گەڕێنەوە لاتان پاش بچانێت.

0: لایلولی سالی رابردو بۆ ڕادەستکردنی نەوت لە نێوان هەردوو حکومەتی فیدرال و هەرێمی کوردستان و کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت کراوە. غالب محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە پەیامێکی ڤیدۆییدا وتی لە کۆبوونەوەیان لەگەڵ کۆمپانیای سۆمۆ جەختیان لە تەرخانکردنی سوتەمەنی پاڵپشتیکراو بۆ هەرێمی کوردستان کردووەتەوە. گوتیشی یەکێک لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەکە گفتوگۆکردن بووە لەسەر ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەی بۆ هەرێمی کوردستان تەرخانەکرێت. بە گوێرە ڕێککەوتنەکە پێویستە نەوت و بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراو بێت. بە جۆرێک بەنزین 450 دینار بۆ لیترێک و بەرمیلێک نەوتیش 30,000 دینار بە هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان بدرێت. ئەو پەرلەمانتارە ئاماژەی بەوەش کرد کە کارەکانیان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین بەردەوامە بێت و ئەم هەفتەیە بانگێشتی ستافی وەزارەتی نەوت و کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەکەن تاوەکو بڕیار لەبارەی دابینکردنی بەنزینی 450 دیناری بۆ هەرێمی کوردستان بدرێت. بناستۆسکی ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە کە علی زەیدی بە پەرلەمانتارە کوردەکانی گوتووە بانگێشتی شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان ئەکات بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە هەڵپەسێنراوانەی لە نێوان هەردوو لادا هەیە، لە نێوشیاندا کێشەی بەنزین. هەر لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق واژۆی زیاتر لە 160 پەرلەمانتار کۆکراوەتەوە، تاوەکو ئەنجومەنی نوێنەران پشکی هەرێمی کوردستان لە 50,000 بەرمیلەوە بۆ 140,000 بەرمیل نەوت زیاد بکات بۆ پێیەی ژماری دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە سەدا 14ی کۆی دانیشتوانی عێراقە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا باسم محەممەد خزێر وەزیری نەوتی عێراق ئامادەی پیشاندا بۆ هەموارکردنەوەی ڕێککەوتنەکە. گوتیشی بەر لە واژۆکردنی ڕێککەوتنەکە شەوان ئامادە بوون سوتەمەنی پاڵپشتیکراو هاوشێوەی پارێزگاکانی عێراق بۆ هەرێمی کوردستانیش دابین بکەن. ئەگەر هەرێمی کوردستان 50,000 بەرمیلەکەیان ڕادەست بکات، وەک خۆی ئەڵێت هەرێمی کوردستان ڕشت بووە لەسەر وەرگرتنی 50,000 بەرمیلەکە و لە ئەستۆگرتنی بەرپرسیارەتی دابینکردنی بەرهەمە نەوتیەکان. لە وەڵامی وەزیری نەوتی عێراق کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان ڕایگەیاندووە کە دیاریکردنی 50,000 بەرمیل بۆ بەکارهێنانی ناوخۆی هەرمی کوردستان ئەنجامی ڕێککەوتنێکی کاتی بووە و بەخواست و ویستی ئەوان نەبووە. کەمال محەممەد ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەگەر وەزارەتی نەوتی فیدرال ئامادەن گفتوگۆ لەسەر دابینکردنی هەموو جۆرە سوتەمەنیەک بە نرخی پاڵپشتیکراو بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرمی کوردستان بکەن، ئەوە بە ڕەچاوکردنی مافە دەستوریەکانی هەرمی کوردستان ئامادەن دانوستان بکەن و پشکی ڕاستەقینە و دادپەروەرانەی هەرێمی کوردستان وەک هەموو ناوچەکانی دیکەی عێراق دیاری بکرێت. دوا بڕیار کە دەرکرابێ بۆ دابەزاندنی نرخی بەنزین بۆ بەردەستخستنی لانی کەمی بەنزینی نۆرمال بە نرخی 550 دینار کە زەختی زۆر لەسەر هاونیشتیمانیان و شۆفێرانی تەکسی بە تایبەتی کە ئەرکیان گواستنەوەی گشتیە دروست نەکات، ئەم بڕیارە ئەبێ ئەمڕۆ بکەوێتە باری جێبەجێکردنەوە. بۆی زانیاری وەربگریم، بزانین لە هەموو ئەو شوێنانەی کە ناویان هێنراوە ڕۆشتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە، هاونیشتیمانی ئەتوانن بێ سەرە بەنزینی 550 دیناری وەربگرنیانە. هاوکاران کارزان تارق لە سلێمانی، ئاسۆوەرتی لە سۆران، فەرحان نەسرەدین لە هەڵەبجەوە لەگەڵمان ئابن، سڵاو بۆ هەرسێکتان لە ئاسۆوە دەست پێکەین لە دەڤەری سۆرانەوە. سۆران کێشەی زۆری هەبوو لەسەر ئەم پرسە. بزانین ئێستا بەم بڕیارە چ گۆڕانکاریەک لەسەر هەم سوتەمەنی بۆ خۆی ڕێژەکەی بە تایبەت بەنزین هەم نرخەکەی لە سۆران هاتووەتە ئاراوە. ئایا هیچ گۆڕانکاریەک ڕوویاوە یا بێ چاوەڕێ بین لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا گۆڕانکاری ڕوویدا؟ ئاسۆم کاتت باش، دێنیە لای تۆ، فەرم.
1: بەڵەژی سڵاوت لێبێت. دیارە ئەمڕۆ بڕیار بوو کە لە بەشێکی زۆری لە بەنزینخانەکانی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی سروی پارێزگای هەولێر و سلێمانی بەنزین دابەش بکرێت، بەڵام دیارە ئەو بڕیارە تا ئێستا لە سۆران هیچ ئاماژەیەکی نییە و هیچ ئاماژەیەک نییە بۆەوەی کە ئەم بەنزینە لە سۆران دابەش بکرێت. بۆیە من بە دواداچوونی وردم لەسەر ئەو بابەتە کردووە و پەیوەندیم بە لایەنە پەیوەنددارەکانی سۆرانەوە کردووە و پەیوەندیم بە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانەوە کردووە، بەڵام تاکو ئێستا هیچ ئاماژەیەکی ڕوون نییە ئاخۆکەی ئەم بەنزینە لە سۆران دابەشەکرێت. و بەشێکی لە بەنزینخانەکانیش گەڕام کە پێم گوتن ئەمڕۆ بەنزینتان بۆ دێت، ئەوانیش وەڵامیان ئەوە بوو کە هیچ ئاماژە نییە و تاکو ئێستا کەس پێیان ڕانەگەیەندوون کە ئەم بەنزینە ئەگاتە سۆران کە لە ماوەکانی ڕابردا قەیرانێکی زۆر دروست بوو لەسەر ئەوەی کە هەم سەرەی زۆر، هەم نۆرەی زۆر، هەم نرخی زۆر بە تایبەتی لە سوری ئیداریی سەربەخۆی سۆران ریزی نۆرەی لەبەردەم بەنزینخانەکان زۆر دوور و درێژ بوو. بەڵام ئەوەی کە من بە دواداچوونم کردووە، ئەوەی کە ڕاگەیەندراوە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە کە بەنزینی 750 لە سەرجەم ناوچەکاندا

0: باش بکریت تاکو یستا هیچ آماژەیەک نیە و هیچ بەرچاوڕوونیەک نیە ئاخۆکەی لە سۆران دا بەشکرێ بە دڵنیاییەوە ئەمڕۆ لە سۆران بەنزینخانەی لە هیچ بەنزینخانێک بەنزینی 750 ئەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی پێکردووە دا بەش ناکرێ بۆیە تاکو ئێستا دیاریش نیە ئاخۆکەی ئەم بڕیارە لە سۆران جێبەجێ دەکرێت تەنها بەنزینی پاڵپشکراوی کە پێشتر بە 750 دەدرا بەشێک لە بەنزینخانەکان کە ئێستا بە سیستەمی تاکو جۆت دابەشەکرێ بەسەر شۆفێراندا ئەمڕۆ لە بەشێک لە بەنزینخانەکان دابەشەکرێ بەڵام ئەوەی کە ئاماژەم پێداکە بەنزینی 750 کەوا بڕیارە بۆ دابەزاندنی نرخ و بۆ کەمکردنەوەی فشار و بۆ ئەوەی کە سەرە و نۆرەی دوور و درێژی بەردەم بەنزینخانەکان نەمێنێت ئەو بەنزینە لە سۆران دابەش ناکرێت بە هیچ شێوەیەک بۆیە تاکو ئێستاش دیاریش نییە و چەندین پەیوەندیم بە چەندین کەسەوە کردووە و وەکو بەڕێبەرایەتی نەوت و کانزاکانی سۆران و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران تاکو ئێستا وەڵامیشیان نەداوەتەوە ئاخۆکەی بەنزینی سۆران دابەشەکەەوە کە حکومەت
1: هیوایان هەیەیان بڕیارە تۆزە لە دۆڵیان باش بکات لە هەولێر زۆر بێهیوار و بەڕێم بڕیارە بوونەتەوە هەم نیشتیمانیان لە سۆران ئەوان چی ئەڵێن لەسەرم بڕیارە
0: خۆی ژین هاو نیشتیمانیان چاویان لەوەیە کە بەنزینی 750 بێتە خوار ئەو نرخە زیاتر بێتە خوارێ و وەکو عراقی لەوێت وەکو ئەوەی کە بەنزینی 750 دابەش بکرێ بەڵام ئەوەی کە هەیە چونکە هاو نیشتیمانیان زۆر ئەزیەت و ماندبوونێکی زۆریان بینیوەوە سەرەکی زۆریان بینیوە لەبەردەم بەنزینخانەکاندا بۆیە ئەگەر هەر ئەمەش بکرێت یعنی لە وەکو چارەسەرێکی سەرەتایی بۆ ئەو نۆرە دوور و درێژە نەمین یاخود ئەو قەیرانە نەمین چونکە ئێستا بەنزین ئەگەر نۆرماڵیش نەبێ ئەوەی دیکە هەر گرانە ئێستا حەسەن هەر گرانە دیارە یەکێک لە هاونیشتیمانیانم لێر سلاوت لێبیت ئەگە بیت ئێرە تۆ خاوەن بەنزینخانی ئەگە بیت ئێرە خاوەن بەنزینخانەی بەنزینتان بۆ دێدەم ڕۆ
2: بەنزین هەوڕۆ دێ ئینشاءاللا ڕۆژانە چەند تانکەر بەنزین لە حەوزی سۆران دێ بەدخەرە چێ یعنی بەشیان ناکە کابرا هەیە لتر بەنزین نەشێت دێکا یەک لتر بەنزین نیە ئەم بەخۆ دێم کردیە لێرە بەدخە خەرە چێ بۆ تەماح کەوتیە نەخۆ بەنزین هەیە
0: باشە بڕیار بووکە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەنزینی 750 تجاری دابەش بکات بۆ ئێوە دێ دەمڕۆ
2: بەر ئەرێوەڵا ئینشاءاللا هاوڕۆ چاتان کەر بەنزین لە حەوزی سۆران دێ
0: ئەخرا و بەنزینەی پێشتر کە ئێوە دابەشتانە کرد بە هەر ئەوەیان بەنزینی ئەوەی کە بڕیاری لەسەر
2: ی حکومی ڕۆژانە ڕۆژانە هەموو ڕۆژێ چارتن کرد بەنزین لۆ حەوزی سۆراندی ڕۆژانە بەس خەرە چێ خەرک وەتەما کەوتێ وەتەما نەخوارە بەنزین چای بینی باشە هەوڕا دوو بەنزین دێکەی سبێنی لۆ دێ ئەسرەی چێ یعنی ئێچ خەومایە
0: یعنی ئەوە گرفتەکەی دروست کردیە؟
2: ئەرەوەرە ئەوەیە مەسەر کابراکە کابرا وەتەما کەوتی کابرا تێر نابن تێر خەرک تێر نابی نەخۆ بەنزینی زۆرەوەلا
0: ئێستا
2: بەنزینی مە لە ڕێ ئینشاءاللا ئێستا هەرەگەر دیم بەسەر لێرە دێ
0: باشە ڕۆژانی پێشترش ئەو بەنزینە دابەشەکرا لای ئێوە بە هەر هەمان بەنزینیان ئەو بەنزینی کە حکومەت بڕیاری لەسەر داوەکە دابەش بکرێت
2: قایدینی هەر هەوە هەر بەنزینی 750 حکومەت هیچ عیبی نیە حکومەت خزمەتەکا خزمەتی هاولاتی ئەکا بەس ئەمە لێرە مەسەر چییە ئەمە خزمەتەکەی خزمەتی هاولاتی بەس شەخص هەیە منەتی پێی نییە خەتایە مەیە خەتای حکومەت نییە حکومەت چ عیبی نییە حکومەت ئەمە هیچ عیبی نییە هیچ عیبی نییە ئەمە ئامادەی نە پاشا و ڕۆژ لۆ پارتی بارزانی ئەمە خەبات دەکەیت
0: ئەرەوەڵەکە ئەوەیە لە بەنزینخانەکان لە سۆران تەنها لە چوار بەنزینخانە بەنزین دابەشەکرا نۆرێکی زۆر دوور درێژ لەو بەنزینخانەی کە ئەوەی بەنزینخانەی جەنابێت بەنزین نورێکی دوور درێژ هەبوو ئەو گرفتە چۆن چارەسەرە بیت
2: ئەوە ئینشاءاللا حکومەت ئەرێ ڕۆژانە ڕۆژێ لۆ ڕۆژێ ڕۆژێ لۆ ڕۆژ ئینشاءاللا ئەو بەنزینە چاکرد هیچ عیبیشی نییە چ عیبی نییە بەس عیبەکە هەموو ئەگەرێتەوە لایمە خەرێک بەتەما کەوتیە خەرێک تێر نابی تێر هەتوو هەوڕە مەسە سارە غەفوورەکەی لۆ سبێنی دێوی بەنزینە لۆ لۆ دێترێ لۆ لێ ناگرێ کابراش فەقیت دێ بکە ئەوەیە مەسە خەرێک وەختی بەنزینی خەرابێ ئەکەنە هەزمە ئەکەنە شەر
0: دەستان خۆش بێت زۆر سوپاس بەڵە ژین ئەمە پەیامی یەکێک لە ئەو کەسانی کە خاوەنی بەنزینخانی بەنزینی هەبوو بەڵێ بەڵێ
2: بەنزینخانە ئەمە حکومیە هەموو ڕۆژێک ناڕۆژ بەنزین لۆمە دێ بەس چییە خەرکەکە هەمووی ئەبە نۆمارێ ئەفرۆشێن دەریکانە دەریکان ئەفرۆشێن دەریکان بەسەر هەزارە دان ئەوە تەنچێ مەهات ئەو بەنزینە مێ ئەمە ڕۆژانە لێرە هەم ڕۆژی خەباتەکەن بخۆی

0: ڕحان سپاس بۆ هەموو زانانیریەکانت بابزین دۆخەکە لە سلێمانی چی ئەبێت ئەو بە فەرحان باسی هەڵبجێ بۆ کردین ئاسو باسی سۆرانی کرد بابزین لە سلێمانی دۆخەکە چیە کارزان دەینە لای تۆم کاتت باش کارزان هەتا کاژمێرێک پێش ئێستاش بەشێک لە بانێک لە بەنزیخانەکان بەزینەکەیان دەستکەوت بوو بەشێکی هێشتام دەستیان نەکەوت بوو دۆخەکە ئێستا لە سلێمانی چۆن بەڕێوە چێ بەتایبەت دە بەنزیخانە دیاریکراوە کەم بەنزینە 50 دیناریە 24 کاژمێرە بدەن بە هاونیشتیمانیان زانیاریەکان لای تۆم کەرەم
1: ژین سلاوت لێبێ من ئێستا لە یەکێک لەو بەنزینخانانم کە بەنزینی 500 دیناری دەداتە شۆفێران بەڵام ئەمە و بەنزینخانەیە هەر لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە بەردەوامی بەنزینە 550یەکەیان بەدەست گەشتووە و وەدابەشیان کردووە بەسەرە بەسەر شۆفێراندا بەڵام ئەو بەنزینخانانەی کە زیاد بوون کە بەنزینی ئەمڕۆ 550 دابەش بکەن سەرە لە بەردەم بەنزینخانەکان گیراوە بەڵام تاوەکو ئێستا بەنزینەکەیان بەدەست نەگەشتووە تاوەکو دەست بە دابەشکردنی بکەن و چاوەڕێن ئەوان باس دەوە دەکەن پێیان وتراوە ئەمڕۆ بەنزینەکە دەگاتە دەستیان و دەتوانن یەکسەر دەست بە دابەشکردنی بکەن بەڵام هەتا ئەم ساتە بەنزینەکە نەگەشتوتە هیچ کام لەو بەنزینخانانەکە ئێستا ژمارەی و بەنزینخانانە بۆ دە بەنزینخانە لە سلێمانی زیادکراوە کە بەنزینی 550 دیناری دەدەنە شۆفێران و بڕیاریش وایە لەگەڵ گەشتنی بەنزینەکە پێیان بە شێوەی 24 کاتژمێر یانی بە بەردەوامی بەنزین دابەشکەن ئەمە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە سەرە نەمێنێت لە بەنزینخانەکان هەر کاتێک شۆفێرێک ویستی هەر کاتێک بێت بە شەو بە ڕۆژ بتوانێت بچێتە ئەو بەنزینخانەیە و بەنزین تێکا کە لە تەواوی دەوروبەری بازنەیی مەلیک مەحموود بەنزینخانەکان یعنی هەر لە یعنی باکوور و خۆرهەڵاتەوە تاوەکو باشوور و ڕۆژئاوای سلێمانی هەموویان ئەو بەنزینخانانە هەن کە شۆفێران دەتوانن ڕێیەکی دوور نەبڕن سەرەیەکی دوور و درێژی نەبڕن ئەگەر بەنزینەکە بگاتە بەنزینخانەکان و دابەش بکرێ بەڵام هەتا ئەم ساتە کە قسە لەگەڵ تۆ ئەکەم هیچ کام لەو بەنزینخانانەی کە ئەمڕۆ دیاری کراوە بەنزینی 550 دیناری دابەش بکەن وەسەر شۆفێراندا بەنزینەکان بەدەست نەگەشتوو پێیان وتراوە بەڕێوەیە ئەگاتە لاتان بەڵام ئەو بەنزینخانانەی کە پێشتر دیاری کرابوون پێنج بەنزینخانە کە بەنزینیان بەسەر شۆفێراندا دابەش دەکرد و یان دەیان فرۆشت پێیان ئێستا ئەمە یەکێکە لە بەنزینخانەکان کە ئێستا بەنزینە 550یەکە بەسەرە دەداتە شۆفێران و هەر لە هاوشێوەی ڕۆژانی دیکە لە بەیانییەوە کاتی خۆی کە بەنزینخانەکان کردوێتەوە بەڕووی شۆفێراندا دەست بە دابەشکردنی بەنزینەکە کراوەوەک
0: وەک لە بڕیارەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان داهاتووە خۆش داماژەت پێدا 24 کاتژمێرە ئەبێ ئەم بەنزینە بن بە هاونیشتیمانیان ئێستا ئەو چوار بەنزینخانەی کە پێشتر بەنزینی 550 دیناریان ئەدا بە هاونیشتیمانیان و سەرەکە هەرتیاندا هەتا ئێستاش بەردەوامە ئایا ئەوان ڕۆژانی ڕابردوو هەتا نیوەڕۆ تەواوە بوو ئەو قسەیە بۆیان دیاریکرابوو ئەو تەنکەرەی کە بۆیانە هاو ئەمڕۆ چی ئەڵێن خاوەنی بەنزینخانەکان ئەوانەی کە لە پێشترەوە ناو بڕیارەکەیا بوون ئایا لە کاژمێرێکی دیاریکراودا بەنزینەکەیان کۆتایی پێدێت یان نا هەتا کاژمێرەکانی ئێوارەش هەر ئەتوانن بەنزین بدەن بە هاونیشتیمانیان
1: بەڵە ژین من ئەوەنەی قسەم لەگەڵاکردن ئەمە هێشتا هەر لەسەر ئەو ڕۆژانەی ڕابردوو دەڕوات ئەو حسەیەی کە هەیان بووە پێیان دەگات و بە هەمان شێوەی ڕۆژانی تر دابەشی دەکەن واتە هێشتا ئەمانیش حسەکەیان بۆ زیاد نەکراوە لەوەی کە 24 کاتژمێر ئەم بەنزینە بفرۆشنە شۆفێران بەڵام ئەمان بەردەوامن لە دابەشکردنەکەی واتە بەنزینە 550 دیناریەکە لە سلێمانی ڕانەگیراوە لەو بەنزینخانانەی کە تاوەکو ئێستا فرۆشتوویانە بە شۆفێران و بڕیارە کە بەنزینخانەکان زیاد بوون ئەگەر لەمڕۆوە دەست بە دابەشکردنی بکرێ ئەوە بۆ چەند گۆڕانکاریەک لە مەسەلەی وەرگرتنی بەنزیندا بۆ شۆفێرانە گۆڕێ ئەویش یەکێک لەوانە ئەوەیەکە ڕەنگە ئەم بەنزینە ئەم سەرەگرتنە دوور و درێژەی نەبێت کە ئێستا هەیە فەرموو و هاوکاتیش ئەو بەنزینخانانە کە ژمارەکان زیاد بووە ئەمەی وەکو قۆناغی یەکەم لە قۆناغی با بڵێن دووەمدا 50 بەنزینخانە لە تەواوی پارێزگای سلێمانی لە قەزا و ناحیەکاندا هەر هەموو بەنزینخانە دەبێت کە ئەم بەنزینەیان پێدەگات واتە نرخی نۆرمال بەگشتی ئەبێتە 550 بە کاریگەری دەبێت لەسەر نرخی نۆرماڵی بازرگانی لە بەنزینخانە بازرگانیەکانی تر کە ئێستا بە 1230 کە ئەفرۆشێتە شۆفێران و هاوکاتیش کاریگەری دەبێت لەسەر نرخی بەنزینی محەسن و سۆپەریش کە بەهێنانی ئەم بەنزینە و دابەشکردنی ئەگەری دروستبوونی کێبڕکێ و کەمبوونەوەی خواست لەسەریان هەیە تاوەکو با بڵێن نرخەکە گۆڕانکاری بەسەر دابێت و بێتە خوارەوە بەڵام گرفتەکە ئەوەیە بڕیار بوو لەمڕۆوە لە بەیانییەوە ئەو بەنزینە 550 بگاتە بەنزینخانەکان و دابەش بکرێ بەڵام هەتاوەکو ئێستا کە شۆفێرانیش ناوەکان لە دوێنێەوە ڕاگەیەنراوە ناوی د بنزینخانه له ناو سنتری شهری سلیمانیه هاتوه من که هاتم به یک دو بنزینخانه یانم بینی سره کی زور زور دور درش گیره بو بلهم هیڅ تا بنزینخانه نګشته ته بنزینخانه
0: باشه کارزم سپاس بوتو پر زیار سره کی که شتو شمه جوړ پیدا مې یکا آیا براسی وزارت سامانه سروشتیکان توانه ام بریار جب جب کات یا وکو بریار کانی لماکان رابر دو دادایو تی بوچار اصر کردنی پرزی بانزین همیش وکو اوانی لده. سپاس با تو کرزن، سپاس با همو زنیار یکاند. با گفتو گوی زیادری هم بابت بکنین، با تایبتی گلال کردنی اوی که وزارت سامانه سروشتیکان چی لدست دید بوچار اصر کردنی پرزی بانزین و ام حولی که وکو حولی کتای داویه تی بوچار اصر کردنی ام قیرانه آیا اگات کیه دکتر زور برز دکتر بهروز جعفر شارزای نو تو گاز لحوله رو میوان من دکتر بهروز زور بخیر بی دکتر ام پرسیاره آراسته ای ایوا اکی وزار تیسا من سروش یکن گرفت یوی لجه بجه کردنی ام بریاره شیده دکتر گیتان لمنه تا او گرفته کی بچوکی تکنیکی هیتا چاره سر بید بابتا کمان او یکا وزارتی سامان سروشتیکان لما اوکاین رابر دوده چندین بریاری دا و با چاره سر کردنی گرفتی بنزین لحریمی کردستان که ام گرفته تنیا لچارچوی سنوری عراق دا تنیا لحریمی کردستان هیا لباو پی ای که لباقی شهر و شهرشککانی عراق به هیچ گرفته به هیچ سر ورگرتن ایک بنزینی 450 دیناری اگه تا دستی هاولاتیانی عراقی بلام لحریمی کردستان بنزینک زور روش با روش نرخکی گرانتره به رجاکی کمتره به تو سرکان دورو درشتره بن با ورگرتنی بنزین هر شهرک هر شهرشکه کر پارزگاه ایک نرخکی دیاری کراوی هی همو او هاولانشی که وزارتی سامان سروشتیکان با جه گیر کردنی نرخکا و با روان نوی ام قیرانه داویتی حتی استا به انجام بو چندین بریاری در کرد و وزارتی سامان سروشتیکان هر جگیر کردنی نرخی بنزینی نرمال و جگیر کردنی نرخی بنزینی محسن و لگل بنزینی سوپر که نرخکان یعنی جگیر کرد بریاری که دیگه دا تنانت در کردنی کارتی الکترونی با ورگردنی سوتمنی لحولیر و بشک نوچکانی دیگه با وی که بتوانید دست بسر و کنترول کی او رجه بنزین بکا که للاین شوفران و ورگیره هیچ کام لمانه حتی استا نیتوانی و قیرانی بنزین لحریمی کردوسان چاره سر بکه اوی که هیا بنزینی سوپر گشتو تا 2500-3000 دینار لبشک نوچکان زورترینی او نوچانش که نرخکی زور گرام بود دو روبری دهوک و دو روبرکه یتی که نرخی بنزین لو نوچانه زور زور زیاد بود وی اوی که حولیره حولیر هل چند مانی رابر دو ام گرفته تیه دستی پی کردو وک باسم کرد خوی لا چواری تموز و وزارتی سامان سروشتیکان هولی داو که به هاورده کردنی بنزین به تایبت بنزین هاورده بکات با اوی که بتوانه کنترولی دوخه که بکه آزادی که هاورده کردنی بنزین بلا من بریاره نبوه های زوربونی بنزین و دا بنزینی نرخکی لبازارکان داو نرخکان هر به بنزین مانه و یکی که دیگه لحولکانی وزارتی سامان سروشتیکان بیستی تموز بو که دای به هولی داو بریاری دا با جگیر کردنی نرخی بنزینی نرمال به 150 دینار اما با های دروزبونی خروالقیه که زور لگل دیار نمانی او جور بنزینی 850 دیناری لبنزین خانه کن. چی بنزین خانه ها بو ایعون بنزینی نرمال معنیه. لبیسودوی تموز حکومتی کار بره کرد نرخی بنزینی محسنی به 1000 دینار سوپری به 1200 دینار دیاری کرد. روتی دوی اوی که او بنزینی 850 دیناری با شوازه هات آراوا بنزین خانه کن بنزینی محسن و سوپری انگران کرد. سر رای او گوتیان بنزینی نرمال مان نماوه لبران بر امده وزارت سامان سروشتیکان 22 تموز وتی بنزینی محسن نابه به 1000 دینار زیاتر سوپری جنابه له 1200 دینار زیاتر بر بلام ام بریاره وای کر که بنزین خانکان بلند به هیچ شیوازه نه نرمال نه محسن نه سوپر بنزین مان نیو نایف روشین و اتنا کوکی کی زور لنیوان بنزین خانکان و کولانی بازرگانی بنزین فروشنی بنزین و گیاندنی به دست یان اجتماعیان لگل لانی سرکی که حکومت آتا راوه لبر اوی پرسی سوتمنی لحریم کردوسان حتی استاش پرسی که گردراوی کرتی تایبت و کمپانیا کن برای وی ابن کتای مانگی تموز کتای مانگی رابردو انجمنی وزیران و وزارتی سامان سروشیکان دوای اوی که بینیان که نیانتوانی و رگری لقازان جینا روی بازرگانانو گرانبونی زیاتری سوتمنی بکن هولیان دا که بریاری نوی بخنه آره و دانشنی تایبتی دی که انجام دره روژی پنشمه رابردو لدوین هولکان وزارتی سامان سروشتیکان بریاری که دی که لباره بنزین و درکره او که دوتیان که بریاریان دا او با پال پشتی کردنی بنزینی نرمالی بازرگانی و نرخکی هاوشوی بنزینی حکومی عبید با 550 دینار بلام هشتم حتا ام دقیقش نشوت بواری جبجی کردن و هر بنرخکانی پیشو ام نرخش ام بنزینش افروشت لاستادا بازاری سوتمنی بتواوتی

0: کەوتووەتە دەست بازرگانان. ئەمەش وای کردووە نرخەکان هەر بەبەرزی بمێننەوە و دابەزینێک تۆمار نەکەن. شۆفێران باس لەواکەن کە نرخەکان جێگیر نین لە کاتی تێکردی بەنزیندا ئەگەری گۆڕانی نرخەکە هەیە. بە جۆرێک ئێستا نرخی بەنزینی سۆپەر لە هەندێک ناوچە گەشتووەتە 2500 دینار 3000 دینار. نرخی بەنزینی محەسەم بۆ زیاتر لە 2000 دینار، بەنزینی نۆرماڵیش بۆ 1500 دینار بەرز بووەتەوە. ئەگەر بمانەوێ باسی پارێزگاکان بکەین، لە پارێزگای دهۆک ئێستا نرخی بەنزینی نۆرماڵ لە بەنزینخانەکانی دهۆک لیتری بە 1575 دینارە فرۆشێ. بەنزینی محەسەن گەشتووەتە 2200 دینار، بەنزینی سۆپەریش بە 2500 دینار مامەڵەی پێواکرێ. نرخی بەنزینی نۆرماڵ لە بەنزینخانەکانی هەولێر ئێستا لیترێکی بە 1575 دینارە، بەنزینی محەسەن لیترێکی بە 2200 دینارە و بەنزینی سۆپەریش لە نێوان 2400 بۆ 2500 دیناردا ئاڵوگۆڕەکە. نرخی بەنزینی نۆرماڵ لە بەنزینخانەکانی سلێمانی ئێستا لیترێکی بە 1200 دینارە، بەنزینی محەسەن بە 1750 دینارە یەک لیتری، یەک لیتر بەنزینی سۆپەریش بە 1900 دینارە. نرخی بەنزینی نۆرماڵ ئەگەر باسی بکەین لە هەڵەبجا لیترێکی بە 1350 دینارە، بەنزینی محەسەن بە 1750 دینارە، بەنزینی سۆپەریش لە نێوان 1900 بۆ 2000 دیناردایە. واتە ئەوەی کە ئەبینرێ ئەوەیە کە کەمترین نرخی بەنزین لە سلێمانیە، دوایەوە هەڵەبجە، ئەنجا هەولێر، ئەنجا دهۆک لە نرخەکان زۆر گۆڕانکاریان بەسەرا دێت و لە بەشێک لە بەنزینخانەکان شۆفێرەکان باس لەواکەن کە نرخێک نووسراوە ڕۆیتە ئەوێ نرخەکە خێرا گۆڕانکاری بەسەرا دێت. بۆیە ئەمە دەری ئەخات کە ئەو بڕیارانەی کە حکوومەت داویەتی لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا بۆ جێگیرکردنی نرخی بەنزین کە سەرەتا قەیرانەکە لە هەولێرەوە دەستی پێکرد، هەتا ئێستا نەبووەتە هۆی ئەوەی کە هیچ کۆنترۆڵێک بەسەر نرخی بەنزیندا لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لە هەولێر و دهۆک کە نرخەکان لەوێ زۆر زۆر گرانە بێتە ئاراوە. ئەمە وای کردووە کاریگەری لەسەر ناوچەکانی دیکەش دابنرێت بۆ پێی لە هەرێمی کوردستان بەنزین بەس بەنزینی بازرگانی هەیە. ئەو بەنزینە حکومەتی کە ئەدرێ بە هاونیشتیمانیان نرخەکەی 750 دینارە، لە کاتێکدا بەنزینی بازرگانی نۆرماڵ لە خواروو و ناوەڕاستی عێراق 750 بۆ 800 دینارە. بەو پێی ئەتوانین بڵێن ئەو نرخەی کە لە هەرێمی کوردستان لەسەر ناوی بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی ئەدرێت بە هاونیشتیمانیان لە عێراق بەنزینێکە کە هیچ پاڵپشتییەکی لەسەر نییە و بەنزینێکی بازرگانیە بۆ کەسانەی کە کارتی سوتەمەنیان نییە یان خەڵکی بیانین و ئۆتۆمبیلەکانیان هێناوەکە بە شێوازی بازرگانی بەنزینی نۆرماڵی تێبکەن. با بچینە لای میوانەکەمان دکتۆر بەهرۆز جەعفەر، کە دکتۆر بەهرۆز شارەزای نەوتوگازە لە هەولێرەوە میوانمانە. دکتۆرم کاتت باش. باسمان لە بڕیارەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کرد بۆ جێگیرکردنی نرخی بەنزین و ڕەوانەوەی ئەم قەیرانەی کە لەسەر سوتەمەنی و بەتایبەتتر بەنزین هاتووەتە ئاراوە بۆ پێی ئێستا لەم هاوینەدا لووتکەی بەکارهێنانی بەنزین لەلایەن هاونیشتیمانیانەوە. ئایا ئەو بڕیارانەی کە داویەتی هەتا ئێستا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان جێگەی خۆی نەگرتووە، بڕیاری کۆتایی ئەتوانی جێگەی خۆی بگرێ؟ ئەتوانێ بەنزینی نۆرماڵ هەر هەمووی بکاتە بەنزینێکی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری و بیگەێنێتە دەستی هاونیشتیمانی لانی کەم سەرە دوور و درێژەکە نەمێنێ؟
1: زۆر زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە و سوپاس بۆ بینەرانی کەناڵ هەشتیش. وەڵام پێشەوەی بەرنامەکە قەطعێکی تێ بکەوێت، جەنابت پرسیار کردایە سامانە سروشتیەکان ئەتوانێ ئەم کێشەی ڕابگرێت؟ نەخێر، ناتوانێت. لەبەرەوەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دامەزراوەیەکی بەهێز نییە، هەر کەرتی نەوت و غاز لە هەر وڵاتێکا هەبێ، یان وزە لە هەر وڵاتێکا هەبێ، بێ دامەزراوە لە پشتیەوە بێت. جا ئەم دامەزراوەیە لە هەرێمی کوردستان چێ نەبووە لە سەرەتاوە، یعنی لە بەغداش بە هەمان شێوە ئەم کێشەیە هەیە. من هەفتەی پێشوو لە بەغدا بووم، جەماعەتی ناسریە و بەسڕەمان لەلا بوو، ئەوانیش هەمان کێشەیان هەیە، کێشەی بەنزینیان هەیە. دوێنێ لە کەرکووک بووم، بە چەندین کیلۆمەتر لە بەنزینخانەکان سەیارە وەستا بوو. ئەم کێشەیە لە هەموو عێراقا هەیە، بەڵام بەنسبەت هەرێمی کوردستانەوە بۆچی ناتوانێت؟ ئەوە تەعمیمێکین بۆ هەموو عێراق، گوتم لەبەرەوەی دامەزراوەی نییە. ئەگەر دامەزراوەی هەبێت، ئەو کاتە توانێت تەنویع لە مەجالی مەسادری یان بەرهەمە نەوتەکانە بکات، پترۆلیم پرۆدەکتا بکات. یعنی مەسەلەکە هەر بەنزین نییە ئوستاز، مەسەلەکە غازی شلە، نەفتایە، بەنزینە، کیرۆسینە. ئێستا خۆ کیرۆسین نەوتی سپی ساڵی پار ئەم کاتە نەوتی سپی ماڵان بەرمیلێک 180 هەزار بوو، ئێستا 280 هەزارە. جێت فیوڵە بەنزینی تەیارەیە کە لە زۆربەی لە عێراقا مقرر بوو بەرهەم بێنرێ، قیرە بەمان شێوە ڕۆنە چەور

0: کرکانی دیکە خۆتۆ کاتێک کە نەوتی خاو دێت نەوتی خاو هەموو شتێک نییە وڵاتێک بڵێ نەوتی خاوم هەیە و نەوت دەرەهێنم یا لە هەرێمی کوردستان یا لە بەغدا بەڵکو بەرهەمە نەوتیەکان گرنگترن شتێک هەیە پێڵن سماعاتی تەحویلی پیشەسازی وەرگێڕانی ئەو بەرهەمە بۆ بەرهەمێکی دیکە ئەمە زۆر زۆر گرنگە سامانە سروشتیەکان ناتوانێت ئەمە بکات ئێمە لە هەرێمی کوردستان من لەم ڕۆژانە چەند پرسیارێکم بە مێشکە هات ئێمە لە پرسی غازی سروشتیا چووینە تێپێش بەڵام لە پرسی نەوتا بە خێرایی پاشە قشێمان کرد مقرر بوو لە ساڵی 2015 وعدەکەوا بوو ئێمە ئاستی بەرهەمێنانمان بگا بە 1 ملیۆن بەرمیل نەوت لە 2015 ملیۆنێک بەرمیل نەوت بەرهەم بێنین هەرێمی کوردستان وعدمان بە بازاڕی جیهانیدا بوو بەڵام ئێستا ئەمڕۆ لەگەڵ تۆ قسەکەم 25,000 بەرمیل تێپەڕ ناکات ها فەرقەکە چەند زۆرە ئینجا بۆیە لەبەرەوە کاتێک سامانە سروشتیەکان یا وەزارەتی نەوتی عێراقیش کورتێنەوە لە ژێرخانی بنیادنانی ژێرخانی پیشەسازیە نەوتیەکان یا پیشەسازیە هایدرۆکاربۆنیەکانە فەشەلی هێناوە یعنی ساڵانە تۆ عێراق نەوت بەرهەمێنیە ئەینێرێتە دەرەوە بەنزینە کڕێت ئێستا کە لەگەڵ جەنابت قسەکەم لە 2023ەوە ئەدنۆك ئابوودەبی نەشنەڵ ئۆیل کەمپانی شەریکەی نیشتیمانی بواری نەوت لە ئیمارات بەنزین بۆ عێراق دابینەکات لیتری بە 1500 دینار ئێستا عێراقی هێنێت بە سعری مەدعومی لێیە کڕێت بە 450 دا بە
1: هاوڵاتیەکانی راپۆرتێکی تێروتێسەلت نووسیوە بەڵام محەممەد شیع سودانی ساڵی رابردوو ڕایگەیاند کە لە پرسی بەنزیندا بە دیاریکراوی سوتەمەنیەکانی دیکە باس ناکەم لە پرسی بەنزیندا ئەڵێ کە گەیشتوونەتە ئاستی خۆ بژێوی و هیچ پێویستیەکیان بەو نییە کە لە دەرەوە بەنزین هاوردەی ناو عراق بکرێت پێت وایە ئەمە تەنیا پرۆپاگەندە بووە کە شیع سودانی کردوێتی و عێراق نەیتوانیوە لە پرسی بەنزینە خۆی چارەسەر بکات ئەگەر چارەسەر نییە جگە لەو سەرەیی کە لە کەرکووک هەیە و خواستێکی زۆر هەیە لە کەرکووک لە شارەکانی دیکەی عێراقی ئمە نابینین کە بەسرە بۆ بەنزین وەربگیرێ و نرخەکەشی تەنانەت گران نەبووە ئەگەر لە سەرەشدا خەڵک ڕاوەستن نرخەکەی وەکو خۆیەتی پێت وایە ئەمە چۆن یەکەگرێتەوە زانیاریەکان چۆن یەک بگرێتەوە زانیاریەکی پشتڕاستکراوە لەسەر دۆخی بەنزین لە عێراق و هەرمی کوردستان چییە
0: یعنی لەبەرەوەی هەر کابینێگاتووە وعدیا و توێتی من ئەمە چارەسەر ئەکەم من تقریبا 19 ساڵە لەم مەجالا قسەکەم 19 ساڵە مراقبە ئەکەم هەر وەزیرێک و کابینێک دێ وعدەیاڵێ چارەسەرێم کێشەیەکەم یعنی هەر بەنزین نیە مەسەلەی بە هەدەردانی غاز و پیسکردنی ژینگەکە ساڵانە 5-8 ملیار دۆلاری عێراق بە هەدەرە دەدرێت ئەمە بووە لە نۆڤەمبەری 2025 وەکو جەنابت دووتت بەیاننامەی وەزارەتی نەوتەیەکە هاوردەکردنی بەنزین و شیرۆسین و دیزل یان گازی سەیاراتی گەورە ڕائەگرن کە ئەمە هەر عەیبە تۆ نەوت بفرۆشی بەڵام پێگاتە نەوتیەکان هاوردەکەی بۆ ناوەوە یعنی ئەمە دەلیلی ئەوەی عێراق نەیتوانیوە بەگشتی هەڵێم عێراق نەیتوانیوە پیشەسازیە بەرهەمە نەوتیەکان سناعاتی مەنتوجە سەرپێ بخات سناعاتی تەحویلی سەرپێ بخات یعنی تۆ پێشەوەی بڵێ وەڵا با هێڵێک بەرم بۆ لە بەسرەوە بەرم بۆ عەقەبە و لە سووریاوە بۆ ڕێک بنێرم و لە بەندەری جەیان و مێدەترانەکەی ئێمەوە نەوت بنێرم ئەم قسە زلانە بکەی تۆ دەبێت لە ناوەوە سناعاتی پیتترۆکیمیاوی سەرپێ خست بێ ئاوە کێشەی بەنزینت بۆ دروست نەبێ ئێستا سامانە سروشتیەکان لە هەرێمی کوردستان بڕیاری یاوە هەشتا بەنزینخانە لە هەولێری پایتەختە
1: بەو دۆخەی کە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەیەتی بەو بڕیارانەی کە دەری کردووە و نەگەیشتووەتە ئەنجام بەو دۆخەی پرسی بەنزین و سوتەمەنی و بازرگانی کردن لەسەری لە هەرێمی کوردستان هەیە هیچ پێشبینیەکت هەیە بۆ ڕۆژانی داهاتوو لەسەر سوتەمەنی و بەنزین بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان پێشبینی چییە بۆی چی ئەم دۆخە چی لێدێت
0: دوو مۆزوعە بە شێوەیەکی کاتی ئەم پرسە چارەسەر ئەبێت و ڕەنگە بگەڕێتەوە بۆ ئەوەش هەرێمی کوردستانیش بە لاسایکردنەوەی بەغدا بە سعری مەدعوم نرخی پاڵپشتی کراو ئەم نەوتە بدات چکە خۆت زانی ئێستا بەرهەمێنان لە کێڵگە نەوتیەکان هەرێمی کوردستانە وەستاوە هەتا وەکو وەزارەتی ناوخۆی عێراق و هەرێم نەگەن بە ڕێککەوتنێک لەسەر ئەو هێرشە موشەکی و درۆنیانەیە کرێنە سەر کێڵگە نەوتیەکان ئەمە نەبێت کۆمپانیاکان دەست پێناکەنەوە پێشووتر کێڵگەکانی تاوکێ فیشخابور تاوکیو فیشخابور و شێخان ئەمانە بەرهەمی نەوتیان ئەکردوویاندا بە کار و لاناس بەڵام ئێستا ئەمەش نەماوە تەقریبەن ئێستا بە ئاستی بەرهەمێنان لە 25,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەدایە کاتا بێت بەغداد نەوتی خاو نەوتی هەرێمی کوردستان کەوتۆتە دەست بەغدا خۆتان نەزانن بە پێو ڕێککەوتنانەی ساڵی پار کراوە ئەبەم ڕێککەوتنا بێت بەغداد نەوت خاو بۆ هەرێمی کوردستان دابین کە پاڵێوگەکان بیپاڵێون یان خۆی بەنزین بە سعری

0: لە دوانیدا و 50 ئۆتۆمبیل 50 بنزینخانە لە سلێمانیا ئەمە بکەن. ئەمە بەشێوەیەکی کاتی ئەم چەشێ چارەسەرەکاوەکو گوتم. بەڵام ئەگەر لە هەرێمی کوردستان بیر لەوە نەکرێتەوە سنەعاتی مەنتوجە، پیشەسازی پترۆکیمیاویەکان، ژێرخانی پیشەسازی بەرهەمهێنەوتیەکان بنیاد نەدرێ، نەک هەر بنزین. ئەوە تا ئێستا بینی عێراق چووکە ئەمان ئەزمە هەیە، کارەباشی بەهەمان شێوە تووشی چێژە بووە. غازی شلی ماڵانیش تووشی چێژە بێت، نەوتی سپی لە زستانیشا تووشی چێژە بێت. يعني شو بلا بس لقيرة بيش كوتون برمناني قيرة وش دمرو جنگ زور بيساكات لبازاري رشاي فروشن لعق العراق
1: باش دس خوش زور زور سپاس بو برئيس دكتور بهروز جعفر شار زينة توغاز لهو ليرو ميار مابو سپاس بو سپاس
0: سپاس زور سپاس بو
1: لەگەڵ چان بەردەوامە بین بە چەند هەواڵێکەوە تایبەت بە عێراق لە چوار دەوری کار و چالاکیەکانی علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق کە ئەڵێت ڕێکاری توند و بێپێشینە بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی ئەگرێتە بەر. جەختیشی کردوێتەوە کە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە دەروازە سنوریەکانەوە ئەبێتە کاری لە پێشینەی. سەرۆک وەزیرانی عێراق سەردانی بارەگای دەستەی دەروازە سنوریەکانی کردووە و بەدوادەچوونی کردووە بۆ کاری دەستەکە و ڕەوشی دەروازە سنوریەکانی عێراق. زەیدی لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسیشەوە قسەی لەگەڵ بەڕێوەبەری و کارمەندانی دەروازە سنوریەکانی دیکە و کردووە و جەختی کردوێتەوە لە پێویستی پەلەکردن لە تەواوکردنی پرۆژەی بەستنەوەی ئەلەکترۆنی دەروازە سنوریەکان و کۆتایی هێنان بە هەوڵەکانی فێڵ و گەندەڵی و ساختەکاری لە دەروازەکان. زەیدی داوای کردووە سەرجەم دەروازەکان بە سیستەمی ئەلەکترۆنی توندوتۆڵ پێکەوە ببەسترێنەوە و ڕۆژانە راپۆرت لەبارەی جووڵەی کار و داهاتەکان پێشکەشی بکرێت. داواشی کردووە کە دەروازە سنوریەکان خۆیان پارەدار بکەن لەگەڵ بڕینی ڕسمی باج و گومرک لە سەرەتاوە و پێش ئەنجامدانی حواڵە، هەروەها بڕینی کرێی خزمەت کە تەرخانەکرێت بۆ نۆژەنگکردنەوە و پەرەپێدانی دەروازەکان. سەرۆک وەزیران دووپاتی کردوێتەوە کە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە دەروازە سنوریەکان ئەبێتە کاری هەرە لە پێشینە لە قۆناغی داهاتوشتا ڕێکاری توند و بێپێشینە بەو ئاراستەیە دەنێت. زەیدی هەر لە سەردانەکەیدا بۆ دەستەی دەروازە سنوریەکان ڕایگەیاندووە کە قاچاقچێتی مادەی هۆشبەر و دەرمان لە تاوانە مەترسیدارەکان و هیچ نەرمیەک بەرامبەر ئەنجامدەرانیان نانوێنرێت. لای خۆشیەوە عومەر وائیلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوریەکان ئاماژەی بە هەنگاوەکانی دەستەکە بۆ پەرەپێدانی کاری دەروازە سنوریەکان کردووە، لەوانە کاراکردنی سیستەمی ئەلەکترۆنی توندوتۆڵ بۆ ترانزیت بەستەوەی سیستەمی ئەسی کۆدا لەگەڵ چارەسەرکردنی کێشەی دەروازە نافەرمیەکان و کۆنتڕۆڵی پرۆسەکانی حواڵەی دارایی. ڕاشی گەیاندووە کە دوای گرتنەبەری میکانیزمێکی ئەلەکترۆنی بۆ کۆنتڕۆڵی جووڵەی بارهەڵگرەکان داهاتی گومرکی لە ئەمساڵدا بەرز بووەتەوە. دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عێراق هەڵوەشانەوەی تۆڕێکی دامەزراندنی وەهمی لە پارێزگای دیوانی ڕاگەیاندووە. ئەم تۆڕە چیان کردووە؟ بە 50 وەرەقە خەڵکیان فری و داوە و پێیان گوتوون کە وەرن داتانە مەزرێنین. دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عێراق لە ڕاگەیاندنەکەیدا وتوێتی کە لە ئۆپراسیۆنێکی هەواڵگریدا دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی لە دیوانیە توانیویەتی تۆڕێکی مەترسیداری ساختەکاری و دامەزراندنی وەهمی هەڵبوەشێنێتەوە کە کەسی خاوەن پۆستی گرنگی تێدا بووە. لە ڕاگەیاندنەوەکە داماژە بەوە کراوە کە سەرەداوی کەیسەکە بە دۆزینەوەی نووسراوێکی فەرمی ساختە دەرکەوتووە کە لە پارێزگاوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە نێردرا بوو. دوای لێکۆڵینەوە بە دووادەچوون توانراوە تۆمەتباری یەکەم دەستگیر بکرێت و دواتر بە بڕیاری دادوەر دە تۆمەتباری دیکەش دەستگیر کراون. لێکۆڵینەوەکان ئاشکرایان کردووە کە باندەکە خەڵکی فری و داوە بانگەشەی دامەزراندنی کردووە بۆیان و بۆ هەر مامەڵەیەکی لەو جۆرەش 5000 دۆلاریان وەرگرتووە لە خەڵک. دەست بەسەر کۆمەڵێک نووسراوی فەرمی ساختەشتا گیراوە کە وەک بەڵگە پیشانیان داوە خەڵکیان پێفری داوە. دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی لە ڕاگەیاندنەوەکەدا جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە تۆمەتبارەکان ڕاگیراون و ڕەوانەی لایەنە پەیوەندیداریەکان کراون بۆ گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی لە دژیان. ئەمەش بابەتێکی دیکەی گەندەڵی لە عێراق کە ئەکەوێتە پەراوێزی گەندەڵیەکانی دیکەەوە بە تایبەت لە پرسیابوورییە کە چەنێک گەندەڵی لە عێراق ئەکرێ. هەر لە عێراق خالد خەزای عاتیە بریکاری وەزارەتی کارەبای عێراق لەلایەن هێزێکی دەستەی دەستپاکیەوە بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کراوە. ئەم وێنەیە کە بینن ئەمە ئەم کابرایە کاک خالید. میدیای فەرمی عێراق بڵاوی کردوێتەوە کە هێزێکی تایبەتی دەستەی دەستپاکی عێراق خالد خەزای عاتیە بریکاری وزارتی کاربایان با کاروباری گواست

0: لتركيا پرسی کرد لە باکووری کوردستان ڕۆژەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتی پارتی دادوگەشە پێدان ئاک پارتی لە میانی ڕێوڕەسمی 25 ساڵەی دامەزراندنی پارتەکەی داوتاریکی پێشکەش کردووە تێیدا وتوێتی هەر کارێک لە ئێستادا ئەیکەن بۆ ئەوەیە تورکیایەکی بێتیرۆر بۆ ڕۆڵەکانی تورکیا لە ئایندەدا جێبهێڵن دەڵێ چی دیکە لە چیاکانی دەرسیم بۆنی بارود نایەت لە جیاتیەوە بۆنی گوڵ دێت
1: هەرچیەک بکەین بۆ ئەوە دەیکەین ئەم پرسە چارەسەر بکەین بۆ ئەوە دەیکەین تورکیایەکی بێتیرۆر و ناوچەیەکی بێتیرۆر بۆ ڕۆڵەکانمان جێبهێڵین ئێمە تەنیا کۆتایی بکێشەی تیرۆر ناهێنین بەڵکو پشت بەخوا لەگەڵ تیرۆردا ئەو پیلانە ئیمپریالیستیەش ژێراوژوور دەکەین کە ناوخۆی تورکیا

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری تەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

Мен снурым. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

Vamos!

ئەڤرۆتی مازاخو ت نافیاریگەها خوا و پشتەوانن خۆزا دێی یەکەم میاریاخوا لە خولاستێرن عێراقێ مێڤاندارییە تیما غازا باكوڕ یە بەژەڕی کەرگۆ تێچکێت

0: بریارەکان شوێنی خۆیان نەگرتووە بڵێ وەکو فەشەلیان پێهێندرا. بۆیە لە ئەمڕۆدا هاونیشتمانی هاتوون بۆ نەوەی بەنزین هەمەیانەوێت بزان بڕیارەکە تا چۆن دەچێتە بواری جێبەجێکردن و خۆی هەمیش کوالتی ئەو بەنزینە چۆنەکە حکوومەت بە شێوەی بازرگانی پاڵپشتی ئەکات لە بەنزینخانەکاندا. لە جگە لێرە لە شوێنەکانی کە لە سەند شوێنێکی دیکەش بەم شێوەیە ئەم بەنزینە دابەشەکرێ لە پاڵێشیدا لە 23 بەنزینخانەش بەنزینی 750 دیناری حکمی هەیە کە شۆفێرە ئەتوانن لەی سوودمەند بن.
1: یعنی ئەمشێن بژنەف بڕیارە لە هەولێژی تێتە جێبجێکردن یا فرۆتنا بەنزینە بازرگانی بە 750 دینارە.
0: کاژین کەمێک بەر لە ئێستا بڕیارەکە لە هەولێر چووە بواری جێبەجێکردن هەتا کاژمێر 11 لە بەشێکی بەنزینخانەکانی هەولێر تەنها بەنزینی نۆرماڵی 750 حکومی دابەشەکرا، بەڵام لە کاژمێر 11 بەولاوە تر بەنزینی نۆرماڵی بازرگانیش بە نرخی 750 دینار دەستکرا بە دابەشکردنی و ئێستا لە بەشێکی بەنزینخانەکان ئەم بەنزینە دابەشەکرێت.
1: باش، دەستخۆش، سپاس بۆ نوچەکە هەرمی و پوێرتیک و لە هەولێر جگەل مەدابی ئەش بە ئەم چنە بنە سلێمانی کارزان خۆی خۆ بەرهەوتیت کارزان دەم باش بزان ناف سلێمانی ڕاوشتە ئەم بەحسوێ چەندی کرد کو ئەف بریارە یەکەم جار سلێمانی هاتە جێبجێ کردن دمایی جزان یاری چنە لەفتە
2: کاژین سلاوت لێ بێ لە سلێمانی بەنزینە 750-یەکە ئێستا دابەش ئەکرێت بەبێ کۆبوون لە پێنج بەنزینخانە و ئەو پێنج بەنزینخانەش کە زیاد کراون بۆ بڕیارە لەمڕۆ بەنزینەکە بگاتە دەستیان تاوەکو ئێستا کە قسەم لەگەڵا کردوون نەگەشتوون بەڵام بەنزینەکە گەشتووەتە سلێمانی و ئاگاتە دەستی بەنزینخانەکانیش و دەست بە دابەشکردنیشی دەکەن. بۆ نمونە بەنزینخانەی کە منی لێم هەموو ڕۆژێک یەک تانکەر بەنزینی بۆیە تاوەکو دابەشی دەکا کە 36,000 لیتری تێدایە. ئەمڕۆ لە کاتژمێر 6ەوە بەنزینی ئەم بەنزینخانەیە دەستی پێکردووە هەتا وەکو تەواوی بەنزینەکە تەواو دەبێت شۆفێران دەتوانی وەربگرن. تا ئێستا بەنزینە 750-یەکە تەنها یەک دوو شتەکە من دەمەوێت لەسەری باسی بکەم. ئەویش یەکەم ئەم بەنزینخانانەی کە پێشتر بەنزینی 750-یان دابەش دەکرد ئێستاش بە هەمان میکانیزمی پێشووتر بەردەوامن. هەرچەندە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیاریاوە بەنزینخانەکان زیاد کە ڕێژەی بەنزینەکە و 750-یەکە کە دەگاتە سلێمانی بۆ دابەشکردنەکەشی زیاد بکا، بەڵام بەنزینەکە هێشتا نەگەشتوتە بەنزینخانەکان کە لەو بەنزینخانانش کە ناوەکانیان ئاشکراکان سەرە گیراوە شۆفێران لەوێ چاوەڕێن بەنزینەکە بکات و بەسەر ئەوانیشا دابەش بکرێت. و هاوکات زۆرترین قسە لەسەر ئەوە بوو کە بەنزینەکە 24 کاتژمێر شۆفێران دەتوانن هەر کاتێک چوون وەری بگرن و سەرە نەگرن، بەڵام هەتا وەکو ئێستا سەرەگرتنەکە هەیە بۆ پێیە وەک وتم لەم بەنزینخانانە هەیە کە 36,000 لیترەکەیان ڕۆژانە پێدەدرێت و هەتا ئەو کاتێ بەنزینەکە لە کاتژمێر 12:01 و یاخود 2 تەواو ئەبێت شۆفێران بەسرە، بەڵام سەرەکە ینی لەبەر ئەوەی کە لە تەواوی بەنزینخانەکانی تریش سەرەگیراوە کەم بێتەوە چاوەڕێی ئەوە دەکرێت ئەگەر ئەمڕۆ ئەو بڕیارەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بە گەشتن و پێدانی بە بەنزینخانەکان و دابەشکردن و فرۆشتنی بە شۆفێران بە تەواوی و خۆی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە تەنها ئەمڕۆ سبێنێ سەرە بمێنێت. لە دوای ئەوەوە ئیتر سەرەکە یان نەمێنێت یاخود زۆر کەم ببێتەوە و شۆفێران بتوانن لە ماوەیەکی زۆر کەمدا لەبری ئەوەی کە 2-3 تا 4 کاتژمێر سەرە بگرن بە ماوەی 10-15 خولەک یاخود ئەو پەڕی نیو سەعات بتوانن بچن ئەو بەنزینخانەی کە بەنزینی تێدا 750 دەفرۆشێت بەنزینەکە وەربگرن و گرفتی ئەوەیان نەبێت. و هاوکاتیش تا ئێستا لەبەر ئەوەی کە قەرەباڵغیەکە لەسەر کەمترین بەنزینخانەیە، بۆ نمونە لە هەڵەبجە دوان لە ڕاپەڕین و گەرمیان یەکی دوان و هاوکاتیش لە سلێمانی دە بەنزینخانەیە هەموو شۆفێران دەچنەوە بەنزینخانانە، بەڵام بڕیارەکە وایە لە قۆناغەکانی داهاتوو یا لە قەزاو ناحیەکانیش بەنزینخانە بکرێتەوە 50 بەنزینخانە بۆ نمونە لە سنووی پارێزگای سلێمانی بکرێتەوە تاوەکو لەو بەنزینخانانە بەنزینی 750. ئەمەش وا دەکات لە ینی بۆ نمونە شارێک بۆ شارێکی تر شارۆچکەی بۆ شارۆچکەی تر کەس نەچێت بۆ گرتنی سەرە و کڕینی بەنزینە 750-یەکە، بەڵکو لە شوێنەکانی خۆیانە بچن بەنزینەکە وەربگرن هەر کاتێ ویستیان سەرە نەگرن بچن بەنزینیان پێ بدرێت. و ئەمەش تا ڕادەیەک گرفتی سەرە و دوورودرێژی وەستانی شۆفێران بە شەو و ڕۆژ دەبەردەم بەنزینخانەکانە تا ڕادەیەک چارەسەر بکات ئەگەر وە خۆی بڕیارەکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
1: باش، دەستخۆش، سپاس بۆ نوچەکە هەرمی کارزان تارق گول سلێمانی جگەل مەدابی هەردسان ئەیوب وەرتی لە هەولێر و مەسعود حادیجی لە دهۆکێک و لەسەر بەنزینی دوومایی زانیاری شوانە وەرگرت.

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

بڕیاری هەرزانکردنی نرخی بەنزینی نۆرماڵی بازرگانی بۆ 750 دینار لە سلێمانی چووە بواری جێبەجێکردنەوە. لە 13 بەنزینخانە دابەش دەکرێت. ڕۆژانە 3 ملیۆن لیتر بەنزین بۆ پارێزگاکە دابین دەکرێت. لە هەولێریش لە 5 بەنزینخانە دابەش دەکرێت و بڕیارەکە هێشتا لە دهۆک جێبەجێ نەکراوە و نرخی نۆرماڵ وەک خۆی ماوەتەوە. سێ مانگ بە سەر کابینەکەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراقدا تێدەپەڕێت. هێشتا پەرلەمان متمانەی بە نۆ وەزیری کابینەکەی نەداوە. شەکداماڵینی گروپەکان وەک تاقیکردنەوەی ڕاستەقینەی ئەم کابینەی لێک دەدرێتەوە کە 45 ڕۆژ کاتی لەبەردەست داماوە. دۆنالد ترامپ دۆخی گەرووی هورمزی هێندەی دیکە ئاڵۆز کرد. دەڵێت بەم نزیکانە وەک خاکی ئەمریکا ڕایدەگەێنم. ئێرانیش دەڵێت هورمز با پۆستی فەیسبووک و تویت بەڕێوە نابرێت.

0: 150 دینار وسری نگر بۆ یە زیاتر هاتوون لێرە گەرەنتیەکەیە کە تا ڕادەیەک بە سێ کاژمێر چوار کاژمێرێک چرەتر بەنزینیان پێدرێ و ئەتوانن سوودمەند بن بەڵام لەوەی تر بڕیارەکەی تر کە ئەگەرچی هێشتا لە بەشێکی بەنزینخانەکە چۆتە بواری جێبەجێکردن هێشتا شۆفێران متمانەیان نیە وە پێیان وایە بڕیارەکە ڕەنگە کاتیش بێ هەڵبەتە تر چاڕوان دەکرێت لە ماوەکانی داهاتوودا ئەمە بە فەرمی یەکلای بێتەوە و چارنووسی بەنزین 750ش بە تەواوی دەربکەوێ
1: باش دەست خۆش ئەیوب سپاس بۆ ئەیوبەرتی پەیامنێری کەناڵاشت لە هەولێر دۆک تاکە پارێزگای هەرێمی کوردستان ئێستا کە هیچ بەنزینێکی نۆرماڵی بازرگانی پاڵپشتی کراوی تێدا بەردەست نییە لە بەنزینخانەکانە هێشتا لیترێک بەنزینی نۆرماڵ بە 1500-1600 دینار زۆر کات بەرەو سەروشە تا ئێستام بڕیارە لە دۆک نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە مەبەستمە بزانم بۆ لە دۆکم بڕیارە جێبەجێ ناکرێ چێ ڕێگرێ لەوەی کە بەنزین بە نرخێکی ئێرزان بگاتە دەزاو نیشتیمانیان لە دەڤەری بادینان مەسعود پەیامنێری کەناڵ 8 لە هەولێر لە دهۆک زانیاری زیاتری لە مەسعود نیوەڕۆت باش پێم بڵێ بۆچی ئەم بڕیارە جێبەجێ ناکرێت لە دهۆک چێ ڕێگرێ لە جێبەجێکردن
2: بژار نیوەڕۆ باش بژار دیارم ئەو بەدواچوونەی کە ئێمە کردوومانە بە بۆ بانزین تا ئێستا نەگەشتی سنووری پارێزگا دۆک ئەو پارێز بژین ئەو بانزینە 750 دیناری بازرگانی کە تا ئێستا نەگەیشتووە سنووری پارێزگای دۆک وڵاتین پارێزگای دۆک چاوەڕێنەکەوە ئەو بانزینە بگەتە دۆک وەربگرن ئەو بانزینی ئێستا دەگاتە سنووری پارێزگای دۆک کە ڕۆژانە دەگاتە سنووری پارێزگای دۆک کە پارێزگای دۆک بێ پاڵاوگە با ڕێگای تانکەرەوە دەگاتە سنووری پارێزگای دۆک ڕۆژانە ئەو بانزینی 750 دیناری و وەزارەتی سامانە سروشتی پشتوانی دەکات پاڵپشی دەکات 11 تانکەر لە پاڵاوگەی لانازەوە دەگەتە سنووری پارێزگای دۆک ئەو 11 تانکەری کە هەر تانکەری 37-36000 لتروەل دەگریت ئەوە گەیشتە سنووری پارێزگای دۆک و دەست بە دابەشکردنی کراوە وەکو دەبینی بژار لە پشمن ئەو بانزینی ئێستا لە سنووری پارێزگای دۆک دێتە دابەشکردن هەر وەکو ڕۆژانی ئاسایی دابەش دەکرێت بانزینی 750 دینارە ڕۆژانە 11 تانکەر دەگاتە سنووری پارێزگای دۆک و ئیداری سەربەخۆی زاخۆ بەڵام ئەو بانزینەی کە بڕیار بوو بانزینی بازرگانی بگاتە دهۆک و لە دهۆک وێنە دابەشکردن لەگەڵ ئەم بانزینەی کە ڕۆژانە دەگات 750 دیناری کە دەکات 25 بانزینخانە لە 25 بانزینخانە کو بڕیارە بێتە دابەشکردن ئەو بانزینە نەگەیشتووە سنووری پارێزگای دهۆک و شوفێرن پارێزگای دهۆک چاوەڕێنە چاوەڕێنە ئەو بانزینە ئەگەر وەکو بڕیاری دیکە سەر بگریت بگاتە سنووری پارێزگای دهۆک ڕۆژانە لە 25 بانزینخانەی سنووری پارێزگای دهۆک ئەو بانزینی 750 دیناری هەم بانزینی 750 دیناری ئەوە حکوومەت دابەش دەکات هەم ئەو بانزینی بازرگانی 750 دیناری ئەویش بگاتە سنووری پارێزگای دۆک و بە پێی زانیاریەکان کە مێ وەڵماگرتووە بژار دەگاتە 830000 لتر ڕۆژانە دەگاتە سنووری پارێزگای دۆک بۆ شوفێرن پارێزگای دۆک تا ڕادەیەک باشە پێشبینی دێتە کردن ئەگەر ئەم بڕیارە سەر بگریت و ئەم پلانی ئەم بڕیاری ئێستا وەکو بڕیارەکەی تر نەبێت کێشەی سەرە درێژ و درێژخان لە سنووری پارێزگای دۆک گەلەکم کێم ببێتەوە یان کێم بکرێتەوە بژار ئەوی هەیە کە ئێستا بڕیارە ئەو بڕیاری کە بوو نمونە بە کەتوجۆت و یان بە سیستەمی ئەلکترۆنی لە سنووری پارێزگای دۆک داتە جێبەجێکردن لەگەڵ گەیشتنی ئەو بانزینەی کە بە 750 دیناری بگاتە سنووری پارێزگای دۆک ئەو بڕیارەش نەمینێت بڕیارەکە بێتە هەڵوەشاندن لێ ئەوەی هەیە تا ئێستا لە سنووری پارێزگای دۆک بەهای بانزین نرخی بانزین هەر بە گرانی ماویتەوە لەتریک بانزینی نۆرمال بە 1200 بە 1000 هەتا گەیشتی 1500 جی یانی تا ئێستا ئەو کێشەی کە
1: هەیە
2: پارێزگای دۆک چارەسەر نەبوو چاوەڕێ دەکرێت ئەمڕۆ یان بەیانی ئەو بانزینی 750 دیناری بازرگانی بگاتە سنووری پارێزگای
1: هەر بژیت هەر بژیت سپاس بۆ مەسعود هادی پەیامنێری کەناڵاشت لە دۆک لەسەرم بابەتە میوانێک مێ زۆر باش ئاگدارەکە چی دەگوزرێ ئەوەی کە لە ڕووکەشدا دەیبینین و ئەوەی کە لە پشتی پەردەشەوە دەگوزرێ لە نێو عێراقدا چ هەوڵێکی بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە و کاردانەوەکان لە هەرێمی کوردستانەوە چۆن یەک سەبرم لێگرن کەمێک ترسمە لایەن میوانم با

0: بشزانم لهلبجا بکورتی هندگ زنیاری برگم پیوز با بدو بنزینخانه ای که بنزین 550 دیناری بازرگانی با اون اجتماعیان دفروشن فرحان نصرالدین پیام نیاری کنالش لهلبجا لگل ما به فرحان سلاود لبه و دو بنزینخانه کامن چه زنیاری کد له؟
1: سلاو لێ بێبژار ئەو دوو بانزینخانەی کە بانزینی 550 دیناری لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا دابەش دەکەن بەسەر شۆفێراندا بانزینخانەی سانە لەگەڵ بانزینخانەی سەرکۆ تا دوێنێ تەنها یەک تەنکەر داهاتە سنووری پارێزگای هەڵەبجە لە ڕێگەی ئەم دوو بانزینخانەیەوە بە نۆرە بەسەر شۆفێرانە دابەش دەکرێ ئەمەش وای کردبوو کە نۆرەگرتنێکی زۆر لە هەڵەبجە دروست بێت لەبەرەوە شۆفێرانی سێ سادق شارەزوور هەورامان هەموو داهاتنەوە ئێرە بۆ وەرگرتنی بانزینەکانیان بەڵام ئەمشەو پارێزگاری هەڵەبجە ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردەوە کە چی لە ئەمڕۆوە بڕی ئەو بانزینی کە بۆ هەڵەبجە دابین دەکرێت دەکرێتە دوو تەنکەر و لە بانزینخانەکانی دیکەی سیروان و سید سادق و پێنجوێن و هەورامانیش بانزینخانەی دیکە دیاری دەکرێت بۆی بانزینی 550 دیناری بەسەر شۆفێراندا دابەش کا و چی دی پێویست ناکات شۆفێرانی ئەو ناوچانەی دیکە بێنە سنووری پارێزگای هەڵەبجە بۆ وەرگرتنی بانزینەکە و قسەم لەگەڵ هەندێک لە خاوەنی بانزینخانەکانە کرد ئەوان دەڵێن تا ئێستا گۆڕانکاری بەسەر نرخەکانە ناتوە بەڵام چاوەڕوان نەکرێت کە لە ڕۆژانی داهاتوودا گۆڕانکاری بەسەر نرخی بانزین دابێت نرخی بانزین لە ئێستادا جگە لە 550 دینارەکە بانزینی نۆرماڵی بازرگانیەکە 1350 دینارە بانزینی محەسن 1750 دینارە و بانزینی سۆپەر لە نێوان 1900 بۆ 2000 دینارە و ئەو بانزینەشی کە لە ڕێگەی دەبەوە کە پێی دەوترێت بانزینە ئێرانیەکە بۆ هەر 20 لیتری نزیکەی 30000 دینارە ئەوەی لە پشتی منەوە نۆرەگرتنی هاونیشتیمانیانە ئەم بانزینخانەی کە ئێستا من لێم بانزینخانەی سانەکە شۆفێران لێرە سەریان گرتووە وا بڕیارە دوای نیمە ڕۆژ بانزینخانەی سان بانزینخانەی سەرکۆ کە بانزینخانەیەکی دیکەی سنووری پارێزگای هەڵەبجە ئەویش بانزینی 550 دیناری بۆ بێت و ئەویش دەستکا بە دابەشکردنەکە و بە پێی زانیاریەکان کە دەست من کەوتووە ڕێژەی ئەو بانزینخانەیانش کە لە نێو قەزای سنتەری پارێزگای هەڵەبجەدا بانزینی 550 دیناری دابەش دەکرێت زیاد دەکرێت لە دوو بانزینخانەوە بۆ سێ بانزینخانە ئەمەش وا دەکات بە هێواشی نەک بە
0: خێرایی
1: نرخی بانزین لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا ڕوو لە دابەزین
0: هەر بژیت فەرحان نەسرەدین پەیامنێری کەناڵ هەشت لە هەڵەبجە ئێمە سەرەوەی کا بەڵێنم پێدان کە لەگەڵ میوانەکەمدا هەندێک گفتوگوی گرم کەم پەیوەست بە ئەم دۆخی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە کە زۆر کات قەیرانەکان هێندە دووبارە و سواون لە هەرێمی کوردستانە دەگوترێ مانە بەشێکیان هەر دروستکراون و هەندێکیان وەکو دراماوایە سیزنی هەیە هەندێکیان مال 2011 بینی بەشێکیان مال 2017 بینی ئێستامە لەوانەیە سیزنی کتری بێت لە 2026 بینی ئەم قەیرانانی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە هاونیشتیمانی پی وایە بەشێکی دروستکراوە و بەشێکی بەمەبەست وای لێ دەکرێت بۆی کە خەڵک داخوازی و خواستی تری لە حکوومەت و حکومڕانانی هەرێمی کوردستانە مەبەستمە بزانم بە دیاریکراوی لە دڵی ڕووداوەکانەوە لە بەغدا چی دەگوزارێت لە پرسی مەلەفی نەوت و شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ هەرێمی کوردستان و لەگەڵ هەندێک وردی بابەتی وردی تری پەیوەست بە حکومڕانیەوە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق زۆر بەڕێز دکتۆر ڕێبوار کەریم ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی هەڵوێست بەسپاسەوە لە ئەستۆدیۆ لەسەرم بابەتە میوانمە دکتۆر نیوان ڕۆت باش بەخێراتی سەرچاوان سەرەتا پێم خۆشە سەرنجەکەت بزانم لەسەر ئەم هەوڵە نوێی کە لیترێک بنزینی نۆرماڵی بازرگانی بە 550 دینار لە بەشێک لە بنزینخانەکان لە سلێمانی 13 بنزینخانە لە هەولێر و بێتە 17 لە هەڵەبجە و تا دوانسێنێکە ئەمە چۆنە بینی؟
2: زۆر سپاس بۆ جەنابت بۆ بینەرانی عزیزیش لە ڕاستی یا دوای ئەوی کە قەیرانێکی دروستکراوە بە بێوە هیچ گۆڕانکاریەک ڕوو بە نرخی بنزینیان تیایە بەرز کردەوە لە ئەنجامە ئێمە لە بەغدا و هەندێک لایانی تریش فشارەکانمان دەست پێکرد ئەوی کە یەکەم بەڕوونی بێڵەم یەکەم لایەن بوو ئێمە وەکو هەڵوێست داوامان لە پەرلەمانی عێراق لە سەرۆکی پەرلەمان کرد کە لیژنەی تایبەتمەند لە ناو لیژنەی نەوتەوە بۆ ئەم بابەتە دروست بکە ئەوە بوو لیژنەی تایبەتمەند دروستکرا دوای میلیبلانێکی زۆر دوای دواخستنێکی زۆر دوای فشارێکی زۆر کە لیژنەکە دروستکرا و چەند نوێنەرێکی کوردیتیا بوو ئێمەش نوێنەرمان لەوێ هەبوو لە هەمان کاتە هاوتەریب لەگەڵ ئەوە بەردەوام لەگەڵ حکوومەت لەسەر خەت بووین بۆ ئەوی کە چارەسەرێک بدۆزینەوە من بۆ خۆم سێکڕت لەگەڵ وەزیری نەوتا بۆ چارەسەری ئەم بابەتە پێشنیارم کردووە پێشنیاری جیاوازە چارچێوەی پرۆژەیەکی تایبەتی ڕەوتی هەڵوێستا فراکسیۆنی هەڵوێست پرۆژەکەمان پێشکەش کردوون بە نووسراوی ڕەسمی لەسەرەوەی کەوتوویانە نووسراوی ڕەسمیان بۆ کە ئاراستەمان کردوون وا دوو تا دوایین جار دووشەمی پێش و بەڕاستی ئیتر کە دیدارێکم هەبوو لەگەڵ بەڕێز سەرۆکوەزیرانی عێراق زۆر بەوازحی بەڕوونی یعنی بێپەردە قسەم لەگەڵ لەسەر بابەتە وتم بەڕاستی ئیتر لە هەموو تامێک و لە

0: هەموو سنوورێک دەرچووە. هەموو هەموو شارەکەمان بەردەوامە بڵام بەڕاستی ئیتر حەلەکەشە بێ چارەسەرەکی بۆ دابنێ. ئەو باسی لەوەکە کە چ ڕێگەیەک حەلا وتمان ڕێگەی هەل و پێشنیاری چارەسەکراوی ئێمە ئەوەیە تۆ 50,000ەکەش لە ڕیسۆمەوە بفرۆشی وەکو وارداتێکی نەوتی عێراق و کوردستان و هەمووی بەیەکەوە. بەڵام لە بەرامبەرەوە بنزین و گاز و نەوتی سپیمان بەری وەکو چۆن بە نرخی ڕسمی فرۆشی لە عێراق پێ بێمەش. وتی ئەمەیەکێکە لە پێشنیارە باشەکان بەڵام پێشنیایی تریشم بۆ هاتووە من بەیەکەوە هەمووی دراساکەم بەڵێنت پێم کە بە زووترین کات ئەم بابەتە چارەسەر.
1: ئەمە قسە علیزەید.
0: بەڵێ بەڵێ من خۆ یعنی ئەو بازیشم کرد پێشتر وتی بە زووترین کات من سێ مەلەفم لەگەڵ باسکە لە ڕاستی ئەسی کۆدا و موچە و نەوت
1: یەکەم
0: خاڵم ئەوە بوو
1: باشە.
0: ئیتر کە بە ڕاستی وتی وتی حتا کردم سوعبەت لەگەڵی وتم مەگەر چارەسەر نەبێ من هەفتی داهاتوو بە پێمەوە بۆ جوبنی وەزیران بە سیارەش نایم هەر بە پێم بەستکار یەکەمەوە حەلی کەچکوی خەڵک تۆ لەلایەک مەعاشدواکەوت تۆ مەعاش نییە لەلایەکیش بەنزین فڕیوە گران بووە یعنی هەر ژیانت کوشتووە لە کوردستان ژیان نەماوەمانە کەیکەنەوە میلەتە بەڕاستی خراپە خەڵکی شاوی لەوەیە تۆ وەکو سەرۆک وەزیران حەلیکی بۆ من حەلکە بێ زەحمت تەنانەت دوای من لایەنەکانی تریشکە چوو بوون بەڕاستی هەمان قسەی منیان دووبارە کردەوە وەستەن هایە خیلافیە ئەویش ئەوە بووکە لایەنێکی دەسەڵات داوای کردبوو کە 50,000ەکە زیاد بکرێ
1: دەچوانی هەموو داخوازەکانی پێشتر
0: بەڵێ 50,000ەکە زیاد بکرێ بۆ 140,000 بۆ ئەوی لە بەنزین لە هەرمی کوردستان هەرزان بێ لەڕاستی ئەو قسەیەش خۆ حەزەکەم فرسەتاگە بەڕێزت
1: باش
0: مەجالت هەبێ من ئەمەوێ قسە لەسەر ئەو بکەمووتیان وەڵا ئۆپۆزیسیۆن ئیمزای نەکردەوە تەبان ئێمە ئیمزامان نەکردبوو وەکو هەڵوێست من بۆیان هێنا من ئیمزام نەکرد وتم کاکە ئیمزای ناکەم بڕوو یەک کتابی ڕەسمیم بۆ بێنە کە ئەگەر بەشە نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەکارێنانی ناوخۆیی زیاد کرا لە هەرێمی کوردستانیش نەوتە بێ بە 31,000 بەنزینی نۆرمەڵە بێ بە 450,000 بەنزینی محەسەنە بێ بە 850,000 گازیش بە سیاری عێراق کە چەنە و نازانم بەڕاستی
1: چەنە
0: اگەر ئەوانە ئەکەن من ئیمزایەکەم ئەگەر ئەوانە نایکە نەزانیمەوە کۆچی وایە وەکو وایە من ڕۆژانە 50,000 بم بە مناڵێکم مناڵەکەم پەرۆدە نەکراو بێ بچێ بۆ خۆی بەخراب خەرجیکە بێم بڵێ مەڵای کوڕی خۆم لە بریەوەی ڕێککەمەوە من 50,000ش بۆکەم بە 140 تۆ هەروڕۆ بەخراپی بیکە من ئەو کاتشێش نەهێتەوە لەبەرەوە بەڕاستی ئەوە جوابەکەم وتمە من ئەمە ناکەم لەبەرەوەش نایکەم بەڕاستی من مناڵی کەس لەوە زیاتر دەوڵەمەند ناکەم لە بەرپرسان لەوە زیاتر ینی ئەمانە کاتی بۆ کۆمپانیاکە من بە حیاتم مشتە ناکەم بەڕاستی ڕێگە نایم لەبەرەوە پێشنیارەکە ئەوەیە کە ئەگەر زیادیش بکرێ ئەبێ عێراق بیسەپێنێ بەسەریانە کە نەوت و مشتەقاتەکانی بنزین و پێداویستیەکانی تر بە هەمان سیاری عێراق بێ
1: ئێستا عەلیزەیدی بڕیاری لەسەر هیچ کام لە پێشنیازەکان نایەوە ناوەی جەنام چەند کە پێشوەخت داوەتان کردووە کە 50,000ەکە بگەڕێتەوە بۆ عێراق ناوەی برادرانی ئەو لاش پێشنیازیان کردەوە کە 50,000 بکرێتە 140
0: بۆ من بە دووسراوی ڕەسمی خۆشم خۆم وەکو سەرۆکی فراکسیۆنیش پێم داوە وتمە ئەمە چارەسەرەکی ئێمەیە تۆ نەوتەکەمان لێ وەرگرە بێ زەحمەت لە بری ئەوە مشتەقاتەکانمان بەرێ و وەزیری جەنابت بینیت وەزیری نەوت وامان لێ کرد لە ڕاستی ئەوام قسەیەش بکەم من ئەمە نەچووم بۆ لای بەڕاستی وامان لێ کرد کۆنگری ڕۆژنامەنووسی لەسەر ئەم بابەتە کرد کە من ئامادەم 50,000م بنەوە لە بەرامبەرە مشتەقاتی نەوتیتان پێداویستیەکانی بنزین و نەوتوانەتان بۆ نێرم ئێمە لەسەر زستانیشینمە لەم چلەی هاوینەیە نەوت بووە بە 270,000 زەحمە نەبێ بێ لە زستانە بێ بە چەند ئەخر تۆ حسابی وەکو ئێمەی سەلەم شارە ڕەنگە کەمترمان بێ بەس ئی لە پێنجێن چەند دەبێ ئەی لە سۆران چەند دەوێ بەو سەرمایە لەبەرەوە بێ حسابی ئەوە بکەین کە لە لایەکی شەوە تۆ ئیشت نییە مەعاش نییە چی وچی ئەوانە بەڕاستی یعنی ئەمەش زۆر زۆر خراپ ئەوەیکی ئێستا هەیە چۆنە ئەمەیکی ئێستا وەکو خەتۆی یەکەم وەکو هەنگاویەکەم باشە نەتیجەی فشارەکانە و ئەشزانن ئێمە من بەڕاستی بڵەمەند دێشتریشەکەین خۆم حەزناکەم بێڵە ئەزانن ئەوانەی بیستنەوە ئازانن کە وردە وردە هەندێک دەروازی ژیانیان ئەکوێتە مەترسی وەگە پیاوانە نێنە پێشەوە بەرامبەر بە میلەتەکەیان من هیچم لێیان ناوێ بە حیاتیشم لەو کەسانم قسەم لەسەر هیچ کۆمپانیەک نەکردووە تاوەکو یەکێک مەسەرم بێت ئەوە جۆرجۆرە قسە من ئەڵێم بڕۆ بۆ میلەتی هەرزانکە بڕۆ بۆ میلەتەکەی هەرزانکە با لە نەتیژەیە تۆ کەم دەستکەوت هەبێ ئەخر مەحکوول نیە 50,000 وەرەگرێ هیچ شتێک نایە ئەڵێ وەڵام من زر لە زەرەرە بەقی زەرەرەکەی تۆ لە کوایە زەرەرەکەی تۆ لە هیچ شتێکایە تۆ کەم قازانچکە با مودەیەکیش بۆ میلەت بێ من لە بەغدا لەسگەڵ نوێنەرانی دەسەڵات هەندێک قسەمانە کردوانە وتی کاکە هەرزانە وتم کاکی چیان تۆ بە کۆمپانیەکانی بڵێ با کەم قازانچکە فەترێک هەر فەترێک هەر وتم کتابێک بنووسن بنووسن بەڕێز کۆمپانیەکانی حیزب ئەم چەند مانگە خير كم بكن لبينا وملتا قيت يا كاتشي بيدا قلما بكيت براسي أم شو شنو شيء عيبة يعني عيبة براسي
1: باش بلا دكتور أم قليش نقول قليش وكسرنجش بارتي باسي ذكر ده عنقول لكاتي قا كي ما هندق لين دلعت ما بنجازار بقرتشو ببغداد وبغداد نو توسو تمني ما بداميكا بغداد نو تكي خوي دنيري بو هريم كرسان بو يبالينو بو بقريني نواني لكشو توان روجانا شش بو حو مليون لتر بنزين بو يمدابينكا
0: جسيريكا أم برسيارة ليكيك السوشيال ميديا بيكي اعتيادية بزلا من نكري باش زاني بو
1: أنا زعما خوتا برسيارة زور ليكرا
0: زور زور سباس دكا تو برسيارة كزور وردا يكم يما او بالاوغاني كل هريمي كرسان ايش بو عراق كان باباري عراق باريانيت من حقم تشي با هر بروا باره با بلانا زوكار نو تكيان لي ورك ريبل من خومت انا مي بو بالاوتن واي دنو بمن من توزيع كم من بالبشتي كم قيشيكا بابي داد با كومبانيترو كومبانيترو مصفايترو مصفايترو واني سليباني واني هولير من مشكله منيه خو من دارن ايش توم جافهم لي غيرتبي جافهم لي تشاوچنو تشكي غيرتو برهم لي راوروتيكي غيرتو برهم لي طوانيكي غيرتو بوي اما ريغيك ريغيك طبيعيه شلون اوانا لنا هريم او بالوري بو العراق بعد لنا هريم شو بالوري بو نهريم اما هيك دو من داويت لي اوغو ترم كردو من بن سراي فرمي بلاوي شوم كردو تو امزا شوم بو كردو تو امزا كان بلاونا كردو تو لبروي امن حزكم سر بغريك هاك مشاجه امزا من كو كردو تو ك مصفاي كي حكومي لهريم كرسان درس بك
1: حكومي عراقي
0: بالي بالي بالي طواو عراقي اتحادي كخويان بين لكرسانا دروسي بكن وكوچون بي جيمانه وكوچون لبصره مهمانه لكويتر
1: ما تشي بالوي
0: اما امنوتينا اخوي خومان ببالوي بكا وبنزي بو خومان بكاري بين
1: العراق سربرشتي ملفي
0: سوري
1: تاوتي كان
0: بالي حقي خومان اما ملفي كي خو حكمتي رمكرنك وتولا قالي ملفي نوتي لقال بغارنك وتونيتو ملفي نوت ملفي سياديه بسرچاو تنها اويا استيام لو ملف سياديه خلي كي بين بقرباني وكوميلت نبنزينه كمان نانه نوته كمان نانه بارزان اخبا اقول يم نكتوز لولا خومو بس في كزر نوتي سبي خلق بيك من نتوانم ديره بدو صها زار ايش خلق بينك كرسك يعني بويه ما حمو في شارك انا بردوام بو اس دو مراقبه دوشتي شادي چاوديري دوشتي يعني كم چاوديري وكين وحو صو بنجايه بو نورمال كم تربيه وبهوش يوم حسن واني تربيه اخواره دو ايمو كو هالويس تيمي كي تكنيكي مان بيجناوا بو چاوديري كردني كواليتي او بنصيره كاو براسي ايش يمنيا بلام اما نبي متمانه بوين برابر بام دصلات براسي اترس بو يتيمك مان بيجناوا ك كواليتي ام بنزينه مراقبه ك حمله سياره كان حمله شيوكي هم جناب اشته زاني اما تيمي كي توجينو تايبت مان هبو بابتانا امانوي ايش لسرو
1: باش بس ل 450 دينار كر والله مو خون و ابو خلق ل هريم كردستان دكتور لیتریک بنزین با 450 کر. است به 450 ایش در ویدز نکلند یک بنزین خانه. ام 450 روز جدید به تواقع لاری میکردسانه.
0: با من آوابد با جناب تریب کم. است بغداد با 450. من یشو کوه اولاد یک حقی خوب با 450. هیچ جوازی اگر نیل ویک 50000 اگر مثلا 500000 دریاب بیجی 50000ش دریاب لاناس بی زحمت کارو لاناس. اوان چون ایفروشن توجه بیا بیفروش. امر رو به 450 بیانی عراق زیادی که رنگنیتی کی وشیانه بی؟ قیشه که من به سعری عراق می‌یه. سعری عراق چنده بو؟
1: کردی با 500
0: من مشکل منیه. بس نکری تو همان پیورو قیاس کانی عراق دو سر هدیه بدیه ببی. تو لیرا روزه به 450 روزه به میلیون و به 1500 روزه به 1200 گالت کردن به ملت. و براسیش زنیش بیار بلم آوا. فرصتی هنر. جاوا آوانی که لبزن سعی شکن لگر ریزم با زوری نیا انشاءالله آوانین. بس بشه که لبزن سه که هی نکات. یعنی فرصتی هنر که لب فرصت بعد خونه نرخ زیاد کم چاودی رینیا. اول لولی زیاد ول نزدم دستیمانی بوزیاب. لمرحله یک لمرحله که حالا قوییه. لولی زیاد ول دستیمانی زیاد. بوزیه یکی دستیمانی. اما یک دو. ول لولی یعنی نزدم لبرچی امبر نرخ لولی فری. لبرچی بی آوشته چیه کرویا و. حتى إذا تحداكم يك بالاوكي يك حكومة بيت ومسلم يعني خلالي قرية وهو بنزيني محسن بهزار بصوت دينار بو يسبو بهزار حوصو بانجا دو هزار تحداكم يك يزبي بيت بيسل مني بلا أقوى رانكاري الرية بو يدبل بو
1: ألن ما دي باشكر كم تربوته ولا ببيشو
0: لتيك أي بيش تهربوكو يك بوك هاكي بجار
1: ألن براكي يسا كم تريد بحسان
0: بك جاريه كم سنور بدس خويانا چيان بيوكي بيانا إيهيرن نا وزاني چي كم بوتو قاچاق چیت یکم بود.

0: ئەسی گۆدا لە تطببیقکردنە فرسەتێنانە سریکە مناڵ کە مناڵ بوون هەڵماتین یانە کرد باشە چل دقه 45 دقه ساعت یاریانە کرد تااقەت یان نمایەک یەک ئیوت کۆسەڵەیە جاوی لە سلێمانی بوو بێ زانێ کۆسەڵ ڕیانە کرد بە هەڵماتەکانە کێچەنی بەرکەوت ئەیبرد ڕێک ئەو پرۆسی ئێسا بەڕێدن کۆسەڵە کۆسەڵە لە میلەتی خۆتەکەی ئەی بە کۆسەڵە لە خەڵکە داماواکەی خەڵکێک معاشی نێت و کۆسەڵی دیەکەی ئەی بەمە چۆ حکومڕانیەکە ڕاستی بە هەموو پۆرێک ئەو کۆسەڵەیە کە سلێمانیمان بینیکاتی خۆی لە هەڵماتێن
1: ئێوانێسا کۆسەڵەکە بەفتاو لە زاخۆتە خانەقین
0: وەسەڵە کۆسەڵەیە بێویژدانیە چاوچنوکیە نە سنوورە ناسێ نە دین ئەناسێ نە مەزهە بەناسێ نە نەوتەوە ئەناسێ چاوچنوکی گەورە داگرێتەوە بەداخەوە و نەبوو لە ڕقابش نییە یعنی من شتێکت پێوەڵام دوێنێم نیوەڕۆی جومعە بووە کاربدەستێکی گەورەی عێراقی گیرراوە جەنابتان بڵاوتان کردو وەکی لۆزیری کارم ڕاستی هاتمەوە بەغاوە زۆر خەفەتمەقوارد وتم باشە یعنی لە کوردستانی ئێمە گەندەڵێکی تیانە حکوومەتە هەر بوو بۆ نیشاندانێکی ها شۆیکیش بێ شش گەندەڵ بگرێ شش چاوچنۆک بگرێ ئەخ زۆر سەیرە یعنی دیارە ئێمە زۆر زۆر وڵاتەکەمان
1: شەفاپۆزی شوێنی تریش بە ڕێوەری
0: بەڕاستی ئەمە ئەمە هەمووی پێویستی بە پێداچوونەوەی بەڵام بەداخەوە نیە
1: باشە دکتۆر ئێستا قسەگە لەسەرەوەیکە لە چەند ڕۆژی ئایندەدا لەنێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و هەر باوڵی جەناب و هاوڕێکان و فراکسیۆنەکانی تر وەزیری نەوت و وەزیری سامانە سروشتیەکان بە وەکالەت و ئێتە بەرپرسانی مەلەفی نەوت ئەوەی بۆنی نەوتی لێبانی نێو پەرلەمانی عێراق بکرێ ئەمە هەوڵە بۆ چییە
0: ئەوەنە هەوڵەماندا بۆ ئەوی نێن بە تایبەتی بەشەکەی کورد ئەم یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیکە ئەم بازینی 1950 یان قسەتە بازارەوە بۆ یەگر هاتن بڵێن کاکەنا هەمانەوە تا بە 1950 ئیکابرای عێراقی جڵێ کاکەوە تۆ فشاری کرد دەس و خۆش بێەوە بوو بە 1950 و تا وردە وردەکەمە بێتەوە فشاری تریژەکەین بەس نازان دوای چی لێت بە ڕاستی ئەوەی متمانە بێ نیمە بەم دەسەڵات ئەمە یەک دوو ئەوەی تریان کە بێن لەوێ لیژنەی تایبەتمە لە لیژنەی نەوت دروست کراوە لیژنەی نەوت هەیە باشە ئەمانە پێکەوە لەگەلیان دابنیشن چارەسەرێک وم دۆ خەبدۆزنەوە ئیتر پێویست ناکە بەڵام من باشتێکیشی پێ بڵام بەڕاستی نەمکرد بۆ یەکەم جارە لێرە باسێک من سەرۆکی فراکسیۆنم بە ڕێستانەزان بە لە هەڵوێست داوایان کرد کە سەرۆک فراکسیۆنەکان لەگەڵ وەزیری سامانە سروشتیەکان هەرێمی کوردستان کۆبین من نەچوو
1: سەرۆک فراکسیۆنە کوردستانەکان
0: بەڵێ من نەچوو و نەک نەچوو یعنی پێم وایە بەوەی نووسینەکەی منیشەوە برادەرەکانی تریش تۆ زێتە ڕاجۆیان لێ کرد وتم بەڕێزان قسەکە زۆر وازە من بێم دانیشم ئەوە پێمەڵێ قسەم پێڵێ پەنجاکەم بۆ کە بە سەوچل منی ژەڵەم نەخێر پەنجاکەم بەرێ نەوتی بەنزینی بۆ بێت بە نرخی عێراق خلافەکەمان وازەە من لەگەڵ چارەسەرا لەگەڵ چارەسەرا بەڵام پێویست بە کۆبوونەوە یەک ناکە شۆ بێ بۆ یعلام بێ و من قاتو بووین باغ لە ملکەمەوە بڵێمەوە لەگەڵ وەزیر دانیشت وەزیر بۆ
1: لەمانواایە وای بۆچ
0: ئەوی ناوێت
1: بەجدی پرسیارە لەلای خەڵکی ژای بۆ حکوومەت هێرێمی کوردستان دەستبەرداری ئەم 50000 میلیۆنتە نابێ
0: یەکەم بۆ یەکەم جار پێێت ئەڵم 50000 نییە زیاترە
1: زیاترە
0: بەڵێ
1: چەندە
0: زیاترە
1: ڕۆژانە زیاترە عێراقیش دەزانن
0: هەمویان نەزانن
1: ئەی بۆ نەوتق ناکرد
0: هۆکارەکەی ئەوەیە کە بەشێک دەستکەوت هەیە لەم بابەتە بۆ هەندێک لایەن زیاترە بەڵام بەدەرلەوە ئەم 50000 تەسلیم ناکرێ لەبەرەوەی ئەمە هۆکاری دەوڵەمەند بوونی کۆمەڵی خەڵک چۆن ڕازیە بێ هۆکارە دەوڵەمەند بوونەکەی تەسلیم بکە
1: بەڵام ئەوان دەڵێن ئەمە گەر لێ ماوەرجیرێ تۆ ڕەنگەی ترا نازانم دەکەوینە مەترسی و هەژمونەکەمانەکرێتە ژێر مەترسی و
0: مێ ئەزمونی هەرێم
1: بەڵە
0: هەرێم هیچ پەیوەندی بە چاوچنۆکی و فەساد ئەزمونی هەرێم لەناوە بە ئەزمونی هەرێم لەناوە بە گەندەڵیە وڵاتە لەناوە بە دڵنیاتەکەمەوە چاوچنۆکی ئەزانی چی وڵاتە لەناوە بە من مقابلێکم کردم پارچەیەک باسی ئەوواکەم کە مەترسی لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە دام ناب تاوەکو هەفتەی پێشوو تیمێکی ئەوە یەک دوو گەنجم لەگەڵە ئیشی ئەلامین بووکەن بەس کۆمنتەکانی خۆم لە پەندێر پێیجی دۆست و ئەوانە کە بۆم داوازنراوە وتمە بۆم سیرکەن بە پیشانی جەنابتەیە بۆتە لێرە بە لانی کەم لە سانەوەی خەڵکەکە کە کۆمەتی بۆ منوسیۆلە بۆ بمێنێ مەریێم ئەو هەرێم لەناوە بە ئەزانی بۆ نوچێتی بۆ بمێنێ ئەم هەموو گەندەڵیتیایە بۆ بمێنێ ئەم دەسەڵاتەوەواکە بۆ بمێنێ هیچم بەر نەکەوت بۆ بمێنێ کۆمەڵگەی

0: ئەمەم هەرێم لەناوە بە ئەمە مەدرزیە لەسەر هەرێم و خەڵکی ژێ لە دەرەوە حەزەکە ئەم هەرێمە تیاجێ بەڵام تو خۆت بن کوڵیەکەیت تۆ خۆت ژێرەکەی وێرانەکەیت بۆی وای بەسەروێ ئێزە حمە لەبێ بڕۆ بەنزین بە بە نرخی عێراق با منیش قسە نەکەم با خەڵکیش لێی نەبێ بۆ شایەک لەبینی تو خەڵکە دروستانە دروست دەبێ و یەگاگ بژار ئەوەی کە بێتەوە بڕوا بۆ عێراق و ئەزمونەکە لە ناوەچێ ئەزمون جەتخوا ئەمەکەی ئەزمونە بە بەنزین بنبێ تیارەیە پە سیارەیە مە لە قوڕین ئەزمون بە بەنزینە بڕۆ کاکی خۆم ئەزمون بە عەدالە دەپارێزێ نیتە ئەزمون بە دادوەریەکی ڕاستەقینە پارێزێ نیتە ئەزمون بە بوونی پەرلەمانە پارێزێ ڕووم نایە باسی کە پەرلەمانی کوردستان ڕووم نایە باسی کە
1: ئۆیستان پێ ناڵێنە بەغدا دکتۆر ناڵێن و کوا پەرلەمانەکە تا کوا مۆسە ساتەکان
0: بە پێکەنینەوە پێمانڵێن هەر بە پێکەنینەوە پێماڵێن نێمە خۆشبەختانە سێ داوامان کردووە لەسەر ئەو بابەتە پش بەخوا لەم ڕۆژانە نەتیجێ ینی ئەوی کە ئێمە لامان نیگەرانیە ئەوەیە کە تۆ پێ دووابێ لەبەرەوەی دوو کۆمپانیا دەوڵەمە نابن شەش کۆمپانیا دەستکەوتی گەورەتریان نابێت لەوە زیاتر دەوڵەمە نابن لەوە زیاتر ئەوە ئەزمونەکەت ناوچ وڵایەوە ئەزمونی ئەوە ئەزبەریەکە و دەرخواردی دەوڵەمانەکانیت
1: باش دکتۆر وەڵا بە فرسەت ێزانم باس لەوە کرد کە زۆر کات کە خەڵکم ناڕزاتی دەرەبڕێ بڵێت موچەشم نییە بانزینم نییە دوو ڕۆژتر سەرمایە دەڵێن نەوتم نییە کە من دڵنیام قێرانی نەوتەکە مە ترسی دارترە لە سوتەمەنێک کابرا توانە هیچ نەبێت و تۆ بێلەکەشی نەجوڵێن بەڵام خۆزستە مناڵەکە ڕق ناکاتەوە بۆ ینی ئەمە داوایکی برایانە لە تۆ هەموو پەرلەمانتارانی ترەکەم کە زوو مشوری پرسی نەوتی سپی بخۆن لەگەڵ حکوومەتی عێراق و تا سەرمانە هاتووە چکام ساڵ قسەش لەسەرەوەی کە سەرماکەش زوو تر بێ بۆ من اینجا لە پاڵەمەمانەدا بەردەوامیش قەوانە سواوەکە کە موچەیە لێ دەدرێتەوەن موچە بچۆ گەشتین دکتۆر
0: سەبارەت بە نەوتی سپی دڵنیا بە هەمان مەلەفی بانزینی هەیە لای ئێمە بۆ وردە وردە ئەوی شاڵا ئیشی لەسەرەکەین پش بەخوا نایڵی بگاتە سەرما ئەو مەلەفەشە بێ حەلبێ یعنی بە نرخێک بێ بۆ هاوڵاتی بکڕێ ئەمە یەک دوو سەبارەت بە موچە من دیسان لەگەڵ بەخوا وەزیری داراییش دانیشتە بوو پارێزگاری بانکی مەرکەزیش دانیشتبوو
1: باشە
0: کە ئەم پارە ئەیە بۆ ئەویش خەرجیەکە و ئەمیش
1: موافقەتەیە
0: هەرسێکیان ڕی زوزەراش وتم وتم تکایە پێشمان بخەن بۆ ئەمان خەنە ئاخیری پێدانی موچەوە بۆ ئەمان قیانی ئێمەش حسابی وەزارەتێکمان بۆکەن وەزارەتێک نیە لە ناوە ڕاستە وەزارەتێک بۆ نمونە ناوی وەزارەتی دیفاع بەرگری یقیچێکە لە خوارەوە شەوە هەرێمی کوردستان ئێمە لە لیستی پێشوو من لەوێ نەبوو لە لیستی 2022 ئێمە شەشەم ناو بووین لە لیستی دابشکردن و ناردنی موچە شەشەم ناو بۆیە لەگەڵ عێراق هەرچی هاتبێ بۆ هەرێم لەوە شەوە هاتەوە بە تایبەتی دوای قەرارەکەی دادگای فیدراڵی جەناب دەزانی ئیتر وردەوردە جێبەجێکراوە نازانم ینیمە ڕخنەی برایانەیە نازانم ئەو نوێنەرانەی لێوە بوون چە لە حکوومەت بە تایبەتی چ لە پەرلەمان بۆچی وردە وردە بێدەنگیان لێکردووە لە لیستەکە هەرێمی کوردستانەوە تۆ ئاخیری قایمەکە ئیسە ئێمە ڕۆ دوێنێ دوێنێ نافۆن پێنجشەمە هیچ شوێنێک لە عێراق نەما هەمووی مەعاشی
1: وەرگرت هەمووی موچەی وەرگرت
0: هەمووی وەریگرت پێنجشەمە تەواو بوو پێنجشەمە سەعات سێ تەواو
1: ئەوانیش تۆ زێک دواکەوتنەمان
0: بەڵێ بەڵێ هەر زۆریش دواکەوتن تەقریبەن 15 ڕۆژێک دواکەوتن زیاتریش کە عێراق لە 25 مانگە موچەیە لە ئەو مودەیە کە دواکەوتووە ئێمە حەقی خۆمان بوو منەوە بەزوازی دارێت کاکە بمان خەرەوە بینەوە حتا کردم بە سوعبەت وتم قورعەمان بۆ بکە لە کوێمان بەرکەوت بمانەرێ ئەچین قورعەیەکەکەین و ئەوە بێت
1: جوابی چ
0: ڕاستی ئەو جوابی ئەوەیە کە هەموو هەوڵێک هەیە بۆچی هەرێمی کوردستانیش دەبەر بێت قەرار وایە قەراری وا بوو پێشتە قەراری وا بوو زووتر بینێرێ ئەو ڕۆژە پێم وتەوە وتی پارەم بۆ کۆنەبووتەوە ئینشاءڵا بە زووترین کادەی نێرم بڕاستی ئەوانیش خۆیانە پارێزن لە دانی مەوعیدێکی موحەددی دیاری کرا
1: ئێستا ناتوانین بڵین یەکشەمە دووشەمە سێشەمە
0: من بۆ خۆم ناتوانم بڵم بۆ خۆم ناتوانم بەڵام ەکینە تەقریبەن نەزانم لەو ینی بەس هەرێم ماوە پارێشیان بەشێکی شان کۆ کردووە تەقریبەن ئەوی من ئاگام لێ بنزی 625 ملیار کۆکرا بۆ هەرێم پێویستی تەقریبەن جەنابتەزانی بە
1: 840 بۆ 850
0: دەمە لێرەشەوە داواکەم ئەو ئامادەکاریانەی کە بۆ بووجێ ئەکتێ لە عێراقا هاوشێەوەی بکرێ بۆ کوردستان ئەبێ هەرێمی کوردستان بزانێ فرسەتێکی گەوری لە بەردەمایە بودجێ داوا بکە ئێمەش لە بەقا داوای بوجی هەرێمی کوردستانەکەی نەک بەتەنها موچە بۆی کە دوو داوای بوجیەکەی موچە زامنە بێ زامنترە بێ بێ کێشەترە بێ بۆ ئەمە پلە بەرزکردنەوە بێ دەست پێ بکاتەوە بەڵام گرێبەستەکان بکرێتە هەمیشە

0: ئەوانی کەم پێوەەکانیان تایە بەڵام بە خەڵەتان دەدنە بە بەیان نامەنە مناڵێم وایە هەوڵێم گومانی باش بە مەچەنە بێمتمانە بووم بەڕاستی بەرامبەریان بەڵام بابیێن ئەو بێمتمانەیە کە من هەمە بەرامبەر بەوان ئەوان هیانە لای من بسرێتەوە ئەو بێمتمانەیان نەمێنێ بابیێن بە پراکتیکی بیکەن تەسەورەکەم سە بەو گرێ بەزگۆڕینا بە لە بەرزکردنەوە ئێمە سەد ملیارێک شێتە سەر موچەکەمان لە عێراق من لە لیژنەی دارایی ژوتومە و لە لیژنەکان لە کۆبوونەکانی تریش باسم کرد لەگەڵ وەزیر خۆشی دەباسم کرد وتومە ئەگەر تۆ لە بەرزکردنەوە بکەی پارەی خۆت زیاکەیان زیانەکە وتی زیاکە وتم منیش بە لە بەرزکردنەوە کەم پارەم زیاکە قیچێکە چۆن بۆ خۆت قوبڵیەکەی تو بە خۆتی ڕاوی بە منیش ڕاوە
1: بەڵام دکتۆر ئەوەی کەمە بەسمە وەکو نقطەیەک لەسەر بابەتی موچە دایبنین پرسی موچە لە کابینەکەی علی زەیدی هەتا ئێستا بە فالح ساری و علی زەیدی موچە ناکەنە مشکلی لەگەڵ هەرێمی کوردستان ئەمایان
0: بڵێ بەڵێ نانە بە هیچ شێوازێک من سەرۆ وەزیران پێویتە موتی لەگەڵ موچی عێراقا موچی هەرێمی کوردستانی ژەدی
1: چەند ڕۆژێک
0: دواکەوێەوە تەمان حەلیژە بێت بۆ زانەری جەنابێت تا کۆتایی ساڵ کە بوو جەهاد لە ساڵی تازەوە ئەو هەندی یاسامان دەردووە هەندێک لە دەرکردنایە لەوانە ئیجازی کراوە مۆڵەتی کراوە هیوادارم لە هەرێمی جێبەجێ بکرێ لەوانە قەرز و ئەوانە داوامان کردو بەشی هەرێمی شیتیابێ لەوانە زۆر بابەتی تر هەیەەکە لە هەنگاو بە هەنگاویشی لەسەر
1: دۆخی سووی لەشی باشتر بە عێراق
0: ڕگوردە وردە دۆخی سووی لەی باشە بێت ئەگەر بۆ کۆتایی ساڵ ئەمە ڕووبا بەڵام ئەبێ هەرێم بودجێکی هەبێت لە ڕاستی خۆی بۆە بودجێ لە پەرلەمانەوە باتای چکم حکوومەتە سەڵاحیەتی ئەوەی نییە بودجێ دابنێ بەڵامی تر دۆخی پەرلەمان وەکوتەمان لە ڕوم نایە باسی کرد ڕاستی وای لاتوە پەرلەمانی کوردستان ئەبواایە پەرلەمانی کوردستانە بواایە حکوومەتێکی تازی لە دروست بواایە بودجێکی تازی لێ دروست بواایە پەرلەمان دەنگی دەسەێ
1: باشە دکتۆر وکو کۆتا پرسیار و بابەت حەز دەکەم سەر خۆمە سەر شتێ لەم ڕۆژانە پۆستێکی کاکە علیم بینی حاجی علی حەمە ساڵحی سەرۆکی ڕۆتیێڵۆست باسیەوە کاکە لەسەر بڕیار و پێشنیازی هەندێک لایەن یاخود لایەنێکی دیاری کراو دکتۆر غالب لە لیژنەی نوتوغاز دوور خراوەتە لە کاتێکە دکتۆرای هەیە و شارزایەکی باشێ بەس پێم وا بێم شتار بۆ دکتۆر غالب نیە بۆ جەنابیشتە داوا کراوە کە جەنابیشت لە لیژنەی دارایی لا ببری بۆچی واتان لەگەڵاکەن
0: وەڵاهی لەبەر ئام قسانە لەبەر ئەم هەڵهنگاوانە دەڕاستیە من حەزیشم پێی نییە چکە شتەکە تۆزێکە چێتە بابی شخصیەوە من لە دیژنەی دارایی بوو ئەمردەچوە دەنگیشم بۆ دراوە بابان کە دەنگدانم بۆ کراوە من کەس ناتوانێت لە ئامان ببا بەڵام ئیترمە هەندێک هەنگاو بوو لە ڕاستیە دوو هەفتە لەمەوە پێشڕێکی پەرلەمان باین کردم وتی هەوڵێک هەیە تۆ لە لیژنەی دارایی دوور بخریتەوە
1: کێ هەوڵی
0: لاینی پارتی
1: باشە
0: داوایان کردو تۆ دوور بخریتەوە ئەمیش تو زیلام سەیر بوو وتم بەڕاستی بۆچی ئەم هەوڵایە مشتایە بەڵام عتیادیە تەقەبول یەکەم دوای باسم کرد لە چەند شوێنێ دیارە برادران وتم کاکە ئێوە چوار کورسی هەیە بۆ لیژنەی دارایی پارتی گردوانی بە باسی ئێمە یەکێتیە باسی ئێم کوت لە ئێمەین لە عێراق ئێمە بڕیارین ئەو چوارەمە چۆن تەحاکمی پلوکە جاهی هەڵی گرین بۆ خۆمان ئەین بەلایەنێکی تر ئەو پەیوەندی بە ئێمەوەیە تەمە ناین بە ئەکید بەلایەنەکانی دەسەڵات خۆمان ڕێەکەوین لەگەڵ لایەنەکانی ترکە ئێمە دەکەسی ئەمەیەک دوو ڕاستی ئەوی کە زۆر زۆر لەلاان سیر بوو ئەو بوو لە بروی بینیان ئێمە هەندێ سەردانی سیاسیەکەین حەزیشم لێ نییە بێم بێلام بەس ئەوان بیان کە سەردانە سیاسیەکانی هەر بۆ نرخی بەنزین و موچە و ئەوانەیە
1: باشە
0: هەندێکم زانی پێرێشە و قایمەیەکم بۆ هات من قایمەکەم بەڕاستی پێیە ماڵەوەیە من ئەوە دکتۆر غالب لابراوە لە لیژنەی نوت کراوەتە لیژنەی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و کۆمەڵگەی مەدەنی و یەک لیژنەیە لەگەڵ شەباب و گەنج و وەرزش
1: حاج پەنارتیش لێ ناوە دکتۆر
0: یعنی ئەوە ئیجێک هەشتەکان دوم منیش قایمەکەم هەڵگرت چوون بۆ لای سەرۆکی پەرلەمان وتم سەرۆک ئەوە من خراومەتە لیژنەی پەروەردەوە لە چوار پێنج کەسیشی لەگەڵ بوو لیژنەی پەروەردە تاوا من شانازیەکە من مامۆسای زانکۆ بۆ مەکرێتەوە مەسەم بڵێ تعلیم عالی نزیک وییتوانە ئیتر ڕییسی پەرلەمان کردی بەسوع بە لەگە برادرانە وتی وەڵای ڕێباز ڕێبوار بەس لە پەروەردەکە بەزەوەی پەروەردەی جوانەگە هیچ پێوەندی پێوە نیە چونکە پەروەردەی هەرێم سەر بە عێراق نییە تا من زۆر ینی بکەمەوە بۆ لایەنانە باشە کە نوێنەریان لە ناوچە داڕێنراوەکان هەیە جەنابێت ئەزانی ئێمە بێ زیاتر لەو دیژنانەبی کە پەیوەندی بارێمی کورس

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێز، من ڕێنا ساڵحم، کاتی هەواڵە ئابوریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵە هەواڵی گرنگتان پێڵم. هەرێمی کوردستان و عێراق لەسەر داهاتی 55 گومرک ڕێککەوتون و لە کۆتایی ئەم مانگەش بڕیارە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. وهەروەها ئەمڕۆ دوایین ڕۆژی فستیڤاڵی کولتور و بەرهەمە خۆماڵیەکانە لە ئەحمەداوە، نۆبەرەی بەرهەمە خۆماڵیەکان و دەیان بەرهەمی دیکە بە نرخی هەرزانتر لە بازاڕ دەفرۆشن. و سەندیکای ژمێریاران هەوڵ دەدات بۆ کردنەوەی لقێکی ژمێریاری تایبەت بە بازرگانان لە سلێمانی. ئەگەر ئەم هەوڵە سەر بگرێت، ئاسنکاری بۆ بازرگانان دەکرێت و ئیتر ناچار نابن بۆ هەژماری کۆتایی ژمێریاری کۆمپانیاکانیان یان کارگەکانیان بچنەوە بۆ بەغداد. سەرەتا باباسی پەیوەندیەکانی نێوان بەغداد و هەرێمی کوردستان بکەین لە بابەتی گومرکە. پەندێکی کوردی هەیە دەڵێت برامان برای و کیسەمان جیایی، ئێستا ڕێک بەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق جێبەجێ بووە لەسەر پرسی داهاتی دەروازە سنوورەکان، چونکە عێراق و هەرێمی کوردستان هەریەکەیان دەیانەوێت داهاتەکە گەرما و گەرم بخەنە ناو گەنجنی پارەکانی خۆیان. کەسیان ئامادە نین سازش بۆ ئەوی دیکەیان بکەن کە یەکەم جار پارەکە وەربگرێت. بۆیە ئێستا بڕیاریان داوە کە گومرک لە بازرگانێک وەردەگرن لە دەروازەکان هەر لەوێ گەرما و گەرم دابەشی بکەن لە نێوان خۆیانە لە ڕێگەی دوو هەژماری بانقی، 50% بۆ هەرێمی کوردستان، 50%ی بڕوا بۆ عێراق. واتە ئەگەر نانێکیان هەبێ ئەبێ ئەیکەن بە دوولەتەوە. و ئێستا مە بەهێزترین ئەگەرە بۆ ئەوەی ڕێککەوتنی لەگەڵ

ئەحمەدا و ئەم ڕۆژ بەردەوامە. هۆی لە ڕۆژی پێنجشەمەوە دەستی پێ کردووە ئەم ڕۆژ بەردەوام بێت تا کاژمێر دەیشە و فستیڤاڵەکە دەرگای کراوەیە. جا ئەوانەی تاوەکو ئێستا نەڕۆشتوون ئەمڕۆ بڕیار بدەن و بڕۆن هەم کەشوهەوایەکی زۆر خۆشی هەیە، هەم نرخی ئەو بەرهەمە کشتوکاڵیانەی کە هەیانە زۆر هەرزانترە، ئەتوان زۆر هەرزانتر لە بازاڕ دەستان بکەوێت چونکە هیچ نێوەندگریەک لە نێوان تۆ و فرۆشیارەکە نییە، چونکە فرۆشیار ڕاستەخۆ بەرهەمەکەی ئەگەر بەرهەمی کشتوکاڵی بێ ڕاستەوخۆ لە باخەکەی خۆی لێی کردوتەوە دێ لەوێ ئەی فرۆشێ، هیچ نێوەندگریەکتان نییە. ئەنجا سەیر بکەن هەموو ئەم بەرهەمە جوانە و بەتامانەی کە هیچ سروشتی هەورامانە لەوێ ئەتوان بیکڕن. ئەنجا من خۆم ڕۆشتمە ئەوێ دوێنێ و پێرێ لەوێ بووین، دوێنێش ئاگاتان لێ بوو کە گوتەبێژی گەشت و گوزاری هەڵەبجە چی باسکروتی چاوەڕێکم 100,000 گەشتیار بێنە فستیڤاڵەکە. جا باتۆش ببی بە یەکێک لەو 100,000 کەسە ئەمڕۆ بڕۆ بۆیە. منیش ڕۆشتم لەوێ یەک بڕگەم ئامادە کردووە با پێکەوە بیبینین کە کەشوهەوایەکی خۆشیە و نرخی کاڵەوشتەکانیش لەوێ چەندە، بۆیە ئەوەش بڕۆن و بڕیار بدەن بیکڕن.

0: ئەزان ئێرەکوێە ئێرە ئەحمد ئاوایە ئێستا فستیڤاڵی کولتوری و بەرهەمە خۆماڵیەکان بەڕێوەچێت چی تۆ خوا دروستی کرد و نیعمەتی خۆیە لێرە نمایش کراوە ئەتوان بەندەرکی زۆر هەرزان دەستان کرد جلوبەرگی کولتوریتانەوێ بەرهەمی خۆماڵیتانەوێ بەرهەمی سەوز و میوەی فرێشتانەوێ هەر شتێک دڵتان حەزی لێیە ئەتوان بێنە فستیڤاڵەکە و بیکڕن جایەک شتی زۆر زۆر باشە نرخەکان زۆر هەرزانە ئەتوانن بە نیوە نرخی بازاڕ لێرە ئەو شتانی کە پێویستانە بیکڕن کاگ اسماعیل زۆر باسی شاهەنگیری زەڵمەکرێت پێم بڵێ ئەمە جیاوازی چییە لە هەنگیرەکانیکە
1: جیاوازی تامەکەی جیاوازە تامەکە جیاوازیەکە لەگەڵ هەنگیرەکان زەردە هەنگیر و ڕەشە هەنگیرە
0: زەردە هەنگیر و ڕەشە هەنگیر تامیان جیاوازە لەگەڵ
1: جیاوازە هەرکە تامی خۆی هەیە
0: هەرکە تامی خۆی هەیە باشە نرخەکانیان چۆنە
1: نرخەکانیان تقریبان هەزار دینار زیاتری هەیە
0: ئەمە هەزار دینار گرانترە لەوانی
1: گرانترە لە زەردانگیرەکە
0: باشە لە فستیڤاڵەکە نرخی هەرزانترە لەوەی لە بازاڕ هەیە خۆتان بڕیارتاندا بۆ نرخی هەنگیرەکە هەرزانتر
1: بڵێ خۆمان بڕیارماندا
0: بۆەوەی سەردانیکەران قازان سپەنکە
1: قازان کەمێ قازان دەکەین بەس تەم با فستیڤاڵەکە فراوانتر بێ و خۆشتر بێ و خەرەبارەکە یەکەم ساڵی ژێتی حەزەکەین زیاتر بۆ ساڵی داهاتوو زیاتر خەڵک ئەم شۆمان کات و
0: سەردانیکەران چۆن بوون ئەمڕۆ باش
1: باش بوون لەخوا بەزێ باش بوون
0: خزمەتکردنی باخی هەنگیر زەحمەتە
1: زەحمەتە
0: زەحمەتەکانی چین
1: بڵا پاکردنەوەی خزمەتی هەڵپاچی نیەوێت
0: بەرهەمی ترچیتان هەیە لە باخی خۆتان بینیم ترێتان هەیە ئەو ترێکی زۆر جوانە
1: ترێمانەیە ترێشمان هەیە هەناریش هەنار مساڵی هەناریش کەمە زۆر زعیف کەمە
0: هەناریش کەمە بەرهەمی لەبەر
1: بارانەکەبەرکردبارانەکە و هەنگیرەکەی دەهاتۆیش گوڵوشتەکەی وەریوە
0: ئەی ترێکەتان نرخی چۆنە
1: ترێکەمان نرخی هەزار دینارە
0: هەزار دینارە
1: هەزار دینارە
0: هەردوو جۆرەکەی
1: هەردوو جۆرەکەی
0: نرخەکانی زۆر زۆر باشە باش ئێوە چۆن سوود لەمانە ئەبینن ئەیانکەن بە پارەتەنی ئەو بەتەڕی ئەیان فرۆشنیان ئەیانکەن بە شتی
1: کە بەتەڕی ئەوە هێنی فرۆشین ئەتوانێ یەکێ کەسێکی من بە مەسەلا زیرەک بزانێ لێی ئەتوانێ وشی کاتە بە وشکیش بیبی فرۆشێ لێی
0: ئەیکەنە مرەباڵە
1: مرەباکەشی زۆر
0: بۆ
1: مرەباشی بۆ وشکردنیش
0: ئەی لە ترێکە لە چۆن جۆرێکەنە پارەتەنی ترێکی فرۆشنیان گەڵامەوە کەشی
1: وڵای بەس ترترەکەی فرۆشین
0: گەڵامەوەکەی ناڕەحەتە زۆر خواستی لەسەر
1: ناڕەحەتی زیرەکردنەوەی ناڕەحەتە
0: بژێشیان زیاتر لەسەر بەرهەمی کشتتوکاڵیە
1: بەڵی
0: یعنی بەردەوام خەریکێبی
1: بەڵێ
0: دایم خەڵ گەڵێ گەر ئیشی خۆم بێتر دڵی خۆم کەی بڵێ ئەڕۆمە سەر ئیشەکەم وایە
1: وایە
0: وایە
1: ئەرە وایە میشی خۆممە مەسەلا بڕۆ میشی خۆم کەم بەیان زۆرم سا پێ زۆرم سا هەشت و ماڵۆ
0: هەشتی بەیانی ڕۆژ بۆ ماڵەوە
1: بەگەرماکە ئیش ناکەم
0: وا لێکردنی هەموومان حەزکە ئیشی باخەوانی بکەیت
1: توانم بیکەن گە بە فێنجەکە توانی ئیشکەیت هیلاکی ژنابیت و ئیشی زیادری شەکەی خۆشیشە
0: خۆشیشە ئیشەکەش و قازان چی لێ پارەش
1: لێ پێیاگەیت ئەشتان ئێوەران توانی مەسەلا شەش بڕۆی تا حەوت و نی و هەشت ساعتی دوو ساعت خۆ مەشغول لەگەم ڕیازیش و هەم ئیشەکەش دەکەم
0: هەورامان بەتایبەتی لە ئەحمەداوە و زەڵم حەوت جۆری هەنگیر هەیە جا هەریەکەیان یەک لە یەک بەتامترن و نرخیشیان هەرزانە لە فستیڤاڵەکەی ئەحمەداوە بۆچی نرخەکان نیوەی بازاڕە ئەمە شاهەنگیرە لە بازاڕ ئەگەر بیکڕی یەک کیلۆی پازدە هەزار دینارە بەڵام ئەگەر بیتە فستیڤاڵەکە

کیلوی تەنیا حوت هزار و نیوە سەیری ئەو جیاوازێک بن بە نیوەی نرخ لە فستیڤاڵەکە دەستانەکەوێ جا هەنجیر چەند جۆرێکی هەیە لێرە وەکوتم حەوت جۆری هەیە هەموو جۆرەکانی لە فستیڤاڵەکە دەستەکەون جای تر تۆ تێستی بکە حەزت لە کامەیان بوو ئەوەیان بکڕە نرخەکانیشی زۆر گونجاون هەر بە تەڕی نیە هەنجیرەکە هەنجیری وشکیش هەیە کە ئەمە ڕەنگە بە دەگمەن لە بازاڕ بتوان دەستان بکەوێت و بیکڕن بۆیە بێنە فستیڤاڵەکە بۆیە بتوانن لێرە بیکڕن جا بەرهەمی هەنجیری زەڵم و هەڵەبجە بە گشتی 200 دۆنم زەوی کراوە بە باخی هەنجیر لەوە هەر یەک دۆنمیان ساڵانە یەک تۆن بەرهەمی هەنجیری هەیە هەر هەنجیر نییە ترێکی زۆر زۆر جوان و بەتامیشی هەیە ئەمە ترێی زەڵم و ئەحمەدا وایە زۆر بەتامە ترێی سەوزیان هەیە و ترێی ڕەشیشیان هەیە جانەخیان زۆر هەزانە نرخی یەک کیلۆی تەنیا 1000 دینارە ئەتوانی ڕێک لە باخەکە لێکراوەتەوە و تۆ دەیتە فستیڤاڵەکە و ئەیکڕیت

اینجا اوی فرمانبره گیلم هواالا بگریت چون که بو ایوه و هواالا کش زور دلخوش کرم لحریمی کردستان بدیاری کراوی لای فرمانبران روشو مانگو استاو بو چی؟ چون که فرمانبرانی هریمی کردستان ماوی 16 ساله بو هر مانگو ساله که خزمتیان کردوا و این هجمار نکراوا اوی پلبرز کردنو سرمو چه شمولی کرد بید لیبه بش بوا بەڵام هەواڵە خۆشەکە ئەوەیە ئێستا بۆ جاری سێم هەوڵ دەدرێت ئەم گرفتەیان بۆ چارەسەر بکرێت و بە ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێی ئەمانش بکرێتەوە. قسەش هەیە لەسەر ئەوەی وەزیری دارایە عێراق بە زارەکی بەڵێنی داوا تەرخانکردنی پارە بۆ پلە بەرزکردنەوە دابین بکات. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان سێم جارە بڕیاری پلە بەرزکردنەوە دەردەکات کە پێشترش لە ساڵی 2024 و 2025 هەمان بڕیاری هەبووە، بەڵام جێبەجێ نەکراوە. ئێستا بڕیارەکەی ئەم جارە بۆ ئەوەیە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 تەرخانی دارایی بۆ بکرێت و لە سەرەتای ساڵی تازەوە بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە 13 ئابی 2026 ڕێکارەکانی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی ڕاگەیاند کە تاوەکو یەکی تشرینی یەکەمی ئەم ساڵ کارەکانی پلە بەرزکردنەوە ئەنجام بدەن. دەشڵێت شایستەکانی پلە بەرزکردنەوە لە ئەستۆی حکومەتی فیدراڵیە دەبێتە هۆی پێداچوونەوە و کاراکردنەوەی سەرموچەی ساڵانەش. بەگوێرەی ڕێکارەکان پێویستە گشت لایەنەکان تاوەکو یەکی تشرینی یەکەم کارەکانی پلە بەرزکردنەوە ئەنجام بدەن کە پلەکانی دە تاوەکو چوار لە دەسەڵاتی وەزارەت و فەرمانگەکاندایە. پلەکانی سێ تاوەکو یەک لە دەسەڵاتی وەزارەتی داراییدایە کە ئەم پرۆسەیە دەبێتە هۆی پێداچوونەوە و کاراکردنەوەی سەرموچەی ساڵانە. بەگوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت کە لە وەزارەتی دارایی دەستی کەوتووە، ئەمساڵ لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدراڵی گفتوگوی سەرەتایی لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی فیدراڵی کراوە. هاوکات وەزیری دارایی عێراق بە شێوەی زارەکیش بەڵێنی بە بەشێک لە نوێنەرانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوە کە تەرخانی دارایی بۆ دابین بکەن. هەروەها شاندەکانی وەزارەتی دارایی فیدرال کە سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە بە فەرمی بە حکومەتی هەرێمی کوردستانیان ڕاگەیاندووە بە شێوەی نایاسایی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران ڕاگیراوە، نابێت لە هیچ بارودۆخێکی خراپی دارایی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران ڕایان بگرتایە. ئەڵێن ئەوەی کە کردوتانە نایاسایی بووە. چۆن ئەبێ پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەر ڕابگیرێت لە کاتێکدا ئەو کات و تەمەنی خۆی خەرجەکە لە پێناو حکومەتدا؟ چۆن ئەبێ تۆ پلە بەرزکردنەوەکەی ڕابگریت؟ ئەم هەنگاوەی ئەمجارەی وەزارەتی دارایی پاڵپشتی و لۆبی نوێنەرانی کوردی لە بەغدا پێویستە. هاوکات دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە لەو کاتەوەی کە وەک ئەو پۆستەی وەرگرتووە ڕاستەوخۆ دەستی کردووە بە ئامادەکردنی کارەکانی پلە بەرزکردنەوە بە داتا و ئامار و

0: زانیاری پێویستی ئامادە کردو بۆی بیدا بە حکومەتی فیدرالی و پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران دەست پێ بکاتەوە. و ئەوەی گوێبیستی بوون و بینیتان تەواوی هەواڵە ئابوریەکان بوو من پێشکەشم کردن بەخواتان ئەسپێرم ئەگەرممە بۆ لای هاوکارم بشار بژار سلااو لێبێ بەخێر بیتەوە
1: دەستخۆش ڕێنەسمان دو نەبی.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەردەوام ڕاوشکاری ئاسایشی نەتەوەی عێراق بە سەردانێکی فەرمی گەشتە هەولێر و لەلایەن وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پێشوازی لێکرا. ڕاوشکارەتی ئاسایشی نەتەوەی عێراق بڵاوی کردوتەوە. قاسم عەبوودی سەردانی ڕاوشکاری ئاسایشی نەتەوەی عێراق بۆ هەولێر لە سەرفەرمانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بوو. قاسم عەبوودی لە سەردانەکەی بۆ هەولێر سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای ئەمنی عێراق دەکات. ڕێبار ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش لە فڕۆکەخانەی هەولێر پێشوازی لە ڕاوشکاری ئاسایشی نەتەوەیی و شاندا ئەمنیەکەی عێراق کرد. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەڵێت ڕێکاری توند و بێ پێشینە بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دەگرنە بەر. جەختیشی کردوتەوە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە دەروازە سنوورەکان دەبێتە کاری لە پێشینە. سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی بارەگای دەستەی دەروازە سنوورەکانی کرد و بەدواداچوونی کرد بۆ کاری دەستەکە و ڕەوشی دەروازە سنوورەکانی عێراق. عەلی زەیدی لە ڕێگەی ڤیدۆ کۆنفرانسەوە قسەی لەگەڵ بەڕێوەبەر و کارمەندانی دەروازە سنوورەکان کردو و جەختی لە پێویستی پەلەکردن لە تەواوکردنی پرۆژەی بەستنەوەی ئەلکترۆنی دەروازە سنوورەکان و کۆتاییەنان بە هەوڵەکانی فێڵ و گەندەڵی و ساختەکاری لە دەروازەکان کرێ. داواشی کردووە سەرجەم دەروازە سنوورەکان با سیستەمێکی ئەلکترۆنی توند و تۆڵ پێکەوە ببەسرێنەوە. ڕۆژانە راپۆرت لەبارەی جوڵەی کار و داهاتەکان پێشکەش بکرێ. عەلی زەیدی داواشی کردووە دەروازە سنوورەکان خۆیان پارەدار بکەن لەگەڵ بڕینی ڕەسمی باج و گومرگی لە سەرەتا و پێش ئەنجامدانی حواڵە. هەروە بڕینی کرێی خزمەت کە تەرخان دەکرێت بۆ نۆژەنکردنە و پەرەپێدانی دەروازە سنوورەکان. سەرۆکوەزیرانی عێراق دووپاتی کردوتەوە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە دەروازە سنوورەکان دەبێتە کاری هەرە لە پێشینە لە قۆناغی داهاتوشدا ڕێکاری توند و بێ پێشینە بۆ ئاراستەیە دەنێن. عەلی زەیدی هەر لە سەردانەکەیدا بۆ دەستەی دەروازە سنوورەکان ڕایگەیاندووە قاچاقچێتی مادەی هۆشبەر و دەرمان لە تەوانە مەترسیدارەکان و هیچ نەرمیەک بەرامبەر بە ئەنجامدەرانیان نانوێنرێ. لای خۆشەوە عومەر وائیلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکان ئاماژەی بە هەنگاوەکانی دەستەکەی بۆ پەرەپێدانی کاری دەروازە سنوورەکان کرد. لەوانە کاراکردنی سیستمی ئەلکترۆنی توند و تۆڵ بۆ ترانزیت و بەستنەوەی سیستمی ئەسی کۆدا و چارەسەرکردنی دەروازە نافەرمیەکان و کۆنتڕۆڵی پرۆسەکانی حواڵەکردن. ڕاشی گەیاندووە دوای گرتنەبەری میکانیزمی ئەلکترۆنی بۆ کۆنتڕۆڵی جوڵەی بارهەڵگرەکان داهاتی گومرگی لە ئەم ساڵدا بەرز بۆتەوە. سێ مانگ بە سەر کابینەکەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق تێدەپەڕێت. خاڵی بەهێزی کابینەکەی عەلی زەیدیش لەم ماوەیەدا بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بوو. بەڵام چارەنووسی گروپە چەکدارەکان و ڕەتکردنەوەی چەکدانان هێشتا وەک تارماییەک بەسەر حکوومەتەکەی زەیدی داماوەتەوە و با تاقیکردنەوەی ڕاستەقینی حکوومەتەکەی دادەنرێت. عەلی زەیدی لە ڕۆژی چواردەی ئایار کابینی حکوومەتەکەی پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرد. لە کۆی 23 وەزیر 14 وەزیریان متمانەیان وەرگرت و 9 وەزیر ماونەتەوە و تاوەکو ئێستا وەزارەتەکەیان پڕ نەکراوەتەوە. چاوەڕوانیش دەکرێت لەم مانگەدا ئەو وەزیرانش متمانەیان پێ بدرێ. زەیدی لە سێ مانگی یەکەمی تەمەنی کابینەکەیدا دوو خاڵی تەوەری سەرەکی بەرنامەی کارەکانی بوون کە بریتی بوون لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی. هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بە دەستگیرکردنی عەدنان جومەیلی بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوتن لە سی ئایر دەستی پێکرد. داتر لە بەرەبەیانی 28 حوزەیران کە ناونرا هەڵمەتی بەرەبەیان چەندین بەرپرسی باڵای حیزبی و حکومی لەسەر بنەمای دانپێدانان و راپۆرتە هەواڵگیریەکان دەستگیر کران. لەوانەش موسەنا سامەڕایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم و عالیە نوسەیف ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران و چەندین بەرپرس و پەرلەمانتاری دیکە. هەر لە بەردەوامی هەڵمەتەکەدا عەلی مەعارەج بریکاری وەزارەتی نەوت دەستگیر کرا. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو

عراقی لێکەوتەوە لەبارەی پەیوەندیەکانی علی زەیدی و هەرێمی کوردستانیش تاوەکو ئێستا جۆرێک لە سەقامگیری لە پەیوەندیەکاندا هەیە دواکەوتنی موچە بەردەوام و بەغداد 120 ملیارد داهاتی نانەوتی لە موچە دەبڕێت بەڵام ڕێکەوتن لەسەر جێبەجێکردنی سیستەمی ئێسی کۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان کراوە کە یەکێک بوو لە پرسە ناکۆکیەکان لە نێوان حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان

0: لا گوندی ئەلبو سەباح لە سنووری دووسخورمات و بۆ یەکەم جار لە دوای ساڵی 2023 جارێکی دیکە کێشەی زەویوزاری کشتوکاڵی سەری هەڵداوت لە دوای ئەوەی 500 دۆنم زەوی کە مۆڵکی 43 جوتیاری کوردە و جوتیاری عەرەب و تورکمانیشن لەلای ناوڵاتیەکی عەرەبەوە بە پاساوی هەبوونی تاپۆی ساڵی 1995 دەستی بەسەردا گیرا جوتیارانی ناوچەکەش بۆ گەڕانەوەی مافەکانیان لەبەردەم قایمقامەتی دووسخورمات و گرت بوونەوە لە بەرامبەردا ئیداری قەزاکە ڕایگەیاند کە بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەکە دۆسیەکەیان ڕەوانی دادگا کرد
1: بەشێک لە جوتیارانی کورد دەڵێن 500 دۆنم زەویان لەلایەن چەند کەسێکەوە لێ داگیر کراوە ئەو کەسانی خۆیان بە خاوەنی زەویەکان دەزانن دەڵێن ئەوان تاپۆی ساڵی 1995یان هەیە و پێویستە زەویەکانیان بۆ بگەڕێندرێتەوە زەویەکان مۆڵکی 43 جوتیارە کە لە هەرسێ پێکهاتەی کورد و عەرەب و تورکمان پێک هاتوون ئەوەشی خۆی بە خاوەنی دەزانێت هاوڵاتیەکی پێکهاتەی عەرەبە
2: ئەم کابرا لێرە دەهاتە نشتەجێ بوو ئەوان نشتەجێ بوو 500 دۆنیمی کردێتە تاپۆ لە 95 ئێمە ئاگا مالی نیە کەس ئاگای نییە کردیانتە تاپۆ ئیسەوا کردیانتە تاپۆ ئێمە گشت عەقدمانە لەسەری عەقد تازەمان کردو دوای ئێستا ئێمە لە دوای 2023 هاتین و عەرز و ملکی خۆمان گشتیان گشتمان بشکاتمان کرد پێش حاکمات لە دووس دانشتن لە نزاعات ملکی هەموو ئارازەکانیان ئەنگەڕانەوە بۆ ئێمە
1: هۆبەی کشتوکاڵی دووسخورمات و بێ ئاگایی خۆی لە کێشەکە ڕادەگەیەنێت جوتیارانیش بۆ چارەسەری کێشەکەیان لەبەردەم قایموخامێتی قەزای خورمات و گرت بوونەوە لەوبارەیەوە قایموخامی دووسخورمات و ڕایگەیاند ئەوان پابەندن بە یاسا و ئێستا دۆسیەکەیان ڕەوانەی دادگا کردووە
3: سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المخالفين
4: ڕێکاری یاسایی دەگیرێتە بەر دژی سەرپێچیکاران ئەو بەشەی پەیوەستە بە ئێمەوە وەکو یەکەی کارگێڕی ڕێکارەکان دەگرینە بەر بەشێک لە داواکانیش لە ڕێگەی پارێزەرەکەوە ئاراستەی دادگا دەکەین و لەوێ و ڕێکارە فەرمیەکان تەواو دەکەین
3: الى محكمه استئناف قضاء دووسخورمات
1: گوندی ئەلبو سەباح خاوەنی نزیکەی 20,000 دۆنم زەوی کشتوکاڵیە لە دوای ساڵی 2023 ئەمە یەکەم جارە کێشەی زەویوزار لەو سنوورە دروست ببێت کە پێشتر ئەو جوتیارانە بە بڕیاری دادگا گەڕاونەتەوە سەر مولک و ماڵەکانیان نەبەز مقداد کەناڵ 8 قەزای دووسخورمات و
0: هەفتەی داهاتوو لە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای قەرز دەکرێت سەرۆکوەزیران و لێژنەی دارایی ڕێککەوتوون بە زووترین کات پرۆژە یاسای بودجە بێنرێتە ئەنجومەنی نوێنەران و دەنگی لەسەر بدرێت ئیخلاس دلێمی ئەندامی لێژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیاندووە لە سەردانی لێژنەکەیان بۆ لای سەرۆکوەزیران ڕێککەوتوون لەسەر زۆر بابەت لەوانە ڕێککەوتن لە سەر ناردنی بودجەی 2027 ئیخلاس دلێمی ئاماژەی بۆش کردو لێژنەی دارایی پەسەندکردنی یاسای قەرزی لە ئاستۆ گرتو ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەت کراوە بۆ تێپەڕاندنی هەفتەی داهاتووش لە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاساکە دەکرێت ئەو ئەندامەی لێژنەی دارایی باسی لەوەش کردو وەزارەتی دارایی دەستی کردووە بە ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 ستراتیجێک بۆ بودجە دانراوە و لێژنەی دارایی و ژمارەیەک لە وەزارەتەکان و نوێنەرانی هەرێمی کوردستان تێیدا بەشدار ڕۆنیشی کردوتەوە سەرۆکوەزیران و لێژنەی دارایی ڕێککەوتوون بودجە بە زووترین کات لە ئەنجومەنی نوێنەران تێپەڕێنرێت بۆ پێی دۆخی وڵات پێویستی بە بودجێ بە دیاریکردنی نرخی فرۆشی دۆلار و نرخی نەوت و میکانیزمەکانی هەناردەکردن سەقامگیری دارایی ڕوودەدات حکومەتی عێراق دەیەوێت لە ڕێگەی یاسای قەرزەوە موچە گەرەنتی بکات کورتێنانی داراییش پڕ بکاتەوە و بەردەوامیش بە خەرجەکانی خۆی بدات

0: ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ ئاشکرەی دەکات لە سەرەتایەم ساڵەوە چواردە حاڵەتی گیانلەدەستدان بەهۆی ئەشکەنجەوە لە گرتوخانەکانی ژێر دەسەڵاتی حکومەتی سووریا تۆمار کراوە. ڕوانگەکە بڵاوی کردوتەوە ئەو کەسانی گیانیان لەدەستداوە بەهۆی ئەشکەنجە خراب مامەڵەکردن و بێبەشبوون لە چاودێری پزیشکیەوە مردوون. هەر لە ئامارەکەی ڕوانگەی سووریداهاتەوە کەسانی گیانیان لەدەستداوە خەڵکی شارەکانی حەلەب و حمص و دێرەزور و گوندەواری دیمەشق و سوەیدا و ڕەققە و درعان. ڕوانگەی سووریەوەشی بڵاو کردوتەوە چوار لەو کەسانی بەهۆی ئەشکەنجە و گیانیان لەدەستداوە دانیشتووی گەڕەکەکانی ئەشرەفی و شێخ مەقسوودن لە حەلەب. ئاماژە بۆش کراوە ئەو کەسانەی دوای ڕووداوەکانی 26 کانونی دۆمی 2026 لەلایەن هێزەکانی سەر بە حکومەتی سووریاوە دەستگیر کراون و بەهۆی ئەشکەنجەوە گیانیان لەدەستداوە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتی پارتی داد و گەشەپێدان ئاک پارتی لە میانی ڕێڕۆسمی 25 ساڵەی دامەزراندنی پارتەکەیدا وتارێکی پێشکەش کرد و ئاماژەی بۆ کرد. هەر کارێک لە ئێستادا دەیکەن بۆ ئەوەیە تورکیایەکی بێتیرۆر بۆ ڕۆڵەکانی تورکیا لە ئایندەدا جێبێڵن. دەشڵێت چی دیکە لە چیاکانی دێرسیم بۆنی باروت نایەت، لە جیاتیەوە ئیدی بۆنی گوڵ دێت.
1: هەرچیەک بکەین بۆ ئەوە دەیکەین ئەم پرسە چارەسەر بکەین، بۆ ئەوە دەیکەین تورکیایەکی بێتیرۆر و ناوچەیەکی بێتیرۆر بۆ ڕۆڵەکانمان جێبهێڵین. ئێمە تەنیا کۆتایی بکێشەی تیرۆر ناهێنین، بەڵکو پشت بەخوا لەگەڵ تیرۆردا ئەو پیلانە ئیمپریالیستیەش ژێراوژوور دەکەین کە ناوخۆی تورکیا تێک دەدات.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیە کەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند گورزێکی ئابووری بەهێز لە ئێران دەدەن و گرنگ نییە بۆیان پێش هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێس بێت یان دواتر. گوتیشی بەم زووانە گەروی هورمز وەکو خاکی ئەمریکا ڕادەگەین. سەرۆکی ئەمریکا بە کەناڵی فۆکس نیوزی ڕاگەیاند وە گەماروی دەریایی وەکو دیوارێکی پۆڵاین دەشت بە ئێران بەردەوام و هیچ کەشتییەک بەبێ ڕێگەپێدانی ئەوان بۆ گەرۆدا تێناپەڕێت. جەختی لەوەش کردەوە کە ئەگەر ئێران هێرش بکاتە سەریان بە هێزێکی سەد هێندەی گەورەتر وەڵامی دەدەنەوە. ترەمپ کۆماری ئیسلامی ئێرانی وەکو سپۆنسەری ژمارەیەکی تیرۆریزم لە جیان ناوبرد. باسی لە بڕیار

0: ڕکەی کرد بۆ بەکارێنانی هێز دژ بە ئێران و ئاماژەی بۆ کرد کە ئەو بەسەرکردەکانی ئیدارەکەی گوتووە کە پێویستە گەشتێکی کورد بۆ ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بکەن بۆ ئەوەی کارەساتێکی ئەگەری دووبارە دوور بخەنەوە جەختیشی کردەوە گوشارەکان بۆ ئەوەن کە ئێران نەتوانێت چەکی ئەتۆمی بەدەست بێنێ ترەمپ گوتی کاتێک ئەمریکیەکان پارەی زیادە دەدەن بە سوتەمەنی بۆ ئەوەیە وڵاتێکی زۆر خراپەکار نەبێت بە خاوەنی چەکی ئەتۆمی ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە ئازاری بەرپرسێکی کۆشکی سپیەوە ئاشکرای کردووە کۆشکی سپی هەوڵی هێورکردنەوەی ئەو ئاڵۆزیە دیبلۆماسیە نوێ دەدات کە بەوەی قسەکانی دۆنالد ترەمپی سەرۆکەوە لەسەر گەروی هورمز دروست بوو بەرپرسانی باڵای ئەمریکا دەڵێن لێدوانەکانی ترەمپ بۆ لکاندنی گەروی هورمز بە خاکی وڵاتەکەیەوە تەنیا لە چوارچەوەی گاڵتەدا بوو ڕاگەیاندنی فەرمی نەبوو شەوی ڕابردوو دۆنالد ترەمپ لە وتارێکیدا لە نیویۆرک ڕایگەیاند گەروی هورمز وەک خاکێکی ئەمریکی ڕادەگەیەنێت جەختیشی کردەوە کە ئێستا گەرۆکە لەژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادایە و ڕێگری لە هاتوچۆی کەشتەکانی ئێران دەکەن لە بەرابەردا کازم غەریب ئابادی جێگری وەزیری دەرەوە ئێران وەڵامێکی توندی ترەمپیدایە و ڕایگەیاند گەروی هورمزی ئێرانە و بە ئێرانیش دەمێنێتەوە تاران جەخ دەکاتەوە داخستن و کردنەوەی ئەم ڕێڕەوە ستراتیژیە تەنیا فەرمانی ئەوانە لەسەر ماڵۆزە نوێیانە دکتۆر شێرکۆ کرمانج شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان باسپاسەوە لە ئوسترالیا و ڕاستەوخۆ میوانمە دکتۆر سڵاو لێوێ ئەم کاتت باش پێم خۆشە سەرەتا سەرنجەکەت بزانم لەسەر ئەم هەڵوێستە نوێی دۆنالد ترەمپ لەلایەک دەڵێ گەروی هورمز دەلکێنین بە خاکی ئەمریکا و بەشێکە لە خاکی ئەمریکا لەلایەکتر وۆڵ ستریت جۆرناڵ ئەڵێ بەرپرسانی باڵای کۆشکی سپی خەریکیەوە نازان چۆن ئەم قسەی دۆنالد ترەمپ پی نەبکەن بڵێن ئەمە بەگاڵتەی بووە یاخود ئەمە هەڵوێستێکی جددی و فەرمیە ئەم دۆخە نوێ چۆن دەبینی
1: زۆر سپاس کاک بژار وەڵام من پێم وایە هەر وەک قسەکانی کە گوتی ئەمە هەر لە گاڵتە بووە یعنی بۆ گاڵتەەوە قسەیە کردووە بەڵام دەشکرێ بەڕاستی بوو بێت چونکە ترەمپ بەڕاستی لە تەداعیاتی لە لێککەوتەکانی ئەو جۆرە قسانە تێناگا هەر بۆیشە بەرپرسانی ئەمریکا کە دەڵێ مەسەرندانەوە ئەو قسانەی دۆنالد ترەمپ چی پێ دەڵن ینی ڕاستکەنەوە یان بەڕەدراوەکان بدورنەوە بەڕاستی ترەمپ کەسێکی دەوێت کە هەمیشە پیچە و پەناو شتەکانی بۆ ڕاستکەیتەوە ئەگەر کاری لەگەڵ بکەیت من پێم وانییە بە جددی بێ چونکە تەداعیاتی ئەم شتە ئێزگار گەورە دەبێ هەڕەشەکە تەنیا ئێران ناگرێتەوە تەواوی وڵاتانی جیهان دەگرێتەوە بە تایبەتی وڵاتانی کەنداو کە هاوپەیمانی ئەمریکان لەم شەڕەدا بۆیە پێم وایە بۆی پینە دەکرێ و تێپەڕ دەبێ ئەم قسەیە پێویست ناکە ئێمەش زۆر بە هەندی وەربگرین ئەو لە پرسی ئایسلندیش ئەو جۆرە قسانەی کرد و گوتی ئەمریکا ئایسلند تاجیر دەکا و دەیکاتە بە شێگلەی خۆی و نازانم چی وچی ئەو جۆرە قسانە بەڵام دواتر بۆی نەچۆ سەر بەڕاستی ئەمەشی بۆ ناچێتە سەر چونکە ئەم جۆرە کردەیە ئەسلان کردەیەکە کە ئەگەر ئەوەی ئەمریکا ئێستا ناوێ بیکاتن دەبێت ئەوە بکاتن ئەویش ئەوەیە کە هێزی سەربازی خۆی بنێرێ بۆ کەنداو ئەگەر بێوێ ئەو کارە بکاتن ئەوە پێشتر نەکردبووەوە بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕەکە دەیتوانی بیکاتن بەڵام من پێم وانییە بەڕاستی ئەم قسەیە قسەیەکی جددی بێ و پێشمانیەکە پێویستی بە شرۆڤە و شیکاری جددیە
0: باشە دکتۆر هاتنن پێشەوەی دۆخێکی نوێ لە نێوان ئەمریکا و ئێران دانی تاوێک باس لە ئاگربەست و ڕێکەوتن و واژۆکردنی ڕێکەوتن و هاتنە ئاراوی ئاشتی دەکرێت نەخێر تاەک لەو لە ترەمپ هەڵێ پێش هەڵبژاردننی نیوەی کۆنگرێس بە یا دوای هەڵبژاردن بێ ئێمە گورزی کوشندە دەکەینەوە سەر ئێران هەڕەشە دەکاڵێ فیشکێکمان پێوەنێن سەتان پێوە دەنینەوە یعنی هەستەکەی تێناگیت لە بلم دۆخەکە هاتۆتە ئاراوە نەدۆخی جەنگێکی تەواوەتیە نەجۆخی ئاشتیەکی سەرتاسەریە چی دەگوزارێت لە بینی ئەمریکا و ئێراندا لەم قۆناغەدا
1: بەڵام من پێم وایە کاک بژار ئەمە دۆخێکە کە هەم ئێران دەیەوێت هەم ئەمریکاش دەیەوێت دۆخێکی چەق بەستووە دۆخێکە کە نە شەڕ نە ئاشتیە امریکا بو ام دو

0: خی دەوێت چونکە ئەمە قسەیەکە چەندین جار دووبارە کاوەتەوە بووە بە کلێشە و دەوێت دووبارە بکەین و ئەوویش لەبەرەوەی کە میتێرم ئیلەکشنی یعنی هەڵبژاردنەکانی میتێرم لە پێشە و دەڵێن دۆنالد ترەمپ حەز ناکات کە لە شەڕ بە ئاڵێتەوە جارێش دیکە و لەوانەیە دەنگدەری ئەمریکی پێیان ناخۆشە و ئەم شتە لەسەر کۆماریەکان زۆر دەکەوێ و ئەگەری دەبێتە مایەوە کە لەوانەیە چەند کورسێکی دیکە لەدەست بدەن و بە لەدەزانی چەند کورسێکی دیکەش هاوسەنگی هێز لە ناو خۆی کۆنگرێسی ئەمریکا بەلای دیموکراتەکان لار دەبێتەوە لەبەرەوە ئەمریکا یا دۆنالد ترەمپ خۆی دەپارێزێ لەم شەڕەدا بەڵام هاوکات ئێرانەکانش ئەمایان دەوێت ئێرانەکان ئەمایان دەوێت چونکە پێیان وایە ئەوان دانێ شەڕی کات لەگەڵ ئەمریکا بکەن شەڕی کاتیش ئەمە جاری یەکەم نێدەیکەن پێشووتریش کردویانە لەگەڵ
1: چ کاتێک لە بەرژۆنی ئەمریکادا دکتۆریانی ئێران بۆ دەیەوێت کات بکڕێتەوە لەگەڵ ئەمریکادا کاتی بۆچێ لە کاتێکدا گەمارۆیەکی بەهێزی ئابووری لەسرە
0: آخر دەزانین چیە ئێمە دەبێت ئێستا لە گەمارۆی ئەمری لەو گەمارۆی کە لەسەر ئێراندایە دەبێتە مایەی بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی لە هەموو جیهاندا بە ئەمریکاشەوە دەنگدەری ئەمریکی ئەمە هەست پێ دەکات کاریگەری لەسەر دەنگدەری ئەمریکی دەبێت بەڵام لە ئێران ئەم جۆرەشتانە کاریگەری لەسەر خەڵکی ئێران نابێ ینی هەموو خەڵکی ئێران بمرێ بفەوتێ لە برسان بمرێ دەوڵەتی ئێرانی و حکوومەتی ئێرانی ئەوە بە هەند بەر ناگرێ ینی ئەوە بێزگە لەەوەش لەوانەیە هەر بخۆیان جۆرێک لە مەناعایان پێیاکرد بێت ئەمە جاری یەکەم نییەکەوان گەمارۆیان لەسەر ئەمە جاری دووەم نییەکە گەمارۆیان لەسەر ئەمە چەندین ساڵە بە درێژایی چەندین ساڵ گەمارۆیان لەسەر بووە و لەبەرەوە زۆر کاریگەری لەسەر ئەوان نییە ئەوان شەڕی گەمەی کات دەکەن چووکە پێیان وایە دوجار ترەمپ لەوانەیە ڕازی بێ بە هەندێک لەو مەرجانەی کە لە ڕاستیدا لە لە گرێب چی پێدەڵێن لە مێمۆراندم بۆ فەندەرستاندینکە لە لێک تێگەیشتنەکە کە واژۆی کردبوو ئەویش ئەوەیە کە با بڵێین پارە بە سوراوەکانی ئەمریکا ئێران ئازاد بکرێ نەک تەعویز بەڵام ینی بەناوی تەعویزەوە نەبوو ئەمریکا ئاڵاسەد بچێت لەوێ سەرمایەگوزاری بە بای 300 میلیارد دۆلار لە ئەمریکا بکە ئەم جۆرەشتانە ئەوان لە لێک تێگەیشتنەکە لە ڕاستیدا ئێرانیەکان پێم وایە ینی براوە بوون لە گەمە دیبلۆماسی و لە گەمە استراتیجی و سیاسەکەدا لە گەمەی شەڕ یان لە گەرمەی شەڕ یان لە شەڕەکەدا دۆڕا بوون بەڵام پێم وابوو لەوەیە بردوبیانەوە جا ئەوە ئێستا کە ئەم گەمەیە دەکەن بۆەوەی جارێش دیکە ئەمریکا بژێرنەوە بۆ سەرەوە چونکە دوجار ئەمریکا بە داخستنی گەرووی هورمز کاریگەری ئەوەی لەسرە بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بە تایبەتیش ماوەیەکە چەند ڕۆژێک نیێت مانجێکە قسە لەسەرەوە دەکرێت کە ئەوەی کە احتیاطی استراتیژی ئەمریکا کە هەی بوو خەریکە بەرەو کۆتایی دەڕە و قسەیەشی زۆریشی لێکەوتەوە کە ئەمە چی ئەو کاری کردو چیە و ئەو شتەی درکاندووە ترامپ هەڕەشەی ئەوەی کرد کە ئەو کەسە بەرپرسانە سزا دەدا و یعنی بەو مانایی کە پێم وایە ئەمریکا لە دۆخێکدایەکە ئەگەر شەڕ نەکاتەوە کە نایوێت شەڕ بکاتەوە ئەگەر شەڕ نەکاتەوە بەڕاستی ئێرانەکان بەو ئاسانیە ملدا نادەن بۆ داخوازیەکانی ترەمپ و ئەمریکا
1: باشە دکتۆر ئەی ئەم هەموو هەوڵەی کە پاکستان دەیدا قەتار سعودیە تورکیا عمان یعنی وڵاتانە هەمووی دەست بە دوعان کە ئەمریکا و ئێران ڕێبکەون بۆی تۆزێک دۆخی ئابووری ناوچەکە ئاسایی بێتەوە و جمژۆڵی بازرگانی و بابەتەکانی تر دەست پێ بکاتەوە ئێم وڵاتانە هەروە لێ دەگەڕێن ئەمریکا و ئێران لەم جەنگێکی نابەرامبەردا بن لە جەنگێکی کەس نازانێت عاقیبەتەکەی بەکوێ دەگامانی ژەر تەماشاکار بن و زەرەرمەندی یەکەم بن سە وڵاتێکی وەکو عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ خۆت دەزانی دکتۆر یعنی ئابوورەکەی خەریکە لە سفر نزیک دەبێتەوە بەوەی ئێم جەنگەوانێ ئێم وڵاتانە تاکە ئاوە بێدەنگ دەبن و تەماشاکار دەبن
0: ئاخۆی کاک بژار لە ڕاستیدا پێم وایە عێراق زەرەرمەندی هەرە گەورەی ئەو شەڕەیە چونکە تەواوی ئابوریەکەی لەسەر نەوت وەستاوە و ئێستاش گەرووی بەداخستنی گەرووی هورمز عێراق هەزاران نزیکەی 4 ملیۆن بەرمیل نەوتی ڕەوانەی دەرەوە دەکرد لە گەرووی هورمزەوە ئێستا کە پەچی کەوتووە و تا ئێستاش وەک پێویست نەیتوانیوە بۆڕێنەوەتەکانی لە ڕێگەی ئوردن و ڕێگەی سووریە و لە ڕێگەی تورکیا و ئەوانەی هەرێمیش مثلەن وەک پێویست کارا بکاتەوە بتوانێت نەوت هەنادەی دەرەوە بکاتن وڵاتەکانی دیکە

0: براستی بەو شێوەیە زەرمەند نین یعنی زەرمەندن بەڵام بەم شێوەیە نا مثلا بۆ نمونە ئێستا قسە لەسەرەوە دەکرێت ماوەیەکە ئێستانا لە سەرای شەڕەکەشەوە قسە لەسەرەوە دەکرێت کە سعودیت دەتوانێت 7 میلیۆن بەرمیل نەوت لە ڕێگەی بەندری یەنبوع کە کەوتۆتە سەر دەریای سوور لەوێەوە ڕەوام بکاتن و بە هەمان شێوە ئیماراتیش دەتوانێت لە ڕێگەی فجیرە نەو تەنادەی دەرەوەی وڵات بکاتن کە مانایەوە کە پێویستی بە هورمز نابێتن یعنی نەک پێویستی پێوێ ناوێت بەڵام دەتوانێت بارەکەی باری سەر ئابووری ئەم دوو وڵاتە لانی کەم سوو بکاتەوە ئەمە لە لایەک دیکە بەڕاستی من وەک گوتم یانی ئەم دۆخی ئێستای نەشەڕ و نەجەنگە خەلیجەکان پێیان خۆش نییە کە شەڕ ببێتەوە چونکە دەزانن لە شەڕەکە زەرمەندی زیاتر دەبن بەڵام لەبەر ئەوەی کە ناشیانەوەی ئەمریکا شەڕ بکە لە دۆخێکی چەقبەستوودان یعنی هەمووی بەگشتی ئەم دۆخە چەقبەستویەی بە شێوەیەک لە شێوەکان لە قازاندایە لە ترسی شەڕەکە لە قازانجییاندایە لە ترسیەوەی کە نەکا شەڕ ببێتەوە سعودیە و تورکیا و ئەوانە من پێمە بە تایبەتی ئەو هاوپەیمانی کە بەناوی هاوپەیمانی مەککە ئیمزاکراوە لەوانەیە ئەمریکاش ئەم چەقبەسووی بۆ ئەوی بێکە مەسەل ئەگەر دۆخەکە بە شێوەیەش کە بتەقێتەوە ئیدی خۆی شەڕەکە نەکە بەڵکو شەڕەکە تووشی تورکیا بکاتن چونکە ئەو بەپێی ئەو ڕێککەوتنە دەبێت هەر هێزێک هێرش بکاتە سەر ئەگەر هەر هێزێک هێرش بکاتە سەر هیچێک لە وڵاتانە وەک ئەوەی ناتۆ دەبێت وڵاتەکانی دیکە یان ئەو سێ وڵاتی دیکە بەشدار بن لە شەڕەکە یان بەرگری لە وڵاتە بکەن ئێستا ماوەیەکە ئێمە دەزانین کە سعودیە هێندە لە ئێرانەوە هەڕەشەی لەسەر نییە بەڵکو هێندە لەلایەن حوسییەکانی یەمەنەوە هەم هەڕەشەی لەسرە هەم با بڵێن هێرشیشی لەسرە لەم دۆخەدا ئەگەری ئەوە هەیە کە تورکیا بکەوێتە ناو شەڕەکەەوە ئەگەر تورکیا بکەوێتە ناو شەڕەکەەوە باری ئەمریکا سووکتر دەکات بەوەی کە تورکیا لە بری ئەمریکا بەرگری لە سعودیە دەکات و بە هەمان شێوە مەسەر ئەم دۆخی کە دروست بووە لە ڕاستیدا لە ڕوویەکەوە لە قازانجی ئەمریکادایە چونکە توانیویەتی لانی کەم پاکستان کە وڵاتێکی مسلمانە و ئێران وڵاتیش مسلمانە لە یەک بەرەیان جیا بکاتەوە لەو بۆ مانایە کە کەوتوتە بەرەی وڵاتانی کەندا و سعودیە و دەوڵەتی تورکیا یانی دۆخەکە بە گشتی من پێم وانییە لە قازانجی کەسدا بێ و لە زەرەری کەسیش دابێ یعنی دۆخێکە کە دۆخێکی سەقبەستووە هەموو بە شێوەیەك لە شێوەکان ئەوەی لایەن گرنگ بێ کە ئەوە شەڕەکە دەست پێ نەکاتەوە نەک ئەوەی کە چی دەبێت چی نابێتەوە بەڵام دوجار وەک ئەوەی کە قسەکەی لە سەرەتادا کرد کا بژار داخۆ ئەمریکا تەحمل دەکا تا دوجار من پێم وایە ئەگەری ئەوە هەیە کە جارێکی دیکە ئەمریکا هێرشێکی تند بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک لە ئێران بکە بەڵام شەڕێکی درێژخایەن هەڵناجیسێتەوە
1: ڕێکمەبستمەمەیە دکتۆر ینی هەستەکەی هێشتا ئەم جەنگە چۆنەڵین بەشێکی مابێت خەڵک نیدی بێت چەند ئەڵلقەیەکی ماوە ینی هێشتا پێویستە ڕوو بدایتر بە گورزی کوشندەی بەهێزی تری ئەمریکا لە ئێران بۆ سەرکردەکانی یا بۆ ژێرخانەکەی ئێران بێ یاخۆتی هێرشی پێچوانی ئێرانە بۆ سە وڵاتانی ناوچەکە
0: وەڵام من پێم وایە لەوانەیە زۆری پێ نەچێت ئەگەر دۆخەکە بەو شێوە بڕۆ ئەمریکا گورزێکی دیکە لە ئێراندەدا بە تایبەتیش ئەوەی دوایەوە کە ئێستا هەندێک راپۆرت لە میدیای ڕۆژاوایی هەیە کە ئەو سەربازانەی کە لە بەحرن ئەوانەی کە لەسەر حاملاتی تایرات ئەمریشین بەڕاستی ماندوو بوون لە هەشت مانگ و نۆ مانگ وانە تێپەڕی کردووە ئەمریکا ئێستا لە قۆناغی جێگۆرچێ بەو سەربازانە لە قۆناغی جێگۆرچێ بە کەشتیە با بڵێن باڵ هەلگرەکان یان کەشتیە فڕۆکە هەلگرەکان ئەمە ماوەیەکی پێدەچێت بەڵام دوای ئەو ماوەیە بە سەندی پێدەچێت من نازانم بەڕاستی ئەمە لەوانەیە کەسێکی شارەزا لە بواری سەربازی بێتگە چەندی لەوانە شە مەسەن نهێنی بێ بەڕاستی کەس نازانێت چکە ئەم گۆڕانکاریانە بە ئاشکرا ناکرێن ئەمە بکرێ ئەگەرەکانی شەڕ شەڕی کورتخایەن ئەمجار شەڕی کورتخایەن شەڕێک بۆ ئەوەی کە ئێران ملکەز بکرێتن بەوەی کە بە گەروی هورمزلانی کەم گەروی هورمز بکرێتەوە من بۆیە دەڵم گەروی هورمز چونکە لێکتێگەیشتنەکە بەڕاستی من پێم وایە.

0: ئەمریکا تا ڕادەیەك لە لێکتێگەیشتنەکە پەشێمان بۆتەوە، چونکە لێکتێگەیشتنەکە بەڕاستی لە قازانجی ئێران و لە زەرەری ئەمریکا بوو.
1: بەشە دکتۆر، چۆن هەموو شتێک دەستپێکێکی هەیە، خۆ دەبێت کۆتاییکی شوێبێ. خۆ ئێران و ئەمریکا تا قڕی قیامەت دەراوە شیر و تیر لێک دەسوون، یاخود خاڵێک هەیە دەبێت لە ئاخیرە دابنرێ.
0: بە دڵنیایی بە دڵنیایی ئێستا شەڕی بەڵام کاک بژارمە شەڕی ئۆکرانیا کە دەستی پێکرد کەم کەس هەبوو کە پێی وابوو ئەم شەڕە ساڵێک دەخایەنێ کەتی و ئێستا کە درێژ بۆتەوە بۆ ماوەی پێمان وابەرە و 5 ساڵ دەڕواتن. چێ تەسەوری دەکرد کە 5 ساڵ بخایەنێتن ئەم شەڕە؟ چێ تەسەوری دەکرد کە لە سەرەتاوە مەسەلەن ئۆکرانیا ناڕوخێ و ناتەپێ؟ چێ تەسەوری دەکرد کە ئۆکرانیا ببێ بەو هێزەی کە درۆن بدا بە وڵاتانی دیکە؟ مە بەستم ئەوەیە کە ئەگەری زۆری هەیە کە درێژتر ببێتەوە بەڕاستی، یعنی قسەیەکی زۆر باوە لە ناو استراتیزیەکانی عسکەری کە دەڵێن هەرتەقی یەکەم بەدەستی تۆیە، ئیدیەوەی دیکە هەموو لە دەستی تۆ دەردەچێت. پێم وایە محەممەد عەلی کلایش شتێکی هەیە گوتوێتی ئەو هەموو پلان و استراتیجیی کە دای دەڕێژی پێش بۆکسینگ لە یاریەکە پێش ساحەکە کە دەیتە ناو ساحەکەی لەگە بۆکسی یەکەم کەبەر دەکەوێت هەموو پلانەکان هەڵدەوەشێتەوە. من پێم وایە لە شەڕی شاراوە، یعنی پلانەکان هەڵدەوەشێنەوە. هۆکاری هەڵۆشانەوەی پلانەکان ئەوەیە کە مەسەلەن تۆ حساباتت بۆ شتێک کردووە و شتێکی دیکە ڕوودەدا و بۆیە شتێکی دیکە نەکردو ئەو ڕوودەدا. مەسەلەن گرتنی گەروی هرمز پێم وانییە ئەمریکا بەو شێوەیە حسابی بۆ کرد بێ پێشووتر. ئێستا کەش بووە بە یەکێک لە عقدە هەرە سەرچەکان و گرێکۆرە هەرە سەرچەکانی ئەوەی کە دەبێ بکرێتەوە، یعنی شەڕەکە لە شەڕی ئەوەی کە ئەمریکا ئێران دەبێت چ بکە و چنەکە بووە بە شەڕی کردنەوە و نەکردنەوەی گەروی هورمز، چونکە لە هەموو بابلن گرێکۆرەکان یان لێکەوتەکان کاریگەری زیاتری هەیە لەسەر بازاری جیهانی لەسەر نرخی کاڵاکان.
1: باشە دکتۆر، پێوەست بە ئەو سێ کوچکەی کە باز دەکرێت، ئێران و رووسیا و چین، ئەم هاوپەیمانێتیە ئێستا ماوە لەم دۆخەدا پێدوای ئەم وڵاتانە هیچ پشتگیریەکی ناڕاستەوە خۆی ئێران دەکەن لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەمریکا؟
0: ئامن پێم وایە پشتیوانی لە ئەمریکا دەکەن لە ئێران دەکەن بە شێوەیەک لە شێوەکان بە ناڕاستەوە خۆ، بەڵام قەت وەک هاوپەیمانێکی استراتیجی شتەمەشای ئێران ناکەن و ناشیانەوەێ مەسەلەن ببن بە هاوپەیمانێکی استراتیجی، چونکە ئێران لە ڕووی سیاسی و استراتیجیەوە بۆ هەم بۆ رووسیا و هەم بۆ چین نرخی زۆر لەسرە، بەڵام لە ڕووی ئابوووریەوە بەڕاستی بۆ چین بە تایبەتی ئەمریکا گرنگترە. یعنی ئەمریکا و چین قەبارەی گۆڕینەوەیان ئەگەر هەڵەنە بم لەم لحظەیەدا 600 بلیۆن دۆلارە ساڵانە، ئەمە بەراورد ناکرێت بە ئاڵوگۆڕی ئابووری لە نێوان هیچ وڵات دوو وڵاتی دیکەی جیهاندا. یعنی مەبەستم ئەوەیە کە ئەمریکا گرنگترە بۆ چین لە ڕووی ئابووریەوە، بەڵام لە ڕووی استراتیجیەوە لە ڕووی سیاسیەوە لەوانەیە بۆی گرنگ بێت، چونکە بەتایبەتی ئەو پرۆژەی پشتێنە و نازەمەوی دیکە چی پێدڵێن پشتێنە و ڕێگاوە بزانم بێلت ئەند ڕۆد، ئەمە بە ئێرانە تێپەڕە بێ لە ڕووی خاچیەوە مەسەلان. یعنی ئەمە بۆ ئێران بۆ چین زۆر زۆر گرنگە، چونکە ئەوروپا دەبەستێتەوە بە چین لە ڕێگەی خاچیەوە. بەڵام لە ڕووی ئابوووریەوە وڵات بێزگە لە ئەمریکا وڵاتانی کەنداویش زۆر زۆر گرنگن بۆ چین. لەبەرەوە چین یعنی هەوڵە داکە جۆرێک لە هاوسەنگی ڕابگرێت لە بینی مامەڵەکردنی لەگەڵ ئێرانە بە شێوەیەك نەبێت کە بێتە مایەی زویربوونی وڵاتانی کەندا و بە شێوەیەش نەبێت کە بێتە مایە ئەوەی کە ئەمریکا گەمارۆیەک لەسەر چین دانێ و کاڵای چینی نەکڕێ و ئەو جۆرەشتانە. بەڵام لە ڕووی ئەوەی کە زۆر کەس پێشووتریش پێمایە باس کراوەکە سەتەلایتی ڕووسی هاوکار بووە لە دەستنیشانکردنی هەندێک ئامانجەکانی بابلین ئێران لە ئیسرائیلە، ئەم جۆرە هاوکاریانە پێم وایە دەبێ و بووشە، و لەبەرەوەی رووسیاش بابلین لە بەکارهێنانی درۆنی ئێرانیە زۆر پشت

0: بە ئێران دەبەستێتن. درۆنی ئێرانی هەرزانە، درۆنی ئێرانی با بڵێن کاریگەرە تا ڕادەیەك جامە بووە مای ئەوەی کە دەستبەرداری یەکدی نەبن، بەڵام بە شێوەیەکیش نەبێ کە ئەوەی کوردەڵێ تەڕووشک هەموو بێکۆ بسووتێنێت، چونکە رووسیاش با بڵێن پەیوەندێکی استراتیجی و ئابووری بەهێزی لەگە وڵاتانی کەنداو هەیە بە تایبەتی لەگە سعودی و ئیماراتە.
1: دکتۆر وەڵاوکو کۆتا بابەت دێمە سەرپرسی دوورکەوتنەوەی ئیسرائیل لەم جەنگە، یعنی وا دەبینێت لە ئێستادا کە زیاتر شەڕێگە شەڕی واشنگتن و تارانە تەلەڤیڤ دوور خراوەتەوە، ئەم هاوکێشەیە چۆن گۆڕە؟
0: وەڵا هاوکێشەکە لەبەرەوە گۆڕە، من پێم وایە، چونکە ئیسرائیل بەتەواوی بۆ ڕوون بۆ کە ئەمریکا مەبەستی گۆڕینی ڕژێم نییە لە ئێرانە، و لەبەرەوەی ناوێ ڕژێمی ئێرانی بگۆڕێ. یەک، ئیسرائیل زۆر تند نییە وەک جاران، یا با بڵێن بە حەماس نییە بۆ شەڕەکە، ئەمە یەک. دوو، من پێم وایە وڵاتانی کەنداو لەوانەیە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ داوان لە ئەمریکا کرد بێت، چونکە هەر کاتێک کە ئیسرائیل دێتە ناو شەڕەکەەوە، وەک ئەوەی لێدێ کە بڵێ وڵاتانی کەنداو لە هاوپەیمانیەکدان لەگەڵ ئیسرائیلە لەگە وڵاتێکی لە دژی وڵاتێکی مسلمان، ئەمەش لەسەر ئەوان دەکەوێت، لەسەر جادەی وڵاتانی مسلمان. پێیان خۆش نییە کە ببینن وڵاتێکی مسلمان بە هاوکاری ئیسرائیل هێرش دەکاتە سەر وڵاتێکی دیکەی مسلمان. جا ئەمە من پێم وایە ینی وڵاتانی کەنداو پێیان خۆش نییە کە ئیسرائیل بەشێک بێ لەم شەڕە، ئەمریکا بەخۆی پێی خۆش نییە کە ئیسرائیل بەشێک بێ لەم شەڕە، و ئیسرائیلیش دەزانێت ئەمریکا مەبەستی ڕوخاندنی ڕژێم نییە، زۆر حەماس نەیگرتو بۆ ئەو شتە. بەڵام ئەمە مانای ئەوە نیە کە شتێکی سابتە و نەگۆڕە و دەستکاری ناکرێ و لەوانەیە سبەی ئەمریکا پێیوا بێکە نەخێر دوجار هەر دەبێ ئەو استراتیژی کە ئیسرائیل گرتی بێ بەر لە سەرتاوە ئەوە بگیرێتە بەر لەوانەشە، مەسەلەن بە ئاقارش دیکە دابڕۆ، بەڕاستی لەوانەیە بەو ئاقارە دابڕواکە ئەمریکا بۆ خۆی بە تەنیا ئەم شەڕە بکە. بەڵام نابێشتێکی دیکەمان لە بیرچێ کاک بژار، ئێمە بەچی دەزانین کە ئیسرائیل بەشدار نیە لە بشەڕە؟ ئێستا ئەگە سبیانێ ئەمریکا 24 ساعتی دیکە یان 48 ساعتی دیکە لە ئێرانیدا، بەچی دەزانین کە ئیسرائیل بەشداری نابێت؟ لەوانەیە لە هەر فڕۆکە زەنجیرەکانی ئیسرائیل لە باڵهەرگرە یان لە کەشتیەکانی ناو دەریای با بڵێن هیندی یان بەحری عەرەبی یان نازانم چی هێرش بکەنە سەر ئێران، ئێمە بەچی دەزانین؟ ئێستا بەچی دەزانین کە مەسەلە فڕۆکەکانی وڵاتانی خەلیج بەشدار نین لەم شەڕ؟ بەڕاستی هەندێک شت نیە نیە ئێمە نایزانین یانی، و من پێم وایە بە شێوەیەک لە شێوەکان لەوانەیە ئیسرائیل ئێستاش بەشدار بێ، بەڵام شەڕەکەی نەکردوتەوە بە شەڕی خۆی. پێم وایە لەسەر داوای وڵاتانی کەنداو بێ، وەگەوەی کە گوتم نانەوێ وا دەرکەون کە بە پشتیوانی ئیسرائیل لە دژی وڵاتێکی دیکەی مسلمان لە شەڕدان، و ئیسرائیلیش پێی وایە مادام ئەمریکا نیازی گۆڕانی ڕژێمی نییە بەکەڵ چی دێبن بەشداری لەم شەڕە بکەم.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر، سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر شێرکۆ کرماچ، شارەزای پەیوەندی دەوڵەتیەکان لە ئوسترالیا میوانی کەناڵش بووی. خۆشحاڵم دکتۆر.
0: ئێمەش
1: سپاس. وەزیری دەرەوەی ئێران ئاشکرای کرد تاران بڕیاری نەداوە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەست پێ بکاتەوە. دەشڵێت ئەو پەیامانەی لە ڕێگەی قەتەر و پاکستان ئاڵوگۆڕ دەکرێت با دانوستان هەژمار ناکرێت. عەباس عێراقچی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی شەهرئاراای ئێرانی کە هەر ئەمڕۆ شەمە بڵاوکراوەتەوە دەڵێت لە گفتوگۆکانماندا لەگەڵ عمان باسمان لە دیاریکردنی ڕێڕەوی دەریایی کردووە لە گەرووی هورمز. عێراقچی لە سەرکردنەوەی گەرووی هورمز ڕایگەیاند دەبێت ئەمریکا مەرجە پێویستەکانی ئەوان جێبەجێ بکات تاوەکو جوڵەی کەشتیەکان لە گەرووی هورمز دەست پێ بکاتەوە. عەباس عێراقچی دەشڵێت ئەوەی لە لێکتێگەیشتنەکەی ئیسلام ئابادا هاتووە کۆتاییەنان بە جەنگ بوو، بەڵام ئەمریکا خاڵەکانی پێشێل کرد و ڕووبەڕووبوونەوەکان جارێکی دیکە دەستیان پێکردو. لەبارەی درێژکردنەوەی ئاگربەس وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێت لە بنەڕەتدا شتێکمان نەبووە بە ناوی ئاگربەس تاوەکو درێژ بکرێتەوە، ئەوەی هەبووە کۆتاییەنان بۆ بە جەنگ. ئێستاش دۆخێکی نوێ هاتۆتەکایەوە لەبارەی ئەو 60 ڕۆژەشی کە پێشتر بۆ ڕاگرتنی جەنگ باس کرا بوو. بۆ ئێران

0: بەڕێزەکان ئەوە چانسێک بوو بۆ دانوستان تاوەکو لەگەڵ ئەمریکا بگەنە ڕێکەوتنی کۆتایی. عێراق چی باسی لەوەش کردەوە؟ کە نێوەندگیرەکان قەتەر یان پاکستان بێت، ئێستا لەگەڵ ئەوان لە پەیوەندیدان، بەڵام ئەوە بەمانەی ئەنجامدانی دانوستان نایەت، چونکە ئەوان هیچ بڕیارێکیان لەبارەی دەستپێکردنەوەی دانوستان نەداوە لەگەڵ ئەمریکا. عێراق چی باسی لە گفتوگۆکانیان لەگەڵ ئێران کردو و ڕایگەیاندووە؟ گفتوگۆیەکی تەواو جیاوازە، بەشی زۆری تەکنیکیە، باز لە دیاریکردنی ڕێڕەوێکی دەریایی نوێ دەکرێت. بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەمە دەستەی دەریاوانی بەریتانیا ئاشکرای کردووە هەواڵێکیان پێگەیشتووە کە هێرشکراوەتە سەر کەشتێکی تایبەت بە گواستنەوەی کەرەستەی تایبەت بە موشەک و زیان بە پەیکەری کەشتێکە کەوتووە. دەستەکە ڕوونی کردوێتەوە هێرشی سەر کەشتێکە و ئەو کەسانی کە لەسەر کەشتێکە بوون تیمەکە تەندروستیان باشە. هێشتا بە تەواوەتی قەباری زیانەکان و کاریگەری هێرشەکەش دیار نییە. ئەمێرشە لە کاتێکدا ئاژانسی ئاڵی فەرمی ئیمارات دوێنێ هەینی ئاشکرای کرد یەکێک لە کەشتەکانی کۆمپانیای ئەدنۆکی ئیماراتی لە کاتی ئەڵدان بۆ پەڕینەوەی لە گەروی هورمز هێرشی کراوەتە سەر، بەڵام هیچ قوربانیەک تۆمار نەکراوە. باسی لەوەش کرد کە دەکرێت جوڵەی کەشتەکانی گەروی هورمز بەر لە کۆتایی هەفتەی ڕابردوو جیاواز بوو بێت، ئێستا کەم بۆتەوە بۆ کەمترین ڕێژە کە لەم مانگەدا تا ئێستا تۆمار کراوێ. بە گوێرەی ئەو زانیاریانەش بێت کە پێگەی کەیپلەر بڵاوی کردوێتەوە تێکرای تێپەڕینی ڕۆژانەی کەشتەکان بۆ ئەم مانگە 12 کەشتی بوو. ڕۆژی چوارشەمەی هەفتەی ڕابردوو 4 کەشتی و پێنجشەمەی ڕابردوش 9 کەشتی بە گەروی هورمزدا تێپەڕین. یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسییەکان ڕایگەیاند هێرشیان کردوتە سەربەندەری مەخاو، هێزی سەربازی و کەشتی جەنگیەکانیان کردوتە ئامانج بەبێ ئەوەی هیچ زانیارێک لەسەر ژمارەی کوژرا و بریندارەکان بخاتە ڕوو. یەحیا سەریع گوتیشی لە هێرشێکی دیکەدا بە درۆن دامەزراوەیەکی سەر بە کۆمپانیای نەوت و گازی ئارامکۆی سعودیان لە شاری نەجران کردوتە ئامانج و هێرشەکە ئامانجەکەی پێکاوە. بەرپرسێکی سەربازی حکوومەتی یەمەن بە ئاژانسی ئاڵی فرانس پرێسی ڕاگەیاندووە جارێکی دیکە حوسییەکانی یەمن بە 5 موشە گێرشیان کردوتە سەر شاری بەندەری مەخا لە ڕۆژاوای پارێزگای تائیس لە یەمن. لە ئەنجامدا 8 کەس کوژراون، ژمارەیەکی تریش بریندار بوون، دوو لە کوژراوەکانیش کارمەندی یەمنی بوون و 6یان سڤیل بوون. ئەو کات حوسییەکان ئەنجامدانی هێرشەکانیان بۆ سەر دامەزراوەیەکی سەر بە کۆمپانیای نەوت و گازی ئارامکۆی سعودیش ڕاگەن. ئەو بەرپرسا ئاماژەی بۆ کردو حوسییەکان 5 موشەکیان ئاڕاستی دوو کەشتی بازرگانی کردو کە لە بەندەری مەخا لەنگەریان گرتبوو بۆ داگرتنی بارەکانیان و کەشتیەکانیان ئاگری گرتو. ئەمێرشانە دوای چەند ڕۆژێک دێت لە بەردوومانێکی بەرفراوانی حوسییەکان بۆ سەر هەمان شار کە موشەکی بالیستیکی و درۆنیان تێدا بەکارێنە. بەهۆیەوە 7 کەس کوژراون، 4 سەرباز و 3 هاوڵاتی سڤیل بوون، 30 کەسی تریش بریندار بوون. سپای یەمەن لەو کاتەدا ڕایگەیاند بەرگری ئاسمانی یەمەن توانێت 11 درۆن بخاتە خوارەوە. نوێبوونەوەی هێرشەکان بۆ سەر مەخا هاوکات بوو لەگەڵ هەڵکشانی حوسییەکان بۆ سەر پێگەکانی حکوومەت لە مەریب، عەزەرمەوت و حودەیت، هەروەها هێرشەکانیان بۆ سەر کەشتیوانی سعودیا لە دەریای سوور و کەنداوی عەدن. هەرچەند گۆڕینەوەی پەیام لە نێوان ئەمریکا و ئێران لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانەوە بەردەوامە، بەڵام دەتوانین بڵین گفتوگۆکانی ئەو دوو وڵاتە گەیشتووەتە بنبەست، هەر یەکیان بە شێوازی خۆی هەوڵی فشارخستنە سەر یەکتری دەدا. ئەمریکا گەمارەوەی دەریایی و ئابووری بۆ سەر ئێران توند کردوتەوە و ئێرانیش بەردەوامە لە داخستنی گەروی هۆرمز و ڕێگری کردن لە کەشتیەکان.
1: دانوستانەکانی ئاشتی و ئاگربەست لە نێوان ئەمریکا و ئێران گەیشتوون بە بنبەست. استراتیجی ئەمریکاش لە دیپلۆماسیەتەوە گۆڕاوە بۆ سیاسەتی دابڕاندنی ئابووری و سەربازی ئێران. جگەلەوەی ئێران بەشداریکردن لە گفتوگۆی ڕاستەوخۆدارەت دەکاتەوە یاداشتی لێکتێگەیشتنی 7 حوزەیرانیشی لەگەڵ ئەمریکا هەڵپەساردووە و واشنگتن تۆمەتبار دەکات بە پێشێلکردنی. ئێستا تەنیا ئاڵوگۆڕی پەیامەکان ماون کە لە ڕێگەی نێوەندگرانی وەک عمان و پاکستانەوە بەڕێوە دەبرێن. ململانەکان لەسەر گەروی هورمز وەک خۆیان ماونەتەوە دوای ئەوەی هەوڵە دیپلۆماسیەکانی ئەم دواییەش هیچی لێ سەوز نەبوو.

0: دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کۆنتڕۆڵی تەواوەتی وڵاتەکەی بەسەر گەروەکەدا ڕاگەیاند. ئێرانیش ئەمەی بە درۆی هەڵبەسترا و ناوبردوو دەڵێت هیچ کەشتیەک بەبێ پرسی ئەوان بەو گەروەدا تێناپەڕێت.
1: بانگەشە زەقەکانی ئەمریکا کە گوایە کەشتیەکان بە شێوەیەکی ئاسایی بە گەروی هورمزدا تێدەپەڕن، جگە لە نائومێدی و بێدەسەڵاتی هێزە چەکدارەکانیان درۆیەکی هەڵبەستراون. لێرەوە ڕای دەگەێنین گەروی هورمز وەک هەمیشە لەژێر کۆنتڕۆڵی تەواوەتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەمێنێتەوە و هیچ کەشتیەکی بازرگانی یان نەوت هەڵگر بەبێ مۆڵەت و سەرپەرشتیکردنی هێزە چەکدارە بە توانەکانی ئێران توانای تێپەڕاندنی سەلامەتی بەو گەروەدا نابێت.
0: سەرەڕای بە بنبەست گەیشتنی دانوستانەکان دۆخەکە تاوەکو ڕادەیەک بە ئارامی ماوەتەوە. لەم ماوەیەدا ئەمریکا هیچ هێرشێکی نوێی بۆ سەر ئێران ئەنجام نەداوە و تەنیا پارێزگاری لە گەمارەوکەی دەکات لە گەروی هورمز. بۆ یەکەم جاریش واشنگتن ئەوەی ئاشکرا کردووە هەرزانی نرخی سوتەمەنی بۆ ئەوان ئامانجی یەکەمە.
2: ئامانجی یەکەممان ڕێگریە لە گرانبوونی نرخی سوتەمەنی لە سەرتاسەری وڵاتەکەمان. ئامانجی دووەم دڵنیابوونەوەی لەوەی ئێران هەرگیز چەکی ئەتۆمی بەدەست ناهێنێت. متمانەم هەیە ئێمە بتوانین هەردوو ئامانجەکە بەدی بهێنین، بەڵام لە بنەڕەتدا ناتوانین پێشبینی لەم کارە بکەین، چونکە خودی ئێرانیەکان هی پێشبینیکردن نین.
0: دوای 250 ڕۆژ لە گەشتێکی ماندووکار، کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS ئەبراهام لینکن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکشێتەوە و لە جێگای ئەو فڕۆکە هەڵگری USS جۆرج واشنگتن ڕەوانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکرێت. ئەمەش نیازی ئەمریکا بۆ بەردەوامیدان بە ململانێکە بۆ ماوەیەکی درێژتر نیشان دەدات، جگەلەوەی ئامادەیشیان بۆ درێژەدان بە گەمارۆی دەریایی سەربەندەرەکانی ئێران تاوەکو کاتێکی نادیار ڕاگەیاندووە و پاکێج لە دوای پاکێج سزا و ڕێوشوێنی نوێ بەسەر ئێراندا دەسەپێنن.
3: باردۆخی سەرکەشتی فڕۆکە هەڵگری USS ئەبراهام لینکۆڵن لە راپۆرتە ڕۆژنامەوانەکاندا وەک مەترسی بۆ سەرژیانی هەزارە دەریاوانی ئەمریکا لێک درایەوە. کارگەیشتەوەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکاش لە سەری بێتە دەنگ و ڕەتی بکاتەوە کە لە دەریاوانەکانی لە دڵەڕاوکی و فشاری دەرونی دەبن. کەشتی لینکۆڵن کە 250 ڕۆژە لاوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بۆ بەشداریکردن لە ئۆپراسیۆنەکانی ئەمریکا دژبێران، لەو ماوەیەدا 200 ڕۆژ بەبێ هیچ جۆرە وەستانێکی کورت یان لەنگەرگرتنێک بەردەوام بۆ لە جوڵان. ئێستاش کە بڕیارە کەشتی فڕۆکە هەڵگرەکە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەجێبێڵێت و بە کەشتی USS جۆرج واشنگتن جێگەی پڕ بکرێتەوە، نیگەرانیەکان لەسەر گوزەران و دۆخی دەرونی دەریاوانەکانی ئەمریکا زیاتر بوون. راپۆرتە ڕۆژنامەوانەکان باس لەوە دەکەن کە بەشێک لە دەریاوانەکان هەوڵی خۆکوشتنیان داوە لە دۆخێکی دەرونی ئاڵۆز و دڵەڕاوکێدا دەژین. لەم بارێشەوە سیاسەتمەدارە دیموکراتەکانی ئەمریکا داوایان کردووە لێکۆڵینەوە دەست پێ بکرێت بۆ دەرکەوتنی ڕاستی و دروستی و بابەتانە. میدیاکانی ئەمریکا و بڵاوکراوە سەربازی تایبەتمەندەکان با پشتبەستن بە لێدوانی کەسوکاری دەریاوانەکان باسیان لەوە کردووە کە بارودۆخی ژیان لە کەشتی ئەبراهام لینکۆڵن بەرەو خراپی دەڕوات و چەندین هەوڵی خۆکوشتن لە ناو کەشتیەکەدا هەبووە. کەشتیوانەکان بە سەختی و زۆر بە کەمی ڕێگەیان پێدەدرێت لەگە کەسوکاریان قسە بکەن. لەم بارەیەوە هۆنگ کاو وەزیری دەریاوانی ئەمریکا بە وەکالەت ڕایگەیاند مامەڵەیان لەگەڵ ژمارەیەکی کەمی ڕووداوەکانی پەیوەست بە تەندروستی دەرونی دەریاوانەکانەوە کردووە. هیچ زیانێکی گیانی یان خۆکوشتن تۆمار نەکراوە. ئەوکات میدیاکانی تۆمەتبار کرد با هەوڵدان بە قوربانی نیشاندانی سەربازە دەریاوانەکان. لەمیانێدا ڕەخنی زۆر لە ماوەی مانەوەی دەریاوانەکان لە کارەکەیاندا گیرە. باس لەوە کرا کە مانەوان بۆ ماوەی نزیکەی 9 مانگ نایاساییە. لە کاتێکدا ترەمپ ڕەخنەکانی بە بێبنەما ناوبرد و ئەو هەوڵانەشی پشتڕاست کردەوە کە باس لەوە دەکەن کەشتی جۆرج واشنگتن جێگەی لینکۆڵن دەگرێتەوە. سەرجەم و دەنگوانیشی ڕەت کردەوە کە باس لە هەوڵدانی دەریاوانە ئەمریکیەکان دەکات بۆ خۆکوشتن لە کاتی کارەکانیاندا. کەشتی ئەبراهام لینکۆڵن لە تشرینی دووەمی 2025 لە کالیفۆرنیا و بەرەو دەریای باشووری چین بەڕێکەوتوو. دواوی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران لە 28 شوباتی ئەم ساڵ دەستی پێکرد. کەشتێکە ڕووی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد و بڕیارە بەم زووانە بگەڕێتەوە بۆ ئەمریکا.

میدیای اسرائیل اشکرای کرد و دونالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا داوای کی اسرائیلی بۆ ئەنجامدانی هێرش لە نێو خاکی سوریا رەت کردووە. ئەمەش لە چارچێوەی و ناکۆکیانی لە نێوان واشنگتن و تەلەڤیڤ لەسەر ڕۆڵی تورکیا لە سوریا دروست بوو. بەگوێرەی کەناڵ 13 اسرائیلی لە ماوەی ڕابردوودا اسرائیل هەوڵی داوە ڕەزامەندی ئەمریکا بۆ هێرشکردنە سەر سوریا ئەنجام بدە. بەڵام ترامپ داواکەی ڕاگرتووە بەتایبەت لەم کاتەدا کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا هەوڵ دەدا ڕۆڵی وڵاتەکەی لە سوریا ببوژێنێتەوە. بە گوێرەی زانیاریانی بڵاوبۆتەوە ترسی ئیسرائیل بەتایبەت لەسەر ڕۆڵی تورکیا لە سوریا و ئەو کاریگەری لەسەر ئازادی جووڵەی سەربازی ئیسرائیل لەو ناوچەیە دروستی دەکات. بەڵام زانیاریەکان کە ئێستا لەبەردەستدایە دەری ناخات کە ئیسرائیل ویستوێتی کام ناوچەیە لە سوریا بکاتە ئامانج. تاوەکو دێت گرژەکانی ئیسرائیل و تورکیا بەتایبەت لەسەر سوریا زیاد دەبێت. تەلەڤیڤ بە نیگەرانی و تەماشای زیادبوونی ڕۆڵی تورکیا دەکات لە ناوچەکەدا و ئەنقەرەش بەردەوام داوای ڕاوەستاندنی هەڵکشانەکانی ئیسرائیل دەکات لە خاکی سوریادا. ترسی ئیسرائیل لە تورکیا تەنیا لە دۆسیەی سوریا خۆی نابینێتەوە. کەناڵ 13 ئیسرائیل لە مانگی حوزەیرانی ڕابردوو باسی لەو نیگەرانیانە کرد کە لە ناو دام و دەستگامنیەکانی ئیسرائیل لەبارەی ڕێکەوتنی ئەمریکا و تورکیا بۆ فرۆشتنی فڕۆکەی F-35 بڵاوبۆتەوە. ئەمە جگە لە نزیکبوونەوەی هەرێک لە ئەردۆغان و ترامپ لە یەکتر. تەنانەت لە کۆتا چاوپێککەوتنی هەردوو سەرۆک ترامپ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئەردۆغانی بەسەرکردەیەکی ناوازە وێنا کردووە. حکومەتی بەریتانیا وەڵامی نەتانیاهۆی دایەوە کە وڵاتەکەی بە کۆماری ئیسلامی ناوبردبوو دەڵێت لەو بارەیەوە لەگەڵ حکومەتی ئیسرائیل قسە دەکەین. بەنیامین نەتانیاهۆی سەروەزیران ئیسرائیل لە دیمانێکدا لەگەڵ ڕادیۆی سوپای وڵاتەکەی ڕەخنەی لاهەڵوێستی بەریتانیا گرت سەبارەت بە ئیسرائیل و گوتی بەریتانیا بەهۆی زۆری کۆچبەریەوە کەوتوونەتە ژێر یاسای ئیسلامەکانەوە با تەنز و گاڵتەجاڕیەوە گوتی کۆماری ئیسلامی ئێرانن ئێستا. نەتانیاهۆ باسی لەوە کرد چۆن نەوەکانی وینستن چەرچل لە کاتی شەڕی عەرەبی ئیسرائیلدا لە ساڵی 1967 پشتگیریان لە ئیسرائیل کردووە ئێستاش چۆن دژایەتیان دەکەن. ئاوکات بە پێکەنینەوە نەتانیاهۆ گوتی جارێک کەسێک گوتی یەکەم کۆماری ئیسلامی کە چەکی ئەتۆمیە بێت کۆماری ئیسلامی بەریتانیا دەبێت. گوتیشی پێویستە دڵنیا ببینەوە لە بوونی ئێرانێکی دیکەش. نەتانیاهۆ مەبەستی لەو قسانەی جەیدی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا بووە کە لە ساڵی 2024 لە لوتکەی ئاسایشی میوشن گوتی ڕەنگە بەریتانیا ببێت بە یەکەم وڵاتی ئیسلامی خاوەن چەکی ئەتۆمی. ئەمەش لەو کاتەدا نیگەرانی بەریتانیای لێکەوتە. تۆم ویلس گوتەبێژە حکومەتی بەریتانیا بەتوندی وەڵامی نەتانیاهۆی دایەوە، گوتی ئەم لێدوانانە قوبوڵکراو نین، لەم بارەیەشەوە لەگەڵ حکومەتی ئیسرائیل قسە ئەکەین. بەریتانیا یەکێک بوو لە وڵاتە ئەوروپیانەی کە ساڵی ڕابردوو دانیان بە دەوڵەتبوونی فەڵەستین دانە. ئەمەش تەلەڤیڤ و ئیسرائیلیەکانی تووڕە کردووە.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: کاتی خۆی گەنمیان هێناوە لەم ئاشە کردویانە بە ئارد هەر بۆیە وای لێ هاتووە کە وەکو سەرچاوەیەکی ژیانی ئەم دەوروبەرە بڵێن حساب کراوە. ئەم ئاشە هەتاکو حەفتاوەشتی کە داگیران ئیشی ئەکرد. خاوەنی ئاشەکە خۆی ئەگەڕا بە ئەبنەبێ گوێ درێژێکەوە گەرمەکانی کۆ ئەکردەوە ئێهێنا بۆ ئێرە لێرە گەرمەکەی ئەهاری. باوەڕ فەرموو ئەگەر ئەم ئاشە نەبواە من تەسەورەکەم خەڵکی بڵێن تیا بچوایە.
1: ئاشەکەی سەرگەت مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی باوەناوسی سەرگەتی، خۆی یەکێ لە گەورانی ئاینی کاکەیە یارستان بووە کە مێژووی ژیانی ئەو زاتە پیرۆزە دەگەڕێتەوە بۆ 900 ساڵ بەر لە ئێستا. بە پێی دەقەکانی یارستان لە کەلامی دیوانە گەورە خودی باوەناوسی سەرگەتی تێکستێکی هەیە ئاماژەی داوە بە ئەو ئاشەی کە خۆی دروستی کردووە. چی بەرزەماوە، چی بەرزەماوە، ئەز ناوسەنان چی بەرزەماوە، زیل و زوبانم تاشا و ناوە ناوە، ئاسیا بمنیاوە چی تاشەکاوە، هەر کەس مەهاڕۆ بلاو بیاوە، هەر کەس نەهاڕۆ بلاو نەیاوە، فەردا مەوینی ڕۆشان سیاوە.

يعني القريبه

0: او ئابوریا بەلدیا شکان جهپ و یعنی پارتیش هەب خوتن ئەوە پێواژۆیە کرد عالیەکی ژ دی دخوازی حتا هەلبژارتنێ بچکی مەسلێ سس بکە عالیە کووردا یا بێعالی بکە یا ژی بین عالیە خو بەلی سروێژی ئەم بخۆوە پارتی ئۆپەرزن کوردستانی دەبێژن ji بۆ شەڕاوەستاندنێ چەکدانینێ ئەم لە گەلن حەفسیێن ئەوێ بڕاستی بێن ئازادکردن ئەم لە گەلن ئەوێ چەکداتینن بێ قەید و شەر بێ چۆیە دەوللتە تورکیا سەر سەرێوان بێ وەگەرن تورکیا ئەم لە گەلن ئەوێن پەنابەریا ئەوروپادا جەزا خواردن بێ قەید و شەردن و چۆیان دەوللتێ وەگەرن باشێ ئەم وانە یەکێ ڕەت ناکەم بلا کەس وە نەکە کو ئەم لە دژی هەرتشین ئەم لە دژی وێنم کە ئەم بێن دەوللتە تورکیا چ وێ یاساێدا و حتان وها گۆتاری خودێ یەک کەلیمە بەحسا کووردا مافێ کووردا نەکردن ون دەزانن مەجلیسا تورکیا دە کۆمیسیۆنێک چێ بوو هەمە هەمە پارتی گشتێ دەبوون دەم پارتی و هدا پارێژی ئەو راپۆری ئیمزە کرد وورژی دی یەک کەلیمە بەحسا کووردا تو نەبوو نها تشتی حتا نها بەر چاوا ئەم نابینش بۆ کورداش بۆ ئازادی و دەموکراسی و ئاشتیەک ڕاستەقین تشەکەبێ ئیدە دەبێن پشت دەریا دتش هەن پشت دەریا حەقی کێ هەیە حەقی کێ هەیە سەر ناوێ 30 ملیۆن کوردی لە پشت دەریا و کورد نزانە بن چ دەبێ تشتا بمەشینن هەگا تشنی هەبن معقول فەرمۆش خەڵکیێر ببێژن کەس نەدژمنێ ملەتێ خۆی کەس نەدژمنێ وێ کەدێ و وێ بەدەلاکە هاتی داینە
1: بەڕێز سۆسیالیگە پرسا دەستور ژی بکەم چونکی بەڵکو تێگوتن بەش دەستوری تورکیا بێت گوهارتن دەستوری تورکیا بێت گوهارتن گەلۆف دە بەرژەوەندیا کوردان دانینە
0: بەلێ کاوێ چاوا بێ گوهارتن ئەو تورکیا دەولەتا تورکیا ڕایەدارن چ ئەق پارتی چ مخالەفەت دەبێژن هەر چار خاڵی عەولنەیە گوهارتن دەبێ بلا کەس هەندێک ئەوێن شێوەرمەندێن ئەردۆغان ئەردۆغان بخوا دەبێژن دەبێ بلا کەس نەکەبن وێ خەیالێ کو وای ئەم تەرۆریش ئۆرتێ ڕادەکەن و هەنێکی ڕابن بڕیەن سیاسی و سڤیل بەحسا کورچیتیە و و جودا خوازیە بکن یعنی کوردینیە بکن دەبرا کەس نەکەم خەون خەیالێ دەولەتا تورکیا بەرنامە خودێ ji بۆ گوهرتنا قانونا بنگهینگ مافی کوردا بجی بکە پەروەردا زمانی کوردی ناسنامە کوردی قبول بکە کوردی وەک زمانی فەرمی قبول بکە مافی ئازادیە یێن ڕێخستنیە یێ فکری بە قانونا بنگهینگ جی بکە ئەو ناوێن باژار و ئەوێ کوردا ئێگ و گوهرتنن وێلێ بەگەڕینن ئەو حقوقا ناونەتەویکی ئیمزەکری و یا بجی بینن ژ بۆ کورداش بۆ ئەوێ دەولەتا تورکیا حتایرۆ یەک گوتن نەگوتی ئەم وێ دەبێ ئەم بێن فەرمو بلا دەولەتا تورکیا نەل پشت دەریا وی هاوی بەشارتی وەکری ئەم وای پارتیەن کوردا هەنن دەستگەهێن سیویل هەنن کەسایەت هەنن ئەمکارن خۆی ئیفادە بکن تەمسیل بکن وەرن سەر پێنج شەش مادەن معقول ناسنامە کوردی قەبول بکن زمانی کوردی بکن زمانی پەروەردە بکن زمانی فەرمی ئازادیە ڕەمانی ئەو بکەن حەفساب ڕاستی والا بکەن نە چۆل سەر سەری خەڵکێ بەهەژینن ئەزێ ئەزێوە بەردم یاژی وەرن لێ بەحسا تشکی بکەن ئەزێ بێ ون تەرێر و بای حەفسێ بڤی هاوی نابێ ئەم ڕەنجی دەکرنێ فەرمۆ ئەم عالیە کورداب دەولەتێ ڕوونین بلا نەت پشت دەریا دەبەس ب کەسایەتێک ئام بە پارتیەکە ئەم گشت عالیە کوردا ڕوونین ئەم ژبۆ چارەسەریێ شەڕ ڕاوەستاندن باشە چەکدانین باشە و هەگەر ڕێژ ئازادیە چار حەفسیاژی ڤەبێ ئەم محەقەق گەلن لێ ئەڤ یاسا بخۆژی یاسایەک وایەک وەک چۆیەکی لەسەر سەرێ ئەوێن ئەوێ وەگەڕن ئان حەفسێ لەسەر سەرێوان دەهەژینێ دەبێ هون دەنگ بکەن ئەمێ دیسا بابین حەفسە ئەمێوە بگرن ئەڤ نە تشکی مەحقولێ ئەم لڤێ دەبێژن ئۆ یەک کەلیمەش بۆ کوردا تونش بۆ مافێ کوردا تو گوتن تونە ئەی دەبێژن ئەوێ داواماوێ بێ ئێکا داواماوێ ما باشێ ئەڤ نە یانەسی بێ ئەڤ نە ئەوەکە کو داواماوێ چاوا بێ چیێ براژمەر ببێژن ببێژن ڤای پشتی ڤێیا وای ئەڤ یاسا بخۆ یاسایەک نیو چەو شکستیە لێ پشتی ڤێیا ئەوێ ڕێڤە بکە ناسنامە کوردی بێ قەبولکردن زمانی کوردی ئازادیا ئینسانا فکر نەها ئەم وەک کورد وەک پارتیەن کوردا نەها دەرەقێ مەدە داوا گرتنێ ڤەکری ئیش بەرکو ناوێ مەد کوردستان و بەرنامە مە کوردی هەیە یانی بلا ئازادی هەبێ برا ئاشتی ڕیا ئاشتیە ڤەبێ ئەم گشت پشکریە بکەن لێ نەها تێک تشە تێکردن مەژولکردن و خاپاندن حتا ڕادەیەکێ و بڕاستی جی هەندێک تشتا ژی دە ڕەنجی دەکردن هەیە ژی بۆ وێ دەبێ برا ئەم نەل ئەوێن و کە چما پەکەکە چەکێ خوداتین قەت تشکێنێم نابێژن و ئەم دەبێژن هەگەر بڕاستی ژی ڕێژ ئازادیە گرتیار بەبێ ئەمێل گەلبن لێ ئەڤ یاسا بخابن وێیا نابێژن
1: باش گەلەگەلێک سپاس بۆ بەڕێز مستەفا چێلیک سەرۆکی گشتی پارتیا وڵاتپارێزی کوردستانی کول ئیستانبوڵ جێلمەدا سپاس بۆ هە
0: هیچ سپاسی هاتکم
1: ئەمە بەردەوام دەبن ده مراسم 25 سالية دامازران دنا أك بارتية ده

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیە کەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لە ڕووی مێژوویەوە قاوەخانە و چایخانە دیاردەیەکی تازە، یعنی وەختە بڵێم کۆتایی سەدەی هەژدەیە لە سەدەی نۆزدا قاوەخانە و چایخانە ئەبێ بە دیاردەیەکی باو لە ناو ئەدیبان و نووسەرانە بە پلەی یەکەم. قاوەخانە بڵین ناوێکە یان ناولێنانێکە زیاتر بۆ یەکەم جار لە ئەوروپا سەرهەڵدات و لە دوایە لە ڕێی دەوڵەت و عیسمانیە لە ڕێی تورکیاوە ئەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی ئێمەوە یا وڵاتانی ئێمە.
1: پەیوەندیەکی کۆنا لەمابینی نووسەر و چایخانە هەیە.
2: شەقامی جمهوری جگە لەوەی دوو چاخانەیتیا بوو، چاخانەیەکیان لە سەرەتای شەستەکانەوە دروست بووە کە ئەوە پێی ئەوترێ گازینۆ منەوەرە. ئەو گازینۆ منەوەرە کە ئێستاش ماوە بە تایبەتی ئەو قۆناغا جەماعەت کەرکووک لەوێدا ئانشتن جاندەمە و سەرگۆم پۆلس و تر مۆیە دڕاوی و فازڵ عەزاوی ئەمانە لەوێدا ئانشتن و جگەلەوە زۆربەی شێوەکارەکان بە حکمی ئەوەی قاعەیەکی خڕی هەیە زۆر جار پێشنگای هونەری پێشنگای شێوەکاری لەوێ ئەکرایەوە.

لە هەر شارێک هەر لە کۆنەوە لە دیر زمانە و چایخانەی بە ناوبانک هەبووینە. مەسەل لەمە لێرە لە هەولێریش هەندێک جاریش چایخانەکان بە پێی ئیشوکاری خەڵکەکان تەسنیف دەکرێت. مەسەلەن چایخانە کرێکاران، چایخانەی قەسابان، چایخانەی خەیاتان لە هەولێری ئەوانە هەبوو. چایخانەی پیشەگەری تری لاخیری هەریەکەت بە نەوە چایخانەش هەبوو عام بوو.

0: لە کۆنا لە کوردستان و بە تابەتستان بڵێن باشووری کوردستان چایخانەکان تەنها شوێنی کاتبەسەربردن نەبوون، شوێنێک بوون کە بۆ بەکارهاتون بۆ یەکتر بینینی هونەرمەندان و نووسەران و تیپان، شوێنی گفتوگۆ و مشتومڕەکانیان بوون و ئەتوانین بڵێن شوێنی خوێندنەوە و نووسین و تەنانەت کارکردنی هونەریش بوون.
1: چاخانەی شەمتەبەن تا لە پەنجاکەم باوکم دای مەزانەوە لێرە ئەوش ئەدی بۆ ڕۆشنبیرەکان ئەو ئانش کە من بە فکری من هەر هاتون و تێرە باوکم تەبان ئەدەب دۆست وە لەگەڵ یانە هەستوکەوتیان کردو مەسرە لەوانێ من فکر منێ مەسرە لەوانێ گۆران هاتوێت تێرە لەوان لەو شاعرە کۆنەکان هاتمە نێرە بە بیرۆری من نییەوان تا لە دوای شەستەکان و تا پەنجاوەکانەوە من ئێرم تا پ حوتوانەی من لێرە لەگە باقمە ئیشم کردووانە.
2: ئێمە کە باسی قاوەخانە و چای خانە ئاکەین لە دوو ئاستایە لە دوو ئاراستە بە پلی یەکەم لە ڕوانگەی ئەدیبان و نووسەران یان ئەوەی کە قاوەخانە و چای خانە ئەبێ بە شوێنێک یا ئەبێ بە ژینگەیە کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەدیبان و نووسەران و ڕۆشنبیران سەردانی ئەەکەن و هاتوچۆیەکەن وە کاتیشی زۆری خۆیان لە ئەو شوێنە بەسرە بن. بێگومان کە ئەڵێم کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن لە پێوەستە بە ئەرکە یا بە نووسینە بەعریفیەکانی خۆیانەوە کە بە زۆری یەکەمین جار شاعیران هاتوچۆی ئەو قاوەخانە و چایخانەیەکەن.
1: لەو ئەدیب و شاعیانە هەمووی هاتوونەتی ئێرە دانیشتو مەسەر لێرە مەسەر شێرکۆ بووە، مەسەر لەو کاگەخۆل بووە، کامەرامۆکری بووە، هەمە ساڵ عەدیلان بوو، ئەمانە هەموو هاتون تێرە دانیشتون مەسەر زۆر بیریوەریان هەیە. سەر من جاوی کاگەخۆل جاوی کە هاتوو لێرە سەمونی شوێنەوە ئالوێ دانیشتوی بە چاکی خواردێ، ئەوانە ئەو شاعیرانە هەموو لێرە بوو. دوای ئەوەتر بۆ هەفتەکان وەشتەکانیش کاک شێرکۆ مەسەرە ڕەو بێگەرد، تایر ساڵە سەعید، مەسەرە ڕەوف حەسەن، عین حینبا، ئەمانە هەموو هاتوو زۆر لەوانەیە ئەوانکەم لەفکر بێت هەموو ئەمە شوێم شاخانەی کردو تا لێرە بوون.
3: خەڵکەکان بەعام خەڵکی زۆر درگوتیەکە لێرە، جگە لە خەڵکی سیاسی خەچە ڕۆشی میلگانژ خەڵکە سیاسەکان نسبەتێکی کەم بوون، محەجر بوون، دیار بوون لێرە. ئەوانەی کە ئێمە ئەمان ناسی لە نزیکەوە متاب ئەمانە کرد دیار و خەڵکانە تاسییان بۆ ئێمە زۆر بوو، هەم بۆ ڕێخستەکان هەم بۆ چاودێری خۆشمان لێرە. چو ئێرە وەختی ئێرە کاتی خۆی شوێنێک بووە، هەموو ئەنوە ئاشکال خەڵکی تێ هاتووە، ئێمە نەمانەتوانانی بەڕاستی بۆ دەرەجێ ئاوە ئیشی خۆمان بکەین. هەتا و دەو دەچێکەکەم لەگەڵ ئەوانێ ئەوانەمان ناسی کە ئەوانەمان ناسی ئینجیاتی و دوو دەچێکەکەم لەگەڵ ڕێخستەکانە لە ساڵی هەشتاویە کۆ من لە ڕێخستەکان کارم کردووە.
2: لە سەدەی نۆزدا بۆ نمونە لەگەڵ قاوخانە و چایخانە ڕۆژنامە پێیا بێت و لەگەڵ ڕۆژنامە ڕادیۆ لە کۆتایی سەدەی نۆزدا چایخانە ئەبێ یا قاوەخانە ئەبێ بە شوێنێک کە ئەدیبان و نووسەران سەری لێدەن یا کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن و زۆربەی بەرهەمە داهێنانەکانی خۆیان لەو شوێنانە ئەنووسن. واتە ئەمە قاوەخانە پەیوەندی بە شوێنەوە هەیە، شوێن لە ژیانی ئەدیبان و نووسەران و پەیوەندی بە نوستالجیاشەوە هەیە، یعنی چۆن شوێن وەک نوستالجیا ئەبێ بەو ژینگەی کە ئەدیبان و نووسەران سەردانی ئەکەن. کەواتە نووسین ئیتر نووسینی شیعر بێ لە دوایە ڕۆمانوسە نووسینی ڕۆمان بێت و نووسینی شانۆگەریەکان بێت، ئەو قاوەخانەیەک و شوێن ئەبێ بە ژینگەیە کە ئەدیبان و شاعیران و نووسەران لەوێ ڕاتێن، یعنی وەک بڵێ ئالودەی ئەو شوێنە ئەبن و ئالودەی چایخانە و قاوەخانە ئەبن بۆ نووسین.
4: هەیە دەربارەی چایخانە دەنووسی، ناونیشان هەیە بە ناوی چایخانە، مەمثل نووسەرە چی زایری ڕۆمانەکیە بە ناوی ئەلمەقها، یعنی دەبێتن ناونیشانە لە دوورەوە وەصفی چایخانەی کردووە. بەڵام هەیە لە ناو چایخانەکەی خۆی مدمنی چایخانەکەیە خۆی نشینەی چایخانەکەیە لەوێ وای یادگاری زۆری هەیە هەشە دەنووسی لە ناو چایخانە هەشە بیرۆکەکە لە ناو چایخانە پەیدا دەبی پاشان دەینووسەوە مانایە پەیوەندیەکە هەر هەیە هەیە لە دوورەوە تەمەشا چایخانەی دەکاتن هەشە مەسەلەن شوێن وەردەگریتکە لە چایخانەی وەک باڵین ئێستاکە کافتریا و ئەوشتانە هەیە سەردەم نوێیە
0: ئەتوانین بڵین ڕۆشتن بۆ کافە وەکو کللتورێکی لێ هاتووە ئێستا وردە وردە خەریکە بەرەوە ڕاکە وەکو کللتورێکی لێ بێ ئیترەمە بۆ کات بە سەربردن بەیان بۆ کاری جددی و گفتوگۆی جددی بێ یەکێ لە خاڵە گرنگ و باشەکانی پەیدابوونی ئەم کافانەوەیە کە ئەو مەجاالیان کردوتەوە کە ژنانی شوێنی لە سادەترین شێوازە خواردنەوەی چاوقاوەکانیان بێنە دەروی ماڵەکانیان ئیتر هەتا کارکردن بیان بینینی کە سنزیکەکانیان بێ تەنان کۆبوونەوەی هاوڕیان و دۆستانە و خێزانیش ئێستا وردە وردە بەهۆی کافەکانەوە هاتۆتە دەرەوە و ژنانیش ئاسانترە توانن ڕۆل لە کافەکان بکەن.

0: سياسەتەکەش ئەوانە زۆر تێکەڵبوون کە وەکو تێکەڵ شانە کرد معدەری مەمثل خەڵچیان تووشی مشکیلە کرد خەڵچیان ئەگەر مەمثلیانبد بۆ ئەمن بانە کرای لێرە لەسەر دەما من زۆر جار بەبوونی ئەو وەزەیەکە خۆمتیابووم چەندی جار جەلاری برام کا عومەر کا ئابەکر دایکشم چەندی جار تووشی مشکیلە بوون لەسەر من هەتا ئەوە تێکە لە ڕستنەکانم دوایی کە چوشمە دەیشەوە چەند جار کا عومەر و کاک بەکر و جەلاری براشم و دایکشم باکرام بۆ ئەمن
1: دواتر کە بەخۆم بە فعلی چوومە ناو ڕێخستن ئەوە دۆست و برادەرەکانی خۆشم کە لەگەر من کاریان دەکرد و لەو چایخانە ئەمە لەو چایخانە یەکترمان دەبینی ئەمە هەموو ئێواران کەیشمان خلاص دەبوو دەچوو لەو چایخانە هەموو نەزار و حەدادەك و سەد بەچی و نازانم چی و وەستا هەر هەمووی وا بوو دەچوینی وێندرێز ئەوەی لە چایخانە لە ژۆری دابنیشت بە ئەوەی لە پێش دەکەی لەو گۆڕی ڕابوستا بم بە حکومی هەم تەمەنمان گەنج بوو هەم ئیشەکەشمان ئیوەی بوو زۆر لەبەر چاوان نەبین لە ناو چایخانەی دەهاتینی دەرێ لە دەری ڕاوستاینە و برادرانم بینیە و بەیان نامم بردییا بردیە لە ناو چایخانەی تەسلیمیوانم کردیا پارەی تەبڕوە حزبی لێمۆرگرتین لە ناو چای لە برادەرەکانی خۆم ئەوی کە من ڕێکم یەخستبوون ئەمن ببوومە حزبی ئەوانش دۆست حزب سەر بمبوو بەڵێ لەو چایخانەی کردیم زۆر جارانیش بووە مەسەلەن هەر لەوێ شتیان هینایە تەسلیمی من کرایە ئەمن گەیاندیتمە پێشمەرگەش

0: باوکیکەرکووک فەزایەکی جیاوازی هەبوو لە برەرەوەی لە هەموو عێراق چوار تەلەڤیزیۆن هەبوو، تەلەڤیزیۆنی کەرکووک، تەلەڤیزیۆنی مووسڵ، بەسرا، بەغا. بۆیە هەچی ڕۆشنبیران و نووسەران و هونەرمەندانی شارەکانی تری هەولێر، سلێمانی، دهۆک ڕوویان ئەکردە کەرکووک هەم بۆ تۆمارکردنی بابەت و پرۆژەکانیان و هەم بۆ سەردانیکردنی هاوڕێکانیان لە نووسەران و هونەرمەندانی کەرکووک. دوای ئەوەی بابەتەکانیان تەرحەکرد یا پرۆژەکانیان تۆمارە کرد، دوو شوێنی سەرەکی بە تایبەتی چایخانەی ئەبوو عاسی لەوێ کۆبوونەوە، لەوێ دائانشتن و یەکتریان ئەبینی. ئیتر هەم بۆ دیداری یەکتر بینینە، هەم بۆ تەرحی پرۆژەکانە، هەم بۆ ڕەخنەگرتنی یەکترە، هەم بۆ ڕوئیای جیاوازی نێوان نووسەران و هونەرمەندانە. بۆیە ئەوێ شوێنێکی ملتەقایەکی دیاریکراو بوو کە هەموو نووسەران و هونەرمەندان بەیەکەوە ئەگرێ دەدات.
1: لای ئێمە لە وڵاتانی عەرەبی لە سەرەتای سەدەی بیستەمە قاوەخانە و چایخانە دروست دەبێ و گەورە ئەبێ و فراوانە بێ و ئەبێ بە دیاردەیەک، یعنی قاوەخانە یان چایخانە لە لای ئەدیبان و نووسەران لە سەرەتای سەدەی بیستەمە ئەبێ بە دیاردە. هەنێک قاوەخانەی دێرین هەیە لە کۆتایی سەدەی نۆزدە کە لە ڕێی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و دەوڵەتی تورکیا کە ئاگاتە ئەم ناوچێمە، بێگومان بە پلەی یەکەم لە قاهیرە، یعنی لە ئیستانبولەوە یەکەمین جار لە قاهیرە ئەم دیاردەیە سەرهەڵدا. بۆچی؟ لەبەرەوەی ئەم دیاردەیە لە ئەوروپاوە کە دێتە ئەم ناوچەی ئێمە یەکەم جار لە ئیستانبولەوە دێت.

0: وەکێکی تر لە گرنگیەکانی کافەوە کە شوێنێکی زیاترە توانین بڵێن تاکە کەسیە ئەو مەجالەی کە بۆ تاک هەیە کە بتوانێت بخوێنێتەوە یان بنووسێ یان کاری هونەری بکات لە ناو کافەکانە ئەکرێت لە چایخانەکانان نەبێت چونکە زیاتر چاخانەکان نزیکاتێکی زیاتری تاکەکانی تیابووە و ئەو کەشە ئارامەی کافەکان هەیەنە وای کردووە کە خەڵکێکی زۆر بتوانن هەم بخوێننەوە و ئێستاش ڕەبینین کە بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان یاخود خوێندکارانی بەشە هونەریەکان پرۆڤۆ کارە هونەریەکانان دێنە ناو کافەکان.
1: فەزای چاخانەکار چای هەبوو، چایاتیادی چای هەبوو، ئاوی هەبوو، کورسی شکاوی هەبوو، بەڵام ڕۆحیەتی خەڵک سەردەمی بیرکردنەوەیەکی سیر بوو، سەردەمی بەرگریەکی تۆخ بوو لە مانەوە لە بوون، سەردەمی هەنگاونان بوو بۆ ناوفکری تازە بەوە دراساتی تازەی ئەدەبی کە دروستە بوو بەریەکەوتین. بۆ نمونە من بوونیێوێت لە شاخانەیە یەکەم جار بەرگێم کۆ لە مناقەشەی چەند

0: برادریکا یعنی خلق حماسی زورتر بو او سا کتاب چاخانی کی اتیادی بو یک اسا چاخانی شعب پرل کتاب والام هیچ بونی کی ادبی تیانه ما سردمی مکتبی تیانه بو خلق که مکتبی بو لناو چاخانه یعنی سردمی کی تایبت او سردمه لهمو بوارکان که من باورم بونی الان سردمی زیرین او شیگ نیم والام سردمی کی جیا بو لیتا سردمی بو خلق زورتر پنای بو بیر کردنوا ابر یعنی وجودی خوی لە بیرکردنەوە لە ڕۆشن بیرکردنا لە بەرهەمێنانا ئەبینی ئێستا زیاتر ڕەنگەم قارە نەبکرد و عالەمی زۆر جیاوێ
1: مجموعەکم هەیە کورتە چیرۆک تەقریبەن زۆرە بە ناوی سۆفیا لۆرێن بە هەوێداری لەوێوە دوو چیرۆکی تێدایەک لە مەچکۆیە یەکێکیشیان ناوی مەچکۆیە کەش دەینیتن کورتە چیرۆکەکە کە یەکێک دێتن و دەڵێ من لە شارەکەت نەگەیشتم و نازانم چی بچی ئەویش دەڵێ تۆ قەمەرەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە دوار لێری ئەو کورتە چیرۆکە چیرۆکە زۆر کورتە تۆ ناشعری منت هەیە مانا ئیمتیلاکی ناشعری منت کردیە چونکە ئیمتیلاک چۆندە شتێکت کردیە ئەمە یەک لەوانە یانی ئەویتر بابلێن وەکو ڕۆژمێر مەمثلەن فلان کەس فلان و سەر وای بێت وای گوت ئەوانە ئەفکاریان دەدا یان ئەوانیان دەکرد یان بیر و بۆ چوونیان هەبوو دەربارەی ژیان ئەوانش تقریبان هەندەکەم تۆمار کردیە دەربارەی مەچکۆ
2: لە ئەدەبی ئەوروپا نمونی ئەمە زۆرە لە ڕامبۆ و بۆدلێرەوە بۆ ڤێرلین کە ئەمانە شوێنی کۆبنەوەی ئەی قاوەخانە و چایخانە شوێنی کۆبنەوەی ئەدیبان و نووسەران بوو هاوڕێکانیان شاعیران لەوێ کۆبوونەوە لەوێ شیعریانە خوێنەوە و لەوێ قەسیدیان بۆ یەکترە خوێنەوە هەڵچەنگاندنیان بۆ بابەتی یەکترە کرد و لەوێ بابەتەکانیان یا قەسیدە و بەرهەمەکانیان ئەنووسیەوە ئەمە وای کرد کە زیاتر ئاشنایی ئەو شوێنە بن و کاتیی زیاتر لەو شوێنانە بۆ نووسین بۆ خوێندنەوە بەسەر بەرن نەک ماڵەوە و قاوەخانە و چایخانە لە دوایە کە دێتە لای ئێمەش بە تەنها شوێنێک نییە وکووتم بۆ چاوقاوە بەڵکو هەر بە تەنها شوێنێکیش نییە بۆ نووسین بۆ کۆبنەوە بۆ گفتوگۆی ئەدەبی کە ئەمانە بەشی سەرەشی بڵین ژیانی ئەدیبان و نووسەران داگیرەکات نووسین و گفتوگۆ و جگە لەمانە سیمینار و کۆڕی ئەدەبی یعنی چایخانە و قاوەخانە ئەبێت بە شوێنێک بۆ ئەنجامدانی سیمینار و کۆڕی ئەدەبی و گفتوگۆ و تەنانەت کتێبخانەش
3: بە تایبەتی ئەو قۆناغی چاخانی ئەبوو عاسی مابوو من گەنج بووم ئەو فترەیە کە من سەردانی ئێوێمە کرد بەشێکی زۆری هونەرمەندان و نووسەران بە تایبەتی مەسەلەن حەمای موکریە غەفور ساڵحە جیهاد دڵپاکە حوسێن مسریە ئیتر هەموو ئەو نووسەرانی کە لە سلێمانییەوە هاتن کاگرەوە بێگردا کاک شێرکۆی ڕەحمەتیە هەموو ئەوانە سەردانی ئەوێیان ئەکرد من زۆر بەیانم بینیوە لەوێەوە دانیشتوون و زائیدن ئەو چاخانەی ئەو گازینۆ منەوەڕەی کە ئێستاش ماوە ئەوانە شەرب لەوێش سەردانی مەکرد بەڵام ئەوەی ئەوێ زیاتر بەشێک لە نووسەران و هونەرمەندانی عەرب و تورکمان کوردەکانش لەوێ دانیشتن بەڵام بە زۆری تورکمان و عەرەبەکان لەوێدا ئەنیشتن و ئەوەی ئەبوو عاسی زۆربەی هونەرمەند و نووسەرە کوردەکان لەوێدا ئەنیشتن
0: لە یەکێ لە دیوارەکانی تەوارێکە بە خوێن نووسرا بۆ حەوت یازار ترەو ناوە یای لێن پانزەی سێ ئێمە گروپێکمان دروست کرد بە ناوی گروپی حەوت یازار تەقریبا هەر ئێستا کۆڕۆ نەبوو بوو مەسرحێکمان کرمتە جوور لە کۆڵانەکانی سلێمانی و ئاین چاخانی جمهوری شوێنێکی باش بوو کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیە کە یەتە ناو هونەری بە تایبەتی هونەری شانەوە
4: ڕۆژانە بۆ پرۆڤە و کاری هونەری زۆرتر سەردانی کافەکانەکەم لەو کەشەی کە لە کافەکانە هەیە لەم شارە توانم باشتر پرۆڤە بکەم و ئەو مەجالم لەبەردەستایە کە کاری هونەری خۆم بکەم و بە بینینی ئەو فەیس و فیکرە جیاوازانە باشترە توانم پرۆڤە بکەم و ڕاهێنانی هەم سکێچ هەم تابلێت
5: نووسەران

0: کەم کەمیان ئێستا بەڵام وەکو جاران نەماوە.
1: چایخانە کاریگەری گەلک زۆری وەکو گوتم چایخانە بە حکمی شوێنەکەی و بە حکمی دانیشتنەکەی و بە حکمی یەکتردیتنەکەی فعلاً تاثیری زۆری هەبوو.
2: ئەو تام و چێژەی کە ئەو سەردەمە هەبوو ئێستا نیە.
3: یەکێک لە خاڵە نەرێنیەکانی چایخانەکانەوە بوون کە زیاتر پیاوان ڕۆیان تێکردوون.
0: دانیشتن مەسەلەن باسی سیاسی دانیشتنەکرد کاری چوانەکە کە خەڵە هەستیان پێ نەکات.
4: چاخانە تاثیری نەبوو بەسەر کارە هونەرەکان و بیرکردن و ئینسانەکان.
5: قاوەخانە و چایخانە ئەمانە ڕۆڵێکی گەورە و کاریگەریان هەبووە لە پێشخستنی دایەنانی شیعری، لە پێشخستنی ئەدەبیات بەگشت.
6: چنەوەیە کاتی تە چایخانەی مەچکۆ لەوانەیە سێنەوە هاتی بێ. ئێمە لە پاش ڕاپەڕین دیسان نەوەی دووەمە، پاش ئەوانیش ئێستا کە نەوەی نوێیە کە دەچێ لای کەس ناناسین مەسەلەن بۆ ئێمە.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتە شکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری تەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

Men snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئێما ئێستا لەم دەرگا بچووکەین و بە دڵنیاییەوە دەرگایەکی دیکە هەیە لەو بەریەوە. دەرگای سێهەمیشەیە کە پێشتر لەلایەن ڕەبانەکانەوە داخراوە. لەم دوو دەرگایەوە ڕەبانەکان هات و چۆی دێرەکانیان دەکرد و ڕۆیشتوون بۆ کلێسای مار ئەنتۆنیۆس، کە یەکەم کلێسای ناوچەکەیە. دەبینین دەرگای کلێساکە زۆر بچووکە و تەنیا شوێنی تێپەڕبوونی یەک کەس دەبێتەوە. ئاماز لە بچووکی دەرگاکان لەلای ڕەبانەکان بۆ پیرۆزی شوێنەکە دەگەڕێتەوە و ئەوان پێیان وایە هەر کەسێک سەردانی ئەم شوێنە بکات پێویستە بکەوێتە سەر ئەژنۆ. لە سەرەتادا باسی پایەکانی ڕەبان هورمزمان کرد. کلێسای مار ئەنتۆنیۆس لە سەرەتادا دروست کراوە و ئەمەش کلێسای ڕەبان هورمزە. ئەم شوێنە هەمووی لە سەدەی حەوتم، واتە 1400 ساڵ لەمەوبەر دروست کراوە. جیاوازی ئەم کلێسایە لەگەڵ کلێساکانی دیکاوەیە ئەمەیان گەورەترە و جوانیەکی تایبەتی هەیە و تابلۆیەکی هونەری لەم کلێسایەدا هەیە. بەوە جیادەکرێتەوە کە چواردە خاچی تێدایە و ئاماژن بۆ قۆناغەکانی ڕێگای خات کە ڕەبانەکان لە ساڵی 1838 دەیان ناوە.

ئەم دایک و باوکە لە برایانی مسلمانن. ئەمە عقبا بن سەلبا بن نافع والی مووسڵە کە ساڵی 630 زاینی لەلایەن عومەری کوڕی خەتابەوە کراوەتە والی مووسڵ. کوڕەکەی زۆر نەخۆش دەبێت و دوو گێڕانەوە هەیە بۆ ئەم چیرۆکە. گێڕانەوەی یەکەمیان دەڵێت کاتێک گەیشتوونەتە ئەڵقۆش کوڕەکە گیانی لەدەستداوە. بەڵام دانیشتوانی ئەڵقۆش گوتوویانە بێ هیوا مەبە و هیوات بەو کەسە هەبێت کە هاتوویت بۆ لای کوڕەکە چاک بکاتەوە. دەوترێت کاتێک هاتۆتە سەرەوە و ڕەبان هورمووس بەسەریدا خوێندوویەتی منداڵەکە هەڵساوەتەوە. گێڕانەوەی دووەمیش دەڵێت ئەو منداڵە زۆر نەخۆش بووە و لەسەر مرگدا بووە. دانیشتوانی ئەڵقوش هێناویانە بۆ ئێرە. ڕەبان هورمز بەسەریدا خوێندوویەتی و منداڵەکە چاک بۆتەوە. والی مووسڵیش سل پارچە زیوی پێداون تاوەکو ئەم کڵێ سایە دروست بکات. هەروەها دەوترێت گوندی بەنداویش لەم شوێنەدا دروست کراوە.

0: ئەمەی ئەیبینن لە پشتیمنەوە یەکێکە لە لۆگۆ جوانەکانی شاری ئامەد.
1: ئێرە زۆر گۆڕاوە، زۆر پێشکەوتووە. ئامەد لە ڕووی کولتور و مێژوویۆ شوێنێکی زۆر دێرینە.
2: چوینە بازاڕە دێرینەکە و سەردانی مزگرەکانیشمان کرد.
3: خۆشە ئێرە،
4: سەباز بۆ خوا. کوردستانە می خۆشە بە دابەتی ئامەد زیاد بەکەرەوە. ئیتر قابیلی ئەوە نیە، یانی تعریف ناکرێ.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئەکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینەهەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری تەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

0: سلاو رزمان هەیە بۆ گرماشانی خۆشەویست زان لە ڕۆژهەڵات بینەرێکی زۆر باشمانێت باگەگاتەوە دەسم سلاو لە هەموو ڕۆژهەڵات
1: چاوەکەبیسلام
0: قەدەر نەبیێمە خزمەتان
1: ئینشاءڵا خزمەت لە ئیمەیەوە سلاوی ترەکە هەیە بۆ کانالە جوانەکەی
0: بەساڵێدەڵەبم زۆر زۆر سپاس
1: چاوەکەبیزۆر
0: سپاس ئەم ڕۆ باس لە ڕووکەشەکەین تۆ ئەگەر مرۆڤێک ببینی بە چەند چرکەیەک چی بڕارێکی لەسەر ئەی
1: خو لە بواری ڕوانشناسی ئەگەر سیری کابرا بکەم خۆ ئەزانم کە ئەو ئینسانە ئەو مرۆڤە چەند ئێتماد بە نەفسێ بەسەرەوە بە هەنگاوەکانی ئەتوانی سەیریکەی بە ڕوومەتێ بە کەسبینی ئەو شتانە دەخی
0: تۆ ئێستا یەکەم جارتە منو بینی
1: بەڵێ
0: ئەگەر ئاوا چی بڕارێک لەسەر من ئەی
1: خۆ بڕیارەکە نابێ سەدا سەد
0: بەس هەموو کەسە خوێنەوەی بۆ کەسەکەی کە لە یەکەم بینینە
1: بەڵێ خۆب تەبئەن ئینسان ئەگەر ناوی ناخی جوان بێت ئەداتە دەم چاوی یعنی ئەگەر ڕوومەتەکەی شیرنەوە ئەبێ وەکو ئەوە سەیریەکەی بە ئینگلیسی وای بی مسبەت لێ ئەگری یعنی وای بی زاید ئەگەر
0: دروستەگەڵێ
1: وەرەگری بەڵام کابرا ئەبینی ئەوەندە ناخی خراپە خۆ تەب ئە سەیریەکەی بە یەکەم ڕا سەیریەکەی ئەڵێ ئەی با
0: ئەو
1: ئاری وەڵا ئەڵێ ئەوە ئینسانە چەند ئینسانێکی چون بێژم
0: ڕزاتاڵە
1: ئەڕەحمەت
0: ئێمەەر جار کەسە ڕوخسارێکی جوانی هەبوو بچێتە دڵەوە یان خۆت ئەوەی کە خاوەن ڕوخسارێکی جوان بوو دڵیشی جوان بێ
1: ئەخر ئەزانچی ئەم دووشتە یعنی من تاکی دەم ئەگەر ئینسانێکی ناخی جوان بێت تۆ بۆ ئەکتەرەکانی سینەما هەیە کە لە بالیوود و هالیوود ئەمانە ڕەشن بەڵام کارێکی جوان ئەکەن بە دڵ دانیش وانە خوتەبئن ئەگەر ئینسانەکە بەسم بە ڕوومەتەکەیش نایژم سەداسەد بەڵام بە ڕفتاری بە هەنگاوی بە قسەکردن بە شێوازی ئەدەب و ئەرکانی دەرەچێت کە ئەو مرۆڤە چەند مرۆڤێکی دڵپاکە یان مرۆڤێکی سەوادی ئیجتماعی هەیە یا ئینکە مەسڵان من ئەگەر خۆم یەکێ سەیری کابرا کەم بە یەکەم ڕا ئەڵێ کابرا چون منە ناسی ئەڵم کاکە بەخۆی هەسێری دونکرد وەسفیا کەم ئەڵم کاکیان تۆ جنابت وانیت لە بواری ڕوانشناسی و پیاوە

0: تۆ کە مرۆڤێکە بینی بە شوێن چرکەیەك ڕاستە خۆ بڕیاری لەسەر ئەی یاخودنا
1: نەخێر ڕاستە خۆ بڕیاری لەسەر نادەم
0: بۆچی
1: دەبی لەبەر ئەوەی بێخوێنمەوە یاخود سەفەری لەگەڵا بکەم یاخود زیرانم بێت یاخود وەزیفایە بەیەکەوە بین اینجا قەراری لەسەر بدەم
0: بەڕووکەش بڕیار نایی
1: بەڕووکەش بڕیار نادەم
0: قەت بووە لە بەڕووکەش ڕقل لە کەسێ بێت یان کەسێکە خۆش و سبێ بێ بێوی بیناسی
1: بەڵێ بەڕووکەش هەبووە ڕقم لێی بووە گوتم ئیسانێکی خراپە دوایی لەگەڵی تێکەڵ بوویتم ئیسانێکی زۆر زۆر باش بووە لە خۆم باشتر بووە باشە بەڕووکەش جوان بووە بەڕووکە زۆر بەس دەنای خۆ پیس بووە ڕووکەش ئاسان نیە
0: یعنی مەرج نییە ئەوی کە ڕووکەشێکی جوانی هەبوو ناخشی جوان بێت
1: نەخر مەرز نییە
0: کامی گرنگترە
1: وەڵاهی ئەوەی کە ناشرن دیارە ئەوە ڕووی گەشترێ بێ لە ناخەوە دڵی پاکرێ بێ
0: باشە ڕووکەش گرنگیان جوانی ناخ
1: جوانی ناخ
0: جوانی ناخ
1: جوانی ناخ
0: ئێستا ئێمە خۆمان بە شێوازی گشتی ئەڵێم زیاتر گرنگی بە ڕووکەش ئەینیان بە ناخ

0: اگر مرۆڤێك ببینی لە ماوەی چەند سوورەکەیەکدا یەکسەر بڕیاری لەسەر ئەی یان نا
1: نەخێر
0: بە ڕوخسارتیە کەوتی تا ئێستا
1: نەخێر هەمیشە دووربین بووم وەگلێک کە پێشبین بم
0: زوو بڕیار نایی
1: هەمیشە دووربینم کردوتەوانێ وەگلێک کە پێشبین بم و زوو بڕیار بم یەکێکم لەو کەسانەی کە دایمە دوور ئەڕۆن هیچ کاتێک لە پێش ئەوانێ تێنەکەوتم بۆ شتێکا کردوومە بۆ نمونە بڕیار بم لەسەر کەسێک مەعامەلەیەک مامەڵەیەک یعنی هیچ کاتێک ئەوە نەبووە من دەستبەجێ
0: قسەکەسەر شتێ نەکەوتوی
1: ئابەت شتیوانە
0: قەت بووە بەڕووکەش ڕقل لە کەسێ بێ یان کەسێکە خۆش بێ
1: زانی چی هەرچەندێک دانا و زانا بیت هەرچەندێک حاسەی شەشە بە قووەت بێت ناتوانی تۆ دەستبەجێ بڕیار لەسەر کەسێک بیت چونکە تۆ ناخی ئەو کەسە نازانیت دڵی ئەو کەسە نازانیت سروشت و تەب ئەو مەعریفەی ئەو کەسە نازانیت ئەبێ مامەڵی لەگەڵا بکەی لەگەڵ یا بگەڕیت هەتاوەک ولی شارەزا ئەبیت
0: مرۆڤەکانی ئەم سەردەما ئەوەسا گریمان تۆ وانیت بەڵام تێبینی چیە لەسەر مرۆڤەکانی ئەم سەردەما ئایا بەشێکی هەرە زۆران بەڕووکەش بڕیارەیەن یان خۆت گرنگی بەلایانی ڕۆحی و ناخی خۆیان هەیەن ئەوەی کە کەسێک بناسن
1: خەڵک هەیەوە خەڵک هەیە وایە
0: زۆرنی خەڵک وایەیان
1: بەتایبەتی ئەگەر من با لێک دانیانە کوی کامە بەتایبەتی خانمان زوو بڕیار هەیە لەسەر ئەو کەسی کە

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئاکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێگەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

0: وەک هەوڵێک بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین لە هەولێر لە 67 بەنزینخانە و لە سلێمانی لە 13 بەنزینخانە بەنزینی نۆرمالی بازرگانی 750 دیناری دابەش دەکرێت. بە گوێرەی بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بێت، دەبێت سەرجەم بەنزینخانەکانی دیکەش پابەند بن و بڕیارەکە جێبەجێ بکەن. هەر لە شاری هەولێر لە 23 بەنزینخانە بەنزینی 750 دیناری نۆرمال بە کۆبوون دابەش دەکرێت و لە 67 بەنزینخانەش بەنزینی نۆرمالی بازرگانی 750 دیناری دابەش دەکرێت. هاونشتمانیان هێشتا بۆ وەرگرتنی بەنزینی 750 دیناری کۆبوون نۆرەیان گرتووە. هێشتا دابەشکردنی بەنزینی بازرگانی 750 دیناری دەست بە دابەشکردنی نەکراوە. کەناڵەش زانیوێتی ڕێکارەکانی دابەشکردنی و بەنزینە لە 67 بەنزینخانە تەواو نەبوون و کەی ڕێکارەکان تەواو بوون ئەو کات بەنزینی نۆرمالی 750 دیناری بازرگانی دابەش دەکرێت و چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی دووشەممە بەنزینەکە دابەش بکرێت. جیا لەوەی دڵنیایی نییە لە کواڵیتەکەی کە چۆن دەبێت. لە سلێمانیش دە بەنزینخانە دانراوە بۆ دابەشکردنی بەنزینی نۆرمالی بازرگانی 750 دیناری و بەشێکیان دەستکراوە بە دابەشکردنی و بەشەکەی دیکەشی چاوەڕوانی گەیشتنی بەنزینەکەن. ئەو بەنزینخانانە بە 24 کاتژمێر کراوە دەبن. لە بەنزینخانەکانیش نووسراوە بەنزینی نۆرمالی بازرگانی 750 دیناری ئۆکتانەکەی 92 بۆ 93. لە ناو شاری سلێمانی لە بەنزینخانەکانی پێشەوا، سلێمانی نوێ، کازیوا، کانی گۆران، شاوان، تاستوجا، ڕەهێڵ، هەڵەبجە و تانجەرۆ، دایک و برایەتی هەمیشەیی بەنزینە 750 دینەرەکە دابەش دەکرێت. هاونشتمانیانیش کەمێک دوودڵیان هەیە لەسەر کواڵەتی بەنزینەکە. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 بڕی ئەو بەنزینەی دەگاتە سلێمانی نزیکەی 3 ملیۆن لیتر بەنزینە و چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوو ژمارەی بەنزینخانەکان لە سلێمانی زیاد بکرێن. شەوی ڕابردوو ئەحمەد موفتی بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بە کەناڵەشی گوت ئەمڕۆ شەمە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری لە ناو شاری سلێمانی و لە دەوێزگە 24 کاتژمێر بەنزینە 750 دینارەکە دابەش دەکرێت. ڕاستی گەیان لە پارێزگای هەڵەبجەوی دارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین بەنزینە 750 دینارەکە دابەش دەکرێت لەگەڵ سەرجەم شارۆچکەکانی سەروە سلێمانی و هەڵەبجە. بەنزینی 750 دیناری لە دە بەنزینخانی ناوەندی شاری سلێمانی، دوو بەنزینخانی پارێزگای هەڵەبجە و سێ بەنزینخانی ئیداریی ڕاپەڕین و دوو بەنزینخانی ئیداریی گەرمیان دەدرێت بە شۆفێران. ئاماژەی بەوەش کرد شۆفێران دەتوانن ئۆتۆمبیلەکانیان پڕ بەنزین بکەن و بڕ دیاری ناکرێت. هەروەها محەممەد حەسیب بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی بە کەناڵەشی ڕاگەیاند لە هەر شارۆچکەیەک بەنزینخانەیەک تەرخان دەکرێت بۆ دابەشکردنی بەنزینی نۆرمالی 750 دیناری. هەر شۆفێرێکیش چەندی بەنزینی بوێت پێ دەدرێت. ڕۆژی 13 ئاب وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیارێکی دیکەی لەبارەی بەنزینەوە دەرکرد و ڕێگەیان بڕیاریان داوە بە پاڵپشتیکردنی بەنزینی نۆرمالی بازرگانی نرخەکەی هاوشێوەی بەنزینی حکومی دەبێت بە 750 دینار بۆ هەر لیترێک.
1: بەنزینخانە بۆ ئەم مەبەستە دیاری کراون بڕیاری شاهەنگاوی دابەشکردنی ئەم بەنزینە پاڵپشتی کراوە بگاتە 13 بەنزینخانی سنووری شارۆچکەکانی پارێزگاکە.
2: دوێنێ شەوە دەستمان پێکردووە لە بەتاڵکردن و فحسکردن و چێککردن و بارکردنیشمان دەست پێکردووە ئەم بەیانەی نێرین بۆ بەنزینخانەکان. 13 بەنزینخانە لە سەنتەری شارە هەیە ئێستا حالیەن و بە نیازی ئینشەڵا زیادیشکەین. سەنتەری قەزاکانیش هەموویان شمولیانەکە کێ داوای کردبێ ئێمە بۆیە نێرین بە پێی ڕێنمایەکانی کە هاتووە.
1: تەنیا گەیشتنی ئەم جۆرە بەنزینە گرنگ نییە، بەڵکو دڵنیابوون لە کوالێتی بەنزینەکە مەرجی سەرەکیە. بەڕوبرایەتی نەوت و کانزاکانی پارێزگای سلێمانی ڕۆژانە پێش ئەوەی دڵۆپێک لەم بەنزینە بکرێتە تانکی ئۆتۆمبیلەکانەوە پشکنینی وردی بۆ دەکەن تاوکو دڵنیابن لە کوالێتیەکەی کە پێویستە بەرزی و ئۆکتانی ئەم بەنزینە لە نێوان 92 بۆ 93 دابێت.
3: زەرورە هەتا زیابێ لە بەرەوەی خەڵک مەعیشەتی لەسەر ئەمەیە پێیتر بۆ باشە کە مەسەرن 24 ساعتی جێگای دەستخۆشی و ڕێزە شتی چاک چاک.
4: وەکو کوالیتی کوالیتەکەی باشە، ڕازین لە کوالیتەکەی. کوالیتەکەی توانم بڵێم لە مەحەسەنە بازرگانەکە زۆر باشترە، بەڵام وەکو ئەوەی کە باش بێت

0: تو بنسخانانی که باسم لێو کرد بەزینی یان دەست بکە بەڵام لەگەڵ ئەوشدا ینی ڕاستە ئێستا ناوەندێک زیاد کراوە کار ئاسانی بەتوان بڵێم تا ڕادەیە کار ئاسانی کراوە بۆ شۆفێرە بەڵام کارزانە چتە بەردەم ئەو بەنزخانانەی کە بەنزینی 550 دیناری پاڵپشتی کرا و دابەشەکەن لە کاژمێر 8 شەو بۆم لاوە بەتوان بڵێم نۆرەیەکی دوور و درێژ دەبینی شۆفێران کە لە چوارڕوانی ئەودان ینی نۆرەکە تەواو بێت و بەیانی سەعات 6 لە دوای ششەو بتوانن بەنزینەکەیان دەست بکە ینی گرفتەکە لە ئیداری ڕاپۆڕینەوەیە کە ناوەند کەمە و ئەو بڕێکە دەنێردرێت زۆر کەمە
1: بەڵێ دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵەشت لە ڕانیە و ڕاستە خۆ لەگەڵم بوویت سوپاس بۆ تۆ دەچمە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان شەیما ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەشت لە هەولێرە و ڕاستە خۆ لەگەڵم دەبێت شەیما سڵاوت لەبێت لە دەستی ڕاستی تۆوە کە ئەگەر هەڵەنە بمنووسراوە بەنزینی لاناز بە 550 دینار ئەونەی پرسیارت کرد بێت لە شۆفێران یا لایەنی پەیوەندیدار بۆچی پێشتر ئەم بەنزینە بەم بڕە زۆرە بەم نرخی 550 دیناریە لە ماوەکانی ڕابردوو کە قەیرانی قوڵ هەبوو نەخراوەتە بازارەوە لەگەڵ دابەشکردنی بەنزینەکەشدا پێم بڵێ دۆخی قەیرانی بەنزین و دۆخی شۆفێران چۆنە
2: زانێوارە باش ئەمڕۆ لە حەوتە بەنزینخانەی شاری هەولێر بەنزینی پاڵپشتیکراویان بۆ هاتووە و لە ڕۆژانی داهاتوودا چاوەڕوان دەکرێت کە ژمارەیەکی زۆرتری بەنزینخانەکان ئەو بەنزینە پاڵپشتیکراویان بۆ بێت لە بەیانەکەیدا ژمارەکەی کەم بوو 5-6 بەنزینخانەیەک بەنزینەکەیان بۆ هات دوای نیوەڕۆ ژمارەی بەنزینخانەکان زیادی کرد و ئەمڕۆش ئەوەی کە بەنزینی بۆ دێت حەوتە بەنزینخانەیە کە بڕی 36,000 لیتر بەنزینە بۆ هەر بەنزینخانەیە کە بەنزینی پاڵپشتیکراوی بۆ دەچێت لەو بەنزینەی کە بە بەنزینخانەکان دەدرێت بڕی 50 لیتر دەدرێت بە شۆفێران بەبێ کۆبۆن ئەمڕۆ لە حەوتە بەنزینخانە بێ کۆبۆن درایە شۆفێران بەنزینی 550 لە هەمان کاتدا 21 بەنزینخانەش کە ئەویش بە هەمان شێوە بەنزینی 550 هەبوو بەڵام ئەویان بە کۆبۆن بوو بڕی 40 لیتر بەنزینیان دەدا بە شۆفێران بەڵام ئەمڕۆ تا ڕۆژ بوو کە بە کۆبۆن بەنزین بەسەر شۆفێران دادابەش بکرێت ڕۆژانی داهاتوودا هەر شۆفێرێک بێوێت کە بەنزین 550 وەربگرێت بێ کۆبوون دەتوانێت بڕی 50 لیتر بەنزین لە بەنزینخانەکان ئەو بەنزینخانانە کە دیاری کراون بۆ ئەو بەنزینخانانەی کە بەنزینی 550یان بەسەر دابەش دەکرێت شۆفێران دەتوانن لەوێ بەنزینەکە وەربگرن جا کارزانیانی من ئەمڕۆ قسەم لەگەڵ چەند شۆفێرێک کردووە باسییان لەەوە کردووە جیاوازیان کردووە لە مابینی ئەوەی کە ئەو بەنزینەی کە بۆ کۆبوون پیانەدرا و ئەو بەنزینەشی کە بێ کۆبوون پیانەدرێت باس لەواکەن کە کوالیتەکان زۆر جیاوازی هەیە لە ڕۆژانی ڕابردوودا ئەو بەنزینخانانەی کە بەنزینیان بە کۆبوون وەردەگرت بابڵێن ئەو شۆفێرانەی کە بەنزینیان بە کۆبوون وەردەگرت باسییان لەوە کرد کە کوالیتەکەی زۆر باش بوو لەبەر ئەوەش نۆرێکی زۆری بۆ گیرا بۆی کە ئەو بەنزینە وەربگرن بەڵام ئەمڕۆ کە چەند هاونیشتمانی قسەمان لەگەڵ لێ کرد باسییان لەوە کرد کە کوالیتەکەی خراپە ئەم بەنزینەی کە ئێستا لە بەنزینخانەکان بە پاڵپشتیکراوی دەدرێت با بەنزینخانەکان بۆ ئەوی کە بەسەر شۆفێران دەدابش بکرێت بێ کۆبوون ئێستا لە یەکێک لە بەنزینخانەکانن کە کاژمێرەکە بێت کە بەنزینی پاڵپشتیکراوی بۆ هاتووە نۆرێکی زۆر گیراوە ئێستا لەبەرەوەی کە کاتژمێرەکە بێت زووە بۆ ئەوەی کە بەنزینەکەی بۆ هاتووە بەنزینی پاڵپشتیکراوەکە بەڵام لە بەشی زۆری بەنزینخانەکان ئەم بڕیارە بۆ تەهۆی ئەوەی کە قەرەباڵغی کەم ببێتەوە و هەروەها ئەو ژمارە زۆری بەنزینخانانەی کە دیاری کراون وای کردووە کە شۆفێران نۆرێکی کەم بگرن بۆ ئەوی کە بتوانن ئەو بەنزینە پاڵپشتیکراوی حکوومەت وەربگرن و ژمارەی ئەو بەنزینخانانەشی کە ڕۆژانە دیاری کراوە دواتر گۆڕانکاریان بەسەردادێت ئەمڕۆ حەوتە بەنزینخانەیە چاوەڕوان دەکرێت سبەی ژمارەی بەنزینخانەکان بگاتە 40 بەنزینخانە و ڕۆژانی داهاتووش ژمارەکە زیاد دەبێت قسەم لەگەڵ بەڕێبراتینەت و کانزاکان کرد باسی لەوە کرد کە ئەمڕۆ کۆتا وادەیە بۆ ئەوەی کە بەنزین بە کۆبۆن بدەن بە شۆفێران لە ڕۆژانی داهاتوودا هەر شۆفێرێک بێوێت کە بەنزین وەربگرێت بەنزینی پاڵپشتیکراوی لە بەنزینخانە بازرگانەکان وەگور بگرێت بەنزینی 550 بەبێ کۆبۆن پێویستی بە هیچ کارتێک نابێت دەچێتە بەنزینخانەکە و داوای بەنزینەکە کە هەم نۆرەی کەمترێک دێت هەمیش دەتوانێت کە بڕی 50 لیتر زیاتر لەو بڕێک کە پێشتر وەریان دەگرت و کارتەکان کە ماوەی زۆری پێچوو بۆ ئەوەی کە بتوانن بڕی 40 لیتر وەربگرن دەتوانن زووتر ئەو بڕە وەربگرن بەڵام ئەوەی کە باسم لێوە کرد گلەیەکی شۆفێرانە باس لەواکەن کە بە لەگەڵ ئەوەی کە هاوکاری شۆفێرانەکەن و بڕیار لەسەر ئەوادەن با کوالیتی بەنزینەکەش باش ببێت بۆ ئەوەی ئەم بڕیارە تەواو هاوکار بێت بە شۆفێران هەم لە کوالیتەکەی هەمیش لە کەمکردنەوەی با بڵێن هەم کەمکردنەوەی نۆرەکانیش کە ڕۆژ

0: نورێکی زۆرە گرە بۆ وەرگرتنی بنزینەکە. جا ئەم بنزیخانە و 16 بنزیخانەی دیکەش لە شاری هەولێر ئەمڕۆ ئەو بنزینیان پێگەیشتووە. چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا ژمارەی بنزیخانەکان زیاد ببێت.
1: فێمە نرخی بنزینی سۆپەر و محەسەن چۆنە ئێستا؟
0: ئەمەوێت ڕاستەوخۆ دیمەنەکەش پیشان بدەم. هەر بۆ ئەوەی کە بینەرانیش ببینن، سۆپەر بە 2400 دینارە، نۆرماڵەکە ئەوە بە 750 کە ئێستا دەیدەن بە شۆفێرە. گازی ئەڵپیجی بە 550، نۆرماڵی ئەوەی کە لە بەشێک لە بنزیخانەکان ئەوانی کە بنزینی پاڵپشتکراویان بۆ نایەت لە 1100 بۆ 1300 لەو نێوەندەدایە. بەڵام بەشێک لەو بنزیخانانی کە ئێستا نۆرماڵیان بۆ دێت بنزینەکە بە 750 دەدەن بە شۆفێران. بەڵام ئێستا سوپەر بە هەمان شێوە، یعنی وەکو هاوشێوەی ڕۆژانی ڕابردوو هەر لە بەرزیدایە، نۆرماڵیش بە هەمان شێوە، کەمێک لە نرخەکەی دابەزیوە. بەڵام نەبووتە هۆی ئەوەی کە بڵین نۆرماڵەکە بە شێوەیەکی بەرچاو نرخەکەی کەم بۆ تۆ لە نێوانی 1100 بۆ 1300. هەندێک بنزیخانەکەش، هەندێک لە بنزیخانەکان شگات 1400. بەڵام ئەوەی کە بەرزترین جۆری بنزین بێت سوپەرەکە تاکو ئێستا نرخەکە لە بەرزیدا ماوەتەوە.
1: بەڵێ، شەیما ئەحمەد پەیامنێری کەناڵەش لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی، سوپاس. دەچمە هەڵەبجە، فەرحان نەسرەدین پەیامنێری کەناڵەش ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت لە سۆرانیشەوە. ئاسۆ وەرتی پەیامنێری کەناڵ 8 دواتر لەگەڵم دەبێت و گفتوگۆی لەگەڵ دەکەن. فەرحان، سڵاوت لێ بێت. پێم بڵێ، ئێستا لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە ئەو بنزینە 750 دینارە پاڵپشکراوە گەیشتووە یاخود نا، و چۆنێتی دابەشکردن و میکانیزمەکە چۆن دەبێت؟ بڕ دیاری کراوە یاخود نا؟ شۆفێران دەتوانن لە هەر کاتێکدا بیانەوێت بنزینەکە وەربگرن؟ 24 کاتژمێر بەردەوام دەبێت یاخود بە گوێرەی بڕی بەردەست و تاوابوونەکەیەتی؟
2: سڵاو لێ بەکارزان، تا دوێنێش لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا تەنها یەک تەنکەر بنزین بۆ سنووری پارێزگای هەڵەبجە دابین کرابوو لە ڕێگەی دوو بنزینخانەوە، کە بنزینخانەی سان و بنزینخانەی سەرکۆن بە شێوەی نۆرە، یعنی هەر ڕۆژە و لە بنزینخانەیەکیان دابەش دەکرا. بەڵام لە ئەمڕۆەوە بڕی ئەو بنزینەی کە بۆ سنووری پارێزگای هەڵەبجە دیاری کراوە زیاد کراوە لە تەنکەرێکەوە بۆ دوو تەنکەر، و ڕۆژانە لە هەردوو بنزینخانەکە، بنزینخانەی سەرکۆ و بنزینخانەی سانیشەوە، دەست بە دابەشکردنی بنزینەکە دەکرێت تا و کاتەی بڕی بنزینەکە تەواو دەبێت. ئێستا من لەبەردەم بنزینخانەی سانم لە کاتژمێرەکانی سەرلەبەیانی و لە کاتژمێر 8:30 سەرلەبەیانی دەستیان بە دابەشکردنی بنزینەکە کردو، و تا نزیک کاتژمێر 2 بەردەوام بوو تا و کاتەی کە بڕی بنزینەکەیان تەواو بوو. بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە کارزان، پێشتر تا دوێنێ و تا پێرێش سەرێکی زۆر، نۆرێکی زۆر بۆ بنزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە دادەگیرا بۆ حکمی کە لە قەزا و ناحیەکانی چواردۆری پارێزگای هەڵەبجە بنزینەکە دابەش نەدەکرا، و تەنها لە ئەو دوو بنزینخانە بنزین دابەش دەکرا. ئەمەش بووە هۆی ئەوەی کە نۆرەیەکی دوور و درێژ بۆ بنزینی 750 دیناری بگیرێ. بەڵام ئێستا ئەوەی کە دەیبینیت، من چەند مەترێک لە ئەو بنزینخانەوە چەند سەد مەترێک لەو بنزینخانەوە دوورم، کە ئەمە کۆتا نۆرەی ئەو بڵین ئۆتۆمبیلەیە کە وەستاوە بۆی سبەینێ بنزینی 750 دیناری وەربگرێت. سبەینێ لە کاتژمێر 8 سەرلەبەیانی و تا 12 شەو دەست دەکرێت بە دابەشکردنی ئەو دوو تەنکەرە بنزینەی کە دەگاتە سنووری پارێزگای هەڵەبجە. ئەگەر شار و شارۆچکەکانی دیکە لەگەڵ ناحیەکانی چواردەوری پارێزگای هەڵەبجەشت، پێ بڵێم کە ئەو بنزینخانانە کامانن کە سبەینێ لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە بنزین دابەش دەکەن؟ لە هەڵەبجە وەگوتم لە بنزینخانەی سان و سەرکۆیە، لە سید سادق لە بنزینخانەی یاور، لە شارەزوور بنزینخانەی باز، لە پێنجوێن بنزینخانەی ئاسیا، لە دەربەندیخان بنزینخانەی کوردستانی گەورە، لە کاتژمێر 8 سەرلەبەیانیەوە بۆ 12 شەو دەست دەکەن بە دابەشکردنی بنزین. وا بڕیار بوو بنزینەکە بە شێوەی تابلۆی ئۆتۆمبیلی تاک و جووت دابەش بکرێت، و بڕەکەیشی دیاریکراو بێ. بەڵام دواتر بڵێن لێژنەکانی سوتەمەندی خایمخایەتی قەزای پارێزگای هەڵەبجە و قەزا و ناحیەکانی چواردەوری بڕیاری ئەوەیاندا کە بنزینەکە بکرێتە فری، و شۆفێران دەتوانن کە چوونە بنزینخانەکان بە یعنی ئۆتۆمبیلەکەیان پڕکەن، هەرچەندێکیان پێویست بوو بنزینی تێبکەن. بەڵام ڕێنماییکیان دەرکردووە کە بە هیچ جۆرێک بنزین ناکرێتە دەبەوە بۆ هیچ شۆفێرێک، بۆ هۆی شۆفێران بتوانن ئەو بڕە بنزینی کە پێویستیانە وەری بگرن. سەبارەت بە نرخەکانیش، تا ئێستا ئەو جگە لە بنزینی 750 دیناریەکە بنزینی نۆرماڵی بازرگانی 1350 دینارە بۆ لیترێک، محەسەن 1750 دینارە، و هەروەها بنزینی سۆپەر لە نێوان 1900 بۆ 2000 دینار دا ورچی بنزینی

0: کەشەکە بە شێوازی دەبە دەفرۆشێ بۆ هەر لیترێک نرخی ئێستای 28 بۆ 30,000 دینارە.
1: فەرحان نەسرەددین بە ئەمریکا ناڵاشت لە هەڵەبجەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس بۆ تۆ دەچمە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران. ئاسۆوەرتی بە ئەمنێری کەناڵ هەشت ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت ئاسۆ سلاوت لەبێت پێم بڵێ دۆخی بەنزین و بەنزین خانەکان و شۆفێران چۆنە وەک دەبینم ئۆتۆمبیل لە پشتی تۆ دەجوڵێت دەڵێ ئەوان ئێستاکە سەرخاڵی وەرگرتنی بەنزینن بەنزینی 750 دیناری گەیشتووە دابشکردنەکەی چۆنە لە چۆن بەنزینخانە دەبێت کواڵتێکەشی چۆنە

0: روسان پیدای سیناخو ندرێت و بە بەغداد ئەوان بنزینی 450 دیناری بۆ هەرێمی کوردستان ننێرن. ئەمانە بۆچوونی جیاوازن. بەڵام پرسیارە جدیەکە ئەوەیە ئەم حەلە ئەم چارەسەرە هەبوو بۆ یەکەم هەنگاو دەستیان بۆ نەبرد. بڕ هەیە دەتوانن بەم نرخی ئێستاش دابەش بکرایە، بەڵام نەکرا. من ئەمەوێ گفتوگۆی ڕاست و دروستیان بابەتە بکەم لەگەڵ میوانەکەم. ئەویش بەڕێز کاک کەریم علی سەرۆکی پێشووی لیژنەی پیشەسازی وزە لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ڕاستەوخۆ لە گەرمیانەوە میوان مەسڵاوت لێبێت. پێم بڵێ بەڕاستی بە بۆچوونی تۆ لە ناوەندەکەدا بوویت، شارەزاییت هەیە، ئەمە بەنجە یاخود نەخێر؟ ئەمە چارەسەر و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانێت بەم شێوەیە چارەسەر بکە تاوەکو بڕ و کواڵەتی بۆ سەرجەم بەنزینەکان دە هەرێمی کوردستان دابین دەکات و شتێک نامێنێ بەناوی قەیرانی بەنزین.
1: سلاو لە بەڕێزتان، سلاو لە تەواوی بینەران. بە دڵنیاییەوە ئەمە بەنجێکی ترە هاوشێوە ئەو بەنجانەی کە لە ساڵی 2014 بەدواوە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەلای ڕێڕاستە دروستەکان ناڕواوە، دەست بووە کۆمەڵێک هەنگاوی لابەلاو پێچەوانانێ کە ئەوێ قەیرانی سوتەمەنی دروستکراوی دەسەڵاتدار بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بشارێت. و لە هەرێمی کوردستانی ئەمە گرفتی جۆرەکانی
0: سوتەمەنیمان
1: نییە، تەنها گرفتی ئیدارەدانمانێ. لەبەرەوەی بەنجە چونکە دەست بۆ ڕێڕاستەکە نابرێ کە ئەوەیە دوو ڕێگەمان هەیە، ئێستا ڕێی سێیەممان نییە. ڕێ یەکەم ئەوەیە کە حکوومەت خۆی ئەو بڕەنەوتەی کە لە حکوومەتی عێراقی وەری ئەگرێ لە ناوخوا بیپاڵێ و جۆرەکانی سوتەمەنی بۆ هاوڵاتیان دابین بکا بە هەمان بڕ و کواڵێتی و نرخ کە حکوومەتی عێراقی بۆ هاوڵاتیانی 15 پارێزگای عێراق دابینیەکە. ئەگەر حکوومەتی هەرێم ئەمەی پێ ناکرێ بەڕوون و ڕەوان بڵێ من ناتوانم ئەمە بکەم، فەرموو حکوومەتی عێراقی ئەوە 50,000 بەرمیلەکە فەرمون ئێوە جۆرەکانی سوتەمەنی بەنزین، گازوایل و هەروەها نەوتی سپی و غازیش بە نرخی پاڵپشتکراوی حکوومەتی عێراقی بۆ وڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین بکەن. ئەو کاتە حکوومەتی عێراقی مولزەمەوە بە دابینکردنی ئەم بابەتە. حکوومەتی هەرێم دەسەڵاتداران لە هەرێم دەست بۆ ئەم دوو چارەسەرە نابن. ئەڕۆن چارەسەری لاوەلاوەڕێی لاوەلا ئەگرنە ڕێ بەر بۆ ئەوەی هەم گرفتەکە لە بیری هاوڵاتیان بەرنەوە، ئەم چارەسەرەکەیش بەلاڕیا بەرن.
0: کامە چارەسەرە ڕاستەقینەکەیە؟ ئەو بڕێی 50,000 بەرمیلەوتی ڕۆژانە ئەگەر بە دروستی و بە شێوەیەکی باش ئیدارە بدرێ، بەشی پێداویستی ناوخۆکا بە نرخی پاڵپشتیکراو بدرێ بە هاونشتمانیان بۆ سوتەمەنەکانی دیکە و غازیش، مەبەستم نەوت بەم هاوینە 220 و 230 تا 50,000 دینارە بۆ یەک بەرمیل. ئەوەش چارەسەرەکات یاخود نا گرفتەکە لە ئیدارەدانە یا بڕەکە کەمە؟ بەڕاستی چارەسەرەکە کامەیە؟
1: کاتێک لژنەی دانوستانکاری حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراقی دانوستن لەسەر ئەوە ڕێککەوتن ئەو 50,000 بەرمیلە وەربگیرێ بۆ دابینکردنی تەواوی جۆرەکانی سوتەمەنی، گازوایل، نەوتی سپی، بەنزین، نەک تەنها بەنزین بە 750 دینار، بە نرخی پشتیوانیکراوی حکوومەتی عێراقی لتری بەنزین بە 450، لتری گاز بە 400 دینار، لتری نەوتی سپی بە 150 دینار بۆ هاوڵاتیان. ئەوە لژنەی دانوستانکار ئەمەی کۆتایی پێهێناوە. ئەگەر ئێستا ئەڵێن ئەمە بەش ناکا دەیفەرمووم 50,000 بەرمیلە ڕادەستی حکوومەتی عێراقی بکەن و کاتە حکوومەتی عێراقی مولزەمە بێ بە دابینکردنی ئەم جۆرە سوتەمەنیانە بۆ هەرێمی کوردستان، وەکو ئەوەی کە ئێستا موچە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابینەکە. لە عێراقا ڕۆژانە 35 ملیۆن 30 بۆ 35 ملیۆن لتر بەنزین ئەسپێنرێ، تەنها بەغداد نزیک 10 ملیۆن لتر بەنزین ئەسپێنرێ و حکوومەتی عێراقی دابینەکە. هیچ گرفتێکیش دروست نابێ. بە دڵنیایی واتوانرێ ئەو 6 ملیۆن لترش دابینکە بۆ هەرێمی کوردستان. بەڵام قازانجی پاڵاوگەکان و قازانجی بەرپرسان لە کەرتی سوتەمەنی لەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ڕێگە نادات دەست بۆ چارەسەرە حەقیقەکە ببرێت لە هەرێمی کوردستانە. کا کازان، ئەگەر هەڵە نەبوو ناوەکەت بڵێم، ئەمە لە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 6 ملیۆن لتر بەنزین ئەفرۆشرێت بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. بە پێی ئەوەی کە لە عێراقا ئەفرۆشرێت نزیک 30 ملیۆن بۆ 35 ملیۆن، نزیک 15 ملیارد داهاتێتی وەچێتە ناو بودجەی گشتی عێراقەوە، لە هەرێمی کوردستان 6 ملیۆن لتر ئەفرۆشرێ و نزیکەی 6 ملیارد دینار داهاتێتی و بە ناو بودجەی گشتیەوە ناڕوا. لە کاتێکا عێراق سەروی نزیک 45 ملیۆن هاوڵاتی هەیە، ئێمە لە هەرێمی کوردستان نزیک 5 ملیۆن هاوڵاتی. نزیکەی 150 داهاتی عێراق لە سوتەمەنی دەست ئەکەوێ و ناچێتە ناو بودجەی گشتی هەرێمی کوردستانە، بەڵکو چێتە ناو بودجەی گیرپانی شەخص و پاڵاوگە و بەرپرسانەوە.
0: باشە کاک کەریم، با پرسیارێکی دیپکە بکەم. بەشێک لە هاونشتمانیان و شۆفێران دەڵێن

0: کە دەزەخین لە سەربرینەکان. ئەم بڕارەی کە درراوەوە بۆ چارەسەری سوتەمەنینیە ئەمە بڕەپارەیەکی تر لە بوجەی گشتی ئەخاتە سەر میزانەی پاڵاوگە و بەرپرسان پاڵاوگەی نزیک لە بەرپرسان کە بڕەپارەیەکە کەس دازانێت چەندێکە بە چی شێوازێک ئەدرێتە پاڵپشتی ئەم پارەیە، کێ تەخسیسیەکە، بە چی تەندەرێک کراوە. بەڕاستی ئەمش بابەتێکە دەیان پرسیار هەڵەگری. ئەم بابەتی بەناو ٨٥٠ دیناریە من لە لایڤێک شامم باس کردووە. بەڕاستی داپۆشینی دزینی ٥٠٠٠ بەرمیلەکەیە و هەروەها بڕێکی تر لە بودجەی گشتی لە پارەی بودجەی گشتیەدا بە خاوەن پاڵاوگەکان و پاڵاوگەکانی نزیک لە دەسەڵاتداران. شاردنەوەی بە لاڕێدابردنی چارەسەرە حەقیقەکەیە کە نرخی بەنزین بە ٤٥٠، نەوت بە ١٥٠، گاز بە ٤٠٠ دینار و هەروەها ئەم بابەتانە بە لاڕێی ئابا و ئێستا هاتووە قسە فۆکسی خستۆتە سەرەوەی
1: کە بە بەڕێز کاکەریم حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی بڕێکی زۆر قەرزدارە. بەڵێ، حکومەتی هەرێمی کوردستان قەرزدارە. داهاتی ناوخۆ ناتوانێت ١٢٠ میلیارد کۆ بکاتەوە بۆ موچە بۆی لەوادەی خۆی دابینێرن. ئەو موچەخۆرانەی کە بە گرێبەستن و ئەوانەی دیکەشی کە هەندێکیان دامەزراوی هەمیشەیین و لەسەر داهاتی ناوخۆ موچەکانیان دابەش دەکرێت لە دوای هەموو موچەخۆران و موچەیان پێدرێت لە بەرەو ناتوانین داهاتی ناوخۆ کۆ بکەینەوە. ئێستا ئەم پارەیە چۆنە داتە ئەو پاڵاوگایانەی کە بە نرخی پاڵپشتی کراوە؟ پارەکە لەکوێنێ؟ ئەمە سەرچاوەکەی دیارە.
0: نەخێر، ئێمە لە ساڵی ٢٠١٤ یاسای بودجەمان نیە. لە عێراق لە یاسای بودجە پاڵپشتی کردی سەمەنی دیارییەکە و بڕەکەی دیارییەکە. ئێمە هەر کەسێک بە میزاجی خۆی شەوەڵەتێ بڕیارێکەدا ئەوەوەنە پارەم تەخسیس کرد مەبلەغەکەش دیار نییە. بەڕاستی ئەم ئیدارەدانی میزاجی شەختیە وای کردو کە هاوڵاتیانی ئێمە بەداخەوە ئەیڵێم بەرپرسێکی عێراق کە نەوەی ئەوانەیە کە کوردیان پان کردو کیمیایی کردووە بەسەر گەلی کوردستانە بەزەیی بێ پێمانە بڵێ من ئەگەر ڕێگە بدەن من بەنزین بە ٤٥٠ دینار و گاز بە ٤٠٠ دینارە گێرمە دەستی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. بەداخەوە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان شەرمی ئەوە نایانگرێ. ئێمە ئەنفال و کیمیاباران و دەیان هەر بستێکی خاکی کوردستان خوێنی تیا ڕژیاوە، شەهیدی تیا دراوە. ئێستا ئێمە بووین بە باس و خواست و هەروەها جێی تەوزی کەناڵە عەرەبیەکان و هاوڵاتی عەرەبی کە دێتە هەرێمی کوردستان بە تەنز و باسی هەرێمی کوردستانەکە.
1: باشە کاکەریم، بۆچی ڕازی نابن بەنزین بە ٤٥٠ دینار بدرێ بە هاوڵاتی؟ گرفتەکەی لە چیایە؟ حکومەتی فیدرال دابینێ بۆچی حکومەتی هەرێمی کوردستان، حکومەتی کاربەرەکە ڕازی نابێ بەنزینی ٤٥٠ دیناری هاوشێی پارێزگاکانی دیکە لە حکومەتی فیدرالەوە بێت؟ گرفتەکەی لە چیایە؟
0: لەبەر ئەوەی ئەگەر حکومەتی فیدرال ئەم بابەتە دابین کە قازانجی پاڵاوگەکان و پاڵاوگەی نزیک لە بەرپرسان ئەم بابەتە کۆتایی دێ مانگانە نزیکی ٢٥٠ بۆ ٢٥٠ میلیارد دیناریان لە سوودزۆرەکانی سوتەمەنی دەسەکەوێ. ئەم داهاتەیان ئەبڕێوە کۆتایی تێوە ئەم سەرچاوەی داهاتی شەختیە نامێنێ. بۆیە لە ساڵی ٢٠١٤ و هەتاکو ئێستا ئەو فەرقەی کە لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان وەرگیراوە تەنها لە سەری ٤٥٠ دیناری بەنزین بۆ ٤٠٠ دیناری گاز بەسەرەوە بۆ ٩٠٠ دینار و بۆ ١٠٠٠ دینار نزیک ٢٠ تریلیۆن دینارەکە ئەگەر ئێمە لێکدانەوەیەکی بۆ بکەین تەنها ئەو جیاوازی لە ٤٥٠ بۆ ٩٠٠ لە ٤٠٠ بۆ ٩٠٠ دیناری گاز. ئەمە مەبلەغێکی زۆرە. بۆیە ئەگەر بە گوشارێکی مەدەنی بە گوشارێکی هەمەلایانە نەبێ دەسەڵاتداران لە هەرەمی دەسەڵات وا یعنی لەم داهاتە زۆر و زەبەنە دەست هەڵناگرن. دوو شت هەیە ئێمە بەرژەوەندی هاوڵاتی هەیە و بەرژەوەندی کۆمپانیا و پاڵاوگەکان هەیە. دەسەڵاتداران لەبەرەوەی پاڵاوگەکان و کۆمپانیاکانی بواری سەمەنیی خۆیانن ئەسڵەن بیر لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان ناکەنەوە. بەرژەوەندی هاوڵاتیان ئەوەیە کە بەنزین بە ٤٥٠ دینار بکرێ لیترێک، گاز بە ٤٠٠ دینار بکرێ و هەروەها نەوتی سپی بە ١٥٠ دینار بۆ هەر لیترێک بکرێ. بەڵام بەرژەوەندی پاڵاوگەکانە خوازێ کە لیترێکی بەنزین لە شەو ڕۆژێک بچێتە ١٥٠٠ دینار، دواتر بە میزاجی شەختی دای بەزێنێ بۆ ٦٥٠ دینار. کاکازان، من ئێستا ئیڵێم لە ساڵی ٢٠١٨ شۆ قسەیەم وتووە دەسەڵاتدارانی هەرێم بیانەوێ چارەسەری ئەم بابەتە بکەن بە یەک کاتژمێر کۆتایی بەم بابەتە ئەهێنن. بەڵام من هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دڵنیاکەمەوە هەتا ئەم شێوازە ئیدارەدانەی حکومەتدا هەرێمی کوردستان هابێ بە دڵنیاییەوە ئەم چارەسەرانە چارەسەر نین. لە عێراقا ئەوە ئازایی و ئەوە هۆشیاری و ئەوە خاوەن هەڵوێستی هاوڵاتی و تاکی عێراق ڕێگە نادات دەسەڵاتداری عێراقی نرخی جۆرەکانی سوتەمەنی لەسەر هاوڵاتیان گران بکا. هەر ئەمشەو حکومەتی عێراق بڕیار بدا یەک لیترێکی بەنزین ١٠٠ دینار بچێتە سەری سبەینێ سەرۆکی وەزیرانی عێراق پڕە دێتە دیژدەوە لە بەغدادا. بەڵام لە هەرێمی کوردستان ئێمە لە ساڵی ٩٢ تەنها ٢٣٠ دەموچاوە بینین لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێلێمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری تەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

0: مچخورانی هەرێمی کوردستان زانیاری نوێ ورد لە بەغدادەوە هەمیشە دەبیستن. بارزان مەلامین پەیامنێری کەناڵ هەشت لە بەغدادەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت و وەک هەمیشە زانیاریە دروستەکە لای هاوکارم بەرزان مەلامینە پەیامنێری کەناڵ هەشت لە بەغداد. بەرزان سڵاوت لێبێت. کەی مچەخۆرانی هەرێمی کوردستان مچەکانیان وەردەگرن؟
1: کارزان سلاو لە تۆ لە بینەرانی کەناڵەش. طبعا ئەمە هەواڵێکی هیچ خۆش نییە کاتێک بە موچەخۆران بوترێت لە هەژدە و نۆزدەی مانگ موچەکان دەکەنە گیرفانتانەوە. بەڕاستی ئەمە هەواڵە خۆش نییە، بەڵام تەنیا ڕاستییەکەیان پێڵم. ئەو شەوەیە کە یان ڕۆژی یەکشەمە یان دووشەمە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت لەلایەن بەغداوە کە بێگومان دواکەوتووە. ئەمە موچەخۆران خۆشیان باش دەیزانن، بەڵام حقیقەتێک هەیە لەگەڵەوەدا. وردەکارێکت بۆ واسکەم چمە سەر حقیقەتەکە، چونکە زۆر زۆر گرنگە ینی موچەخۆرە ببزانێت. تاوان نزیکەی تا ڕۆژی پێنجشەمە نزیکەی 150 ملیار دینار کۆکرابووە کە لە ڕاستیا پێویستی بە نزیکەی 100 ملیارێکی دیکە هەیە بۆی کە کامڵ کرێت و موچی موچەخۆران هەرێمی کوردستان خەرج کرێت بە لێبڕینی 120 ملیار دینار بێگومان. بۆیە چاوەڕوان دەکرێت سبێنێ لەگەڵ دەستپێکردنی دەوامی فەرمی دا لە وەزارەتی دارایی عێراق هەوڵی کۆکردنەوەی ئەو بڕەپارەیە بدرێت. ئەگەر کۆکرایە ئەو هەر سبێنێ تەمیلی موچەکە کرد، ئەگەر دەچێتە ڕۆژی دووشەمە و ڕۆژی دووشەمە موچی موچەخۆران هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت. بەڵام حەقیقەتێکەیە تاڵە ناخۆشە، بەڵام دەبێت موچەخۆران بیزانن. ئەسڵەن دەبێت هەموو هاوڵاتێکی هەرمی کوردستان و عێراقش بیزانێت. ئەوش ئەوەیە کە مانگی داهاتوو زۆر لەم مانگە باشتر نابێت. ئەمە واقعکەیە. من ئەم هەواڵەت پێڵم بەرمەبنای ئەمڕۆ 15 ئابی 2026 هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ باشتربوونی دۆخی دارایی عێراق. بۆیە بەرمەبنای ئەم ئاماژانە کە نین چارەسەر ببن، ئەوە تا پێتانەڵێم مانگی داهاتوو زۆر لەم مانگە باشتر نابێت. کەواتە چاوەڕێ ئەوە مەبن مانگی داهاتوو بۆ موچی مانگی هەشت و نۆ ئەوکانی دیکە ینی موچە لە کاتی خۆی دابێت، بەڵکوی موچەخۆرانی عێراقش زۆر زیاتر دواکەوێت، چونکە هێشتا حکومەتی عێراق نەیتوانیوە ڕێگە چارەسەرێک بدۆزێتەوە بۆ هەم دابینکردنی موچە، هەم بۆ قەرزی دەرەکی، هەم بۆ بەرزکردنەوەی هەناردەی نەوتی خۆی کە ینی بە تەواتی پشتی پێبەستووە کە زیاتر لە 185. بۆیە دەست بە پارەکانتانەوە بگرن. کەس نازانێت ئەم دۆخەکەی چارەسەرە بێت. شەڕی ئەمریکا و ئێرانە قوربەسەرێکی بۆ حکومەتی عێراق.
0: بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵەش لە بەغداد و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس. بەرزان دەڵێ دەست بە پارەکانتانەوە بگرن، هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ ئەوەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان پێیان بگوترێت مانگی داهاتوو موچە لە کاتی خۆی داوەردەکرن لەبەرەوەی دۆخی دارایی لە عێراقدا خراپ. داهاتی گۆمرگی عێراق بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە. لە 7 مانگی یەکەمی ئەمساڵ 2.5 تریلیۆن ملیار دینار بووە کە هێندەی تەواوی داهاتی گۆمرگی ساڵی ڕابردووە. سامر قاسم تای بەڕێوەبەری گەشتی دەستەی گۆمرگی عێراق ڕایگەیاند داهاتی گۆمرگ گەیشتۆتە بەرزترین ئاست. تەنیا لە مانگی تەموزی ڕابردوودا 560 ملیار دینار بووە، بەراورد بە هەمان مانگی ساڵی ڕابردوو بەبڕی 150 ملیار دینار زیادی کردووە. ئاماژەی بەوەش کرد لە 7 مانگی یەکەمی ئەمساڵدا داهات گەیشتۆتە 2.5 تریلیۆن ملیار دینار، لە کاتێکدا لە تەواوی ساڵی 2025 هەمان بڕبووە. گوتیشی چاوەڕێ دەکەن تا کۆتایی ئەمساڵ بگاتە 3.5 تریلیۆن ملیار دینار. ئەوەش بەرزترین داهاتی گومرگ دەبێت لە دوای دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق. بەڕێوەبەری گشتی دەستەی گومرگی عێراق هۆکاری بەرزبوونی داهاتی گومرگی گەڕاندۆتەوە بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا و بەستنەوەی ئەلکترۆنی سەرجەم ناوەندە گومرگەکانی فیدرالی بە یەکدیەوە. ئەوەش ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە لە سنووردارکردنی گەندەڵی خۆدزینەوە لە باج و گومرگ لە تەواوی دەروازە سنوورەکان. داهاتی گومرگی عێراق لە 3 ساڵی ڕابردوودا بەم جۆرە بووە: 2025 2.5 تریلیۆن ملیار دینار، ساڵی 2024 2 تریلیۆن، لە ساڵی 2023 1 تریلیۆن دینار بوو. عێراق 19 دەروازەی وشکانی نێودەوڵەتی هەیە کە پێنجیان دەکەونە هەرێمی کوردستان، لەگەڵ 6 دەروازەی ئاوی و 5 فرۆکەخانی نێودەوڵەتی کە دوانیان لە هەرێمی کوردستانن. بەرپرسێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان ئەوە دووپات دەکاتەوە: داهاتی دەروازەکان کەمی کردووە، مەش پێچەوانەی عێراق. دەشڵێت ئەو دەروازانی لەگەڵ ئێران هەن بەهۆی جەنگ لەگەڵ ئەمریکا داهاتیان کەم بۆتەوە. بەرپرسەکەی گومرگ کە نەیویست نایە

دەت بکەن ئاڵشتی گوت داهاتی گومرگی بە شێوەیەکی گشتی کەمی کردووە بەهۆی پێنەدانی دۆلار بە نرخی فەرمی لەلایەن بانکی ناوەندی عێراق با بازرگانانی هەرێمی کوردستان داهاتی گومرگی ئیبراهیم خەلیل کەمی کردووە دەربارەی ئەوەی داهاتی گومرگ و دەروازە سنوورەکان لە عێراق زیادی کردووە هۆکار چیە لە هەرێمی کوردستان کەمی کردووە بەرپرسەکەی گومرگ گوتی داهاتی گومرگ لە عێراق بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو زیادی کردووە لە بنەمادا دەبێت داهاتی ساڵانەی گومرگ لە عێراق 8-10 تریلیۆن دینار بێت بەڵام بەهۆی ئەوەی گەندەڵەیەکی بەربڵاو لە عێراق هەیە هەوڵدەن گەندەڵەکان کۆنترۆل بکرێت باسی لەوەش کرد زیادکردنی داهاتی گومرگ لە عێراق پەیوەندی بە سیستمی ئەسیکۆداوە نییە ئەسیکۆدا سیستمێکە بۆ ڕێکخستنی پێناسی گومرگی ئەو کاڵایانەی هاوردەی عێراق دەکرێن گوتیشی ئەسیکۆدا عەسای سەحری پێ نییە و داتابەیزێکە بۆ تۆمارکردنی داهاتەکان وەک خۆی دەڵێت ئەسیکۆدا هەموو شتێک چارەسەر ناکات هاوکات جەختی لەوەش کردەوە بە فەرمی ڕێکەوتن لەسەر ئەسیکۆدا لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرال نەگەیشتووەتە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگ بەڵام ڕێکەوتن کراوە لەسەر دابەشکردنی داهاتی گومرگ ڕاشی گەیاند لە بەغداد ڕەزامەندی دراوە لەسەر سیستمی ئەسیکۆدا و شتێک لە ئارادایە کە ڕێکەوتن لەسەر داهاتی گومرگ بە 50% کرابێت پاش ئەوەی بە فەرمی دەگاتە گومرگ کاری لەسەر دەکرێت و کۆنوسی ئەسیکۆدا ئامادەی و بڕیاری لەسەر دەین بەڵام کاتەکەی دیاریکراو نییە میکانیزمی ڕێکەوتنی لە سەدا 50-50 داهاتی گومرگ بە شێوەیەک جێبەجێ دەکرێت کە دوو هەژماری بانکی لە دەروازەکان داهابێت یەکێکیان بە ناوی دەستەی گومرگی عراق و ئەوەی دیکەیان بە ناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان هەر کاڵایەک لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان داخل بێت 50%ی داهاتی گومرگی دەخرێتە سەر هەژمارەکەی گومرگی عراق و 50%ەکەی دیکەی بۆ هەرێمی کوردستان دەبێت لە ئێستادا 14,000 پێناسی گومرگی لە هەرێمی کوردستان بوونی هەیە داخڵبوونی بە سیستمی ئەسیکۆدا ژمارەی پێناسی گومرگی بۆ کاڵاکان شمەکەکان گۆڕانکاری بەسەردا دێت بەرپرسێکی دیکەی گومرگ لە پارێزگای هەولێر بە کەناڵەشتی گوت ڕێکەوتنی گومرگ لەسەر داهاتی 50%/50% دەچێتە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و پاشان تاوتوێ دەکرێت و ئینجا گشتاندنی بۆ دەکرێت بۆ وەزارەتی دارایی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگ باسی لەوەش کرد لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان کە سیستمی ئەسیکۆدا جێبەجێ بکرێت مەرج نییە باجی گومرگی سەرجەم کاڵاکان زیاد بکرێت هەندێک کاڵا و پێداویستی ڕۆژانە هەیە باجی گومرگیەکەی کەم دەکات بۆی ئەوە ڕاز نییە باجی گومرگی لەسەر سەرجەم کاڵەکان زیاد دەکات لە سیستمی ئەسیکۆدا ئەسیکۆدا سیستمێکی جیهانیە لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە چاودێریەکرێت ئامانجی سەرەکی بەستنەوەی داهاتی دەروازەکانە بە بانکی ناوەندی و کۆنتڕۆڵکردنی باجی گومرگیە بە شێوەی ئۆتۆماتیکی بۆ کەمکردنەوەی گەندەڵی دارایی و ڕێگریکردن لە سپیکردنەوەی پارە و حکومەتی عێراق لە سەرەتای ئەم ساڵەوە دەستی بە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا کردو بڕیارە لە هەرێمی کوردستانیش لە سەرەتای مانگی ئەیلوول سیستمەکە جێبەجێ بکرێت کۆمپانیای دیێنئۆی نەرویجیەوە ڕادەگەیەنێت هەوڵەکانیان چڕ کردوەتەوە بۆ زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت بۆ ئاستی پێش جەنگی ئێران کە 87,000 بەرمیل بوو لە ڕۆژێکدا دیێنئۆی نەرویجی لە ڕاگەنداوێک داوای خستۆتە ڕوو هەوڵە مەیدانەکانی خۆی بۆ گەڕانەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان بۆ ئاستەی پێش گورژیەکانی ئەم دوایی ناوچەکە دەستی پێکردووە کۆمپانیاکە لە راپۆرتی دارایی خۆیدا بۆ چارەکی دووەم ڕوونی کردوەتەوە داهاتەکان بەراورد بە چارەکی یەکەم بە ڕێژەی 21% زیادی کردووە گەیشتووەتە 761 میلیۆن دۆلار ئەوە خراوەتە ڕوو زیادبوونی بەرهەم لە کەلگەکانی دەریای باکوور لەگەڵ فرۆشتنی نەوت بە نرخی بەرزی جیهانی بە تەواوی قەرەبووی کاریگەریەکانی وەستانی کاتی بەرهەمهێنان لە هەرێمی کوردستان کردوەتەوە دەشڵێت قازانجی کارکردن بە ڕێژەی 55% زیادی کردووە گەیشتووەتە 439 میلیۆن دۆلار لە کاتێکدا قازانجی پاش دەرکردنی خەرجیەکان لە 165 زیادی کردو و گەیشتووەتە 83 میلیۆن دۆلار کۆمپانیای دیێنئۆی نەرویجیەوەش باس کردووە کۆی گشتی تێکرای بەرهەمی ڕۆژانەی کۆمپانیاکە گەیشتووەتە 88,400 بەرمیل لەو بڕاش 4,900 بەرمیل نەوتی لە کێڵگەکانی دەریای باکوورەوە بەرەماتوە لە کاتێکدا لە ماوەی چارەکی دارایی دووەمدا تەنیا 300 بەرمیل لە ڕۆژێکدا لە هەرێمی کوردستانەوە بەرەمهێنراوە کۆمپانیای دیێنئۆ لە کۆتایی مانگی شوباتی ساڵی ڕابردوو کارەکانی بەرهەمهێنان و وەڵکەندنی بیری نوێی لە کێڵگەی تاوکە ڕاگرت وەک ڕێکارێکی خۆپارێزی پاش هێرشە ئاسمانیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران بێژن موزەفەر ڕەحمانی سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیاکە دەڵێت بەخۆشحاڵیەوە کەمێک سەقامگیری زیاتر بۆ نرخی نەوت و باشترکردنی دۆخی ئاسایش لە هەرێمی کوردستان هەیە ئاماژەی بۆش کردووە کاری مەیدانی سنووردار لە تاوکێ لە نۆی نیسان دەستی پێکردوەتەوە بە دەست پێکردنەوەی کارکردن لەسەر بیرەکان و هەڵکردنی 8 بیر کە پێشتر ڕاگەیەندرا بوو لە 28

0: زیران جارێکی دیکە بەرەمێنانی نەوت لە کەلگەی تاوکێ بەفراوانی دەست پێ دەکاتەوە. ئەوەش ئاشکرا کردووە لە یازدەی تەمووز لە کەلگەی پێشخابوور کارەکان دەستیان پێکردەتەوە. دیێنەوە کۆمپانیایەکی نەوت و گازی نەرویجیە لە ساڵی 1970 دامەزراوە. مۆڵەتی گەڕان و پەرەپێدان و بەرەمێنانی نەوت و گازی لە هەرێمی کوردستان، نەرویج، بەریتانیا، هەروەها کۆتیڤوار و هۆڵەندا و یەمەن هەیە. وەزیری نەوتی عێراق ڕایگەیاند کۆتایی ساڵی 2029 سوتاندنی غازی هاوڵ بوونی نامێنێت. دەشڵێت هەوڵ دەدەن پەرە بە پاڵاوتنی نەوت و هەناردەی بەرهەمە نەوتیەکان بدەن. باسم محەممەد خزەیە، وەزیری نەوتی عێراق، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی پلانیان هەیە بۆ ڕاکێشانی هێڵی نوێی گواستنەوەی نەوت و پەرەپێدان بۆ کەشتیگەلی نەوتی. دەشڵێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا چەندین پرۆژەی نوێی بواری نەوت بە پاڵپشتی حکومەت دەکەنەوە. باسم محەممەد خزەیە ئاماژەی بەوە کرد وەزارەتەکەیان پلانی پەرەپێدانی کەرتی پاڵاوتن و هەناردەی بەرهەمە نەوتیەکانیان هەیە. بە گوتەی وەزیری نەوتی عێراق، کۆتایی ساڵی 2029 پرسی سوتاندنی گازی هاوڵ کۆتایی دێت و دادەخرێت. وەزیری نەوتی عێراق و بەرهێنانی کۆمپانیا بیانەکان لە کەرتی نەوت بە گرنگ ناو دەبات و دەڵێت داهاتی گەورە بۆ عێراق دەگەڕێنێتەوە و بێکاریش کەم دەکاتەوە. لە کەرکووک زیاتر لە 400 پرۆژەی خزمەتگوزاری و ستراتیژی بەهۆی نەبوونی شایستە داراییەکانیانە و کارەکانیان ڕاگیراوە. یەکێک لەوانە پرۆژەی پردی شەقامی فڕۆکەخانەیە کە بڕیار بوو کۆتایی بە جەنجاڵی ئەو ناوچەیە بێنن. ئێستا چاوی داری شارەکە و بەڵندران لەسەر بەغدادا تاوەکو بە خەرجکردنی بودجەی پێویست ئامێرەکان بخەنەوە گەڕ و قەرزی بەڵێندەرانیش کە بڕەکەی 270 ملیارد دینارە بدرێتەوە.
1: بە تەواوبوونی ئەم پرۆژەیە قەرەباڵغی و جەنجاڵی شەقامی فڕۆکەخانەی کەرکووک کۆتایی پێدەهات. بەڵام قەیرانی دارایی کارەکانی ڕاگرتووە و وەستانی جووڵەی ئامێرەکان ئاماژەیە بۆ ئەو دۆخە داراییە قورسەی ئیداریی شارەکە پێیدا تێدەپەڕێت. بۆ تەواوکردنی پرۆژەکان و دەستپێکردنەوەی کارەکان چاوەکان لەسەر حکوومەتی عێراق بەتایبەت وەزارەتی دارایی کە بڕیارە هەر مانگێک بڕی 1 تریلیۆن دینار بۆ پارێزگاکان تەرخان بکات.
2: بەڵام من ئەڵێم هەموو پرۆژەیەک ستراتیژیەتی خۆی هەیە.
1: تاوەکو لە ڕێگەیەوە ئەو 400 پرۆژەیە کە زۆربەیان کارەکانیان وەستاوە دەست بە کارەکانیان بکەنەوە.
2: ئەگەر وابێ زۆر زۆر باشە، بەڵام ئێمە زۆر بەڕاستی لە گومانین بێ ئومێدین، یعنی بەڕاستی لەوەی کەوە مانگانە تریلیۆنێک مان بۆ خەرجکرێت، چونکە دەیان بەڵێنی وامان لە سەردەمی حکومەتی سوودانی ئاوەرگرت بۆ دوو ساڵەشێ ئێمە وەک پێویست پارەمان وەرنەگرتووە. دواجار کە هات ئەویش هەر لە ڕێی خۆپیشاندانێکەوە بوو کە ئێمە ڕێکمان خستە بوو لە بەغا نزیکەی 50-60 ملیارێک هات.
1: لە پلانی ئیداریی شاری کەرکووک داهاتووە بەم بڕەپارەیە ئەو پرۆژانە تەواو دەکەن کە ئێستا کارەکانی وەستاوە. جێگری پارێزگاریش دەڵێت کەرکووک بەراورد بە شارەکانی دیکە کەمترین بڕیپارە قەرزارە.
3: ئەمە بۆ تەنها بۆ نەوعە پرۆژەیەک نیە، بۆ هەموو پرۆژەکانە، پرۆژەکانی پترۆ دۆلار بێ یان تەرمی ئەقالی بێ، هەمووی مەشمول لە بەو قەراری کە بڕی 1 تریلیۆن لە وەزارەتی دارایی و دابەشەکرێتە سەر هەموو پارێزگاکان. پرۆژەی تازە ناکرێت لە ئێستادا بەداخۆت، تەنها لە ئێستەیە کار بۆ واکرێت ئەو قەرزانە بدرێت کە بە بەڵێندەرەکان و بۆ کۆمپانیەکان بۆ ئیشەکان تەواو بێ.
1: بە جۆری زانیاریەکانی کەناڵ 8 کۆی گشتی قەرزی بەڵێندەران گەیشتووە بە 270 ملیارد دینار. ئەو پرۆژانەی کە تەواویش نەکراون یەکێک لە هۆکارەکانیان خەرجنەکردنی بڕی پێویستی بودجەیە بۆ تەواوکردنی کارەکانیان. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.

0: بەهۆی کەوتنەوەی ئاگرێکەوە سێ منداڵ گیانە لەدەستداوە دایکیشیان هەشتا لە سەدی جەستەی سوتاوە وتەبێژی پۆلیسی دیالە دەڵێت ڕووداوەکە کێشەی کۆمەڵایەتیە و باوکیان ڕاگیراوە عەمید هەیسەم شمەری وتەبێژی پۆلیسی دیالە بە کەناڵەشی گوت شەگە ڕابردوو لە گەڕەکی وەحدە لە شارەدەی گوڵاڵە ئاگادارکراونەتەوە لە ڕووداوێکی کەوتنەوەی ئاگر لە ماڵێکدا بەهۆیەوە سێ منداڵ و دایکێک سوتاون گوتیشی منداڵەکان لە دایک بووی 2023 2024 2025 و لەگەڵ دایکیان ڕەوانی نەخۆشخانە کراون بەیانی ئەمڕۆ هەر سێ منداڵەکە گیانە لەدەستداوە دایکی منداڵەکانیش لە نەخۆشخانەی و هەشتا لە سەدی جەستەی سوتاوە وتەبێژی پۆلیسی دیالە دەڵێت ڕووداوەکە پەیوەستە بە کێشەی کۆمەڵایەتیەوە و دایکی منداڵەکان کێشەی هەبووە لەگەڵ هاوسەرەکەیدا و سکاڵای لەسەر تۆمار کردو ئێستا باوکی منداڵەکان ڕاگیراوە لێکۆڵینەوەکانیش بەردەوامن لەسەرتادا ئەم ڕووداوە وا ڕاگەندا و بڵاوکرایەوە بەهۆی تەقینی غازی ماڵانەوە بووە بەشێک لە گێڕانەوەکان باس لەوە دەکەن باوک و دایکی منداڵەکان دەمەقاڵێ لە نێوانیاندا دروست بووە دواتر ماڵەکە بەهۆی نەوتەوە ئاگری لێکەوتوتەوە ڕووداوێکی هاتوچۆ لەسەر ڕێگای بەغداد لە نێوان پارێزگای نینەوە سەلاحەدین ڕوویداوە بەهۆیەوە بە گوێرەی ئاماری سەرەتایی پێنج کەس گیانە لەدەستداوە بیستی دیکە بریندار بوون بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامدەری کەناڵەشت ڕووداوەکە کاتژمێر شەشی بەیانی ئەمڕۆ لە دووڕیانی حەزەر ڕوویداوە پاسێکی گەشتیاری و بەشی پێشەوەی بارهەڵگرێک پێکیانداداوە پاسە گەشتیاریەکە وەرگەڕاوە کە زۆرینیان ژن و منداڵن ئامارە سەرەتاییەکان باس لەوە دەکەن کە پێنج کەس گیانە لەدەستداوە و بیست کەسی دیکەش بریندار بوون بریندارەکان گواستاونەتەوە بۆ نەخۆشخانە و ئەوانەشی گیانە لەدەستداوە برانەتە پزیشکی دادی ئەو پاسە گەشتیاریە لە بەغدادەوە بەڕێکەوتو و لە ڕێگادا بووە بۆ گەیشتن بە موسڵ دواتریش بۆ هەرێمی کوردستان یەکێک لە بریندارەکان باسی لە ساتی ڕووداوەکە بۆ پەیامدەری کەناڵەش کردووە و دەڵێت بە دەنگی هاتووهاواری ژنان و گەنجانی ناو پاسەکە بە خەبەر هاتون و لە ڕووداوەکەدا سەرنشینێکی زۆر بریندار بوون منداڵێکی کچیش لە ڕووداوەکە دەستی بڕاو بەرەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی عێراق دەڵێت هۆکاری ڕووداوەکە خەولێکەوتنی شۆفێرەکەی و ئاگای لە شۆفێری نەمابوو
1: کەناڵ هەشت لە نەخۆشخانەی گشتی مووسڵەوە بە دواداچوون بۆ ڕووداوە هاتوچۆ سەختەکەی سەر ڕێگەی مووسڵ بۆ دهۆک دەکات کە دوو کەس تیایدا گیانیان لەدەستدا و بیست کەسی دیکەش بریندار بوون یەکێک لە بریندارەکان باس لە ساتی ڕووداوەکە بۆ پەیامنێری کەناڵ هەشت دەکات و دەڵێت بە دەنگی هاتووهاواری ژنان و گەنجانی ناوپاسەکە بە خەبەر هاتن و لە ڕووداوەکەدا سەرنشینێکی زۆر بریندار بوون و منداڵێکی کچیش لە ڕووداوەکەدا دەستی بڕاوەتەوە
2: لە شەقامی چلمەتری حلەوە بە ئاراستی دهۆک دەچین لە بەغداد و مووسڵ لاماندا لە مووسڵەوە بەرەو دهۆک بەڕێکەوتین و بەر لەوێ بگەین بە بازگا ئێمە خەوتین و لە دەنگی هاتووهاواری ژنان و گەنجەکان خەبەرمان بووە و بینیمان ئۆتۆمبیلەکە چەند جارێک هاوسەنگی لەدەستداوە و وەرگەڕاوە لە ڕووداوەکەدا چل سەرنشین بریندار بوون و کچێکی منداڵیشمان لەگەڵدا بوو کە لە ڕووداوەکەدا دەستی بڕاوەتەوە و من خۆم لە پاسەکە دەرم هێنا
1: ڕووداوەکە کاتژمێر شەشی بەیانی ڕۆژی شەممە لە دووڕیانی حەزەر ڕوویدا و پاسێکی گەشتیاری و بەشی پێشەوەی بارهەڵگرێک پێکیاندادا و پاسە گەشتیاریەکە وەرگەڕا کە زۆرینەی سەرنشینانی ژن و منداڵ بوون
3: خۆ دەزانیت ڕێگاکە دوورە و ئێمە خەومان لێکوتو بوو وەختێک بە خەبەر هاتین پاسەکان ڕاست و چەپی دەکرد و بارهەڵگرێک بەلاماندا تێپەڕی و خۆی بەو داگرتەوە و ئەگەر نێوەندی شەقامەکە نەبووایە هەر پەنجا سەرنشینەکە گیانیان لەدەستدەدا
1: لە دوای ڕووداوەکە دەست بەجێ تیمەکانی تەندروستی و ئەمبولانس گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و بریندارەکان گواستررانەوە بۆ نەخۆشخانە و ئەوانەشی گیانیان لەدەستدا ڕەوانەی پزیشکی دادکران
4: نەخۆشخانەکەمان لە بەرەبەیانی زووەوە پێشوازی لە بریندارانی ئەو ڕووداوە هاتوچۆیە کرد کە لە دووڕیانی حەزەر ڕوویدا و کۆی ئەو بریندارانەی کە لەلایەن نەخۆشخانەکەمان پێشوازیان لێکرا بریتی بوو لە 15 بریندار کە برینی هەندێکیان سەخت بوو ئەوەی پێویست بێت بۆ بریندارەکان کراوە چارەسەری پێویستیان بۆ کراوە و گواستراونەتەوە قاوشە تایبەتەکان بۆ چاودێریکردنیان
1: سەرنشینانی پاسە گەشتیاریەکە بەنیاز بوون بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش لە ڕێگای مووسڵەوە گەشتێک

0: بە ناوچە گەشتیاریەکانی هەرێمی کوردستان و پارێزگای دهۆک بکەن و با گوتەی بەڕێوبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی عراقیش هۆکاری ڕووداوەکە خەولێکەوتنی شۆفێرەکە بووە کە ئاگای لە شۆفێری نەماوە.
1: للأسف كان السائق غلب النعاس نايم.

لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی ئەمنی عراق و ئێران لە هەولێر کۆبووە. پرسی کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکان و ڕێگەگرتن لە قاچاقچێتی و پرسی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری تاوتێکراون. ڕاوێژکارێتی ئاسایشی نەتەوەی عراق بڵاوی کردوەتەوە. شاندەکەی عراق لەلایەن قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی و شاندی هەرێمی کوردستانیش لەلایەن ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستانەوە سەرۆکایەتی کراوە. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە لەو کۆبوونەوەدا گفتوگۆ لەسەر وردەکاری خاڵەکانی ڕێکەوتنە ئەمنی هاوبەشەکەی عراق وێران کراوە. بە تایبەت ئەو خاڵانەی پەیوەندیدارن بە کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکان ڕێگەگرتن لە هاتووچۆ و قاچاقچێتی و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری لە تەواوی عراق. ئاماژە بۆش کراوە لیژنەکە گفتوگۆی لەسەر جێبەجێکردنی خاڵەکانی ئەو ڕێکەوتنە کردووە. جەختیش لەسەر پێداویستی و هەماهەنگی هاوبەش لە نێوان بەغداد و هەولێر کراوەتەوە، چونکە ئەو ڕێکەوتنە خزمەت بە بەرژەوەندی سەروەری عراق دەکات. ڕۆژی شەمە شاندێکی باڵای ئەمنی عراق بە سەرۆکایەتی قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی عراق سەردانی هەولێران کرد و چەند کۆبوونەوەیەکیان ئەنجامداوە. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی عراق کۆبوو. کۆتا پێشاتەکان و هەماهەنگی لە پارێزراوی سنوورەکانیان تاوتوێ کردووە. نوسینگەی ڕاگەیاندنی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی عراق بڵاوی کردوەتەوە. قاسم عەبوودی لەگەڵ مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبووەتەوە. تاوتوێی کۆتا پێشاتەکانی ناوچەکە لەسەر ئاستی هەرێمی نێودەوڵەتی کراوە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا هەردوو لە هەماهەنگی و هاوکاری نێوان حکومەتی عراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بوارەکانی پاراستنی سنوور و پارێزگاری لە ئاسایش و سەقامگیری و پتەوکردنی هەماهەنگی ئەمنی و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەبارەی ڕێگری لە قاچاق و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر تاوتوێکراوە. هاوکات قاسم عەبوودی سڵاوی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراقی بە مەسعود بارزانی گەیاندووە و جەخت کراوەتەوە لە پەرۆشەی حکومەتی عێراق بۆ خستنەگەڕی هەوڵ و توانەکانیان بۆ پارێزگاری لە ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان و سەرجەم پارێزگاکانی دیکەی عێراق. لە سەرۆکی ڕاگەیاندنی شانەی ئەمنی عێراق دەڵێت بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئەو هێزانە دەگرێتەوە کە نەبەستراونەتەوە بە دامەزراوە ئەمنیەکان. دەشڵێت بڕیارەکە حەشدی شەعبی و بەشێک لە دامەزراوەی ئەمنی ناگرێتەوە. سەعد مەحەن سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی دەڵێت حەشدی شەعبی بەشێک لە هێزە چەکدارەکانی عێراق یاسا سەربازیە بەرکارەکانیان بەسەردا جێبەجێ دەکرێت. جەختیشی کردوەتەوە بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئەو هێزانە دەگرێتەوە کە لە دەرەوەی چوارچێوەی دامەزراوە ئەمنیەکاندان. سەعد مەحەن ڕایگەیاندووە بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بۆ دڵنیابوونەوەیە لەوەی هیچ فەرماندەیەک یاخود سەرکردایەتیەکەی هاوتەری بوونی نییە کە چەک لە دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەت بەکاربێنێت. حکومەتی عێراق لە سەرەتای مانگی حوزەیرانەوە هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەکی لە دەستی دەوڵەت دەست پێکردووە. تاوەکو ئێستا سێ گروپ چەکیان داناوە، شەش گروپی دیکەش ماون. سی ئەیلولی 2026 دواوادەیە بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چەکدانانی گروپە چەکدارەکانیش. حکومەتی عێراق ڕایگەیاندووە لە دوای سی ئەیلولەوە بە گوێرەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر مامەڵا لەگەڵ هەر کردەوەیەکی چەکداری لە دەرەوەی دامەزراوەی دەوڵەت دەکەن. هاوپەیمانی حەسمی نیشتمانی دەنگۆی دەستگیرکردنی محەممەد سابت عەباسی سەرۆکی هاوپەیمانەتیەکە ڕەت دەکاتەوە. دەشڵێت ڕژدن لەسەر هەڵوێستە سیاسی و یاسایەکانیان و ئەو چەواشەکاریانە ناتوانن بەلاڕێیاندا ببن. شەوی ڕابردوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەنگۆی دەستگیرکردنی محەممەد سابت عەباسی سەرۆکی هاوپەیمانی حەسم کە هاوپەیمانەتیەکی سوننەکانە بە تۆمەتی گەندەڵی بڵاوکرایەوە. بەڵام هاوپەیمانەتی حەسم لە ڕاگەیاندراوێکدا و دەنگۆیانە ڕەت دەکاتەوە. دەڵێت هاوپەیمانەتیەکەیان لەسەر ڕێبازی سەرۆکەکەیان پێداگرێت لەسەر هەڵوێستە سیاسی و یاسایەکانیان. هەڵمەتەکانی چەواشەکاری ناتوانن لەسەر ڕێڕەوەکەیان لابدەن. دووپاتشی کردوەتەوە محەممەد سابت عەباسی سەلامەتە، تەندروستیەکی باشی هەیە. ئەوەی بڵاو دەکرێتەوە دوورە لە ڕاستیەوە. ئەوانەش ئەو چەواشەکاریانە بڵاو دەکەنەوە، ڕووبەڕووی دادگایان دەکەنەوە. محەممەد سابت عەباسی لە کابینەکەی محەممەد شیع سودانی وەزیری بەرگری بووە. لەم خولەی ئەنجومەنی نوێنەرانیش هاوپەیمانەتیەکی شەش کورسی هەیە و خاوەنی شەش

کورسین لە هەڵمەتەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران تاوەکو ئێستا سەرۆکی دوو هاوپەیمانەتی سونەکان دەستگیرکراون کە بریتین لە موسەنا سامرایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم و ئەحمەد جبووری سەرۆکی هاوپەیمانەتی جەماهیری نیشتمانی.

0: دوای حوت ساڵ لە ژیانێکی پڕ لە مینەتی لە ژێر خێوەتەکانی کەمپی نەورۆز لە شاری دێرگ ئاوەرەکانی سەرەکانی و گوندەکانی دەوروبەری هێشتا لە چاوەڕوانی گەڕانەوەیەکی ئارامدان هەرچەندە بڕیار بوو کاروانی گەڕانەوەیان دەست پێ بکات بەڵام هێرشی عەرەبە هاوردەکان و نەبوونی گەرنتی ئەمنی خەونی گەڕانەوەی سەدان خێزانی پاکخستووە ئێستا ئاوەرەکان دەڵێن تاوەکو گەرنتی نێودەوڵەتی و حکومی نەبێت ناگەڕێنەوە بۆ ناو ئەو مەترسیانە
1: کامپە نەورۆزیە کۆچبەرانە لە باژارێ دێریکێ لە ڤرژی وەکە هەر دەرێ ژیان بڕێڤە دەچێە لێ چاوە بڕێڤە دەچێە ئەوە جەهێ پرسیارەیە خانما بناوێ هەدیە حسێن ژی باژارێ سەرێکانیەیە ئەڤە حەفت ساڵن کو دبن ڤی کونیدا بڕووبڕووبوونە هەموو زەحمەتیان رە تەڤی زارۆکێن خۆ ژیان دکێیە دلێ ڤان کۆچبەران بە بریارە ڤەگەرێ هاتە خۆشکرن و چاڤێ وان ژی بەندەواری ڤەگەرێ بوو ئەو دەبێژن کو کێفخۆشیە من نەچوو سەری لێ ڕۆژێک وەرێ و ئەمێ ڤەگەرن
2: وا چوو بەرێ چوو لوان خستن ئەو گشت بریندارکردن و گشت ڕەڤیان هاتن یانی زەحمەت ژمارە
3: ئەم تمی ئەم دبێژن ئەم داوا ماڵا خۆت کەم دخوازم هارن ماڵا خۆ بەری دەماکی هاتن گۆڤکاوانێ ڤەگەرن ماڵێ خۆ بڕاستی یانی کێفێک زێدە کرد لێ مەدەمە کێفا خۆ نەدا دنیایێ گەڤا کەڕوانی ئەوەشی مەشیە چوو نەزا بچمە ولو کرن بڕاستی یانی کێفا مەلمە خەراب کرن
1: ڕێڤەبەریە ڤێ کامپێش کەنال حەیشرە دبێژە کو حەیسد و شێست و پێنج ماڵ بات کو هەژمارە وان دکە نێزی چار هەزار و پێنجسەد و پێنجی کەس ژی کۆچبەرێن سەرێکانی و تلتەمر و ناوچەین گرێدای و داخویاکرن کو پشتی سوجێن داوەیێن لە دەرهەقی کۆچبەراندا خەلق بە ترسە کو ڤەگەرێ لێ دڤێ ڤەگەرن
4: ژمارە مالباتا هەسەد و شێست و پێنجن ژمارە ئەشخاسا چار هەزار و پێنجسەد و پێنجی کەسن تديت فيتالي هي قافله كعودي هابي ملاتي ماجي بيستو هاش مال باطبين صدو تشلو حفت كاسبين او جيتون اللي مخاب تدي بشوي وابري يا ريت شي بوي ملات مترسيني واهل
1: دده في هيفيدا بروسيا وغرا كوچبرن سري كانيه لدوري دسبيكر كاروانا يكمين يا كوچبران پشتي حف سالان دده هيفيدا وغريان لدما گيشتنا كوچبران بو سري كانيه ايريش عاليه چكداران و عربين هورده والوان هاتن كرن جبر و يكيجي ده حالي حاضر دا وغر هاتيا روستاندن و خلق ده بيجاكو حتى بتمامي حكومتا سوريه غارانتيا اولهيه وان تكزنكا او فناغرن
5: تەڤی هەموو زەحمەتیین کۆچبەریە ژی لێوان هەوڵدا یەکوش خۆرا جەهێکی خۆش ئاڤا بکەن لێ تەڤی ئاڤاکردنە خۆشیان ژی چارەسەری ژێ خلاسبوونە زەحمەتیین وان تەنێ ئەوە کو ڤەگەرن باژارێ خۆ ستێرە نەبی کەنال هەشت کامپا نەورۆز دێریک
0: سەرۆککۆماری تورکیا دەڵێت ئەنقەرە هەوڵ دەدات پەیوەندیەکانی لەگەڵ کورد بەهێز بکات و وڵاتەکەی پشتیوانی لە پاراستنی مافەکانی کورد دەکات ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کردووە بەم زووانە سەردانی دیمەشق دەکات و بە هیواشە ئەمریکا فڕۆکەی F-35 بە وڵاتەکەی بدات ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی جەزیرەی قەتەری ئاماژەی بەوە کردووە کورد لە سووریا سوودمەند دەبن لە ئاشتی و سەقامگیری و وڵاتەکەشی هەوڵی تەواودات پەیوەندیەکانی لەگەڵ کورد بەهێز بکات ئەردۆغان ئاماژەی بەوەش کردووە وڵاتەکەی لەگەڵ پاراستنی مافەکانی کورددا لە هەموو وڵاتانی ناوچەکە سەرۆککۆماری تورکیا لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێت بە هەموو توانایانەوە پشتیوانی لە سووریا دەکەن و لەدایەتوێکی نزیکیشدا سەردانی دیمەشق دەکات تورکیا شەش ساڵە لە پرۆگرامی بەرهەمهێنانی فڕۆکەی F-35 دەرکراوە لەو بارەیەوە ئەردۆغان دەڵێت دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بەڵێنی پێداوە فڕۆکەکە بە وڵاتەکەی بدات و چاوەڕێن ترەمپ پابەندی بەڵێنەکەی ببێت تورکیا چەندەیەکە هەوڵی ئەندام بوون لە یەکێتی ئەوروپا دەدات و هەوڵەکانی بێبەرهەم بوون لەو بارەیەوە ئەردۆغان دەڵێت یەکێتیەکە ئەندامبوونی وڵاتەکەی ناوێت بەڵام ئەوەی زیان دەکات ئەوروپایە نەک تورکیا

اردوغان هێرشەکان ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان بە سەرچاوەی دووتڵی و نیگەرانیەکی گەورە بە وڵاتەکەی ناودەبات و لەبارەی غەزەش دەڵێت پشتیوانی لە غەزە دەکەن و بە تەنیا بەجێی ناهێڵن لەبارەی گەروی هورمزیش ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کردووە داخرانی گەرۆکە لە بەرژەوەندی کەسدا نیە و کاری لە پێشینەوەیان کردنەوەی گەروەکەیە.

ڕێگری لە سوی کەشتەکانی ئێران دەکەن. لە بەرامبەریشدا کازم غەریب ئابادی جێگری وەزیر دەرەوەی ئێران وەڵامی توندی ترەمپیدایەوە. ئەو گوتبووی گەڕی هرمسی ئێرانە هەر باهی ئێرانیش دەمێنێتەوە. تاران جەخت لەوە دەکاتەوە داخستن و کردنەوەی ئەمڕێڕەوە استراتیژیە تەنیا با فەرمانی ئەوان دەبێت. بەرە بەیانی ئەمڕۆ دەستەی دەریاوانی بەریتانیا ئاشکرای کرد هەواڵیان پێگەیشتووە کە هێرشکراوەتە سەر کەشتێکی تایبەت بە گواستنەوەی کە ڕستەی تایبەت بە موشک و زیان بە پەیکەری کەشتەکە کەوتووە. دەستەکە ڕوونی کردوێتەوە تیمی سەر کەشتێکە تەندروستیان باشە. هێشتا بە تەواوەتی قەباری زیانەکان و کاریگەری هێرشەکەش دیار نییە. ئەم هێرشە لە کاتێکدایە ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئمارات دوێنێ هەینی بڵاوی کردوێتەوە. یەکێک لە کەشتەکانی کۆمپانیای ئەدنۆک ئیماراتی لە کاتی هەوڵدان بۆ پەڕینەوە لە گەری هورمز هێرشکراوەتە سەری، بەڵام هیچ قوربانیەک تۆمار نەکراوە. باس لەوەش دەکرێت کە جوڵەی کەشتەکانی گەری هورمز بەر لە کۆتایی هەفتەی ڕابردوو کەم بۆتەوە بۆ کەمترین ڕێژە کە لەم مانگەدا تۆمارکراوە. بە گوێرەی ئەو زانیارانە بێت کە پێگەی کای پلات بڵاوی کردوێتەوە، تێکڕای تێپەڕینی ڕۆژانەی کەشتەکان بۆ مانگە 12 کەشتی بوو. ڕۆژی چوارشەمەی هەفتەی ڕابردوش 4 کەشتی و پێنج شەمەی ڕابردوش 9 کەشتی دیکە باگەرۆکەدا تێپەڕیوە.

0: 1-0
1: فرزان دیارم رکوم آمه جپیده هم دیسا هندرین یانا زاخو بناف لجادین زاخو لجین گیشتی دست به هورن لدان و آهنگین سرکفتنی تومار دکن وکو دیارم آمه جپیده یانا زاخو لبو یکم یاری لحلبجاردین استرین عراقی یکم یاری دکت کشیا گول سرکفتنی تومار دکت برانبر به یعنی گازا باکور یا عراقی باله
2: باله بس اود هادی پیام داری کنالش لزاخو راستو خو لگلن بوی سپاس با تو پیروزا لزاخو و هندرانی زاخو یعنی زاخو برابرایتی گشتی جتیرو رایگیان پاش بدودا چونو پال پشت با زانیاری حوالگری ورد هزکانیان لە ئۆپراسیۆنێکی تایبەتدا توانیان تیرۆریستێکی داواکراو دەزگیر بکەن. ئاماژەی بەوەش کردووە تیرۆریستەکە ناوی قوسەی محەممەد شوکورە لەدایکبووی ساڵی 1981 و خەڵکی بەغدادە کە پێشینەی پەیوەندی و کارکردنی لە ناو ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشە بووە. بە گوێرەی دانپێدانانەکەی لە ساڵی 2014 پەیوەندی بە ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشەوە کردووە و سەرەتا لە چالاکیەکانی پەیوەست بە مزگەوت و بانگەوازدا بەشداری کردووە. هەروەها دانی بەوە داناوە کە لەسەر دەستی کەسێک بە ناوی ئەبو ئەیوب بیعتی ڕێکخراوەکەی کردووە بۆ ماوەی نزیکەی 7-8 مانگ لەو بارەدا کاری کردووە. دواتر چەکی پێدراوە خراوەتە ناو کاری پاسەوانی هەروەها مانگانە بڕی 180,000 دیناری وەک کە فالە وەرگرتووە. دوای ڕوخانی ڕێکخراوەکە بەرەو هەرێمی کوردستان هەڵاتووە و لە سنووری پارێزگای سلێمانی نیشتەجێ بووە. لە ئێستادا ڕادەستی یاساکراوە با مەبەستی سزادانی.

میدیای فەرمی لوبنان بڵاوی کردووە بەربەیانی ئەمڕۆ بەهۆی هێرشی ئیسرائیلەوە بۆ سەرگوندێکی باشووری وڵاتەکە 9 کەس کوژراون ئەوەش زۆرترین ژمارەی کوژراوە لە هێرشێکدا لە دوای ڕێکەوتنەکەی مانگی حوزەیرانی ئەمساڵەوە ئاژانسی هەواڵی نیشتیمانی لوبنان دەڵێت هێرشەکە لەلایەن فڕۆکە شەڕکردەکانی بەرامبەرەوە کراوەتە سەر ماڵێک لە گوندی ئەرسار و بەهۆیەوە 9 کەس کوژراون و 3 کەسیش بریندار بوون تیمەکانی بەرگری شارستانی لوبنان دەستیان بە لابردنی دارووپەردوی خانەکە کردووە تەرمەکانیان دەریێناوەتەوە و بریندارەکان گەنراوەتە ناخۆشخانەی نەبەتی و گەڕان و پشکنینیش بەردەوامی هەیە ئەم هێرشە بە یەکێک لە کوشندترین هێرشەکاندا دەنرێت لەو کاتەوەی لوبنان و ئیسرائیل لە 26 حوزەیران ڕێکەوتنێکیان ڕاگەیاندووە تیایدا باس لە ڕاگرتنی هێرشەکان و کوشانەوەی هێزەکانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان و چەکدارانی حیزبوڵڵا کرابوو بەڵام لەو کاتەوە هەردوولا یەکدی بە پێشێلکردنی ئاگربەست تۆمەتبار دەکەن جۆزێف ئاون سەرۆکی لوبنان ڕایگەیاند هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر باشووری وڵاتەکەی پەیامێکی ڕوونە لە دانوستانەکانی نێوان هەردوو لادا کە بڕیارە سەرەتای مانگی داهاتوو لە ڕۆما بەڕێوە بچێت نوسینگەی سەرۆکی لوبنان لە پۆستێکدا لە

ئازادی و ئاسایش وڵاتەکەیان دەکەین. بەڵام چالاکوانان دەڵێن هەموو بوارەکانی ژیانی ڕۆژانە سنووردارکراون. ساڵی 2021 دوای 20 ساڵ لە جەنگ ئەمریکا هاوپەیمانەکانی براری کشانەوەیاندا لە ئەفغانستان. پازدەی ئابی و ساڵە بزوتنەوەکە گەڕایەوە بۆ سەر دەسەڵات و حکوومەتی ڕوخان. ئەفغانستان ئاهەنگی ئەو ڕۆژە دەگێڕێت و بەشێک لە شەقامەکان باڵا و دروشم ڕازێنراونەتەوە و ئۆتۆمبیلە سەربازیەکان بەناو شەقامەکانی کابولی پایتەختدا نمایش دەکەن. زەبیح الله مجاهید گوتە بێژی حکومەتی ئەفغانستان ڕایگەیاند. دەسەڵاتداران خەریکی دانانی بناغەکانی ئابوورین و پێویستە خەڵک سەبر و خۆراگریە بێت. و لە کاتێکدایە دوای 5 ساڵ حکومڕانی تالیبانی ئەفغانستان لە دۆخێکی خراپی ئابووریدایە و دانیشتوانەکەی سەرباری نەبوونی ئازادی و سنووردارکردنەکان بەدەست بێکاری و کەمی دەهاتەوە دەنالێنن. ژنان پشکی شێریان بەرکەوتووە لە کۆت و بەندەکانی سەرهاوڵاتیاندا. ئامادەبوونیان لە پارک و زۆرینەی شوێنە گشتەکاندا قەدەغەکراوە. خوێندن بۆ کچانی سەر و 12 ساڵ نایاساییە. لەسەر ئاستی پەیوەندیە نێودەوڵەتەکانیش حکومەتی تالیبان هەوڵی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانیدات لەگەڵ چەندین وڵات بە وڵاتانی ئەوروپاشە. تاوەکو ئێستا تەنیا ڕووسیا دانی بە حکومەتەکەدا ناوە. 5 ساڵ دوای جێهێشتنی ئەمریکا لە ئەفغانستان بزوتنەوەی تالیبان بانگێشتی دەکاتەوە تاوەکو بگەڕێتەوە بۆ ئەفغانستان. بەڵام ئەم جارەیان بە سوپاوە نا، بەڵکو بە شێوەیەکی دیپلۆماسی و بە پارەوە. ئەمیر خان متەقی وەزیری دەرەوەی ئەفغانستان لە دیمانێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە کابل لەبارەی گەڕانەوەی ئەمریکا بە وڵاتەکەی گوتی ئەمە پێمان وایە قۆناغی جەنگ کۆتایی هاتووە. لە مەودا دەمانەوێت پەیوەندەکان لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی دوولایەنە و دەستپێکی قۆناغێکی نوێ مامەڵەی ئەرێنی بێت. متەقی ئاشکرای کرد ئەمریکا دەتوانێت باڵێزخانەکەی بکاتەوە، ئامادەی دیپلۆماسی خۆی بێڵێتەوە بەرهێنان بکات لە سامانی کانزایی بەرفراوانی ئەفغانستان لەگەڵ بەنداوەکان و ڕێگەوبانەکاندا. وتەکانی وەزیری دەرەوەی ئەفغانستان یەکەم بانگەوازی ئاشکرایە لە چەندین ساڵی ڕابردوودا لەلایەن بەرپرسێکی باڵای تالیبانەوە بکرێت و نوێترین هەوڵی حکومەتی ئەفغانستانە بۆ کۆتایی هێنان بە دابڕان و فراوانکردنی پەیوەندەکانی. لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا ئیداری تالیبان هاوبەشیەکی بەرگی لەگەڵ ڕووسیا واژۆکردەیان ڕێکەوتنی بازرگانی لەگەڵ وڵاتانی ئاسیای ناوەڕاست مسۆگەر کردووە. لاسەری کاتژمێر هاوکارم کاوان سەلامی بڵتنی ڕۆژهەڵاتی ناوین پێشکەش دەکات و نوێترین ڕوودا و گۆڕانکاریەکان باز دەکات. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان. خواتان لەگەڵ بێت.

0: یەکێکە لە کۆنترین مزگەوتەکان لە مێژووی ئیسلامدا کە لە ساڵی 639 بنیاد نراوە. ئەمەی ئەیبینن لە پشتی منەوە یەکێکە لە لۆگۆ جوانەکانی شاری ئامەد.
1: ئێرە زۆر گۆڕاوە زۆر پێشکەوتووە. ئامەد لە ڕووی کولتور و مێژوویۆ شوێنێکی زۆر دێرینە.
2: چوینە بازاڕە دێرینەکە و سەردانی مزگرەکانیشمان کرد.
3: خۆشە ئێرە،
4: سەباز بۆ خوا کوردستانە می خۆشە بە تایبەتی ئامەد زیاد بەکەرەوە. ئیتر قابیلی ئەوە نییە، یانی تعریف ناکرێ.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئاکوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێگەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

ڕۆژەڵاتی ناوین جارێکی تر لەبەردەم خاڵی وەرچرخانێکی ناسکدا گۆڕانکاریە بنەڕەتیەکان لە دیمەشق و چەسپاندنی دەسەڵات بەسەر سەرکردایەتی ئەحمەد شەرع هاوکێشامنیەکانی ڕۆژەڵاتی ناوینی هێناوەتە قۆناغێکی ناڕوون و پڕ لە ترس بەڵام هاوکات هەندێک هیواشی تێدا ئەو پرسیارەی لەم ڕۆژانەدا ڕۆژەڵاتی ناوینی خستووەتە بەردەم ترسی تەقینەوەیەکی نوێ ئەوەیەکە ئایا پرشکی ململانەیەکی نوێی نیوان دیمەشق و حزب اللهی لوبنان لە ئارادا هەیە لە ڕاستیدا ئەم نیگەرانیە بێبنەما نییە یادەوەری مێژووی ناوچەکە پڕ لە برینە ساوڕێش نەبووەکانی دەیەی ڕابردووی شەڕکردن لە سەر خاکی سووریە ململانەی ئیدئۆلۆژیە کوڵەکان پرسی ئاڵۆزی کۆنتڕۆڵکردنی دەروازە سنووریەکان و ڕێگاکانی ترانزیت و لە هەمووی ئەمانەش گرنگتر مەترسیەکانی دەستێوەردان و حساباتی هەڵەی دەرەکی هەمویان وەک باڕووتێک وەستاون و بە تەواوی ئامادەن بۆ ئاگرکەوتنەوە هۆکارگەلێک کە دەتوانن پرشتێکی سنوورداری پچووک بکەنە ئاگرکەوتنەوەیەکی گەورەی ناوچەی لە دیوەکەی تری ئەم هاوکێشەیەدا واقعێکی سیاسی سەخت هەیە دیمەشقی ئەمڕۆ لەگەڵ ئاڵنگاری ژیان و مردن دەجەنگێت بەڕاستی کێشەی یەکجار قوڵی هەیە و دەبێ ئەم جەنگە یا بیباتەوە یا بە تەواوی تیا بچێت لەوانە وژانەوە یابووری بەدەستێنانی شەرعیەتی نەودەوڵەتی و سەقامگیرکردنی ئاسایشی ناوخۆ ئەمانە ئاڵنگاریەکانن کە کردنەوەی بەڕێیەکی نوێ دەکاتە کابوسێکی تێچووی

ئێکس نووسیوێتی ترام دەڵێت بە نزیکانە هەرمز وەک خاکی ئەمریکا ڕادەگەێنرێت دوای ئەوە شکست بە ئێران دەهێنین بەڵام پێی دەڵێین هەرمز بە تویت و کەشتی فرۆکە هەڵگر و بانگەشەی هەڵبژاردن کۆنتترۆل ناکرێت غەری بابادی جەخت لەوە دەکاتەوە هەڕەشە و نمایشی هێز وڵا هێز و ئەوەی کە ئێستا ئەمریکا خەریکە لە گەڕوی هەرمزدەی کات بە هیچ شێوەیە گەران ناترسێنێت جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران داوا لە ئەمریکا دەکات بۆ یەک جاریش بێت ڕاستیەکان قبول بکات کە زیانی زۆر قورسیان تاوەکو ئێستا پێگەیشتووە و ڕوبەڕووی شکستی گەورە بوونەتەوە ئەو بەرپرسی ئێرانیە باس لەوە دەکات هەرمز گەڕوویەکی ئێرانیە و بەو شێوەیەش دەمێنێتەوە هەروەها بە بڕیاری تاراندا دەخرێت و دەشکرێتەوە کازم غەریب ئابادی جەخت لەوە دەکاتەوە تاوەکو ڕاستی شکستهێنانی خۆیان قبول نەکەن و دەستبەرداری وەهمەکان نەبن ئێران بەردەوام دەبێت لە سەپاندنی گەمارۆکان ئەم قسانی جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران دوای ئەوەها دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بوو دوای ئەوەی شکست بە ئێران دەهێنێت هەرمز وەک خاکی ئەمریکا ڕادەگەیەنێت ڕۆژنامەی وۆڵستریت جۆرناڵ لە زاری بەرپرسێکی کۆشکی سپیەوە کە نەیویستووە ناوی ئاشکرا بکرێت بڵاوی کردوەتەوە کۆشکی سپی هەوڵی هێورکردنەوەی ئەو ئاڵۆزیە دیپلۆماسیە نوێ دەدات کە بەهۆی قسەکانی دۆنالد ترامپی سەرۆکەوە لەبارەی گەڕوی هۆرمز دروست بووە بەرپرسانی باڵای ئەمریکا دەڵێن لێدوانەکانی ترامپ بۆ لکاندنی گەڕوی هۆرمز بە خاکی وڵاتەکەیانەوە تەنیا لە چوارچەوەی گاڵتەیەکدا بووە و قسەیەکی فەرمی نەبووە دیارە هەموومان دەزانین دۆنالد ترامپ هەندی حەزی لە قسەی گاڵتە جاریش هەیە شەوی ڕابردوو دۆنالد ترامپ لە وتارێکیدا لە نیویۆرک ڕایگەیاند کە ڕووی هۆرمز وەک خاکێکی ئەمریکی ڕادەگەیەنێت جەختی کردەوە کە ئێستا گەڕوەکە لەژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادایە و ڕێگری لە هاتووچۆی کەشتیەکانی ئێران دەکەن لە بەرامبەردا کازم غەریب ئابادی جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران وەڵامی توندی ترامپیدایەوە و ڕایگەیاند گەڕوی هۆرمز هی ئێرانە و بە ئێرانیش دەمێنێتەوە تاران جەخت دەکاتەوە داخستن و کردنەوەی ئەم ڕێڕەوە استراتیژیە تەنیا بە فەرمانی ئەوان دەبێت میدیای فەرمی لوبنان بڵاوی کردوەتەوە بەرە بەیانی ئەمڕۆ ئەوەی هێرشی ئیسرائیلەوە بۆ سەرگوندێکی باشووری وڵاتەکە نۆ کەس کوژراون ئەوەش زۆرترین ژمارەی کوژراوە لە هێرشێکدا لە دوای ڕێکەوتنەکەی مانگی حەزیرانی ئەم ساڵەوە ئاژانسی هەواڵی نیشتمانی لوبنان دەڵێت هێرشەکە لەلایەن فرۆکە شەرکەرەکانی لوبنانەوە کراوەتە سەرماڵێک کە لە گوندی ئەنسارەوە بووە کە بەهۆیەوە نۆ کەس کوژراون و سێ کەسیش بریندار بوون تیمەکانی بەرگری شارستانی لوبنان دەستیان بە لابردنی داروپەردووی خانووەکە کردووە و تەرمەکانیان دەرهێناوەتەوە بریندارەکان گرێنراونەتە نەخۆشخانەی نەبەتیە و گەڕانیش بە دوای ئەگەری برینداری تەلەژێر داروپەردەکەی هێشتا بەردەوامە ئەم هێرشە بە یەکێک لە کوشندترین هێرشەکان دادەنرێت لەو کاتەوەی لوبنان و ئیسرائیل لە 26 حوزەیران ڕێکەوتنێکیان ڕاگەیاند تێیدا باس لە ڕاگرتنی هێرشەکان و کشانەوەی هێزەکانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان و چەکدانانی حزبوڵڵا کرابوو بەڵام لەو کاتەوە هەردوو لە یەکدی بە پێشێلکردنی ئاگربەست تۆمەتبار دەکەن حزبوڵڵای لوبنان ڕایگەیاندووە وەڵامی هێرشەکانی ئیسرائیل بە شێوازێکی گونجاو دەدەنەوە داواش دەکات دەسەڵاتی لوبنان دانوستانەکانی لەگەڵ ئیسرائیل بوەستێنێت ئەمڕۆ شەممە حزبوڵڵای لوبنان لە بەیاننامەیەکیدا ڕێگەیاندووە ئیسرائیل دەبێت باش لەوە تێبگات تا هێرش و دەستدرێژی و سەرپێچیەکان بۆ سەپاندنی واقعێک ناکرێت بەردەوام بێت و بە شێوازێکی گونجاو وەڵامیان دەدرێتەوە گوتیشی پێویستە دەسەڵاتی لوبنان دانوستانەکان کە ئەوان واتە حزبوڵڵا بە ئابڕوبەر وەسفی دەکات لەگەڵ تل ئەبی

0: بەڵێ بینەرانی بەڕێز وەک ئاماژەم پێدا لە سەرەتای بەرنامەکە ئەم شەو باوردی قسە لەسەر ئەو گرژیانە دەکەین یاخود ئەگەری بەرپابوونی شەڕ لە نێوان سووریا و حزب اللهی لوبنان ئایا ئەم شەڕ ڕوودەدات ڕوونادات ئەگەر ڕوودا بە شێوەیەکە دیارە بۆ قسەکردنی وەرد لەسەر ئەم بابەتە میوانێکی زۆر بەڕێز لە خزمەتیدا دەبم زۆر بەڕێز شاهۆ قەرەداغی پسپۆڕی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان کە لە هەولێرەوە لە خزمەتیدا دەبین مامۆستا شاهۆ ئەم کاتەوە هەموو کاتێکی جەنابت باش
1: سپاس
0: بۆ جەنابت کە میوانداری کەناڵ هەشتت قبوڵ فەرموو مامۆستا شاهۆ ئەوەی کە ڕوونە سەرەڕای ئەوەی کە ڕۆژهەڵاتی ناوین خۆی لە نێو ئاگرێکی یەکجار زۆردا خەریکی سوتاندنە لەم داوە شەڕی ئێران و ئەمریکا لەو لاوە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە کە ئەمڕۆ یەکجار زۆری کردووە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان دواجار کنترۆلکردنی بەشێکی زۆر لە خاکی لوبنان و هێرشی ئێران بۆ سەر قەتەر و ئیمارات و زۆر کێشەمان هەیە لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بەڵام لە ئێستادا مەترسیەکی گەورەتریش لارادایە بۆ ئەوەی کە لانی کام ئەم شەڕە زیاتر پەرەپسێنێ ئەویش ئەگەری بەرپابوونی شەڕە لە نێوان حزب اللهی لوبنان و سووریا دەمەوێ بە دیاریکراوی ئەم پرسیارە ڕاستەی جەنابت بکەم ئەولەویەتی حکوومەتی نوێی سووریا بە ڕێبەرایەتی ئەحمەد شەرع لەگەڵ ئەو گروپە چەکدارانەی کە نافەرمین دەبێت بۆ ڕێخستنی پەیوەندیەکان چی بێت ئەو ئەولەویەتە چییە
1: سەرەتا سڵاو ڕێز سپاس بۆ ئێوە بۆ ئەم دەرفەتە لە ڕاستیە ئەبێت بە ڕوونی باسی ئەوە بکەین کە لە دوای ئەو ململانێ و ئەو گرژیانی نێوان ئەمریکا و ئێران یان خود ئیسرائیل و ئەمریکا و لەلایەکتر ئێران ئێران پێش پاشەکشەی کردووە لە ناوچەکەیە و هەژمونی بەرەو دواوە ڕۆشتووە لەبەرەوە بوڵاتانی ناوچەکە لایەنەکانی ناوچەکە بە دوای ئەوە گەڕێن کە ئەو فەراغی هەیە پڕ بکرێتەوە و دیار بوو کە ئەو هاوپەیمانی کە لە ڕۆژانی ڕابردوودا جۆمالێ بوو هاوپەیمانی سعودیە و پاکستان و تورکیا زیاتر لەبەر ئەو داهاتوەیە کەیەت و بۆ ئەوەی یعنی ئاگیان لێبێ بتوانن ئەو فەراغی کە هەیە پڕی بکەنەوە یاخود نێڵن بۆ شایە دروست بێت کە مەترسیە بێتە سەر ئەوان بێگومان هەموویان چاویان لە ئیسرائیلە کە ئیسرائیل ئەگەری زۆری هەیە بتوانێت تێکێ بە لەو وڵاتانەی کە زۆرترین فەراخ پڕ بکاتەوە ئەمڕۆش دەبینین ئێستا سووریای نوێ وەکو ترامپ سەرۆکی ئەمریکا چەند جارێ باسی کرد کە وتی بەهۆی منەوە ئەم گۆڕانکاریە ڕوویا و شەرع هاتۆتە سەر حکم لە ڕاستیە ئەمریکا زۆر جار ڕەخنە لە ئەدای ئیسرائیل ئەگرێ لە لوبنان یعنی پێی وایە لوبنان لە غەزە لە ئیسرائیل لە لوبنان و لە غەزێش نەیتوانیوە ئەم دوو مەلەفە بە ئاسانی کۆتایی پێبێنێ لەبەرەوە داوای لە ئەحمەد شەرع کردووە کە داخل بێت بەرەنگاری حزب الله بێتەوە ڕوبەڕووی حزب الله بێتەوە بتوانێ ئەو ئەرکە قورسە هەم لەسەر شانی ئیسرائیل و هەم لەسەر شانی ئەمریکایش سووکات بەڵام لەم کاتەیە دەبینین کە دەسەڵاتدارانی سووریا بە تایبەتی ئەحمەد شەرع یعنی مەترسی هەیە کە ئەترسێت گروپە چەکدارەکان لە عێراق ئەترسێ ئێران لە ڕێگەی خانە نوستووەکانەوە بتوانن لە سووریا گرفتی بۆ دروست بکەن لەبەرەوە دەبینین هەوڵەیە ئەو پلانە دوا بخات ئەو پلانە جارێت جێبەجێی نەکات بەڵام چەند جارێک هەرتا لە لێدوانەکانی یعنی پێش هەفتەیەکی باسیەوەی کرد کە وەکو تۆڵەسەندنەوەیەک هەیە لە نێوانە لە نێوان حزب الله بەردەوام دەسەڵاتدارانی سووریا و باسی حزب الله کەن کە هەڵەیان ئەنجام ماوە کە هاتوون بەناو سووریا و خەڵکیان کوشتووە پێویستە تۆڵەیان لێ بکەنەوە کەواتە لایەنی سووریش ئەو یعنی ئەو ئامادەیی هەیە کە بچێتە ناو لوبنانەوە بەڵام ئەترسێت لەوەی کە گروپە چەکدارەکان لە عێراق کێشە دروستکەن گرفت دروستکەن بۆ سووریا لەبەرەوە

0: بەردەوام باسی ئەم ئەگەراکەن و هەروە هەستەکەن کە لەگەڵ لێدانەکانی ئیسرائیل بۆ حزب الله لەگەڵ نەمانی دعم و پاڵپشتی ئێران بۆ حزب الله لاواز بووە
1: و
0: لە ناوخۆیشە نیەتێک هەیە بۆ لاوازکردنی زیاتری لەبەرەوە شەرع دەیەوێت ئەو هەلە بخۆزێتەوە زیاتر بۆ ئەوەی نەجاتی بێت یاخود ڕزگاری بێت لە هەڕەشەیەکی بەردەوام کە لە تەنیشتیا هەیە و بتوانێت بۆ شێوەیەکی کۆتایی ئەو هێزەی کە حزب الله هەیبوو کە جاران هەیبوو نەیهێڵێت.
1: زۆر باشە جەنابێت باسی خاڵێکی زۆر گرنگت کرد باسی لاوازبوونی حزب الله کرد دیارە شەڕێکی یەکجار قورسی لەگەڵ ئیسرائیلدا هەیە ئەی ئەگەر ئەمە وایە کەواتە جەنابێت دەتەوێت ئەوە بە من بڵێ کە حزب الله توانای سەربازی نییە کە بەرەیەکی تر لە ڕۆژهەڵاتی خۆی بکاتەوە وایە ئەنی ئەگە هەڵە نەبم مەبەسی جەنابدەوەیە ئەو توانای ئێستا حزب الله نییەت ئەو بەرەیە بکاتەوە
0: بێگومان پێشتر کە حزب الله ئەیتوانی جەنگ شەری ئیسرائیل بکات لە لوبنانە ئەوە بسەلمێنێ کە هێزی یەکەمە هەڕەشە دروستکا بۆ سەر دەوڵەتی لوبنانی ئەم هەموو توانایی کە هەیبوو پشتی بەستە بوو بە و پاڵپشتیە گەورەی کە بۆی ئەهات لە ئێرانەوە و لە سووریاوە بەڵام کە ئێستا ئەو خەتە نەماوە بێگومان توانە سەربازەکانی حزب اللهیش هاتووەتە دواوە لەبەرەوە حزب الله ئەگەر بگەڕێنە دواوە ئەمینداری حزب الله نەعیم قاسم زۆر پەیامی ئاشتیانەی نەر بۆ سەرۆکی سووریا ئەحمەد شەرع و ڕای گەیان کە ئامادەین لەگەڵ یاکۆ ببینەوە بە پێچەوانەی بەیاننامەکانی کە لە پێشترە هەیان بوتونتر بوو چونکە بڕوایان بەوەیە کە واقعێکی نوێ هاتووە هێزی توانای ئەوان گەڕاوەتە دواوە لەبەرەوە ئەبێت هەوڵ بن لە ڕووی دیبلۆماسیەوە ئەم گرفتانە چارەسەر بکەن لەگەڵ لایەنی سووری ئامادە بن کە هەموو گرفتەکان یعنی قەناعەت بە لایەنی سووری بێنن کە ئەوان هیچ هەڕەشە و هیچ مەترسیە دروست ناکەن بۆ ئەم دەسەڵاتە نوێیە لەبەر ئەوە بە پێچەوانی جارانەوە حزب اللهش درکی بەوە کردووە کە ئەگەر بکەوێتە ڕوبەڕووبوونەوەیەک لەگەڵ سووریایە بێگومان ئیسرائیلیش ناوەستێ ئیسرائیلیش بەردەوامە بێت لە لێدانیان لەم کاتەیە حزب الله زیاتر لاوازە بێ و لەوانەیە هەژمونەکەی هەر لەناو بچێ بۆ پاراستن لەوە دەبینین دیبلۆماسیەتی وتارێکی نەرم پەیڕەو ئەکات لەگەڵ شەرعا هەوڵەیە شتی هاوبەش بدۆزێتەوە لەگەڵ سووریایە دژی ئیسرائیل چکە دەبینین ئیسرائیل بەردەوامیش لە خاکی سووریادا وا نیشانبا کە لە یەک بەرەیان لەگەڵ لایەنی سووری دژی ئیسرائیل
1: زۆر باشە مامەسەرشاوە ئەوەی کە لە شەڕا جەنابێت شارەزای ئەوەی کە گرینگە تەنیا توانە سەربازیەکە نییە بەڵێ توانە سەربازی بەڕاستی قسەی یەکەم دەکات بەڵام هاوکات دەبێت شەرعیەتێکە بێت لە ناو وڵاتە بۆ ئەوەی کە تۆ بتوانی شەڕ بکەی لەگەڵ وڵاتێکی ترا من دەمەوێت ئەم پرسیارە بە دیاریکرایی بەم شێوەیە ڕاستی جەنابی بکەم ئایا ڕای گشتی یاخۆت توانای چۆن دەڵێ کەشی سیاسی لە لوبنان لەبارە بۆ ئەوەی کە هانی حزب الله بدات کە ئەگەر هێرشکرایە سەری یا با بڵێن هێرش بکرێتە سەر لوبنان حزب الله بڵێ بەڵێ من وەک تاکە هێزی مقاومە خەریکم بەرگری یەکەم لە خاکی لوبنان ئەو کەشا لەبارە ڕایگشتی لەبارە بۆ ئەوەی کە حزب الله ئەمە بڵێ
0: بە پێچەوانەوە کەشێکی پێچەوانە هەیە لە لوبنانە یعنی ئەوە بینین کە لوبنانەکان هەستەکەن بەهۆی ئەم چەکەوە ڕوبەڕووی زۆر گرفت و کێشە بوونەتەوە یعنی ئێستاش بۆ هەموو لوبنانەکان کاتێ باسی سەردەمی ڕەفیق حەریریەکەن کە ساڵی کوشتنی ڕەفیق حەریری دانن بە ساڵی وەرچەرخان بۆ بەهێزبوونی حزب الله بۆ بوونی بە هێزێکی سەرەکی بڕیاری جەنگ و ئاشتی چووە لای حزب الله لوبنانەکان بە ئاشکرا بە ڕاشکاوانە ئەڵێنە بێت بڕیاردان بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە لای دەوڵەت بێت لای دامەزراوەکانی دەوڵەت بێت حزب الله ببێ بە لایەنێکی سیاسی دان بنێ بەو قورسایە سیاسی کە هەیەتی واز لەم چەکە بێنێت بڕوایان وایە کە ئەم چەکە بۆ هۆی ئەوەی کە لەگەڵ دراوسەکانیانە گرفتیان هەبێت لەگەڵ سووەکوت بینیمان لە سووریا و هەروەها بووە هۆی بیانوویەک بۆ ئیسرائیل کە بەردەوام لە لوبنان با و لوبنان لاوازکە هەروەها بووەتە هۆیەک بۆ گەمارو و سزای ئەمریکی بەردەوام بۆ سەر لوبنان دەبینین لوبنان پێی دەوترا سویسرای شەرق لە ئێستا بۆ بە یەکێک لە وڵاتە دواکەوتوەکان لە ناوچەکەیە لە ڕووی فەسادەوە لە ڕووی گەندەڵیەوە لە ڕووی چەکەوە هەموو ئەم هۆکارانە دەخەنە پاڵ حزب الله لوبنانی و هەروەها چونکە لە ماوەکانی پێشوا زیاتر حزب الله لاواز بوو ئێستا کۆدەنگیەک هەیە لە ناو لوبنانە بە تایبەتی لایەنە سیاسەکانە پێیان وایە بێت گەڕانەوە بۆ دواوە نەبێت ئەبێت یەک سنوور بۆ ئەم چەکەدا بنرێت لەبەرەوەی دیسان نەتوانێت یاری بە داهاتووی لوبنانەکان بکە کە ئەمە ڕای زۆربەی سیاسەتمەدارە لوبنانەکانن و ئەمریکاش ئەو پاڵپشتیە کە بۆ ئەوەی ئەم تێڕوانینە بێ بە

0: تروانێکی گشتگیر بە بڕوای من حزب اللهش گەیشتۆتە ئەو قەناعەتەکە جەوێکی سیاسی پێچەوانە دروست بووە وەک ئەو جەوەی کە حزب الله کاریە کرد بۆ ڕەخساندنی
1: ئەگەر هۆکارێک کە پێشبینی نەکراو ئەم شەڕا بێ ئەوەی کە ئێمە با بڵین بە ئەگەر بە ئەگەر باسی ئەمە دەکرێت ئەم شەڕ ڕوو بدا بار هۆکارێ پێت وایە سناریۆکان چین لەم شەڕەیە ئەوەی کە بەرجەستەیە و ئەوەی کە زۆر دیارە چی ڕوو دەدات
0: بێگومان ئەبێ ئەومان بیر نەچێت کە حزب الله ئەو جەنگەی کەیکا وەکو جەنگی عەساباتی پێڵن یعنی بەردەوام ئیسرائیل وازانێت کە بەکارهێنانی هێز لەوانەیە بتوانێت لە غەزە لە باشووری لوبنان لە ناوچەکانی تر ئەم کەیسانە بەتەواوی کۆتایی پێبێنێ بەڵام ئەم گرفتانە بۆچی کۆتایی پێنەیان یعنی ئەگەر حزب اللهش کۆتایی پێبهێنرێت لوبنانەکان پێیان وایە کە مادام داگیرکەر هەبێت لەسەر زەوێکەیان ئەمان هەر بەردەوامە بن لە دروستکردنی گروپی نوێ هەوڵدان بۆ ڕزگارکردنی
1: ئێرانی ببوورە مامۆستاشاو یعنی جگە لە حزب الله و لاینگرانی حزب الله خەڵکی تری شەن کە بڵێن گروپی تر دروست بکەن بۆ ئەوی دژایەتی ئیسرائیل بکە یا دژایەتی سووریا بکە
0: حتا لە لوبنانیش یعنی زۆربەی لە لوبنانیش لە سووریاش بە نسبەت لوبنانەوە دژایەتی حزب الله کەن بۆ ئەوەی چەکێکە پەیوەستە بە ئێرانەوە لەوانەیە هەڕەشە دروستکات بەڵام وەکو تێڕوانینیان بۆ ئەوەی کە ئیسرائیل هێزێکە کە زەوێکاریان داگیر کردووە ئەمەیان یعنی کۆدەنگیەک هەیە کە ئەبێ ئەم داگیرکەریان نەمێنێت لەبەرەوە ئەوان پێیان وایە لە ڕێگی دامەزراوەکانی دەوڵەتەوە ئەتوانین ئەم کێشەیە چارەسەر بکەین حزب الله پێی وایە تەنها لە ڕێگی چەکی ئەوە ئەتوانین چارەسەری بکەن بەڵام لە کات لە ئەگەری دروستبوونی ئەم جەنگە و سووریا ئەو نیەتەی هەیە کە داخڵ بێ و بەردەوامە لە نیشاندانی ئەو نیەتە هەروەها ئێران پاڵپشتێکی دەماوە بۆ حزب الله بە بڕوای من حزب الله ناتوانێت وەکو جەنگەکانی جاران زیاتر بەرگە بگرێت و بەردەوام بێت بە پێچەوانەوە ئەم جارە ئیسرائیل دەتوانێت بە ئاسانتر لاوازی بکە و یاخود وای لێ بکە کە تەسلیم بێت و کە ئیمزایت یعنی تەسلیم بوون ئیمزا بکات وەرەقی تەسلیم بوون ئیمزا بکە چونکە ئێستا هەلومەرجەکە بۆ مەساڵح و بۆ بەرژەوەندی حزب الله لوبنانی نییە بە پێچەوانەوە هەموو شتەکان دژی ئەوە بۆیە هەلومەرجەکە گۆڕاوە و حزب اللهیش هەتا خاڵی کۆتایی هەوڵەیات نەگاتە ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیە إلا ئەگەر نیەتێکی ئیسرائیلی درابێت کە کۆتایی پێبهێنرێ و نەهێنرێ بە لاواز بکرێ ئەو کاتە حزب الله ناتوانێت لەو ڕووبەڕووبوونەوەیە هەڵبێت
1: دۆر باشە کەم نین ئەو شرۆبەکارانی کە پێیان وایە تا ئێستا کە من لە خزمەت جەناب تاخەریکم قسە دەکەم پرسی دەروازە نافەرمیەکان لا نێوان سووریا و لوبنان هاوکات ئەو قاچاغا یەک جار زۆری کرێنەوە ئەم دوو وڵاتەدا هەیە ئەمە دوو پرسی زۆر سەرەکین کە تا ئێستاش هیچ ئەنجامێکی نەبووە لە دانوستانەکانیانە و چارەسەر نەکراوە ئەمە ئەم دوو پرسە لەوانەیە ئەو شقاتەیە بێت کە ئاوری شەڕەکەی پێخۆش بکرێ جەنابیشت هەروە بۆیەکی یا بە شێوەیەکی تەربێری لەیەکەیەوە
0: لە ڕاستیە ئەو هەماهەنگیە ڕاستەقینەیە نییە ئەو نیەتە نیەت سافیە نییە لە نێوان هەردوو لایە بۆ ئەوی ئەو گرفتانە بەینی بە شێوەیەکی کۆتایی چارەسەر بکرێت هەروەها ئەو خێزانانەی یاخود ئەو عشیرەتانەی کە لەسەر سنوورن لەو خەتەیان زۆر سوودیان بینیوە لە بەردەوامبوونی ئەم قاچاخا لە لەم ئاڵوگۆڕیە بازرگانی کە لە نێوان هەردوو لا هەیە بە قاچاخ لەبەرەوە بە ئاسانی ڕێگەناایەن دەسەڵاتی دەوڵەت لەو ناوچانەیە بچسپێ چونکە خۆمانە زانین زۆربەی ئەو شتانی لەو ڕێگەیەوە کرێشتی ناقانونی و نایاساییە زیاتر چەکە مادەی هۆشبەرە لەبەرەوە ئەو هاوڵاتیانی کە لەو ناوچانەیش نیشتەجێن زیاتر نانەوێت ئەو هەنگاوانە بگاتە ئەنجام بێگومان یعنی دەسەڵاتداری دگانی سووریا چەند جارێک ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازیش ڕوویە لە هێزەکانی سووریاش کوژراو هەبوو لەلایەنی لوبنانیش کوژراو هەبوو بەڵام دەسەڵاتدارانی لوبنان بە تایبەتی دامەزراوە فەرمیەکان ئەتوانین بڵین یعنی هاو فکرن لەگەڵ دەسەڵاتدارانی نوێی سووریا ئەوانیش ئەیانەوێت لە کێشێ و لە گرفتی حزب الله ڕزگاریان بێ یعنی بەڕای من بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ ئەیانەوێت بە حزب الله بڵێن ئەگەر ئەم چەکە چارەسەر نەکەی ئێمە هیچ گرفتێکمان نییە لەوەی شەرع داخل بێ و ڕووبەڕووبوونەوە بکە لەگەڵ ئێوە یا ئەم چەکە داماڵێ وەکو چۆن پێشتر باسمان کرد کە ئێستا لە عێراق مەسەلەن ئەو ئاماژەیە هەیە کە یان زەیدی ئەبێ گرفتی چەکەکان چارەسەرکە یا سعودیە لە ئاسمانەوە لێیانەیە و سوورییاش لە ئەرزەوە هێرشە کاتە سەریان. بە بڕۆی من ئەو پەیامە بە شێوەیەکی ناڕاستەوە خۆ هەیە لایەنەکانی لوبنان لایەنە فەرمیەکانیان نوێ ئەو قەناعەتە بگێنن بە سەرکردەکانی حزب الله کە ئەگەر نەگاتە ڕێککەوتن لەگەڵیا ئەو کاتە هیچ گرفتێکیان نییە کە سووریا داخل بێت ئەو ئەرکیان لە کۆڵ کاتەوە چونکە ئەو کاتە بۆ لایەنی لوبنانی شتێکی باشە بێ ناڵن فیتنەی ناوخۆی ڕوویاوە ناڵن لە ناوخۆیان کەوتونەتەیەک بۆ ئەوانی شتێکی ئەرێنیە بێت
1: باشە هیچ جەنابێت شارەزایی تەبێ و زانیاری تەبێ هیچ کەناڵێکی بابڵێن پەیوەندی ڕاستەوخۆی فەرمی لە نێوان حزب الله و سوریایە ئێستابوونیەیە
0: بە بڕوای من یعنی لە ماوەکانی ڕابردووە لەم نزیکانەیە حزب الله بە پێچەوانەوە هەوڵیاوە کەناڵی پەیوەندی لەگەڵ تورکیا بکاتەوە یعنی وا دیارە حزب الله
1: بەستی من بۆ هێوەرکردنەوەی ئەو گرژانەیە کە لە نێوانیاندایە مەبەستم ئەوە بووکایە هیچ کەناڵێکی فەرمی یا بۆ ئەوەی پەیوەندیەکی فەرمیان هەبێت هەیە لە بینیانە بۆ هێوەرکردنەوەی بارودۆخەکە
0: ئاماژەی ئیجابی لە هەردوو لاوە دراوە بەڵام پەیوەندی ئەوەی کە یعنی شتێکی وەکو فەرمی بێت حزب الله هەوڵی یاوەکە لەگەڵ تورکیاە لەسەر ئەمە لە فەقسە بکە یعنی وا هەستەکە کە ئەگەر تورکیا داخل بێت تورکیا وەساتە بکات لە نێوان حزب الله و لە نێوان سووریا ئەوە ئەتوانێت قەناعات بە سووریا بکە تێڕوانین و گوتاری بگۆرە بەرامبەر حزب الله بەڵام هەتا ئێستا دیار نییە کە ئایا تورکیا چی ئەوێ لە حزب الله بە بڕوای من لەوانەیە تورکیا خۆی لە کاتێکە ڕازی بێ بە وەساتەیە کاتێککە بتوانێت لە جیاتی ئێران چۆن بڕیاری حزب اللهی بەدەست بوو تورکیا ئەو تەرحە بکا بۆ حزب الله بتوانێت ئەو جێگرەوەی ئێران بێت کەواتە ئەو ببێ بە دەمڕاستی حزب الله لەگەڵ سووریا لەگەڵ لایەنەکانی ترا ئەو کاتە لەوانەیە تورکیا ڕازی بێ کە ئەو ڕۆڵە ببینێ ئەوە نەبێت هەتا ئێستا یعنی شتێکی وا ئیجابی نییە لە نێوان هەردوو لایە بەلایەنی زیاتر ڕەشبینی ئەڕوا بۆ ئەوەی کە لەوانەیە ڕوبەڕووی سەربازی ڕووبات تەسەورەکەمەوەش بەشێ بێ لە ئەو جەنگە ئیعلامی کە لەوانەیە وەکو پەستان بخرێتە سەر حزب الله لوبنانی بۆ ئەوەی وای لێ بکەن زوو بڕیار بە و زوو بڕیاری یعنی تەسلیم بوون با یاخود ئامادە بێت کە ئەو چەکەی بچێتە ژێر خێمەی دەوڵەتەوە و جارێکی تر هەڕەشە دروست نەکات نە بۆ ئیسرائیل نە بۆ سووریا نە بۆ وڵاتانی تر
1: باش ئەو فشارانی کە تا ئێستا دۆنالد ترامپ بۆ سەر حکوومەتی شەرع هێناوێتی بەتایبەت سەبارەت بە حزب الله لوبنان تا چەند ئەمە دەتوانێت کاریگەری هەبێت لە هەڵگرسانی شەڕ یاخود نابە پێچەوانەوە لە هێورکردنەوەی بارودۆخەکە جەنابێت کامیان زیاتر قورسایی کامیان زیاترە بەرەو کام ڕادەچین ئەو فشارانی کە ترامپ دەیهێنێت یاخود ئەو هەڵوێستانی ترامپ سەبارەت بە لوبنان و حزب الله
0: بێگومان بە بڕوای من ترامپ قەناعاتێکی هەیە کە لەوانەیە ئیسرائیل نتوانێت بە ئاسانی ئەو ململانەیە کۆتایی پێبێنێت لەوانەیە ئیسرائیل داخلبوونی ئیسرائیل بۆ ناو لوبنان لوبنانەکان کۆوە کاتەوە بە پێچەوانەی ئەوەی ئەگەر سووریا داخل بێت بەلای کە مۆسونەکانی لوبنان لەوانەیە لەگەڵ سووریا بوەستن کەواتە ترامپ ئەگەر دووا لە سووریا بکە کە داخلی لوبنان بێ ئەو ئەرکە یعنی ئەرکی لە ناوبردنی حزب الله بە سووریا ئەوە دوو وڵاتی ناوچەکە زیاتر گرفتیان بۆ دروستە بێت مشکلە زیاتر دروستە بێت ئیسرائیل دوورەکەوێتەوە لە گرفتەکە خەرجی دارایی و مادی و ئاسکەری کەمتر بێتەوە لەبەرەوە بە بڕوای من بێگومان بۆ ئەمریکا باشترە کە سووریا ئەو کارە ئەنجام با بەڵام ئێشتا دیار نییە کە ئایا سووریا بەرامبەر ئەمە داوای چییە کات یا دەتوانین بڵێن تورکیا بەرامبەرەوەی کە بەشدار بێت لە قەناعەت پێکردنی شەرع بۆ هەنگاونان بۆ ئەنجامدانی ئەم پلانە داوای چییەکەن لەلایەنی ئەمریکی چونکە بەردەوام ترامپ لە دووسێ شوێنباسی ئەوەی کردووە کە ئەم گۆڕانکاریی لە سووریا ڕوویا بە فەزلی ترامپەوە بووە ترامپ شەرعیە ناوەتە سەر حکم لەبەرەوە ئەیوێت وەکو پەیامێ بێ بۆ شەرع کە تۆ ناتوانیت لە فەرمانەکانی ئێمە دەرچیت یاخودەوە ئەرکەی کە پێتە بەخشین لە دەرەوەی سنووریش بێ ئەبێت ئەنجامی بیت و بەردەوام تۆماس باراکیش باز لە ڕخنە لە سنوورەکانی دوای ساکیس بیکۆوە گرێ یانی وەکو ئەوی ئاماژەیە بێ کە گۆڕانی ئەم سنوورانیش ئەگەرێکی واردە لەبەرەوە بە بڕوای من ئەمە لە ئێستاە بەشێکە لەو حەملە ڕاگەیاندنا کە یکەن دژی حزب الله لوبنانی بۆ ئەوەی کە زیاتر پەستانی بخەن سەر زیاتر وای لێ بکەن ملکەتی دامەزراوەکانی دەوڵەتی لوبنانی بێ زیاتر ملکەتی داواکانی ئەمریکا بێ ئەگەر هەر بەردەوام بوو لەسەر سیاسەتەکانی و ئامادە نەبوو ملکەش بێ ئەو کاتە برایم لوانه تحشیدی که عسکری یعنی کوبنویی که عسکری سوری لسل سنور بکرد و کو نشاندنی هزیک و کو سرتاک آماده یک باوی که یعنی آماده

0: لێستایا تورکیا نایەوێت ئەگەر حزب اللهش لاواز بێت لاوازبوونەکە بچێتە بەرژەوەندی ئیسرائیلەوە، چونکە ئەو دەیەوێت حزب الله وەکو باڵێکی ئێرانی لە لوبنانە لاواز بێت، بەڵام بەمەرجێ تورکیا بتوانێت ئەو فەراغی کە دروستە بەپڕی بکاتەوە. ئەگەر هەست بکە لە ئەگەرێکا کە لاوازبوونی حزب الله دەبێتە هۆی بەهێزبوونی ئیسرائیل و دروستکردنی هەژمونی زیاتر و چونە ناوەوەی زیاتر لە لوبنان، بە بڕوای من لەوانەیە تورکیا یعنی زۆر یاخود ڕێگری بێت لەوەی کە ئەم ڕووبەڕووبوونەیە ڕووبات، چونکە خۆمانە زانین کە لە لوبنان ئێستا ساو سەردانی کە ماوەیەک پێش ئێستا سەرۆک کۆماری لوبنان جۆزف ئۆن کردی بۆ تورکیا هەر لەسەر ئەوە بوو کە تورکیا بزانێت لە داهاتووە چۆن ئەتوانێت هەژمونی خۆی زیاکا لە لوبنان. لوبنان وەک وڵاتانی تر نییە، چاوێکی زۆری لەسەرە، یعنی ئیسرائیل لە ڕووی سەربازیەوە، ئەمریکا لە ڕووی سیاسیەوە، تورکیا ئەوێ لە ڕووی ئیقتیسادیەوە، فەرەنسا لە ڕووی تاریخیەوە. ئەم وڵاتانە هەموویان ئەیانەوێ بەشیان هەبێت لە وڵاتەیە. بێگومان تورکیاش وا وەکو یعنی چۆن توانیوێتی لە سووریا هەژمونی خۆی زیاد بکە، ئەیەوێ بەو شێوەیەش لە لوبنان بتوانێت ئەوە بکە. هەوڵیا لەم ماوەی پێشوایەکێ بێ لەو هێزانەی کە وەکو نێوەندگر داخڵە بن، بەڵام هەتا ئێستا ئەوش قبول نەکراوە. لەبەرەوە بە بڕوای من ئەو بڕیاری تورکیا لەسەر وامێنێتەوە، ئایا ئەو فەراغی کە دروستە بە دوای لاوازکردنی حزب الله تورکیا دەتوانێت سوودی لێ ببینێ یاخود ئیسرائیل؟ ئەگەر بەلایەن ئیسرائیلا بۆ تورکیا ئەوێت ئەو ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو پێکدادانە دوا بخات یاخود هەر نەیە لە ڕووبات، بەڵام ئەگەر هەستی کرد کە ئەتوانرێت وا لە ئیسرائیل بکرێت کە هەژمونێکی زیاتری نەبێت لە ڕێگەی قەناعەت پێکردن بە ئەمریکیەکانەوە، ئەو کاتە ئەگەر ئەو گەرنتیە وەرگرێت تورکیا، ئەو کاتە ڕازی دەبێت کە شەرع ئەو پرۆسەیە ئەنجام بات.
1: باش، مامۆستا شاوگیان، یەک پرسیاری تر ئاراستی جەناب دەکەم و دواجار سپاسی جەناب دەکەم لە کۆتایی بەرنامەکە داین. ئەویش ئەمەیە کە بەڕای جەنابێت سووریا و لوبنان پێشتر هەندێک ڕێکەوتنی سەربازی و ئەمنیان بێکۆ واژۆ کردووە. پێت وایە لە ئێستادا هەردوو لە ئامادەن بۆ ئەوەی کە پێداچوونەوە بەسەر ئەو ڕێکەوتن و پەیمان نامانی کە لە نێوانیاندا هەبووە ئەنجام بدەن، یا خۆت با بڵین بەڕاستی ئێستا ئەو زەروریەتە هەیە کە دەبێ پێداچوونەوەی بەسەردا بکرێت؟ و دواجاریش بە ڕستەیەک ئەگەر پێمڕی دوایەوە کە وەڵامی ئەمەدامەوە، فرمولەیەکەیە، هیچ فرمولەیەک لە بەردەستی جەناب تایە کە پێت وا بێت ئەم فرمولەیە دەتوانێت لوبنان و سووریا لە شەڕێکی گەورە ڕزگار بکات و هێوریان بکاتەوە؟
0: سەبارەت بە پرسیاری یەکەم کە ئەوە زۆر گرنگ بوو، بێگومان لە هەر لە سەرەتای هاتنی دەسەڵاتی نوێەوە لە سووریا، یعنی ئەحمەد شەرع، بێگومان بەهینێک هەیە، ئاماژەیەک هەیە کەوا پیشانی ئەیەن کە ئەوان لە لوبنان بەهێزترن. هەروەها چەند دەنگێک هەبوو کە باسی ئەوەیە کردکە بۆچی لوبنان نەیەتەوە سەر سووریا، یعنی بۆچی سووریا داخلی لوبنان نەبێ و سیاسیەن ئەو بەڕێوەی بەرێت. ئەم نەزرە فەوقیە وەکو پێیاڵەن، یعنی لە بەرزیەوە سەیری لایانی لوبنانیەکەن. وایە بینن کە لوبنان تووشی مەجموعەیە گرفتی سیاسی و ئەمنی و ئیقتیسادی و چەنەها حیزب و چەنەها هەژمونی وڵات و ئەمە بوون لە کاتێکە ئەوان یەک دەسەڵاتی مرکزی هەیە و گرفتیان کەمترە. یعنی وا دەبینن کە پێویستە پێداچوونەوە بۆ هەموو شتێ بکرێت. یعنی ئەگەر ئێمە گوێمان لەوە بێکە ئەو ئاماژانە بە ڕاستەوخۆیی بدرێت کە ئێمە داخلی لوبنانە بین و حزب الله ئێمە چارەسەریەکەی لەگەڵ دەوڵەتی لوبنان چارەسەری نەکا، ئەمە تەحەدایەکی گەورەیە بۆ دەوڵەتی لوبنانی. ئەمە وکوایە کە سووریا بڵێ ئێمە ئیعتراف بە دەسەڵاتەکانی ئەم سوڵتە سیاسیە ناکەین، لەبەرەوە خۆمانین ئەو گرفتانە چارەسەرەکەین. بێگومان لە کاتی بوونی ئەمنیەتەیە لە لایانی سووری ئەمە والیەکە کە قورس بێت بگەنە، یعنی تێگەی لێک تێگەیشتنیەک، چونکە سووریا دیارە گرفتی هەیە لەگەڵ ئەو چەکەیە. ئەوێ ئەو چەکە بە تەواوی نەمێنێ، یاخود لاواز بێ یاخود بچێتە ژێر چەتری دەوڵەتی لوبنانیەوە، ئەو کاتە لەگەڵ لوبنانە ئەتوانێت دانیشتنی و یعنی ڕێککەوتنی لەگەڵ بکە. بە بڕوای من دووبارە پێداچوونەوە کرێ بۆ هەموو لێک تێگەیشتنەکان، چونکە سووریا هەستەکە کە ئێستا بەهێسترە داێکی ئەلیمی و دەوڵەتی زیاتری هەیە، ئەمانە هەمووی وایلیەکە پێگەی بەقەوەتر بێت لە چاو لوبنانە.
1: بەڵێ بەڵێ، ئەی بۆ ئەو فرمولەیە کە عرزم کردی، هیچ فرمولەیەکی تایبەتەیە بۆ ئەوەی کە ئەم دوانە نەکەونە ناو شەڕێکی قورسەوە و هێوەر بنەوە بە دیالۆگ و گفتگۆکردن بتوانن چارەسەری ئەگەر کێشەیەکی لە نێوانیاندا چارەسەری بکەن؟
0: بێگومان ئەوش ئەگەرێکی زۆر بەرزە لە کاتێکا کە ئەگەر ئەو سەبەبانەی

0: کە بوونەتە هۆی ئالۆزبوونی گرفتەکان کە یەکێک لەوانە سەرەکیترین هۆکاریش چەکی حزبوڵایە کە ئەگەر بە هەر ڕێککەوتنێک یاخود بە هەر لێک تێگەیشتنێت ئەم بابەتە چارەسەر بکرێت بەڕای منەوە بێ بە دەرگایکردنەوەیەک بۆ دیبلۆماسیەت بۆ ئەوی چارەسەری هەموو گرفتەکان بکە لە نێوان سوریا و لوبنانە. بەڵام لە کاتی بوونی ئەم چەکەیە ئەم چەکە نەک هەر ئەوەیە کە ئاماژەیەکی سلبیە بەڵکووە بێتە هۆی ئەگەری پێکدادانی سەربازی ئەگەر پێکدادانی سەربازی ڕووبا زیاتر ئەو دوو وڵاتە لە لەیەک دوورەکەونەوە زیاتر ئیسرائیل تەداخولەکە پێی خۆشە ئەم گرفتانە هەبێ لەبەرەوە زیاتر هەلومەرجەکە ئاڵۆسترە بێت ئەمەش وەستاوە لەسەر بەهێز بوون و یا خود لاوازبوونی ئێران لە ناوچەکە وەژمون و مانەوەی حزب اللهش
1: ئاچەند
0: ئەتوانێت مقاومە بکە و بمێنێتەوە دوورکەوێتەوە لە ئیستیسلام.
1: سپاس مامە فاشاوە، ئەم شەو زۆر ماندوم کردیت و گەلێک سپاس بۆ ئەوەی کە میوانداری کەناڵەشە قبول فەرمە. بەڕاستی زۆر سپاس بۆ جەنابێت کە وەڵامی پرسیارەکانەدایەوە.
0: زۆر سپاس بۆ ئێوە.
1: سپاس بۆ جەنابێت. بەڵێ بینەرانی بەڕێز، سپاس بۆ مامە فاشاو خەرداغی سپۆری پەیوەندێنە دەوڵەتیەکان کە ڕاستە و خۆدا هەولێرەوە لە خزمەتی دابووین. سپاس بۆ ئێوەش بینەرانی بەڕێزی کەناڵ هەشت بە تایبەت بینەرانی بەرنامەی ڕۆژهەڵاتی ناوین کە تا ئێستا بە دیار ئەم بەرنامەیەوە دانیشتون. تا بەرنامەی داهاتوو ماڵەوە.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

0: او برزانی که ئێمە دەیانبینین وەکو هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستانیان لە جیهان
1: هەندێکیان بۆ گەیاندنی شەبەکەی ئەنتێنی مۆبایل
2: بۆ ئینتەرنێت و بۆ هەموو جۆرەکانی گەیاندن پێویستمان بۆ برزانەیە تەواو
3: تاوەرەکان بریتین لەو ئامێرانەی کە پێیان ئەوترێت ئەنتێنە
4: بەنسبەتی هۆکارەکانی شێر پەنجەوە زۆرن بەڵام ئێمە لێ لە ئێستا تەرکیزمان لەسەر باسی تیشکەکان

0: ئێمە برجەکانمان لەسەر لان وان مان دابش بوون لان ئەو برجانە کە لە لۆکڵی ناوخۆ لۆکڵ ئێریان نێتۆڕکە لە ناوخۆی شارەکان بەکاردەیە لە نێوان گەڕەکەەکان لە نێوان ماڵەکان بەکاردێ وان ئەو برجانەیە کە لە نێوان شارەکان بەکاری بۆنە لە نێوان هەولێ سلێمانیان دۆهۆ کزاخۆ مانیش ئەو برجانەیە کە میکانیزمی ئیشکردنەکەیان بۆ شێوازەیە لە نێوان وڵاتەکان بەکاردێت
1: دەکرێ بڵێن ئەمانە گرنگترین ئەو برجانن کە لە نێو شار و شارۆچکانی ئێمەدا هەن بە ئامانجیەوە یاخود شبەکەی مۆبایل دەگێنن یاخود شبەکەی ئینتەرنێت دەگێنن لەوانەیە هەندێک برجیش هەبێت کە تایبەت بێ بە وەزارەتی ناوخۆ بەڵام برجە سەرەکان زیاتر ئەوانن کە لە بواری گەیاندن کارەکەن یاخود فریکوێنسی ڕادیۆ و تەلەڤیزۆنەکان گێنن
2: بەهۆی تیشکی لەرە لەرکەمەکانەوە ئێمە ئەتوانین کە ئەو پێداویستیانی ژیانی پێ تەرتیب بکرێت لە گەیاندنە لە قسەکردنە لە ئیتیساڵە لە هەر هەموو شتێکەمانە کەواتە ئێمە پێویستمان بەوانەیە و ئێمە خۆمان لە دەریایەک لەو شەپۆلانە ئەبینینەوە ئەم شەپۆلانە کە شەپۆلی کارمۆناتیسی لەرە لەر نزمن و پێویستە بۆ ئەنجامدانی ئەو کاروباری ڕۆژانەیە کە بەبێ ئەوەی مرۆ هەر هیچ شتێک نەکرد.

0: تاورێک ئەتوانێت هەتا 30 کیلۆمەتر پەخش بکات. حسب ئەو پاورێکی دێتێ. تاوەرەکانی دەرەوەی شار ئەتوان زۆر زۆر پەخشکەن. بەڵام تاوەرەکان لە ناو شار لەبەر ئەوەی پاوەریان کەمترە بۆ سێڵێک بۆ خانەیەکی زۆر زۆر بچووک پەخش ئەکەن بە پاوەرێکی کەمتر. ئەشێ تاوەرەکان لەسەر ئاسنێکی موشەبەکی زۆر بەرز بێت لە 70 مەتر بۆ خوارەوە و ئەشێ لەسەر ستونێ ببەسرێت و ئەشێد لە سەر گۆشەیەکی باڵەخانەکان دابدرێت و ئەشێد لە سیستەمی IBS تا ئەنتێنێک بێت لە ژوورەوە دابدرێت کە هەر پێوتێت تاوەر.
1: هەرچی بورجەکان وەرگرتن و پەخشکردنەوەی سیگناڵە لە ڕێگای ئەو وەی بە کارمۆگناتسیانی کە کار دەکات و ئیشکردنەکەشان لە ڕووی زانستیەوە لەوەی بینەران بزانن لە نێوان مێگاهێرتز هەتاوەکو دەگێگاهێرتزەوە ڕێژەی جۆری کارکردنیتیان. هەروها ئەو بورجانە بە میکانیزم و شێوەی جیاواز کار دەکەن و ئەو شێوازەی کە دەیبینین زۆرجار هاوڵاتیان بابەتێک دەبینن کۆمەڵک ئامێر بە بورجەکانەوەن لکێنرا ئەو پێ دەڵێن ئەنتێنا. هەرچی ئەو ئەنتێنانە بە شێوەی ئەندازیاری دابەش بووە. هەرچی ئەو ئەنتێنانە پەخشکردن یان دانەوەی دەنگ ڕنگ تێکست وێنەی زوڵاو یان ڤیدیۆیی لە سەرچاوە بۆ ئەو مۆبایلی دەستی هاوڵاتیان.
2: بێگومان تەکنەلۆژیە زۆر کار ئاسانی بۆ مرۆڤ کرد. لەوە پێشتر ئێمە مۆبایلەکانمان بەهێڵ بوون، نەمان دەتوانین لەگە خۆمان بە ئاسانی بگوازینەوە. دواتر کە بوو بە مۆبایل، بێگومان مۆبایل ئەنتێنی پێویستە، واتە تۆڕی پێویستە، ئەو لەرە لەرانەی کە پێویستە کە تاوەکو پەیوەست بێ بە بورجەکەەوە. بۆیە دەکرێت بڵێن زۆر کات سەلامەتتر بووین کە تەکنۆلۆژیا نەگەیشت بۆ ئەمڕادەیە. بەڵام ئەو کات خزمەتگوزاری و ئاسانکارەکان بۆ مرۆڤ ئێستا نەبوون. کەواتە تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی گشتی دوو ڕووی هەیە. بەشێکی خزمەت بە مرۆڤ دەکا، کارئاسانی بۆ دەکا، زۆر زۆر مرۆڤ دەگاتە ئەو ئاستەی کە بتوانێت لە چرکێساتێکدا زۆرترین خزمەتی بەدەستا بگات. بەڵام ئەگەر ئاگادار نەبێ کاریگەری سە تەندروستیە بێ و کاریگەری لەسەر پێکاتەکانی گردوون دەبێت کە ژینگە و ئیکۆسیستەمی ژینگە لەوانەیە کاریگەریان دابنی لەسەری.

0: برزەکان بە وێرەی زۆر و جیاواز و تایبەتمەندەکانیان شەپۆڵ دەردەکەن. شەپۆڵەکانیان کارۆ مۆگناتیسیە بە شێوەی بازنەیی تیشکەکان دەردەکا. بێگومان ئەوانەی کە نزیکن لە تیشکەکان زیانی زۆرتریان بەردەکەوێتن. زۆر جار خەڵکی گلەی ئەوە دەکا کە کۆمپانیەکان داوای لێ دەکەن کە برزێک لەسەر ماڵی ئەو دابنێن، بەڵام ئەو ڕازی نییە دەیبەنە بەر جیرانەکەی دادەن، یان لە دراوسەیەکاندان. ئایا خەڵکی زۆر دەپرسن بەڕاستی ئەو برزەی کە لەسەر ماڵی خۆم داینانێم لەسەر ماڵی دراوسەیەکەم دایدەنێم زیانی بۆ منیش هەیە؟ بێگومان زیانی بۆ ئەو هەیە و بەجێرەی ئەو بازنەیەی کە پەخش دەکرێتن هەتاوەکو نزیکتر بی ڕێژەی تیشکەکانیان بەرکەوتنی تیشکەکان زیاتر دەبێت.
1: وەکو تیشکە زیانبەخشانەی کە لە ڕووی زانستییەوە سەلمێنراون بۆ وەکو هۆکارێک بۆ دروستکردن یان توشبوون بە هەر جۆرێک لە جۆرەکانی شێرپەنجە، ئەتوانم بڵێم سێ تیشکی زۆر سەرەکیمان هەیە کە باسەکرێت. یەکیشیان تیشکی سەر و برەوشەییە کە لە خۆرەوە بە زۆری پێمانەگات کە ئەمە گونجێت هۆکارێک بێت بۆ شێرپەنجە بەتایبەتی شێرپەنجەی پێست. یەکێکی کە لەو تیشکانە تیشکی گامایە، و یەکێکی کە لەو تیشکانە تیشکی ئێکسە، بەڵام تیشکی ئێکس ئەگەر بەڕادەیەکی زۆر لە ڕێژەیەکی کەمە زۆر کێشە دروست ناکات، بەڵام بەڕادەیەکی زۆر ئەم تیشکانە ئەگونجێت ببنە هۆکاری شێرپەنجە. با بڵێن میکانیزمەکەیان چۆنە؟ میکانیزمەکەیان ئەوەیە کاتێک بەر شان و خانەکانی لەش ئەکەون کاریگەریان هەیە لەسەر تێکشکاندنی ترشی ناوەکی خانەکان DNA ناسراو بە DNA کە ناویشی بڵاوە لە ساڵەکانی سەدی ڕابردووەوە، کە ئەو تێکشکانە دروستەکەن بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەگونجێت، هەموو کاتێک نا، بەڵام هەندێک جار ئەگونجێت ببنەوەی شێرپەنجەی هەر بەشێک لە بەش

0: لەگەڵ دروست بوون و پەخشکنی ئینتەرنێت کە مێژۆەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکان هەر بوریت هەبووە، بەڵام گۆڕانکاری بە شێوازە جیاکان ئەو گۆڕانکاریانی کە لە تەکنەلۆژیا و لە پەخشکردنەوەی ئینتەرنێت و لە جۆری بورزەکان و لە گۆڕینی میکانیزمەکان بە شێوازەکان گۆڕانکاری پێداهاتیە، بەڵام هەبوونی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی شەستەکان و یەکەم وڵات لە جیهان کە بورج تێیدا بەکارهاتەوە یاخود با بڵێن جۆری پەیوەندی کردن تێدا بەکارهاتەوە ئەمریکا بووە. بەڵام ئێستا ئێمە دەبینین لە جیهان لە سەرانسەری جیهان ئەگەر ئەو ڕێژەیە وەرگین ڕێژەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت، چونکە ئامێرە پەیوەندەکان ئێستا یان کۆمپانیانەی کە تەنها تایبەتن بە پەیوەندیکردن تقریبن کاڵ بووەتەوە. خەڵکی یان بەکارهێنەران هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە جیهان هەم لە عێراقیش زیاتر پەیوەندیکردن و داتا و زانیارەکانە لە ڕێگای پلتفۆرمەکانی سۆشال میدیا و بابەتە دیجیتالەکان دەگوازنەوە. ئێستا ڕێژەی بەکارهێنەران لە جیهان 5.6 بلیۆن بەکارهێنەری تێپەڕاندووە، ئەوە لە جیهان. لە عێراق ئەو داتایانەی کە من لە زیرەکی دەستکرد وەرم گرتیە 36.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە و هەرمی کوردستان 4.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە.
1: ئەو لێکۆڵینەوانی کە لەسەر مەسەلەی بورجەکان و مۆبایل و ئەم تەکنۆلۆژیا تازانە کە کراوە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە زۆر بڵاو بە تایبەتی ئەم دە ساڵی دوایی بە تەواوەتی چۆتە هەموو کونوکژوونێکی ژوور و ماڵ و شوێنەکانمانەوە، بەپێی ئەو داتایانی کە لە بەردەستان هەمووی باز لەوە ئەکات کە ئەم تیشکانە چ ئاستی وزەکەیان و چ درێژی شەپۆلەکانیان ئەو تیشکانی زیانبەخشن پێویستە.

0: ترشی ناوچی خانەکان تێک بشکێنن، بەڵام ئەم تیشکانە تیشکی ئەوەی لە بورجەکان و مۆبایلەوە دەردەچێت وەکو تا ئێستا باس کراوە تا ئەم دەقێ تا ئەم لەحزەیە دەڵێ ناتوانێ ئەو ترشە ناوچی تێک بشکێنێ و لە کۆتاییشا بێتەوەی شەرپەنجە. بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە ئەبێ بڵین پێویستمان بە لێکۆڵینەوەی زیاترە، پێویستمان بە دواداچوونی زیاترە. تا ئێستا هیچ لێکۆڵینەوەیەک نەیسەلماندووە کە ئەم تیشکانە یا ئەم بورجانە ببنە هۆی شەرپەنجە.
1: بێگومان لە ئاستی جیهانی پسپۆڕانی ئەم بوارە بوونەتە دوو گرووپ. گرووپێکیان پێیان وایە لەبەرەوەی ئەمانە ئەو تیشکانەی کە هەیەنە زۆر زۆر کاریگەر نین، کاریگەری نییە بۆ مرۆڤ و بۆ ژینگە و بۆ ئەمانە. بە پێ چاوانە گرووپێکی تر هەیە پێیان وایە نەخێر، ئەمانە کاریگەری هەیە لەسەر دەمارەکانی مێشک، لەسەر شێرپەنجە، لەسەر خێست، هەروە لەسەر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای جەستەی مرۆڤ. کۆمەڵ شتی تریان ڕێز کردووە، دەڵێن ئەمانە کاریگەریان هەیە بۆ مرۆڤ.

ئەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو برزێکی ئێستا هەیە لە سەربانی ماڵک بکرێتە درۆنێک لە ئاسمان بە جێگیری بمێنێتەوە. هەرچەند لە هەندێک وڵات هەیە لە ئێستادا کار لەسەرەوە دەکرێت ئەو برزانە ئەستەن هەر نەمێنێ بە شێوەشی گشتی جیهان کۆمەڵە خاڵی ستاندارددی دانایە لەوەی ئەو برزانەی کە لەسەر ماڵانی هەیە بە شێواچی گشتی چی بکەن هەم سیمایەکی جوان ببەخشنە ئەو کۆڵان و گەڕەکانی کە لە ناو شارەکان هەیە و لە هەمان کاتدا لەڕووی تەندروستیەوە وا بکات کە کەمترین زیانی یاخود کەمترین بەرکەوتە هەبیتن لەسەر

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیە کەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

0: سلاو رزمان هەیە بۆ گرماشانی خۆشەویستزان لە ڕۆژهەڵات بینێکی زۆر باشمانێتی باگەگاتۆ دەسم سلااو لە هەموو ڕۆژهەڵات
1: چاوەکەم
0: قەدر نەبیێمە خزمەتان
1: ئینشاءڵا خزمەت لە ئیمەیەوە سلاوی ترەکەم هەیە بۆ کانالە جوانەکەی
0: بەساڵم زۆر زۆر سپاس
1: چاوەکەم
0: سپاس ئەم ڕۆباس لە ڕووکەش ەکەین تۆ ئەگەر مرۆڤێک ببینی بە چەند چرکەیەک چی بڕارێکی لەسەر ئەی
1: خو لە بواری ڕوانشناسی ئەگە سیری کابرا بکەم خو ئەزانم کە ئەو ئینسانە ئەو مرۆڤە چەند ئێتماد بە نەفسێ بەسەرەوە بە هەنگاوەکانی ئەتوانی سیریکەی بە ڕوومەتێ بە کەسبینی ئەو شتانە دەخی
0: تۆ ئێستا یەکەم جارتەم نبینی
1: بەڵێ
0: ئەگەر ئاوا چی بڕارێک لەسەر من ئەی
1: خب بڕیارگە نابێ سەداسەد
0: بەس هەموو کەسە خوێنەوەی بۆ کەسەکەی کە لە یەکەم بینینە
1: بڵێ خب تەبئەن ئینسان ئەگەر ناوی ناخی جوان بێت ئەداتە دەم چاوی یعنی ئەگەر ڕوومەتەکەی شیرینەوە ئەبێ وەکو ئەوە سەیریەکەی بە ئینگلیسی وای بی مثبەت لێ ئەگری یعنی وای بی زاید ئەگەر
0: دروستەگەڵێ
1: وەرەگری بەڵام کابرا ئەبینی ئەوەندە ناخی خراپە خۆ تەبئەن سەیریەکەی بە یەکەم ڕا سەیریەکەی ئەڵێ ئەی
0: باو

0: تۆ کە مرۆڤێکە بینی مەچەند چرکەیەک ڕاستە خۆ بڕیاری لەسەر ئەی یاخودنا
1: نەخێ ڕاستە خۆ بڕیاری لەسەر نادەم
0: بۆچی
1: دەبی لەبەر ئەوەی بخوێنمەوە یاخود سەفری لەگەڵا بکەم یاخود زیرانم بێت یاخود دەوەزیفایە بەیەکەوە بین اینجا قەراری لەسەر بدەم
0: بەڕووکەش بڕیار نایی
1: بەڕووکەش بڕیار نادەم
0: قەت بووە لە بەڕووکەش ڕقل لە کەسێ بێت یان کەسێکە خۆش و سبێ بێ بێوی بیناسی
1: بەڵێ بەڕووکەش هەبووە ڕقم لێی بووە گوتم ئیسانێکی خراپە دوایی لەگەڵی تێکەڵ بوویتم ئیسانێکی زۆر زۆر باش بووە لە خۆم باشتر بووە
0: باشا
1: بەڕووکەش جوان بووە بەڕووکەش زۆر بەس دەنا خۆپیس بووە ڕووکەش ئاسان نیە
0: یعنی مەرز نییە ئەوی کە ڕووکەشێکی جوانی هەبوو ناخشی جوان بێت
1: نەخر مەرز نییە
0: کامی گرنگترە
1: وەڵاهی ئەوی کە ناشیرن دیارە ئەوە ڕووی گەشترە بێ لە ناخەوە دڵی پاکرێ بێ
0: باشە ڕووکەش گرنگیان جوانی ناخ
1: جوانی ناخ
0: جوانی ناخ
1: جوانی ناخ
0: ئێستا ئێمە خۆمان بە شێوازی گشتی ئەڵێم زیاتر گرنگی بە ڕووکەش ئەینیان بە ناخ
1: ئێمە حالی حاضر بە تایبەتی
0: باڵێ
1: ئافرەتان ئەحترامم بۆیان هەیە زیاتر ڕوو بە جوانی ڕووکەشەدەن بەڵام پیاوان نە پیاوان ڕوو بە جوانی ناخەدەن
0: هەموو پیاوە
1: نەخێر هەموو پیاوێک ناخیس
0: پیاوێک بەشێک لە پیاوان کە یانی هاوسەرگیری بکەن ئەوی کە بەلاانە گرنگگە کچەکە جوان بێ زۆر جابیر لە لایەنی معلیفی و کەسە ناکاتەوەیان لە خانەواده و شخصێتی کەسەکە یاخود بنەماڵەکە
1: بەڵێ بەدەگ من وایە بەدەگ من وایە لەبەر ئەوەی غەڵاتە تو کە بچێ داخوازی کچێک بەس ئەوی جوان بێ و داوای مارە بڕێ بکە دەبی ناخی کچەکە بخوێنیەوە لەگەڵ تا ئاگونجەیان ناگونجێ وەکە سوکارەکەی وە بنەماڵەکەی وە زیرانەکانی و دەتوانی لە مەدرسە کەشی بپرسی کە لە چ مەدرسەیەک خوێندکار بووە لە سەرەتایی لە ناوەندی لە ئامادەی بۆ ئەوی بە جوانی تێک بکەین
0: کامیان هەمیشەیە
1: وڵی
0: پشکڵ و جوانی ڕوخسار
1: نەخەخ
0: یان ناخ و دڵێکی مهرەبان
1: نەخێر جوانی ڕوخسار نەخێر ناخ ناخ و دڵێکی مهرەبان ڕاستگۆیی پاچی دڵەکان هیوادارم پاک بێت دەبەر ئەوی دڵەکان خوا دروستی کردووە دڵی من لەگەڵ دلی تۆ لەگەڵ دڵی هەر کەسێکی تر دەبی پاکا بێت دەبەر ئیسان مودەیە کە لە ژیانە دەژیە کە دەژێ دوایی وەفا دەکا و وە نامینێ و ئێستا ئیسان ڕێزی لێ بگری ڕەزە ناخی بگری ڕز لە دەرونی بگری ڕز و دڵە جوانەی بگری باشن نەکە ڕۆژ بڵێ ئیسانێکی باش بوو ئێستا تۆ ڕێزی من بگرا زەرورترا لەوەی کە من نەمام و دوای باسی من بکەیت
0: بکمان وایە نشارلشتان ساخ بوو لەگەڵ ئەم دوو گوڵە جوانەیە لە باخی گشتی بۆ خۆتان جێی خۆتان وەرگرن ئینشاءڵا مشۆ تەندروست باش بن
1: زۆر سپاس کاگارش بۆ بەڕێزت بۆ بەرنامەکەت بۆ کامیرەمانەکانت بۆ کەناڵ هەشتی خۆشەویست هیوادارم سەرکەوتوو بن زۆر سپاس دانەکەڵەوە

0: اگر مرۆڤ دەیک ببینی لە ماوەی چەند سوورەکەی کار یەکسەر بڕیاری لەسەر ئەی یان نا
1: نەخێر
0: بە ڕوخسار تێ کەوتی تا ئێستا
1: نەخێر هەمیشە دووربین بووم وەگلێ کە پێشبین بم
0: زوو بڕیار نایی
1: هەمیشە دووربینم کردوتەوانێ وەگلێ کە پێشبین بم و زوو بڕیار بم یەکێکم لەو کەسانەی کە دایمە دوور ئەڕۆن هیچ کاتێک لە پێش ئەوانێ تێنەکەوتم بۆ شتێکی کە کردوومە بۆ نمونە بڕیار بم لەسەر کەسێک مەعامەلەیەک مامەڵەیەک یعنی هیچ کاتێک ئەوە نەبووە من دەستبەجێ
0: قسەکەسەر شتێ نەکەوتوی
1: ئابەت شتیوانە
0: قەت بووە بەڕووکەش ڕقل لە کەسێ بێ یان کەسێکە خۆش بێ
1: زانی چی هەرچەندێک دانا و زانا بێت هەرچەندێک حاسەی شەشە بە قووەت بێت ناتوانی تۆ دەستبەجێ بڕیار لەسەر کەسێک بیت چونکە تۆ ناخی ئەو کەسە نازانی دڵی ئەو کەسە نازانی سروشت و تەب ئەو مەعریفەی ئەو کەسە نازانی ئەبێ مامەڵی لەگەڵا بکەی لەگەڵ یا بگەڕی هەتاوەکو لی شارەزا ئەبیت
0: مرۆڤەکانی ئەمستەردەما ئەوسا گریمان تۆ وانیت بەڵام تێبینی چییە لەسەر مرۆڤەکانی ئەمستەردەما ئایا بەشێکی هەرە زۆران بەڕووکەش بڕیارەیەن یاخود گرنگی بەلایانی ڕۆحی و ناخی خۆیان هەیەن ئەوەی کە کەسێک بناسن
1: خەڵک هەیەوە خەڵک هەیە وایە
0: زۆرنی خەڵک وایەیان
1: بەتایبەتی ئەگەر من با لێک دانیانە کوی کامە بەتایبەتی خانمان زوو بڕیار هەیەن لەسەر ئەو کەسی کە یان یا ئەو شتی کە پێویستیانە یان ئەو شتێک کە ئەیانێ بەدەستی بێن زوو بڕیاری بوو بۆ نمونە لە ڕووی ئۆتۆ خۆشویستێکەوە بڕین بۆ نە کوڕەکە بینێت ئۆتۆمبیلێکی گرانبەهایی بێ یان
0: لە شوێنێکی
1: ئایان جوانە دەستبەجێ بڕێری لەسەریادا لە ئەو کەسە و کەسێکە من پێویستم پێیەتی بەڵام سیرەکی لە مستەقبەلە ئەوە نییە هەندێک جا پیاوانیش بڕیاری مطلەقەیەن دەستبەجێ من بەیانی ئەو شتاگەم سێرگی ئەو شتە بە ساڵێکی تریش جێبەجێ نابێت یان خەیاڵەکات من
0: جامە خەتای خانمانیان پیاوان
1: هەرگە
0: پیاوانیش هەندێک جازوو بڕیارێن
1: بەڵێ بەڵێ بۆ تا بێتەوە پیاوانی جاری وایە بڕیاری مطلەقە دەست بەجێ لە من بەیانی کە ڕۆژ بە ئەو شتاگەم سێرگی ئەو شتە بە دوو ساڵی تریش جێبەجێ نابێت بۆیە بەڕێی من ینی قەت پێویست ناگاتەوە دەست بەجێ بڕیار بی لەسەر ئەو شتی کە پێویستی بێتی بیرکەرەوە هەمیشە دوو جابی بکەرەوە سێ جابی بکەرەوانێ تۆ سێک دووربین بە ئێستا کە بڕیاری لەسەرا دوایی بچۆ بزانە دوایەکەی چیە بێت دواتر چی ئەبێ یعنی مهمە تۆ بیرکەیتەوە لەو شتانی کاکە پێویستی بێتی بەدەستی بێنیت
0: باشە بۆچی بەشێکی خەڵکی زۆر بەخۆشمانەوە ئەوەندەی گرنگی بە ڕووکەشی خۆمانێن گرنگی بە فرۆدەی ناو ناخی خۆمان نایی
1: زۆر مهمە گرنگی بە ناخی خۆ بێت نەک بە ڕووکەشی خۆ یعنی تۆ سەیری ئەوروپاکە کابرا کەسێکە بینی میلیالێردا جلێکی هاکەزایی ئێمە هەر لە ڕوومانە لە بەریکین بەدایان میلیالێر دەیە لەو وڵاتانە جلەکەی ئێمە لە ڕوومانە لە بەریکین وەڵای ئێمە خۆمان لە ڕوومانە لە بەریکین بیبێرە بەڵام ئەو بەدەیان میلیار دۆلاری هەیە جلێکی سادەی لەبەرە یان چەندین بەرپرسی ئەو وڵاتانە هەیە سەرۆک بۆ زیران و سەرۆکی حکومەت و سەرۆکی وڵات و چی چوچی بە پاسکی لێکات و چۆگات ئەمەنە سادە ساگارە بەڵام لەناخۆ زۆر زۆر جوانە یعنی ڕووکەش هیچ شتێک نییە تۆ بە ڕووکەش بۆچی تێکەی تۆ ناخی ئینسانەکان هەڵبژێرە من نەبینی باخ و ڤێلامەیە ئۆتۆمبیلی گرانبەهامەیە دوکانی زەڕەنگەریمێ بۆ نمونە دەوڵە منم میلیارد ناخی من بخێنەوە ئەزیز مهمە ناخی من بزانی چی تیا مهمە ناخی من دەوڵە من بێت هەندێک کەس ئەڵێ وانییە وەڵام مهمە کەسەکە خۆشی وابێت
0: دەشە ساغ بێ زۆر سپاسی ڕێستە زۆر سپاس دەکەم زۆر سپاس بەڵێ خۆشەویستان جوانی ناخ بۆ هەمیشە مێنێتەوە ئەگەر تەمەنە هەرچەند دەبێت کە دڵت جوان بوو کە ناخە جوان بوو کە ناخە پەروەردەکردە بوو هەمیشە مێنێتەوە جوانیە بەڵام جوانی ڕوخسار یاخود جوانی شکڵ کاتیە ئەکرێت لە هەر ڕووداوێکی نەخوازراوە هەر نەخۆشیەکە لە هەر حاڵەتێکە تۆ لە دەستی بی ئەو مرۆڤانی کە بە جوانی ڕووکەش زوو بڕیارێن بە دڵنایەوە باجەکەشی ئەین و زوو پەشمانە منەوە بەڵام ئەو مرۆڤانی کە گرنگی بە ناخی خۆیان هەیەن وە گرنگی بە ناخی بەرامبەرەکانیان هەن هەم بۆ خۆیان ئاسوودە و دڵخۆش و بە

بێتەوەرە بن هەم بە هەمان شێوە لەگەڵ و کەسانیش ئاسوودە و دڵخۆشە بن. بۆیە هەندی کە گرنگی بە ڕوخسارمانەین با ئەوەندە گرنگی بە ناخمان بین چکە ناخ هەمیشەیە. یوادارم هەمووتان دڵخۆش بن، سەلامەت بن.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

جمعت بخير هاتي.

del París.

Men snur om. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

سوری هەرێمی کوردستان و کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی دێم دەکاتەوە و یەکێتیش پیرۆزبای لە پارتی دەکات و دەڵێت پێویستە لایەنەکان کار بۆ پایەدارکردن و ڕاستکردنەوەی بەرپرسیارانەی ڕێڕەوی ئەزموونی سیاسی هەرێمی کوردستان بکەن. سەرۆککۆماری تورکیا ڕایگەیاندووە ئەنقەرە هەوڵ دەدات پەیوەندیەکانی لەگەڵ کورد بەهێز بکات و وڵاتەکەشی پشتیوانی لە پاراستنی مافەکانی کورد دەکات لە هەموو وڵاتانی ناوچەکە. دەژڵێ بەم زووانە سەردانی دیمەشق دەکات و داوا دەکات کورد لە سووریا سوود لە ئاشتی و سەقامگیری وەربگرێت. حزب الله لوبنان ڕایگەیاندووە وەڵامی هێرشەکانی ئیسرائیل بە شێوەیەکی گونجاو دەدەنەوە و داواش دەکات دەسەڵاتی لوبنان دانوستانەکانی لەگەڵ ئیسرائیلدا بوەستێنێت.

0: هەندێک پرسیگرنگی ناوخۆی دەستپێکەین. مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بە بۆنەی 80 ساڵەی دامەزراندنی حیزبەکەوە ڕاگەندراوێکی بڵاو کردۆتەوە. لە نێو ڕاگەندراوەکەیدا جەخت لە بەهێزکردنی پێگەی دەستوری هەرێمی کوردستان و کارەکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی دێم دەکاتەوە و دەژڵێت دەستی دۆستایەتی بۆ لایەنە عێراقیەکان درێژ دەکەین. لە ڕاگەندراوی مەکتەبی سیاسی پارتی هاتووە جەخت لە دوورخستنەوەی هەرێمی کوردستان لەو ئاڵۆزیە سیاسی و گرژی و شەڕ و پێکدادانەی دەوروبەرمان دەکەینەوە. دەژڵێت جەخت دەپارەستنی کوردستان و ڕێگەگرتن لەوەی ببێتە شوێنێک بۆ تێکدانی ئەمنێتی دراوسێکانمان و ڕێزگرتنی دوولایەنەی بەرژەوەندیەکان و بەهێزکردنی پێگەی دەستوری هەرێمی کوردستان و کارەکردنەوەی پەرلەمان وەکو ئەرکێکی مێژوویی و پێکهێنانی کابینەی دێم و حکومەتێکی بەهێز دەکەینەوە. مەکتەبی سیاسی پارتی دەڵێت دەستی دۆستایەتی و پێکەوە کارکردن بۆ تەواوی لایەنە سیاسیەکانی بەشدار لە پرۆسەی سیاسی عێراق درێژ دەکەین. ئەرکی هەمووانە بە جیاوازی بیر و بۆچوونی سیاسی بڕوای ئاینی و مەسەبیەوە پێکەوە هەوڵ بدەین عێراق بۆ هەمووان بێت و دووری بخەینەوە لە تێوەگلان لە شەڕ و ئاژاوی ناوچەکە. هەر سەبارەت بە دۆخی عێراق، مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان دەژڵێ بەئاشکرا گوتوومانە کە عێراق تووشی کێشەی زۆر کراوە. ڕەوان نییە چیتر لەو بازنێ بسوڕێتەوە، چونکە خەڵکی عێراق هیچی دیکە بەرگەی ئەو هەموو نەهامەتیانە ناگرێ، ئەمەش بەرپرسیارەتی ئەخلاقی و نیشتیمانی و ئاینیە.
1: چارەکە سەدەیەکی تەواو بەسەر دامەزراندنی ئاک پارتیدا تێدەپەڕێت. ساڵی 2001 لەلایەن بزوتنەوەی چاکەکارانەوە دامەزرا و لە مێژووی کۆماری تورکیا زۆرترین ساڵ لە دەسەڵاتدا بووە. مێژووی ئاک پارتی بەسراوە بە مێژووی ئەردۆغان، ئەو سیاسیەی لە پاش مستەفا کەمال ئەتاتورک بەهێزترین سیاسی تورکیایە. پارتەکە لە 3 تشرینی دووەمی 2003 هەڵبژاردن نەگشتیەکانی بردەوە و بە سەرۆکایەتی عەبدوڵ
0: هەژدەی تەواو بەسەر دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان بەتەمەندترین حزبی باشووری کوردستانە تێدەپەڕێت، کە تێیدا پارتی سەرەتا بە ناوی پارتی دیموکراتی کوردەوە دامەزراوە. جا هەر بە بۆنەی 80 ساڵەی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش پەیامێکی پیرۆزبە ئاراستەی ئەو حزبە کردووە جەخت لە ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی ئەزموونی هەرێمی کوردستان دەکات. لە پەیامەکەی مەکتەبی سیاسی یەکێتی داهاتووە بە بۆنەی یادی 80 ساڵی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە پیرۆزبای لە مەکتەبی سیاسی و ئەندامانی پارتی دەکەین. مەکتەبی سیاسی یەکێتی دەڵێت لەم بۆنەیەدا ئومێدەوارین خەباتی هەموو لایەک ئامانجە نەتەوەیی و دیموکراسیەکان بکاتە بنەما بۆ تێپەڕاندنی ئەم باڕودۆخی کە ئێستا ڕووی لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکەمان کردووە. لە پێناو پایدارکردن و ڕاستکردنەوەی بەرپرسیارانەی ڕێڕەوی ئەزموونەکەمان. جامرو 16 ئاب 80 ساڵ بەسەر دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستاندا تێدەپەڕێت. بەرەبەرایەتی گشتی دژەتیرۆ ڕایگەیاندووە پاش بەدواداچوون و پاڵپشت بە زانیاری هەواڵگیری ورد. هێزەکانیان لە ئۆپراسیۆنێکی تایبەتدا توانیویانە تیرۆریستێکی داواکرا و دەستگیر بکەن. ئەمەشە بۆ دەکات

0: لرستەکە ناوی قوسەی محەممەد شوکرە لە دایکبووی ساڵی 1921 و خەڵکی بەغدادا کە پێشینەی پەیوەندی و کارکردنی لە نێو ڕەخراوی تیرۆریستی داعشدا هەبوو. بە ژێرەی دان پێدانانەکەی لە ساڵی 2014 پەیوەندی بە ڕەخراوی تیرۆریستی داعشەوە کردووە سرەتە لە چالاکیەکانی پەیوەست بە مزگەوت و بانگەوازدا بەشداری کردووە. دانی بە هۆشداناوە لەسەر دەستی کەسێک بە ناوی ئەبوو ئەیوب بەیعەتی ڕەخراوەکەی کردووە بۆ ماوەی نزیکەی 7-8 مانگ لەو بوارەیە کاری کردووە. دواتر چەکی پێدراوە خراوەتە نێو کاری پاسەوانی، هەروەها مانگانە بڕی 180,000 دیناری وەکو کەفالە وەرگرتووە. دوای ڕوخانی ڕەخراوەکەش بەرەو هەرێمی کوردستان هەڵهاتووە، لە سنووری پارێزگای سلێمانیان نیشتە جێ بووە. لە ئێستاشدا ڕادەستی یاسا کراوە بە مەبەستی سزادانی.
1: قوسەی محەممەد شوکر مەحموودم. دانیشتووی بەغدادم و لە ساڵی 1981 لەدایک بووم. خوێندکاری زانکۆی بەغداد بووم. کچی مامم مارە بڕی و دواتر لە مووسڵ هاوسەرگیریمان کرد و لەوێ نیشتە جێ بووین. لە نێوان ساڵانی 2010 تاوەکو 2011 چوومە مووسڵ. خوێندنەکەم لە زانکۆی مووسڵ کۆلێژی پەروەردە بەشی دەروونناسی تەواو کرد. دواتر لە ساڵی 2014 دەوڵەتی ئیسلامی هاتنە مووسڵ. دوای نزیکەی 6 مانگ چیتر کار لە مووسڵ نەما، بۆیە چوومە خولێک کە تایبەت بوو بە بانگنەوازکردن لە مزگەوتەکان. لەسەر دەستی کەسێک بە ناوی ئەبوو ئەیوب بەیعەتمان کرد کە هەمان کەس بەرپرسی مزگەوتەکە بوو. بۆ ماوەی 7-8 مانگ لە مزگەوتەکە کارمان کرد. دواتر چەکیان پێدام، هەروەها کەفالەیان بۆ دانام مانگانە 180,000 دینارم وەردەگرت. دوای ئەوەی چەکیان پێدام، بۆ ماوەی 7-8 مانگ لە بەشی پاسەوانی ناوزانکۆ کارم کرد. کاتێک کاتی منداڵبوونی هاوسەرەکەم نزیک بووەوە، ڕێکخراوەکەم بەجێهێشت و چوون بۆ بە دواداچوونی منداڵبوونی هاوسەرەکەم. دواتر گواستمەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە لە گەڕەکی ئەندازیاران، بۆ ئەوەی شوێنی ماڵەکەم نەزانم، چونکە دەترسام چاودێریم بکەن یان بەدوامدا بگەڕێن. دوای ئەوەی لە حەدیسە گەڕامەوە، هاوسەرەکەم لەگەڵ خۆم نەبرد. دوای ئازادکردنی مووسڵ گەڕامەوە بۆ بەغداد بۆ ماوەی مانگێک لەوێ مامەوە. پاشان هاتمە سلێمانی و لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا لە سلێمانی نیشتە جێم.
0: ئەسنە هەندێک پرسی گرنگەکەین لە ناوچەکەدا لە سووریا و ڕۆژاوی کوردستانە دەمێنمەوە. ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ ئاشکرای دەکات لە سەرەتای ئەم ساڵەوە 14 حاڵەتی گیانلەدەستدان بەهۆی ئەشکەنجەوە لە گرتووخانەکانی ژێر دەسەڵاتی حکومەتی سووریایە تۆمار کراوە. ڕوانگەکە ئەوەشی بڵاو کردوتە ئەو کەسانی کە گیانیان لەدەست داوە بەهۆی ئەشکەنجە، خراب مامەڵەکردن، بێبەشبوون لە چاودێری پزیشکی و مردوون. ئەر لە ئامارەکەی ڕوانگەی سووری داهاتووە ئەو کەسانی کە گیانیان لەدەست داوە خەڵکی شارەکانی حەلەب، حومس، دەرەزۆر، گوندەواری دیمەشق و سوێیدا و ڕەقە و درعان. ڕوانگەکە ئەوەشی بڵاو کردوتەوە 4 لەو کەسانی بەهۆی ئەشکەنجەوە گیانیان لەدەست داوە دانیشتووی گەڕەکەکانی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوودن لە حەلەب. ئاماژە بۆش کراوە. ئەو کەسانی دوای ڕووداوەکانی 26 کانونی دووەمی ئەم ساڵ لەلایەن هێزەکانی سەر بە حکومەتی سووریاوە دەستگیر کراون و بەهۆی ئەشکەنجەوە گیانیان لەدەست داوە. زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەمێنمەوە. بەڕێز ڕامی عەبدوڕەحمان بەڕێوەبەری ڕوانگەی سووری بە مافەکانی مرۆڤم لەگەڵ دەبێت بۆ ئەوەی هەندێک پێشهات و زانیاری گرنگ لە بەڕێزیانەوە ببیستین لەسەر ئەم ڕووداوانی کە ئێستا لە سووریا و ڕۆژاوی کوردستان بەتایبەت لە گرتووخانەکانی سووریادا بەدی دەکرێت. بەڕێز ڕامی سوپاس بۆ ئەم دەرفەتی بەڕێزتان بێمەتان بەخشیوە. دەست پێکەمەوێت لە جەنابتان بپرسم بە گوێرەی ئامارەکانی ڕوانگەکەتان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە دەبینین 14 کەس لە نێو گرتووخانەکانی سووریا بەهۆی ئەشکەنجە و بێبەشکردن لە چاودێری پزیشکی گیانیان لەدەستداوە. جۆریە و ئەشکەنجە و پێشێلکارانە چین کە ڕووبەڕووی ئەم دەستگیرکراوانە بوونەتەوە؟ زانیاریتان هەیە لەسەر ئەمانە؟
2: ئێوارەتان باش. ئەشکەنجەدان هەمیشە بەردەوام بووە لە دوای ڕووخانی بەشار ئەسەدەوە و هەتا ئێستش تا ئەم ساتەش ئێمە باس لەوە دەکەین زیاد لە 75 کەس لە ژێر ئەشکەنجەدا مردوون. ئەگە بمانەیە واقعی بین ئەوەیە کە حکوومەتی سووریا ئێستا پشتگیری دەکرێت لەلایەن ئەمریکا و وڵاتانی ڕۆژئاواوە. و اوان دیانوی ام بارو دو خبراسی پرده پوش بکن.

0: نوێ باس لەوە بکەن کە ئاشکەنجەدان لە زیندانەکانی سووریادا هەیەەوە دەیانەوێت وەها نیشانی بدەن کە زیندانیەکان لە سووریا ئێستا مافیان پارێزرا و مافەکانی مرۆڤیتیاتا ڕەچاو دەکرێ، بەڵام لە ڕاستیدا وان نییە. ئێمە بۆ نمونە گرسێکن گەنجێک لە لازەقیە چووەتە بەشی پۆلیس و ژیان تا هێندە ئەشکەنجە دراوە، ژیانی لەدەست داوە و کەسێکی دیکە ژێمە زانیاریمان هەیە دوای ئەوەی کە کەسێک دەستگیر کراوە، دواتر هەتا گەیاندوێنێتە پلەی مردن هێندە ئەشکەنجە دراوە. و ئێمە بەڕاستی بەداخەوە کۆمەڵێک زانیاری و ڕاستی دەبیستین ئێستا ئەو کەسانەی کە دەستگیرە کرێن ئاشکەنجە دەدرێت و تەنانەت ئەوانەی کە ئەوەی کە سنە بێت و ئازار و ئەشکەنجە بدرێت دەبینین دەوڵەت دێتە جواب لەسەری، بەڵام ئەوانەی کە لە پێکاتەکانی دیکە و ئاینەکانی دیکەن کاتێک ئەشکەنجە دەدرێن دەوڵەت هیچ هەڵوێستێکی نییە، بۆیە دەبینین تۆمەت ئامادەیە بۆ ئەوانە. دەڵێن ئەمانە ڕاستەوخۆ سەر بە فلول و پاشماوەکانی بە شارەسەد یاخود هەر ناوێکی دیکە و ناوناتۆرەیەکی دیکە. و ئێمە دەبینین پێویستە کۆمەلگای نێودەوڵەتی لەسەر ئەمە قسە بکات.
1: باشە، بەرزرامی، ئەمانە چۆن ئەشکەنجە دەدرێن؟ یعنی کێنەوانی کە ئەشکەنجە دەدرێن؟ ڕخراوەکانی مافی مرۆڤ، چاودێری هیچ کام لەو زیندانانەدا کاتکە لە سووریادان؟
0: لە ڕاستیدا بۆ نمونە ئێمە زیندانی عزرا هەیە، لیژنەیەکی نێودەوڵەتی نەتەوە یەکگرتوەکان سەردانیان کردبوون، بەڵام ئەوە کوێکێکە لە زیندانیە دیارەکان لە سووریا. لیژنەیەکی نێودەوڵەتی چوونە ناو زیندانەکە و پەیوەندیان بە عەلەویەکان کردبوو کە دەستگیری کرابوون و بیستیان گفتوگۆ بکەن لەگەڵ ئەوە. ئەو زیندانە کە لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە چاودێری دەکرێت، بەڵام کۆمەڵێک زیندانی دیکەیە وەکو سجنی ڕاعی و ئەوەی ئەفرین و ئەوەی چەندین زیندانی دیکەیە پێویستە لیژنەی نێودەوڵەتی بچێتە ناویان، بەڵام نابێ ئامادە باشی بکرێ بۆ ئەو سەردانانە. و ئێمە دەبینین ئابێ بڕاستەوخۆ بە شێوازێکی مفاجە ئەو لیژنانە بڕۆنە ناو ئەو زیندانیانە و چاوپێکەوتن لەگەڵ دەستگیرکراوەکان بکەن بۆی بەردۆخەکەیان بزانن. من باس لە زیندانی تاوانە گەورەکانیش ناکەم، بەڵکو باس لەو دەستگیرکراوانە دەکەین کە بەڕاستی دەستگیر کراون لەو زیندانانە و تۆمەت خراوەتە پاڵیان و بەتایبەتی بەشێکی زۆر هەیە کە بە تۆمەتی پاشماوەکانی سیستەمی بە شارەسەد دەستگیر کراون. ئێمە باسی سەرکردە گەورەکان ناکەین، بەڵکو ئەو کەسانی کە بە شوێنکەوتوی ئەو لە قەڵەمە
1: درێژ. بەڕێزرامی، بەگوێرەی یعنی راپۆرتی ڕوانگەکەتان ئاماژە بەوە کە چوار لەو قوربانیان نە خەڵکی گەڕەکەکانی ئەشرەفی و شێخ مەقسوودی حالەبن، یعنی دوای ڕووداوەکانی 26ی کانون دومی ئەمساڵ ئەمانە دەستگیر کراون. ئەوەی زانیاریتان هەبێ بارودۆخی ئەو گەڕەکانە، چارەنووسی دەستگیرکراوانی دیکەی ئەو ڕووداوانە ئەمانە بەکوێ گەیشتووە؟
0: ئەمە کارەساتێکی زۆر گەورەیە کە مەسیر و داهاتویان چۆنە بێ. پێویست بوو کە ئەمانە ڕوون بێتەوە هەموو ئەو کوردانەی کە دەستگیر کرابوون لە حەلەب، کاتێک کە پارێزگاری حەلەب دێتە بە خۆی دەکا بە پاڵەوان و قسە دەکات، پێویستە ئەو دەستگیرکراوانە تا ئێستاش دەستگیرکراون. ئایا ئێستا تێکەڵ بوونەوە ڕووی نەداوە لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و حکوومەتی دیمەشق؟ ئایا ئێستا نابێت تێکەڵ بوونەوە هەبێت لە نێوان کورد و حکوومەتی دیمەشق؟ بۆچی تا ئێستا ئەوانە زیندانین و ماونەتەوە؟ پێویستە ئەمانە بەرتیل بدەن بۆ ئەوەی کە بەڕەڵە ئازاد بکرێن لە ڕاستیدا. ئەیانەوێ هەموو کارەکانی سەردەمی بەشارەسەد دووبارە کەنەوە، یاخود دەیانەوێ زیاتر هێزەکانی سووریا دیموکرات سازش بکە.

0: ما بەستیان چیە؟
1: باشە، جیاوازی ڕەفتاری هێزە ئەمنیەکان و ئیدارەی گرتوخانەکان لەگەڵ دەستگیرکراوانی ناوچە جیاوازەکان وەکو حەلەب، حومس، دێرەزۆر و سوێیدا و دەرعا ئەمە تاوەکو چەند جیاوازە؟
0: باڵێ زۆر جیاواز دەبێ لەسەر ئەوە کەوتووە کە ئەو فەرمانبەری کە لە زیندانەکانە مامەڵە دەکا ئەگەر کەسێکی ڕەگەزپەرست بێ ئابینین ئەوە هەڵ ئەسێت بە چەوسانەوە و هەر کەسێکیان ڕەگەزپەرست بێ بۆ نمونە بەرامبەر بە کوردەکان بەرامبەر بە دروزەکان بەرامبەر بە عەلەویەکان بۆیە پەیوەندی بەو کەسەوەیە کە بەرپرسە کە فکرێکی بۆگەنی هەیە و بەرامبەر ئەو دەستگیرکراوانە و دێت ڕەگەزپەرستانە مامەڵەیان لەگەڵ دەگا و سزایان دەدا و ئاشکەنجە دەدا هاوشێوەی سیستەمی پێشووتری بەشار ئەسەد یەکێک لە هۆکارە دیارەکانی ڕوخانی سیستەمی بەشار ئەسەد ئەو قانونی قەیسەرە بوو کە تیایدا سزایی ئاشکەنجەی زیندانیەکانی دەدا بۆی ئەمڕۆش دەڵێم ئەگەر ئێستا وڵاتانی ڕۆژئاوا بارودۆخی زیندانەکان پەردەپۆش بکەن ئەوا لە داهاتوودا بەڕاستی ئەمانە ناشارێتەوە و کۆمەڵێک لە ئەو حەقا ڕایستیانە کە دەربکەون وا دەکات کە ئێمە کە بە وردی زیاتر لە 75 کەس کوژراون لە ژێر ئەشکەنجەدا.
1: ئەنی بەڕێزیشتان کاگرامی ئەمەژتان بەوە کرد ئەشکەنجەدان هەر بەردەوام بووە لە دوای ڕوخانی دەسەڵاتەکەی بەشار ئەسەدیشەوە ئەنی لەگەڵ دەستبەکاربوونی ئەحمەد شەرع تاوەکو چەند گۆڕانکاری هەم بە قسەکانیە هەم بە کردارە لە دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە سزادان لە نێو گرتوخانەکانی ینی بەدیە کرێ ینی پێتان وایە پشتگیریەکانی ئەمریکا و ڕۆژئاوا ئەم پشتبەستنەی داوەتە دەست ئەحمەد شەرع کە بەم جۆرە مامەڵە لەگەڵ دەستگیرکراوانە بکات؟
0: بێگومان کاتێک کە سەرۆکی گەورەترین وڵاتی دنیا سەرۆکی گەورەترین وڵاتی دیموکراسی دنیا باس لە دەستکەوتە گەورەکانی ئەحمەد شەرع بکات و ئەمە واکە کارتی سەوز بداتە سیستەمەکەی بۆ ئەوەی کە چی بیوێ بیکە واتە ئەوەی ئەمریکایی کا بەرامبەر ئەو بە هەمان شێوە وڵاتانی دیکەی ڕۆژئاوا بۆ ئەوەی نەجاتیان بێ لە مەلەفی ئاوارە و پەنابەرەکان هیچ گفتوگۆ و قسەیەک ناکەن لەسەر مافەکانی مرۆڤ لە سووریا ئەگەر ئەو کۆمەڵکوژیانەی بەرامبەر بە دروز و بە عەلەویەکان کرا و بەرامبەر بە کوردەکان کرا هیچ هەڵوێستێکیان نەبوو بەرامبەری وەکو کۆمەڵێک وڵاتی عەرەبی و وڵاتانی ڕۆژئاوا ئاماژان بەوە کردووە بۆیە دەبینین ئێمە ئەوانەی کە لە ئێستا لە ناو سوپای سووریان وەکو ئەبوو ئەمشە وەکو ئەو گروپانەی دیکە کەسەر بە تورکیان لە کۆمەڵێک شوێن ئێستا بەرپرسیار ئێمە دەمانەوێت هەموو ئەو هێزانە تێکەڵ بکرێنەوە بە سوپایەکی نیشتیمانی و نیشتیمان سووریا بکاتە وڵاتێک کە هەموو پێکاتەکانی بپارێزێ و جیاوازی نەکات لە ڕووین قەومی و نەتەوەی و هیچ ڕوویەکی تیکەوە.
1: باشە، کاگرامی بڕۆشی مافی پێکاتەکان لە بەڕێستانە پرسم بە تایبەت کورد لە ژێر دەسەڵاتی دارێنەی دیمەشق و ناوچەکانی دیکەی سووریاش بە تایبەتی گەڕانەوەی یاوەڕەکان بۆ سەرەکانی ئەمە بابەتێکە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەیە بووە جەگەی باسە و پێشێلکەرانی کە بەرامبەریان دەکرێ بۆچوونتان چیە لەسەر ئەمە یعنی پێویستە حکومەتی ڕاگوزەری سووریا بە چ شێوازێک مامەڵە لەگەڵ گەڕانەوەی یاوەڕەکانە بکات بە پێی پێویست توانیوێتی هاوکار بێ سەر ڕێ و پێشێلکەرانیش کە بەرامبەریان ئەکرێ
0: ئەوەی کە ئێمە بینیمان لە کۆبانێ کە شەقاوەکان کە هەڵگری بیروبۆچوونێکی ڕەگەزپەرستی زۆر خراپ بوون کە هێرشیان کردە سەر ئاوارە گەڕاوەکانی کورد و ئەو شەبی حەوشەلاتیانە هێرشیان کردە سەر و هەڕەشایان کرد لە ئاوارە کوردەکان ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە حکوومەت نەیتوانی وە دەسەڵاتی خۆی بسەپێنێ لەو ناوچانە پارێزگاری حەسەکە و هێزە سەربازیەکانی ئەو ناوچێ ئاماژان بەوە کرد کە لە سەرەتادا نەیانتوانی کۆنتۆڵی وەزعەکە بکەن چونکە ئێمە دەبینین چک هێشتا بە دەستی ئەو

0: گەس پەرستانەوەی ئەو داخلە دڵانەیە کە دەیانەوێ ئەمە زۆر زۆر ترسناکە کە چایکی فتنە و ئاژاوە هێشتا لە ناوچانەکاری خۆی دەکات و بە هەندێک لە کەناڵ عربیەکانیش هاندان ئەکەن لەسەر ئەمە و ڕای گشتی دژ بە کووردە جوڵێنن و بینین ئەو کەناڵانە درۆیان بڵاو دەکردەوە کە ئاڵای سووریا دا دەگرن و چونکە لە ڕاستیدای هێزە ئەمنیەکان خۆیان ئاڵاکەی سووریان داگرت بۆ ئەوەی کە فیتنەی گەورە دروست نەبێ. دوای ئەوە بینیمان ئێمە پارێزگاری حەسەکە دەرکەوت و خۆی پاڵەوان نیشاندا کە کۆتایی بە خۆپشاندانەکانیان وڵاتی ئەمانە خزمەت بە هەستی نیشتیمانی سووریا ناکە. پێویستە هەموو ئەو ئاوارانەی کە تا ئێستا ماون و نەگەڕاونەتەوە بۆ ناوچەکانی خۆی و بۆ نمونە ئەو ناوچانی کە پێگاتون لە دانیشتوانی شیعە تا ئێستا دوور خراونەتەوە ڕێگەیان نەداوە بگەڕێنەوە ناوچەکانی خۆیان، چونکە بەشێکیان ئێستا و ناوچانە لە ژێر دەسەڵاتی بیانییەکاندان و دەترسن بگەڕێنەوە بیان کوژن.
1: باشە کاکرامی، ئاردۆغان لە دوایین گوچەی لەباری کورد لە سووریا و ڕۆژای کوردستان جەخت لە گەڕانەوەی مافەکانیان دەکاتەوە. ینی بۆچون تا لەسەر ئەمە چییە؟ و مانەوەی سوپای تورکیاش لە نێوخاکی سووریا هێشتا سوپای تورکیا ماون و ئەگەر زانیاریتان نەبێ ینی شوێنێکی دیاریکراو هەیە کە ئەوان لەو شوێنەدا نیشتە جێ بوو بێتن و مابێتنەوە؟
0: من زۆر ڕازگۆ و ڕاشکاو بم لەگەڵ تا کاتێک کە ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد کە پێویستە کورد مافە دەستوریەکانی خۆیان بەدەست بێنن لە سووریا و ئەوەی دەستوری سووریا وەک پێکاتێکی سەرەکی ئاماژە بە کورد بکات، ئەمە وا دەکات ئەردۆغان بەنسبە دۆزی کورد لە سووریا بەڕاستی خاوەنی بڕیاری سەرەتا و کۆتاییە. هەر کاتێک ئەردۆغان فەرمان بکات ئەوەی پەیوەندی بە دۆسیەی کوردەوەی بەڕاستی جێبەجێ دەکرێت لە سووریا. نانجومەنی گەل چەندین ئەندامی کوردی تایە کە نوێنەرایەتی پێکاتەی کورد دەکەن کە بەڕاستی ئێمە دەبینین ئەو کوردانەی کە نوێنەرایەتی کوردەکەن ناتوانن مافەکانی کورد بەدەست بێنە، تەنانەت ئەو نوێنەرش گەر زۆر لە تورکیاوە نزیکە. کاتێکە خۆی بەربژێر کرد بۆ جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی گەل، بۆیە ئەڵێم دۆزی کورد ئێستا بەڕاستی بەدەست ئەردۆغانە ئەو هەرک بڕارێک بدا بێ وابێت.
1: باشە، کەوتە بەرستانە بێت ئەمارێکی ورتان لەبەردەستا بێت لە سەبارەت بۆ پێشەگەرانی کە بەرامبەر بە کورد دەکرێت لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستان. ئەوەی کە سوپای تورکیا وەکو پێشلکاری بەرامبەر بە کورد ئەنجامی دابێت، ئامارەکە ئێستا گەشتۆ بەچەند لە ماوەی ڕابردووە؟
0: بەڕێزەکەم ئامارەکان ئەگەر باس لێ بکەین سەدان نەکدانە و دوان. ئەو کاتێک ئەوان ئافرینەندا ییر کرد و هەزارانیان کوشت، هەزارانیان لە ماڵەکانی خۆیان دەرکرد و ئاوارە کرد و بەڕاستی لەبری ئەوەی کە کۆمەڵێک وڵاتانی ڕۆژئاواش پشتگیری ئێمە بکەنەوە کە ڕێکخراوەکان هاتن پشتگیری تورکیایان کرد بۆ دایریکردنی ئەو ناوچانە. تورکیا ئێستا لە ناوچەکانی باکووری سووریادایە بە گوێرەی زانیاریەکان. ئێستا وردە وردە تورکیا هەندێک مەجال دەدات بۆ ئەوەی کە ترێک تێگەیشتن هەبێت لە نێوان کورد و دیمەشق، بەڵام بەڕاستی من متمانەی تەواوی ناکەم بە ئەم جوڵانەی تورکیا تا ئەو کاتەی کە بە شێوازێکی دەستوری دان بنرێت بە مافی زمانی کوردی و مافی کوردە وەک پێکاتەیەکی سەرەکی گەلی سووریا، چونکە لە ئێستاشدا هەموو ئەوانەی کە دەرئەکەون لە کەناڵە عەرەبیەکان هێشتا بۆچوونیان وایە کە کورد میوانە لە سووریا. لە کاتێکدا کورد و چیاکانی ئافرین و ئەوانە خەڵکی مێژووی و ڕەسەنی ناوچەکەن لەڕاستیدا.
1: باشە بەڕێزرامی، وەکو کۆتا پرسیار دەمەوێت پەیام و داواکاری سەرەکی ڕوانگەی سووری بە مافەکانی مرۆڤ لە زاری بەڕێستانەوە بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئیداریی قۆناغی ڕاوگوزەری سووریاوە بزانم داواکاریەکانتان چییە سەبارەت بەم هەموو پێشلکە.

0: ئەمریکا دەکرێت چ بۆ ئاوارەکان بێت چ بۆ زیندانیەکان بێت لە نێو سووریادا دەمەوێت هەر لێر و لەرە ڕێگەی کەناڵ 8 ئەوە ئەمداوەکاریانەتان بگێنن
1: سەرەتا ئەوەی پەیوەندی بە دۆسیەی دەستگیرکراوانەوەیە پێویستە بابەتی دەستگیرکردنی ڕەگەزپەرستانە کۆتایی پێبێنێت و نابێت هیچ کەسێک بمێنێتەوە لە زیندان بەبێ فەرمانی دەستگیرکردنێکی ڕەوا ئێمە هەزاران لە خەڵکی عەلەوی لە ناو زیندانەکانە ماونەتەوە ئەوانە خۆیان ڕادەستی دەستگاکان کردووە تا ئێستش ئەوانە مەسیریان یەکلایی نەکراوەتەوە بە هەمان شێوە چەندین دەستگیرکراوی کورد و پێکاتەکانی دیکەش ماونەتەوە و بابەتی ئەشکنجەدان پێویستە بە تەواوی بوەسێنرێ پێویستە حکوومەتی سووریا لەگەڵ هەموو پێکاتەکان نزیکەوە کار بکات بۆ ئەوەی کە ڕاگەیەنراوی دەستوری سووریا ببێتە هۆی دروستکردنی وڵاتێکی دیموکراتی کە هەموو مافەکانی پێکاتەکان بپارێزێت ئەوەی پەیوەندی بە کوردەوەی پێویستە دەستور دانی تەواو بنێ بە کوردە وەک پێکهاتەیەکی سەرەکی کورد و دان بە زمانەکەیدا بنرێت کە ئەوان میوان نین بەڵکو ڕۆڵی ئەو خاکەن کاتێک کە سووریا دروست کرا لە دوای سایکس بیکۆ بە ئەم نەخشەی کە هەبوو و کورد پێکاتەیەکی گرنگی ئەو سووریایە بوو پێویستە مافەکانیان پێ بدرێ و دەرگای ئاژاوەکان دابخین لە نێوان هەمووان
0: زۆر باشە زۆر سپاس بۆ بەڕێز ڕامی عەبدوڕەحمان بەڕێوەبەری ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ شێکی ڕاستە خۆ کاگرامی لەگەڵمدا بووی زۆر سپاس بۆ ئەم گفتوگوی لەگەڵ بەڕێزانە هەمام هەر بەردەوام ببین لە باسکردنی گرنگترین پرسەکانە ناوچەکە لە تورکیا باکووری کوردستان سووریا و ڕۆژاوای کوردستانیش بە هەمان شێوە سەبارەت بەپرسی کورد لە نێو ڕۆژاوایە سەرۆک کۆماری تورکیا دەڵێت ئەنقەرە هەوڵ دەدا پەیوەندیەکانی لەگەڵ کورد بەهێز بکات و وڵاتەکەی پشتیوانی لە پاراستنی مافەکانی کورد دەکات و دەژڵێ بەم زوانە سەردانی دیمەشق دەکا وا بە هیوایە کە ئەمریکا فڕۆکەی F-35ش بە وڵاتەکەی بدە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە دیمانەیەکدا لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی جەزیرەی قەتەری ئاماژە بەوە دەکات کە کورد لە سووریا سوودمەند دەبن لە ئاشتی و سەقامگیری و وڵاتەکەشی هەوڵی تەواو دەدات کە پەیوەندیەکانی لەگەڵ کورد بەهێز بکات ئاماژە بەو شەکەت کە وڵاتەکەی لەگەڵ پاراستنی مافەکانی کورددایە لە هەموو وڵاتانی ناوچەکە سەرۆک کۆماری تورکیا هەر لە درێژەی قسەکانی دەڵێ بە هەموو توانایانەوە پشتیوانی لە سووریا کەن و لە داهاتوویەکی نزیکیشدا دەچێت و سەردانی دیمەشق دەکات و تورکیا 6 ساڵە لە پرۆگرامی بەرهەمهێنانی فڕۆکەی F-35دا دەرکراوە جا لە سەرم پرسە ئەردۆغان دەڵێت دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بەڵێنی پێداوە کە فڕۆکەکە بە وڵاتەکەی بدات و چاوەڕێن ترامپ پابەندی بەڵێنەکەی بن و چەندەیە کە تورکیا هەوڵیاندان بوونیش لە یەکێتی ئەوروپایا دەدا هەوڵەکانی بێبەرهەم بوون لەم بارەیەوە ئەردۆغان دەڵێت کە یەکێتیەکان دامبوونی وڵاتەکەی ناوێ بەڵام ئەوەی زیان دەکات ئەوروپایە نەوەک تورکیا جا ئەردۆغان لەسەر هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان بە سەرچاوەی دوودڵی و نیگەرانێکی گەورە بۆ وڵاتەکەی ناوەبە و لەبارەی غەزەشەوە دەڵێت پشتیوانی لە غەزە ئەکەن و بەتەنها جیان ناهێڵن کاتێک بابەتەکە دێتە سەر هەر گشتگیری بێت لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دەگوازرێتەوە بۆ گەڕەی هورمز ئەردۆغان ئاماژە بەوە دەکات داخرانی ئەم گەرووە لە بەرژەوەندی کەسدا نییە بۆیە کاری لە پێشینەیان لەسەر ئەم بابەتە کردنەوەی گەڕەی هورمز دەبێت دوای 7 ساڵ لە ژیانێکی پڕ لە مەینەتی لە ژێر خێوەتەکانی کەمپی نەورۆز لە شاری دەرەک ئاوەڕەکانی سەرەکانی و گوندەکانی دەوروبەری هێشتا لە چاوەڕوانی گەڕانەوەیەکی ئارامدا هەرچەندە بڕیار بوو کاروانی گەڕانەوەیان دەست پێبکات بەڵام هێرشی عەرەبە هاوردەکان نەبوونی گەرەنتی ئەمنی خەونی گەڕانەوەی سەدان خێزانی پەک خستووە ئێستا ئاوەڕەکان دەڵێن تاوەکو گەرەنتیەکی نێودەوڵەتی و حکومی نەبێ ئێمە ناگەڕێنە بۆ ناو ئەو مەترسیانە
2: کامپە نەورۆزیە کۆچبەرانە لە باژارێ دێریکێ لە ڤرجی وەکە هەر دەرێ ژیان بڕێڤە دەچێیە لێ چاوە بڕێڤە دەچێیە ئەوە جەهێ پرسیارەیە خانما بناوی هدیه حسین بازار سرکانیه اوا 7 سالم کو دبن وی کونی دا بروبروبونه حمو زحمتیار ته وی زاروکن خو ژوند کیا دلیوان کوچبران به بریاره وګری هاته خوشکرن او چا وی وانجی بندواری وګری بو

0: ئەم کۆبنەوانی کە دوو ڕۆژە خانێت پێمان باش ببینە باخچە و پەیکەری ڕەحمەتی جەنابی مام جەلال سەر و کۆماری پێشووتری عێراق و هەموو ئەو برایانی کە لێرانەن دڵخۆشن بۆ هاتنیان بۆ ئەم سەردانی ئەم باخچە و پەیکەرە. هەموومان دەزانین ڕۆڵ و دەوری جەنابی مام جەلال چی بووە بۆ عێراق و بۆ کەرکووکی بەتایبەتی. بۆیە یەکێک لە فقراتی ئەم کارانە ئیزافەکردنی ئەمە بوو کە بینە ئێرانە و لە نزیکەوە جەنابیان بێن پەیکەر و باخچەکەی جەنابی مام جەلال بینن.
1: علی بجێری سڕۆکی لیژنەی باڵای بەدەداچوونەوەی تیرۆریشی کە کاریان بەگژداچوونەوەی تیرۆرە لە کاتی سەردانیکردنی باخچە و پەیکەری مام جەلال لە کەرکووک گوتی مام جەلال چەتری کۆکردنەوەی هەموو لایەنەکانی عێراق بووە لە کاتی هەر قەیران و ئاڵنگاریەک ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو هەروەها ڕەمزێکی گرنگی کەرکووکە.
2: وهو نصب الرئيس الراحل مام جلال طلباني
3: وەکو لای هەمووان ئاشکرایە مام جەلال چەتری کۆکەرەوەی هەموو لایەنەکان بووە لە کاتی هەر قەیران و ئاڵنگاریەک ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو وەک پێزانین و ڕێزگرتن هاتین سەردانی پەیکەرەکەیمان کرد چونکە ڕەمزێکی گرنگی شارەکەی
2: وكان حاضرا في جميع الازمات التي
1: جارم رو نزیکەی سەد ڕۆژ بەسەر کابینەکەی علی زیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق تێپەڕی سێ مانگ تێپەڕ بوون بەسەر کابینەکەیدا هەندێک خاڵی بەهێزی کابینەکەی زیدی نیشان دەکە لەم ماوەیەدا بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بوو بەڵام چارەنووسی گروپە چەکدارەکان و ڕەتکردنەوەی چەکدانان ئەمە هێشتا وەکو تارماییەک بەسەر حکومەتەکەیدا ماوە بە تاقیکردنەوەی ڕاستەقینەی حکومەتەکەشی داهێنرێ هەربووی علی زیدی لە ڕۆژی چواردەی ئایار کابینەی حکومەتەکەی پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرد لە کۆی 23 وەزیر 14 وەزیریان متمانەیان وەرگرتووە و 9 وەزیر ماونەتەوە تاوەکو ئێستاش وەزارەتەکانیان پڕ نەکراوەتەوە وە چاوەڕێ کرێ هەر لەم مانگەیە ئەم وەزیرانەش متمانەیان پێ بدرێ بۆیە زیدی لە سێ مانگی یەکەمی تەمەنی کابینەکەیدا دوو خاڵ تەوەری سەرەکی بەرنامەکاری کابینەکەی بووە کە ئەویش بریتی بووە لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت هەروەها هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیش با دەستگیرکردنی عەدنان جومەیلی بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوتن لە سی ئایارا دەستی پێکرد دواتر لە بەرەبەیانی 28 حوزەیران ناونرا هەڵمەتی بەرەبەیان چەندین بەرپرسی باڵای حزبی حکومی لەسەر بنەمای دانپێدانان و راپۆرتە هەواڵگیریەکان دەستگیرکران لەوانەش موسەنا سامرایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم عالیا نوسەیف ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران و چەندین بەرپرس و پەرلەمانتارانی دیکەشی گرتەوە هەر لە بەردەوامی ئەو هەڵمەتەیە علی مەعارش بریکاری وەزارەتی نەوت دەستگیرکرا لەم چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئەحمەد جبووری سەرۆکی حزبی جەماهیری وەتانی بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیرکرا خالید عەتیە بریکاری وەزارەتی کارەبای عێراقیش دوایین بەرپرسە کە لە ڕۆژی هێنی لەلایەن هێزێکەوە لە بەغدا دەستگیر ئەکرێ فەرمانی دەستگیرکردنیش بۆ چەندین بەرپرسی دیکەش دەرچووە دیارترینیان ئەحمەد ئەسەدی وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکومەتی پێشووە لە هەڵمەتەکانی بەرەنگاربوونەی گەندەڵیە زیاتر لە 206 ملیار دینار 141 ملیۆن دۆلار و نیو تۆن زێر دەستیان بەسەردا گیراوە یەکێکی دیکە لە کارەکانی حکومەتەکەی علی زیدی کۆکردنەوەی چەکە لە دەستی دەوڵەتە کە لە سەرەتای مانگی حوزەیرانەوە لیژنەیەکی باڵای بۆ پێکهێنراوە هەتا وەکو ئێستا سێ گروپ کە بریتین لە سەرای سەلام ئەسحاب الئاهل الحەق کەتیبەکانی ئیمام علی ئەمانە چوونەتە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان شەش گروپ ماوە کە ئەمانە ڕەتیان کردو تۆ چەکدانێن ئەوانیش بزۆتنەوەی نوژەبایە کەتیبەکانی سەید الشوهەدا و حزب الله سەرایە ئەولیا الئمدەم لەگەڵ کەتیبەکانی کەربەلا و کەتیبەکانی ئەسحاب الکەهفە لە سی ئەیلولیش ئەما دەبێتە دواوەدە بۆ چەکدانانی ئەم گروپانە ژمارێک لەم گروپانەش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکان وەکو مەرج بۆ چەکدانان داناوە بۆیە سی ئەیلول ئەو ڕۆژە دەبێتە تاقیکردنەوەیەکی ڕاستەقینە بۆ علی زیدی لە جێبەجێکردنی بەڵێنی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چەککردنی گروپەکانیش لە لایەکی دیکە هەر لەسەر پرسە گرنگەکان لە نێوخۆی عێراقدا سەرۆکی ڕەتی حەکمی نیشتیمانی و سەرۆکی هاوپەیمانی فەتح کۆبوونەتەوە پاپشتی خۆیان بۆ حکومەتەکەی علی زیدی دووپات کردوتەوە و لە دیمەنەکانیشا دیارەوە دیمەنی کۆبوونەوەکەی کە عەممار حەکیم سەرۆکی ڕەتی حەکمی نیشتیمانی و هادی عەمری سەرۆکی هاوپەیمانی فەتح کۆبوونەتەوە پاپشتی خۆیان بۆ حکومەتەکەی علی زیدی لە ئەرکی

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئاکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێگەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسە هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

0: تانیا گەیشتنی ئەم جۆرە بانزینە گرنگ نییە بەڵکو دڵنیابوون لە کوالێتی بانزینەکە مەرجی سەرەکیە بەڕوبرایەتی نەوتوکانزاکانی پارێزگای سلێمانی ڕۆژانە پێش ئەوەی دڵۆپێک لەم بانزینە بکرێتە تانکی ئۆتۆمبیلەکانەوە پشکنینی وردی بۆ دەکەن تاوکو دڵنیابن لە کوالێتیەکەی کە پێویستە بەرزی و ئۆکتانی ئەم بانزینە لە نێوان 92 بۆ 93 دابێت
1: معیشەتی لەسەر ئەمەیە ئیتر بۆ باشە کە مەسەرن 24 ساعتی جێگای دەستخۆشی و ڕێزە شتی چاک چاک
2: وەکو کوالیتی کوالیتەکەی باشە رازین لە کوالیتەکەی کوالیتەکەی توانم بڵێم لە مەحەسەنە بازرگانیەکە زۆر باشترە بەڵام وەکو ئەوەی کە باش بێت ئەم بانزینی 750 دیناری لە ڕووی نرخەوە لە بینی خراپ و خراپتر خراپەکە هەڵبژێریت
0: پلانی لایەنە پەیوەندیدارەکانی پارێزگای سلێمانی بەو جۆرەیە ڕۆژانە لەگەڵ گەیشتنی بڕی پێویستی بانزین 24 کاتژمێر دەرگای بانزیخانە دیاریکراوەکان بۆ دابەشکردنی ئەم جۆرە بانزینە پێشوازی لە هاونشتمانیان بکەن واڤێڵ عەبدوڕەحمان کەناڵەشت سلێمان
3: هەر لەسەر بڕی بانزینی پاڵپشتیکراو ژنەی سوتەمەنی قایمقامێتی هەڵەبجەڕای گەیاندووە بڕی بانزینی پاڵپشتیکراوی هەڵەبجە لە 36,000 لیتر بۆ 72,000 لیتر زیاد کراوە جام لیژنەی لە ئاگاداری نامەیەکدا ئاماژە بۆ ئاکەک پاش بڕیاری حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ زیادکردنی بڕی بانزینی پاڵپشتیکراو بە 750 دینار بۆ هاونیشتیمانیان هاوشێوەی شار و شارۆچکەکانی دیکە لە 36,000 لیترەوە بۆ 72,000 لیتر زیادی کرد دەشڵێ هاونیشتیمانیان دەتوانن لە ئەمڕۆ یەکشەممە سەردانی هەردوو بانزینخانەی سان و سەرکۆ بکەن بۆ وەرگرتنی بانزین ئاماژە بۆ شەکە وەرگرتنی بانزین بەبێ ڕەچاوکردنی سیستمی ژمارەی تاک وجود دەبێت بە مەرجێ وەرگرتنەکە دووبارە نەبێتەوە و لە ئەمڕۆشەوە یانی پرۆسی دابشکردنی بانزینی 750 دیناری بەبێ کۆبوون لە هەردوو شاری هەولێر و سلێمانیش بەتەواتە چتە بواری جێبەجێکردنیشەوە لە هەولێر تەنیا بانزینی کارگەی لاناس بەو نرخە دەدرێت و لە سلێمانی چەند وێستگەیەک دەستیان بەفرۆشتنی کردووە ئەمەش دواوەی لە ڕۆژانی ڕابردوو نیگەرانی و دڵڕاوکێ لای شۆفێران هەبوو لەسەر بەرزبوونەوەی نرخ و کوالێتی بانزین لە سلێمانی دەوێستگە بۆ دابەشکردنی بانزینی نۆرماڵی بازرگانی بە 750 دیناری دەستنیشان کراوە هەروەها لە هەولێریش بە هەمان شێوە ژمارێکی زۆر لە وێستگەکانی بابڵین بانزین تەرخان کراون بووە بەشێک لەو وێستگانەش لە سلێمانی بەشی 24 کاتژمێری کارەکەن و ئۆکتانی بانزینەکەیان خوێنەمانشیان پێکردووە 92 بۆ 93 پلەیە ئێستا بابینە سەرەوەی کە هەر لەسەر ئانی ئەم بانزینە هاوکارانمان بۆچوونی شۆفێرانیان وەرگرتووە لەسەر دابەشکردنی بانزینی 750 دیناری پرسیار لە شۆفێران کراوە ئایا بۆچوون چیە لەسەر دابەشکردنی ئەم جۆرە بانزینە نیگەرانن لە شێوازی کوالیتیەکەی تەبان تاوەری ژنەگیری نازانن کە کوالیتی ئەم جۆرە بانزینە چۆنە و لەگەڵ دابەزینی نرخەکەشی بۆچوونیان چیە بەڵام ئەوەی کە بەشێکی زۆر لە شۆفێران دڵخۆشم بەوەی کە بەم جۆرە نرخەکە دابەزیوە
4: ئەم بازی 750 کە ئەدرێ بە شۆفێران سەد لە سەد کاریگەریە بێ لەسەر ئیشکردنی ئێمە لەبەرەوەی بانزین کە بە 1300 دینارە سەیرەکەی لەم کاتەیە تۆ هیچێکی وا دەم نابێت بەڵام ئەگەر ببێ بە 24 ساعەتی ئەم ئیستیحامە زۆرە نابێت لە لێرەیە
5: تا ئێستا ئەمە باش بوو ئەم بانزینە بەڵام وانێتی وەڵای من بانزی گرام تێنەگرۆ تا ئێستا ئیشم پچکم ئیش پێ ناکەم سەیارەکەم
6: ئەی پێشەوە کاتێکە ئەم حسابەش نەبووبوو ئێمە هەر لێرە تێمانە کرد بە 750 یانی بۆ ئێمە باش بوو تەقریبەن زۆر زۆر باش بوو سفادەمان لێ ئەکرد بە زەمانەوە هیوادارین باشتر ببێت
7: زۆر باشە بەس هێشتا وەکی بێژی گرانە بە 750 چکۆ لە کوردستان لە عێراق هەمی بە 450 حەز دەکەین لێرەش بتە 450
8: 750 چ مشکیلانی نەبۆشە بەرینۆکە چێتە بەس هێشتا ئەرزۆنتر بیت هیچ بۆشترە ئەگەر حکومەت جێبەجێ بکات هێشتا ئەرزۆنتر بیت ئەم چێتر حەز بکەین
3: لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیشەوە یعنی هەوڵەکان بۆ دابینکردنی بانزینی پاڵپشتیکراوی حکومی بۆ هەرێمی کوردستان چڕکراوەتەوە وا بڕیارە هەر لەم هەفتەیە لیژنەی نەوت و گاز ستافی وەزارەتی نەوت و کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتەکان و وەزارەتی سامانە سروشتەکانی هەرێم

موزه انجمنی وزیران لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە نەیتوانی بەو شەو ڕێگری لە خازانجینا ڕاوی بازرگانان و گرانبوونی زیاتری سوتەمەنی بگرێ تاوای لە هاو پێنجشەمەی ڕابردوو لە دوایین هەوڵەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیارێکی دیکەی لەبارەی بنزینەوە دەرکرد بڕیاریدا بە پاڵپشتیکردنی بنزینی نۆرماڵی بازرگانی نرخەکەی هاوشێوەی بنزینی حکومیە بێ بە 750 دینار هێشتا ئەمە بەتەواوی نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە هەندێکەکان بنرخەکانی پێشوو یعنی ماوەتەوە بەو شێوەش ئەفرۆشرێ بنزین بوێن ئێستایە بازاری سوتەمەنی بەتەواوی کەوتۆتە دەستی بازرگانەکان ئەمەش وای کردو نرخەکان بەبەرزی بمێنێتەوە شۆفێران باز لە واکەن نرخەکان جێگیر نین لە کاتی تێکردنی بنزینە ئەگەری گۆڕانی نرخەکە هەیە بە جۆرێک ئێستا نرخی بنزینی سوپەر لە هەندێک ناوچە گەیشتۆتە 2500 دینار و نرخی موحەسەنیش بۆ زیاتر لە 2000 دینار و نۆرماڵیش بۆ 1500 دینار بەرز بووە ئێستا بە نرخەکان نیشان بدەین کە چۆنە بە گرافیک تەبعەن لێستایە لە هەولێر بۆ هەر لیترێک بنزینی نۆرماڵ 1575 دینار ئەمە لە دەرەوەی ئەو بنزینە 750 کە بنزینی نۆرماڵی بازرگانیە لە دوایین بڕیاری حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان و بە پاڵپشتی هەر حکومەت داوەشەکرێ بەڵام ئەوەی کە نۆرماڵە یعنی کە لە هەموو وێستگەکان وێستگەی بنزینن بەردەست نین ئەوەی کە نۆرماڵە و بەدەستە حکومەت پشتگیری ناکات یاخود پاڵپشتی ناکات ئەوەی کە نۆرماڵێک ئەفرۆشرێت بە شۆفێران بۆ هەر لیترێک 1575 بەڵام بۆ یەک لیتری بنزینی محەسەن تەماشاکەی وەکو بینی لە ماوەی مانگێک بەردەوام و بەردەوام محەسەن و سوپەر زۆر گۆڕانکاری بەسەرایە بۆ هەر لیترێک لە پارێزگای هەولێرە 2200 دینار دیاریکراوە و دانراوە بۆ سوپەر 2500 دینار بۆ هەر لیترێک ئەمەش چۆنە بینین یعنی لە چاو پێش ئەم قەیرانەی کە دروست بێت لە هەرێمی کوردستانە یعنی نرخەکە زۆر زۆر زیای کردووە سێری پارێزگای دوهۆکەکەین هەرچەنە زۆر لێکچوون هەیە لە هەولێر و دوهۆکە لە دوهۆکیش هاوشێوەی هەولێر بۆ هەر لیترێک بنزینی نۆرماڵ 1575 دینارە کە دیاریکراوە موحەسەنیش 2200 دینارە و سوپەریش 2500 دینار دانراوە بۆ هەر لیترێک جگەلەوە لە هەڵبژە نرخەکان جیاوازترە یعنی کەمترە لە چاو دوهۆک و هەولێرە بۆ هەر لیترێک بنزینی نۆرماڵ لە هەڵبژە 1350 دینارە و موحەسەنیش بە 1650 دینارە سوپەریش بە 2000 دینار دیاریکراوە بۆ هەر لیترێک بنزین لەو جۆرە ئەمین ئێستا سلێمانی لە پارێزگای سلێمانی بە هەمان شێوە ئەگەر بەراورد بکەی یعنی هەڵبژە و سلێمانی نرخی بنزین هەرزانترە بە چاو هەولێر و دوهۆکە لە سلێمانی بۆ هەر لیترێک بنزینی نۆرماڵ 1200 دینارە و موحەسەن 1650 دینارە و سوپەریش 1900 دینارە وەکو چۆن لە گرافیکەکەشە دیارە و بەدی ئەکرێت بۆ نرخەکان بەم جۆرە گۆڕانکاریان بەسەر هاتووە لە ماوەی ئەم مانگەی ڕابردوودا و وەکو ئەمەشی کە ئاماژەمان پێکردووە

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايوه.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵە سڵاوتان لێ بێز، من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابوریەکانە، سەرەتاش کۆمەڵە هەواڵی گرنگتان پێڵم. هەرێمی کوردستان و عێراق لەسەر داهاتی 50-50 گومرک ڕێککەوتون و لە کۆتایی ئەم مانگەش بڕیارە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

0: سپاس بۆخوا سپاس بۆ هاوکارانی سەندیکا لە دام و دازاکانی پارێزگای سلێمانی ئەو شەرەفەمان پێبرا لقی یەکەم لقی معهد المدققین الداخلی المعتمد لە عێراق بهێنێنە سلێمانی و ئینشاء الله لە دوای دوونەوە خوێندکارانی سلێمانی و بازرگانی سلێمانی پێ ئاشنا بن.
1: بەڵێ زۆر سپاس کاک سۆران بێگومان. سلێمانی چۆن لە زانکۆیە دایکی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان لە سلێمانی بووە؟ مێدەکەم پەیمانگاکەش وا بێت، وەکو زانکۆی سلێمانی چۆن سەرکەوتووە ئەم پەیمانگایش بە هەمان شێوە بێ و ئیتر بازرگانان لە هەرێمی کوردستان پێویست نکا ئەو هەموو هاتوچۆی بەختا بکەن، هەر لە هەرێمی کوردستان مامەڵەکانیان بۆ بکرێت لەلایەن دەرچوانی ئەو پەیمانگایەوە.
0: بە دڵنیاییەوە ئێمە زۆر سپاس بۆ کەناڵ هەشت و ئەمەوێ زۆر سوپاسی تایبەت بۆ زانکۆی دایکی زانکۆی سلێمانی بکەم کە هەمیشە پاڵپشتی سەندیکای ئێمە بووە لە ناردنی مامۆستای بەتوانە و هەموو ئەم توانانەی کە ئێمە هەوڵێکی بۆ بدەین لە سلێمانی تەنها ڕۆشناییەکە بێ مامۆستایانی زانکۆکانی کوردستان و بەتایبەتی زانکۆی سلێمانی لەبەرەو پاڵپشتی ئێمەن و ئێستش لە ڕێگەی مامۆستایانی زانکۆی سلێمانیەوە ئیدارەی ئەم پایمانگە ئەکرێ و لیژنەی زانستیش ئەوان سەرپەشتێنە.
1: بەڵێ زۆر سپاس بۆ کاک سۆران ئەحمەد، نەقیبی سەندیکای ژمێریاران و وربینانی کوردستان کە بەشێکی
0: ڕاستخۆلستۆرسپاس.
1: اینجا فستیوالی کلتور و بەروبومی خۆماڵی لە ئەحمەداوە ئەم ڕۆژ بەردەوامە. خۆی لە ڕۆژی پێنجشەمەوە دەستی پێکردووە ئەم ڕۆژ بەردەوام بێت تا کاژمێر دەی شەو فستیڤاڵەکە دەرگای کراوەیە. جا ئەوانەی تاوەکو ئێستا نەڕۆشتوون ئەمڕۆ بڕیار بدەن و بڕۆن، هەم کەشوهەوایەکی زۆر خۆشی هەیە، هەم نرخی ئەو بەرهەمە کشتوکاڵیانەی کە هەیانە زۆر هەرزانترە، ئەتوان زۆر هەرزانتر لە بازاڕ دەستان بکەوێت، چونکە هیچ نێوەندگریەک لە نێوان تۆ و فرۆشیارەکە نییە، چونکە فرۆشیار ڕاستەخۆ بەرهەمەکەی ئەگەر بەرهەمی کشتوکاڵی بێ ڕاستەخۆ لە باخەکەی خۆی لێی کردوێتەوە دێ لەوێ ئەی فرۆشێ، هیچ نێوەندگریەکتان نییە. ئەنجا سەیر بکەن هەموو ئەم بەرهەمە جوانە و بەتامانەی کە هیچ سروشتی هەورامانە لەوێ ئەتوان بیکڕن. ئەنجا من خۆم ڕۆشتمە ئەوێ دوێنێ و پێرێ لەوێ بووین، دوێنێش ئاگاتان لێ بوو کە گوتەبێژی گەشتوگوزاری هەڵەبجە چی باسکروتی چاوەڕێکم 100,000 گەشتیار بێنە فستیڤاڵەکە. جاباتۆش ببی بە یەکێک لەو 100,000 کەسە ئەمڕۆ بڕۆ بۆیە. منیش ڕۆشتم لەوێ یەک بڕگەم ئامادە کردو با پێکەوە بیبینین کە کەشوهەوایەکی خۆشیە و نرخی کاڵەوشتەکانیش لەوێ چەندە، بۆیە ئەوەش بڕۆن و بڕیار بدەن بیکڕن.

0: ئەزان ئێرەکوێە ئێرە ئەحمد ئاوایە ئێستا فستیڤاڵی کولتوری و بەرهەمە خۆماڵیەکان بەڕێوەچێت چی تۆ خوا دروستی کردو و نیعمەتی خوایە لێرە نمایش کراوە ئەتوان بە نرخی زۆر هەرزان دەستان بکەوێت جلوبەرگی کولتوریتانەوێ بەرهەمی خۆماڵیتانەوێ بەرهەمی سەوز و میوەی فرێشتانەوێ هەر شتێک دڵتان حەزی لێیە ئەتوان بێنە فستیڤاڵەکە و بیکڕن جایەک شتی زۆر زۆر باشە نرخەکان زۆر هەرزانە ئەتوانن بە نیوە نرخی بازاڕ لێرە ئەو شتانەی کە پێویستانە بیکڕن کاگ اسماعیل زۆر باسی شاهەنگیری زەڵمە کرێت پێم بڵێ ئەمە جیاوازی چیە لە هەنگیرەکانیکە
1: جیاوازی تامەکەی جیاوازە تامەکە جیاوازیەکە لەگەڵ هەنگیرەکان زەردە هەنگیر و ڕەشە هەنگیرە
0: زەردە هەنگیر و ڕەشە هەنگیر تامیان جیاوازە لەگەڵ
1: جیاوازە هەر کە تامی خۆی هەیە
0: هەر کە تامی خۆی هەیە باشە نرخەکانیان چۆنە
1: نرخەکانیان تقریبان هەزار دینار زیاتری هەیە
0: ئەمە هەزار دینار گرانترە لەوانی
1: گرانترە لە زەردانگیرە
0: باشە لە فستیڤاڵەکە نرخی هەرزانترە لەوەی لە بازاڕ هەیە خۆتان بڕیارتاندا بۆ نرخی هەنگیرەکە هەرزانتر
1: بڵێ خۆمان بڕیارماندا
0: بۆەوەی سەردانیکەران قازان سوکەن
1: کەقازان کەمێ قازان دەکەین بەس تەنبا فستیڤاڵەکە فراوانتر بێ و خۆشتر بێ و خەرەبارەکە یەکەم ساڵی ژێتی حەزەکەن زیاتر بۆ ساڵی داهاتوو زیاتر خەڵک ئەم شۆمان کات و
0: سەردانیکەران چۆن بوون ئەمڕۆ باش
1: باش بوون لەخوا بەزیێ باش بوون
0: خزمەتکردنی باخی هەنگیر زەحمەتە
1: زەحمەتە
0: زەحمەتە زەحمەتەکانی چین
1: وڵا پاکردنەوەی خزمەتی هەڵپاچی نیەوێت
0: بەرهەمی ترچیتان هەیە لە باخی خۆتان بینیم ترێتان هەیە ئەو ترێکی زۆر جوانە
1: ترێمان هەیە ترێشمان هەیە هەناریشی هەناری هەناریش کەمە زۆر زعیف کەمە
0: هەناریش کەمە بەرهەمی لەبەر
1: بارانەکە بارانەکە و هەنگیرەکەی دەهاتوویش گوڵوشتەکەی وەریوە
0: ئەی ترێکەتان نرخی چۆنە
1: ترێکەمان نرخی هەزار دینارە
0: هەزار
1: دینارە
0: هەردوو جۆرەکەی
1: هەردوو جۆرەکەی
0: نرخەکانی زۆر زۆر باشە
1: هەردوو جۆرەکەی
0: باشە

اینجا اوی فرمان بره گیلم حوالا بگرید چونکه بو ایوه و حوالا کش زور دلخوش کرم لحریمی کردستان بدیاری کراوی لای فرمان بران روشو مانگ وستاو بو چی؟ چونکه فرمان برانی حریمی کردستان ماوی 16 ساله بو هر مانگو ساله که خزمتیان کردوا بایان هجمار نکراوا اوی پلبرز کردنو و سرمو چه شمولی کرد بید لی ببش بوا بەڵام هەواڵە خۆشەکە ئەوەیە ئێستا بۆ جاری سێم هەوڵ دەدرێت ئەم گرفتەیان بۆ چارەسەر بکرێت و بە ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێی ئەمانش بکرێتەوە. قسەشەیە لەسەر ئەوەی وەزیری دارایە عێراق بەزارەکی بەڵێنی داوا تەرخانکردنی پارە بۆ پلەبەرزکردنەوە دابین بکات. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان سێم جارە بڕیاری پلەبەرزکردنەوە دەردەکات کە پێشترش لە ساڵی 2024 و 2025 هەمان بڕیاری هەبووە، بەڵام جێبەجێ نەکراوە. ئێستا بڕیارەکەی ئەم جارە بۆ ئەوەیە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 تەرخانی دارایی بۆ بکرێت و لە سەرەتای ساڵی تازەوە بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە 13 ئابی 2026 ڕێکارەکانی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی ڕاگەیاند کە تاوەکو 1 تشرینی یەکەمی ئەم ساڵ کارەکانی پلەبەرزکردنەوە ئەنجام بدەن. دەشڵێت شایستەکانی پلەبەرزکردنەوە لە ئەستۆی حکومەتی فیدراڵیە دەبێتە هۆی پێداچوونەوە و کاراکردنەوەی سەرەموچەی ساڵانەش.

ڕێکارەکان پێویستە گشت لایەنەکان تا وەکو یەکی تشرینی یەکەم کارەکانی پلەبەرزکردنەوە ئەنجام بدەن کە پلەکانی دە تا وەکو چوار لە دەسەڵاتی وەزارەت و فەرمانگەکاندایە. پلەکانی سێ تا وەکو یەک لە دەسەڵاتی وەزارەتی داراییدایە کە ئەم پرۆسەیە دەبێتە هۆی پێداچوونەوە و کاراکردنەوەی سەرەموچەی ساڵانە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت کە لە وەزارەتی دارایی دەستی کەوتووە، ئەمساڵ لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدراڵی گفتوگوی سەرەتایی لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی فیدراڵی کراوە. هاوکات وەزیری دارایی عێراق بە شێوەی زارەکیش بەڵێنی بە بەشێک لە نوێنەرانی کورت لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوە کە تەرخانی دارایی بۆ دابین بکەن. هەروەها شاندەکانی وەزارەتی دارایی فیدراڵ کە سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە بە فەرمی بە حکومەتی هەرێمی کوردستانیان ڕاگەیاندووە بە شێوەی نایاسایی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران ڕاگیراوە. نابێت لە هیچ بارودۆخێکی خراپی دارایی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران ڕایان بگرتایە. ئەڵێن ئەوەی کە کردوتانە نایاسایی بووە. چۆن ئەبێ پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەر ڕابگیرێت لە کاتێکدا ئەو کات و تەمەنی خۆی خەرجەکە لە پێناو حکومەتدا چۆن ئەبێ تۆ پلەبەرزکردنەوەکەی ڕابگریت؟ ئەم هەنگاوی ئەمجارەی وەزارەتی دارایی پاڵپشتی و لۆبی نوێنەرانی کوردی لە بەغدا پێویستە. هاوکات دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕۆبەری گشتی بودجە لەو کاتەوەی کە وەک ئەو پۆستەی وەرگرتووە ڕاستەوخۆ دەستی کردووە بە ئامادەکردنی کارەکانی پلەبەرزکردنەوە بە داتا و ئامار و زانیاری پێویستی ئامادە کردەوە بۆی بیدا بە حکومەتی فیدراڵی و پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران دەست پێ بکاتەوە. و ئەوەی گوێبیستی بوون و بینیتان تەواوی هەواڵە ئابوریەکان بوو، من پێشکەشم کردن. بەخواتان ئەسپێرم.

هینەرانی کەناڵ هەش سڵاتان لێبێت بە هیوام تەندروستی هەموو لایەک زۆر باش بێت. بولتنی ئەمڕۆمان کەمێک جیاوازترە لە بولتنەکانی دیکەمان. زۆر جار ئێمە یەکێک

لەو کێشە گەورانی کە هەمانەوەیە پێش ئەوەی ڕووداوەکان ڕووبدەن ئێمە پێش ناکەین پلانی بۆ دانانین بۆیە کاتێک کە ڕووداوەکە ڕوودەدات یەکسەر لەو کاتەیە سەر لە شێواوی یەک دروست دەبێ شتەکان کارەکان بە شێوازێکی ناڕێکخراو ئەڕۆن بڕێوە بۆ پلانێکی تۆکمەمان نییە لەو کاتانەیە بەڵام ئێستا لە نەخۆشخانەی شار لە شاری سلێمانی پلانێکی زۆر تۆکمە و ورد دانراوە بۆ ئەوەی لە ئەگەری ڕوودانی ڕووداوێکی گەورەیە بزانن کە چۆن بە شێوازێکی ڕێکخراو کارەکانیان بکەن و هەروەها چۆن لە ماوەیەکی زۆر کەمە زۆرترین ژمارەی چارەخواست چارەسەر بکەن هەر کاتێک کە بەرکەوتنێکی بە کۆمەڵ ئەبێت لێرە تیمەکان چۆن جیا ئەکرێنەوە و شوێنەکانی نەخۆشخانەکە چ گۆڕانکاریەکیان بەسەرا دێت من ئەمڕۆ بەوردی بۆتان باسەکەم کە ئەم پلانە چییە و چۆنیش جێبەجێیەکرێت و تا ئێستا جێبەجێکراوە لێرە یاخودنا پێکەوە بینەرم

0: لەکانیان کە لەوێ بوون ئەوانش فیدباکی خۆیانە لەسەرن خۆشببختانە زۆر سەرسامون بە ئاسی نەخۆشخانەکەەوە وەجی بوون بەوەش کە ئایا ئەو خسخانەیە ئەو ڕێژر زۆرە نەخۆشی کە بۆیە چکە لە بەرکەوتی بە کۆمەڵ چۆن نتوانانی ئیداریدن بۆ زروفە خۆتانەزان زروفێکی زۆر باریدارایی باش نییە والا پێداویستی و لە مجموعەیە شتاکەم و کوڕی هەیە بەداخەوە کە وڵاتەکەمان لە قەیرانیشی ئاوایە سەرسام بوون بەوە واتەنانەت لێ پرساوی بەشی فریاکەوتنی ڕێکخراوی خاجی سووری نێودەوڵەتی پێی وتی نوتی لە عێراق پێم وتون ئەگەر من نەخۆشکەوتم لە عێراق بم بن بۆ نەخۆشخانی شار
1: زۆر باش ئەجا من لەسەر دیوارەکان نەخشەیەکم بینی ئەمەوێت باسێکی ئەو نەخشەیەش بکەین چونکە ئەم نەخشەیە نەخشەی کاتی بەرکەوتنی بە کۆمەڵەواتە لەو کاتەیە هەموو شتەکانی ناو نەخۆشخانەکە گۆڕی ئەو شوێنانەی کە چ جۆرە حاڵەتێکی تیا ببینرێت هەموویان دابش کراون من ئەمەوێت لەگەڵ کاکومێت بچمە لای یەکێک لە ئەو نەخشانەەوە باسی نەخشەکەش بکەین.

0: جاه اما هاتوین تلای ام نخشه و کلم کاتانه کاری پیکره بوی همو کسک برچارونی هبت که لم کاتانه کاتک حالتی که لو شوازه بروداوی که گوره به هر کسو بچه تا چشوینک تایبته به چجوره حالتک که کمت بو من باز بکم نخشه چیه؟ چند زونی جیوازی تیه و بو چی جا کرانه تو؟
1: بله ام نخشه بلین ماس کاجلوی دمان جمعین انسیدنت پلانه که پیویسه تو که پلانەکە و تەزیق کرد یا خود پسندی کرد پێویستە نەخشەیەکی بەپێی گایدلاین نەخشەیەکی ئامادەکرا و هەبێ بۆی بزانن لە کاتی هاتنە ژوورەی ڕووداوی بە کۆمەڵاو چۆنێتی دابەشکردنی ناوچەکان بەپێی ئەوەی کە لە نەخۆشخانەکە هەیە و بێ هیچ ڕێگریەک نەبێ لە کاتی هاتنە ژوورەوەی بە کۆمەڵا و هەموو ڕێگاکە ئەو ڕێگا بۆ شێوە کراوە بێ و نەخشەیەک هەبێ کە چ دەرگایەکەیتەوە و چ دەرگایەکدا ئەخەی پلانەکە و تۆکمە بێ ئەو لەوەی ئێمە خۆشببختانە نەخۆشخانەکە ئێمە نەخۆشخانەیەکی گونجاو و مؤهلە بۆ ئەم شتا شتێکمان کردو ئێمە بەشی فریاکەوتنەکانیشمان جیا کردوێتەوە فریاکەوتنی باتنی لەگەڵ فریاکەوتنی نەشتەرگەریە بەڵام ئەم نەخشەیە کە پەسەندیان کردووە ئەوەی کە ئێمە دامانناوە خۆشببختانە پەسەندیان کردووە بە نەخشەیەکی زۆر باش پەسەند کراوە جیاکردنەوەی هەموو زۆنەکان ئەمە زۆنی سوورە ئەوانەی کە لە یەکەم جار کە لە ڕێگاوە نەشنە تریاج و تریاجەکە ئێمە لە کاتی ماسکاژلووتیا زۆر جارەچینە تریاجی دەرەوە لەو مەجالا تریاجێکی خارجیە لێەوە یەکسەریە ڕێگای ئیسعاف بە شێوەیەک ناگیرێمە دایمە کراوەیە بە بەردەوامی و ئێمە دەرگاکانی کە داخێن لەو کەتانە بەستە دێنها لێرەوە داخڵە بن کە یەنە کە تریاجەکەی دەبێت پێی تریاجەکە بە دابەشەکرێ کۆدیان لێ ئەدرێ پاوەناکە لە دەستی نەخۆشەکان ئەوانە تەمان لەو کاتانە زۆر کەس ناویسیانی هۆشتان و نیوان هۆشیان بەخۆیان ونیە لە حالەتێکی زۆر ئەوان ئەوەی کە حاڵەتی بەرکەوتەی خەتەر بێ و ئەوە بێ لە بەپێ ئەو گایدلاینەی کە دانراوە چۆنێتی جیاکردنەوە پۆلێنکردنی نەخۆشەکان ئەمە ناوچەی سوورە و هەروەها ئەمە ناوچەی سەوزە و هەروەها ئەوانشی کە زیاتر بە پێیان هەر یەکسەر زۆر بۆ تریاجەکە ئاسانتر یەکسەر بەڕێیانەکەین بۆ ناوچەی سەوز کە لە کرینکی ڕاوێشکاریەکە داماناوە ئەمەش ناوچەی زەردا ئەوانەی کە زۆر جار لێرەوە پاش تریاجکردنی ڕی تریاجێکی کاکەیتەوە پێویستەکە بیان نێری بۆ یان لە ڕێوە پێویستەکە لەوێ بن وهروها ناوچەی ئەمنی لێمان هەیە ئەمە جاران لە نەخشەی ماسکاژ مەنجمنت پلانە نەبوو تازە ڕێکخراوی WHO پزیشکانی بێسنوور و هەروەها لەگەڵ خاچی سووری نەوڵەتیا ئەم ناوچەیان زیاد کردووە بۆ ئەوانەی کە هۆپلێسن بۆی ئەوانەی کە ئەمەلیان نییە ئەوان یە بۆی دەستی نەگرنوە لە بەرخاتری کە سوگارەکەشیان خۆتۆ ناتوانانی دەستبەرداریان بیت ئەیان بێتە ئەم ناوچەیەوە ئەو کاتە لێوە لە بەجیا ئیشان لەگەڕی بووی لێرە زۆرترین نەخۆش ڕزگار بکەی لە کەمترین کاتە ئەمە وارەها ناوچێکمانەیە کە پێڵێن ناوچەی خۆڵە مێشی ئەمە بە ناوچەی مردن و ئێمە لە نهۆمی ژێرەوەی نەخۆشخانەکەمان بە ئەوانەی کە گیانیان لە دەستداوە ئەبرێنەوە بۆی قەرەباڵکی و شت لێرە ئاسانکاری کرێ بۆ تیمەکانمان وهروەها
0: بەڵێ
1: ئەمانە و کە سوکاری ئەوانەی کە فریاکەوتنی بەرکۆمەڵە بێ هەر کەسە و چەند کەسێکیان لەگەڵایەت یا لەو کاتا قەرەباڵکی زوو دەبێ ئەوە لە بەشی پێشەوەی نەخۆشخانەکەمانە ئەو پێڵێن ناوچەی وەیتینە بڵێن بۆ خێزان کرا و هەروە ناوچەیەکشمان دابین کردووە هەر لێەوە بۆ ناوچەی میدیا زۆنە بۆی میدیاکار و ڕاگەیان کارەکان ئەچنە ئەوێ ئیتر بە بڵێن فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکە یا بەرکەوتەی بە کۆمەڵ ناوبەناوێت زانیاریان پێدا بۆی قەرەباڵکی لەو کاتا و خۆ دەزانی بە پێی یاسا ڕێکە پێدراونێ لەو کاتا وێنەی هیچ بەرکەوتەیەک بگری و ڕێگە

0: پێدراونیە لە بەرەوەی زووزووە بێ بچیتە دەرەوە لەگەڵ ئەوانە قسە پێی زانیاریان بێتی ئەوانش مافی ئەوانە کە دەستیانگا بە تازەترین زانیاری لەسەر ئەو ڕوودا بە کۆمەڵی کە ڕوویداوە یا و کاریسێ.
1: کاتە ئێمە باسی نەخشەکەمان کرد، باسی پلانەکەمان کرد، پێم خۆشە بچمە لای سەرپەرشتیاری پەرستارەکانیش، ئەویش بۆمان باس بکە پێداویستیەکانیان چییە، چۆن جیایان کردووەتەوە و ئەو هۆشیاریانە چینکە هاونیشتمانیانیشە ببیزانن لەم کاتانەیە و چۆن پێویستەکان مامەڵە بکەین.

0: جەمن هاتوومەتە ئەم ژوورە بەشێکی زۆری پێداویستیەکان بۆ ئەم جۆرە حاڵەتانە لێرە کۆکراونەتەوە. منەوێت بزانم پێداویستیانە چین جا ڕەنگی جیاوازیان لێ درراون وەکو ئەی بینن بۆی هەر ڕەنگێ بزانین واتاکەی چییە پرستاران چۆن کارەکەن. من هاتوومەتە لای سەرپەرشتیاری پرستاران لە نەخۆشخانەی شار زۆر بەڕێز پەری سابر. سلااو لێبێت خۆشحاڵین کە لەگەڵمانی بڵێم هەموو شتە چییە و چۆن جیاتان کردوونەتەوە؟
1: ئەم بابەتانە بۆ کاتی بەرکەوتێ بە کۆمەڵ بەکارێهێنی لە کاتی ئاسایەکانە بەکاری ناهێنی بەپی ئەو جەدوەلەی کە هەیە لە پلانەکەیە ئەبێ بەپی ئەو پلانە ئێمە دەستکاری ئەم جانتا و کیتانە بکەین کە ئیبینە ناو زۆنەکان بەپی ئەو خشتەیە کە لە پلانەکە هەیە یەکەم کەس ڕێکخەری قوربانی بە کۆمەڵە کە ڕێکخەری قوربانی بە کۆمەڵ چوار کەس لە ناو ئەو ڕێکخەری قوربانی بە کۆمەڵە یکێکلوانە ڕێکخەری نەخۆشخانەیە کە منم مسئولم لەو بەشە و دووەم کەس ڕێکخەری پزیشکیە لەگەڵ ڕێکخەری ئاسانکاری ڕێکخەری نەخۆشخانە ئیشەکەی ئەوەیە کە لەو کاتەیە کە بڵین بەڕێوبەری بەرکەوتەی بە کۆمەڵ کە ڕایەگەیەنێ دیتر بەرکەوتێکی بە کۆمەڵ هەیە لە دەرەوەی نەخۆشخانە کە بە نەخۆشخانە کرد هەموو گوێی لەو دەنگا بێ دوای ئەوە یەک کۆبوونەوەیەکی یەک دوو سانیایی لەگەڵ ئەو چوار ڕێکخەراکە بۆ ئەوەی کەشتەکان زووتر بێتە دەست پێش ئەوەی کە نەخۆش بگاتە ناو نەخۆشخانە بۆ ئەوەی کە بزانین ئەو حاڵەتە چییە کە بووە لە چ شوێنێکە و چەند کەس بەرکەوتووە و پێویستیمان بچێت چونکە ڕێکخەری نەخۆشخانە ئەبێ حسابی ئەوە بکە لەو کاتەیە کە ئەگەر هۆڵەکانی نەشتەرگەری ئەگەر نەشتەرگەری ساردی هەبێ یان نەشتەرگەریکە هەبێکە تەسیر لەسەر ژیانی نەخۆشەکە نەبێ بڵێ مەسەن فریاکەوتن نەبێ ئەبێ ڕاگیرێ ئەبێ هۆڵەکانی نەشتەرگەری ڕابگیرێت بەکار بهێنرێ بۆ ئەو کاتێک کە بەرکەوتێ بە کۆمەڵ هەیە دوای ئەوە ئەبێ تاقیگە ئاگادار بکات بانقی خوێن ئاگادار بکە کە پێ لەوانەیە پێویستی بە خوێن هەبێت بۆ ئی بزانێ ڕسیدی ئەو کاتی ئەو شەویە ئەو ڕۆژەی چەنی هەیە هەموو گروپەکان هەیە یاخودنا ئەبێ بەشی تیشک ئاگادارکە لەبەر ئەوەی نەخۆشەکان پێویستیان بە تیشک و سیتی و سۆنەر و ئەم بابەتانە هەیە بزانە فیلم هەیە بەشی چەند نەخۆشەکە چۆن نەگیرێ و چەند کارمەند لەوەیە دوای ئەوە لەگەڵ بەشی پاکردنەوە تەعقیم ئەبێت بەشی تەعقیم ئاگادار بکرێتەوە کە ئیتر هیچ سێتێکی ناو نەخۆشخانە ئەوانەی کە بۆ نەخۆشی سارد بەکارێت بەکار نێت ئیتر هەموو ئامادەکاریەک بکات بۆ بەشی فریاکەوتن بە نەشتەرگەری و بە فریاکەوتنەوە دوای ئەوە ڕێکخەری پزیشکی ئیشەکەی ئەوەیە ڕێکخەری پزیشکی کە پزیشکی پسپۆری فریاکەوتنە کە ئەبێ هەموو زۆنەکانی ناو فریاکەوتن چۆڵ بکات یعنی ئەو نەخۆشانەی فریاکەوتن کە داخل کراون لەو کاتەیە ئەبێ هەر هەمووی چۆڵ بکرێ ئیتر هەمووی ئەنێرێتە ناو بەشە جیاوازەکانی تر ئەبێ ناو بەشی فریاکەوتن چۆڵ بکرێت چونکە ئیتر ئەبێ ئامادەکاری بکەین بۆ نەخۆش وەرگرتنی ئەو بەرکەوتەیە دوای ئەوە ڕێکخەری ئاسانکاری ڕێکخەری ئاسانکاری بێ هەموو حساباتێکی خۆی بکە لە ڕێگەی کرێکار و پۆرتەر و پاکەرەوە لە ڕێگەی بۆ نمونە چەند نەقالەی پێویستە چەند عەرەبانەی گواستنەوەی نەخۆشی پێویستە هەروەها بەشی ئەندازە ئاگادار بکاتەوە چونکە لەوانەیە ئەگەر بەرکەوت مەسەلەن حاڵەتی لافاو بێ لەوانەیە سەرچاوی ئاو پیس ببێ لە ناو شار ئەگەر ئاو پیس ببێ ئەبێ بەشی ئەندازە خۆیان وا حساب بکەن کە لە ناو خەستەخانە ئەگەر ئاوی دەرەوەی بڵێن مەسەلەن نەخۆشخانە پیس بوو بێت هی خەڵک ئەبێ حسابی ئەوە بکە دوای ئەو لە ناو نەخۆشخانە چی سەرچاوەیەکی تر بەکارەهێنێ یان ئەبێ بەشی کارەبا ئاگادار بێ ئەگەر مەسەلەن کارەبا بێت شۆرتێک کارەبا پێشتێ بێ ئەگەر کارەبا ببڕێ ئەبێ حسابی خۆی بکە ئەم نەخۆشانە پێویستی بە کارەبا پێویستی بە ئۆکسجینە پێویستی بە

0: سوره هەیە بۆ نەخۆشی زۆنی سوور لە زۆنێکی ترا دووبارە نابێتەوە ئەو شتانە. ئێمە یەکەم کەس کی ئەم نەخۆشانە جیا ئەکاتە بۆمان بەشی تریاژمان هەیە. بەشی تریاژ لە دەرەوەی نەخۆشخانە شوێنێکدا ئەنرێ لە دەرەوەی نەخۆشخانە، چونکە ئیتر نەخۆشخانە لە کاتی بەرکەوتێ بە کۆمەڵ لە حاڵەتی ئاسایی دەرەچێ، ئیتر حاڵەتی ئاسایی نامێنێ نەخۆشخانە ئەکەوێتە باری ئامادەباشیەوە بۆ چارەسەرکردنی بەرکەوتوان. لە تریاژ ئەو نەخۆشانە ئیتر نەخۆش هەیە ئیسعافی هێنێ، هەیە بە تەکسیەت، هەیە خەڵک خۆی یەت بە پێی خۆی، ئیتر ئەبێت تریاژ جیای کاتەوە. ئەگەر نەخۆشەکە ئیسعافی نابووی، بۆ نمونە ئۆکسجینی هەبوو، هۆشی نەبوو، چەند ئینەکە بوو، یەکسەر ئێمە بازنمان هەیە بە پێی زۆنەکان بازنێکی سوور ئەکاتە دەستی، وەکو بازنی بازن نا هاندباندی پێ ئەوترێ، وەکووان کاتێ منەڵ لە دایککە بێ بازنەکەن سەر ئاوە کۆدی لێ ئەیە، چونکە ئێمە لەو کاتیان نازان ئەو کەسە ناوی چییە کێە چییە، کۆدی لێ ئێن ڕقم یەکی لێ ئەێن یەکەم نەخۆش سوورە ئەچێتە سوور. بەڵام ئەگەر نەخۆشێک مەسەلەن خۆیەت ئیکا بەهاتوو هاوار لە بەردەم تەواری و کەسەریشی ئەەکەی بەس لەوانەیە تۆزێ ڕوومەتی برینار بۆ یا سەری شکاوە یان خۆی ئەڵێ قۆڵم عزێتی بووە، ئەمە ناهێڵم بچێتە سوور. هەر یەکسەر لە تریاژ جیای کاتەوە ئەینێرێ بۆ زۆنی سەوس.
1: باشکەواتە زۆنەکان ئەمە جیاوازن و هەر حاڵەتێک بە پێی تووندی و
0: ئاسانی
1: بەرکەوتنەکەی جیا ئەکرێنەوە. باسێکی ئەمانەمان بۆ بکە، ئەمە چەنددانە لەم جانتایانەتان هەیە و ئەو پێداویستیانی کە تیان تاوا پێویستن و هیچ شتێکیان لێ کەم نییە و جگە لەمانەشی کەشتان هەیە.
0: ئێستا ئەمە کە حاضر کراوە هەر هەمووی بەشی سەد نەخۆشە، چونکە ئێمە نەخۆشخانەکەمان ئەو پلانێکە داماناوە و حسابمان کردووە خەسەخانەکە لە توانایە هەیە نەخۆشخانەکە سەد بەرکەوتە وەربگرێ.
1: بەڵام جگەل لە ئەو کەسانی کە بە شێوازێکی ئاسایی چارەسەریان بۆ کرێ
0: بەڵی
1: زیاتر
0: سەد کەس وەرەگرێ لە بەرکەوتە، و لەوانەشە ئێمە لەوانەشە نەخۆشێک هەبێ لە ناو بەرکەوتەکەیان نییە، بەڵامیت مەسەلەن بۆ نمونە جەڵدەی دەماخ لە یاوە یان جەڵدەی دڵ لە یاوە یان حاڵەتێکی تری هەیە کە فریاکەوتنە، ئەمەش وەکوو سوورەکە حسابی بۆکەی کە بەرکەوتەیە. نەک بڵێن ئێمە بەس ئەمڕۆ ئیش بۆ بەرکەوتاکەین و ئەو نەخۆشانەی تر کە هیلاکن ئیتر وازی لێ هێنین بڕوا بە شوێنێک تر نەخێر، ئەو نەخۆشانەش وەرەگرین، یعنی لەەوە ئەچێتە سەر و سەد زیاتریش. ئێمە توانای ئەو نەمان هەیە ئەوەنە کیتمە حاضر کردووە، یعنی بۆ سوور، بۆ شین،
1: بۆ زەر،
0: بەڵێ بۆ هەر یەکێک لە زۆنەکان هەر یەکێ بە پێ حاڵەتی بەرکەوتنەکە ئەگۆڕێت.
1: ئەی باشە، ئەم جلانە چییە؟ لێرێ ئەمە پێداویستیەکان زانیمان کە چین و چۆن جیاکراونە. تۆ جلەکانیشمان بۆ باس بکەم، جارێ ئەمەیان تۆزێک جیاوازترە لەوانی.
0: ئێمە شوێنێکمان هەیە لە دەرەوەی نەخۆشخانە، لە دەرەوەی نەخۆشخانە کە جیاوازە بەنگلیزی پێڵێن دیکۆنتامینیشن ئێری، یعنی شوێنی پاکشکردنەوە، شوێنی پاکردنەوەی ئەو نەخۆشە کە پێشەوەی بێتە ناو نەخۆشخانەوە. ئەو شوێنە کە دروست کراوە لە عێراقا، ئێمە نەخۆشخانەی شار یەکەم شوێنەکە ئەو شوێن تیا دروست کراوە، و تەنانەت ئاوەڕۆکەشی جیاوازە ناچێتەوە ئەو سەر ئاوەڕۆی نەخۆشخانە، یا بچێتەوە سەر ئاوەڕۆی شوێنێکی تر کە تووشی کێشە ببێ خەڵک. ئەم جلانە جلێکی تایبەتە ئەو کەسە لەبەری ئەکا، بۆ نمونە ئەو کەسەی مثلەن کرێکارێکە پاکەرەوەیەکە نەخۆشێک لەوانەیە بەرکەوتەی کیمیایی بێ یان بەرکەوتەی تیشک بێ، هەر شتێکی تر بێت کە زیانی هەبێ بۆ کەسی بەرامبەرکەوەک و تووشبوو حساب بکرێ، ئەو جلانە لەبەر ئەکا دوای ئەوە پێش ئەوەی نەخۆشەکە بچێتە ناو ئەو شوێنی پاکردنەوەیە ئەبێ جلەکانی دابنێ بە شێوەیەکی زانستی پێی ئەوترێ جلەکانی دابنێ، ئەنجە ئەچێتە ئەو شوێنەوە. ئەگەر ئەو کەسە هۆشی نەبێت، ئەو کەسێکە پاکی ئەکاتەوە ئەو جلەکانی بۆدا ئەنێت و شوێنەکەوا دروست کراوە کە زۆر زانستیانە دروست کراوە کە هەموو جسمی ئەو کەسە پاک بکرێتەوە لەو مادەی کە بەری کەوتووە. بۆ نمونە ئەگەر سووتانێکی هەبێ بە موادێکی کیمیایی یا تیشک، ئەوانە ئەگەر هەمووی هەنێ پێداویستی خۆی هەیە نەخۆشەکە پاگەکرێتەوە، ئەگەر سووتانی پێستی هەبێ بە موادێکی کیمیایی، ئەوە جۆرێکی گڵ هەیە کە هیچ شتێکی تریتیانە، یەکسەر ئەو گڵەوەکو قوڕێکی تەنک ئەگیرێتەوانێ و ئەدرێت لە شوێنی سووتاوێکە بوو ئەوەی سووتانەکەی پێوەی نەڕوا. سووتانی ئاسایی نا، سووتانی تیشک و کیمیایی جیاوازە لە سووتانی ئاسایی، و هەنێ بەرکەوتەی تر هەیە کە ئەبێت زەیتێکی بۆ بەکار بهێنی کە هیچ موادێکی تریتیانە بێت کە ئەو پێستە زیاتر بسووتێنێ یا عەزێتی بە. ئەم جلانە ئەو کەسە لەبەری ئەکا بۆ ئەوەی ئەو کەسە خۆشی نەبێ بە بەرکەوتە. بێژ لە گەلەوەی کە جلەکان لەبەرەکە قینەعێکیشی هەیە، ئەو قینەعە دوو فلتەری پێوەیە کە دوو کۆدە 6006 ئەبێ بۆ ڕێژەیە بێ، چونکە جلەکان ئەوە داخراوە، شوێنەکە داخراوە، ئەبێت لە ڕێگەی ئەو فلتەرانەوە هەوایەکی پاک وەربگرێ، چونکە ئەگەر وا نەبێت ئەو قینەعانەکە

ئەمە بینیتان ئەو پلانە تۆکمەیە بوو کە نەخۆشخانی شار لە شاری سلێمانی بەکاری ئەهێنێ بۆی لە ئەگەری ڕوودانی هەر ڕووداوێکی گەورە و بەرکەوتنێکی بە کۆمەڵدا لێرە ئامادەکاری تەواوکرابێت و چارەسەرەکان بە شێوازێکی ڕێکخراو بکرێن. بە هیوام لە هەموو نەخۆشخانەیەکی دیکەی هەرێمی کوردستان ئەم جۆرە پلانانە پەیڕەو بکرێن و دروست بکرێن. هەشتا تەندروست بکرێن.

0: ڵێتەکەەوە ڕاستیا شۆفێران ئەمڕۆ ینی دەستان کرۆ بۆگرتنی بنزینەکە و بەکاری هێنن. بەڵام ئەوەی کە ئێمە پرسیارمان کردووە لە بەڕێبراتی نەوت توکانزەکانی سلێمانی ئەمە بنزینێکە کە ئاگاتە دەستیان تاوەکو دڵنیان نەبنەوەلەوەی کە وەکتانەکەی 92 تا 93 هەندێ جار ئەگەر کەمتر بێت لە سەر و نەوەوییەکە ینی نەوەوییەکی تەواویش نییە. ئەڵێ نەما ینی بنزینێکی مەقبولی نۆرماڵە ینی کە لە ساڵانی زۆر کە پشکنین بۆ ئەم بنزینە کراوە ینی بنزینی نۆرماڵ هەر بەم کواڵێتیە بووە. ینی ئەمە بنزینەکە لە ڕووی ستانداردنە دەوڵەتەکانەوە ینی ستانداردی ئاساییەوە شۆفێران ئەتوانن بۆ ئۆتۆمبیلەکانیان بەکاری بێنن. کەواتە ینی ئەمە بە فلتەر و کواڵێتی کۆنتۆڵا تێپەڕێ ئەم بنزینە 550 دیناری ئەو کات دابەشەکرێ بەسەر بنزینخانەکان و لەوێشەوە بۆ شۆفێران. کارزان جا جگە لە سنتەری شاری سلێمانی کە ئەم بنزینە 550 دیناری ئێستا بەردەوامە. دیسانەوە بەڕۆبەراتی نەوت توکانزەکانی سلێمانی ئەویان بۆ من پشتڕاست کردەوە کە وتیان لە تەواوی قەزاکانی سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین و پارێزگای هەڵەبجەش هەر قەزایەک ئیدارەکەی داوای بنزینە 550 دیناریکە ڕاستەوخۆ ینی ئەوەی ئەکەم ڕۆژ پێنەگەشتووە لە سبەی نەو بنزینە 550 دیناری بۆ دەنێردێ بۆی کە شۆفێران لەم دۆخە سودمەند بن و ئەوەی تاوەکە ئێستا هەبوو لیترێک بنزینی نۆرماڵ بە 1200 دینار بوو و تاوەکە ئێستاش سوپەر و محاسنکارنکەکەی بەرزە ئیتر هێدیەدی ڕوو لە کەمبوونەوەی زیاتر کات. ینی ئەمە بەم شێوازە کە دابەشکردن بەردەوام بێ و هەر بنزینخانەیەک بە بەردەوام 36000 لیتر بنزینی تیا بێ پێش ئەوەی تەواو بێ 36000 36000 لیتری بۆ نەردرێ ئەمە ئاکا بە بەردەوامی دەرگای بنزینخانەکانی کە بنزینە 550 دیناری تێدا ینی دەدرێ بە شۆفێران کە بە بەردەوامی هەبێ ئەو کاتەوە ئاکا شۆفێر پێویستی بەم لۆرەگرتنە نەبێم و ڕۆژانی سبەی و دووسبەی تەواو دۆخەکە بەرەو هێوربوونەوەی تەواوە چێ چۆن پێشتر شۆفێرێک چووە لە نێو بنزینخانەیەکە بنزینی بە نرخی بازرگانی کڕیوە ڕاستەوخۆ چۆتە نێو بنزینخانەکە و بنزینەکەی کڕیوە لە سبەی و دووسبەی بۆ 550 دینارەکەش هەر بۆ شێوازی لێ دێت و ینی چاوەڕوانی نامێنێت.
1: گۆران لوقمان پەیامدەری کەناڵش لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بی سوپاس بۆ تۆ دەچمە دهۆک. مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵش لە زاخۆوە لە زاخۆ و سنووری دهۆک لەگەڵم دەبێت و هاوکات دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵ 8 لە ڕانیەوە ئەویشم لەگەڵ دەبێت. مەسعود سڵاوت لێ بێت. دهۆک یەکێک بوو لەو شارانەی دهۆک و زاخۆوانە کە قەیرانی بنزین تایا قوڵتر بوو. ئێستا دۆخی بنزین و دۆخی شۆفێران و نۆرەگرتنی ئۆتۆمبیل چۆنە؟
2: کارزان دەم باش دیارە جوداژ پارێزگەیەندین هەرێمە کوردستانێ بێگومان قەیرانە بنزینە هەم کێمی و بنزینە هەم ژی گرانیە بەهای بنزینی جوداتر بژێ پارێزگەیەندین این هەرێمە کوردستان لێ پشتی بڕیارە وەزارەتە سامانە سروشتی حکوومەت هەرێمە کوردستانێ لەرە ئەو بڕە بنزینێن کو ئەو پێدڤیێن بنزینی تانەها گەیشتیە سنووری پارێزگا هاتووە کە هەرچەندە گیری بوو پشتی نیڤڕۆ دەست پێکرد لێ ئەو بنزین گەیشتیە سنووری پارێزگا هاتووکێ کو زێدەتر ژێ 400000 لەتر بنزینە یێ ئەڤ بڕیارێنی حکوومەتێک و پاڵپشتی دکە گەیشتیە سنووری پارێزگا هاتووکێ هاتیە دابەشکردن بەسەر 25 بنزینخانە لە سنووری پارێزگا هاتووکێ وەکو دیبینی ژی لە دیمەنێ لە پشمن دیارە لەراو بنزینە گەیشتیە سنووری پارێزگا هاتووکێ ئەڤە ئیدارەی زاخۆیە دەست هاتیە بە دابەشکردنە بنزینی 750 دیناری لێ دیارە نەبووە چارەسەری نەهێلانە بژین سەرێ بنزینی دیارە ئەوژی بە سەرەیە شنیە دەست پێکرێ وەکی من ئاماژە پێدا چەندەم ژمێرێکی ئەو بنزینە گەیشتیە سنووری پارێزگا هاتووکێ لودی فۆنزانیاریە مەلگرتی ئەڤ بنزینێن کو بڕیاری نوێ هاتێدان بنزین دێ بەردەوام هێت بۆ بنزینخانین ئەو بنزینخانین بنزینی 750 دیناری دابەش دەکەن دیارە لە سنووری ئیدارە سەربەخۆ زاخۆ سێزدە بنزینخانە ئەو بنزینی 750 دیناری دابەش دەکات بەری نوکە 5 بنزینخانە بوو کوی گەشتی لە سنووری پارێزگا هاتووکێ زێدەتر ژێ 25 بنزینخانە بنزینی 750 دیناری ڕۆژانە دەهێتە دابەشکردن لودی فۆنزانیاریە مۆلگرتی کارزاندیارە ڕۆژانە ئەو بنزینین کو لە پاڵاوگەها کار و هەم پاڵاوگا لاناس دێت بۆ سنووری پارێزگەها دهۆکی نزیکی 900000 لەتر دەبن دیارە ڕۆژانە سنووری پارێزگا هاتووکێ پێدی بە زێدەتر ملیۆنی کو 300000 لەتر بنزینی بنزین هەیە بۆ شۆفێرین پارێزگا هاتووکێ دەرا ئەو بنزینی دنوکە دەهێتە دابەشکردن لە سنووری پارێزگا هاتووکێ تا ڕادەیەک باشە بۆ شۆفێرین پارێزگا هاتووکێ هەمژی قەرەباڵغی لە ئەو بنزینین 750 دیناری دابەش دەکات کێم دەکات ئەگەر بەردەوام بیت بەوێ ڕەنگێ ڕۆژانەوەکی ماماژە پێدا دیارە

0: نزیکی 900 لترین 900 هزار لترین بنزین 750 ناری بدی فون بریاری نیو هم بریاری کوین کو هاتی دان بنزین دیگه تسونری پاریزگادو که پیش بینی ده تکرین سره ورگرتن بنزین 750 دیناری کارزان لسونری پاریزگادو که به یک جاری کم بیت لی شنی بجیم چندم جمیری که بنزین گشتی سونری پاریزگادو کش برهنده تنها سره بنزین 750 دیناری مایا لی کارزان اوی ها تنها آلین شولجی لسونری پاریزگادو که هم لسر جورو کوالیتی بنزین بجین داخوینین رسمی نداینه لیل دی فانزانیاری مول گرتی دیاره کوالیتین وی پانزینی جی تار را دیگ باشه برین نوکه جی گل هندک شفیری آخفتم او پانزینی 750 ناری ول گرتن اما جب هند دیدن که کوالیتی وی وکی وی کوالیتی وی پانزینی 750 ناری باشه دیاره لیل اوی حیطان ها پانزینی اوین که بازرگانی دهی تا فروشتن لسنوری پاریزگاه دو که بهایوان هر گرانه او پانزینی که به سر دیتا فروشتن لس پانزین خانه سنوری پاریزگاه دو که هر به 2009 1600 1500 نیان 1500 پینجی نورمالی محسن جی گشتی 1000 یعنی 2200 پینجی یه سوپر جی نیزی که 3000 بونی لسنوری پاریزگاه دو که تنها بهایوان اهرزان نبوید چاوری دیتا کرن بو پانزینی هم محسن و هم سوپر جی بریار به تدان کو بهای پانزینی سوپر رو یه محسن جی بیتا هرزان کرن بالا کارسن
1: مسعود هادی پیامدری کانالشلا زاخو راست خو لگلم بوی سپاس بو تو دچما لای دالیا جمال پیامدری کانالشلا رانی و لگلم دبی هاوکار شیما احمد لا هولیرو فرحان نصر الدین لا حلب جوا لگلم دبن دالیا سلاود لبت پیام بله استا دو خیشو فران شونه اندکان استاکا یعنی لا نورگرتنی بنزینن بنزین هگر شو ترانیش او بینی من لزاخو چند کاز جمعه که گیشتور لسلیمانی دابش کردن که بردوامی هی دو خیش وفران است چون دوائی ام حوصا دو پنجا دیناری بنزین
2: بله کارزان حلبته جاواز لە پارێزگای سلێمانی لە ئیداری راپۆرین لە سبەینێ ئەواتە لە ڕۆژی یەکشەمەوە دەسەکرێت بە دابەشکردنی بنزینی 750 دیناری بۆ ناو سەنتەری شاری رانی و قەڵازێ بۆ ئەم هەفتە هیچ گۆڕانکاریەکی ئەوتۆ ڕووی نەداوە تەنیا ئەوە نەبێت یعنی پێشتر دوو ناوەند هەبوو کارزان کە رانی هەموو ڕۆژێک یەک تانکەری بۆ دەهات و قەڵازێ لە هەفتەیەکدا دوو تانکەری بۆ دەهات بەڵام لە دوێنەوە بڕیار هاتووە لە قەزای حاجی ئاواش بنزینخانەیەکی دیکەواتە ناوەندێکی دیکە زیاد دەکرێت و ئیدی لە سپەینەوە لە سێ ناوەند لە سنووری ئیداری راپەڕین بنزینی 750 دیناری دابەشکرێت لە قەڵازێ لە بنزینخانەی باشوور لە ڕانیە لە بنزینخانەی ڕانیە ئۆیل دوو و لە حاجی ئاواش لە بنزینخانەی میرەبەک لە سبەینەوە لە ڕۆژی یەکشەمەوە دابەشکرێت بەسەر هاونیشتیمانیان هەڵبەتە کارزان من بەر لەوەی کە داخلی ڕاستەوخۆکە بم لەگەڵ بەڕوبەری نەوتوکانزاکانی راپەڕین قسەم کرد باسی لەوە کرد کە ڕاستە گۆڕانکاریەکی ئەوتۆ کراوە کە ناوەندێک زیاد کراوە بەڵام لەگەڵ ئەوشدا بۆ ئیداری راپەڕین ئیدارەکە پێویستی بە بڕی زۆرتر و ناوەندی زیاترە یعنی نەک تەنیا بە سێ ناوەند بە پێویستی بە حەوت بۆ هەشت ناوەندی دیکە هەیە واتە پێویستی بۆ زیاتر لە ڕۆژەکە 180 هەزار لیتر نەنێردرێت بۆ ئیداری راپەڕین بەڵکو دوو ئەوەنە و سێ ئەوەنە زیاتر بڕەکە زیاد بکرێت و لەگەڵ ئەوەشدا باسی لەوە کرد کە هەر شۆفێرە دەتوانێت لە کاتژمێر شەش بەیانییەوە بێت لە لەو بنزینخانانەی کە ئاماژەم پێکرد بنزینی خۆی وەربگرێت بەڵام کارزان لە ئیداری راپەڕین بۆ ڕۆژی یەکشەمە و دووشەمە شۆفێر دەتوانێت تەنها 40 لیتر بنزین وەربگرێت بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا باسی لەوە کرد کە گۆڕانکاری لە مەشدا دەکرێت تەنها ئەمە بۆ ئەم دوو ڕۆژەیە کە هەر شۆفێرێک کە سەردانی و بنزینخانانەی کرد دەتوانێت 40 لیتر وەربگرێ بۆ ڕۆژانی ئایندە بێگومان گۆڕانکاری تێدا دەکرێت و شۆفێر بە ئارەزووی خۆی دەتوانێت چەندی بوێت ئەو بڕی کە پێویستی پێیەتی بۆ تەنکی ئۆتۆمبیلەکە بەکاری بێنێت و وەربگرێت لە بنزینخانەکان یعنی بەس لەگەڵ ئەوشدا کارزان لە ڕابردوش بەردەوام باسمان لێەوە کردووە بەڕوبەری نەوتوکانزاکانی راپەڕینیش ئاماژەی پێدا یعنی ئێستا لە ئیداری راپەڕین تەنیا سێ ناوەند هەیە پێویستیان بەوەیە کە دە ناوەندی دیکە دە بنزینخانەی دیکە زیاد بکرێت و ئەو بڕێک کە دەنێردرێت بۆ ئیداری راپەڕین لە ئاس پێدا پێویستی و خواستی هاونیشتیمانیان نیە زۆر کەمترە پێویستی بۆ یەکە بڕەکە زیاد بکرێ کارزان اینجا ئێستا من لێکێک لە بنزینخانەکانم یعنی سەرای ئەوەیش کە ناوەندی دیکە زیاد دەکرێت و گۆڕانکاری لە نرخی بنزیندا دەکرێت بەڵام هێشتا لە سنووری ئیداری راپەڕین نرخی بنزین وەکو هەفتەی پێشووە بۆ نمونە ئێستا لەم بنزینخانەیە نرخی بنزینی بازرگانی نۆرمال بە 1400 دینارە سەبارەت بەم حەسەن بە 1675 دینارە و بنزینی سوپەریش بە 1925 دینارە لەگەڵ بخاوم بنزینخانەکان قسەم کرد

0: ئەوان یەقسە کە ناڵێن ئێمە لە درۆژی رابردوودا بنزینمان بەگرانی کڕیوە تاوکۆ کاتێک کە ئەم بنزینەی کە بەگران کڕیویانە تەواو نەکرێت و بنزینیش بە هەرزان نەکرێن ناتوانن نرخی بنزینی نۆرماڵی بازرگانی بگەینە بە 750 دینار بفرۆشن ئەنی دۆخەکە بۆ ئیداری راپەڕین تەنیا ئەوەیە لە سپەینەوە لە کاتژمێر 6ەوە شۆفێر ئەتوانێت بچێتەوە بنزخانانەی کە باسم لێو کرد بنزینیان دەست بکە بەڵام لەگەڵەوەشدا ینی ڕاستە ئێستا ناوەندێک زیاد کراوە کار ئاسانی بەتوان بڵێم تاڕادەیە کار ئاسانی کراوە بۆ شۆفێرە بەڵام کارزانە چتە بەردەم ئەو بنزیخانانەی کە بنزینی 750 دیناری پاڵپشتی کرا و دابەشەکەن لە کاتژمێر 8 شەو بۆم لاوە ئەتوان بڵێم نۆرەیەکی دوور و درێژ دەبینی شۆفێران کە لە چوارڕوانیەوەدان ینی نۆرەکە تەواو بێت و بەیانی سەعات 6 لە دوای 6 بتوانن بنزینەکەیان دەست بکە ینی گرفتەکە لە ئیداری راپەڕین ئەوەیە کە ناوەند کەمە و ئەو بڕێکە دەنێردرێ زۆر کەمە
1: بەڵێ دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵە شلارانیە و ڕاستە خۆ لەگەڵم بوویت سوپاس بۆ تۆ دەچمە هەولێری پایتەخت هەرێمی کوردستان شەیمە ئەحمەد پەیامدەری کەناڵە شلا هەولێرە و ڕاستە خۆ لەگەڵم دەبێت شەیمە سڵاوت لەبێت لە دەستی ڕاستی تۆوە کە ئەگەر هەڵەنە بم نووسراوە بنزینی لاناز بە 750 دینار ئەونەی پرسیارت کرد بێت لە شۆفێران یا لایەنی پەیوەندیدار بۆچی پێشتر ئەم بنزینە بەم بڕە زۆرە بەم نرخی 750 دیناریە لە ماوەکانی ڕابردوو کە قەیرانی قوڵ هەبوو نەخراوەتە بازارەوە لەگەڵ دابەشکردنی بنزینەکەشدا پێم بڵێ دۆخی قەیرانی بنزین و دۆخی شۆفێران چۆنە
2: کارزان ئێوارە باش ئەمڕۆ لە 17 بنزینخانەی شاری هەولێر بنزینی پاڵپشتیکراویان بۆ هاتووە و لە ڕۆژانی داهاتوودا چاوەڕوان دەکرێت کە ژمارەیەکی زۆرتری بنزینخانەکان ئەو بنزینە پاڵپشتیکراویان بۆبێت لە بەیانەکەیدا ژمارەکە کەم بوو 5-6 بنزینخانەیەک بنزینەکەیان بۆ هات دوای نیوەڕۆ ژمارەی بنزینخانەکان زیادی کرد و ئەمڕۆش ئەوەی کە بنزینی بۆ دێت 17 بنزینخانەیە کە بڕی 36,000 لیتر بنزینە بۆ هەر بنزینخانەیە کە بنزینی پاڵپشتیکراوی بۆ دەچێت لەو بنزینەی کە بە بنزینخانەکان دەدرێت بڕی 50 لیتر دەدرێت بە شۆفێران بەبێ کۆبۆن ئەمڕۆ لە 17 بنزینخانە بێ کۆبۆن درە شۆفێران بنزینی 750 لە هەمان کاتدا 21 بنزینخانەش کە ئەویش بە هەمان شێوە بنزینی 750 هەبوو بەڵام ئەویان بە کۆبۆن بوو بڕی 40 لیتر بنزینیان دەدا بە شۆفێران بەڵام ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژ بوو کە بە کۆبۆن بنزین بەسەر شۆفێران دادابەش بکرێت ڕۆژانی داهاتوودا هەر شۆفێرێک بێوێت کە بنزینی 750 وەربگرێت بێ کۆبۆن دەتوانێت بڕی 50 لیتر بنزین لە بنزینخانەکان ئەو بنزینخانانە کە دیاریکراون بۆ ئەو بنزینخانانەی کە بنزینی 750یان بەسەر دابەش دەکرێت شۆفێران دەتوانن لەوێ بنزینەکە وەربگرن جا کارزان یعنی من ئەمڕۆ قسەم لەگەڵ چەند شۆفێرێک کردووە باسیان لەوە کردووە جیاوازیان کردووە لە مابینی ئەوەی کە ئەو بنزینەی کە بۆ کۆبۆن پیانە درا و ئەو بنزینەشی کە بێ کۆبۆن پیانە درێت باس لەواکەن کە کواڵیتەکان زۆر جیاوازی هەیە لە ڕۆژانی ڕابردوودا ئەو بنزینخانانەی کە بنزینیان بە کۆبۆن وەردەگرت بابڵێن ئەو شۆفێرانەی کە بنزینیان بە کۆبۆن وەردەگرت باسیان لەوە کرد کە کواڵیتەکەی زۆر باش بوو لەبەر ئەوەش نۆرێکی زۆری بۆ گیرا بۆەوەی کە ئەو بنزینە وەربگرن بەڵام ئەمڕۆ کە چەند هاونیشتمانی قسەمان لەگەڵ کرد باسیان لەوە کرد کە کواڵیتەکەی خراپە ئەم بنزینەی کە ئێستا لە بنزینخانەکان بە پاڵپشتیکراوی دەدرێت با بنزینخانەکان بۆ ئەوی کە بەسەر شۆفێران دەدابش بکرێت بێ کۆبۆن ئێستا لە یەکێک لە بنزینخانەکانم کە کاتژمێرەکە بێت کە بنزینی پاڵپشتیکراوی بۆ هاتووە نۆرێکی زۆر گیراوە ئێستا لەبەر ئەوەی کە کاتژمێرەکە بێت زووە بۆ ئەوەی کە بنزینەکەی بۆ هاتووە بنزینە پاڵپشتیکراوەکە بەڵام لە بەشی زۆری بنزینخانەکان ئەم بڕیارە بۆتە هۆی ئەوەی کە قرەباڵغی کەم ببێتەوە و هەروەها ئەو ژمارە زۆری بنزینخانانەی کە دیاریکراون وای کردووە کە شۆفێران نۆرێکی کەم بگرن بۆ ئەوەی کە بتوانن ئەو بنزینە پاڵپشتیکراوی حکوومەت وەربگرن و ژمارەی ئەو بنزینخانانەشی کە ڕۆژانە دیاریکراوە دواتر گۆڕانکاریان بەسەردادێت ئەمڕۆ 17 بنزینخانەیە چاوەڕوان دەکرێت سبەی ژمارەی بنزینخانەکان بگاتە 40 بنزینخانە و ڕۆژانی داهاتووش ژمارەکە زیاد دەبێت من قسەم لەگەڵ بەڕێبراتی نەتوکان زاکان کرد باسی لەوە کرد کە ئەمڕۆ کۆتا وادەیە بۆ ئەوەی کە بنزین بە کۆبۆن بدەن بە شۆفێران لە ڕۆژانی داهاتوودا هەر شۆفێرێک بێوێت کە بنزین وەربگرێت بنزینی پاڵپشتیکراوی لە بنزینخانە بازرگانەکان وەربگرێت بنزینی 750 بەبێ کۆبۆن پێویستی بە هیچ کارتێک نابێت دەچێتە بنزینخانەکە و داوای بنزینەکە کە هەم نۆرێک کەمترێک دێت هەمیش دەتوانێت کە بڕی 50 لیتر زیاتر لەو بڕێک کە پێشتر واریان دەگرت و کارتەکان کە ماوەی زۆری پێچوو بۆ ئەوەی کە بتوانن بڕی 40 لیتر وەربگرن دەتوانن زووتر ئەو بڕەوەر بگرن. بەڵام ئەوەی کە باسم لێەوە کرد گلەیەکی شۆفێرانە باسەواکەن کە لەگەڵ ئەوەی کە هاوکاری شۆفێرانەکەن و بڕیار لەسەر ئەوادەن با کوالیتی بنزینەکەش باش بێت بۆ ئەوەی ئەم بڕیارە تەواو هاوکار بێ بە شۆفێران هەم لە کوالیتەکەی هەمیش لە کەمکردنەوەی با بڵێن هەم کەمکردنەوەی نۆرەکانیشکە ڕۆژان نۆرێکی زۆرە گرە بۆ وەرگرتنی بنزینەکە. جا ئەم بنزیخانێ و 16 بنزیخانەی دیکەش لە شاری هەولێر ئەمڕۆ ئەو بنزینیان تێگەیشتووە چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا ژمارەی بنزیخانەکان زیاد ببێت.
1: تەیمە نرخی بنزینی سۆپەر و محەسەن چۆنە ئێستا؟
2: ئێستا مەوێت ڕاستەوخۆ دیمانەکەش پیشان بدەم.
1: بەڵێ.
2: هەر بۆ ئەوەی کە بینەرانیش ببینن سۆپەر با 2400 دینارە، نۆرماڵەکە و بە 750 کە ئێستا دەیدەن بە شۆفێران. گازی ئەڵپیجی با 550 نۆرماڵی ئەوەی کە لە بەشێک لە بنزینخانەکان ئەوانی کە بنزینی پاڵپشتکراویان بۆ نایەت لە 1100 بۆ 1300 لەو نێوەندەدایە. بەڵام بەشێک لەو بنزینخانانی کە ئێستا نۆرماڵیان بۆ دێت بنزینەکە بە 750 دەدەن بە شۆفێران. بەڵام ئێستا سوپەر بە هەمان شێوە یانی وەکو هاوشێوەی ڕۆژانی ڕابردوو هەر لە بەرزیدایە، نۆرماڵیش بە هەمان شێوە کەمێک لە نرخەکەی دابەزیوە. بەڵام نەبووتە هۆی ئەوەی کە بڵین نۆرماڵەکە بە شێوەیەکی بەرچاو نرخەکەی کەم بۆ تۆ لە نێوانی 1100 بۆ 1300 هەندێک بنزینخانەکەش هەندێک لە بنزینخانەکان شگاتە 1400. بەڵام ئەوەی کە بەرزترین جۆری بنزین بێت سوپەرەکە تاکو ئێستا نرخەکە لە بەرزیدا ماوەتەوە.
1: بەڵە، شەیما ئەحمەد پەیامنێری کەناڵەش لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی، سوپاس. دەچمە هەڵەبجە، فەرحان نەسرەددین پەیامنێری کەناڵەش ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت لە سۆرانیشەوە. ئاسۆ وەرتی پەیامنێری کەناڵ هەشت دواتر لەگەڵم دەبێت و گفتوگۆی لەگەڵ دەکەم. فەرحان، سڵاوت لێ بێت. پێم بڵێ، ئێستا لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە ئەو بنزینە 750 دینارە پاڵپشکراوە گەیشتووە یاخود نا؟ و چۆنێتی دابەشکردن و میکانیزمەکە چۆن دەبێت؟ بڕ دیاری کراوە یاخود نا؟ شۆفێران دەتوانن لە هەر کاتێکدا بیانەوێت بنزینەکە وەربگرن؟ 24 کاتژمێر بەردەوام دەبێت یاخود بە گوێرەی بڕی بەردەست و تاوابوونەکەیەتی؟
3: سلاو لێ بەکارزان، تا دوێنێش لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا تەنها یەک تەنکەر بنزین بۆ سنووری پارێزگای هەڵەبجە دابین کرابوو لە ڕێگەی دوو بنزینخانەوە کە بنزینخانەی سان و بنزینخانەی سەرکۆن بە شێوەی نۆرە، یعنی هەر ڕۆژە و لە بنزینخانەیەکیان دابەش دەکرا. بەڵام لە ئەمڕۆەوە بڕی ئەو بنزینەی کە بۆ سنووری پارێزگای هەڵەبجە دیاری کراوە زیاد کراوە لە تەنکەرێکەوە بۆ دوو تەنکەر و ڕۆژانە لە هەردوو بنزینخانەکە، بنزینخانەی سەرکۆ و بنزینخانەی سانیشەوە دەست بە دابەشکردنی بنزینەکە دەکرێت تا و کاتەی بڕی بنزینەکە تەواو دەبێت. ئێستا من لەبەردەم بنزینخانەی سانم لە کاتژمێرەکانی سەرلەبەیانیەوە لە کاتژمێر 8:30 سەرلەبەیانیەوە دەستیان بە دابەشکردنی بنزینەکە کردو و تا نزیک کاتژمێر 2 بەردەوام بوو تا و کاتەی کە بڕی بنزینەکەیان تەواو بوو. بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە کارزان، پێشتر تا دوێنێ و تا پێرێش سەرێکی زۆر نۆرێکی زۆر بۆ بنزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە دادەگیرا بۆ حکمی کە لە قەزا و ناحیەکانی چواردۆری پارێزگای هەڵەبجە بنزینەکە دابەش نەدەکرا و تەنها لە ئەو دوو بنزینخانە بنزین دابەش دەکرا. ئەمەش بووە هۆی ئەوەی کە نۆرەیەکی دوور و درێژ بۆ بنزینی 750 دیناری بگیرێت. بەڵام ئێستا ئەوەی کە دەیبینیت من چەند مەترێک لە ئەو بنزینخانەوە چەند سەد مەترێک لە ئەو بنزینخانەوە دوورم کە ئەمە کۆتا نۆرەی ئەو بڵین ئۆتۆمبیلەیە کە وەستاوە بۆی سبەینێ بنزینی 750 دیناری وەربگرێت. سبەینێ لە کاتژمێر 8 سەرلەبەیانیەوە تا 12 شەو دەست دەکرێت بە دابەشکردنی ئەو دوو تەنکەرە بنزینەی کە دەگاتە سنووری پارێزگای هەڵەبجە. ئەگەر شار و شارۆچکەکانی دیکە لەگەڵ ناحیەکانی چواردەوری پارێزگای هەڵەبجەشت پێ بڵێم کە ئەو بنزینخانانە کامانن کە سبەینێ لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە بنزین دابەش دەکەن؟ لە هەڵەبجە وەگوتم لە بنزینخانەی سانو سەرکۆیە، لە سید سادق لە بنزینخانەی یاور، لە شارەزوور بنزینخانەی باز، لە پێنجوێن بنزینخانەی ئاسیا، لە دەربەندیخان بنزینخانەی کوردستانی گەورە لە کاتژمێر 8 سەرلەبەیانیەوە بۆ 12 شەو دەست دەکەن بە دابەشکردنی بنزین. وا بڕیار بوو بنزینەکە بە شێوەی تابلۆی ئۆتۆمبیلی تاکو جووت دابەش بکرێت و بڕەکەیشی دیاریکراو بێت. بەڵام دواتر بڵێن لێژنەکانی سوتەمەندی خایمقامەتی قەزای پارێزگای هەڵەبجە و قەزا و ناحیەکانی چواردەوری بڕیاریەوەیاندا کە بنزینەکە بکرێتە فری و شۆفێران دەتوانن کە چوونە بنزینخانەکان بە ینی ئۆتۆمبیلەکەیان پڕکەن، هەرچەندیان پێویست بوو بنزینی تێبکەن. بەڵام ڕێنمایی چیان دەرکردووە کە بە هیچ جۆرێک بانزین ناکرێتە دەبەوە بۆ هیچ شۆفێرێک بۆ ئەوەی شۆفێران بتوانن ئەو بڕە بانزینەی کە پێویستیانە وەری بگرن. سەبارەت بە نرخەکانیش تا ئێستا ئەو جگە لە بانزینە 750 دیناریەکە بانزینی نۆرماڵی بازرگانی 1350 دینارە بۆ لیترێک، محەسەن 1650 دینارە و هەروەها بانزینی سۆپەر لە نێوان 1900 بۆ 2000 دینار دا. وارچی بانزینی ئێرانیەکە شەکە بە شێوازی دەبە دەفرۆشێت بۆ هەر لیترێک نرخی ئێستای 28 بۆ 30000 دینارە.
1: فەرحان نەسرەددین بە ئەمریکا ناڵاشت لە هەڵەبجەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی. سوپاس بۆ تۆ. دەچمە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران. ئاسۆوەرتی پەیامدێری کەناڵ 8 ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. ئاسۆ سڵاوت لەبێت. پێم بڵێ دۆخی بەنزین و بەنزین خانەکان و شۆفێران چۆنە؟ وەک دەبینم ئۆتۆمبیل لە پشتی تۆ دەجوڵێت، دەڵێ ئەوان ئێستاکە سەرخاڵی وەرگرتنی بەنزینن. بەنزینی 750 دیناری گەیشتووە، دابەشکردنەکەی چۆنە؟ لە چۆن بەنزین خانە دەبێت؟ کواڵیتیەکەشی چۆنە؟

0: لە ماوەی دوو ڕۆژی داهاتوودا ئەو بەنزینە دابش بکرێت. وها بەتایبەت لە قەزای چۆمان کە کێشەی بنزین زۆ زۆر بوو، ڕەشی مستەفا ئاماژەی بەوە کرد کە هەموو ڕۆژێک لە قەزای چۆمان بنزینی 750 دابشەکرێت. ئێستا ئەمە نۆرەی ئەو ئۆتۆمبیلانەیە کە دەیانەوێت ئەو بنزینە وەرگرن و نۆرەیەکی دوور و درێژە، و ئەمەوێ دیمەنەکانتان پیشان دەین لە ئەوەی کە دیارە لە دوانی وەڕۆ ئەلەکتر کاتژمێر دووە. ئێستا ئەوە سەری بنزینخانەکەمان لێ دیار نییە ئەوەی کە بنزینی لێ دابەشەکرێت، چونکە نۆرەکە زۆرە و هاونشتیمانیە یاخود شۆفێرێکی زۆر هاتووە بۆ وەرگرتنی بنزین. ئەگەر یەکێک لە شۆفێران وەرگرم، کاکە سڵاوت لێ بیت، حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە بنزینی 750 زیاد بکە لە ئیداری سەربەخۆیسان. ئێستا ئەو بنزینە یەکەم ڕۆژە بنزینی 750 دابەشەکە. پێ دوایە ئەمە گرفتەکە چارەسەرەکات؟
1: هەڵا ئەوە گرفتەکەی چارەسەر ناکە بەو سەرە دوور و درێژەی لەبەرەوەی یانی قەیرانەکەمە بە خۆمان دروستیەکەی پاشی وەش یانی شوفێر هەیە، یانی ئەو ڕۆ وەرەگرتن پاش سبێنش عین دێتۆ سڕی، یانی خەلکی مەژ ڕبڕەکە ئەوەیە استقلالیە.
0: شوفێران هۆکارن لەوەی و قەیرانە بەردەوام بێت؟
1: ئەرێ وەڵا هۆکارن، هۆکاری قەیرانی بنزینی نەدەبەچێ. یانی من لەگەڵ ڕۆ تێ بکەم معقولیە سبێنش بێمە عین سڕە، یانی دەبات ئەقەنە بە خەلچکە بێتە جێی ونیە.
0: ئێستا بڕیاراوە لە دە بنزینخانەی ئیداری سەربەخۆی سۆران لە سبەینێ بەدواوە بنزین دابشکرد. پێ دوایە ئەم قەیرانەکە چارەسەرەکە و ئەو نۆرە دوور و درێژە ناهێڵێت؟
1: ئەگەر بەردەوام بیتن ئارێوەڵا چارەسەرە بی، بەس ئەگەر بە دە ڕۆژ بە 20 ڕۆژ دارەکی یانی دوو بنزینخانە بێ هیچ چارەسەر نابیت. ناوەڵا دەست خۆش بی.
0: کارزان، پێشتر لە هەندێک لە بنزینخانەکان بەتایبەتی لە چۆمانجارۆ بوو لە هەفتەیەکدا سێ ڕۆژ بنزینی دابەشەکرد، یاخود لە هەندێک بنزینخانەکان لە هەفتەیەکدا دوو ڕۆژ بنزین ناپێدرا. ئەمە هۆکار بوو بۆ ئەوەی کە هەم نۆرەیەکی دوور و درێژ، هەم سەرەیەکی زۆر و ئزدیعامێکی زۆر لە بەردەم بنزینخانەکان هەبێت و زۆر جار گرژی لێکەوتەوە و زۆر جار کێشە لەسەر نۆرە بڕی ئەوە دروستە بوو. ناچار هێزە ئەمنیەکان لە بەردەم بنزینخانەکاندا جێگیرەکران. بۆیە ئەگەر بێت و ئەم پلانە بە گوتەی هاوڵاتیان و هەروە بە گوتەی ڕەشید مستەفا کە قسەم لەگەڵ کرد، وتی بۆ هەفتەی داهاتوو هیچ کێشەیەک لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران نامێنێ بە ناوی بنزین.
2: ئاسۆ وەرتی پەیامدەری کەناڵەش لە سۆرانەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس بۆ تۆ. ئەمە لە پاش بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بنزینی پاڵپشتی کراوی 750 دیناری، ئێستا دۆخی بنزینخانەکان و شۆفێران بەم شێوەیە کە پەیامدەرانی کەناڵ هەشت باسیان کرد. لە هەندێک شوێن بنزینەکە دابش دەکرێت بەردەوامی هەیە 24 کاتژمێریە، لە هەندێک شوێن بڕدیاری کراوە، لە هەندێک شوێن بڕدیاری نەکراوە. وردە وردە بەشێک لە شۆفێران ئاماژەیان بەوە کردووە ئەگەر بەردەوامی هەبێت قەیرانی بنزین تا ڕادەیەک چارەسەر دەبێت. جا پرسیارمان لە شۆفێران کرد بۆ چوونت لەسەر دابشکردنی بنزینی نۆرماڵی 750 دیناری چییە؟ با بزانین خۆیان چیاڵێن.
3: ئەم بازی 750 کە ئەدرێ بە شۆفێران سەد لە سەد کاریگەریە بێ لەسەر ئیشکردنی ئێمە. لەبەرەوەی بنزین کە بە 1300 نارە سەیرەکەی لەم کاتەیە تۆ هیچێکی وا دەم نابێت، بەڵام ئەگەر ببێ بە 24 سەعاتی ئەم ئیستیحامە زۆرە نابێت لە لێرەیە.
4: تا ئێستا ئەمە باشە ئەم بنزینە، بەڵام وانێتەوە وڵای من بنزین گرام تێنەگرۆ تا ئێستا.
5: پێشەوە کاتێکە ئەم حسابەش نەبوو بوو، ئێمە هەر لێرە تێمانەکرد بە 750، ینی بۆ ئێمە باش بوو، تەقریبەن زۆر زۆر باش بوو، سفادەمان لێ ئەکرد. بە زەمانەوە هیوادارین باشتر ببێت.
6: زۆر باشە، بەس هێشتا وەکی بێژی گرانە بە 750. چکۆ لە لە عێراق هەمی بە 450، حەز دەکەین لێرەش بە 450.
7: 750 چی مشکیلانی نەبۆشە، بەری نوکە چێترە، بەس هێشتا ئەرزۆنتر بیت هێش بۆشترە. ئەگە حکومەت جێبەجێ بکات هێشتا ئەرزۆنتر بیت ئەم چێتر حەز بکەین.
2: لە پاش بڕیاری حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان بۆ پاڵپشتی بنزینی 750 دیناری هەندێک پرسیار هاتووتە ئاراوە. دەڵێن لە پاش چوار بڕیار بۆ یەکەم بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە نەبوو. ئایا بنزین بە بڕ و بە کواڵەتیش دەیانتوانی بە هەمان نرخ دابەشی بکەن؟ بەڵام نەیان کرد.

0: وڵاتی هەیە، ئێمە لە هەرێمی کوردستانی نزیک پێش بلێ ناوڵاتی نزیکەی 150 داهاتی عێراق لە سوتەمەنی دەست ئەکەوە ناچێتە ناو بودجەی گشتی هەرێمی کوردستانە، بەڵکو چێتە ناو بودجەی گیرپانی شەخص و باڵاوگە و بەرپرسانەوە.
1: باشە کاکەریم، با پرسیارێکی دیبکە بکەم. بەشێک لە هاونشتمانیان و شۆفێران دەڵێن بۆچی حکومەتی هەرێمی کوردستان یەکەم جار ئەم ڕێکارەی نەگرتە بەر؟ دیارە هەم بڕی پێویست لەبەردەست بووە، دەیانتوانی بە نرخی هێرزانتریش بیفرۆشن، بەڵام ئێستا ترسیان لەوە هەیە کە ئەو 50,000 بدەنەوە بەغداد. بابەتە دروستەکە کامەیە؟ ڕاستییەکە لای کام لایە؟
0: ڕاستیەکە لای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە، ڕاستیەکە لای خەڵکی ڕاستگۆ و ئەوەیە کە برینەکانە خاتەڕ و ڕاستیەکە لای ئێمەیە کە دەست دەخەینە سەر برینەکان. ئەم بڕیارەی کە دراوەوە بۆ چارەسەری سوتەمەنی نییە، ئەمە بڕەپارەیەکی تر لە بودجەی گشتی ئەخاتە سەر میزانیەی پاڵاوگە و بەرپرسان، پاڵاوگەی نزیک لە بەرپرسان، کە بڕەپارەیەکە کەس نازانێت چەندێکە، بە چی شێوازێک ئەدرێتە پاڵپشتی ئەم پارەیە، کێ تەخسیسی ئەکا، بە چی تەندەرێک کراوە. بەڕاستی ئەمەش بابەتێکە دەیان پرسیار هەڵەگری. ئەم بابەتی بەناو 750 دیناریە من لە لایڤێک شامم باس کردووە. بەڕاستی داپۆشینی دزینی 50,000 بەرمیلەکەیە و هەروەها بڕێکی تر لە بودجەی گشتی، لە پارەی بودجەی گشتیە دا بە خاوەن پاڵاوگەکان و پاڵاوگەکانی نزیک لە دەسەڵاتداران. شاردنەوەی بە لاڕێدابردنی چارەسەرە حەقیقەکەیە کە نرخی بەنزین بە 450، نەوت بە 150، گاز بە 400 دینار. و هەروەها ئەم بابەتانە بە لاڕێی ئابا و ئێستا هاتووە قسە فۆکسی خستۆتە
1: سەرەوەی کە بە بەڕێز کاکەریم حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی بڕێکی زۆر قەرزدارە. بەڵێ، حکومەتی هەرێمی کوردستان قەرزدارە، داهاتی ناوخۆ ناتوانێت 120 ملیار کۆ بکاتەوە بۆ موچە بۆی لەوادەی خۆی دابینێرن. ئەو موچەخۆرانەی کە بەگرێبەستن و ئەوانەی دیکەشی کە هەندێکیان دامەزراوی هەمیشەیین و لەسەر داهاتی ناوخۆ موچەکانیان دابەش دەکرێت، لە دوای هەموو موچەخۆرانە و موچەیان پێدێڵە لەبەرەوە ناتوانین داهاتی ناوخۆ کۆ بکەینەوە. ئێستا ئەم پارەیە چۆنە داتە ئەو پاڵاوگەیانەی کە بە نرخی پاڵپشتی کراوە؟ پارەکە لەکوێنێ؟ ئەمە سەرچاوەکەی دیارە؟
0: نەخێر، ئێمە لە ساڵی 2014 یاسای بودجەمان نیە، لە عێراق لە یاسای بودجە پاڵپشتی کردی سەمەنی دیارییەکە و بڕەکەی دیارییەکە. ئێمە هەر کەسێک بە میزاجی خۆی شەوەڵەتێ بڕیارێکە داواوە نەپارەم تەخسیس کرد مەبلەغەکەش دیار نییە. بەڕاستی ئەم ئیدارەدانی میزاجی شەخصیە وای کردو کە هاوڵاتیانی ئێمە بەداخەوە ئەیڵێم بەرپرسێکی عێراق کە نەوەی ئەوانەیە کە کوردیان فان کردو کیمیایی کردووە بەسەر گەلی کوردستانە بە زەیی بێ پێمانە بڵێ من ئەگەر ڕێگە بدەن من بەڵزین بە 450 دینار و گاز بە 400 دینارە گێرمە دەستی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. بەداخەوە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان شەرمی ئەوە نانگرێ، ئێمە ئەنفال و کیمیاباران و دەیان هەر بستێکی خاکی کوردستان خوێنی تیا ڕژیاوە، شەهیدی تیا دراوە. ئێستا ئێمە بووین بە باس و خواست و هەروەها جێی تەوزی کەناڵە عەرەبیەکان و هاوڵاتی عەرەبی کە دێتە هەرێمی کوردستان بە تەنزۆ باسی هەرێمی کوردستانەکە.
1: باشە کاکەریم، بۆچی ڕازی نابن بەنزین بە 450 دینار بدرێ بە هاوڵاتی؟ گرفتەکەی لەچیایە؟ حکومەتی فیدرال دابینێ بۆچی حکومەتی هەرێمی کوردستان، حکومەتی کاربەرەکە ڕازی نابێ بەنزینی 450 دیناری هاوشێی پارێزیەکانی دیکە لە حکومەتی فیدرالەوە بێت؟ گرفتەکەی لەچیایە؟
0: لەبەر ئەوەی ئەگەر حکومەتی فیدرال ئەم بابەتە دابین کە قازانجی پاڵاوگەکان و پاڵاوگەی نزیک لە بەرپرسان ئەم بابەتە کۆتایی دێ، مانگانە نزیکی 200 بۆ 250 ملیار دیناریان لە سوودزۆرەکانی سوتەمەنی دەسەکەوێ، ئەم داهاتەیان ئەبڕێوە کۆتایی تێوە، ئەم سەرچاوەی داهاتی شەخصیە نامێنێ. بۆیە لە ساڵی 2014 هەتاکو ئێستا ئەو فەرقەی کە لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان وەرگیراوە تەنها لە سەری 450 دیناری بەنزین بۆ 400 دیناری گاز بەسەرەوە بۆ 900 دینار و بۆ 1000 دینار نزیک 20 تریلیۆن دینارەکە. ئەگەر ئێمە لێکدانەوەیەکی بۆ بکەین، تەنها ئەو جیاوازی لە 450 بۆ 900، لە 400 بۆ 900 دیناری گاز، ئەمە مەبلەغێکی زۆرە. بۆیە ئەگەر بە گوشارێکی مەدەنی، بە گوشارێکی هەمەلایانە نەبێ دەسەڵاتداران لە هەرەمی دەسەڵات و یعنی لەم داهاتە زۆر و زەبەنە دەست هەڵناگرن. دوو شت هەیە ئێمە، بەرژەوەندی هاوڵاتی هەیە و بەرژەوەندی کۆمپانیا و پاڵاوگەکان هەیە. دەسەڵاتداران لەبەرەوەی پاڵاوگەکان و کۆمپانیاکانی بواری سەمەنیی خۆیانن ئەسڵەن بیر لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان ناکەنەوە. بەرژەوەندی هاوڵاتیان ئەوەیە کە بەنزین بە 450 دینار بکرێ لیترێک، بەگاز بە 400 دینار بکرێ و هەروەها نەوتی سپی بە 150 دینار بۆ هەر لیترێک بکرێ. بەڵام بەرژەوەندی پاڵاوگەکانە خوازێ کە لیترێکی بەنزین لە شەو ڕۆژێک بچێتە 1500 دینار، دواتر بە میزاجی شەخصی دای بەزێنێ بۆ 750 دینار. کاکازان من ئێستا ئیڵێم لە ساڵی 2018 شۆ قسەیەم و

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیە کەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە